0: зробити. Те, що вимагають видання і електорат, та і примкнути до переможців, або він все-таки згадає овальні образи і буде діяти.
1: Ну, я б, якщо б я моделював себе як Трамп, ну, от спробував би просто логічно
0: поставити. Ні, ви не моделюєте себе, ви моделюєте ситуацію.
1: Ну, на його місці, як він би себе... Це я би фиркнув, ну, я думаю, фиркне якось, не сильно, більше риторично. Фиркне і спробує це так, типу, на шум списати. У нього внутрішні серйозні політичні проблеми, пов'язані з виборами в, і ситуацією в Ірані. І йому, і, в принципі, американців це турбує набагато більше, ніж все інше. Що буде з виборами, що буде з Іраном. У нього дуже обмежена кількість тижнів, коли ціна на бензин на заправках може бути високою. Це він не зможе втримати все літо з високими цінами. Плюс у нього на гряде ще не настало, а не іде. Але ми вже бачимо Берні Сандерса, наприклад, з виступами в Конгресі про те, що треба ледь не націоналізовувати компанії штучним інтелектом. Ми бачимо провідних вчених, можна говорити трохи лівих, але багато, і Нобелівські лауреати виступають про те, що Трамп буде відомий за те, що він не регулював штучний інтелект і допустив в майбутньому серйозні звільнення. Ми бачимо те саме, говорять директори цих компаній, саме виконавці, ну, executive directors, виконавчі директори, що вони бояться, що будуть великі звільнення в Сполучених Штатах Америки. Тому фокус на тому. Я думаю, що він буде намагатися від цього так от... Це не, ну, він вже відходить, він показує, ми вийшли з переговорів, його можна повернути, але це йому має щось дати для виборів. Інакше він не буде повертатись. Чому йому повертатися? Цьому тільки проблема для нього. Згадають ці 24 години, і буде додатково, розумієте, йому буде в Ірані не розібрався, не зміг, в Україні повний хаос. Йому треба, щоб американський електорат не згадував про Україну. І ви бачите, що Конгрес насправді цим білом, який тільки що прийняли, навпаки грає в цю політичну історію і не тільки нам допомагає, але й повертає увагу всередині Сполучених Штатів Америки, якби додає, дивиться, у тебе проблема в Ірані, у тебе ще й проблема в Україні. Ти зараз вже настільки слабкий, що ми можемо прийняти якийсь біл чи пробувати про щось говорити, що ще декілька місяців назад ніхто не міг собі уявити, що це, в принципі, політично можливо. Тобто, це внутрішня політична боротьба йде.
0: Ви ще хотіли додати?
2: Так, я хотів додати, наскільки змінилася ситуація з Анкориджу і наскільки вона змінилася не тільки геополітично, політично, внутрішньополітично, але і на полі бою. І на сьогоднішній день там і самі росіяни, Ушаков, зокрема, говорять про те, що десь випарувався цей дух Анкориджу, і про які домовленості не йдеться, які там були досягнуті. Але вони тоді були досягнуті на фоні того, що у нас дійсно були проблеми на полі бою, і дійсно просувалися
0: пане Ігоре,
2: росіяни.
0: Які домовленості були досягнуті?
2: Я думаю, що досягнуті були домовленості про здачу Донбасу, що Трамп натисне на Україну, і Україна має здати Донбас, і тоді це буде...
0: Я згадую їхню прес-конференцію, яка тривала там 10 з лишком хвилин. Про це не йшлося.
2: Ну, це не йшлося в публічній площині. Потім з чим приїхали посланники? Якраз таки з тим, щоб давайте здавати Донбас.
3: І з тим, що Трамп взяв, вийшов з перемовини, полетів, наскільки я пам'ятаю.
2: І тут питання в тому, що змінилася ситуація на полі бою. Ми нас не протиснули, скажімо так, зі здачею Донбасу. Це також вказує і Путіну про слабкість, не те, що слабкість, а про відсутність важелів впливу, які, в принципі, Трамп сам віддав.
0: Я хочу нагадати нашим глядачам, що президент Зеленський десь кілька місяців тому сказав про те, що на нього тиснули, щоб він віддав Донбас. І тоді здійнялася ціла буря, коли американці почали говорити, ніхто йому не казав, вийшов Рубіо, вийшов Венс, вони всі в одну глотку почали кричати, що ніхто не тисне, це право України своїми землями розпоряджатися. Ви зараз, як той Вудвард, який сказав, що що та я ще колись я напишу книгу, але зараз я про це скажу.
2: Дивіться, тиск був, насправді тиск був, і про і в тому числі на переговорах. Тому ми шукали якісь формати, тому ми запропонували формати, а давайте там вільна економічна зона, а давайте Доніленд умовно або щось ще. Ну я зараз неважливо, щоб знайти якісь, тому що вони приїхали. Посланники з тим, що їм написали в Кремлі і привезли в Анкоридж. Це не було, умовно кажучи, якась спільна позиція. Кушнеру і Віткафу просто їх, скажімо так, досвідчені кадебісти дозволили думати, що це вони запропонували ось ці позиції і принесли на стол Трампу, що це найкращий варіант.
3: Тоді можна уточнити, до Анкориджу випарувався? Це питання зараз не стоїть на порядку денному?
2: Це питання не стоїть на порядку денному ще по одній причині. Знову ж таки, зникли важелі впливу на Україну, які, в принципі, Трамп здав сам. Якщо б були допомога від Сполучених Штатів, ну, тоді можна було якось нас тиснути. Зараз навіть по ППО ми отримуємо там досить мало через цю програму Pearl, яка у нас є, фінансування. І ще одна ознака того, що Трамп не в змозі вже закінчити цю війну, але змінює поступову сторону. Він же всі просив про це. Давайте включатися в урегулювання, як вони кажуть, конфлікту в Україні. А сі може не на нас впливати, а на Російську Федерацію.
0: Сказав, там сьогодні ми не васали, васали не ми.
2: Говорити можна багато чого. Ми бачимо по результатах.
0: Угу. Як ви гадаєте, що... У мене таке враження, що щось мало відбутися, а президент Зеленський спрацював на випередження. От, знаєте, є таке відчуття, що він перехопив щось, ну, як перехоплюють щось, знаєте, в польоті. Як ви гадаєте, що мало відбутися? Як би могла розвиватися ситуація, якби не лист президента Зеленського? Немає у вас такого відчуття?
4: Та ні, я думаю, що це вже спрацювало. Ну, дивіться.
0: Але чому саме зараз? У мене питання лишається. Чому лист написаний питання саме зараз?
4: Ну, тому що це є велика подія, так? Велика подія, ну, була, наприклад, Червона площа, коли вони там обривали телефони Трампу, ну, там, Лавров і все інше, щоб, з проханням, щоб Україна дала дозвіл це робити. По суті. Далі, до цього ми бачили таку саму активність росіян. Вони знову хотіли повторити фактично те саме, ну буквально тиждень, коли вони там дзвонили, погрожували там всіми карами небесними, хоча якщо прибрати всю історію з тих, що вони погрожували удари по Києву, то в принципі нічого ж не помінялося, вони і так били по Києву. Я думаю, що в дійсності вони теж намагаються натиснути на американців, щоб зупинити Україну. Дивіться, ну дивіться от на Крим. Дивіться на Крим. Вже йдуть удари по трасі Таврида, так звана. Тобто між Керчю та Феодосією були підбиті вже бензовози. Сьогодні мадяр показав, як 5 суховантажів втомилися в Азовському морі. Тобто починається контрнаступ. Далі. Білецький показує, що вже контроль є Луганської області. Показують Горлівку і все інше. Тому росіяни щось намагаються зупинити, щоб не було видно очевидні речі. Що те, що от зараз в медіа говориться, що Україна не програє, а перехоплює ініціативу. І це впливає в тому числі на американців. Тому що я тут повністю погоджуюся, американці ж прості люди, вони будуть підтримувати переможців. І тут з'являється важель тиску на Трампа. Є, шановний Дональд Фредович, ми знаємо, у вас проблема. Ви обіцяли закінчити війну за 24 години. В чому проблема? Допомагайте нам. Україна виграє війну. До речі, ваші виборці теж симпатизують Україну.
0: Але складається враження, що ні Кушнер, ні Відьков не поспішають в Україну.
4: А з чим?
0: З якихось причин.
4: А, ну тому що Рубія їх вже потопив. Да, тому що там були два крила. Рубіо, який є начальником, по суті, Віткофа, він же вискочив через голову Рубіо.
0: Натомість в Україну приїжджає генсек НАТО Рюте, і в неділю, наскільки мені стало відомо, там має відбутися зустріч європейських партнерів і президента Зеленського в районі Британії десь. Ще там не до кінця, як кажуть відкриті джерела, ця зустріч узгоджена, тому що має бути підтвердження по можливостях президента Зеленського, але так чи інакше запланована така зустріч. Як ви читаєте оце приєднання до цього переговору європейців? Для них достатньо швидке приєднання?
2: Знову ж таки, давайте повернемося до листа, напередодні чого він відбувається. G7 скоро. І там точно Україна буде одним з ключових питань. І питання завершення війни. І я тут погоджуюся, що фон завершення війни для Російської Федерації на сьогоднішній день як найгірший. Для Путіна особисто. Він в слабкій позиції. Б'ють по його колибелі, що називається, по Пітеру. І плюс перерізаються траси, плюс вибивається логістика, плюс вибиваються НПЗ 40%, і в них вже дефіцит і палива, і бензину, і дизелю. Бензин вже заборонений для експорту, дізель частково заборонений. Це питання часу, коли ми доб'ємо всі НПЗ. Більш того, видатки на відновлення цих НПЗ покладаються на власників. На Сєчина, на Лікперова, на Рибакова, які розуміють, що вони не хочуть це відновлювати задля того, щоб за два дні воно було спалене знову. І вони саботують це відновлення своїх НПЗ. А це ще більше збільшує дефіцит пального всередині країни не тільки для військових, а для гуманітарних потреб. А це означає, що страждає логістика, це означає, що страждає економіка. І ми минулого разу там говорили про те, що я казав про те, що економіка Російської Федерації падає. Ви казали, вона падає вже 3 роки, я можу навести досить конкретні цифри. Зараз дефіцит бюджету, вони вичерпали той, що закладали на весь 26-й рік, прогнозується 15 мільярдів до кінця, трильйонів, до кінця 26-го року. Дефіцит вже палива, у них потреба десь 100 тисяч на день літрів бензину, які вони не можуть вже виробляти і постачати. Фінансовий сектор, вже Силуанов, їхній міністр економіки, та Набіуліна вирішать просто про те, що потрібно скорочувати військові витрати, тому що не витримує бюджет. Банківський сектор, який будуть чистки, вони збільшили зобов'язання власного капіталу втричі мати. Це означає закінчення для багатьох банків. Те, що вони розповідають про те, що ще є можливість використати депозити російських громадян, 76 трильйонів, немає цих депозитів. Вони давно закредитовані в майже збанкрутілі компанії. Ці кредити, ці депозити роздавалися ОПК, який не поверне.
0: Задача.
2: РЖД, який там
0: ситуація
2: також.
0: Ситуація така, як ви описали. Але воювати треба з різних причин. Реноме країни, яка. Друга причина, не дуже хочеться, щоб все це повернулося шобло з фронту, та, і прийшло в Кремль. Третя причина теж може бути. Скажіть, будь ласка, що б ви робили, як би ви моделювали на місці Путіна свої дії, коли треба продовжувати війну? За який рахунок?
2: От я два слова.
4: Але не вийде.
2: Дивіться.
0: Скажіть і поясніть, чому.
2: Дивіться, я зараз два слова буквально. Причини стратегічні. Він не відмовився від перерозподілу сфер впливу і перерозподілу, умовно кажучи, світу. Залишаються цілі ті самі і з Україною ті самі. Але для того, щоб перемогти в такій війні, потрібно прибрати причини. Не причини, а ресурси. В тому числі економічні, внутрішньополітичні. Це основні насправді. Тобто ресурси. Коли ти при всьому великому бажанні не маєш ресурсів продовжити цю війну, ти все одно її закінчуєш. От ми зараз робимо якраз таке те, щоб підштовхнути його до закінчення війни через нестачу ресурсів.
0: Я слухала промову професора МГУ Андрія Безрукова, колишнього спецслужбіста, який казав, що треба терміново проводити в Росії реформи. От ви усміхаєтеся. На мене, я ж кажу, на мене, ну, мене вразила ця промова. Коли
4: я,
0: він...
4: я згадував просто цього агента. Ну, там, знаєте, яка там фантастична історія була. Він же ж були заслані вони в Канаду. А діти, виявляється, не знали, що вони агенти. Коли їх повернули в Росію, да. Вони щось понюхали сибіріські і сказали, ні, поверніть нас в Канаду, ми канадці, да, чогось не захотіли. Ні, я чув цього Безрукова.
0: Да, він сказав, що нам треба зробити так, щоб армія стала трошки цивільнішою, але гражданка стала більш воєнною,
4: ну, давайте, військовою. Я поясню, що вони можуть ще зробити. Ну, давайте так, Путін буде воювати до кінця свого життя.
0: Тому я вас питаю,
4: або до колапсу російської економіки, на чим Україна активно працює. Тому що у нас же удари йдуть не тільки по НПЗ, удари йдуть по нафтоперекачувальній інфраструктурі. От Новак виступав на цьому форумі, він визнав, у них падає нафтовидобуток. Чому?
0: Тому так, що... на що він буде воювати?
4: Я розкажу, що вони намагатися будуть робити, на що вони будуть воювати. Ну, вони можуть, як вони думають, перейти до сталінського керування економікою.
0: Вертикалкою.
4: Так, да, вертикалкою.
0: Да, він про це і сказав.
4: Значить, закрити кордони, націоналізувати, ну, всі підприємства, побудувати, ну, там, держплан зробити і так далі. Але воно ще гірше вийде, ніж в Радянському Союзі.
0: Націоналізація підприємства?
4: Нічого не вийде. Ну, тому що, дивіться, проблема в тому, що все ж таки в Радянському Союзі був зовсім інший державний апарат, який був ідеологізованим. От у Сталіна, наприклад, завжди був паралельний репресивний апарат, який підтримував дисципліну, умовно кажучи. На деяких дільницях воно, ну, працювало. І рівень політбюро, наприклад, того ж сталінського або радянського, був на порядок вищий, ніж нинішнє керування, ніж нинішня от вертикаль влади, те, що існує в Росії. Ну, під ці задачі, які вони були. І для того, щоб керувати, наприклад, от таку командну економіку, потрібен апарат, який спроможний керувати цими процесами, не такий корумпований, і який спроможний, ну, вибудовувати ці ланцюги, які вони хочуть вибудувати. Але у них не вийде це зробити, тому що тут або ти ліквідуєш всю приватну власність, от просто, як у більшовиків, ти ліквідуєш всю приватну власність, як у них було. Тому що якщо буде гібрид такий державної власності, ну, як вони думають, як при Сталіні, і буде приватна власність, хоча б середній бізнес, воно вже працювати не буде. Як це було, до речі, в Радянському Союзі, коли почали запроваджувати частково там приватну власність, і воно все почало руйнувати середню економіки, тому що так воно
3: Італія
4: не працює.
3: Вже живе?
4: Ну, Китай, ну, Китай. Який державний апарат, вибачте, в Китаї? Це зовсім інші речі. В Китаї трохи по-іншому теж будувалося. Скільки років вони це робили? Тому тут трохи інша історія. У них не вийде. Далі, все рівно, гроші де? Основний ресурс – це торгівля нафтою. Історія з тим, що їм вдасться отримати надприбутки за рахунок зростання цін на нафту, не справдилась. Реально, навіть якщо визнає сам Держштат Росії, ну, плюс 2 мільярди доларів вони заробили в квітні, ну, і приблизно стільки ж в травні. Далі, ринок ще, ну, плюс українські удари ж нікуди не поділися, тому що йдуть вже удари по перекачувальних станціях, яка дезбалансує систему всередині Росії, так? Ну, для того, щоб можна було спокійно видобувати. Далі, що вони ще можуть зробити? Звичайно, конфіскація вкладів населення. В банках там приблизно 60 трильйонів, але там є нюанси. Більшість цих вкладів дуже непрості люди. Це не фізичні особи, там якраз оточення Путіна, в принципі, володіє тими вкладами. І тут питання, а як ти їх заморозиш там, да? Ну, говорить, ну, давайте там будемо якісь там сертифікати робити, як от за часів Сталіна було, коли ти отримуєш зарплату, а тобі говорять, що ти обов'язково повинен вкластися в облігації, які виплачувались не одразу ж, а невідомо коли. Ніколи. Я пам'ятаю свого там діда-бабусю, які ж от в таблицях, от я думаю, всі пам'ятаєте, у них облігації якісь були, вони в таблицях там шукали, що якісь виграшні облігації, ти щось міг колись-небудь отримати. Таке вони спробували зробити. Але знову-таки, якщо система корумпована настільки, як не за часів, наприклад, Радянського Союзу, все ж таки рівень корупції там був значно менший, ніж зараз, то вона знайде ну, свої обхідні шляхи для того, щоб все рівно підточувати цю систему. А далі що? Різати цивільні витрати, про що вони зараз говорять. Там освіту, фінансування, наприклад, цих замовлень державних компаній. Але тут вийде інша історія, тому що ВПК, тоді буде теж руйнуватися ВПК. Чому? Тому що ВПК, він же не існує окремо в вакуумі.
0: Ну,
4: він
0: є Тарасе, частиною промисловості. Ви розповідаєте так, наче, знаєте, наче вони це теж знають, наче вони знають. Бачать ці всі таблиці і такі сидять і, ну, вмираємо, то вмираємо.
4: Ні,
0: але ж вони не хочуть вмирати,
4: вони хочуть протриматися. Вони ще будуть. Вони ще, я не виключаю, що все ж таки вони повністю запустять повністю цей друкарський верстат. Добре там вже протриматись хоча б там 3-6 місяців, поки оце цунамі інфляції не почне руйнувати взагалі фінансову систему Росії. Або ну плюс або друкарський верстат, плюс фіксовані ціни. Ну, як це робилося в Радянському Союзі. Наприклад, якщо щоб не зростали ціни в роздрібній торгівлі, можна націоналізувати всю роздрібну торгівлю, скоротити асортимент товарів, так? Ну, наприклад, три види ковбаси, як було в Радянському Союзі. Там горілка така-така. От. І за рахунок масштабу виробництва забезпечувати мінімальні якісь потреби населення, скоротити їх мінімальні потреби. Але, знову-таки, для цього потрібен професійний державний апарат, який через насильство пройшов, як це було в Радянському Союзі, через військовий комунізм,
3: пане Тимофій,
4: через багато чого іншого.
3: Пане Тимофій, стати зараз до бік Набіуліної і стати опонентом, сказати, а що можна зробити, щоб Росію врятувати, чи якщо такі варіанти ще є?
5: Я все ще думаю про чому зараз. І я думаю, що президент Зеленський нав'язує рамку Вашингтону. Не прямо.
0: Так.
5: Не прямо. Люди. Є Трамп, є люди навколо Трампа, є далі політика, і ми бачимо, що влада Трампа зараз слабкіше перед виборами. Слабкіше. Сильна, але слабкіша. Значить, люди навколо впливають політиків. Вони там можуть не все пам'ятати. Ну, тому що це не саме. Вони на такі рамки реагують, і це може зайти їм в голову. Реакція цікава, тому що ЗМІ порозмивали цю рамку в різні сторони. Тобто виглядає, що вони не просто її передали, вони почали її розмивати. Тобто вона кудись попала. І ця рамка, альтернатива рамки, яку б ставив би Трамп, чи Путін, чи щось. Тобто Зеленський зараз фіксує рамку. Це означає, що, можливо, дійсно в Вашингтоні думали про альтернативну рамку. Чи повернення до альтернативної рамки. От, це, якщо це було перехоплення. З точки зору тепер... тобто, коли людина... І дивіться, що Зеленський зробив. Він ще зробив це особистим. От, коли йде перехоплення особисто, я сам часто таке роблю, до речі, в політиці. Я переходжу на особистий конфлікт для того, щоб рамку розвернути в ту сторону, яку мені вигідно, і відійти від теми, яка була. Коли він переходить на особистий, це розворот рамки. Все, вже не про те, що вчора ми всі говорили, а про те, що між нами
3: каже,
5: двох.
3: Ти да? Приїжджай до мене.
5: Да, да. І він, якщо це до Вашингтону, то розвернув на особисту рамку між... тобто це сильний і досить стандартний прийом. Це він дійсно стратегічний.
0: Договоріть на особисту рамку кого з ким?
5: Ну, Путін-Зеленський, особиста рамка. Це не зачіпляє Вашингтон ніяк. Нема ніякого особистого. Але він реально розвернув її в сторону від рамки України-Росії. От як в Америці думали, і це освіжило всю розмову. В головах людей, на нейронному зв'язку, на рівні нейронів. І це трохи до Трампа, тому що Трамп думає...
0: Трохи до Трампа?
5: Так, да, це в мачо стилі. Ми думаємо в мачо. І логіка така, що Трамп, в принципі, поважає мачо. Це у мене часто питають приватно, а що ж, чому ж, американці, а чому ж Трамп і Зеленський, і чому Трамп і Путін, тому що Путін мачо, і Зеленський цим листом атакує мачо-імідж в очах американців, і конкретно Трампа. Це дуже прикольно. Це сильний ход, який навіть може спрацювати.
0: Тиждень тому я помітила тенденцію в російських ЗМІ, і її підхоплює...
3: Ми економіку не доскочили.
0: Можна, тому що мені цікавіше, от пан Тимофій про рамки заговорив, і мені лягає дуже сильно наступне питання. Тиждень тому в російських засобах масової інформації з'явилися наративи, які були підхоплені нашими колишніми, нашими земляками, які теж виїхали за кордони, зараз працюють разом з нью-йоркськими, вашингтонськими таксистами. В парі, які почали говорити про те, що, здається, президент Зеленський хоче збити Трампа. І з'явилися, і ці наративи, вони почали поширюватися у блогерів Кремля, у ліберальних, ліберальних блогерів кремлівських. Та? Мовляв, ти диви, що він робить, він же зараз зруйнує світовий порядок, та? Він зараз приріже політичне майбутнє Трампа. Ось що він задумав. А задумав він це, на, так би мовити, граючи на млин лівих. Американських лівих. Що ви думаєте про це? Наскільки, якщо Трамп
5: думаю,
0: почує
5: там є,
0: таку версію,
5: там
0: наскільки
5: є...
0: це його роздратує?
5: Це нагадає йому. Я не думаю, що це рамка розверне щось. Це йому нагадає його нелюбов ще з часів імпічменту до України і до конкретно...
0: Він в це може повірити? В цю маячню?
5: Я не думаю. Я думаю, що він на це може зреагувати. І це, знаєте, нагадання таке. Да? Але нагадувати в драматургії в Голлівуді, в книжках, наприклад, «Save the Cat» – хороша книжка, «Врятуй кота». Там є така прекрасна фраза. «Bring me the same, but different». «Принеси мені те саме, але трошки по-іншому, щоб було свіже». Оце от, це вже існуюча рамка. Що президент Зеленський, він з лівими. Ця рамка розігрувалася на вході Трампа у владу. І відносно успішно і для них, і не успішно для нас. Це та сама рамка, але вона трошки по-новому упакована, якщо вона не заходить. Оце спроба. Я не спеціаліст в комунікаціях і в трекінгу, але я не бачу, щоб ця рамка підхопилася ЗМІ американськими. Таксистами, так? То, що Росія і канали, і люди, і агенти, і корисні ідіоти, і безкорисні ідіоти, вони постійно пропонують, якісь пробують рамки, це правда. І деякі з них, вони перебором прям практично працюють, пробують по сценарію цьому ГБшному. Ну, тобто, і щось залітає, щось ні. От ця рамка, мені здається, не залетіла. От, і це теж... вона занадто застаріла, її вже відіграли. Її відіграли, це цілий перший рік відігравали, і що?
0: Мені здавалося, що буде боляче перед мідтермсами таке почути знову.
5: Почути, так. Да. Почути може спровокувати, але я думаю, все ж таки, дивіться, що Зеленський цим листом не прямо пропонує, я думаю, Трампу. Можна так прочитати. Я не кажу, що це, я не знаю, що він, я не можу заглянути в голову людям, але як можна це прочитати? Він каже, дивіться, можемо дати виграш. Трампу перед мідтермом. Закінчить. Ми готові. На таких умовах. І вони не сильно відрізняються, проте від того... Фундаментально американцям, чесно кажучи, вони там не вникають в деталі, де лінія пройде. Ну, вони на мапу не дуже вивчають. Українську, да й свою. Не дуже вивчають. Тому от це така пропозиція, яку, в принципі, можуть і взяти. І сказати, слухайте, ну, давайте так зробимо. Перед мідтермами буде велика перемога. Тим паче, з Іраном може вийти, може не вийти. Треба, що хоч десь був би плюсик. От може бути такий плюсик.
3: Давайте все ж таки закриємо фінансове питання. Що відбувається на Росії, коли розмову про проблеми російської економіки, які говорили ми, тепер вже все активніше говорять на Росії. Про те, що Путін регулярно доповідають. Ми бачимо, що економічний форум переходить в форум ядерної зброї. Але тим не менше, чомусь це не впливає на жодне бажання цю війну закінчувати.
5: Ну,
1: Друзі і колеги, ми всі разом це проговорили, я не буду повторюватися, я просто дам інформацію, яку я знаю від Крега Кеннеді, це професор в Гарварді, який вивчає фінанси Росії. Я у нього був вдома 4 тижні назад чи щось таке, може 5, а він мені показував аналітику по фінансам, в тому числі по Центробанку Росії. Зараз, станом на сьогодні, там вони показують офіційно 17% кредитів, які в поганому стані, в поганий стан означають, що вони списуються, як не будуть ще повернені. Це великі цифри для Росії. Давайте чесно, в Україні більше цифри. І це ми знаємо ще з 16-14 з банкопадів, там залишки звідти ще, великі резерви. Тобто я не хочу виглядати, що я тут пропагандою займаюся, що там все погано, а у нас все супер класно. Да? Війна важка для всіх. Але це питання, взагалі, сигнал не в тому, що у них 17%, а в тому, що вони кажуть 17%, а у них 25% засекречені додатково. Вони засекретили стан кредитів на ОПК. І це вже не 17%. Тобто, те, що засекречено, вони б не засекречували, якщо б там все було добре.
4: Щоб не заздрили, вони заключили.
1: От воно, значить, у них там під 40% просто в банківській системі кредити, які не будуть повернені. Це один структурний приклад. Таких структурних прикладів декілька. І що це означає, ну, з моєї точки зору, як економіста, от колись я був вченим до роботи в Україні, науковцем, що ми знаємо про кризи? Є такий анекдот про економістів. Вони кажуть, з останніх 3 фінансових криз економісти передбачили 8. От ми цим теж займаємося. А чому так виходить? Тому що для того, щоб відбулася криза, потрібно 2 речі. Потрібно, щоб фундаментальні причини були вже на місці для кризи, а вони є в Росії. Це от тільки що приклад. 40% NPL-а, ну, непоганих кредитів, це криза. Якщо у вас в домашньому бюджеті вам 40% боргів ніхто не буде, зарплати, виплат не будуть платити, да, вони на папері є, то у вас криза. Це криза. От. Але потрібна друга умова – паніка. І поки немає паніки, поки вірять в царя, який все вирішить, то ця криза може не відбутися. Тому для того, щоб згенерувати кризу в Росії, треба згенерувати паніку якусь.
0: Треба забрати вклади.
1: Наприклад, не виплатити пенсії.
0: Як це було у нас,
1: да,
0: коли була згенерована паніка вкладами.
1: Да. Наприклад, вклади, грошова реформа, велика реформа чогось не в сторону людей. Тому вони обмежені. От коли ми зараз обговорювали, чому їм хочеться, а вони реально обмежені, тому що вони, в принципі, можуть, це правда, фундаментально, вони можуть зажати економіку. І зібрати гроші, і продовжують воювати. Але це є шанс, що це тригерне паніку. І люди скажуть, так, ми пам'ятали 90-ті, ми пам'ятаємо 80-ті. Взагалі, це було після Єльцина, ми його взяли на соціальному контракті, що, окей, свободи не буде, але з економікою нарешті буде нормально. Дивіться, що він робить. Це одна причина, яка може сфокусувати паніку. І лист трошки в ту сторону теж б'є. Він показує слабкість царя.
0: А в нього вибори.
1: Да. Тепер іще один принцип, де ми можемо спровокувати паніку. Наприклад, якщо б ми сайбер-атакою могли б покласти їм просто рахунки, ну, переплутати базу даних пенсій, що вони нікому не пояснять в умовній буряті, що це українці поміняли дані і тому не виплатили пенсії 1.5 місяця, поки відновлювали все. Всі скажуть, опять почались невиплати пенсії, як в 90-х. От, це теж спровокує, да, якусь кризу. Відсутність бензина на заправках.
3: Це будь хотів ще спитати, це й може козир зіграти?
1: Ну, якщо у нас є такі спроможності.
4: Зрив збору врожая. Ну, вони ж зараз починають.
1: Та будь-які оці радянські історії про те, що щось на полках нема, да? Це не треба по всій країні, це локально може бути. От бензин, наприклад, нема бензину, це теж, знаєте, цеглинка в сторону паніки. От. І, в принципі, скоріш за все, ця імперія впаде, якщо впаде. Я особисто вважаю, ну, переконаний, що вона впаде. Але, як науковець колишній, я скажу, якщо вона впаде, тому що, ну, я не Бог, да? Значить, і передбачити 100% не можу. Сценарій, на мою думку, буде такий. Ніякого супервеликого події не буде. Але буде багато маленьких поганих новин. Там бензина нема, там ціни виросли, там нема чогось в магазинах, там не виплатили пенсії потроху. І люди такі, щось забагато поганих новин. А заберу-ка я свої гроші з банку.
4: Або грабувати магазин піду, якщо буду щось відчувати, таке, да. Відчувати,
1: і,
4: що
1: інфляція буде. І це колись станеться. Да? А як економіст, я вважаю, що ми до цього вже Росію підготували. Тепер треба сирника піднести.
3: Знаєте, де сирники?
2: Було питання, я знаю, де сирники, вони вже летять, і скоро до Москви. Питання було, що може зробити Російська Федерація ще в цих умовах. Я думаю, що вже не те, що передкризових, а вже майже в кризових, у них не так багато інструментів монетарної політики, насправді. Девальвація може певним чином допомогти експортерам грошову масу змінити. Зменшувати ставку Центробанку, вони, я так розумію, не хочуть, тому що це буде розганяти інфляцію. Зменшити видатки на соціальні виплати, на соціальні потреби можливо, але це не панацея, і вони там не так багато вже протримуються. Ось це, в принципі, досить обмежений варіант їхніх дій на майбутнє. А, ну і те, що я казав вже, вони ж збільшили втричі об'єми власного капіталу банку, тобто зобов'язання банку отримати цей. Це призведе до банкопаду. Вже 200 банків не виконують ці вимоги. І я думаю, що до осені, якщо вони доживуть до осені, ну, ці 200 банків будуть банкротами, як у нас було банкопадом. А це означає, що вклади, це означає, що рахунки і компанії, це означає, все, оце все буде падати. І це може спричинити, до речі, ту саму паніку, яка і станеться в фінансовій системі.
0: Ну, знову ж таки, це питання до того, що я не думаю, що будуть сидіти склавши руки, тому що...
4: Ні, дивіться, тут, ну, я просто про монетарні методи там вже вичерпані, тому що вони так вже стільки надрукували грошей, що тут, якщо почнеться зниження від цієї облікової ставки, то почнеться падіння доходів по депозитах, тоді точно підуть забирати з банків, тому що якщо уявна інфляція, яка, ну, люди відчувають там 15%, 20%. Якщо буде падіння, наприклад, до 10% облікової ставки, це буде падіння в депозитах, от точно підуть забирати з банків, вони це чудово розуміють.
0: Хорошо, як Путін може зберегти режим?
4: Я вам сказав, тільки от такими методами переходу в Північну Корею. Інших методів у них вже не залишилось. Тому що якщо зараз вони будуть додруковувати гроші, тоді...
0: Тобто боротися з корупцією, ви кажете, вони не встигнуть
4: не
0: побудувати,
4: зможуть.
0: А налаштувати оцей от армійський тип держави, вони...
4: Намагатися збудуть, але не зможуть. Тому що і інший державний апарат повинен бути.
0: А чого ви думаєте, що вони це встигнуть, Корею побудувати швидше, ніж корупцію?
4: Ні, вони не встигнуть, вони будуть намагатися це робити. Ще раз вам говорю, у них ситуація наступна.
3: Просто складається враження, що вони йдуть цим шляхом.
4: Йдуть цим шляхом. Але тут, ну, знову-таки, от, стосовно, от, чи можуть вони провести девальвацію, наприклад, рубля? Так, теоретично це було вигідно, якби цього. Але проблема в тому, що якщо вони проводять девальвацію рубля, це означає, що вартість комплектуючих з Китаю, який йде для оборонки, теж зростає в ціні. І відповідно це їм нічого не дає, а тільки збільшує тиск, в тому числі на оборонні витрати. Чого вони секретять ці звітність оборонних компаній? Тому що вони теж на межі рентабельності. Тому що виявилось не все так просто, як вони говорили. Що є взаємозв'язок між цивільною економікою і військовою економікою. Тому що військова економіка теж замовляє з цивільного сектору, наприклад, продукцію. Якщо падає цивільна економіка, то відповідно проблеми з'являються і у військовій економіці. У них з'являється тільки, ну, знов-таки, друкувати гроші вони можуть. Але це, ну, на три місяці, може, допоможе, а далі вже...
0: Що ще показав Пітерський економічний форум? Він показав те, що було дуже багато розмов про ядерну зброю і про те, як ядерною ялдою ми ціль будемо грозити Європі і Україні в тому числі.
3: Більш того, вони не могли ніяк там згадати і визначитись. Це все ж таки використання ядерної зброї, це для них позитивний сценарій чи інерційний сценарій? Взагалі, що з ним робити?
0: Так, ну це з виступів Малафєєва і товаришів. Скажіть, будь ласка, якщо ми беремо і думаємо за найгіршим сценарієм, ну от Путін не дочекається надрукованих органів, та і думає, ну що, помирать так з ядеркою, та і, наприклад, він застосує ядерку.
4: Ні.
0: Ну, не застосує. Скоріше
4: за все, атака на країни НАТО. Оце може бути шахедами. Ну, наприклад, в Польщу. Це теоретично може бути для того, щоб розколоти Європу, щоб розколоти Європу.
0: Тому що вона не буде відповідати консолідованому?
4: Щоб ця стара Європа почала здавати Східну Європу і Центральну Європу. Це можливо. Ядерну зброю, якби в них була упевнені, що застосування ядерної зброї одразу ж вирішить їхні питання без наслідків для них, вони б давно це зробили. Але вони розуміють, що це не вирішене питання і далі категорично проти Китаю. Через те, що не через любов до України, а вони розуміють, що не дай Боже, щось буде, ну,

0: про яку цей алкаш Грульов написав, а потім зніс пост, що це вже прийняте рішення. Але це також питання до того, чи витримає їхня економіка. Тому що це, якщо це буде там умовно тотальна мобілізація, це обуй, одягни, накорми, озброй і так далі. І другий варіант – це провокації проти європейських країн, країн Балтії в першу чергу. Я нещодавно писав такий аналітично, як я бачу, це може бути. Це може бути російськими військами з території Білорусі на територію країн Балтії. І тут виявляється, а яка буде реакція Європи, навіть, давайте так, європейської частини НАТО, тому що Сполучені Штати, скоріш за все, від
1: цього... А яка буде реакція? Ви ж там буваєте час від часу? Розкажіть.
0: Я ж якраз їм розповідаю, що дивіться.
1: Ні, ви їх спитаєте. Яка ваша буде реакція?
0: Я ж вам розповідаю, я ж кажу. Я вам розкладаю такий сценарій, що з території Білорусі російська армія наступає там на Нарву, чи там,
1: такі...
0: Литву, яка ваша реакція? Умовно кажучи, вдарити по Білорусі, яка каже, а ми ж не в війні, ми тут тільки даємо територію. І я, якщо по мене вдарити, то я також застосую, в тому числі, можливо, ядерну зброю, яку вже розмістила Російська Федерація на території Білорусі. Вдарити по території Російської Федерації – це, знову ж таки, загроза застосування ядерної зброї, тому що це там загроза Російській Федерації, яка нібито не у війні, тому що з її території ніхто нікуди не наступав. І отака дилема перед європейськими країнами
1: задача
0: виникає.
1: І що вони кажуть? Як вони її розв'язують?
2: Телефонуйте Мадяру, вирішити це питання. Да, вони, або Зеленському.
0: Немає у них відповіді. Чесно кажучи, немає у них відповіді. І розміщення зараз контингенту Німеччини 5 тисяч в Литві замість тисячі, яка там з Техасу, в Техас повернулася ця кавалерійська бригада, чи яка там... Це певною мірою взяти на себе зобов'язання Німеччиною захищати і вступати. 5 тисяч нічого не вирішать, звісно, що нічого не вирішать. Але це таким чином Німеччина перебирає на себе лідерство в Європі, в тому числі і військове лідерство в Європі. Хоча Німеччина не ядерна держава. А тому з Німеччиною можна воювати конвенційними методами і конвенційною зброєю, в тому числі росіянам в Литві.
1: А якщо взяти сценарій, про який говорить пан Тимофій, що справді йде удар на розкол.
0: Так це ж і є удар на розкол. Це ж абсолютно вірно. Це на
1: якщо їм буде, якщо вони, якщо вони вирішать, що там позбутися української проблеми, та їм буде легше, але вони там збережуть собі спокійний сон і гарячу.
0: Для чого, давайте так, для чого це Путіну? Путіну це потрібно, щоб перевернути дошку, по-перше, змінити театр бойових дій. По-друге, залякати європейців і змусити їх припинити
1: для
0: допомогу.
1: Для вас це виглядає легким перегортанням дошки?
0: Я думаю, що він здатен на це. Із цих трьох варіантів, які я назвав, це найбільш вирогідний для мене.
3: Розумієте, те, що ви говорите, виглядає так, що ніби він уже самою загрозою цієї уже почав цей процес розколу.
0: Питання не в процесі розколу, питання в процесі допомоги Україні. Тому що коли НАТО, Європейський Союз буде під загрозою, всі ресурси будуть направлені туди. Оце основна ціль.
3: Ті три версії, які ми бачили, да, які ми замість економіки чомусь займалися на Пітерському форумі, наскільки хоч одна з них життєспроможна? Тому що частина експертів сказала, що навіть те, як вони поставили питання, означає, що вони ментально на півроку відстають від того, що вже сталося і в Європі, і на полі бою.
2: Хто саме поставив? Які питання? Ви маєте на увазі?
3: Ці три варіанти. Поганий для Росії,
1: цінний
3: для Росії і хороший для Росії, які всі хороші для них чомусь починаються тільки з перемоги в Україні.
2: Знаєте, мені це нагадало, це анекдот, знаєте, є такий з чорного гумору, коли приходить пацієнт до лікаря, і він там дивиться його знімки, він говорить, ну, і скільки вам років? Говорить, скоро буде 50. Він говорить, то який ви бачили оптиміст? Так і тут, які там 30-ті і все інше. Ви тут дивіться, точки, ну, і дефіциту бюджету, так, неможливості знайти ресурсів, як фінансувати далі війну. Далі все впирається в Путіна, який до кінця буде воювати, до кінця він не зупиниться, сама Росія не зупиниться. Дивіться, тут проблема в тому,

0: для Росії, що навіть зупинка, теоретично зупинка війни, якщо змінується влада в Росії, змінює влада в Росії, однозначно призведе до її дестабілізації і початку гарної громадянської війни. Навіть якщо вони зупиняють війну, це не вирішує їхні проблеми, ви повинні розуміти.
1: Тому в них всі хороші варіанти, починаються тільки з перемоги в Україні.
0: Так, це правда. Тут по-іншому тут не виходить. І тут от підводиться, от зараз от пан Тимофій згадає, що рамку Трампу задають. Йому натякають, що можна зробити подарунок, закінчити війну за 24 години. А хто сказав, ну от коли наші дрони вже контролюють кордони фактично України, ну давайте так, в межах 91-го року, тоді Україна скаже, ну так, кордони 91-го року. І всі ви будуть задоволені, шановний Дональд Фредович. І ми вам будемо 10 років поспіль на Нобелівську премію миру надсилати пропозицію і так далі. Тому що карти України все більше з'являються, тому що через саме військову складову. І тому, коли росіяни це малюють, що вони там підуть все інше. Ну, слухайте, в Радянський Союз, знаєте, теж були програми прискорення економіки. Навіть в 89-му році, я пам'ятаю, у Горбачов навіть була випущена, що комуністична партія Радянського Союзу обіцяє, що в 2000-му році у кожного трудящого буде власна квартира там і так далі. Ну, вони можуть писати програми. Проблема в тому, що сама ресурсна база, яка побудована на експорті нафти, вона стрімко скорочується через багато факторів, в тому числі через удари України, які активізуються. От, зелений перехід, який не дає можливості, ну, збільшувати експорт нафти і енергоносіїв. Скорочення споживання Китаю тих же самих енергоносіїв, їм російська нафта та газ стає все менше і менше потрібне, і багато чого іншого. Тому вони там можуть говорити все, що завгодно. Ми повинні розуміти, що от осінь ця, якщо Україна буде також інтенсивно наносити удари, вже запускати свою балістику по території Росії, багато чого може створити передумов самій Росії. Які, що і демонстрація цього. Тут, до речі, багато економістів в Росії, які мають доступ до інформації, там є там різні там в'югіни, той же академіки, вони нещодавно, десь місяць тому, говорить, що війну треба закінчувати їм влітку. Тому що далі буде в російській економіці, вони вже самі не знають. Це як в Радянському Союзі, який, ну, начебто був великим, все було. Ніхто ж не бунтував, до речі, в Радянському Союзі. Ніхто не інше. Але, ну, просто зник, тому що збанкрутували. Гроші закінчились на утриманні імперії.
2: Дивіться, тільки за останні години з'явилося кілька інформацій стосовно переговорів. Пісков сказав, що якщо європейцям треба поговорити, вони можуть просто зняти трубку і почати говорити. З'явилася інформація від Трампа, його заява про те, що, мовляв, нехай Зеленський і Путін самі розбираються, я достатньо для цього зробив. З'явилася заява канцлера Німеччини Мерца про те, що Європа готова до переговорів з Російською Федерацією. І я вам сказала, що вони мають збиратися, Франція, Німеччина і Британія, із президентом Зеленським в Лондоні. І тут вимальовується, що європейці сідають за стіл переговорів, за яким вже сидить Зеленський і десь там умовно Путін. А чи позиції наших європейських партнерів і позиція України, вони збігаються, вони ідентичні? Ми дивимося в один бік, ми біжимо з однією швидкістю, чи все-таки це різні позиції і тут можуть бути проблеми?
3: Глобальна позиція одна, тому що загроза для нас одна – Російська Федерація. На стратегічному рівні ми дійсно сходимося на цьому. На тактичному рівні, звісно, що у них є побоювання, що якщо закінчиться війна тут, то не розв'яжеться війна проти країн Балтії, а вони не готові до протистояння прямого з Російською Федерацією на сьогоднішній день. Вони не переозброїлися, у них немає своєї балістики, у них немає своєї протиповітряної оборони нормальної, я маю на увазі, як Петріот. У них немає далекобійної зброї своєї, типу томагавків або іншого, і зараз томагавки, до речі, там гальмують передачу Сполучені Штати європейським країнам. цього всього немає, і тому на цьому рівні вони, звісно, що є побоювання, і вони готові. Тому 90 мільярдів. Тому що вони краще, щоб ми...
2: Вони купують собі руки.
3: Ми знизили потенціал Російської Федерації для якихось дій проти країн-членів Альянсу, країн Європейського Союзу. От в чому у нас може бути
2: те, різниця. Що вони сядуть по один бік із Зеленським, це його посилить? Чи
3: це його посилить однозначно. Більш того, це й посилить Європу. Це надасть Європі нарешті суб'єктності, да. Через голову якої плювали між собою і між океаном Трамп з Путіним і просто не зважали на Європу, яка сама винна в цій ситуації.
2: Що нового Путін може запропонувати Європі, окрім як забирайтеся на кордони 97-го року?
3: Інша ситуація. 22-й рік – це армія, друга армія світу, а не армія, в якій палають за 2000 кілометрів НПЗ, і яка не може логістику свою побудувати, тому що на передньому краї. Тому абсолютно інша вихідна позиція
2: якщо
3: самого
2: Путіна. Пролунає, якщо знову пролунає мантра про там, що в нього ще було, окрім забирайтеся на 97-й рік, а першопричини війни, знову ж таки.
0: Вони будуть
3: денацифікація?
2: Так.
0: Вони ж сказали, говорити. Вони те саме будуть говорити. Путін те саме буде говорити.
3: Вони, дивіться, риторика, можливо, буде. Вони ж навіть сьогодні сказав про те, що в цьому своєму виступі про те, що Донбас, проблема Донбасу буде вирішена військовим шляхом.
2: Я поставлю інакше питання. Ви вірите в переговори між Путіним і Зеленським, з європейцем?
0: Ні.
3: Я не вірю в результативність переговорів, поки у нього є ресурси. Коли у нього закінчаться ресурси, тоді почнуться реальні переговори.
1: Мені здається, знаєте, це відповідь на наступне питання, яке я хотів поставити пане Тимофію. Якщо Трамп захоче, в нього лишилося не так багато тижнів, а які в нього є варіанти, козирі, важелі, як хочете, тиску на Росію, що він реально може зробити?
4: Небагато, але санкції нафтові є. До речі, здається, 10-го мають продовжити чи не продовжувати червня. І це ресурс для Росії. Гроші свіжі, які залишаються за кордоном, які підтримують російську інфраструктуру пропагандистську, лобістську, юридичну закупівлю електроніки, яка необхідна для тої самої, ну, для тих самих ракет, балістики і крилатих ракет. Ці гроші Росії потрібні зараз. От, і у Трампа є санкційні інструменти, які зроблять Росії боляче і робили боляче.
1: Мені здається, що це все інструменти все ж таки відкладеної дії, а у Трампа не так
4: ні,
1: багато часу.
4: Зараз кеш важливий. Ну, готівка, прям живі гроші важливі для Росії. Вони вичерпали майже повністю свою ліквідність. Вони дійсно їм можуть надавати ліквідність Китай, але і там вони вже трошечки в слабкій позиції перед Китаєм. Тобто це боляче. У Трампа ця історія, ця можливість є, тиска. І от трохи, може, контрінтуїтивно, але у нього важелі зараз з'явилися більше через високі ціни на нафту, тому що це більше грошей для Росії. Для нас погано, що вони зняли санкції. У нього політичне є внутрішнє побоювання, що нафта Росії важлива на ринку міжнародному і конкретно на ціни на бензин, навіть ті декілька відсотків, що Росія складає, вони важливі. Але от були сенатори в Київській школі економіки і наша санкційна група спілкувалася з ними. І зараз якраз сьогодні статтю ми дописали. Що відбувається насправді? Тобто, коли санкції ці вводяться чи не вводяться, по суті, коли вони знімаються, Індія починає торгувати з меншим дисконтом. Він конкурує з Китаєм. Тобто, коли вводяться санкції, це не то, що Росія не продає. Ця нафта все одно залишається на глобальному ринку. Тут американці помиляються, що якщо вони вводять санкції, то менше нафти на ринку і вищі ціни. Ні, Китай забирає на себе. Але Індія тоді не торгує, бо Індія боїться цих санкцій, а Китай ігнорує. І це означає, що насправді просто у Росії менше грошей, якщо є санкції. А обсяг нафти той самий. Тобто на ціни, на бензин в Штатах це не впливає. І зараз сенатори попросили від нас, щоб ми дали ці розрахунки, модель, щоб вони спробували переконувати трежери, фінансів в США, що повернення санкцій на Росію пошкодить Росію, але не пошкодить ринки Сполучених Штатів Америки. От, і Трамп це може зробити, може використати це для тиску на Росію, дійсно.
2: Чи порятунок Росії розглядається в якихось конфігураціях з боку Сполучених Штатів Америки?
0: Ну, дивіться, єдиний, хто зараз зацікавлений в існуванні Росії, ну, останні 150 років, в принципі, і Росію і оберігав, і Обама, і Байден, коли нам катали істерику якраз щодо ударів в 24-му році, коли Зеленському катали істерику, що не треба бити по НПЗ, тому що це виявляється цивільна інфраструктура. Я тут не погоджую, що саме для Трампа це є критично, тому що з одних зауважень щодо ударів по НПЗ і експортних можливостей, по суті, нам і не було за всі ці часи. Тому що у нього є власна нафта, їм цікава, в принципі, ціна приблизно $85 для того, щоб зараз вкачувався новий інвестиційний ресурс саме в американську нафту і так далі. Ресурс, важіль тиску є, які є важелі тиску у Трампа? Взяти трубку, зателефонувати в Пентагон і сказати, скільки треба привезти в Україну зброї для того, щоб Україна виграла цю війну, так? Може він зробити, без яких конгресів, все інше. Коли американці дуже хочуть, вони різко все можуть це зробити, особливо президент Сполучених Штатів Америки, без санкцій, без всіх цих танців з бубнами і так далі. Але, звичайно, що єдине, хто... Вони завжди хочуть збереження Росії, бо дуже зручна країна. Зручна країна, вона створює небезпеку для Європи. Європейці одразу ж бояться, біжуть в США, і тут вони крутять руки їм і по енергетиці, і по зброї, і так далі. Теоретично, врятувати Росію могло б два сценарії. Коли б 10 місяців була висока ціна на нафту по $90, і вони могли безперешкодно її продавати, без будь-яких проблем, але цього вже немає. Ну, там вони там 2 мільярди тільки додатково отримують при дефіциті в 20 мільярдів щомісячно. Взагалі не робить погоди. Тим більше, що у них там ще демпфер треба платити, дотувати внутрішній ринок і багато чого інше.
1: Слухайте, ну я думаю, що нічний удар одразу по 5 кораблях теж трошечки противоризить людей, які люблять заробляти.
0: Звичайно, тому що Україна тут головне в Україні, ви повинні розуміти. Чи хочуть далі? Хто може важить тиску? Європейці мають важить тиску. Перекрити Данську протоку. Яким чином? Просто зупиняти суда, досліджувати на предмет екологічної небезпеки на 30 днів. Тому головний важіль тиску, в принципі, у європейців, але вони цього не хочуть робити. Через корупцію, в тому числі в Євросоюзі, через корупцію, те, що вони хочуть і далі торгувати з Росією. Німці ж, до речі, приїхали на форум там. За АФД була ця історія, там, де приїхали, розповідали, що Рьодер там знову крутиться і так далі. Що думаєте, мало там таких європейців? Та купа там європейців. І тому такі от важелі тиску, щоб припинити все. Далі. Саме європейці можуть поставити питання перед Китаєм, що в обмін на гарну торгівельну угоду Китай повинен ліквідувати Росію як державу. Китай піде тоді на ліквідацію Росії як держави, тому що для них це не принципово, є Росія в такому вигляді чи немає в такому вигляді. З європейцями, ну європейці для ніхто для Путіна, ну просто ніхто. Ну, без України це взагалі ніхто, тому що тут принаймні є силовий ресурс, який буде показувати, що з вами буде, якщо ти на них будеш і далі плювати, як захотів. Тому вони не є предметом, вони для нього не є взагалі стороною. Тому що для нього є Трамп, так, і є Китай. Ну, і, звичайно, як силовий ресурс – це Україна. Взагалі, у Європейський Союз Україна повинна представляти, якщо по-серйозному, а не європейці. Ви стріляти будете в росіян? Вони будуть стріляти в росіян. А як ви змусите його щось зробити? А ніяк ви не змусите. Ну, послухайте, він поплює, буде вимагати від вас. Я знаю, що буде Путін вимагати. Знімайте санкції. Знімайте санкції з європейського ринку. І все, і ми хочемо торгувати і далі. І виходьте, прибирайте, буде він повторювати, прибирайте всю інфраструктуру НАТО. Фінляндія, Швеція повинна вийти взагалі з НАТО і так далі. Вони це будуть повторювати до кінця. Там немає сенсу взагалі про що говорити. Тільки важіль тиску, який можуть здійснити конкретно європейці, а американці просто дати зброю для того, щоб вирішити це питання. Отак можна робити.
3: Парадоксально, але запобіжником проти нападу Російської Федерації на Європу може стати Китай. Тому що Китай є основним торгівельним партнером Європейського Союзу. Тому що він розуміє, що Європейський Союз першим до кого побіжить, до Сполучених Штатів, в обійми і продасть все для того, щоб Сполучені Штати допомогли в війні з Російською Федерацією. І цим скористаються Сполучені Штати, і Трамп митами, ну, заходом повністю. І я думаю, що це, до речі, і можлива і така стратегія на сьогоднішній день заманити росіян, виводячи американські війська, говорячи про те, що Європа має сама за свою безпеку відповідати. Можливий такий сценарій.
2: Заманити і далі що?
3: І далі вибити Російську Федерацію і взяти під абсолютний контроль Європу. Повний контроль. Вибити Китай звідти. З Європи, який Європа просто розвернеться від Китаю на Сполучені Штати. І все.
2: Не встигнуть перелетіти і допомогти. Просто не встигнуть. Я перепрошую за цинізм. Ну, ми просто моделюємо. У нас тут... Де військові моделюють свої ігри?
3: Wargames, да. В штаб-квартирі.
2: От, Візбадені, здається. Та? А ми тут моделюємо. Слухайте, але є ще одна така річ, як тиск на українське суспільство. І мені здається, що це варто обговорити, тому що ми знаходимося в тому емоційному стані, коли там знесення пам'ятника Булгакову або знесення екзамену з математики НМТ, воно викликає.
4: Або призначення жінки на посаду в міністерстві. Ну, це 4 дні назад було, ми вже забули 5, пам'ятаєте?
2: Так.
4: Було призначено, там рознесли все, що не та, і досвіду немає.
2: А, так, все, я тепер згадала.
1: Там величезна частина все ж таки заступилася.
4: Так, це
1: за математику
4: позитивно.
1: Заступились не так.
4: Ні, за математику більше заступилися. Я прям статистику прогнав по... Так, не було.
2: Але дивіться, це закінчується в одну мить після ночі прильотів.
4: Да,
2: та масованих атак, ракетно-дронових.
4: Да.
2: І от скільки українське суспільство ще може терпіти, це питання відкрите. От. І тут як працювати з українським суспільством, що йому говорити, як його захищати, це проблема. І це задача, я б сказала. Як її буде вирішувати військово-політичне керівництво, тому що коли українське суспільство почуло, що президент рекомендував Буданову, або як це сказати правильно, попросив, або вимагає, або наказав завершити війну до зими, розумієте, то українське суспільство розцінило це як знак, хороший знак, та, але ну, правда вона дещо інакша. І реальність вона дещо інакша. Тобто цілком імовірно, що The Economist був більш правий, коли написав ту, пам'ятаєте, провокативну статтю про те, що, мовляв, Зеленський комусь там сказав, що воювати ще 2-3 роки. Ну і потім було спростування цих моментів. Але як працювати з суспільством і як реакцію суспільства передбачити?
4: Мені болить, що формується партія, і деякі політики підхоплюють це. І, скоріше, політики теж, але проросійські телеграм-канали, які там маскуються під українські щось. От партія ухилянтів. Ми вам допоможемо, юридично захищемо, дивиться ТЦК, звірство, все. Потім це переводиться на будь-яку, інколи справедливу. Пропаганда як працює?
2: 50% це один справедливий випадок, да, та, і на ньому будується
4: купа да. Шуму, да? Про те, що влада погана. От, і владу треба міняти. І в принципі, от це вже є. це вже є, цей електорат є, з ним працюють. Росія амплифікує політиків, які підтримує політиків, які досить цинічно цим користуються. Це велика небезпека. От я думаю, що це найбільша небезпека, більша небезпека, ніж страчі, чи втомленість, чи жертви. Хоча фундаментально, от жертви, втома і страчі, це більш фундаментальні, ну, це такі речі, вони, знаєте, на нерві проходять через людину, да? Трагедія, горе велике у кожного. Але з точки зору електорату, з точки зору голосів, дуже зрозуміло, складно набрати голосів, трохи проросійських, на тому, що Росія вбиває. А набрати голосів на тому, що ні, треба в армію йти, але ТЦК звірі, і це все неправильно. І якщо б була б інша влада, то все було б по-іншому. І там вже трохи далі йде, треба тільки поговорити, треба зрозуміти дві сторони, а хіба президент не те саме говорив там в 19-му році чи коли, да? І от все, да? Оце от починає. Що воювати до останнього українця пропонуєте, і цього вже багато. Це проблема. От я б фокус би туди дивився, частково це СБУ може працювати з тим, частково це показувати прям наративи. Що де маніпуляція, от прям викатувати, показувати. Тому це, мені здається, це от таке blind spot, як, вибачте за англійською, blind spot, це мертва зона, в машині Sleepy мертва deer. Зона, да, да, да, да, в яку ми не бачимо. Да? А відповідь, ну, вона така трошки наївна і дитяча, я би так сказав. Як працювати з суспільством? Кожен з нас може працювати, суспільство – це ми, да? І щоб об'єднати, добра треба більше, і обіймати один одного, і десь деескалювати, пробувати, ну, пропускати конфлікт. Це кожен з нас може трошки зробити. Знаєте, так само, як кожен в армії трохи, не трохи, а багато робить, кожен крок, трохи робить кожен крок, але всі разом роблять багато, щоб захистити. Так і суспільство може себе захистити єдністю. Це ж не питання, що на когось конкретного молитися, чи щось, чи там всім погодитися, там всім стати, не знаю, християнам, мусульманам, ну, типу, всім обрати щось. Всі можуть бути різними, але ми можемо бути єдними. І це от людяність не втратити. Тобто, якщо говорити про лідерів думок, про політиків, про всі, більше людяності, показувати. І всі, і керівники підприємств. Ми з вами, от тут, про людяність треба говорити. Людям це допомагає пережити зло. Це ж зло. Тому, знов таки, це відповідь трохи наївна і дитяча, але вона десь теж справжня. Ну, як мені здається.
2: Дякую.
3: Росіяни робили ставку на дестабілізацію країни з 22-го року. Ну, верніше, раніше, але як один з факторів перемоги в Україні, ця ставка була розкручена до максимуму за ці всі роки війни. Де ми зараз? Чи є в нас дестабілізація? Чи є в нас роз'єднання? Чи є в нас готовність здатися? Немає. Більше стійкості є. Більше стійкості, а особливо зараз, коли ми бачимо, як горять там НПЗ, там логістичні шляхи, там бензовози. І наш Крим без палива і жаліються ті окупанти, які туди приїжджали, то це, мені здається, додає оптимізму і віри в те, що ми перехопили ініціативу і зараз на нашому боці і правда, ну, вона завжди була на нашому боці, але сила на нашому боці. Це перше, а по-друге, про закінчення війни за півроку. Або за 2 роки, або за 3 роки. У Клаузевіца є таке формулювання «туман війни». Не завжди те, що говориться для цієї аудиторії, або взагалі для якоїсь аудиторії. Тому
2: вам президент, коли збирався з монобільшістю, говорив дещо інакше?
3: Давайте так. Вам скажу з підручників по військовій справі. Дуже чітко виписано, яким чином іде підготовка. Яким чином, я не хочу зараз...
2: Забули главу.
3: Ні. Я просто підбираю слова зараз для того, щоб не...
2: Просто скажіть давати. Підручник, ми почитаємо його, та й все на цьому.
3: Логістичні шляхи і ресурси перебуваються першими. Далі йде повітряна компонента, яка вибиває тили. А далі вже йде наступ піхотою. Просто подумайте про це.
2: Все-таки повернуся до того, як президент Зеленський розмовляв з вами, з монобільшістю, зі своєю фракцією, та що він вам говорив, тому що політична єдність в верхах, вона теж важлива. І працюючий парламент, він теж важливий. Тому я, вибачте, тут візьму язика, оскільки ви з'явилися в цій студії. Наскільки політична історія зараз збалансована? Наскільки у нас парламент вже працюючий, чи він буде ситуативно працювати? Знаєте, а час від часу там буде, знаєте, картонкова табличка, а та шла, знаєте. Дуже хочеться спитати.
3: У нас, як завжди, починається зустріч з президентом off the rec, тобто все залишається тут, потім виходять, забирають телефони наші деякі колеги і все зливають в телеграм-канали чи кудись там ще.
2: Причому це інші
3: абсолютно
2: депутати,
3: постійна... до речі, да. Це, ну, тобто, секрет Полішинеля видається ця фракція. Дійсно, ми говорили про те, що потрібна, як ніколи, зараз єдність в парламенті, і працюючий парламент, і щодо законопроєктів, що стосується сил оборони, і щодо законопроєктів, що стосується інтеграції в Європейський Союз, тому що ми маємо це робити досить швидко. Я сподіваюся, що до всіх моїх колег ця інформація дійшла, і ми подивимося наступного тижня на пленарному тижні, власне, і результати цієї роботи.
2: Поясніть мені, будь ласка, коли слухаєш там журналістів-розслідувачів, антикорупціонерів, вони говорять про те, що реформи, які були передбачені Євросоюзом для як дозвіл на вступ України до Європейського Союзу, вони просуваються дуже повільно. Парламент їх не хоче голосувати, уряд їх якось інакше прописує, та завжди з якимось там шпаринами, та? Коли слухаєш, наприклад, пана Качку, або слухаєш когось з урядовців, та, або коли слухаєш навіть пані Кос, потім, коли вона включається в марафон,
3: Урсулу фон дер Ляйн, яка приїжджала до нас.
2: Всі говорять, 16 числа буде відкриття кластеру і все йде по плану. Скажіть, будь ласка, чому є таке різночитання одного і того самого процесу? Чому одні говорять про те, що там нереформований БЕП, недореформована прокуратура, Служба безпеки України? Чому одні говорять про те, що це треба якось привести до якогось знавальника? Чи Україна, в мене питання тут до вас, до парламентаря, суб'єктна? Чи ми повинні приводити до якогось єдиного знаменника те, що підлягає, наприклад, президентській вертикалі? Та? Чи це хто тут трошки
3: прибрехує, да?
2: Фейлить? Та.
3: Мені здається, що у всіх трьох сторін, які ви назвали, і парламент, і активісти, і Європейський Союз, різний таймлайн, різне бачення того, як швидко це має відбуватися. За термінами Європейського Союзу ми біжимо просто. За оцінкою активістів ми повземо і там не дуже швидко робимо те, що ми маємо робити. Ми маємо розуміти, що вимоги Європейського Союзу рівні для всіх, однаково. І ми маємо їх виконувати. Ми можемо вести переговори в якихось там несуттєвих нормах, але ми маємо виконати для того, щоб стати повноправним членом, виконати всі умови. Деякі стають членами з відстрочкою виконання певних умов. Ну, тому що це потребує часу і грошей фінансування. І ми також розглядаємо такий можливий варіант, при якому ми можемо там взяти відстрочку. Але всі мають виконати всі однакові умови для того, щоб всі були рівні в цьому плані в Європейському Союзі. Тому так, ми крокуємо досить швидко і по наших мірках, я маю на увазі парламенту, і по європейських мірках, але не досить швидко, мабуть, що по міркам активістів.
2: Добре, реформа БЕП.
3: Ну, наскільки я знаю, просто це не мій комітет, я, наскільки я знаю, закон вже готовий на, по цій реформі.
2: Він буде підтриманий усіма, пане Тарасе? Що у вас? Як
0: а можна розібратися, тому що з цими реформами, які там ті самі активісти там розповідали, що там вони не реформували. І там прокуратуру у нас, там Верховний суд у нас реформували, потім знаходили з хабарями. Хто за це не несе відповідальність? Тому що активісти, вони переслідують свої інтереси. Я взагалі вважаю, ну, просто відверта агентурна робота проти держави часто. В якості терору державного апарату, так, криками про те, що все пропало, все розікрали, атаки на оборону, особливо на компанію Firepoint. Я вже не слухав цих людей. Просто і ті самі люди розповідають, що все розікрали, все покрали, і ті самі люди радіють ударами по території Росії і так далі. А як у вас виходить? Одночасно ви розповідаєте, що в державному апараті скрізь зрадники, так? І так далі. А як тоді могла пройти спецоперація по Вутині, скажіть, будь ласка, яке зробили СБУшники рік тому, так? Як це можливо, надсекретної операції, яку півтора року була, і ви одночасно говорите, що все, всі розікралися? Я тому, що ці розмови, ну, дивіться, треба дивитися те, що там вимагає Євросоюз. Тому що, знаєте, те, що абсолютно неадекватно, коли Євросоюз розповідає нам, як вони нас люблять і допомагають, а потім раз, з'являються якісь вимоги, піднімайте свої податки. Тобто ви хочете перекинути на нас витрати, щоб у вас все було добре? А хтось не офігів тут, вибачте, будь ласка. Треба теж зберігати свою позицію, так? В тому числі, і сказати, що, шановні, Україна взагалі вам нічого не винна. Тому що ви там спокійно собі в Брюсселях сидите, тільки через те, що стоїть український солдат. І багато чого іншого. Тому що теж треба дивитися, що там пропонується. Давайте ви собі на податок на землю ви ще піднімете, давайте ви ФОПів собі прибейте.
2: Дивіться, от тут ви не в Брюссель не їздите, а туди їздить пан Чернів. Тому що якби ви з Брюсселем говорили таким чином, як ви говорите,
3: тут потрібно
2: 90 мільярдів не було б.
3: Тут потрібно розділяти.
0: А вам не було ніяких обіцянок, що це будуть якісь умови. Кричали, це допомога Україні, ми вас так любимо і так далі. Я щось не пам'ятаю, що вони говорили, що ви повинні ще, стікаючи країна, стікаючи крові країна, ще повинна собі податки підвищувати, щоб у них жирне життя було.
3: Я тут дещо поясню, тому що це не вимоги Європейського Союзу, це більше Ukraine Facility, це більше про фінансову допомогу, МВФ і так далі. От вони, да, вимагають, і це не про Європейський Союз, і не про вимоги по Європейського Союзу підвищити податки або там...
0: Це ж меморандум ви голосували, ви що голосували?
3: Це для отримання макрофінансової допомоги. І це вимоги Міжнародного валютного фонду, так. Да. Але це також не знижує важливості того, що потрібно вести переговори з Європейським Союзом по кластерам і по напрямкам, тому що все ж таки має братися в розрахунок те, що ми воююча країна, по-перше, і ми не можемо зараз перебудувати у світлу, прекрасну економіку мирного часу, нашу існуючу на сьогоднішній день економіку. І саме тому пан Качка там їздить і домовляється, і намагається відстрочку отримати на багато питань, які або імплементацію тих реформ, які на сьогоднішній день є не те, що не актуальними, а можуть послабити Україну.
2: Ну і останній саміт НАТО в Стамбулі. Як ви гадаєте, туди запрошений президент Зеленський, як ви гадаєте, з якою метою і чим закінчиться це рандеву?
3: Ви знаєте, ми досить часто за останні там 4,5 роки війни говоримо, що це там історична подія, історична, але так воно і є. Дуже багато відбувається подій, які можна дійсно сказати історично. Я думаю, що ось тут історичність цього саміту буде в тому, що Європа, яка нарешті оговталася від того, що її пнули Сполучені Штати і сказали, а тепер ви самі, буде формувати вже іншу архітектуру безпеки, в тому числі з Україною. І про це в тому числі говорили Північно-Атлантична Рада на чолі з паном Рюте, коли вони приїжджали в Україну. Є тактичний рівень допомоги ППО, там, ракети і так далі, але є стратегічний рівень вибудови нової системи архітектури, безпеки, архітектури безпеки, включно з Україною як одним з ключових гравців.
2: Тобто це буде нове НАТО по лінії, по осі Стамбул-Норвегія?
3: Да, не тільки Стамбул-Норвегія, там ще захоплюючи Португалію і Україну.
2: Чи означає це, що Фрея, нова антибалістична система і новий проєкт куполу, що він може зможе покрити саме цю територію і таким чином захищатися?
3: Skyshield, небесний щит. Да. Да? Це програма інтеграції ППО всієї Європи і України в тому числі.
2: Він буде обговорюватися в Стамбулі? Україна везе цю пропозицію тут?
3: Там буде обговорюватися і це, там буде обговорюватися і штучний інтелект, і там багато чого буде обговорюватися. Але питання України не тільки тактичного, а стратегічного рівня також буде.
2: Дякуємо, спасибі. Я сподіваюся, що там само обговорять ті ракети-перехоплювачі до патріотів, які нам так необхідні для того, щоб рятувати наші міста і наших людей. Спасибі вам за цю дискусію, спасибі за те, що вона була максимально відвертою в прогнозуванні і моделюванні. Єгор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони і розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО, був в ефірі. Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки в 19-20 роках. І вже знову науковець після цього, або вже не науковець після цього, так? І Тарас Загородній, партнер Національної антикризової групи. Ми вам дуже вдячні за те, що ви були сьогодні в великому вечорі. Спасибі.
0: Дякую.
3: Дякуємо.

0: звернувся з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
2: «144-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка – символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру».
3: 144-й центр сил спеціальних операцій.
4: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
0: З Україну, яка розвиває бізнес.
5: Ми завжди чекаємо на ці автобуси. Сьогодні їх 4. Із вікон радісно машуть люди, які сьогодні нарешті зможуть сказати: «Я вдома».
6: Повернення, хлопці.
7: Хлопці, слава Україні!
8: Слава!
7: Слава нації!
5: Цей обмін запланований. Всі повернуті були підтверджені у полоні. Серед натовпу вони шукають своїх.
9: Морська піхота!
7: Морська піхота!
10: Ми повернулися додому.
9: Дякую, хлопці, додому.
7: Слава Україні!
5: Наймолодшому з них 26 років, найстаршому – 62.
11: Емоції.
5: 130 захисників зі Збройних сил, 55 – це Нацгвардія, прикордонники та МВС. Найбільше звільнених з Маріуполя – 102 людини.
12: Радий був чути, обняв.
5: На їхніх плечах нарешті прапори України та рідних бригад. І нарешті вони можуть подзвонити рідним.
11: Дякую Україні і всім тим, хто вміє нас повернути. Не плач, все добре. Вдома все хорошо, як внуки.
13: Андрій, їм телефони видадуть з номерами, він вечором тобі набере обов'язково.
11: Чув.
13: Ти теж там тримайся, воюй за нас, за батька, за всіх.
11: Добре, давай, синок. Давай, не плач. Все добре, я вдома. Не крапші, синок.
14: Хлопці, ми вітаємо вас вдома.
8: Я!
5: Ігор 43-ї бригади в прапорі замість одягу.
14: Чому ви без одягу?
15: Не хочу вдівати те, що мені тут дали. Тільки рідне. Дякую вам. Дякую, що звільнили.
16: У мене немає слів, щоб описати ці почуття. Це найкращий день мого життя.
17: Це другий день народження. Це таке відчуття, що заново народився.
16: Разом воювали,
17: разом були поруч.
14: І разом повернулися.
18: Це місце добре відомо всім, хто чекає своїх з полону або шукає зниклих безвісти. Саме тут традиційно збираються родичі. І саме тут завжди чутно перші зойки щастя, бо смски про повернення з полону приходять людям, коли вони саме тут перебувають. Таке повідомлення тут отримує Юлія.
19: Ваші вас вітаю!
20: Все ззаді закінчилось.
18: Її Максим повертається з полону після 2,5 років неволі і просто на кордоні отримує гостинець. Фотографію сина, якого бачив, коли Назарчику було 5 місяців.
21: Син.
20: Відкіля ти знаєш?
21: Похоже.
20: Так?
6: На дружину, так, він красивий. Якби на мене був похожий, він був такий красивий.
8: А зараз дивлюся, ну, дорослий достатній чоловік. Так, вже каву вмію робити. Скоро на роботу відправлю, напевно.
18: У його руках пачка листів, один з них українською, ще один зі світлиною сина.
6: За тиждень до того, як поїхали на обмін, мені було, я не бачив його. Це мені прислали. Українською мовою, до речі.
21: Українською мовою почерк, дивіться.
18: З дружиною разом вони 10 років. І телефоном Максим дякує коханій за вірність.
6: Привіт, сонце.
21: Дочекалися. Він тут. Він тримає в руках фото вашого сина.
6: Дякую тобі. За вірність. Ти мене найкраще. Скоро буду. Де малий?
21: А малий де?
6: Де малий? Дай дитину мені. До зустрічі, сонце.
21: Зараз.
6: Люблю
21: зараз.
6: Тебе.
18: Він повернувся напередодні важливого для родини дня. 6 червня їхньому синові виповнюється 3 роки. Він вже знає, що йому скаже.
6: Вибач за те, що мене не було.
21: Поруч?
6: Ну, я дуже багато часу втратив. Ну, і це не навмисно. Я не здавався з полон сам. Ні. Це було обставини по пораненню, але я винний.
18: І забігаючи наперед, їм вдасться зустрітися і обійнятися лише на декілька секунд. Звільнені з полону дізнаються новини і пишаються рідними.
22: Дружина, діти, сім'я перед усе. Вітаю. Довгих 50 місяців я чекав. Чекав на цей момент. Нарешті з дружиною вже зв'язався, старшим сином зв'язався. Лейтенант Збройних сил України, старший син. Пишаюся синами.
18: Але поки в них не так багато часу, аби сказати усе, що хотілося б.
23: Мама, тебе люблю очі.
18: Чи не кожен з них сьогодні неймовірно ніжний?
24: Я вдома, я повернувся, рідненькі мої, не плач, все буде добре. Принцесі, привіт мої.
25: Мама, я вже в Україні, все нормально. Мамо, не плач.
18: Олександр стільки разів уявляв собі цю мить, але все пішло не за планом.
25: Я думав про все, а як подзвонив, навіть не знав, що сказати. Просто сказав, що я люблю, що я вже повернувся і подякував усім за те, що допомогли повернутися.
26: Сьогодні повернулись представники рядового і сержантського складу, а також двоє офіцерів. Серед тих, кого вдалося вирвати з російської неволі, учасник вже легендарної спецоперації авіапроліт, авіапрорив, вертолітна операція до Маріуполя.
18: Андрій Юсов вже традиційно для таких днів оновлює статистику тих, хто вдома.
26: Від сьогодні з російської неволі за період повномасштабного вторгнення повернуто вже 9445 українців. Вітаємо наших вдома.
27: Обіймаю за тебе, бачиш?
5: Олександр Сауленко вже знає, що на нього чекає батько Сергій.
28: Дуже хочу побачити батька, тому що 4,5 роки, ніякої незвістки, нічого. Дуже радий, що він живий, здоровий і мене чекає. Дякую за зустріч.
5: Морський піхотинець обіцяє татові онуків.
29: Привіт, тато, я вдома.
30: Привіт, син.
29: Скоро побачимося. Чекай, держися. Так, як і обіцяв.
30: Сина, через півгодини ми побачимося.
29: Я живий, цілий, як і обіцяв. І скоро будеш нянчити внуків.
5: Випадково з'ясовується, він сидів в одній камері з нашим колегою-журналістом Дмитром Хилюком, який повернувся з полону на День Незалежності.
28: Ваший колега Хилюк Дмитро сидів зі мною в одній камері 1 рік. Просив передати, щоб приїхав, говорив за нас, як тільки може. Йому теж велике вітання. Дякую за підтримку.
5: Звісно, ми поспішаємо повідомити Дмитру, що його сусід вдома.
27: Ти сам зіпсував собі сюрприз.
29: Слава Україні!
30: Слава, вітаю,
29: і я тебе вітаю. Готуй коня, скоро поїдемо в турне до Італії. А любов була для до нас, а любов була для нас.
5: Олександр Салтовський найпершою чує свою сестру.
6: Маш, я повернувся.
21: Так.
6: Мам, все хорошо.
25: Я вже вдома.
0: Гляю, я так рада, мой хороший.
25: Я дуже вас люблю і дуже чекаю зустрічі. Все, не плачте, я скоро зустрінемося.
1: Вадим Петлюшенко більш як 4 роки тому виходив в полон за наказом з Азовсталі.
2: 17 травня, 4 роки.
3: Я так розумію, важке поранення у вас було?
2: Голова, нога.
3: А де перебували?
2: В полоні. В Єленовці, в Горловці, на Терезі, Алтайський край.
1: Найпершим він чує свого командира, якого називає братиком.
4: Железняка, красава!
25: Ох і скала, ох і пачка, Валина, привіт!
7: Хлопці, нагальне
4: поле! Привіт, брат, привіт!
25: 63 кілограма.
4: Красава, я люблю тебе.
25: Да, одне м'ясо. Я літой. Радий бачить, не віриться, звісно. Я думав, це ніколи не кончиться, якщо чесно, от ці всі репресії.
1: Ми жартуємо з морськими піхотинцями, чи часом не забули в полоні гімн. Вони відразу доводять, все чудово пам'ятають.

0: Вірний!
1: Завжди!
2: Знали, що я вас зустрічати мені?
3: Ні.
2: А тут повертали.
3: Мене була надія, що ви приїдете.
2: А я дуже рада, що ми виправдали ваше сподівання.
0: Цей обмін відбувається швидко. Вільні люди розсаджуються по автобусах.
4: 10-й годині вечора виїхали.
2: А коли зрозуміли, що вже обмін, що вже все?
4: Коли побачили вас.
0: Ми знову співаємо, бо це день такий, коли від радості хочеться співати.
5: Коли козаки їхали додому.
0: Зараз вони рушають у нове велике вільне життя. І попереду так багато справ. Потрібно обійняти рідних, пройти реабілітацію, розібратися з тими справами, які накопичилися за довгий час. І, звісно ж, зрозуміти, наскільки сильно їх чекали вдома.
6: Тим часом на шляху від кордону на хлопців вже чекають.
7: Ми зустрічаємо наших дорогих хлопців. Емоції переповнюються. З радістю кожного разу ми зустрічаємо їх тут. І в сніг, і в дощ, і у любу погоду. Хай возвращаються рідненькі додому.
8: Усі. Вже їдуть.
6: Про цих неймовірних людей, жителів Чернігівщини, ми вам неодноразово розповідали.
9: Сьогодні у нас свято. І ми дуже задоволені, що наші захисники повертаються на рідну Україну, на рідну землю. І ми дуже раді їх привітати і зустрічати.
6: Катерина вже рік зустрічає звільнених з 50-метровим прапором.
10: Жодного разу не пропускаю. Завжди їх зустрічаю, хлопців наших.
6: Людмила Миколаївна дочекалась свого і тепер зустрічає інших.
11: Дочекалися нашого зяця Андрія Герасимена і знаходився в полон 3,5 роки. І 2 жовтня 25-го року у мій дочекалися.
6: У Олени Іванівни син зникли безвісти, але вона сподівається, колись і він повернеться.
12: Ждем, віримо.
13: Виходите.
12: А як же? Я думаю, що всі виходять, ждуть.
14: Дочекаємося всіх.
6: Ось нарешті автобуси. Це така коротка зустріч.
15: Так, просто без коментарів зараз. Дійсно, 186 людей вдалося звільнити з російських катівень. Це 185 військовослужбовців. Більшість з них – це ті, хто перебував в полоні з 22-го року. З них частина – це тих, хто боронив Маріуполь на початку повномасштабного вторгнення. І один цивільний.
6: Ми їдемо по цих селах і дуже вдячні цим людям. І щоразу сподіваємось, скоро ми знову будемо зустрічати наших на кордоні. А всі ці люди знову вийдуть з прапорами і першими будуть вітати наших вдома.
16: Слава Україні, діти! Слава Україні!
17: Слава Україні!
6: Мар'яна Буха, Наталя Нагорна, Нелі Ковальська, Ілля Шинкаренко, Андрій Романок, Олексій Осавчук. ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
18: Боремося за країну, яка береже культуру.
19: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
0: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
17: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
10: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
17: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
10: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
2: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
1: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
18: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
13: Традиційна рубрика про здоров'я, і наша гостя Олена Комар, лор-лікарка, директорка благодійного фонду «Півник». Вітаємо вас в студії.
14: Доброго
13: ми ранку. Сьогодні вирішили поговорити про справжню епідемію в Україні, і можна говорити і світову пандемію, засилля електронних сигарет і вейп-пристроїв, які просто вражають своїм масштабуванням і залученням молоді до цього куріння. От є глобальний опитування МОЗ, яке презентувало МОЗ щодо куріння школярами. Майже 20% школярів 13-15 років вживають електронні сигарети. Це кожен п'ятий учень сьогодні в Україні. І ми бачимо на кожному кроці і в Києві, і в інших містах з'являються оці магазини з продажу електронних сигарет. То хотілося б з вами про це поговорити.
14: Чим небезпечні електронні цигарки для дітей безпосередньо, для підлітків.
13: І чому вони так притягують до себе дітей?
14: Ну, насправді чому притягують дітей, так, теж цікаво розібратися.
20: Але насправді це небезпека не тільки стосується дітей, це усіх, хто має дотичність до цієї історії. А ми наче повторюємо дещо сценарії Сполучених Штатів Америки через те, що в них у 2019-му був спалах певних захворювань, які

0: захворювань у Америці внаслідок використання вейпів. А що відбувається? Відбувається те, що є певні стани, які ми вдихуємо і які вкрай негативно впливають на нашу дихальну систему. І провівши великий аналіз тих людей, які зверталися в лікарню, тих людей, які загинули, змили з легень їхніх, досліджували, виявилося, що там є дуже багато ацетату вітаміну Е, а в деяких випадках є ТГК. ТГК – це тетрагідроканабіол, це наркотична речовина. Є канабіс, там є основні діючі речовини, ну такі от одні з двох основних. Це CBD і ТГК. CBD – це не наркотична речовина, її використовують часто для лікування серйозних захворювань або для полегшення симптомів, а ТГК – це наркотична речовина. І от їх зафіксували. Всі ці випадки, які, в яких знайдено було в змивах оцей склад, вони були зафіксовані, які куплялися не сертифіковану продукцію, і з чорного ринку, грубо кажучи.
1: Тобто ваша відповідь фактично на запитання: мама, та я ж не курю цигарки, я курю вейпи, вони не такі шкідливі. Ви відповіли, що там таблиця Менделєєва ще
0: як мінімум програми. Так, тому що цей вітамін Е, він в принципі корисний для нашої шкіри, для нашого волосся, але коли ми його вдихаємо, він як важка токсична речовина осідає на стінках альвеол і руйнує сурфактант. А що таке сурфактант? Сурфактант – це дуже важлива речовина, яка остиляє наші, так вистеляє внутрішню стінку альвеол і не дозволяє злипатися. Дуже важливо, що, наприклад, теж, знову ж таки, це більше американських даних, мені здається, що в нас доволі ще, ну, проблема в тому, що в нас це не визнали проблемою і нема явної боротьби, тому що американці почали боротися, і в них пік був 2019-2020 рік, потім прийняли, дуже активні були такі, от як ми з вами зараз розмовляємо, тобто ми даємо громадськості зрозуміти, що це не дуже, це максимально небезпечна історія, певні урядові були прийняті закони, і в них різко з середини 2020 року різко знизились ці захворювання, з якими зверталися.
2: Що в Україні теж прийняті закони, які забороняють ці смакові вейпи, забороняють ці ароматизатори, забороняють їх фактично продаж. От, там по дослідженням того самого Кантару, 93, майже 94% ринку електронних сигарет – це нелегальний ринок. І кілька тижнів тому правоохоронці, там Бюро економічної безпеки і поліція, от я знайшов допис генерального прокурора Руслана Кравченка на цю тему, він каже, що ці рідини, вони не проходять перевірок якості, немає сертифікації, можуть містити небезпечні речовини. Люди не знають, що саме вони вдихають. І це вже говорять правоохоронці про небезпеку для здоров'я людей. Тобто вони, коли проводять вилучення, вони дослідують, що вони вилучають.
0: І
2: виявляють, що це, ну, страшна хімія. Законодавчо це в Україні заборонено, ринок існує нелегально.
1: Хто ж це кришує?
2: Але це вже
1: інше питання, але вже
0: Але насправді це питання, з ким треба боротися, тому що середньостатистичний підліток, він не розуміє. Тобто я, коли готувалась до сьогоднішнього ефіру, я почала досліджувати взагалі, як появились ці електронні сигарети. І в Штатах відбувалось, тобто ми точно повторюємо сценарій Сполучених Штатів Америці, але в них є FDA, в них є CDC, і вони можуть виділити умовно там великий бюджет і групу людей на боротьбу з цим. У нас зараз війна повномасштабна, і паралельно тихенько собі люди роблять це. Мало того, більшість, чому оцей, а це не Штатів Америці, але в них є FDA, в них є CDC, і вони можуть виділити умовно там великий бюджет і групу людей на боротьбу з цим. У нас зараз війна повномасштабна, і паралельно тихенько собі люди роблять це. Мало того, більшість, чому оцей ацетат вітаміну Е появляється в складі, тому що виробники, які точно не зареєстровані, які десь нелегально в якомусь підвалі роблять ці рідини, вони намагаються здешевити виробництво цього. І відповідно, підліток, якого, можливо, нема достатньо коштів, він може купити собі дешевший, йому здається, що він купляє дешевший пристрій, але в дешевшому пристрої точно буде цей склад, через який рано чи пізно мама цього підлітка буде звертатися до лікаря.
1: Ну, не я читала історію, я читала просто історію, коли готувалась до ефіру, про те, що в Америці в 2023 році в дівчини, в підлітка відмовила одна легеня. Коли так, вона вживала ось такий вейп, електронну це гарку, і ви казали про те, що відбувається злипання легень.
0: Так, злипання альвеол, це такі маленькі повітряні мішечки. Насправді, дуже багато є неприємних історій, але найважливіше, що сьогодні хочеться донести, про це про небезпеку купляти неконтрольовано вейпи і будь-які пристрої, які дають, які імітують куріння. Через те, що це не одиночні

0: випадок. 67 смертей – це дуже багато. Якщо ми взагалі візьмемо кількість смертей від тютюнопаління, їх дуже багато, це мільйони людей, щороку помирають від захворювань, які виникають внаслідок тютюнопаління. А тепер ми маємо додаткову ще історію, коли неконтрольовано підлітками вдихання, плюс зараз же ж, коли неможливо купити зі смаками, відбувається так, що підлітки знаходять собі механізми, і дорослі теж, як можна заміксувати самостійно цю історію. І відповідно, якщо виробник, наприклад, контролює, скільки там нікотину, скільки гліцерину, то в підлітка немає такої можливості. Зазвичай це робиться десь швиденько, щоб батьки ще не бачили. Тобто тут має зіграти, мені здається, така дуже велика, має бути потужні кроки зі сторони держави. Просто прийняти закон – це одне, але має бути відповідність, хто контролює чи дотримується закону, хто контролює магазини, де просто тисячі варіантів цих вейпів.
1: Ми в якийсь момент, Україна ж стоїть умовно в серед країн, які активно борються за курінням в цілому. Да, mm-hmm. У нас дуже сильне антитютюнове законодавство, бо в нас дійсно щороку зменшується кількість людей, які вживають класичний тютюн. В нас прийнято закони, які заборонили ароматизовані сигарети, вони зникли. Да? І ми бачимо, що молодь, вона не курить класичні сигарети. Але ми в якийсь момент втратили контроль над цією ситуацією з появою цих смачних електронних сигарет і начебто безпечних цих вейпів, які виявляються ще більш шкідливі. Вони залишаються смачними для дітей, а затягування дітей в тютюнопаління – це мета всіх цих виробників цих сигарет.
0: Тому що це виростає людина, яка кожен раз, кожен день
1: буде купляти. І тут ми з одного боку раділи, що діти не курять класичні сигарети, це вже дійсно не модно, це не смачно. Угу. А з'явилась смачна альтернатива, яку ніхто не контролює, яка масштабується. Я думаю, що глядачі підтвердять, вже на кожній зупинці ти можеш побачити цей вейп-шоп, який продає незрозуміло що. Коли охоронці, я вперше побачив ролику, здається, БЕБ, вони вставили коментар лікаря, коли проводили оці обшуки свої, да, про небезпеку оцих речовин, які вони виявляють під час обшуків цих. До кого це доносити? Як з цим працювати? Тут держава повільна штука, да, і ви правильно кажете, в умовах війни трошки не до цього.
2: Можливо, зі школи працювати, і батьки мають працювати. Тому що я спілкувалася з колегами, в якої донька підліток, вона розказує, що один хтось купив, це модно, це класно. І тоді всі почали, а куплю я, давайте ж разом це зробимо.
0: Це має бути відповідальність. І на школах це має бути, тому що коли заходили електронні цигарки, там взагалі такі історії в Америці відбувалися, вони заходили в школі і казали, що куріння – це погано, але ось вам є альтернатива. Тобто вони заходили в табори. Це настільки брудна була інформаційна така кампанія щодо залучення своїх потенційних клієнтів, але це дуже швидко зупинили. Тобто почались громадські організації. Мені здається, що все починається. Тобто, якщо ти мама точно може запідозрити, є специфічний запах, плюс вчителі в школі. Тобто, повинна, мені здається, що зараз ключовим має зіграти роль,
2: всі знали,
0: щоб призупинити.
2: Хто курить за рогом.
0: За рогом, так, а їм і ховатись не треба, тому що це таки наче не дуже воно ж і запах є, тому що від сигарет все-таки більший запах. Але все одно, якщо почнеться зараз хороша інформаційна кампанія школами, університетами, висвітлення, тобто людина, мама повинна розуміти, що потенційно оцей дим, який виходить, який вдихає її дитинка, там може бути наркотик і там може бути важка олія, яка може призвести до незворотніх змін з легень і може призвести до
1: смерті.
0: А що
1: туди замішують? Оці набори для самозаміси, вони mm-hmm. називаються, да, про які ви говорили.
2: Боже, вони, не знали
1: вони,
2: цього.
1: Вони це продаються для мене. Окремо ароматизатор, окремо якась речовина, яка змішує, і окремо нікотин. Mm-hmm. І нікотин, вони, навіть ті, хто продає, оці торговці, вони відверто кажуть, що це сольовий нікотин, це хімічний нікотин. Mm-hmm. Що це взагалі за речовина?
0: Ну, це теж речовина, яка максимально швидко потрапляє в наші легені. Тобто, якщо взяти між класичними цигарками, ну, це зло, то візьмемо оці, що ми отримаємо через куріння вейпу, він блискавично швидко проникає в легені, він швидше засвоюється. Відповідно, всі побічні явища, які можливі, вони проявляються швидше. А, Б, людина, якщо, наприклад, викурює класичну цигарку, це якийсь є контроль. В день вона викурила стільки і стільки. От, вона прагне зменшити це. Коли йде мова про вейп, ми не знаємо, яку кількість нікотину вдихнула людина, дитина, підліток, немає значення. Це вже небезпечно. точно Б. Є великі дані про те, що оця блискавична засвоюваність нікотину, вона впливає катастрофічно на серцево-судинну систему, тобто можуть бути серцебиття, втрата свідомості, тошнота, біль в животі, гіпотонія, гіпертонія. Тобто є різні історії, які можуть викликатись. Найважливіше, мені здається, в цьому, що немає контролю. Тобто поки американці не почали досліджувати змиви з легень, вони і приблизно не могли уявити собі всю жахливу картину складу оцього вейпу, який люди вдихають з насолодою і мають смак умовно манго, присмак манго і розслабляються. Насправді це смертельні ризики несе оця історія. Особливо оці неконтрольовані через те, що я ж кажу, що от чітко по даних CSD, то я там читала вчора.
2: А змиви ці відбирали від людей, які постраждали чи
0: від
2: померли?
0: Від людей, які постраждали і від які померли і які не ніколи не курили вейпу. Так, там, тобто там дуже класне дослідження проведено. І потім все, 2020 рік, середина 2020 року різко спадає звернення з цими захворюваннями. Чому? Тому що включилась держава. І зараз в Америці ми не зможемо купити ніде вейпу. Тобто люди, які там, наприклад, поїхали, ну, знайомі і мають таку погану звичку, для них це стала проблема, тому що там немає точно зі смаком, і ти так просто не можеш ніде купити. І з Китаю ти не замовиш, от як в нас там китайські різні аналоги. У нас безліч варіантів, як можна цей вейп
2: купити. А чому важко зіскочити з цього вейпу?
0: Ну, це
2: Цигарки
0: залежність,
2: теж залежність.
0: Та, і вони швидше,
2: швидше
0: залежність викликається, тому що цигарки все одно десь неприємно. Запах, неприємний присмак. А тут ти отримуєш оцим додаванням, чому забороняють, чому ж не заборонили, через те, що комусь не сподобався запах манго чи абрикоса в самому в димі. Їх заборонили через те, що це посилює залежність. Тобі приємно вдихати дуже велику шкоду. Ну, яд. Яд замаскували з присмаком манго. Ну, смачно.
1: Ну, так, і тут позиціонування, що тут немає продукту горіння, немає диму.
0: Але насправді є інше,
1: да. Насправді є набагато страшніші елементи.
2: Ну, якраз ми пірнули в ці страшні елементи і пояснили, дякуючи вам, чому.
0: Це треба активніше. Мені здається, що все одно мало. Там, на американських, я почала там досліджувати, американські сайти відкривають дуже багато важливої інформації, покрокову, що може бути, як, чому небезпечно
2: купляти.
0: Треба
2: купляти, це відео показувати
0: чому
2: в школах.
0: Небезпечно купляти на чорному ринку. В нас я не зустрічаю такої активної кампанії про боротьбі з вейпами. А навпаки, бачу зростання магазинів. Ну, поліція не бачить, що в районі був один, а зараз три магазини.
1: Редактори питають, чи є в нас загальна статистика? Ну, ми на початку сказали,
2: скільки
1: що 20% школярів.
0: 20%, кожен п'ятий підліток тримає в руках
2: тримає.
0: Оцю
2: а
0: історію.
2: А скільки в лікарні, можливо, потрапляли з такими пов'язаними?
0: От такими, бачите, американці чітко, я бачу дані, а в нас, нас немає таких даних.
2: Це домовка.
1: А в нас же не досліджується причина. Да? В нас, коли потрапляєш в лікарню, ти лікуєш хворобу, а не причину, яка...
2: Ну, важливо було все-таки провести дослідження саме з на українських школярів і впливі вейпів та електронних.
0: Це має бути активно. Тобто мають люди цим зацікавитись і почати з цим працювати. Те, що ми зараз обговорюємо, і мама нас почує і подумає, а можливо дитину треба повести до лікарні, перевірити, як в неї працюють легені. І поговорити, показати відео, щоб ти, скоріш за все, є великий ризик, що в тебе там якась є мінімальна доза наркотика в цьому диму, або важкого, важкої олії, яка просто в один момент унеможливить твоє дихання. Це дуже страшно, насправді, помирати, коли ти не можеш вдихнути. Це от історія
1: я
0: з ковідом.
1: Я тоді дав, хронічна хвороба легень називається.
0: Козли розвиваються, так. Та,
1: коли в тебе немає газообміну в легенях,
0: немає, тому що альвеола отак вона зробила, і все, і ти не можеш вдихнути, і тобі маску дають. Ну, це насправді історія, яка потребує, я вважаю, ще більшого розголосу.
2: Рак легенів, це взагалі
1: дуже страшно. Дякую, що поговорили про це.
0: Дякую вам.
2: Дякуємо. Олена Комар, лор-лікарка, директорка благодійного фонду «Півник» була разом з нами.
3: За свою країну.
4: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч.
5: Постріл!
4: Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: збере свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
1: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
2: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Пытаются інфільтруватись там до сотні піхоти ворога. У нас зараз така ситуація на Слов'янському драматорському напрямку. Звідки б ти не пішов, це буде в лоба. Всі наші засоби стоять в тілзу. На один із таких танків ми там використали до 40 FPV. У нас проблеми в чому? В тому, що бригади не повністю укомплектовані. У мене правило в підрозділі таке. Якщо хочеш служити в мене, прийдеш добровільно, сам обираєш собі посаду. Потрібно змінити підхід до мобілізації. Показали собственним прикладом. Дивись, я живий, я цілий. Буде краща комплектація, буде краща ротація. Буде краща ротація, буде більше відпусток. Буде більше відпусток, буде краща мотивація. А йти на зарплату, ну, та яка зараз, коли там продавець ВТБ получає більше. Чим згуртованіше ми будемо, тим швидше це все закінчиться.
5: Друзі, всім привіт! Ви дивитесь наш подкаст на TSN.ua. Мене звати Юлія Кирієнко, і сьогодні ми будемо говорити про Краматорсько-Слов'янський напрям, який вже вкотре росіяни намагаються взяти під свій контроль, але там є, напевно, єдина бригада десантно-штурмових військ, яка з усіх десантників утримує цей напрям, доволі важкий і складний. Сьогодні у нас в гостях Олександр Денисов, командир батальйону безпілотних систем, який сам там і створював. Я вас вітаю, пане Олександре. Отже, напрям дійсно доволі важкий. Останнім часом звідти доносяться новини про те, що росіяни там посилюють тиск. Що відбувається? От ви щойно звідти приїхали.
4: Напрямок важкий. Ворог намагається обходити ті позиції, які ми займаємо, інфільтруватись. Дуже збільшилась інтенсивність кабів. Вони прям питаються наші склади, логістику, зосередження свого складу там на відстані, якщо там брати 15, 20, 25 кілометрів, просто засипати кабами. Раніше були удари, але не в такій кількості. На зараз може бути там до 50-40 ударів за день. Тому ворог дуже сильно взявся на цей напрямок. Наскільки ми там знаємо, це зараз є один із фокусних напрямок, тому що він слов'янський. І ключове, як вони працюють. Ну, це інфільтрація і спроби різних видів штурмових дій. Це можуть бути з технікою, мотоциклами, під погану погоду заводити свій там особовий склад, якого ми знищуємо.
5: Ну, власне, техніка. Доволі рідко вже зустрінеш на фронті, коли росіяни наступають технікою, тому що дрони, як зазвичай, ми всі це бачимо, розбирають цю техніку. Але у вас застосовують. Чому? Яким чином? Наскільки успішно?
4: Слава Богу, ми ці штурми зупинили, але питаються заїжджати. Це танки, попереду якого обов'язково трал великий. Вони питаються першим пускати цей танк, розміновувати мінні поля, і вже за цим танком 2-3, може 5 БМП далі вже рухаються. Один із останніх штурмів, вони були без застосування важкої техніки, це було там біля 15 мотоциклів, одного моменту, з різних напрямків, але якщо застосовують техніку, обов'язково буде танк з тралом і такий як мангал, обварений дуже сильно, щоб його знищити. Так, це складно, але це реально. На один із таких танків ми там використали до 40 FPV, щоб його зупинити. Але тут головне загальними зусиллями, там не тільки нашої бригади, але й суміжних підрозділів, просто пробивати оцю перший етап броні і доходити до наступного, щоб його зупинити.
5: Тобто тільки FPV-шками відбиваєте ці штурми, більше не задіяно жоден вид озброєння?
4: Чому? Працює також і артилерія, але потрібно розуміти, якщо ми там застосовуємо дрони на оптоволокні, ми артилерію не застосовуємо, щоб не перебувати оптоволокно на наших дронах. Коли вже збиваємо риби з цього танку, тоді вже і підключається робота FPV на радіозв'язку і добуваємо його. Але якщо це, ну, ми засікли там, наприклад, там з крила чи з мавики, неважно, з нашої розвідки, що танк пересувається, спочатку починає працювати артилерія, а вже на підступах підключаються дрони. Тому що, щоб одне іншому не заважало, можна навести всі засоби, але буде це ефективно? Ну, ні. Тому використовуємо так в тандемі.
5: Знаєте, часто і модно зараз останнім часом говорити про те, що через розвиток дронів і технологічного поля бою артилерія втрачає своє значення. Я нещодавно написала текст з аргументацією військових щодо того, що ні, все ж таки не втрачає, що використовуються навіть дрібніші калібри 120 мм, 105 мм. Як у вас на напрямку, власне, працює артилерія в розрізі, в поєднанні, в синергії з дронами під час штурму чи просто інфільтрації? Можете розказати? Давайте, під час штурму ви сказали, що артилерія підключається тоді, коли FPV на оптоволокні вже пролетіли. FPV на оптоволокні, я поясню для глядачів, для тих, можливо, хто ще не знає, це дрон, який на шнурочку, який умовно обходить будь-який реп ворога і летить до своєї цілі. Єдине, що може його збити, або фізичний вплив пострілами з якоїсь стрілецької зброї, або перерізання, або розрив цього шнурочка, якщо можна так банально пояснити. І тому, коли, наприклад, артилерійський снаряд влучає, можливо, осколком цей шнурочок перебити. І от пан Олександр нам розказав, що для того, щоб цей дрон долетів, спочатку працюють саме дрони на оптоволокні, а потім
4: навпаки, спочатку працює артилерія, а потім дрони на оптоволокні. Але якщо розглядати там, коли ворог інфільтрується, ми застосовуємо від 120 до 150 калібру. Артилерія є, є місце бути, але ж потрібно розуміти, на якому напрямку це доцільніше використовувати. У нас напрямок складний. І там, де потрібно розмістити гармату або міномет, потрібно його поставити на відповідній відстані. І в наших умовах складно виставити такі позиції. Але ми ставимо, вони стоять і вони працюємо. На інших напрямках, де лінія більш-менш рівна, там, звичайно, легше виставити гармати і працювати їми. Тут більше дивитися ситуативно, де доцільніше. Моє бачення таке. Війна змінюється, війна міняється кожний квартал. Ми десь переключаємось там на фокус іншого засобу ураження. Але постійно, я пам'ятаю, коли там оптика була дуже дешева, ми практично повністю відказались від радіокерування FPV і перейшли на оптоволокно. Але потім ціна на оптоволокно зросла, і ми стали повертатися до радіо на аналогу. І зараз дуже ефективно ми вглуб ворога залітаємо там до 40-50 кілометрах на дронах, на радіо саме, не на оптиці, тому що ціна дуже велика. І сфокусувались туди. Так же саме і в артилерії. Дивлячись, який напрямок, що змінилося в тактиці ворога, там вже виставляються гармати. От, до прикладу, ворог інфільтрується, погана погода, дрони літати не можете. Чим зупиняти? Ну, тільки артилерію. Тоді артилерія робить собі запас. Поки є хороша погода, працюють дрони, погана погода, підключається арта. Але ми стараємось не використовувати артилерію тоді, коли можна це знищити дроном, тому що, по-перше, кожен вистріл артилерії – це є ймовірність ворогу зафіксувати, де саме знаходиться наша арта. А при поганій погоді, якщо арта працює, то її дуже важко засікти, де саме ця позиція, відкуди відбуваються постріли. Тому воно потрібно правильно планувати і використовувати доцільно засіб, який є.
5: А насправді тут мова даже про міномети 120-го калібру. Вони доволі близько розташовані до лінії бойового зіткнення. Зокрема, з огляду на те, що зараз вже фронт розділяє не лише фактичне ОБЗ, якою по суті не завжди вона присутня, оскільки є процес інфільтрації, тобто коли ворог обходить твою позицію і заходить тобі в тил, оце і називається інфільтрація. Але є ще таке поняття як кілзона, а це значно ширше. Давайте почнемо з того, що це таке у вас на ділянці, скільки вона займається кілзона, і де при цьому знаходяться розрахунки FPV, які теж доволі близько мають бути до фактично наших позицій, і артилерійські, верніше, мінометні розрахунки. Ну, точні координати, звісно, ні, не треба казати, але хоча б от, чи підпадають вони під оцю кілзону?
4: Давайте так скажу. Відстані я називати не буду, тому що я прекрасно розумію, як ми знаходимо розрахунки. Достатньо знати відстань, де вони стоять, і там провести детальну розвідку, і ми вже будемо розуміти, де засіб. Я скажу простіше. Кілзона 15 кілометрів від лінії неінфільтрації, а прямого нуля, що в їхню сторону, що в нашу.
5: Тобто загалом над лінією фронту 30 кілометрів.
4: Так, 15 туди, 15 туди. Але всі наші засоби стоять в кілзоні. Ось так.
5: Чим це ускладнює для них роботу?
4: Воно зеркально. Я не скажу, що ускладнює сильно для них, тому що зеркально це складно і для нас. В кілзону, ну, давайте спочатку почнемо, щоб всі розуміли, що таке кілзона. Кілзона – це дистанція, яка повністю контролюється дронами. Якщо щось туди заїжджає, воно з великою вірогідністю буде знищене. І зараз війна перейшла на такий етап, що 15-кілометрова зона від прямого нуля – це вже кілзона, де висока вірогідність знищення техніки або там, того, хто заходить на позиції, ну, дуже висока. Те ж саме і з їхньої сторони. Тому і для нас складно, і для них зайти ось цю зону. Але ми ж безпосередньо в ній і працюємо.
5: Щодо мінометів – є така інформація, що природно від деяких калібрів все-таки війська відмовляються. Але на вашій ділянці це не 120-ки. А які ж тоді?
4: Я ж кажу, 60-й міномет вже себе віджив, 80-й теж. Деякі є ще, ну, 120-й. Але розуміти треба одне. Якщо там позицію FPV можна виставити на радіо, там, на дистанції 10-12 кілометрів, ми міномет не виставимо на такій дистанції. Ну, дальність стрільби міномета, всі розуміють, там 120-го. Це потрібно поставити міномет в передній частині цієї кілзони. Якщо він вже стоїть, і перемістити позицію – це одна річ. А якщо потрібно завести, ну, це дуже складно.
5: Тому, ну, але все одно, поки відмови такої, тенденції до відмови немає у вашого підрозділу безпосередньо.
4: У нашого – ні.
5: Щодо того, що ворог розглядає Слов'янсько-Краматорський напрям як основний, як ви це зрозуміли? На якому етапі? Тому що там вже давно такі історії з КАБами. Ми бачимо, що відбулося з Костянтинівкою, яку стерли з лиця землі. Там вже фактично лінія фронту десь по місту, якщо я не помиляюсь, оскільки я чесно відверто місяць там не працювала. За місяць змінюється все.
4: Ключовим, ну, зрозуміло, що коли є різні фази активних бойових дій, що, ну, до прикладу, деякий час можуть працювати там тільки дрони, потім вони заходять піхоту або висування штурмових дій на техніці. Але на зараз, коли там кожен день ми бачимо там за нашу там смугу, де питаються інфільтруватись там до сотні піхоти ворога, і це кожен день, то, ну, звісно, розуміємо, що на нашому напрямку зараз йде одна із активніших фокусних у ворога дій на нашому, на нашій лінії.
5: Сотня інфільтрантів в день – це більше, ніж рота?
4: Так. Ну, якщо брати всю смугу, і ми бачимо там,
5: ну,
4: там знищили, там…
5: Ну, смуга у вас не 20 кілометрів.
4: Не дуже велика.
5: Не дуже велика. Не дуже велика. І на такому невеличкому відрізку сотня людей.
4: Так, да, і постійно. У них стратегія яка? Просто пускати, ну, називається, на м'ясо. От їхня задача – 100 сьогодні. Дойде 2, 3, 5… 100 завтра, 100 післязавтра.
5: Де вони беруть стільки людей?
4: Хто, ну, ці? Ви ж знаєте населення.
5: Ну, Росія – велика країна.
4: Ну, звісно ж, це не з великих міст і з різних глибинок, так сказати.
5: Полонених бачили?
4: Ну, звичайно.
5: Вдається витягнути?
4: Так, да, так. Да.
5: І що то за люди?
4: 95% пішли за гроші, тобто вони за підписання контракту, ну, з їх слів, там, $30,000, і, ну, такі гроші вони не бачили, йдуть просто за деньгами.
5: І що, їм дають ці гроші, кажуть?
4: Ну, по їх словам, так.
5: Бачите, як, а у нас щодо контрактів нових тільки думають. До речі, ви у війську прийшли з початком повномасштабної війни.
4: Так.
5: Виходу з нього, як кажуть військові, поки тільки два, яким краще не скористатися.
4: Це точно.
5: 200-300. Нехай цього не буде з вами, але все ж, зараз іде мова про те, що можливі нові контракти. Можлива якась демобілізація через ці контракти або через бойовий досвід. Ми ще не знаємо всіх деталей, дуже сподіваємось на скоре їх оприлюднення. Як би ви вбачали можливість виходу з війська? Чи хочеться демобілізації?
4: Я скажу так. Кожен зробив відповідний внесок. І час йде. До прикладу, моїй дитині в цьому році вже буде 5 років. І я 5-й рік на війні. Тобто мене дитина бачила тоді, коли я там був у відпустках. Слава Богу, в нашій бригаді нас відпускають і можна туди ходити. Тобто, сумарно, якщо взяти, я там бачив дитину 2 місяці. Наступний рік вона піде вже в 1-й клас. Звичайно, я хочу демобілізацію. Тому, ну, тут потрібні правильні інструменти. Тому що просто взяти, отак все покинути, ну, 100% ні. Потрібно розробити таким чином, щоб була заміна. Якщо буде заміна, то так. Дивіться. Просто якщо зараз взяти всім піти, або там щось розроблять неправильно, не в тому напрямку, ну, ми посипемось. І добре чи це погано, ну, тоді, ну, звичайно, всі ми розуміємо результат, який буде. Тоді ніхто нікуди не піде. Ілі якщо там пройшла демобілізація, ніхто ж не відміняє того факту, що через 2 місяці потрібно буде вернутись. Якщо сильно зміняться фронт. Тут потрібно розробити чіткий план мобілізації нових контрактів і поступова демобілізація.
5: Дивіться, ви батальйон безпілотних систем, яким зараз управляєте, створювали.
4: Так.
5: Це теж ваша дитина.
4: Так.
5: Піти звідси доволі складно, тому що ви тут керівник. У вас трохи інші умови, ніж у піхотинця, наприклад. Але все ж ви готові піти. І який це процес має бути? З огляду на бойовий досвід, на внесок, на що має?
4: Дивіться, я може неправильно виразився. Піти по демобілізації? Ні, я готовий піти, коли це все закінчиться. Угу. Я про те, що у мене чуть інша мотивація.
5: Да, ви
4: правильно
5: сказали,
4: ви сказали, і я створив цей підрозділ, і саме зараз, уже на підступах Слов'янська, розумію, що, ну, дуже важка ситуація, і потрібно, ну, перше, що ми потрібно зробити, я не кажу про якісь там контрнаступи, просто зупинити цю навалу, от, зупинити на всій ділянці, і потім вже можна про щось далі казати. Поки ми не зупинимо, і там кусочок, там кусочок, там кусочок, ну, втрачаємо, то, ну, точно про якісь там великі контрнаступи, ну, я не в компетенції там говорити.
5: Дивіться, про великі контрнаступи, з огляду на те, що відбувається зараз і в тилу, і на фронті, мова в принципі не йде. У нас і ресурсів та небагато. І як сказав мені один високопосадовець, для того, щоб відбити все до умовної хоча б, ну, я не знаю, до кордонів 91-го року, що доволі нереально, це оцінки Збройних сил. Треба 2-3 мільйони людей, яких у нас немає. Зупинити на підступах, ви ж бачите, що тенденції йдуть до просування, все одно вони десь беруть людей і продовжують просуватися. Як ви бачите оцю зупинку? От у,
4: ну,
5: вашому,
4: дивіться, ви кажете, зараз немає людей, не знаю, сьогодні я тут в гостях приїхав. Ну, давайте так, у нас треба провести повторну реформу там по тим же броням. Ну, людей дуже багато, і я теж прийшов, я не фаховий військовий, я був менеджером по продажам, будував там свій організм у цивільному житті, і цей досвід там дав великий товчок там у війську, але ж я пішов. І кожен, хто проживає в Україні, повинен розуміти, що, ну, там люди, ну, не буде так, що у нас дві, виходить, реальності. Одні повинні воювати, а інші тусити, проживати своє класне життя, коли в країні йде війна. Тобто, ну, ресурс у нас в Україні є. У нас багато є там, ну, не буду за це казати, але потрібно змінити підхід до мобілізації. Люди є.
5: У вас в підрозділі всі мобілізовані? Добровільні? Добровольці мобілізовані?
4: Давайте так скажу. Добровольців відсотків 15. Практично це вся керівна ланка, хто зі мною спочатку війни прийшов, приймав участь там і в піхоті були, і доросли там до деяких керівних посад, і зараз займаються функціонуванням підрозділу. Круто, що я розумію, як там, тому що я там був. І вже там нові, хто приходять, це відсотків 70-80 босифіковані. Так теж не потрібно, ну, не повинно бути. Тому що поки людина без осознання там прийде у військо, ну, від неї дуже низька ефективність. І, ну, це дуже складно.
5: Але дивіться, у нас така ситуація, що мотивація у тилу людей доволі низька йти у війська. І це буде ще погіршуватися, кажуть експерти. Чому? Тому що всі ті, хто хотіли, вже прийшли. Нехай і досі добровільно люди йдуть. Є такі, дійсно. Ну, але це невеликий відсоток. Це не мої висновки. Це висновки всієї тої когорти експертів, з ким журналісти спілкуються щодня. А що ж тоді змінити, щоб цю мотивацію?
4: Я скажу, ну, навіть по-іншому. Йти на зарплату, ну, та яка зараз, коли там продавець ВТБ получає більше, чи охоронець, навіщо, ну, він
5: але
4: не виграє...
5: Але це базова зарплата. Дивіться, ви ж через
4: зарплата.
5: Те, що ви у зоні бойових дій, у вас там надбавка там за бойову роботу, там додатково ще за в зоні перебування теж доплати, штабна робота, це все формує якусь суму.
4: Так, звичайно, але дивіться, суть в чому, щоб нам якісно підготовлювати бійців, які там заходять, а ключове саме якісно, потрібні класні інструктори. Почнемо з інструкторів. Що інструкторів? 50 тисяч виходить, тому що 20 базових плюс 30 інструкторів – це 50.
5: Це тільки у вас підрозділ.
4: Я зараз кажу в тилу. Це взагалі не на бойових. Перше, ніж любий, хто приходить у військо, должен перейти базову військову підготовку. Він потрапляє в навчальний центр, де проходить 2 місяці цю базову військову підготовку і вже потрапляє до нас. Щоб була ця якісна базова військова підготовка, потрібні з бойових фахові спеціалісти, інструктори. Щоб вони хотіли туди йти, а вони просто відмовляються, навіщо я буду йти там за ті 50, якщо я тут краще буду виконувати бойове завдання і отримувати, ну, більше коштів. Тому що, ну, я прекрасно і для себе розумію, що таке там 50 тисяч, коли є там дружина, дитина, потрібно щось підрозділ купити, зняти квартиру, їх забезпечити, тому що у нас на сьогоднішній день, от я за собственним прикладом, є дружина, є дитина, власного житла нема, родом зі Слов'янську, я не попадаю під жодну програму, щоб мені компенсували житло, до прикладу, ну, для моєї дружини, дитини, і, ну, це ж все одно з цих коштів я плачу їм. Те ж саме у кожного бійця. І от, якщо там він поїде, до прикладу, в якийсь тиловий населений пункт, починає працювати інструктором, він там 80% відправляє дружині, якої хватає там проплатити квартиру, а на життя взагалі нічого не залишається, а потрібно ще одітися, не дай Боже, там захворіли, ліки, ну, тут потрібно щось міняти. Коли в нас появляться класні... Я не кажу, що там погані. Я кажу, що потрібно бойових туди давати більше, а щоб бойові готові були їхати в навчальні центри, бути інструкторами, їм потрібно зробити певне забезпечення. Щоб воно на сьогоднішній день, з учетом інфляції, того, що пройшло, ну, з 23-го року нічого по зарплаті не помінялось. І щоб у нього була мотивація забезпечувати сім'ю, щоб він не думав, як там у них, а просто, ну, там все йшло своїм чередом, займатися підготовкою нових військовослужбовців.
5: Ви кажете про те, що треба підвищити оплату інструкторів. Це нібито як покращить БЗВП?
4: Однозначно.
5: Ви, у вас в десантурі 199-й навчальний центр так готує бійців. Не завжди тільки він? Інколи приходять із інших навчальних центрів?
4: Так, з різних навчальних центрів попадають до нас, не тільки 199-й центр.
5: І різниця відчувається, чи все ж таки ні?
4: Дивіться, я можу оцінювати різницю, що люди приходять і не завжди розуміють, що ну, вони прийшли в нормальне місце, де є нормальна комплектація засобами. Не можна просто працювати. Не завжди потрібно їхати на сам нуль. В окопи, в бліндажі є мільйон посад, де зараз теж потрібні фахівці. І коли там людина через 2-3 дні тікає в СЗЧ, ну, тобто нам потрібно, щоб і в начальних центрах, в тому числі, людину підготовлювали до зміни умов, що ну, війна – це трошки інше, але людина
5: там... не буде сауни в доступі,
4: так,
5: да,
4: і
5: м'яких пір'їн.
4: І поки у нас в Донбасі, ну і взагалі по всій лінії фронту йде війна, у людей одне життя, і в принципі ну, людина таке створіння, вона адаптується до всього. Просто потрібно витримати деякий час, і це нормально. Привикнути до там определенних умов, і можна служити, можна і сім'ю бачити, і, ну, тому подібне.
5: Але десантники готують своїх фахівців.
4: Звичайно. І у нас, помімо того, що ми готуємо фахівців в навчальному центрі, вони приїжджають, і ми ще тут їх готуємо. Тобто у нас одразу такого немає, що там приїхав з навчального центру, бронежилет, каску, автомат і вперед.
5: Але з іншого боку, тоді що ж їм заважає цим хлопцям бусифікованим вірити в те, що все буде добре, що вони не мають. Ну, от в цю хвилину тільки вони прибули, одразу 200, як лякає російське ПСО отут в тилу людей.
4: Ну, правильно ви сказали, все йде від ІПСО, і тут, ну, ми зараз трішки пішли в сторону, ми почали там казати, за що потрібно змінити, щоб ми могли там провести правильну демобілізацію і когось поставити на місця. Ну, перше, це навчальні центра, щось забезпечення у них змінити, щоб саме вмотивовані люди, які пройшли вже 2-3 або 5 років, хто скільки, прийшли в цей навчальний центр, показали собственним прикладом, дивись, я живий, я цілий. Так, звичайно, є якийсь відсоток, що, ну, там, наприклад, там нога ампутована, але з протезом у нас є там приклад, 3 рази повертався, і ще й просився на вихід з протезом, йшов, і навіть з протезом там наступив на міну, протез відірвало. Але, ну, загалом, я кажу до того, наскільки людина вмотивована, і, ну, тут залежить все від того, наскільки вмотивовані люди будуть в начальних центрах, щоб ділилися цим досвідом. Ну, це нормально, так, нам потрібно стати на захист батьківщини. Це не на все життя. Просто чим згуртованіше ми будемо, тим швидше це все закінчиться. Тому що у нас проблеми в чому? Ну, в тому, що бригади не повністю укомплектовані. Із-за того, що бригади не укомплектовані, десь є провали. Ну, це не секрет, це публічна інформація, ну, тому я за це і кажу. І першим етапом це от інструктора, другим етапом нормальна оплата всіх військових. Ну, чекаємо, які будуть роз'яснення, тому що сказали, що мінімалка буде 30 і якісь, ну, поверхневі такі дані. Там вже є оприлюднювали, ми до кінця не розуміємо, які пройдуть зміни. Тобто тільки поверхносно. От вже після цих змін можна буде за щось говорити.
5: Але все одно, умовно, форма виходу з війська, можливо, покращить ситуацію із мобілізацією через те, що буде зменшена кількість СЗЧ. Принаймні так, хочуть також, ну, роз'яснюю цю майбутню реформу, на яку вся армія чекає і, власне, в тилу теж. Чи це єдиний механізм знизити кількість СЗЧ? Як ви вважаєте?
4: Ні, це не єдиний механізм.
5: З огляду на те, що мотивація служити, вона теж все ж таки вже не така, як в 22-му і в 23-му році.
4: Дивіться, одне, це ж як великий годинник, в якому є механізм, і одна проблема вирішується, запускає механізм іншої, і отак от різні шестереночки ми повинні змінювати у війську, щоб У нас була краща комплектація, буде краща комплектація, буде краща ротація. Буде краща ротація, буде більше відпусток. Буде більше відпусток, буде краща мотивація, буде більша зарплата. І воно одне на друге накладається, і щось в умовах міняється. Давайте візьмемо там Ізраїль, 100 років війни, вони постійно в бойовій готовності. Десь починається, потім стухає. У нас вже більше 10 років триває війна, якщо брати там з 14-го року. І нам приходиться адаптуватись до того, що проходить. У нас же є школи, дитячі садки в укриттях, командні пункти, вони строюються. Ми теж адаптуємось. І тому певні механізми вже запустились. Змінився міністр оборони, який теж ініціює дуже багато змін. Тому чекаємо. І також вже анонсував там радник міністра оборони, що будуть зміни і в мобілізації. Тому побачимо, що буде, а далі вже можна від того відштовхуватись після цих змін, що потрібно ще зробити, а може це буде прям поток інший. Тому що якщо з'явиться демобілізація, хтось когось поміняє, і буде розуміння у тих, хто прийде в військо, що можна підписати, наприклад, там короткий контракт, я от все готовий, я був не готовий йти, тому що не було ніяких термінів, а термінів не було, бо у мене є знайомий, він служить 5-й рік, я це піду, і все, я сім'ю не побачу. А якщо ці рідні почнуть звільнюватись, це запустено інший механізм, розуміння, що я там піду на рік, виконаю свою справу, і вже через рік я буду знову вдома, мене хтось поміняє, і це циклічний процес. Друге, у нас контракти, мобілізація взагалі-то з 25 років. З кожним роком теж, комусь виконується 25 років. І ця категорія теж росте. Якщо йому там виконалось 25 років, і у мене є прям кейси в підрозділи, там більше 10 осіб, у котрих не закінчувалось, от-от буде 25 років, вони виходили на мене, і у мене правило в підрозділі таке. Якщо хочеш служити в мене, прийдеш добровільно, сам обираєш собі посаду, де ти будеш самим ефективним.
5: Демократично.
4: Якщо вже бусифіковані, то я вже розподіляю там, де мені потрібно люди в пріоритеті. І у мене вже є там 10 осіб там, цього року, які самі прийшли, обрали собі посади, пройшли без ЗВП, і це зовсім інший контингент. Вони знають, навіщо вони прийшли. Вони віддаються на 200% тій роботі, що роблять. Роблять це заохоченням. Не потрібно там казати, зроби це тобі дасть, що по того. Вони саме там приходять. Вільний час можуть поїхати там. У нас є окремий навчальний, внутрішній невеличкий такий центр по FPV. Вони залишаються після завдання, тренуються самі. Зовсім по-іншому. І до цього нам треба стремитися.
5: Вони приходять на які посади? На бойові теж?
4: І на бойові, в тому числі. Пілоти FPV, спотери. До прикладу, спотер. Його задача дуже маленька. Винести там засіб, прицепити боєприпас і заховатись в укриття, ждати, коли засіб
5: прийде.
4: Одна
5: з найнебезпечніших.
4: Так, одна з найнебезпечніших. Але людина розуміє, що це теж потрібно комусь робити, і ми від цього нікуди не дінемось. Якщо в нього там не виходить те, але я потрібен війську, і я принесу допомогу, вони йдуть і це роблять.
5: Чим відрізняються, зрозуміло, чим ті, хто приходять самостійно, від бусифікованих? Але ж бусифіковані не всі. Такі, що прям взяв, прийшов у СЗЧ зразу.
4: Ні, однозначно. Якийсь відсоток. Я не кажу, що всі бусифіковані йдуть на СЗЧ. Ну, цей відсоток там 8-5%. В кожному підрозділі також по-різному. Ми ж зачасту, якщо є якась проблема, ми її розбираємо, але ми не розглядаємо там положительні
5: тенденції,
4: кейси якісь. Дуже є бусифікованих багато людей, які там сьогодні стали вже і командирами взводів, і розвивають свої напрямки, і там в майстерні дуже себе класно зарекомендували, тому що на один там пост FPV потрібно ще 5-7 людей в тилу, які будуть готувати для цієї однієї позиції дрони, засоби, щоб все це працювало і не було там збоїв в бойовій роботі. І це теж комусь робити треба.
5: От ці бусифіковані, які вже так працюють активно, звісно, що вони, напевно, змінили своє ставлення до армії.
4: Однозначно.
5: А ви не питали в них, а що ти думав, коли ти сюди йшов? Чого ти боявся, що не прийшов раніше?
4: Ну, по-перше, це страх. 90% думають, що вони попали і йдуть в піхоту. Друге, це недовіра. Навіть коли вони попали в підрозділ безпілотних систем, вони до останнього думають, що їх обманюють, що вони попали в піхоту, а просто кажуть, що це підрозділ безпілотних систем.
5: Але ж в піхоту теж має хтось іти.
4: Однозначно. І тут моя рекомендація для молодих хлопців, які зараз не мобілізувались, не пішли служити. Програм мільйон. Є безкоштовні симулятори, є навчальні центри, куди вже можна піти, отримати сертифікат, щось зробити, і якщо ти попадаєш у військо, я скажу так, відсотків тільки 15-20 от збусифікованих можуть стати пілотами. Це теж не кожен може зробити. І, до прикладу, якщо там прийшло 10, і два з них вже вміють літати, звичайно, два вже підуть на пілоти, тому що вони теж потрібні, і ми розвиваємо дуже сильно цей напрямок. А вже 8, які в них не виходить, то вони підуть уже в піхоту. Або там в інші напрямки, які потрібно.
5: Але ж і піхота – це неоднозначно 100% загибель. Давайте так. Ви працюєте в інтересах піхоти?
4: Однозначно. Ми все робимо, щоб піхота, яка тримає цю позицію, потім вийшла, в них також пройшла ротація. По піхоті однозначно треба. У нас проходять постійно ротації в піхоті, в залежності від позицій. Але ми краще там 2 тижні або місяць не зробимо ротацію, дочекаємось поганої погоди, щоб можна було вивести і зменшити любі ризики, щоб піхотинець постраждав, і зробити ротацію, чим там ясний день, пройшло 10 днів, так, все, міняємо. Але ми ставимо перед ризиком ту людину, яку ми виводимо, і ту людину, яку ми заводимо.
5: У вас стоять на позиціях не 300 днів піхотинці?
4: Ні, у нас проходять ротації, я ж кажу.
5: Це важливо, знаєте чому? В механізованих підрозділах стоять. Є низка причин, чому це відбувається, від некомплекту до складної ситуації, до того, що не працює остаточно справедливе розподілення. Це не до вас питання. Десантники, наскільки я знаю, оскільки я спілкуюся з підрозділами, довше 100 днів не стоять. А от у вас, навіть при гарячій ділянці фронту, і 100 сотні не стоять днів.
4: Стараємось міняти. Так, я ж кажу, тут я вам не надам там 100% інформацію бригади, тому що в мене інший напрямок. У мене задача, щоб не дійшов там до позиції, і ми його знищили.
5: Але все одно ви бачите, як це
4: так. Тому я ж кажу, всі потрібно розуміти, що зроби щось зараз, щоб потім було легше, і прийди краще сам, і вибери той напрямок, куди тобі краще піти.
5: Знаєте, у нас доволі таке специфічне ставлення до штурмових військ. Десантники – теж штурмовики. Оцей образ штурмовика в десантурі, він який? От ви пройшли піхоту, ви тепер керуєте безпілотним батальйоном, але все одно, це який от образ? Це той, хто без кінця в штурмах, чи як-то якось
4: іншого? Дивіться, давайте правді скажемо глаза. Коли починалася активна фаза, дуже висока ділянка фронту, і навіть десантно-штурмові війська стали в оборону. Задача десантно-штурмових військ була схожою на те, що зараз твориться з штурмовими полками, зайти, потім вийти, і вже щоб механізована бригада або і десантно-штурмова стала на цей напрямок. Це і була задача десантно-штурмових військ, в принципі. Але ми показали дуже високу ефективність зрівняно з іншими бригадами в обороні. І тому, якщо зняти, до прикладу, зараз десантно-штурмову бригаду з оборони і завести там іншу бригаду, я не кажу, що хтось десь менш підготовлений, але десантура – це завжди була еліта, була дуже висока інтенсивність підготовки, і тому і в обороні показуємо дуже високий результат, а іноді навіть контратакуємо і закріпляємось там далі.
5: Росіяни скупчують, знову ж таки, війська для того, щоб штурмувати і пробиратися до Краматорська і Слов'янська. Чи є розуміння того, що в лоба вони не підуть на Краматорськ і Слов'янськ?
4: Як сказати «влоба»? «Влоба» з якого напрямку? У нас зараз така ситуація на Слов'янському, Краматорському напрямку, що, в принципі, там скільки ділянки? Десь 90 кілометрів, ну, якщо брати по лінії, якщо не більше. І звідки б ти не пішов, це буде «влоба». Ну, тому вони, ну, як працювали раніше, питаються інфільтруватись і невеличкими так полукольцями проходити, прощупувати слабкі місця, стики бригад, стики батальйонів і пробувати туди інфільтруватись. Тому який би там вони кусок не взяли, ну, воно і так іде, як в лоб.
5: Така серйозна загроза зараз для
4: міст. Звичайно, однозначно.
5: Але доволі далеко до них іще.
4: Так.
5: Ну, тобто не можна сказати, що Краматорськ і Слов'янськ от-от падуть.
4: Однозначно ні. Але ми бачимо інтенсивність дій, яка зосереджується там на Краматорсько-Слов'янській агломерації, як вони перекидують все більше туди ресурсу, сил, і являється одним для них із ключових напрямків.
5: Ви саме Слов'янська. Місто зараз, як взагалі в місті ще лишаються ваші друзі, знайомі, родичі?
4: Так, дуже багато друзів, знайомих і родичів, в тому числі. Складно щось коментувати, тому що кажеш там і знайомим, там виїжджайте, вже ситуація накаляється. І ті, хто пережили це там у 14-му році, і зараз вже другий раз зустрічають у себе вдома, ну, цю війну, багато хто просто, ну, не готовий виїжджати. І
5: Ми вже все бачили.
4: Ми вже все бачили, да, що буде, то буде. Але я вважаю так, я не розумію, чому до останнього на законодавчому рівні ще не прийняли якусь зону обов'язкової евакуації, щоб могли військові там тільки працювати. Тому що я пам'ятаю, ну, там інші міста, як це було. Основна маса людей виїжджає, коли пропадає світло в місті. Немає світла, все, цивільне населення там починає виїжджати, немає води, ну, це все стає складніше. Поки йде, як кажуть, там цивілізоване все, світло, вода, газ, ну, люди і не виїжджають.
5: Тобто треба відключити це все?
4: Тобто треба зробити примусову евакуацію зони вже більшу, ніж зараз.
5: А яка це має бути зона по-вашому?
4: Ну, примусову евакуацію на Слов'янському, ну, Слов'янську зараз немає, Краматорську зараз немає примусової.
5: У нас є примусова евакуація тільки для дітей, просто для неповнолітніх.
4: І то, ну, наскільки
5: не
4: я знаю,
5: здається, з Добропілля не так.
4: Я туди, чесно думаю, сказати, не вникав. Ну, якщо б була примусова евакуація, я б знав би, але зараз її немає.
5: Ну, я маю на увазі, в цих двох містах немає, але загалом працює для неповнолітніх, якщо вже запроваджують. І в Добропіллі, попри те, що воно майже теж уже знищене КАБами, досі лишалися діти станом на минулий тиждень. Але суть у чому? Тобто це має бути зона, коли місто опиняється в 20 кілометрах від лінії фронту?
4: Та вже більше треба брати. Треба брати вже від лінії фронту 50 кілометрів, це мінімум. Брати таку дистанцію, де велика кількість засобів БПЛА малої дальності дістає. Ну, тобто зараз ми розглядаємо вже там до 50 кілометрів. Ну, як ми літаємо там в тил до ворога, там до 40-45 кілометрів.
5: Все, це
4: і повинна бути якась там сіра зона, де нам потрібно зробити все, щоб цивільні були в безпеці. А ми, виходить, що не робимо.
5: І ну, це питання, жаль, правда, до центральної влади, да, оскільки у нас дійсно немає абсолютно адекватного розуміння, як працюють навіть виплати. Ну, знаєте, людям все ж таки кудись треба йти. Я бачу зараз в групах Костянтинівки дуже багато нарікань, що місцева влада не визнає це місто окупованим чи зруйнованим. І таким чином люди не можуть податися на виплати за знищені квартири. А ми бачимо на відео з дронів, що там не те, що квартир, там вже і будинків геть немає висотних. Я вже не кажу про приватні. Ну, оцей механізм, я впевнена, в державі працює недосконало. І це погано. Зрозуміло, що не завжди є гроші у місцевих громад, щоб виділяти на нове житло, я так розумію, якісь централізовані виплати. Але коли з Добропілля, яке геть знищене, вивозять двох дітей, тому що їх батьків от не так давно вбило дроном, і ці батьки не хотіли виїжджати не тому, що вони ждуни, а тому, що їм немає куди йти з дітьми, І я теж це розумію і завжди буду наполягати на тому, що жителі Донеччини, Луганщини – це не завжди сепаратісти, от ви тому представник. Да, тому що от є у нас така, знаєте, люблять розділяти, що він не їде, бо він ждун. Та ні, у нього просто грошей немає. Він уже йому 60 років, він боїться починати нове життя на новому місці. Це адекватне ставлення людини. Ну, тобто, і коли починають називати цих людей ждунами, для мене це не дуже зрозуміло, оскільки я 10 років працюю серед цього населення на фронті. І у нас не працює влада для того, щоб ці компенсації були. Може, це теж аргумент для ваших...
4: Ну, як я і казав, один із механізмів.
5: Але все ж, прогнози питати я, звісно, не буду щодо Слов'янська і Краматорська. Ми бачимо, що на деяких ділянках ваші сусіди, не буду називати ці підрозділи, доволі провалюються. Як в такому форматі вистояти десантникам? У яких з усіх боків наступає, буде кругова оборона.
4: Ви ж бачите, де наша бригада стоїть, вона глибше всіх. Ключове – не дивитись по сторонам, робити свою справу. І все. В принципі, ми так і працюємо. Ми не дивимося, що там справа, що там зліво. Звісно, ми розуміємо, але повпливати на це не можемо. Мені важливо, що в моїй бригаді, що де мої хлопці, і що я повинен зробити, щоб їм було легше.
5: Але дивіться, ну неможливо без взаємодії.
4: Однозначно, взаємодія є.
5: Глибоко попереду, до них уже не доїдеш. Що робить? Виходить. Ну, у вас вдається відтягувати тоді позиції, коли ти розумієш, що вже все?
4: Коли вже... Я...

0: Ну, насправді, жителі Слов'янська і Краматорська вже які другий раз відчувають війну. Розуміємо, що виїжджати вони, звісно, не хочуть, але так чи, всі ваші чи всі ваші друзі, чи всі ваші однокласники, з якими ви росли в Слов'янську, пішли воювати?
1: Ні, однозначно ні. 500, мабуть, 15 з тих, кого знаю, пішли воювати.
0: Чим аргументують відмову?
1: Чесно сказати, я з ними не спілкуюсь. Після там 14-го року подій там у Слов'янську, я просто виїхав з Донецької області, вже то продовжував жити в Харкові, ну і далі.
0: Скільки вам було років, коли почалась війна?
1: Коли почалась, 19. І теж тоді я не до кінця розумів, що взагалі трапляється, ну, там події 14-го року. По-перше, це була страшенна пропаганда людей, які там жили. Друге, таке розділення там на два фронти. Хтось туди, хтось туди. А далі вже там багато хто не змог, ну, не зміг вернутися, коли навіть осознав, ну, всю проблему. Тому я ж кажу, хто виїхав тоді, багато хто потім вже і долучились до війська. Хто не виїхав, ну, у них інша позиція.
0: Ну, але дивіться, Слов'янськ змінився з часів 14-го року до 22-го навіть. Як?
1: Я пам'ятаю, як там, ну, просто навіть по магазинам, по вулицях тільки російська мова. Зараз багато де в магазинах, просто по вулиці йдеш, ну, чуєш, української мови дуже багато. Менталітет людей, які залишився, він теж змінюється, тому що в прифронтовому місці жити нелегко, але адаптувалися, живуть. Тому, ну, якось так.
0: Ну, але от ставлення і любов до України. Ми всі пам'ятаємо історію, там, зараз п'ятий мальчик. Це історія слов'янська, пропагандистська історія Російської Федерації, через яку вони, власне, і почали, ну, тобто, не через яку, а як наслідок тих подій, які були у 14-му році. Слов'янськ, Краматорськ – це прям ті міста, які Гіркін захопив, і для них було дуже болюче звідти відступати, тікати. Це, от, як Маріуполь для них, так і Слов'янськ Краматорськом. Таке мають значення, як основні міста Донеччини. Але за ці часи війни люди більше полюбили Україну.
1: Однозначно. Ну, тому що бачать, що проходить. Я скажу так, була дуже велика пропаганда, що навіть коли там почались бойові дії, там, 14-15 рік, що пропаганда була така, що Україна обстрілює свої міста, ну,
0: любима, для картинки. Така, улюблена для них історія.
1: І багато населення в це вірило. А події в 21-му році, в 22-му вичаюсь, показали, що, ну, це все, це повномасштабне вторгнення.
0: І не було сумнівів, що там
1: вже, Росія? Да, вже там сумнівів не було. Тому мені здається, що це пропаганда відіграла дуже велику роль. Що повномасштабне вторгнення, ви згадайте, як всі згуртувалися. Я коли там попав в бригаду, тут дуже багато було хлопців, там Константинівка, Дружківка, Краматорськ. Ну, в підрозділ я попав, де побачив, ну, теж був дуже здивований, що, о, ну, земляки, які воюють, і, ну, вони мене розуміли, тому що там на одинці, коли розмовляв, коли приїжджали там з Западної України в підрозділ, люди попадали. А як це так? Ти тут, а ви що, ну, такі? І це круто, що в підрозділі були люди саме з Донецької області, які воювали, і це побачили хлопці, які приїжджають там з Западної України. Тому що всі думали, що, ну, якби вони добровільно туди не йдуть, а вони йдуть.
0: Дуже цікаво, що навіть у 22-му році ще люди,
1: ну, я це
0: західної,
1: тому, да, що
0: України могли би таке подумати. Я дуже дякую вам за це інтерв'ю. Я дуже дякую за те, що ви обороняєте своє місто рідне, Слов'янськ. Я сподіваюся, що у Росії вкотре, не до 9-го, не до жодної осені чи весни не вдасться його ані взяти, ані знищити кабами. Дякую за те, що ви робите, і слава Україні.
1: Героям слава.

0: рівних можливостей.
1: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників. Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: ТСН Тиждень з Алою Мазур.
1: Добрі українські дрони відкривають пафосний саміт у Петербурзі. Путін знічено пояснює гостям, що ще не зовсім старенький, а насправді ого-го. Хоча тут же плутається і заявляє, що встигли захопити аж 4 України. Палають порти на Балтиці і нафтова Тюмень, а російські туристи волають в Криму. Бензину немає. А тут ще й президент Зеленський змушує реагувати на його відкритий лист із пропозицією Путіну зустрітися особисто і зупинити війну. У Вашингтоні відверто кажуть, що військовим шляхом Москва свого не доб'ється і радять другу Володимиру на переговори все-таки йти. А міністр оборони України додає свої аргументи. Поставленої мети 1000 знищених окупантів щодня досягли. І це більше, аніж вдається Путіну набирати у своє військо. То які шанси на цьому тлі закінчити війну в листопаді? Коли чекати великої реформи для нашої армії? До чого тут приїзд майже всіх представників НАТО до Києва? І зняття блокади на вступ України в ЄС? Про це, а також про початок фруктового сезону, що останнім часом під загрозою то від погоди, то від війни, говоримо в найближчу годину. Це ТСН Тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться трансляцію на нашому YouTube-каналі також. Вітаю вас, незламні українці! Школа, автомат, війна.
2: Ті, кого ти штурмував, хотів вбити, вони тебе врятували.
3: Да, вони прийшли.
4: Так. Вони запитали, скільки мені років, я сказав, що 18.
1: Чому російська армія відправляє на штурм українських бліндажів дітей? І як змінився фронт на найгарячішому Покровському напрямку, там, де позиції тримає скеля? Скандинавська фабрика зброї України.
5: Це необхідно українцям, але це також необхідно для решти Європи.
1: Чим ризикнула Данія, коли погодилася прийняти у себе десятки українських оборонних підприємств? Інсайди Андрія Цеплієнка. Середини цехів і владних кабінетів одного із найбільших друзів нашої країни у Європі.
6: Вот он.
1: Вибухова бандероль для Путіна.
7: Ефект найстрашний і абсолютно несподіваний для них удар.
1: Як українці привітали старого диктатора із відкриттям його найбільш пафосного збіговиська у Пітері? І чому замість вихваляння успіхами в економіці він отримав мільярдні збитки і черги на АЗС? Плодово-ягідна окупація.
8: Дорого.
1: Де тепер нові столиці черешень, полуниці та персиків? І коли буде фруктовий цінопад? Дивіться далі. ТСН Тижні. Що Путін починає відчувати себе загнаним в кут, може свідчити ще один факт тижня. Як і щоразу, коли всі плани валяться, Кремль вдається до ядерної загрози. Минулої ночі російські загарбники атакували централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС у Чорнобилі. Безпілотник частково зруйнував будівлю приймання контейнерів. На щастя, відпрацьованого ядерного палива в цей момент там не було. Пожежу на площі 40 квадратних метрів загасили. Радіаційний стан, як повідомляє Енергоатом, в межах норми. Для оцінки пошкоджень МАГАТЕ відправляє своїх інспекторів. Голова МЗС Сибіга закликав світ відреагувати на ядерний шантаж Росії. Ну а на фронті Сили оборони в травні удвічі збільшили кількість ураження російських цілей на відстані понад 50 кілометрів від нуля. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. А ще наші військові щодня знищують в середньому понад 1000 ворожих окупантів. І це більше, аніж Путіну вдається набирати в своє військо, написав Федоров. Він каже також про рекордні показники зі знищення автомобільної і мототехніки ворога. І це підтверджують істерики зетвоєнкорів. Ворог уже не відважується на масовані штурми із бронетехнікою, переважно намагається просочитися вперед малими піхотними групами і часто потрапляє в засідки наших бійців. Олександр Загородний побував на Покровському напрямку і одного з таких полонених, якого наші спеціально врятували для обміну, покажу вам зараз. Ну, ще хочемо у цьому випуску підтримати 24-ту механізовану бригаду імені короля Данила. Їм для ефективної роботи потрібен захищений зв'язок, тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і наші воїни матимуть потрібне обладнання, а отже, збережене життя наших захисників. Дякую.
9: Цей ворожий безпілотник добрих півгодини не дає нам записати інтерв'ю з бійцями.
10: Враховує нас?
11: Ні, там він.
9: Ворог знає, що десь у цих посадках оборону тримають бійці полку «Скеля» і намагаються їх вистежити. Геройські хлопці, на фронті вони менше півроку, а вже беруть у полон російських окупантів. Веселий та не русський взяли в полон «Русского». Ось його перше інтерв'ю.
6: Нам сказали,
4: треба закріпитися на позиції, там нікого немає. Просто посидіти, ручкою помахати. Нас замінять, і ми підемо назад. Вийшло зовсім не так. Обманули.
9: Російський окупант займає бліндаж за 100 метрів від українських позицій. Така нахабність хлопців аж здивувала. Вони взяли трохи гранат, термобаричний заряд і пішли до нього в гості.
4: Дві гранати Ф-ки кинули, одну РГД.
8: Кидаємо ще одну гранату, другу. Коли чуємо постріли, бачимо пулі, ну, трошки відступили.
4: Я думав, це наші.
8: Welcome to Ukraine, сука! І кидає туди термобар. Ну, це да, вже розговорила. Це зняли ми з нього всі рубашки, в яких він народився.
9: Да. Цей росіянин готовий був відстрілюватися до останнього набою, бо найбільше боявся полону. Йому багато розповідали про лютих бандерівців. Тепер каже, що не дуже й хоче на обмін. Йому 31, і він знає, після повернення його пошлють знову штурмувати українську посадку.
10: Пішов!
9: Окремий штурмовий полк «Скеля». Його бійці навчені саме штурмувати ворожі позиції. Хлопці кажуть, під час навчань настрілялися до скочу з усього, чого можна, і знають, як захопити ворожий бліндаж. На цих кадрах ви бачите, що відбувається штурм обов'язково за підтримки аеророзвідки. Ось один з командних пунктів полка. Командири тут більше схожі на авіадиспетчерів, які уважно вдивляються у монітори. Відправляють дрони на розвідку, дають вказівку на повітряні удари. Це Покровський напрямок. Якщо на інших ділянках фронту ворог переходить в оборону, то тут все ще намагається наступати.
11: Тут є елітні підрозділи і штурмові підрозділи, яких називають Z, і десантно-штурмові війська. Тобто сили дуже, можна сказати, сильний противник. Так. Но противник на сьогоднішній день відмовився від механізованих наступів. Він діє малими групами, вплоть до одного військовослужбовця, але посилаючи їх в один кінець, він їх не забезпечує ні їжею, ні питною водою.
9: Бійці «Скелі» ледь не щодня беруть полонених, але ось цей особливий – Данило Лашко. Йому лише виповнилося 18 років, і його життя буквально врятували українські бійці, яких він хотів убити. Уявіть собі, Данило – спеціальний контракт підписав ще в 11 класі школи. Випускні екзамени не здавав, пішов воювати. І все заради 3,5 мільйонів рублів. Він народився у селі Велике Сорокіне Тюменської області. Це рівно 3 тисячі кілометрів від України. Йому довелося їхати через Челябинськ, Уфу та Сизрань, а ще через український Бахмут, щоб потрапити на свій день народження під Покровськ. Більше місяця повоював, виходить?
12: Ні, я повоював
4: 13 днів.
9: Ну, якась підготовка в тебе була?
4: Та яка підготовка?
9: Яка зарплата?
4: 210 тисяч мала бути.
9: Ну, ти в руках її потримав?
12: Ні.
9: Ще раз скажи, коли ти народився?
12: 01.03.2008.
9: Перше бойове завдання і одразу на передову. Данило Ляшко зізнається, що вони самі з товаришем вирішили розстріляти український бліндаж, але забули про українські безпілотники.
12: Там оказався ваш бліндаж.
4: Там виявився бліндаж. Напарник почав туди кидати гранати, звідти почали стріляти.
12: Я упав.
4: Я упав і почав кричати «Допоможіть!», тому що там наші були пі***ки. Зрештою, на допомогу мені прийшли дельфіни НЕТ. Це ваші хлопці.
9: Ті, кого ти штурмував, хотів вбити, вони тебе врятували.
12: Да, вони прийшли ко мені на
4: так. Вони запитали, скільки мені років, я сказав, що 18. Дельфін закричав «Скільки?».
12: А у мене повністю все в крові, я, мабуть,
4: А я вже літра півтора крові втратив. Дельфін питає: «А чого ти не перематуєшся?». А я не вмію перематуватися.
12: Достань этот штука така чорна.
4: Дістав штуку таку чорну.
12: Я не знаю, як вона.
4: Так, турнікет.
9: Тепер 18-річний росіянин мріє, що його обміняють і через поранення комісують, і він побачить маму. І ніби дитина ще, але вже мріє в нас вбивати і добре на цьому заробляти.
12: Мама.
4: Мамо.
12: Ко мені здесь хорошо относиться.
4: До мене тут добре ставляться, годують.
12: У мене все хорошо.
4: У мене все добре. Скоро,
12: ну, чи не скоро,
4: ну, чи не скоро, я повернусь додому, ніякої війни.
12: І всім советую.
4: І всім кажу, не йдіть воювати сюди. Це не ваша земля.
12: Слава Україні.
9: Фронт. Здається, тут все як завжди, але насправді він змінився. Бійці якось впевненіші. Командири ледь не ображаються, коли говорять, що ми лише обороняємося. Кажуть, цього ворога можна і треба бити. Навіть тут, на передовій, бійці споруджують для себе вже такі укриття, що розумієш, відступати звідси вони точно не збираються. Ви лише подивіться на цю капітальну підземну споруду, погляньте на ці потужні колони. І за всі роки війни я такого на фронті не бачив. Це один із командних пунктів полку «Скеля». Я не скажу, де це знаходиться, лише уточню, що це дуже близько від лінії фронту. І очевидно, що бійці таке спорудили не для того, щоб відступати і залишати усе це, наприклад, ворогу. Вони й не відступають. Вони тримають фронт. А інколи навіть і йдуть вперед, коли треба.
6: Тут, глибоко під землею, у них і їдальня з телебаченням. Бійці дивляться хороші телеканали. А ще бійці спорудили навіть не капличку, маленьку церкву, де можна не лише помолитися, але й поставити свічку за загиблих і за здоров'я поранених. Павлоград – це місто теж змінюється. Звідси до фронту не так вже й далеко. Його постійно обстрілює ворог. Але комунальні служби висаджують квіти, прибирають, ремонтують дороги. А обабіч траси стоїть ось цей 11-річний хлопець з прапором і в кепці, на якій написано «Мова – це теж зброя».
13: Привіт! Як тебе звати?
14: Андрій.
13: Андрій, а що ти тут стоїш?
14: Допомагаю військовим.
13: Правда?
15: Доброго здоров'я. Вітаю тебе. Як справи?
14: Все так.
15: Все добре.
13: А скільки тобі років?
14: 11.
9: Ледь не кожен водій вітається з хлопцем. В Андрія на фронті батько, а він тут, в тилу, допомагає, як може. Кожен боєць, який їде в бік фронту через Павлоград, згадує своїх дітей і розуміє, заради кого він воює.
13: Скучаєш за тата?
9: Олександр Загородний, Олександр Шиян та Віталій Овсяніков. ТСН «Тиждень», 1+1, марафон. Єдині новини.
1: Чи відчувають хоч трохи цю надлюдську напругу наших героїв, наші союзники, живучи за тисячі кілометрів від війни? Чи справді можемо очікувати на вдячність за те, що ціною життя зупиняємо кулі, бомби і ракети? Наш Андрій Сапльєнко побував в Україні, яка ризикнула і грішми, і гнівом Кремля, і стала прикладом для світу під назвою «Данський формат». Як діє скандинавська фабрика зброї України? Не пропустіть в програмі далі.
16: В Європі йде гібридна війна.
17: Я не інтегруюся, не можу тут інтегруватися.
18: Протиракетна оборона – найважливіша для захисту вашого суспільства.
19: Людина мого віку хотіла опинитися на цьому місці.
18: Весь ваш гіркий досвід має бути врахований у майбутній стратегії захисту Європи.
1: Ну, а Путін цього тижня в чисту програв ще одну шахову партію, яку його змусив зіграти Київ. Кінетично-інформаційна операція. Так назвали в Україні цю вдалу комбінацію. Бо спочатку такий важливий для Кремля Петербурзький економічний форум фактично відкрили вибухи і українські дрони. Ми про це ще розкажемо. А тут покажу вам оцю мою улюблену афішу. Петербурзький форум 26. Спеціальний гість Роберт Мадяр Броуді і його ексклюзивне фаєр-шоу з дронами. Ви розумієте, про що йдеться. Шоу у Петербурзі, де саме чекали Путіна, вийшло на славу, а вже потім він сам був змушений реагувати на слова Зеленського, розгублено пояснювати, що ще не зовсім старий, ображатися на якесь хамство і, зрештою, викрити себе перед усім світом. Бо президент України звернувся до Путіна із відкритим листом, суть якого Україна робить відкриту пропозицію про мирні переговори. Київ не хоче вічної війни і пропонує її завершити. Бо за 26 років правління Путіна відносини наших країн скотилися від громадянського діалогу до ракетних ударів і величезних втрат, пише Зеленський. Ми всі бачимо, що це нарешті перестає влаштовувати росіян, те, що війна дає все більше негативу Росії. Ви сподівалися на внутрішню смуту в Україні, пише Зеленський, але це проти вас збунтувалися ваші ж військові. І це зараз на вас дивляться з очевидною втомою ваші ж урядовці, бізнесмени та пропагандисти. Зеленський пропонує Путіну особисту зустріч на нейтральній території в Швейцарії, Туреччині або арабських країнах. Говорить про участь європейців, готовність припинити вогонь і обміняти полонених всіх на всіх. І чітко застерігає, Україна продовжить боротися за своє існування. Але й Путіну доведеться значно більше боротися за існування не Росії, а його особисте. Там ще є багато цікавого. Почитайте. Реакція Путіна передбачувана, смислу зустрічатися він не бачить. І тут кремлівський дід таки проколовся. Бо можливість заявляти, що це Україна не хоче миру, у нього зникла. Відкритий лист наші дипломати вже передали усім членам ООН, відправили в ОБСЄ і Раду Європи, щоб зафіксувати мирну пропозицію Києва на ключових міжнародних майданчиках. Загалом адресатів у цього листа кілька. Сам Путін отримав меседж «Ми тебе переживемо». Український народ почув свою сильну позицію. Сигнал отримали і європейці, вважає екс-міністр МЗС Кулеба. Бо вперше за 35 років незалежності саме Україна відстоює суб'єктність Євросоюзу і захищає його присутність в переговорах. Ще один адресат. Дональд Трамп пропозицію Зеленського про двосторонню зустріч підтримав. Його головний дипломат Рубіо взагалі чітко заявив, що Росія ніколи не досягне військовим шляхом тих цілей, про які заявляє на переговорах. І навіть відданий сателіт Кремля Лукашенко раптом пішов проти свого сюзерена і, виступаючи в Гродно, запевнив, що білоруси не хочуть йти воювати за чужу волю в Україну і бути м'ясним фаршем. Яким буде результат? Чи спробує тепер Трамп натиснути на самого Путіна? Як зреагують росіяни, які раптом побачили, що їхній цар – розгублений слабак? І чи прискориться приїзд в Україну американських переговорників? Детонацію від цього інформаційного пострілу, думаю, ми ще побачимо. Ну а поки, що привело до Києва представників майже всіх країн НАТО на чолі з Генсеком? І що відкрило нам перший кластер переговорів про вступ до Євросоюзу? Про інші дипломатичні інтриги цього тижня оглядачка ТСН Анна Брикова розкаже.
20: Дні і ночі під атаками. Але все так само незламні, з болем від несправедливості, які поділяють партнери. І вірою.
21: Через такий терор росіяни ніколи не переможуть у війні.
20: До того ж, і відповідь стає дедалі сильнішою, дозволяє парад і відкриває пітерський НЕТО Давос.
22: Перше, коли формат Ради Україна-НАТО відбувається у Києві. Ба більше, мабуть, в історії Альянсу вперше подібне зібрання відбувається у місті, де напередодні пройшов масований ракетно-дроновий удар. Причому приїхали представники усіх 32 країн-членів НАТО. Генеральний секретар назвав це потужним сигналом про міцний зв'язок між НАТО та Україною.
20: Одна з головних тем – захист неба. Україні потрібні ракети для ППО. І треба справді велетенська кількість. Ми навчились справлятися з навалою дронів і навіть крилатих ракет самостійно. Але балістичні удари – це вже зовсім інший рівень. А темпи виробництва балістики в Росії – приблизно 120 на місяць.
23: Роблячи це, ви рятуєте життя в Україні.
20: Зараз ракети-перехоплювачі, особливо до «Петріот», українські партнери або ж передають з власних запасів, або ж купують через програму «Пьорл» у Сполучених Штатів. На закупівлю зброї вже надано понад 6 мільярдів доларів. 6 країн вже підтвердили надання коштів у червні. Не сходить з порядку денного і тема вступу України в Альянс, хоча й досі одностайність відсутня.
21: З практичної точки зору Збройні сили України все більше інтегруються з НАТО. Ми все частіше використовуємо однакові стандарти. Наша оборонна промисловість стає все більш взаємопов'язаною.
20: Отримала запрошення на наступний саміт лідерів країн НАТО в Туреччині і Україна. Анкара тим часом готується. За даними Bloomberg, під час зустрічі розгорнуть ППО, у бойову готовність приведуть винищувачі і посилять заходи безпеки. Має прибути і президент США Дональд Трамп на тлі напруженості в Альянсі та серед активних фаз конфліктів. Генсек НАТО підкреслив, що НАТО вчиться у України технологіям безпілотників та протидії дроновим атакам. Незамінність навичок особливо стала помітною на тлі ескалації на Близькому Сході і зростання загроз від Росії не лише для України, але й для сусідів. Герань-2, яка вгатила в румунську багатоповерхівку поблизу кордону з Україною, стала однією з червоних ліній. І для Бухаресту, який блискавично закрив російське консульство і самого консула назвав персоною нон-грата, і для інших союзників по НАТО.
23: Важливо визнати, що загроза існує, що є країни Альянсу, які перебувають під цією загрозою, і що ми всі повинні бути солідарними, щоб протистояти цій загрозі.
20: Допомогти румунським партнерам Україна викликалась одразу – Досвід перейматимуть і країни Балтії. Туди, як весною на Близький Схід, відправляють українських експертів. Успіхи відзначають не лише в Європі. Явно нові вітри повіяли і в Вашингтоні.
21: Україна стала дедалі ефективнішою у завданні ударів на велику дальність вглиб Росії та глибоко проти критичних вузлів російської економіки.
20: Це факт, який впливає на ситуацію у переговорах у тому числі. Тож Україна продовжує нарощувати тиск і працює над власною балістикою та ППО. Вперше ми попросили ліцензію на виготовлення ракет-перехоплювачів для «Петріот», як і попросили самі «Петріоти» у листі. Є реакція і від конгресменів.
0: Я не можу говорити від імені адміністрації, ми є членами Конгресу, але я сподіваюся та очікую, що Америка позитивно відреагує на це прохання.
20: Саме в Конгресі почали зараз ламати списи через затримку Україні 400 мільйонів доларів на допомогу. Ба більше, Палата представників проголосувала за просування акту на підтримку України. Це перший серйозний успіх подібної ініціативи в Конгресі після повернення Дональда Трампа до Білого Дому. Він передбачає додаткові санкції проти російської енергетики, фінансового сектору, тіньового флоту. І навіть пропонує і далі сприяти українській безпеці, у тому числі збройно. Зокрема, передбачає позику до 8 мільярдів доларів цього року. Підтримати його має ще Сенат і далі ще підписати президент.
0: Це наш момент Черчилля, і ми маємо його скласти.
22: Крига скресла і на шляху в ЄС. Поки сам Союз готує новий пакет санкцій проти Росії, куди, до слова, ризикує потрапити і путінський патріарх, вже 15 червня Євросоюз готовий відкрити перший кластер у переговорах щодо вступу для України та Молдови.
20: Адже Угорщина після 17 місяців блокування таки дала зелене світло відкриттю кластерів для вступу. Зі зміною влади, хоча і не без танців з бубном, технічні команди України та Угорщини працювали над питаннями угорської меншини. Зустрічались і міністри закордонних справ. Не дійшло хіба до рівня лідерів, хоча зустріч очікують вже згодом.
23: Ми досягли всеосяжної угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини.
20: Мовляв, якщо Україна виконає свою частину, то і відкриття першого кластеру Угорщина підтримає, але не прискорений вступ до ЄС, наголосив Мадяр. То що ж пообіцяла зробити Україна? 20-сторінковий документ потрапив у розпорядження Радіо Свобода і йдеться про суттєве розширення прав нацменшин у суспільно-політичному аспекті і зміну освітнього законодавства. Зокрема, з'являться школи нацменшин. Завдання з предметів зовнішнього незалежного оцінювання можуть перекладати на потрібні мову, крім української та історії. А місцеві органи влади на територіях, де нацменшини складають значну частину населення, можуть вимагати від своїх кадрів знання мови нацменшин.
2: У нас буде дуже чіткий графік можливостей для руху у перемовинах, тим більше після змін в Угорщині. Термінів ми дотримались, і зараз вже у червні ми дуже розраховуємо перейти до відкриття кластерів, яке Україна підготувала. Ми зробили цю свою частину роботи і зараз крок за Європейським Союзом.
20: Москва ж тим часом втрачає не лише свою нафтогазову стабільність, обростаючи чергами та обмеженнями на паливо, але й втрачає партнерів. Вірменія, де досі стоять російські військові бази, обирає парламент. І відповідає на головне питання, чи вдасться відірватися від Росії і почати нову сторінку життя після втрати Нагірного Карабаху.
23: Це перші геополітизовані вибори в історії незалежної Вірменії. Під цим я маю на увазі, що всі основні внутрішні актори мають свої геополітичні та зовнішньополітичні уподобання. І всі зовнішні актори мають свої уподобання в цих виборчих перегонах.
20: Тож Москва неабияк активізувала зусилля, аби на вибори вплинути. Сипала погрозами, майже оголосила війну вірменським овочами коньяку, вимагала референдуму ЄС чи Євразійський економічний союз. І навіть хотіла вдатись до гастролерів на правильне голосування. У відповідь на такі наміри у Вірменії вже пообіцяли відправити таких на військові збори. Сам Путін погрожував і так званим українським сценарієм.
3: Це абсолютно реалістично, чому географія дозволяє, тобто спільний кордон, порівнювати зміць Вірменії і Російської Федерації нема сенсу, всі це розуміють. Чи зможуть вони, головне питання, розділити суспільство для того, щоб аргументовано щось робити далі? Це дискусійне питання.
20: Зараз Кремль воліє посунути вже невигідного прем'єра Нікола Пашиняна. Протягом останніх років він планомірно розвертав країну в бік Заходу.
5: Так з ким же Єреван підписує всі ці загалом стратегічні домовленості про плани і наміри? З тими, хто хоче зла нашому суспільному євразійському простору?
20: І саме його партія нині лідирує у соцопитуваннях, випереджаючи 3 проросійські опозиційні сили. Пашиняну додало політичних балів і проведення саміту Європейської політичної спільноти в Єревані 4 травня. У Вірменію з'їхалися лідери Євросоюзу, генсек НАТО та інших європейських країн, включаючи участь президента України Володимира Зеленського. Сам Пашинян підігрував на барабанах для пісні Макрона. Нещодавно Єреван відвідав і держсекретар США Марко Рубіо. Країни підписали історичну угоду про стратегічне партнерство. Тим часом Кремль, який сприймає рухи вірменської влади як вихід в антиросійську орбіту, погрожує партнерство розірвати і зробити, до прикладу, газ не по $170, а одразу по 600, не змінюючи традиціям тиску. От тільки світ змінюється, і цеглинки з кремлівської стіни падають одна за одною. Анна Брикова, Володимир Парахонський, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Вибори у парламент Вірменії, які чимало експертів називали переломними і можливим розлученням з Росією, завершилися годину тому. Проведення екзитполів там заборонене законом, тому результати передбачити важко. Росія намагалася завести сюди російських вірменів, виділяла десятки мільйонів доларів на допомогу проросійським партіям. І ось кадри із аеропорту Єревана, цілий десант виборців з Росії. Тому протистояння у Єревані справді має високий градус. В Євросоюзі заявили, що Москва намагається зашкодити вірменській економіці і вплинути на результат парламентських виборів. Брюссель пообіцяв підтримати Єреван. Головна битва відбувається між умовно прозахідною партією «Цивільний договір» прем'єра Нікола Пашиняна та опозиційним проросійським блоком «Сильна Вірменія» на чолі із російським мільярдером вірменського походження Самвелом Карапетяном. Всього виборців у цій країні менше 2,5 мільйонів, по суті, як в одному довоєнному Києві. Тож істотно вплинути на результати виборів в Росії не так уже й важко. Усі бюлетені обіцяють порахувати до 2-ї години ночі, тож вранці вже будемо знати, чи справді Вірменії вдасться розлучитися з Кремлем. Тим часом Володимир Зеленський після свого відкритого листа Путіну сьогодні вже в Лондоні зустрічається із прем'єром Британії Стармером, президентом Франції Макроном і канцлером Німеччини Мерцем. Говоритимуть, зокрема, про перспективи нових переговорів з Росією, бо ж Зеленський у своєму листі відкрито наголосив, що Європа має бути за столом. Офіційних повідомлень про зустріч протягом дня не було, тільки вичок у пресі. І наскільки тема чутлива, можна зрозуміти із повідомлення Deutsche Presseagentur, найбільшого незалежного інформагентства Німеччини. З посиланням на німецьких урядовців воно повідомило, що вікно для переговорів європейської сторони із Росією повільно відкривається. Хоча Путін, нагадаю, можливість посередництва Європи відкинув. А 2 години тому про свій приліт в Лондон уже повідомив у соцмережах сам президент Зеленський, подав лише інформацію про ще одну зустріч із королем Чарльзом III. Ну, а світ сьогодні уважно вдивляється в ще одну точку на мапі. Китай в суботу почав свою спеціальну операцію – морську біля острова Тайвань. Цей крок Пекіна викликаний рішенням Японії і Філіппін почати переговори про демаркацію морських кордонів і суттєво зміцнити оборонну співпрацю в зонах, які Китай вважає своїми стратегічними інтересами, повідомляє агентство Bloomberg. Пекін не визнає незалежності Тайваню і каже, що це серйозне порушення його власного територіального суверенітету і морських прав. Тайвань, який відстоює свій суверенітет із 1949 року, вже наказав китайським кораблям негайно покинути його води. Що буде далі? Як зреагує на ситуацію давній партнер Тайваню – Сполучені Штати? Стежимо. Ну, а війна в Україні вступає у нову, можливо, вирішальну фазу. Так оцінює масштабні удари України в глиб Росії військовий експерт, полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон. Саме ракети і безпілотники, які тепер долітають до Москви і Санкт-Петербурга, наближають війну до заможних росіян, пише він у статті для The Telegraph. Раніше основний тягар війни лягав на бідніші регіони, етнічні меншини та ув'язнених. Ну а тепер, після величезних втрат російської армії, у великих містах РФ починають боятися, що в цю м'ясорубку можуть відправити і їхніх дітей. І це ще один ефект нашої самостійної дронової політики. Про найяскравіше фаєр-шоу тижня. І чому тепер Путін змушений позичати бензин у батьки? Оксана Радіонова. Далі.
7: Це був не просто ефектний, страшний і абсолютно несподіваний для них удар. Це гучний і показовий ляпас особисто Путіну. Прилетіло просто по місту, яке він вважає своєю колискою, де він виріс і вперше спробував смак води. І головне, коли? У день старту їхнього пафосного петербурзького економічного форуму. Тієї самої економічної вітрини РФ, яку пропаганда намагається продати світу як російський Давос. Але цьогоріч все справді пройшло з небувалим вогником. Під гуркіт вибухів та з густим чорним димом, що затягнув небо над Фінською затокою.
8: Ще чуть-чуть. Спасибо.
10: Вот он.
7: Шоу влаштували українські далекобійні дрони, які навчилися літати на сотні кілометрів без GPS.
11: Це ми зробили і поки що задоволені.
7: Аеропорт Пулково паралізований, десятки рейсів затримано. Ще й на додачу у північній столиці Росії масово відключили мобільний інтернет. Просто ідеальні умови для залучення інвестицій. Ні прилетіти, ні подзвонити. Стимул вкладатися в потужну економіку країни бензоколонки наші ЗСУ, як то кажуть, закріпили.
24: Розказували про те, що треба інвестувати в Росію, в Петербург. В перерві виходили в курілку за межі павільйону і дивилися на палаючі ці резервуари і розуміли, що нічого з цього не буде.
7: Наші дрони на форумі, підірвавши імідж всесильного вождя, знову спалили великий шматок російського нафтоекспорту. Бо саме порти на Балтиці дають Путіну левову частку нафтодоларів. Ось найбільший універсальний порт-гігант «Услуга». Його наші дрони вже атакували мінімум 4 рази. Другий – нафтоналивний порт-гігант «Приморськ» був атакований вже двічі. Прилітали добрі дрони у Висоцьк, а цього тижня добралися до портового терміналу Санкт-Петербурга, не найбільшого на Балтиці, але не менш важливого.
25: Ось весь цей Балтійський комплекс, він є основним по експорту нафти, нафтопродуктів Росії, яка практично забезпечує там до половини всього експорту нафти, нафтопродуктів Росії.
7: Лише за минулий місяць Україна завдала 30 ударів по нафтовій інфраструктурі на Росії. Рекордний показник. Атаки не припиняються і в червні. Це найсвіжіша, суботня. Вже вдруге гаряче на НПЗ в Тюмені за понад 2000 кілометрів від нашого кордону. Це один з найбільших приватних нафтопереробних заводів РФ. Бензинова криза вже дихає в потилиць в країні бензоколонці. Обмеження на продаж пального в одні руки вже ввели навіть в обох столицях. Бо наші дронові санкції вибили не просто третину ворожих НПЗ, а саме ті, де виробляли бензин. Тепер Путін змушений позичати його у батьки. І вперше в історії заборонив експорт не лише бензину, але й авіакеросину. І, схоже, готують табу на продаж дизелю. Я б порадила не чекати. Уперше нафтовики визнали, що скорочують видобуток, бо нікуди качати.
25: Там є купа дрібних заводів, які не роблять погоди. Погоду роблять ось ця двадцятка. 17 з цієї двадцятки відвідані добрими дронами Сил оборони України і не по одному разу.
7: Практично без резервуарів лишився Крим. Порядок втрат. Одна бочка, 50-тонник разом з нафтою – це мінімум 35 мільйонів доларів. За ці гроші Путін міг би зробити 12 іскандерів. Далі б'ємо і по транспортних магістралях, як на суходолі, так і на морі.
4: високий парашут.
7: Це корвет «Бойка» у Кронштадті, найбільш захищеному місті Росії. Від України ця військова база за 1000 кілометрів. Морська фортеця традиційно прикрита щільною системою ППО. Та дрони ЗСУ її обійшли.
6: Кадр поймав.
10: Кадр спіймав.
6: Да.
10: Ой, да, ой, ну, ще горить.
7: Безпілотник влучив прямісінько в головну щоглу над капітанським містком. Саме там розташовані найдорожчі елементи – радіолокаційні станції, системи зв'язку та управління.
24: Головне завдання його було бути тілоохоронцем суден, які вважаються тіньовим флотом Російської Федерації. Там, де вони плавають в міжнародних водах, він повинен був супроводжувати, не давати французам, американцям, британцям, кому завгодно, заарештовувати тіньовий флот, ну, ще раз, охороняти. Зараз він таку місію робити не буде.
7: Більше половини своєї нафти Росія транспортує саме тіньовим флотом. Це масштабна нелегальна мережа танкерів та газовозів. Її Кремль почав розбудовувати у 22-му, щоб обійти санкції. За різними оцінками, кожен шостий танкер у світі з тіньового флоту. І більшість суден дуже старі і без страховки. Третину таких росіяни скупили у Греції, країні-члені Євросоюзу.
25: 2,5 сотні танкерів, які якраз європейські санкції мали би відрубати від цього нафтового трафіку.
12: Але поки
25: цього нема.
7: Утім, українські санкції виявилися і швидшими, і дешевшими. Та й щось не щастить тюньовим танкерам. Може, хто наврочив? То у Чорному морі біля Босфору танкер вріжеться невідомий об'єкт. То у Середземному морі біля берегів Мальти зненацька вибухне підстанційний російський газовоз. Цього тижня лише за одну ніч в окупованих портах Маріуполя та Бердянська було атаковано 5 суден, 1 танкер та 4 вантажних з пальним, краденим зерном та військовими вантажами. Один, два, три. Десятки, а схоже вже й сотня спалених тушок, бензовозів, вантажівок, військової техніки на окупованому півдні по трасі Р-280. Раніше ворог цю дорогу пафосно називав Новоросія. Нині Зе-воєнкори звуть трасою смерть. Ситуація настільки критична, що цієї суботи її закрили для цивільних. Траса починається ось тут, у російському Ростові-на-Дону. Перетинає український кордон біля Новоазовська і йде через окуповані Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь. Далі заходить у Крим через Чонгар до Сімферополя. Ця дорога – це не просто їх сухопутний коридор до окупованого півострова. Вона є частиною Великого Азовського кільця. Задум РФ був такий. Якщо Україна б'є по Кримському мосту, війська постачаються сухопутною трасою Р-280. Якщо проблеми на суходолі, вантажі йдуть через міст. Но не получилось. А ми тепер розуміємо значення цього фото. У Мєров підписує меморандум про співпрацю з американським мільярдером Еріком Шмідтом. Він зібрав команду, яку називають «Dream Team». Одні з найкращих світових інженерів – з Tesla, Apple та Google. Їх ключове завдання – робити дрони штучним інтелектом. Дрони «Хорнет», які росіяни прозвали марсіанськими, які нині масово оперують на трасі смерті – це їх рук справа.
24: Дрони легкі, дрони проворні, 160 кілометрів летять, 5 кіло вибухівки, штучний інтелект, максимально просунутий вирів.
7: І другий дрон, який теж тут полює, це вже суто український конкурент «Моріган». Офіційно його показали наприкінці травня. Максимальна дальність – 300 кілометрів. Як результат, Крим опинився у пасті. Програма «Логістичний локдаун», яку офіційно презентував міністр оборони Федорів, вже дає відчутні результати і на лінії бойового зіткнення, і на окупованих територіях, особливо в окупованому півострові. Там зник бензин.
14: Не продають палива, тому що його просто
10: немає. Навіть по талонам, які раніше купили.
7: Тож місцеві, аби не стояти в чергах, почали пересідати на екологічний транспорт.
15: Люди пересідають
10: на коней.
7: Вже почалися проблеми з продуктами.
26: Паніка у людей. Рис теж по 3 штуки. Тушонка теж не більше 3.
7: За останні місяці знищення ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів
4: та маршрутів постачання. На оперативній глибині зросло вчетверо. Оксана Радіонова, ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини. Наші вдома. Цього тижня з російської неволі повернулися ще 185 наших оборонців, які захищали Україну в Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Це ще один етап в рамках обіцяного обміну тисяча на тисячу. Воїни Збройних сил України, Нацгвардії і Державної прикордонної служби, рядові, сержанти та офіцери, серед них азовці, яких Кремль віддає найважче, і цивільні. Додому повернувся Олег Котов із козачої Лопані. Коли селище захопили окупанти, спочатку тримали його у місцевій катівні, потім відвезли в Росію. На обмін він потрапив як тяжко хворий. Президент Зеленський подякував усім, хто робить такі повернення можливими, і особливо воїнам, які постійно поповнюють обмінний фонд. Ну і політична криза, за якою Україна дуже нервово стежила. В Данії нарешті призначили прем'єра. І ним знову стала величезний друг України Мете Фредріксен. Данія, якщо не найбільш важливо, то одна із найважливіших наших союзниць. Надання Україні F-16. Данія була локомотивом цього процесу. Передача нам всього свого парку самохідної колісної артилерії. Пропозиція перемістити українське підприємство до Данії, щоб захистити від російських ракет. Створення спільного антибалістичного куполу над Європою. Все це пов'язано із ініціативами пані Мете Фредріксен. А почалося все з так званої данської моделі допомоги Україні. Хто її запропонував? Як вона працює? Скільки мільярдів вдалося інвестувати? І чи бояться тепер данці удару від Росії? Наш Андрій Цаплієнко поспілкувався із прем'єркою Данії. Його ексклюзивний репортаж для ТСН тижня далі.
6: Це українська гармата Богдана. Влучна і гучна. Це тиха маленька Данія, завдяки якій Богдана стала одним з найбільш масових видів важкого озброєння на фронті. Країна казок Андерсена однією з перших визнала незручну реальність. На Європу насувається велика континентальна війна. Єдиний спосіб захиститися від майбутньої російської агресії – допомогти Україні зупинити агресора. Шукаємо гроші в Європі, вкладаємо їх у виробництво зброї в Україні. Ось за такою ніби простою схемою і працює так звана датська модель, пояснює спікер парламенту Данії.
9: Україна відносно велика країна, і от у вас шалена кількість різної військової техніки. Дуже складно підтримувати її в робочому стані. Отже, йдемо до України, допомагаємо виробляти артилерію або щось інше, і це значно легше, якщо гармати підбиті або зламалися, або ще щось трапилось. Все ремонтується на місці. Це значно краще вкладати гроші в Україні, аніж купувати десь в Європі.
6: Іншими словами, Данія купує зброю в українських виробників для української армії. Одним з генераторів ідеї датської моделі був посол України Андрій Яневський.
12: Це почалося, як ви правильно згадали, з артилерії, зокрема з самохідної гаубиці «Богдана». Це був початок 24-го року, всі пам'ятаємо голод 155-го, і стволів, і снарядів. А згодом розширилося вже на безпілотні системи.
6: Спочатку розраховували знайти близько 500 мільйонів євро для оборонних підприємств, але результат перевищив усі очікування в рази.
12: Загалом за 24-25 роки такої найбільш ефективної роботи, швидкої роботи данської моделі було залучено близько 2,2 мільярда євро в українську зброю.
6: Крім артилерії, так фінансується і виробництво безпілотників – повітряних, наземних, морських. Маленька Данія створила один з найуспішніших проєктів підтримки України. Бо гроші не тільки датські. До проєкту підключилися деякі інші країни. Сюрприз для Путіна – відсотки з заморожених російських рахунків теж йдуть через датську модель на виробництво зброї. Тож, виходить, російські гроші воюють проти Росії.
9: Всі політичні сили, які приходять до влади в Європі, мають дбати про допомогу Україні, щоб Україна виграла цю війну.
6: Країна Андерсена рухається далі і пропонує українським зброярам варіант, який здається казковим порятунком – переміщати виробництво до Данії, щоб врятуватися від російських ракет. Індустріальна казка поступово набуває реальних образів. Деякі українські підприємства вже готуються до переїзду. Датчани прекрасно розуміють, що стають прямою мішенню для російських диверсій, але йдуть на ризик.
9: Зараз ми намагаємося перемістити лише незначну кількість підприємств, зокрема виробництво реактивного пального. Це вже не тільки обговорено, а вирішено. Тут багато складових, нам потрібно знайти правильні локації, ми вже це зробили з деякими компаніями. Головне питання – безпека, тому що в Європі йде гібридна війна.
6: Але чи є у вас докази того, що росіяни шукають конкретні місця, куди можуть бути переміщені українські компанії?
9: Для мене, як для колишнього міністра оборони, дуже просто на це відповісти і сказати, що головне – це безпека.
6: Данія готова ініціювати створення європейської системи протиракетної оборони за участі України. Іншого виходу немає, адже дедалі менше надії на те, що небо над Європою прикриють Сполучені Штати.
26: Одна з речей, які ми зрозуміли під час війни в Україні, це те, що протиракетна оборона найважливіша для захисту вашого суспільства. І я знаю, що президент запропонував створити коаліцію з протиракетної оборони. Я цілком погоджуюся, що це необхідно українцям, але це також необхідно для решти Європи. Маю визнати, що протиракетна оборона – це одна з тих сфер, де співпраця з Україною буде продуктивною.
6: Датчани не кажуть, ми з вами стільки, скільки потрібно. Вони кажуть, ми з вами до кінця. Відчуваєте різницю? Ось ці хлопці її точно відчувають. Троє з тих сотень поранених українських військових, кому датські лікарі намагаються врятувати життя і відновити здоров'я.
0: А скільки тут, отут вже взагалі тобі зробили операцію?
12: 6.
6: Позивний тихий, мінно-вибухова травма під Гуляйполем, понівечені руки й ноги, втрата слуху. З його пораненнями датські лікарі борються вже 14-й місяць поспіль.
13: Другу мені зробили на руці, в мене проблема була, в мене не було кості. Мені зробили дві операції на барабанних перепонках. Доволі, я скажу, непоганий результат.
6: Цей хлопець на бронемашині розвозив операторів дронів під Костянтинівкою. Ось його Макс-Про після прильоту і впівішки. Удар прийшовся в ногу і повністю роздробив кістку.
16: Перспективи. Ну, сказали, що поставлять на ноги.
17: Так і сказали?
16: Да, в принципі, так і сказали. Довго сказали, що буде дуже довго. Ну, до 2 років може це зайняти, в принципі, саме лікування. Щоб не ставити не протези, так, а щоб була своя кістка.
6: З такою масою складних поранень місцеві медики раніше не мали справу.
18: Село Мала Толкмачка, це було вранці, мінометом. Толком я цей день не пам'ятаю, коли я вже прийшов до тями і вже роки не було.
6: Але в Данії вважають, треба допомогти перевантаженій українській медицині. А цим хлопцям віддячити, бо захищають Європу від Орди.
18: Нам дуже дякують за те, що ми
16: Раску можна Параску?
18: Можна. Що ми стримуємо. І дай Боже, щоб ми її далі стримували нашим хлопцям, тобто і дівчатам, які зараз на дуже.
12: Тобто у них є якесь розуміння?
18: Вони розуміють, що ми там стримуємо, і ще, якщо там прорвуть вони наші фронти, то я думаю, війна буде, на жаль, буде.
12: І до них дійде, так?
18: І до них, так. І вони це теж дуже розуміють.
19: Що, як взагалі, взагалі справи у вас?
21: Нормально. Буде на природі. Так?
19: Да? Ну, прикольно. Свіже повітря.
21: Конечно.
19: Дуже хорошо. Ну, трошки безпечніше.
27: Кожен день у нас ранок починається з доброго ранку, кохана, і доброго ранку, кохана.
19: Ну, це просто ніяк, ви що? А як? Він живе в моєму житті. Без цього ніяк.
6: Весела та позитивна Тетяна насправді сильно переживає за свого чоловіка. Зараз він на Краматорському напрямку. Солдату легше, коли він знає, що його сім'я в безпеці.
19: Він такий каже, ну да, я розумію. Я говорю, ну ти розумієш зараз поїхати в іншу країну? Ну от просто взяти і виїхати туди. Ти змог би це зробити? Він такий, ну да, я тебе розумію. Я говорю, там дім наш, там воздух другий.
6: Данія стала для Тетяни та двох її дітей другим домом. Але рідні, прифронтові Суми, гостинна країна замінити так і не змогла.
1: Тань, а є у вас надія, що...
19: Що я повернусь?
1: Я повернусь.
19: Я повернусь однозначно.
1: Повернути?
19: Звісно. Я не інтегруюсь, я не можу тут інтегруватися.
1: Що, погана країна?
19: Ні, дуже класна, вона дуже допомагає, дуже класна, але я, ну, моя душа там, з ним. Я дітям кажу, ви ростіть, да, звісно, ви повинні вчити данську, ви все тут повинні, ви можете тут планувати, звісно, я ні. У мене нема тут планів. Я не живу цими планами, то просто.
6: 21-річна Анастасія не чекає на закінчення війни. Вирішила повертатися до України зараз, хоча повністю інтегрувалася в датське суспільство.
2: Я вільно спілкуюся англійською мовою, у мене хороша робота, у мене все чудово. Ну, тобто, в принципі, люба людина мого віку хотіла опинитися на цьому місці.
6: Справа в тому, що її батько, підполковник ДСНС, добровольцем пішов на фронт.
2: Доєднався до війська. Звичайним солдатом. Його офіцерська посада не збереглася, і він знав, що так буде, але він просто вирішив, що це буде правильне рішення.
6: І от Настя робить дуже непростий вибір.
2: Я думаю, що я достойна того, щоб повернутися в Україну і називати себе українкою. Я хочу.
6: Дівчина повертається, щоб надіти однострій і воювати поруч з татом.
2: Мене Україна народила, я маю допомогти Україні. І я вважаю, чому я саме повертаюся і чому я саме хочу долучитися до війська. Я сподіваюся, що у мене це вийде. Через те, що я молода і я маю ще сили.
6: Є висока ймовірність, що датська модель стане стратегією для усієї Європи. А тим часом для самих датчан моральними орієнтирами стають ось такі українці та українки, які насправді і не дають Росії зруйнувати такий комфортний спільний європейський дім.
9: Моя глибока повага українцям, сміливості солдатів та сміливості цивільних. Моє серце болить за тих, хто віддав своє життя. Навіть після війни ми про них не забудемо.
3: Слава Україні!
6: Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко, Копенгаген, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Ну, це Смарагдове море позаду мене – дно Каховського водосховища, яке тепер називаємо Каховським лісом. Минуло рівно 3 роки відтоді, як росіяни підірвали Каховську ГЕС і вчинили один із найбільших екоцидів планети. Але сталося диво. Ми уважно стежимо за тим, що відбувається на спустошених землях всі ці роки. Зокрема, завдяки нашим сміливим науковцям із Української природоохоронної групи, які від перших днів після підриву дамби по кілька разів на рік, попри ризик стати ціллю російських дронів, документують і фіксують усі зміни прямо на місці катастрофи. І попри трагічні наслідки для всього живого, тепер бачать там це Смарагдове море. Восени 23-го на цьому розтрісканому дні були ідеальні погодні умови для росту невеликих паростків. А вже влітку 24-го там вигнали верби і тополі заввишки до 2 метрів. Наступного 2025-го наші науковці побачили там справжній заплавний ліс із деревами до 7 метрів. Але відродження природи не спинити. Науковці повернулися із експедиції буквально кілька тижнів тому і кажуть, ріст лісу трішки уповільнився, але найбільші екземпляри дотягнулися вже до 9 метрів.
5: Кілька років тому казали, що тут все сохне, що тут немає волоку. Можете самі подивитися, наскільки вона вища за мене. Я думаю, вона не згодиться з кожним, хто скаже, що вона тут не може рости і що їй тут погано.
4: Там формується нова екосистема. З комахами, дикими кабанами, косулями, бачили навіть тхорів. Ну, а ось ці звуки...

0: Нам лісом Європи дають особливу надію, бо це доказ. Наша земля має неймовірну здатність відроджуватися навіть після катастрофічних потрясінь. Нині доступ до цих земель обмежений. Увесь правий берег наші воїни стережуть через високий ризик переправи російських дерги. Ну, далі придивимось до дерев інших, які мають принести нам черешню, абрикоси, персики, так звані кісточкові, яких так чекаємо щоліта. Що з ними? Чи навчили наших аграріїв кілька етапів травневих заморозків, які були торік і сильно вдарили по урожаю кісточкових? Як вплинув на роботу фермерів конфлікт в Ормузькій протоці? І що маємо в результаті? Чи солодкі полуниці? По якій ціні черешні? І чи побачимо взагалі українські абрикоси? Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко ставить запитання ось так.
1: Черешні, полуниці, абрикоси. На прилавках повно фруктів, але ціни.
2: Дорого.
1: Споживачі жаліються, але й фермерам нелегко.
3: На жіночі плечі зараз впало дуже багато.
1: Цьогоріч, купуючи черешню, ви ще й сплачуєте за війну в Ірані. Однак ми підкажемо, коли буде фруктовий цінопад.
2: Саме низькі ціни будуть десь в пределах із 5 по 15 липня.
3: Сезон навіть для тепличників почався більше пізніше.
1: Агроном Катерина каже, навіть у більш контрольованому вирощуванні в теплиці цьогоріч були свої погодні нюанси. Тут вирощують полуницю.
3: У нас була ожеледиця у багатьох тепличників, це порізало плівку. Теж внесло свої коригування.
1: Це закономірно впливає на те, скільки ягоди зібрали і на її ціну. Лише днів 10 тому почали збирати ягоду з ґрунту. Полуницю збувають лише у місцеві супермаркети. Вести кудись, приміром, до Києва невигідно.
3: Транспортні витрати наразі – це фуру ти не повезеш. Її дуже важко там збути одним махом. Бусики – це заправка, бусики – це водій наразі, який може туди це довести.
1: А ще один чинник – брак чоловічої робочої сили.
3: Стільки жінок за кермом, але ми розуміємо, на жіночі плечі зараз впало дуже багато привезти. Вона сама, скоріше за все, це завантажила. Вона чи здала там на прийомці, чи стоїть, торгують на ринку, потім їй треба доїхати, накормити дітей, опять знову вантажитися.
1: Раніше тут вирощували і черешні, але відмовилися і викорчували сад.
3: У нас квітень був цікавий, тому закладати якісь там сподівання чи фінансовий план щодо ягід, там, черешні, це дуже важко.
2: Так, ну, так. В цілому світі то
4: бачите, оце є така вишенька. От вони це все, оце опадання проходить. От, наприклад, тут вона була вишня, її нема. Тут була вишня, її нема.
1: Фермер Анатолій показує, як у його вишневому саду позначилися квітневі приморозки. Були невеликі порівняно з минулим роком. Торік було мінус 6 у травні. Цьогоріч в квітні, каже, лише мінус 1.
2: Залежно від сорту. Ранніші сорти більше посипалися, середні більше, менше, а пізні теж дужче посипалися.
1: Хоч ця весна була більш сприятливою, без втрат врожаю все одно не обійшлося.
2: Треба зрозуміти, що погода була 7 днів, було дуже холодно. Був 7 днів, був дуже холодний тиждень. І ми навчилися зберігати, ми фактично зберігли цвіт, зберігли вже фактично чуть-чуть маленьку вишеньку, але потім вона почала очищення і фактично, ну я думаю, що 50, на яких сортах 50% осипалося, на яких 30%, на яких 20%.
1: Однак врожай середнього сорту дозрівання добрий, тож ціни на нього для споживачів будуть приємними.
2: Саме низькі ціни будуть десь в пределах з 5 по 15 липня. Далі воно вже буде, до цього буде велика ціна і після цього буде велика ціна.
1: Давайте ближче до цін почнемо з півдня. В Одесі суцільні полуничні гори.
5: Клубника огонь.
6: Юх везе Бессарабія, Ізмаїл, Кілія. Ціна чуть подешевіла, була дороже там в районі 200, зараз от бачите 180, 160. Ну, погода, дожді, погода, клубника мокра, гниє. І не сладка така, середній сладості. Так що люди хочуть сладкої, а її немає.
1: Утім, покупцям такі ціни не до смаку.
2: Дорого.
1: Черешні чимало, домашня – 150 гривень.
7: Є, тільки вона чуть-чуть не така солодка, як хотілося б, тому що були дощі.
8: Черешня тільки починається. Це теж наша Одеська область, отака от дрібненька, отака теж наша, це Яски, Троїцьке, Градиниці, це наша Одеська область. І маємо трошки

0: Греція 600, а наша 350.
1: У столиці ціни відповідні, тут на ярмарку їх малюють так, аби не злякати покупців. 35 гривень за 100 грамів черешні.
2: Начало сезону.
1: Утім, їй дешевше – 200-250 гривень за кіло.
3: А буде дешевше, ти взагалі, як ви
4: звичайно
3: думаєте?
4: Звичайно, буде. Це ж тільки перша закарпатська черешня. Іспанію, Грецію ми вже наїлись, тому чекаємо Закарпаття.
3: Наїлись,
4: так.
5: Черешенька 400-350, це кордія чкалова.
1: Цінники є й вищі, але ягода чорнюща, продавчиня каже, закарпатська. Везуть черешню вже із Черкащини та Миколаївщини. Утім, покупців ціни не надто зупиняють.
6: Та сезон нормально, да, що ж рано для неї.
7: Ні, ну раніше ну що, ну була ж ситуація, пам'ятаю, по 800 гривень я там знаходила.
6: Була 800,
7: ні, ну це ж, мабуть, імпортна була, а це ж таки.
8: Та ні, не імпортна.
6: Але що робити, якщо хочеться черешню?
8: А то може досить?
1: А от українських абрикосів ще ніде немає. Зарано. На прилавках лише імпорт. Іспанія, Азербайджан – від 180 гривень за кіло. Нектарини персик – по 150 гривень.
9: Якщо ми подивимося на цінники, то побачимо, там, що якщо в минулому році в цей період часу там не говоримо за оптову, а роздрібна реалізація там здійснювалася в межах там 150-180 гривень, то сьогодні ціна в реалізації здійснюється порядка 250 гривень за кілограм. Тобто у нас суттєво виросла ціна там майже на 50%.
1: Тут ціни і на пальне, і добрива, а ще й закладені на зберігання, тобто електроенергію, яка для товаровиробників значно вища.
9: Дефіциту не буде, тому що насправді ми маємо досить таки розширений імпорт, який присутній завжди на території України.
1: Через погоду сезон розпочався пізніше, тож і ціни на ранні фрукти ще високі. А відтак ласунам ягід та фруктів радять дочекатися хоча б другої половини червня, а краще липня. Тоді і вітамінів на прилавках буде значно більше, і ціни приємнішими. Ірина Коваленко, Алла Пас та Сергій Осадчук, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон, Єдині новини.
10: І ще про гроші. Уже в червні очікуємо реформу армії із вищими зарплатами в ЗСУ, дронами замість людей, змінами в ТЦК та поетапною мобілізацією. Міністр оборони Михайло Федоров уже представив новий концепт українського війська депутатам. Остаточні деталі поки тримають в таємниці, але Верховна Рада чекає на повноцінний документ для голосування. Утім, це не єдині зміни, які чекають на українців із приходом першого місяця довгоочікуваного літа. Про головні з них просто зараз стисло. У червні запроваджують нові правила бронювання військовозобов'язаних. Мінекономіки кажуть, ключова зміна – підвищення вимоги до середньої зарплати. Щоб підприємство отримало статус критичного і могло бронювати своїх працівників, винагорода там має бути не менше, ніж 3 мінімалки. Офіційно. Зараз це трохи більше 25 тисяч гривень. На прифронтових територіях зберігається нижчий поріг. Ну а до кінця літа усі підприємства, що претендують на статус критичного, мають його підтвердити уже з врахуванням змін. На весь перехідний період бронь зберігається. Новий підбір військових вакансій у резерв плюс. Уже в червні Міноборони запускає автоматичний підбір спеціальності за фахом людини. Тобто не сама людина шукатиме роботу війську, як це було раніше, а система буде аналізувати дані реєстрів і надсилатиме персональні пропозиції. Але це не означає, що потрібно негайно з'явитися в ТЦК. Це лише актуальна пропозиція працевлаштуватися в армії. І вже в червні ветерани війни для отримання пільг та підтвердження статусу нарешті перестануть стояти в чергах за відповідним папірцем. Тепер витяг електронний і діє на рівні із паперовим посвідченням. Щоб його отримати, треба зайти в Дію або на портал «Е-ветеран». Важлива зміна для тих, хто має трудові книжки. 10 червня цього року – кінцевий термін, до якого треба перевести свою трудову в електронний вигляд через пенсійний фонд. Після цієї дати паперові книжки уже не дійсні. Якщо цього досі не зробив ваш роботодавець, ви можете це зробити самостійно через особистий кабінет або прямо у відділенні. Цифрові трудові книжки дозволять нараховувати пенсію автоматично. Водночас у пенсійному фонді наголошують, якщо не вклалися у терміни, штрафів, санкцій чи згорання стажу не буде. Але оформити виплати стане складніше. І уже з 1 червня держава повертає жорсткий контроль за ліками і планує перевірки на фармацевтичні підприємства та в аптеки. Таким чином, воєнні послаблення на ввезення та облік більше не діють. Це означає, що ми частіше будемо бачити заборону на продаж певних партій ліків, якщо вони не відповідають стандартам. Щоб уникнути дефіциту, уряд передбачив перехідне вікно на півроку. Так підприємства зможуть використати завезену раніше сировину, а аптеки розпродати залишки. І на прощання ми, як завжди, дякуємо тим, хто просто зараз закриває нас собою, нашим героям, від мужності яких залежить і нинішній день України, і наше майбутнє. Дякуємо і хочемо підтримати сьогодні 24-ту механізовану бригаду імені короля Данила. Їм для ефективної роботи потрібен захищений зв'язок, тож збирають на безпечну його систему. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і ми допоможемо зберегти життя наших захисників. Ось вони, наші воїни світла. Упізнавайте своїх.

Віримо, любимо, пишаємося і молимося за кожного з вас, щоб якомога швидше змогли обійняти рідні в мирній Україні. Дякуємо. Спасибі, друзі, вам, хто допомагає нашим захисникам. Реквізити карти, де можна підтримати героїв 24-ї механізованої бригади імені короля Данила, будуть в описі під цим випуском в Ютубі. Чекаємо ваших коментів. А що думаєте ви про можливі переговори з Росією? Ну а далі у нашому ефірі документальний серіал під назвою «Вона і війна». Це трилогія про силу українських жінок, про тих, хто знайшов свою місію і призначення у боротьбі з Росією. Зараз серія перша. Дивіться. Слава Україні! І до зустрічі!

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся.

0: третій окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго. На рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі одна велика зграя, адже всі, хто варті, стоять на варті».
1: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Багато хто дійсно не вірить, не вірив в те, що і наші підприємства, і інші підприємці виживуть взагалі з цього. Але є підтримка. Ми виграли грант для переробних підприємств на суму 8 мільйонів гривень. Максимально закупили обладнання, яке дозволило нам більше переробляти продукцію.
4: На мою думку, ми зараз маємо забезпечити роботою всіх людей. У кожних із цих людей є діти. І якщо ці діти сьогодні не отримують хорошої їди, гарної освіти, то вони потім переїдуть, будуть шукати якихось заробітків. І вже тяжко буде цих людей вернути назад.
5: Ми маємо створити такі умови, щоб наші люди не були зацікавлені втекти за кордон. Щоб вони лишались тут, працювали в нас. І що ми маємо піднімати своє виробництво, піднімати свою державу і відповідно збільшити цим фінансування і підтримку Збройних сил України.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолає.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Марафон «Єдині новини» триває. Свою роботу у прямому ефірі починає команда «Інтера». Я, Лілія Налягака, інформуватиму вас про головні події дня. Про загрозу ударних БПЛА для низки областей попереджає командування повітряних сил. Актуальну мапу тривог ви бачите на своїх екранах. Просимо вас реагувати на сигнали тривоги і подбати про власну безпеку. 5 умов для стійкого миру визначили лідери України, Британії, Франції та Німеччини, які зустрілися в Лондоні. Відповідну заяву опубліковано на сайті британського уряду. Перша умова – припинення бойових дій. По-друге, відправною точкою для переговорів має стати нинішня лінія зіткнення. По-третє, коли перемир'я набере чинності, Україна повинна отримати надійні та юридично зобов'язувальні гарантії безпеки. Серед іншого, вони передбачають розгортання багатонаціональних сил в Україні. Четверта умова – російські активи залишатимуться замороженими, доки РФ не припинить війни та не відшкодує Україні збитків. П'ятий пункт – у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси безпеки. Окрім цього, на зустрічі обговорили, як НАТО може перейняти український бойовий досвід. Також сторони приділили увагу посиленню тривалої промислової співпраці з Європою для зміцнення оборони. Я нагадаю, президент Володимир Зеленський прибув до Сполученого Королівства напередодні. Там відбулася зустріч у форматі «Є3 плюс Україна». Крім українського глави держави, на ній були присутні прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою та російські втрати. За його словами, уже 5 місяців поспіль агресор втрачає вбитими та пораненими понад 30 тисяч військових. Українським оборонцям вдається стримувати росіян на полі бою. Утім, як наголосив Зеленський, важливим є і захист від балістичних загроз. Окремо глава держави зустрівся з британським прем'єром Кіром Стармером. Серед іншого розповів про потребу в додаткових ракетах до систем ППО, захист енергетики і підготовку до зими. Також сторони узгодили позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічей коаліції охочих. Візит президента Володимира Зеленського до Сполученого Королівства триває. На сьогодні у глави держави запланована зустріч із британським монархом Чарльзом III. Усі подробиці повідомлятимемо у нашому ефірі. Слідкуйте. Під атакою російських безпілотників зранку був Конотоп на Сумщині. За інформацією ОВА, військові РФ били по житловому сектору. У місті є потерпілі. Їхню кількість ще уточнюють. Триває пошуково-рятувальна операція. На Сумщині росіяни прицільно вдарили по надзвичайниках. Як повідомили в ДСНС, фахівці саме працювали в Глухівській громаді, що напередодні була під постійними ворожими обстрілами. Військові РФ атакували спецавтомобіль, а згодом і пожежну частину. Пошкоджено техніку та будівлю підрозділу. І вночі росіяни вдарили дронами по Харкову. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, щонайменше 7 влучань зафіксовано в Холодногірському районі. Били по промисловій зоні. Інформацію щодо руйнувань та постраждалих уточнюють. А на Харківщині росіяни обстріляли вибухотехніки в поліції. Як наслідок, один правоохоронець загинув, троє співробітників підрозділу та цивільний поранені. Як повідомили в Нацполіції, сталося це в Ізюмському районі. Правоохоронці саме відпрацьовували виклик про знешкодження БПЛА, що не здетонував. Цієї миті ворог спрямував безпілотник просто на спецавтівку. Слідчі документують наслідки воєнного злочину військовослужбовців РФ. Росіяни обстріляли напередодні ввечері Дніпро. За інформацією ОВА, як наслідок, пошкоджено транспортну інфраструктуру, попередньо минулося без постраждалих. І до 6 зросла кількість постраждалих унаслідок російського удару по Балабиному на Запоріжжі. Про таке повідомили в МВС. Серед поранених – 17-річний хлопець. Двоє людей загинули. Нагадаю, росіяни скинули на селище керовані авіабомби. Ті розірвалися поблизу зупинки громадського транспорту. Жертви і поранені – це люди, які там перебували. Окрім цього, пошкоджено навчальний заклад і житлові будинки неподалік. Далекобійні санкції цієї ночі накрили Краснодарський край Росії. У Новоросійську горить нафтобаза. Місцеві жителі виклали у мережу відео дронової атаки. Зазначають, що після цього зайнялася нафтобаза Грушова, АТ «Чорномортранснафта». Пожежа охопила промисловий майданчик. На численних фото видно стовпи диму. Люди пишуть, що чули понад 50 вибухів. Грушова – найбільший резервуарний парк комплексу «Шесхарис». На його території десятки резервуарів для зберігання нафти та нафтопродуктів загальним обсягом понад 1 200 000 кубометрів. З морським терміналом Грушова зв'язана система технологічних трубопроводів і тунелів, через які нафта надходить до причалів для завантаження на танкери. У Вірменії відбулися парламентські вибори. Активність на них була найвищою за останні майже 10 років. За попередніми підрахунками голосів лідирує чинний прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Його партію «Громадянський договір» підтримали понад 55% виборців. За блок «Сильна Вірменія» основного конкурента Пашиняна проголосувало понад 22%. Також прохідний бар'єр подолали ще дві партії. Сам Пашинян повідомив, що їх підтримали більше вірмена, ніж у 2021 році. Лідер блоку «Сильна Вірменія» Самвел Карапетян, основний суперник чинного прем'єра, за якого агітувала Росія, також виступив із заявою, назвавши вибори ганебними. Під час волевиявлення не минулося без порушень. За даними правоохоронців, щодо цього розпочато 59 кримінальних проваджень. Іран уперше за тривалий час цієї ночі завдав ракетного удару по Ізраїлю. Той перехопив дві іранські балістичні ракети. Цей обстріл стався на тлі чергового загострення між Тель-Авівом та Хезболою. У неділю ліванське угруповання атакувало північні райони європейської держави. Армія Ізраїлю відповіла ударом по південному передмістю Бейрута. Тим часом президент США Дональд Трамп відреагував на інцидент та закликав утриматися від подальшої ескалації. Він заявив, що проведе телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху з проханням не відповідати на атаку. Очільник Білого Дому також зауважив, що Сполучені Штати близькі до укладання угоди з Іраном вчергове. На цьому я беру паузу до 7:30, а зараз в ефірі працюватиме Олексій Фадієв. Дочекайтеся.
0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
3: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Російські війська нарощують чисельність свого південного угруповання, концентрують близько 140 тисяч живої сили. Про це повідомив головком Олександр Сирський. Йдеться про Оріхівські, Гуляйпільські та Олександрівські напрямки. Нагадаю, саме на Олександрівському десантно-штурмовим військам і штурмовим підрозділам вже вдалося відтіснити ворога і звільнити більш ніж десяток населених пунктів від початку контрударної операції. Найвищу штурмову активність російські війська зберігають на Покровському відтинку. Більше про ситуацію на східних фронтах російсько-української війни далі в нашому огляді.
4: На Вовчанському напрямку росіяни спробували звести переправу через річку Вовча. Це дозволило б окупантам залучати броне та автотехніку до наступів на відрізку до Білого колодязя. Але цього не дозволили оборонці 16-го армійського корпусу. Мостоукладач було знищено. Не змогли сховати загарбники і схрон з боєкомплектом у лісосмузі. Один ювелірний залітив в ПІВІ від операторів 42-ї ОМВР просто в нірку, і ворожий БК здійнявся у небо вогняним грибом. У лісі на Харківщині аеророзвідка залізної бригади виявила групу російських штурмовиків. Через густі хащі застосування дронів було неефективним, тож ворога знищили точними залпами САУ «Акація». А поблизу Красного Першого ліквідували окупантів скидами з коптера. На Куп'янському відтинку продовжує нищити ворога 77-ма аеромобільна наддніпрянська бригада. Одна з пріоритетних цілей для десантників – ворожа інфраструктура зв'язку. Адже кожна ліквідована антена – це втрата можливості росіян коригувати і політ безпілотників.
6: Це наземний роботизований комплекс «Рис-Про». Просто моя мрія. Це Rolls-Royce в світі НРК. Я не знаю. Хочемо працювати більше. Тому наварюємо, як знаєте, старі добрі часи. борти повищі, щоб накласти побільше, щоб поїхати якомога далі, якомога більше довести.
4: Із таким запалом інженери підрозділу М-Squad 24-ї бригади готують робота до бойового виїзду. Хлопці кажуть, він коштує мільйон, але заощаджує набагато більше, бо долатиме маршрут під ударами ворожих дронів та артилерії замість живих людей.
6: Війна не закінчиться завтра і не післязавтра, якщо когось здивую, навіть через рік не закінчиться, а людей треба берегти.
4: На Лиманщині бійці 63-ї механізованої бригади оновили свій рекорд у знищенні логістики ворога. Пілоти безпілотників безперервно палять ворожі буханки та іншу автомобільну техніку. За місяць здобуток бригади сягнув відмітки 88 машин. Тим часом штурмовики 3-ї бригади відточували навички застосування різних видів протитанкових ракетних комплексів. Вбивче комбо забезпечують мобільність «Джавеліну», лазерна точність «Корсару» та швидкострільність «Мілану». На Слов'янському відтинку воїни батальйону «Апачі» 81-ї бригади виявили замасковані російські гармати, які вели вогонь по позиціях наших захисників. Уже за декілька хвилин підірвало одну з них разом з обслугою, а слідом і другу.
3: «Йде, Діма, йде. 150 над дорогою.
4: Підрозділ протиповітряної оборони 24-ї бригади прикриває прифронтові дороги від ворожих дронів. Кожен збитий FPV означає збережене життя або здоров'я людини.
7: Ходимо, дивимося, якщо FPV-шка летіла, побачили, що скид зробила мінування якесь. Ходимо, розміновуємо. Все робимо для того, щоб в разі чого, якщо буде їхати якась наша коробочка по логістці, щоб вона пройшла.
4: Володимир на псевдо Золотий, батько трьох дітей, воював піхотинцем, потім гармашем, торік зазнав тяжкого поранення. Але не вибув зі строю, навчився керувати НРК і тепер доправляє вантажі на позиції.
8: Я можу ще бути корисним. Хода, я вже, як би сказати, не побігаю в тих окопах, не поїздю на тій гарматі, але війна кожен день міняється, зараз в основному на роботизованому. Як би сказати, руки на місці, ми можемо працювати ще руками, а також головою.
4: Танкісти 44-ї механізованої бригади показали кадри зі свого маршруту на позиції в Костянтинівці. Разом із комбатом пішки, попри ризики, складний маршрут і постійну загрозу ворожих дронів, щоб замінити побратимів.
9: Ми йдемо на вогневі рубежі танків, які там працюють із закритих позицій. По плану у нас ротація частини екіпажів. Перепрошивка танкових радіостанцій. Ну і моє завдання – зайти до хлопців, привітатися, спитати, як справи, принести якихось смаковиків, набравши холаду, буду роздавати по одній.
4: А це відео роботи екіпажу «Вампіра» бригади «Хижак». Армійці РФ сподівалися непомітно під покровом ночі пересунутися на Костянтинівському напрямку, але важкий бомбер завершив їхній маршрут. Окупанти активно накопичують сили для наступу на Покровську. Днями сили оборони завдали точного авіаудару по середмістю в точку запуску ударних та розвідувальних БПЛА росіян. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, марафон «Єдині новини».
10: 5 умов для стійкого миру визначили лідери України, Британії, Франції та Німеччини, які зустрілися у Лондоні. Відповідну заяву опубліковано на сайті британського уряду. Перша умова – припинення бойових дій. По-друге, відправною точкою для переговорів має стати нинішня лінія зіткнення. По-третє, коли перемир'я набере чинності, Україна повинна отримати надійні та юридично зобов'язувальні гарантії безпеки. Серед іншого, вони передбачають розгортання багатонаціональних сил в Україні. Четверта умова – російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить війни та не відшкодує Україні збитків. П'ятий пункт – у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси безпеки. Окрім цього, на зустрічі обговорили, як НАТО може перейняти український бойовий досвід. Також сторони приділили увагу посиленню тривалої промислової співпраці з Європою для зміцнення оборони. Нагадаю, президент Володимир Зеленський прибув до Сполученого Королівства напередодні. Там відбулася зустріч у форматі Є3 плюс Україна. Крім українського глави держави, на ній були присутні прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Президент Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою та російські втрати. За його словами, уже 5 місяців поспіль агресор втрачає вбитими та пораненими понад 30 тисяч військових. Українським оборонцям вдається стримувати росіян на полі бою. Утім, як наголосив Зеленський, важливим є і захист від балістичних загроз. Окремо глава держави зустрівся з британським прем'єром Кіром Стармером. Серед іншого розповів про потребу в додаткових ракетах до систем ППО, захист енергетики і підготовку до зими. Також сторони узгодили позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічі коаліції охочих. Одеса готується до кругової оборони, повідомили в регіональному управлінні сил ПРО «Південь». Це робота на випередження, пояснили військові, аби у росіян не було ілюзій легкого наступу. Спроби десантуватися обернуться противнику поразкою. Тож, про які саме заходи йдеться? Наші кореспонденти побачили все на власні очі.
11: Передмістя Одеси. Армійці облаштовують зовнішній рубіж кругової оборони. Він складається із системи інженерних, в даному випадку невибухових загороджень, зокрема перешкод, виготовлених з колючого дроту «Йогоза». Все для того, щоб у разі потреби сповільнити просування ворожої піхоти та дати українським підрозділам більше часу для реагування.
12: Це розновид колючого дроту з ріжучими елементами. Він встановлюється в три ряди. От як в даному випадку в три ряди, що унеможливе простий прохід цією ділянкою місцевості. Плюс ще йде і малопомітна перешкода, яка теж зупиняє особовий склад ворога.
11: Поруч із його зою встановлюють загороджувальні піраміди, так звані зуби дракона. Ну а посилюють мережу багатокілометрові протитанкові рови. Командир оперативно-тактичного угрупування військ Одеса показує, споруди досить масштабні – 4 метри завширшки та 3 метри завглибшки.
13: Тобто через нього ніяка броньована техніка, танки і так далі у нас не проходять. По-перше, по-друге, він ще у нас закладається в декілька рядів малопомітними перешкодами для того, щоб і піхота, теж особовий склад ворога, теж не мав змоги у нас пройти.
11: При цьому рубежі вибудовують таким чином, щоб у разі наступу ворог постійно потрапляв у неминучі кіл-зони. Йдеться про систему продуманих пасток, так званих кишень. Шляхом перекриття певних ділянок українські військовики змушуватимуть противника рухатися у вигідному для оборонців напрямку.
13: І коли в цей умовний карман заїжджає колона ворога, наприклад, і коли здійснюється підрив, наприклад, там афінального шляху, ворог опиняється буквою П в пасі, коли він вперед не може приїхати, коли вправо-вліво він не може приїхати. І далі всі засоби вогневого ураження, ворог знищується, і все.
11: До того ж, рубежі посилюють фортифікаційними спорудами, бліндажами, вогневими точками із залізобетону, які здатні захистити бійців від дронів та артилерійських обстрілів. Військовики кажуть, у сукупності комплекс цих заходів має продемонструвати ворогу безперспективність будь-якого наступу на Одесу.
13: Наша основна задача зробити
11: бліндажами, вогневими точками із залізобетону, які здатні захистити бійців від дронів та артилерійських обстрілів. Військовики кажуть, у сукупності комплекс цих заходів має продемонструвати ворогу безперспективність будь-якого наступу на Одесу.
13: Наша основна задача зробити так, щоб ворог взагалі відмовився від намірів іти сюди.

0: бачить, він рахує, він планує, і він розуміє, що нема можливості, нема шансів, просто все. Тому ворог відмовляється. Те ж саме стосується протидесантних речей. Там дуже потужна система оборони вибудована, і ми іще далі продовжуємо нарощувати наші спроможності і далі будувати.
1: Нині облаштування кругової оборони Одеси та регіону загалом майже завершене. Роботи проводяться бюджетним коштом, але, як зазначають в ЗСУ, допомагають військовим і місцеві громади, надають будівельну техніку та інші ресурси. Все заради перемоги. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
2: Сухопутний коридор до Криму опинився під повним вогневим контролем України. Минулої ночі зазнав пошкодження автомобільний міст на Чонгарі, і тепер важлива артерія постачання ворога заблокована. Цей удар став логічним продовженням системного полювання на тилову логістику Кремля від Маріуполя до нафтобаз на Кубані та військових заводів у Санкт-Петербурзі. Усі подробиці в сюжеті Олександра Мужичука.
3: Україна продовжує завдавати ударів по Росії та захоплених нею територіях. Сили спеціальних операцій взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху окупантів до Криму. Як повідомляє прес-служба ССО, дронарі 3-го полку знищують ворожу техніку та руйнують логістичне сполучення росіян на маршруті Мелітополь-Чонгар. Останніми тижнями на окупованому Росією півострові ускладнено логістику для армії Росії. Крім того, виник суттєвий дефіцит пального, а магазини обмежують продаж харчів.
4: Сьогодні стою вже 3 години, не знаю, чи вистачить, бо закінчився вже 95-й та 92-й.
5: Другий день поспіль виїжджаю о 6:30 ранку, щоб отримати 20 літрів бензину.
3: Так звана траса Новоросія або сухопутний коридор до окупованого півострова перебуває під дроновими ударами від початку травня. Мова приблизно про 500 кілометрів траси уздовж Азовського моря. Учора вранці окупаційна влада Криму заявила про заборону приватних та автобусних перевезень через так званий сухопутний коридор до півострова. Таку ж заборону запроваджено на трасах тимчасово окупованої Луганщини. За даними оглядачів, лише у травні на шляхах тимчасово окупованих українських територій вдалося підтвердити 125 атак по законних цілях логістики ворога.
6: Колона. Это хорошо. Дрон. Що натворив, блін.
3: Напередодні вранці Україна вдруге вдарила по Санкт-Петербургу. Дрони атакували 15-й арсенал ВМФ Росії у Ленінградській області, Петерговську нафтобазу та науково-дослідницький інститут морської теплотехніки, де конструюють підводну зброю. Ці атаки припали на день відкриття і закриття Петербурзького міжнародного економічного форуму – гордості російської пропаганди. Місцевий губернатор Олександр Біглов уперше з початку російсько-української війни закликав містян не виходити з дому.
4: Вранці 6 червня Петербург зазнав масштабної атаки безпілотних засобів військового призначення. Працюють засоби ППО. Відповідно до рекомендацій оперативного штабу, прошу петербуржців залишитися у своїх будинках і не виходити на вулицю. Можливі перебої з мобільним інтернетом. Про ліквідацію повітряних загроз повідомимо додатково.
3: Тим часом на території нафтобази Усть-Лабінськ на Кубані також пролунала серія вибухів, після чого спалахнула масштабна пожежа.
5: Вогнем охоплено щонайменше 3 резервуари з нафтопродуктами. Ця нафтобаза є важливим тиловим вузлом зберігання та постачання пального для російських військ на південному та східному напрямках.
3: А у ніч на п'ятницю українські оператори дронів завдали ударів одразу по 5 суднах у портах Маріуполя, Бердянська та у прибережних водах окупованих територій. Відео бойової роботи оприлюднив командувач сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді з позивним «Мадяр».
4: Зафарбовані чорноморськими мародерами назви суден суховантажів та танкерів, вимкнені радари з метою тихої крадіжки українського зерна, перекидки військових вантажів та горючки вже не передбачають ні тривалої живучості великих малорухомих цілей, віднесених до військових, ні регулярності перевезень. Контрабандну логістику окупанта слід зупинити. Гарна оптика, важкі 100-кілограмові аргументи. Далі буде.
3: Серед атакованих кораблів і танкер тіньового флоту Росії. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
2: Півжиття провела в Європі, але повертається додому воювати. Історія, яка вражає своєю рішучістю. 35-річна Христина Лабанда 16 років прожила в бельгійському Антверпені. Мала стабільне життя, але ухвалила безповоротне рішення вступити до лав Збройних сил України. Жінка важить лише 43 кілограми, проте наголошує, для захисту батьківщини вага значення не має. Майже 3 роки тому на харківському напрямку загинув її батько, командир і сержант ЗСУ. Тепер Христина повертається, щоб продовжити його справу безпосередньо на лінії фронту. Як ухвалювалося це непросте рішення? Далі в сюжеті кореспондентки Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович.
7: Христина Лабанда приїхала до Антверпена у 19 років. Вона з села на Тернопільщині.
8: Я казала, що тільки піду на 2 роки, подивлюся на Бельгію, там трішки попрацюю і піду далі вчитися. Але з 2 років вже 16 цього року.
7: Бельгія дівчині сподобалась, але зв'язку з Україною вона не втрачала.
8: Моє бажання служити у війську було, коли почався Майдан в 2013 році. І дивлячись тут на ті події по екрані, я говорила, що якщо почнеться повномасштабне вторгнення, я піду на війну.
7: На 2-й день після початку повномасштабного вторгнення Христина вже збирала речі їхати в Україну воювати. Але наступного дня зателефонувала мама.
8: 26 лютого дзвонить мама і каже, що тату віддали повістку. Я зрозуміла, що вже я в ніяке військо не піду. Ну, тому що 2 людей, якщо підуть, ну, для мами це буде такий трішки, ну...
7: 16 липня 2023 року батько перестав виходити на зв'язок. Він служив на харківському напрямку.
8: Я від самого ранку весь день дзвонила мамі і запитувала, чи не дзвонив тато. А це вона так мене запитує, ти де? І я розумію, що... І я не відповідаю її, де я, а задаю зустрічне запитання, тато загинув. І мама каже, так.
7: Рішення остаточно визріло на похороні. Христина зрозуміла більше ніяких «але». Вона лише взяла паузу, щоб мама встигла пережити горе.
8: І стоячи біля цієї труни, в якій, ну, лежало тіло мого тата, я розумію, що я піду на війну, а що тут вже якихось там нюансів, що щось зміниться, щось, ну, це вже не буде. Це вже я дійсно йду на війну. Але я бачила по мамі, що я не можу це зробити в самий перший рік.
7: Минулої зими жінка нарешті повідомила мамі, що йде воювати.
8: І вже от через 2,5 роки я кажу, мамо, я йду в ЗСУ. Щоб це було близько до лінії фронту. Тут така пауза. І починаю плакати я. Мама, надиви, що до цього часу не плакала, не відговорювала мене.
7: Про свій намір піти у військо вона оголосила також у соцмережах.
8: І тут мені втретє почали різні пропозиції надходити з різних бригад. Я всі ці бригади гуглила, відгуки різні, що там, як, де.
7: Так Христина домовилась про службу в 5-й окремій важкій механізованій бригаді. Чимало друзів і знайомих її підтримали, але були скептичні зауваження.
8: Вага 43 кілограми. І деякі оце знецінюють, що там бронежилет буде більше важити, там автомат, куди ти йдеш взагалі, що ти дівчина, сиди тут в Бельгії.
7: Та рішення вже ухвалено. 7 червня Христина вирушає до України і через 1,5 тижні після цього уже буде на базовій загальновійськовій підготовці.
8: За 16 років життя в Бельгії мої речі помістилися в 12 ящиків і в 2 валізи. Одна з цих валіз – це вже готова на БЗВП, військо, власне.
7: Повертатися до Бельгії після війни, каже, не збирається.
8: У мене тут є дуже багато знайомих з Маріуполя, які втратили все, абсолютно все. І моя така тяглість до того, навіть до того цвинтаря в Україні. Так, Бельгія – гарна країна, але це не моє. Це не моє, це є тут чуже, у мене немає, тут коріння. Тут дуже країна... дбає про людей, можна так сказати. Але хай дбає, але вже не про мене. Я вже подбаю саме про себе в Україні.
7: Олена Абрамович, Марк Гайдук, Радіо Свобода, Антверпен.
2: Всі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Ми побачимося одразу після випуску новин, а він просто зараз.
9: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі – легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: боремося за країну рівних можливостей.
1: Сьома 30 в Україні. В ефірі марафону новини. Для вас працює Лілія Налягака. На Запоріжжі 5 людей загинули, ще 14 поранені через російську агресію за добу. Про це повідомили в ОВА. Загалом окупанти обстріляли 51 населений пункт. Найчастіше застосовували дрони. Зафіксовано атаки 695 безпілотниками різної модифікації. Ворог накривав щільним вогнем з артилерії, ЄРСЗВ та завдавав 32 авіаудари. Надійшло 86 повідомлень про пошкодження інфраструктури, житла та автівок. Під атакою російських безпілотників зранку був конотоп на Сумщині. За інформацією ОВА, військові РФ били по житловому сектору. У місті є потерпілі. Їхню кількість ще уточнюють. Триває пошуково-рятувальна операція. 10 людей постраждали через російські обстріли Сумщини напередодні. Про таке повідомляє обласна поліція. Військові РФ буквально полюють на цивільних безпілотниками, потерпілі з Ворожбянської та Глухівської громад. Крім того, до медичного закладу звернувся 67-річний житель Великописарівської громади. Він зазнав поранення внаслідок ворожої атаки 6 червня. Через російські обстріли в регіоні пошкоджено житлові будинки, транспорт, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Росіяни вночі вдарили дронами по Харкову. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, щонайменше 7 влучань зафіксовано в Холодногірському районі. Били по промисловій зоні. Інформацію щодо руйнувань та постраждалих уточнюють. На Харківщині ж росіяни обстріляли вибухотехніків поліції. Як наслідок, один правоохоронець загинув, троє співробітників підрозділу та цивільний поранені. Сталося це в Ізюмському районі. Правоохоронці саме відпрацьовували виклик про знешкодження БПЛА, що не здетонував. Тієї миті ворог спрямував безпілотник просто на спецавтівку. Слідчі документують наслідки воєнного злочину військовослужбовців РФ. Росіяни обстріляли напередодні ввечері Дніпро. За інформацією ОВА, пошкоджено транспортну інфраструктуру. Попередньо минулося без постраждалих. Далекобійні санкції цієї ночі накрили Краснодарський край Росії. У Новоросійську горить нафтобаза. Місцеві жителі виклали в мережу відео дронової атаки. Зазначають, що після цього зайнялася нафтобаза Грушова, АТ «Чорномортранснафта». Пожежа охопила промисловий майданчик. На численних фото видно стовпи диму. Місцеві пишуть, що чули понад 50 вибухів. Грушова – найбільший резервуарний парк комплексу «Шесхарес». На його території десятки резервуарів для зберігання нафти та нафтопродуктів загальним обсягом понад 1 200 000 кубометрів. З морським терміналом Грушово зв'язана система технологічних трубопроводів і тунелів, через які нафта надходить до причалів для завантаження на танкери. Ми продовжуємо підтримувати українських військових, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків фронту. Рота безпілотних авіаційних комплексів 30-го окремого мотопіхотного батальйону, що працює на Слов'янському напрямку, відкриває черговий збір. Номер картки та QR-код для донатів ви бачите на екранах. Підрозділу бракує компонентів для наземних дронів та автомобільної техніки, засобів, які допомагають виконувати бойові завдання та зберігати життя військових. Таке обладнання постійно працює в надскладних умовах і потребує ремонту, оновлення та доукомплектування. Кожен ваш донат – це внесок у роботу підрозділу та додаткові можливості для наших захисників на передовій. Переказуйте кошти за реквізитами, які бачите на екранах, і просто зараз до всіх небайдужих звертаються самі військові.
2: Вітаємо! Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання – щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрон, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
1: 5 умов для стійкого миру визначили лідери України, Британії, Франції та Німеччини, які зустрілися в Лондоні. Відповідну заяву опубліковано на сайті британського уряду. Перша умова – припинення бойових дій. По-друге, відправною точкою для переговорів має стати нинішня лінія зіткнення. По-третє, коли перемир'я набере чинності, Україна повинна отримати надійні та юридично зобов'язувальні гарантії безпеки. Серед іншого, вони передбачають розгортання багатонаціональних сил в Україні. Четверта умова – російські активи залишатимуться замороженими, доки РФ не припинить війни та не відшкодує Україні збитків. П'ятий пункт – будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси безпеки. Окрім цього, на зустрічі обговорили, як НАТО може перейняти український бойовий досвід. Також сторони приділили увагу посиленню тривалої промислової співпраці з Європою для зміцнення оборони. Нагадаю, президент Володимир Зеленський прибув до Сполученого Королівства напередодні. Там відбулася зустріч у форматі «Є3 плюс Україна». Крім українського голови держави, на ній були присутні прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою та російські втрати. За його словами, уже 5 місяців поспіль агресор втрачає вбитими та пораненими понад 30 тисяч військових. Українським оборонцям вдається стримувати росіян на полі бою. Утім, як наголосив Зеленський, важливим є і захист від балістичних загроз. Окремо глава держави зустрівся з британським прем'єром Кіром Стармером. Серед іншого розповів про потребу в додаткових ракетах до систем ППО, захист енергетики і підготовку до зими. Також сторони узгодили позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічей коаліції охочих. Візит президента Володимира Зеленського до Сполученого Королівства триває. На сьогодні у глави держави запланована зустріч із британським монархом Чарльзом III. Усі подробиці повідомлятимемо у нашому ефірі. Стежте. У Вірменії відбулися парламентські вибори. Активність на них була найвищою за останні майже 10 років. За попередніми підрахунками голосів лідирує чинний прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Його партію «Громадянський договір» підтримали понад 55% виборців. За блок «Сильна Вірменія» основного конкурента Пашиняна проголосувало понад 22%. Також прохідний бар'єр подолали ще дві партії. Сам Пашинян повідомив, що їх підтримали більше вірмен, аніж у 2021 році. Лідер блоку «Сильна Вірменія» Самвел Карапетян, основний суперник чинного прем'єра, за якого агітувала Росія, також виступив із заявою, назвавши вибори ганебними. Під час волевиявлення не минулося без порушень. За даними правоохоронців, щодо цього розпочато 59 кримінальних проваджень. В Албанії не вщухають багатотисячні протести. Одна з найбільш велелюдніших акцій відбулася у столиці Тирані. Люди вийшли проти зведення елітного курорту, вартість якого понад мільярд євро. Проєкт реалізує інвестиційна компанія Джареда Кушнера, зятя Трампа. Протестувальники обурені, що комплекс планують звести у заповідній зоні Віосанарта. Це місце гніздування рідкісних птахів, черепах та проживання тюленів. Тому екологи попереджають про серйозні збитки для екосистеми. Європейська комісія застерігає албанську владу від необачних дій. Будівництво на південному узбережжі може дорого обійтися країні, оскільки виконання екологічних правил є обов'язковою умовою для членства в ЄС. Своєю чергою прем'єр Еді Рама вважає цей галас штучним. Наступний випуск новин о 8:00. Дочекайтеся, просто зараз у ефір повертається Олексій Фадєєв.
0: Наша зброя – це правда.
3: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здолав.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтер». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Вони допомагають розвідати місцевість, контролювати логістичні шляхи окупантів та знищувати їх. Дрони. Ними атакують при штурмах та обороняються. Наша наступна історія про оператора безпілотників Сергія. Військовослужбовець починав у піхоті, а зараз керує дронами і робить це надзвичайно точно. Про його роботу далі в матеріалі.
4: Літати на дронах військовослужбовець 65-ї механізованої бригади Сергій починав ще у піхоті. Підняти у небо безпілотник намагався перед кожним новим виходом на передову. Така попередня аеророзвідка дозволяла армійцям краще орієнтуватися на місцевості та ефективніше облаштовувати позиції.
5: Коли були піхотинцями, ми ж ходили на ноль, тобто і були вблизі з ворогу. І щоб знати місцевість, розуміти, де їхні позиції, щоб мати якусь інформацію.
4: У лавах бригади «Великий Луг» Сергій служить вже 5-й рік. На запорізькому напрямку пройшов шлях від піхотинця до головного сержанта взводу. Разом із побратимами брав участь у контрнаступі, а нині стримує ворога за допомогою сталевих пташок.
5: Вражаємо піхоту, вражаємо укриття їхнє. Ну, якщо попадає техніка, то і техніку. Ми більше зараз працюємо по ЛБЗ.
4: Філігранність польотів на дронах Сергій відточував у вільний від бойових завдань час. Він один із тих, хто цілеспрямовано розвивав напрямок БПЛА у підрозділі. На це витратив чимало зусиль, наполегливості та годин копіткої роботи. Спочатку літав на мавіках, потім вивчив ударні дрони.
5: Навчатися було важко, але було бажання. Було бажання і було так, що ти мені дрон ніхто не давав. Тобто, тому що тоді ще не було таких можливостей. Я сам відкривав збір, просив своїх друзів, знайомих, всіх, хто міг, мене підтримували.
4: У війську Сергій має позивний капелан. Таке псевдо отримав від побратимів за свою життєву позицію та релігійні переконання.
5: Я з першої мотивації я йшов сюди, щоб молитися за хлопців, разом з хлопцями. Тому обирав піхоту, щоб разом з ними приймати участь в бойових діях. І щоб молитва вона захищала і захищати свою сім'ю.
4: Разом із капеланом у підрозділі служить і його ТСКО Сергій. Він прийшов до війська весною 22-го. Спочатку був кулеметником, але завжди цікавився системами БПЛА, бо розумів, що сучасні технології вплинуть на характер бойових дій.
6: У 22-го році, коли я був в піхоті, дронів в ПІВІ майже не було. Тобто були розвідувальні дрони, були скиди, які вони робили. От, війна дуже змінилася, особливо за останні пару років. Тому дрони виконують домінуючу роль на полі бою.
4: За роки спільної боротьби військові потоваришували.
6: Він мій товариш, мій друг, тому я сторона зацікавлення, тому можу говорити таке гарні речі, тому він дуже хороша людина. Благодаря йому підрозділ. Существует і розвивається.
4: Торік до цього підрозділу долучився і Віталій. Нині він опановує мистецтво польотів та відповідає за ремонт техніки. Працю з новітнім обладнанням армійцю полегшують навички з цивільного життя.
7: Мені саме хотілося за фахом своїм працювати, і так вийшло, що знайшлося місце. Я сам фізик-інженер, працював, займався ремонтом, працював в телемайстерні, працював в ремонті мобільних телефонів, сам конструктор, радіоінженер.
4: Каплан каже, у підрозділі завжди є потреба в оновленні дронів та закупівлі компонентів до них. Підтримати дронарів Великого Лугу можна за реквізитами, що вказані на екрані. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробно. Робиться телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: 5 людей загинули, ще 14 поранені протягом доби на Запоріжжі через російську агресію. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом окупанти обстріляли 51 населений пункт. Найчастіше застосовували дрони. Зафіксовано атаки 695 безпілотників різної модифікації. Ворог накривав щільним вогнем з артилерії та РСЗВ і завдав 32 авіаудари. Надійшло 86 повідомлень про пошкодження інфраструктури, житла та автівок. Більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі розпитаю Івана Федорова, начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю вас.

0: трохи більше 2 годин спокою на добу. І це, ну, шокує абсолютно. 4-го числа, якщо я, звісно, не помилився в розрахунках, там було щось десь 40 хвилин. То хочу запитати, яка зараз ситуація в області? Ми знову повідомляємо про обстріли вбитих і поранених.
1: Вона досить складна. Дійсно, ворог за останній тиждень суттєво збільшив кількість свого впливу на територію Запорізької області. Звичайно, посилив обстріли. І ми бачимо цю тенденцію, мабуть, з середи минулого тижня, коли ворог масово намагається комбіновано обстрілювати територію Запорізької області. Що стосується... І це видно навіть по цифрах за останню добу, коли в нас є 5 загиблих, 14 поранених, і в цілому майже 1949 ударів ворог здійснив по 51 населеному пункту території Запорізької області. Тому ситуація є досить складною, ворог обстрілює територію масовано, вночі продовжувалися обстріли Кошугумської громади, це найближча громада до міста Запоріжжя безпосередньо, ворог кабами її обстрілював, тому ситуація достатньо складна.
0: Хотів би запитати, якщо дозволите, чи є у вас версія, що саме намагається дістати таким чином ворог? Це терор чистої води, чи він має якісь ще територіальні, знаєте, претензії? Ну, він їх має, звісно.
1: Я думаю, через відсутність успіху в частині територіальних претензій ворог здійснює атаку на цивільне населення. Ми це чітко бачимо. Вчора ворог завдав удар кабом. Я підкреслюю, кабом, який важить тисячі кілограмів, по просто зупинки громадського транспорту, де були цивільні люди, дві людини загинули одразу, одна людина була доставлена в лікарню і там безпосередньо вже загинула. Тож ми розуміємо, що це не жоден військовий об'єкт, це жоден будинок, де може знаходитись військовий. Це просто зупинка громадського транспорту. Тому ворог таким чином намагається посіяти паніку і зробити все для того, щоб мешканцям було неможливо жити на території Запорізької області. Це єдина мета, яку ворог намагається переслідувати. Чи вдається йому, чи ні? Ні, не вдається. Дякуючи нашим військовим, на кожен ворожий такий випад є відповідна реакція. І, на жаль, ми маємо визнати, що ворог модернізує свої засоби, вдосконалює їх, і наша реакція модернізується і вдосконалюється. Тому наразі все, що ми робимо, це намагаємося всіляко протидіяти ворогу над тим, щоб робити злочин над цивільним населенням. І це крок за кроком поступово вдається, робиться все можливе, щоб ворог не досягнув своєї мети.
0: Пане Іване, ви раніше повідомляли і вас цитували ЗМІ, доволі тривожна новина про зміну тактики ворога. Той досконалу техніку і застосовує нову зброю. От, зокрема, 4 червня, як повідомляють низка ЗМІ, росіяни застосували шахед-носій FPV-дронів, який розкидав їх хаотично, я буквально цитую, на цивільні цілі в місті Запоріжжі. Яку загрозу несе така зброя? Чи існують засоби протидії їй?
1: Дякую. Я б наголосив, що таку мету ворог намагався використовувати і раніше. І такий спосіб використовувати раніше. Єдине, чим відрізняється, раніше ворог намагався заносити FPV-дрони молніями. Це йому вдавалося значно складніше, тому що молнії системно збиваються на території Запорізької області, і тому ворог не досягав успіху. Так, дійсно, на минулому тижні ворог спробував нову тактику, це занести FPV-дрони в центр міста безпосередньо шахедами. Мета однозначна. Посіяти паніку і завдати якомога більше шкоди для цивільного населення. Чи досягли ці дрони своєї мети? З одного боку, не досягли, нам вдалося оминути жертв. З іншого боку, звичайно, досягли, тому що один дрон поцілив поблизу головної адміністративної будівлі області, другий дрон поцілив біля безпосередньо тролейбусу на центральному проспекті міста Запоріжжя. Як боротися? Боротися, звичайно ж,

0: збивати носії, збивати шахеди ще на підльоті до міста, наскільки це можливо. На сьогоднішній день нашим військовим це вдається приблизно на 80-85%. Як для військового розрахунку, це шалений результат, дуже великий. З іншого боку, як для цивільного розрахунку, звичайно, нам потрібно 100%, щоб не долітали. Тому наша мета, якомога більше продовжити допомагати військовим. Втім, це загроза на сьогоднішній день не лише для прифронтового міста Запоріжжя, а це загроза сьогодні для щонайменше 300-кілометрової зони від лінії фронту. І ми маємо розуміти новий виклик і реагувати на нього.
1: І от, власне, про протидію. Логічна відповідь на посилення ворогом терору – це, ну, точно перший крок, допомога ЗСУ, ваша область серед лідерів в цьому сенсі, і ви звітуєте про це щотижня. Які головні потреби наших захисників, якби, вам вдається закривати? І як у вас, ну, якщо можна про це говорити, як влаштована комунікація? Як досягається розуміння, що потрібно і як це забезпечити?
0: Що стосується комунікації і забезпечення, звичайно, на щоденній основі відбуваються спільні наради з військовими, координація і, відповідно, розуміння дефіциту і того, що не вистачає. Одразу після того, як зрозуміли дефіцит, одразу ми поставляємо війська те, що їм сьогодні найбільше потрібно. Друге, це що найбільше необхідно. То сьогодні ми можемо сказати, що це, мабуть, декілька компонентів. Перше, це засоби ураження. Оптоволоконні дрони, дрони, які летять далі за лінію фронту. Це сьогодні найбільше необхідно, щоб вбивати ворога ще на підходах до лінії фронту. Друга – це логістика. Ми розуміємо, що кілзона збільшилася, і ворог намагається цілити по нашій логістиці, а отже, на щоденній основі страждають пікапи, автобуси. Ми розуміємо, що волонтерський рух, який був надпотужний перші декілька років, сьогодні значно менше вже може видавати техніки для наших військових. Тому це також сьогодні одна з основних компонентів. Також війна змінилася, і ми розуміємо, що логістика вже не лише пікапи і буси, а й квадроцикли, а й мотоцикли, а й електросамокати. Тож логістика – це друга компонента. Третя компонента – це, звичайно, РЕБ, який постійно вдосконалюється через вдосконалення наших засобів, ворожих засобів, то так само вдосконалюється РЕБ. Тому ці три компоненти сьогодні є найбільшою потребою в військах.
1: Пане Іване, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили, і, звісно, за вашу роботу. Це Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую вам. Йдемо далі. Поки у Вірменії рахують голоси, вже зрозуміло, ці парламентські вибори стали не лише, не просто боротьбою партії, а вибором геополітичного майбутнього держави. На тлі звинувачень у порушеннях, затримань прихильників опозиції та безпрецедентного зовнішнього тиску виборці визначалися між курсом на подальше зближення з Європою та поверненням до орбіти Москви. Попередні результати свідчать, перевагу здобула команда чинного прем'єра Нікола Пашиняна. Більше про доленосне голосування далі.
2: За даними ЦВК, на голосування прийшли понад 58% вірмен. Це більше, ніж на попередніх виборах. Для волевиявлення відкрили понад 2000 виборчих дільниць по всій країні. А за симпатії виборців змагались 18 політичних сил.
3: Для мене дуже важливо, щоб країна перш за все зберегла свій суверенітет. І щоб ми мали право самостійно обирати, з ким ми хочемо дружити і з ким хочемо співпрацювати. Мені здається, що на цих виборах ми обираємо курс країни на найближчі роки. Сьогодні ми вирішуємо, в якій країні житимуть наші діти та онуки в майбутньому.
4: Ми боремося за те, щоб цей негідник Пашинян нарешті пішов, щоб ми могли жити так, як раніше. Очікування таке, що після виборів справжні вірмени переможуть. Вони переможуть цих негідників. Саме за це ми голосуємо, саме це ми обрали і саме за це ми боремося.
2: За день до виборів ЦВК відмовився знімати з виборів опозиційну партію «Сильна Вірменія». На дискваліфікації наполягав блок проєвропейської партії «Республіка». Мовляв, «Сильна Вірменія» намагалася підкупити виборців, тож ця політсила продовжила виборчі перегони. Та й на самих виборах не обійшлося без порушень. Були випадки багаторазового голосування, перешкоджання волевиявленню і навіть підкуп виборця. Усі справи про порушення перевіряють. Затримано 14 осіб. Головні конкуренти – партія прем'єра Нікола Пашиняна «Громадський договір» та опозиційний блок «Сильна Вірменія». Її асоціюють з проросійським курсом. За даними вірменського ЦВК, на парламентських виборах в лідери вирвалась партія нинішнього очільника уряду Пашиняна. Політсила набрала близько 55%. Її лідер і чинний прем'єр вже оголосив перемогу. У її основних конкурентів – «Сильної Вірменії», яку очолює російський бізнесмен вірменського походження Самвел Карапетян, понад 22% голосів. Також до парламенту проходять як проросійські сили, так і проєвропейські. Сам Карапетян під час голосування пожалівся журналістам, що напередодні та в день голосування затримали багато його прихильників.
4: Зараз тривають затримання всіх наших прихильників. Сьогодні було затримано багато хлопців. Учора затримали понад 100 осіб.
2: Вірменським законодавством не передбачені виборчі дільниці за кордоном. Тому Росія намагалася організувати такі собі каруселі, привозити до країни вірмен, які давно проживають в Росії. Нікол Пашинян зробив нестандартний крок. На таких гастролерів в аеропорту Звартноц чекала несподіванка. Чоловікам призовного віку почали вручати повістки на 25-денні військові збори. Для багатьох це було неприємним сюрпризом, і така перспектива охолодила ентузіазм частини таких виборців. А сам Пашинян під час виборів заявив, його країна проводить збалансовану політику.
4: Майбутнє Вірменії – це стратегія зміцнення незалежності, державності, демократії та верховенства права. І ми продовжимо курс на демократичні реформи, звичайно, за підтримки наших європейських партнерів. Це питання зовнішньої політики, і ви знаєте, що ми проводимо збалансовану зовнішню політику.
2: Ці вибори експерти назвали доленосними, бо від переможця залежатиме майбутній курс країни. Чи далі вона буде під впливом Москви, чи почне подальше зближення з Євросоюзом.
4: Це перші геополітизовані вибори в історії незалежної Вірменії. Під цим я маю на увазі, що всі основні внутрішні гравці мають свої геополітичні та зовнішньополітичні уподобання, а всі зовнішні гравці мають свої уподобання в цій виборчій гонці. Що стосується внутрішньої політики, правляча партія проводить політику диверсифікації зовнішньої політики, безпеки, економічної диверсифікації. Головна ідея цієї політики полягає в тому, щоб зменшити односторонню залежність від Росії, налагодити контакти з новими партнерами, і в деяких сферах вона була досить успішною. Але в інших ми ще не бачимо жодних відчутних результатів.
2: Диктатор Путін навіть погрожував Єревану розвитком українського сценарію, якщо ті продовжать проводити подальші переговори з Брюсселем. Як важелі тиску, Москва запустила кампанію дезінформації, погрожувала скасувати пільгові ціни на газ та скасувала ввезення до Росії низки вірменських товарів. Утім, перемога Пашиняна продемонструвала. Вірменія обрала другий варіант. Вероніка Яващенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.
1: Далі випуск новин, ми побачимося одразу після.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
7: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
8: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
9: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
10: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
11: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
10: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
11: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
12: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
13: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
5: Ми боремося. боремося за країну, яка шанує ветеранів.
14: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Двоє людей поранені внаслідок російської атаки на Одесу. Про таке повідомляє міська військова адміністрація. Вони саме очікували транспорт на зупинці, коли пролунав вибух, потерпілих ушпиталили. На Дніпропетровщині четверо людей поранені за добу. Усі в Нікопольському районі. Про це сповістили в ОВА. Загалом окупанти 40 разів атакували 4 райони області безпілотниками та з артилерії. Йдеться про Нікопольський, Синельниківський, Дніпровський та Павлоградський райони. Там зафіксовано пошкодження інфраструктури, приватних будинків, багатоповерхівки, офісної будівлі, автівки. Шестеро людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Херсонщини за минулу добу. Під ворожим дроновим терором та артилерійськими ударами перебували понад 40 населених пунктів регіону. Росіяни били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Зокрема, пошкоджені 2 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Крім цього, окупанти понівечили стільникову вежу, відділення банку, автозаправну станцію, фермерське господарство, газогін і приватні легковики. Під атакою російських дронів зранку був конотоп на Сумщині. За інформацією ОВА, військові РФ влучили по житловому сектору. У місті є потерпілі. Їхню кількість ще уточнюють. Триває пошуково-рятувальна операція. 10 людей постраждали через російські обстріли з Сумщини напередодні. Про таке повідомляє обласна поліція. Військові РФ буквально полюють на цивільних безпілотниками. Потерпілі з Ворожб'янської та Глухівської громад. Крім того, до медичного закладу звернувся 67-річний житель Великописарівської громади. Він зазнав поранення внаслідок ворожої атаки 6 червня. Через російські обстріли в регіоні пошкоджено житлові будинки, транспорт, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. ДНК в польових умовах. Тепер криміналісти Сумщини мають змогу задокументувати злочини в мобільних лабораторіях, які виїжджають, зокрема, і на місця прильотів. Спеціалізовані буси, розраховані для роботи 2 фахівців, і мають вдосталь сучасної техніки, аби пришвидшити процес збору доказів. Чим обладнаний такий автомобіль, бачила наша знімальна група.
15: Це кадри одного з найстрашніших російських злочинів – удару 2 балістичними ракетами «Іскандер» посеред містю Сум. Все сталося у вербну неділю торік. Ворог вбив 35 жителів. Люди, зокрема, згоріли в машинах. Тоді одну з жертв пізнали лише за кілька днів. Аби задокументувати і загальну картину, і кожну деталь злочину, з коптера вели зйомку поліцейські криміналісти. Вони розпочинають роботу на місцях прильотів одразу за рятувальниками та медиками.
16: Ми збираємо докази, виявляємо, фіксуємо, вилучаємо, запаковуємо і в подальшому слідчий направляє їх експертам.
15: Лабораторія на колесах тепер може значно пришвидшити роботу криміналістів.
16: Ми можемо за допомогою приладу швидкісного встановлення ДНК безпосередньо в мобільній криміналістичній лабораторії попередньо відбирати зразки родичів вірогідно загиблих та досліджувати їх. Буквально за 106 хвилин можемо отримати повноцінний ДНК-профіль.
15: Цей пристрій допоможе розшукувати і невоєнних злочинців.
16: Робили змиви з оправи окулярів. Також встановлювали ДНК-профіль. Найменший об'єкт, з якого можна вивести, це розміром з рисове зернятко, може бути.
15: Нині на Сумщині працюють 6 мобільних криміналістичних лабораторій. У кожній безліч експертних валіз із необхідним устаткуванням.
16: Починаючи від дактилоскопічного порошка, закінчуючи приладдям – ручка, олівець, лінійка, рулетка.
15: Кілька легких рухів магнітним пензликом і постає малюнок відбитка пальця.
17: За цим відбитком можна ідентифікувати? Ну, цього достатньо всіх?
15: Але такий традиційний метод, пояснює Андрій Коротченко, знищує біологічну базу відбитка. Тепер же поліцейські мають змогу визначати візерунки ліній на пальцях ультрафіолетом.
16: Вилучаємо його за допомогою фото і в подальшому можемо робити маніпуляції з біологічними цими відкладеннями.
15: Один з найнеобхідніших пристроїв, що тепер під рукою в криміналістів – 3D-сканер місцевості.
16: Дозволяє нам відтворити повною мірою картину, яка була на момент удару, на момент проведення огляду, здійснити потім в подальшому вимірювання вже в 3D-моделі.
15: Із цією моделлю слідчі працюватимуть, коли пошкоджені вибухами будівлі вже почнуть відновлювати. Рік тривало слідство щодо встановлення безпосередніх винуватців ракетного удару по Сумах. 8 офіцерам російської армії заочно оголосили про підозру. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, Інтер, подробиці, Марафон, Єдині новини.
14: Ми продовжуємо підтримувати українських військових, які виконують бойові завдання на одному з гарячих напрямків фронту. Рота безпілотних авіаційних комплексів 30-го окремого мотопіхотного батальйону, що працює на Слов'янському напрямку, відкриває черговий збір. Номер картки та QR-код для підтримки ви бачите на екранах. Зараз підрозділу потрібні компоненти для наземних дронів та автомобільної техніки, засобів, які допомагають виконувати бойові завдання та зберігати життя військових. Таке обладнання постійно працює в складних умовах і потребує ремонту, оновлення та доукомплектування. Кожен ваш донат – це внесок у роботу підрозділу та додаткові можливості для наших захисників на передовій. Робіть перекази за реквізитами, які бачите на екранах. І просто зараз до всіх небайдужих звертаються самі військові.
18: Вітаємо! Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрони, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
14: В тимчасово окупованому Маріуполі цієї ночі було гучно. Про низку вибухів повідомляють ОСІНТ, канали та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Гриміло по всьому місту, зокрема в зоні драмтеатру, Лівобережному районі та Портовій зоні. Окупаційне ППО намагалося збивати дрони, у місті працювали мобільні вогневі групи. Головною ціллю атаки стали електропідстанції. Після влучання на трьох із них спалахнули пожежі. Місцеві кажуть, що більшість вулиць тепер знеструмлені. Далекобійні санкції цієї ночі накрили Краснодарський край Росії. У Новоросійську горить нафтобаза. Місцеві жителі виклали в мережу відео дронової атаки. Зазначають, що після цього зайнялася нафтобаза Грушова, АТ «Чорномортранснафта». Пожежа охопила промисловий майданчик. На численних фото видно стовпи диму. Місцеві пишуть, що чули понад 50 вибухів. Грушова – найбільший резервуарний парк комплексу «Шесхарис». На його території десятки резервуарів для зберігання нафти та нафтопродуктів загальним обсягом понад 1 200 000 кубометрів. З морським терміналом Грушова зв'язана система технологічних трубопроводів і тунелів, через які нафта надходить до причалів для завантаження на танкери. У Вірменії відбулися парламентські вибори. Активність на них була найвищою за останні майже 10 років. За попередніми підрахунками голосів лідерує чинний прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Його партію «Громадянський договір» підтримали понад 55% виборців. За блок «Сильна Вірменія» основного конкурента Пашиняна проголосувало понад 22%. Також прохідний бар'єр подолали ще дві партії. Сам Пашинян повідомив, що їх підтримали більше вірмена, ніж у 2021 році. Лідер блоку «Сильна Вірменія» Самвел Карапетян, основний суперник чинного прем'єра, за якого агітувала Росія, також виступив із заявою, назвавши вибори ганебними. Під час волевиявлення не минулося без порушень. За даними правоохоронців, щодо цього розпочато 59 кримінальних проваджень. Іран цієї ночі вперше за тривалий час завдав ракетного удару по Ізраїлю. той перехопив дві іранські балістичні ракети. Цей обстріл стався на тлі чергового загострення між Тель-Авівом та Хезболою. У неділю ліванське угруповання атакувало північні райони єврейської держави. Армія Ізраїлю відповіла ударом по південному передмістю Бейрута. Тим часом президент США Дональд Трамп відреагував на інцидент та закликав утриматися від подальшої ескалації. Він заявив, що проведе телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху з проханням не відповідати на атаку. Очільник Білого Дому також зауважив, що Сполучені Штати вкотре близькі до укладання угоди з Іраном. Олексій Фадєєв вже готовий продовжити єдиний марафон. Я ж не прощаюся, побачимося за 20 хвилин.
1: Дякую, колего. Так, протягом наступної півгодини будемо говорити про ситуацію на одній з ділянок Південного фронту. І буде збір, будь ласка, готуйтеся. Дякую.
13: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
13: На передовій інформаційного фронту.
19: Наш народ не здолає.
13: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
20: Разом ми – сила.
13: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. 240 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксував Генштаб протягом минулої доби. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку фронту. Там сили оборони спинили 30 атак. Окупанти намагаються штурмувати одразу на кількох напрямках Донеччини. Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка, Лиман. Сумарно 48 атак. І ще один вектор наступу ворога – це Харківщина, саме Куп'янськ та Вовчанськ. Загалом 11 атак. Атакують росіяни південніше. На Олександрівському напрямку там сили оборони відбили 5 атак. Більше про оперативну ситуацію там розпитаю Артема. На позивний «Крузак» командира взводу ударних безпілотників 154-ї окремої механізованої бригади. Пане Артеме, вітаю вас.
21: Пане Олексію, вітаю вас. Слава Україні.
1: Героям слава. Пане Артеме, от секунди на секунду, я сподіваюся, ми побачимо QR-код на екрані. І хочу вас запитати, а на що ми будемо збирати і скільки потрібно?
21: Наразі триває збір на ремонт автомобілів нашої роти ударних безпілотників, які отримали механічні або фізичні теж пошкодження в ході виконання бойових завдань. Це ворожі обстріли, це теж вороже мінування, ворожі дрони, а також це бездоріжжя, яке теж дуже впливає на автомобілі, які наші хлопці використовують кожного дня на лінії фронту.
1: Від себе додам, будь ласка, шановні глядачі, ви знаєте, що робити. QR-код на екрані, номер банки теж дуже просто відсканувати і задонатити на ремонт автівок. Ви знаєте, наскільки важлива автівка зараз на фронті. Це і засоби, і підвозу, релокації, евакуації, підвозу боєкомплекту. Ми говорили про це безліч разів. Ви знаєте, це важливо. Ви також знаєте, що важливо донатити, що кожен донат працює, навіть найменший. Тож, будь ласка, закликаю вас просто зараз задонатити за цим QR-кодом. Розпочинаємо збір. Дякую вам заздалегідь. Пане Артеме, дивіться, за даними Генштабу, от свіжими, та о 8-й годині, напередодні на фронті загалом 240 бойових зіткнень. Активні атаки росіян – це суміжний з вами Гуляйпільський напрямок, там 38, на Олександрівському було 5. А от як почалася доба для вашого підрозділу? Якою була інтенсивність штурмових дій армії РФ? От наприкінці минулого тижня, минулої доби, сьогодні вранці, чи фіксуються спроби прориву?
21: Ну, спроби прориву вони намагаються робити кожного дня, я можу так сказати. Це і в день, і вночі відбувається. Вони просто намагаються десь продавити, або здебільшого це рой їхніх дронів, їхня авіація намагається просто змучити наших хлопців цілодобовими обстрілами, щоб десь просунутись. Ну, і, в принципі, тактика їхня незмінна. Це малі піхотні такі м'ясні групи, які вони просто постійно посилають, там по троє, по п'ятеро. Тобто пройшла, не пройшла. А так, в принципі, тактика не міняється. Вони застосовують оптоволокно Здебільшого зараз ще з'явилося дуже багато видів інших дронів. Вони важкі, там десь 5-10 кілограм вибухівки використовують і намагаються уразити нашу логістику, тобто намагаються перешкоджати постачанню боєкомплектів, також це підвозу наших військових, також це ротації. Зараз це стало здебільшого трошки, я би сказав, навіть не трошки, а вже дуже як би небезпечно, і кожен такий маневр, кожен виїзд зараз дуже сплановується. Ми використовуємо всі дані, які маємо, там розвідка працює, також ми намагаємось маскувати наших військових, також задіємо і сітки на дорогах, це теж вже дуже стало таке прямо дуже потрібно. Ну от наразі так.
1: А ще раз до глядачів звернуся, шановні, чудові і абсолютно щедрі глядачі, звертаюся до вас. Збір стартував. Нам потрібно для того, щоб закрити цей збір, буквально щось близько 80 тисяч гривень. Ми з вами збирали набагато більше суми за якихось 10-15 хвилин. А, ви розумієте, 80 тисяч людей скинуться по 1 гривні. Або менше людей, якщо більший донат. Ну, це елементарна арифметика. Нас з вами багато. Завдяки нашим захисникам. Ворог дуже хоче, щоб нас стало мало і взагалі ми щезли. Але нас з вами багато. Якщо кожен з нас задонатить мінімальну суму, мінімально комфортно. Для когось це 1 гривня, для когось це, ну, не знаю, буває 1000 гривень і більше. По-різному, різні можливості, але одна мета – перемога. І одні на всіх захисники. Ми не ділимо на різні, навіть підрозділи. Для нас вони однакові. Будь ласка, ми збираємо на ремонт автівок для взводу ударних безпілотників 154-ї окремої механізованої бригади. Будь ласка, дуже важливо відремонтувати автівки. Вони потрібні. Це інструменти. Ну, в деяких сенсах розхідники, але сподіваюся, що вони прослужать ще довго. Але потрібен ремонт. Будь ласка, просто зараз. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Відсканувати і задонатити дуже просто. Але ваша допомога суттєва. Дякую. Пане Артеме, от що хочу вас запитати. Дуже цікаво і дуже важливо. З різних ділянок фронту зараз надходять повідомлення, що про розширення кілзони, так звані, за рахунок вдосконалення технологій, кілзона, мовляв, розширюється, і це територія суцільного ураження, це я для глядачів пояснюю. І от я натрапив вчора на цитату, це був командир взводу безпілотних систем 93-ї бригади «Холодний Яр», його позивний «Крава». Він в Фейсбуку написав, що, правда, 17 травня, два тижні тому, але тим не менш, тенденція. Він написав наступне. Думаю, пише він, такого поняття взагалі не існуватиме зовсім скоро, як кілзона. Бо межі цієї кілзони розмиються, і все буде кілзона. І от я хочу запитати вас, наскільки це дійсно, от ця тенденція на розширення, вона є? І, ну, якщо можна говорити про це, якої ширини, чи там правильніше, глибини, напевно, кілзона на вашій ділянці? Якщо про це можна говорити?
21: В принципі, можна. Десь, от, наприклад, тиждень тому ми виїжджали з позиції, і нас переслідувала мовнія ще на дистанції десь 21 кілометр вже від фронту. Тобто, зазвичай ми, коли вже виїжджаємо 10-15 кілометрів, ми як би видихаємо вже, знаєте, але наразі все-таки вже й 20-21 кілометр, ось для нас вже було дуже напряжно, бо молнія йшла не просто в спину, вона йшла на капот автомобіля. То він все-таки нас облетів і намагався нас уразити. Ну, слава Богу, там одна секунда, просто водій кермо вліво один раз чітко повернув, якраз прямо перед от ударом, і от обійшлося. Тобто дрон упав від машини десь там один, десь метр-півтора просто. Це було дуже близько.
1: Шановні глядачі, да, прошу, так, продовжуйте, пане Артеме.
21: Кілзона, да, це зона ураження, так, ви правильно все кажете. І наразі вона вже вимірюється використанням дрону. Тобто, наскільки дрони достають, це і є кілзона. От, якщо ми спостерігаємо, що відбувається зараз на території ворога, як, наприклад, сили безпілотних систем вражають ворога на дистанції і 100, і 150 кілометрів, і ми тут, коли бачимо, це дуже, ми дуже раді, коли бачимо такі результати. Так, але ворог теж намагається вдосконалити свої системи. Були випадки в самому місті Запоріжжя. От, наприклад, прошлий тиждень ми бачили, що ворог використовує дрони з ретранслятором і висаджує FPV-дрони в самому місті Запоріжжя і намагається вразити, зазвичай, тільки якусь цивільну техніку. Там ми бачили, що було ураження маршрутки там з району Кушугум в Запоріжжі, там водій загинув. І ще було, що FPV-дрон впав перед цивільним тролейбусом. Угу, тобто, угу. Ну, от це база НАТО, мабуть. Ну, знову цивільні. От росіяни воюють з цивільними.
1: Я зараз, пане Артеме, звернуся до глядачів, і потім ми повернемося до цієї теми. Ми її буквально півгодини обговорювали з Іваном Федоровим, головою обласної військової адміністрації Запоріжжя. До глядачів. Шановні, ви чули щойно історію про те, як автівка фактично допомогла врятуватися від ворожого дрону. Це роблять автівки на фронті. Окрім того, вони роблять евакуацію, логістику, підвіз БК, підвіз вантажів і так далі. Вони дозволяють нашим групам бойовим бути мобільними. Будь ласка, я дуже вас прошу, залишилося до закриття збору буквально 30 тисяч гривень, напевно, зараз вже менше. Піднатистіть. Ви знаєте, наскільки це важливо? Ну, не мені вам пояснювати, точно. Ви знаєте ситуацію, у багатьох служать друзі, родичі, кохані, я не знаю, хто ще, далекі родичі, знову ж таки. Ми всі в цьому, ми всі. Це війна одна на всіх. Будь ласка, я завжди закликаю, зрозумійте, ми донатимо таким чином не комусь, ми донатимо собі. Це наша безпека, це наш захист, це наша армія, це наші люди. Це ми з вами. Навіть попри те, що поки, я підкреслюю завжди це слово, ми з вами не на передовій. Згляньтеся на цей факт, будь ласка, абсолютно залізний. Дякую. Пане Артеме, і ось про цей дрон. Мені дуже цікаво, тому що це і тривожна новина. Тому що такі дрони дійсно загрожують і тиловим областям так само. Оці дрони-носії, ви про нього сказали, ретранслятор. Наскільки це, по-перше, ефективна, скажімо так, зброя, страшна, да? А по-друге, наскільки її реально з нею боротися? Які способи? Такі самі, як, наприклад, з шахедами?
21: Так, треба використовувати дрони для перехвату. Uh-huh. Зазвичай наші військові і наші суміжники тут це використовують, це дуже працює. Є у нашого ворога там дрони нові, там якийсь князь Володимир такі є, які вони використовують як і носій, і ретранслятор. Але як тільки такий дрон наші хлопці десь засікають, вони розуміють, що він щось несе, якусь загрозу точно, і вже якби декілька дронів злітають на перехват. Але все-таки небо велике, і ще залежить від радіогоризонту, також це і погодні умови теж. Ще ворог і вночі це теж виробляє, вночі це трошки складніше все-таки знайти той дрон в небі, бо це, в принципі, пошук на моніторі. Коли пілот використовує дрона і літить в небо, він використовує зазвичай великий монітор, як плазмінний телевізор, і в цьому телевізорі він шукає точку, яка відрізняються від всього іншого. Це треба ще відрізняти між птахами, розумієте? Тобто може бути ворона, а то може бути дрон. Якби я можу так сказати. Я бачив, як це відбувається, це дуже складно. Але хлопці дуже стараються, пильнують кожного дня.
1: Пане Артеме, ну тоді дозвольте я запитаю те, що от мені доводилося розмовляти із військовими і в ефірі, і поза ефіром, і от якраз вони теж вказували, дехто з них вказував про те, що дуже вузький якби кут огляду так у цього дрона перехоплювача і високі швидкості. А чи ну, існують якісь системи наведення? Я розумію, що це не до вас, як до фахівця, запитання, але чи потрібні якісь системи наведення для таких дронів, щоб їх, ну, там, не знаю, вдосконалювати їх роботу?
21: Ну, зараз українські виробники вдосконалюють системи наведення, вони вже намагаються, в принципі, здружити це із штучним інтелектом, що, в принципі, дрон зміг захопити ціль та слідувати за нею. Розвиток в цьому йде. От, наприклад, я недавно був свідком, як працював П-1 сам, такий дрончик. Я бачив при мені, як збивали шахеда. В принципі, це дуже дієво і дуже швидко. Ось що можу сказати. Так що, я думаю, на майбутнє наші розробники українські будуть розвиватися в цьому, а пілоти будуть вдосконалювати свої навички кожного дня. І я думаю, що все ж таки і маю надію, що ми будемо більше того збивати, того лайна, що Росія запускає до нас по небу, щоб рятувати більше наших людей. Якось так.
1: А ще раз до глядачів, будь ласка, шановні, не зупиняємо збір, в нас добра динаміка, я дуже вам уже зараз можу подякувати, але давайте ще доб'ємо трошки. Ми збираємо, нагадаю, гроші на ремонт автівок для взводу ударних безпілотників 154-ї окремої механізованої бригади. Пане Артеме, у нас буквально хвилина. НРК – це зараз, ну, тренд, нова велика річ на фронті, можливо, вже не така нова, але застосовуються вони з обох боків. Ми завжди дуже часто говоримо про українські успіхи. А що у росіян по НРК?
21: Бачили їхні спроби. В принципі, вони намагаються копіювати ті ж самі роботи, точніше, це роботи, я би так назвав, ну, роботи ми їх самі називаємо.
1: Ну, вони радіокеровані, так.
21: Да, радіокеровані машини. Це зазвичай у них сапер або логіст. В принципі, як у нас, але ну, трошки, може, видом відрізняються, може, там інші трошки характеристики, але намагаються. Теж намагаються копіювати. Не так багато, як у нас їх використовують. Ми самі задіємо наразі дуже часто ці дрони, бо в принципі, краще іноді відправити дрона з БК або з якимось довозом, ніж ризикувати нашими людьми, бо іноді небо буває дуже грязне, і це прямо вже, ну, ризик дуже серйозний, тому використовуємо НРК теж в нашій роботі. І бачимо, як використовують суміжники НРК. Тобто, іноді коли їдеш на позицію на машині вночі, це виглядає якась траса, просто рух. Автобан. Там багато цих НРК їздить.
1: Так, так, дякую, дякую. У нас, на жаль, завершено ефірний час, але наші глядачі зібрали і закрили збір, і навіть трошки перевищили його. Я дуже вам дякую, пане Артеме, за ваш час і захист вам і вашим побратимам. І дякую нашим глядачам. Шановні, ви сьогодні врятували не одне життя. Я повністю в цьому впевнений. Я дякую вам за те, що ви небайдужі. А на зв'язку був пан Артем, напозивний Крузак, командир взводу ударних безпілотників 154-ї окремої механізованої бригади. Пане Артеме, побачимося. Дякую вам.
21: Дякую вам.
1: Ми побачимося після новин в цій студії.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
20: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так, ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
3: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови, тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються, а ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
14: У єдиному марафоні новини щопівгодини. Для вас працює Лілія Налягака. 155 ударних дронів атакували Україну цієї ночі. За даними повітряних сил ЗСУ, збили чи заглушили 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 БПЛА на 17 локаціях, а на 6 – падіння збитих уламків. Дрони запускали з напрямку Брянська, Курська, Орла, Міллєрова та Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованої території Криму. Двоє людей поранені внаслідок російської атаки на Одесу. Як повідомили в ОВА, вони саме очікували транспорт на зупинці, коли пролунав вибух. Одну з потерпілих ушпиталили. На Одещині після нічної атаки окупантів пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Чорноморську ворожий дрон влучив у житловий будинок. Люди не постраждали. На півдні регіону уражено обладнання одного з енергетичних об'єктів. Без світла понад 1000 споживачів. 16 ударних безпілотників знищили сили ППО в небі над Дніпропетровщиною, але є влучання. Ударний дрон атакував транспортне підприємство. Також звуки вибухів лунали в Кривому Розі. Більше про наслідки та безпекову ситуацію розповість моя колега з Дніпра Олена Менделюк. Вона з нами наживо. Привіт, Олено. Яку оперативну інформацію маєш?
22: Привіт, Лілю. 40 разів цієї ночі російська армія атакувала 4 райони області. Поранено 4 людей у Дніпрі. Через удар пошкоджено транспортне підприємство, приватний будинок та кафе у Павлограді. Пошкоджено адміністративну будівлю. Вранці у Кривому Розі лунали вибухи. Це попередня робота ППО. Також під ударами була і Синельниківщина та Нікопольщина. Зараз на місцях ударів триває ліквідація наслідків. Ну, якщо відійти від теми російських обстрілів до Дніпра, прибув потяг «Кухня». Це унікальний проєкт «Укрзалізниці». Там приготували гарячу їжу і передали переселенцям, які нині проживають у місцях тимчасового проживання. Ефективність та корисність цього проєкту вже відчули багато регіонів країни. Далі прошу послухати пряму мову.
23: Я реально своїми очима побачила, як люди були забезпечені гарячою їжею тоді, коли це реально неможливо було зробити. І тому сьогодні б я побувала і познайомилась з командою. Це дуже крутий досвід.
24: Це унікальний поїзд, тому що він має певну автономність в залежності від потужності і кількості порцій. Від 5 до 7 днів може працювати автономно. І в нас розрахункова кількість порцій на добу була 10 тисяч, але в полях вже в фактичних умовах поїзд показав і команда, котра тут працює. В Київщині було 12 тисяч порцій у 24-му році. В Харківщині, коли стався масштабний блекаут, це було орієнтовно 20 тисяч порцій на добу.
22: Ось таку інформацію встигаю розповісти у цьому випуску. Лілю, тобі слово.
14: Дякую тобі, колего. Новини Дніпра та області нам повідомила Олена Менделюк. Росіяни вночі ударили дронами по Харкову. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, щонайменше 7 влучань зафіксовано в Холодногірському районі. Били по промисловій зоні. Один з ударів припав на склад поштового відділення. Зруйновані конструкції будівлі, виникла пожежа на площі 1000 квадратних метрів. Інформацію щодо руйнувань та постраждалих уточнюють. Наш наступний сюжет про лабораторію дронів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Військові інженери працюють неподалік передової і часто переобладнують техніку під потреби підрозділу, впроваджують власні ідеї та створюють системи, які дозволяють пілотам працювати на безпечній від ворога відстані. Про майстерню «Едельвейсів» більше розповість Юлія Конох.
2: До лінії фронту близько 10 кілометрів, і тут уже добре чути війну. Але в цій майстерні дронів головна зброя – досвід і технології.
6: Зараз на даному етапі я зараз роблю плату захвату, щоб у нас працювало відео. Тут у нас буде потім в подальшому Starlink монтуватися, і він буде передавати сигнал іншим бортам.
2: Сучасна війна дедалі більше залежить від розвитку технологій, переконані військові.
7: Всі розуміють, що краще воювати FPV-шками, ніж автоматами.
2: Команді фахівців доводиться адаптовувати більшість техніки, яка надходить у підрозділ, під умови фронту, розповідає інженер із позивним «Відас».
7: То, що дає держава, все треба переробляти, з цим стикається кожен. І саме проблема в тому, що це треба нарощувати, оці технології, які впроваджуються. Багато розробок, які вже працюють зараз на бойових, які ми застосовуємо наразі. Там тема з дронами, які літають віддалено повністю. Ми, в принципі, юзаємо їх одні з перших. Точніше, навіть перші.
2: Ідею віддаленого керування тут почали впроваджувати ще 1.5 року тому. І те, що було експериментом, нині одна з ключових технологій.
7: Це і НРК, і маленькі борти, і великі борти. Тобто все це літає зараз віддалено. І плюс ми можемо трошки відтягнути позиції, плюс ми можемо забезпечити кращу роботу за счет того, що нам радіогоризонт не потрібен, та, і відбувається зв'язок.
2: Саме в цій лабораторії народився й ударний борт «Стриж» – одна з власних розробок команди.
7: Взяли і зробили, і полетіли. Якщо є ідея, ми з цією ідеєю пропрацьовуємо. Тобто збираємо там всю команду людей, пропрацьовуємо, як це ми можемо впроваджувати в поточний стан. Якщо це умовно якийсь там дрон навіть, або якась доробка до цього дрона, ми це тут робимо. Тестуємо на полігоні, потім воно передається на позиції, тестується на позиції. Якщо це все працює, ми цю технологію беремо, просто і масштабуємо.
2: Інженери не лише створюють нові системи, а й намагаються розв'язати проблеми, які виникають безпосередньо на фронті. Кожну нову розробку тут затверджують саме оператори безпілотників.
7: Робота налагоджена між пілотами. Пілоти зараз літають дуже ефективно. Раніше це було трошки, десь на якісь помилки були, але все одно навчання пілотів присутнє. Тобто, якщо новий пілот, старі пілоти навчають нових пілотів.
2: Та головна проблема, додають у «Стрижі», – нестача забезпечення.
7: Маленькі бідні. Ми робимо свою роботу тихо, за нас ніхто не знає, але ми робимо ту ж саму роботу, яку виконують вони. Але ми це робимо меншою кількістю засобів. Тобто, якщо б у нас була більша кількість засобів, ми б робили більшу роботу.
2: Півроку тому «Стрижі» почали працювати ще й наземними роботизованими комплексами. Їх вони також удосконалюють для ефективнішої роботи на фронті. Підтримати воїнів можна за реквізитами на ваших екранах. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
14: Центральна виборча комісія в Вірменії порахувала 94% бюлетенів. Згідно з останніми даними, на парламентських виборах лідирує партія Ніколи Пашиняна – «Громадянський договір». У них понад 50% голосів виборців. Далі блок «Сильна Вірменія». За основного конкурента Пашиняна проголосувало понад 23%. В трійку лідерів входить і блок «Вірменія». У них майже 10%. Загалом активність громадян на цих виборах найвища. найважче за останні майже 10 років. Сам прем'єр країни Нікол Пашинян повідомив, що їх підтримали більше вірмена, ніж у 2021 році. Лідер блоку «Сильна Вірменія» Самвел Карапетян, основний суперник чинного прем'єра, за якого агітувала Росія, також виступив із заявою, назвавши голосування ганебним. Під час волевиявлення зафіксовані й порушення. За даними правоохоронців, розпочато 59 кримінальних проваджень. Папа Римський Лев XIV з тижневим візитом в Іспанії. Щоб побачити та почути понтифіка, на вулиці іспанської столиці Мадрида та на одну з його головних площ вийшов понад мільйон людей. Вони тримали прапори і вигукували гасла «Хай живе Папа Римський», коли понтифік їхав у папамобілі головною вулицею Мадрида Пасео де ла Кастельяна до площі Сібелес, де мав очолити месу. А мер іспанської столиці вручив йому ключ від міста. Після богослужіння у Папи Римського заплановані численні зустрічі. Це усі новини на цю мить. Наступні о 9:00. Я просто зараз запрошую до слова Олексія Фадєєва.
1: Дякую, колего. Будемо говорити, зокрема, про ситуацію в морі.
8: Наша зброя – це правда.
9: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
8: На передовій інформаційного фронту.
10: Наш народ не здолає.
8: Перемагаємо.
11: Єдині новини.
12: Разом ми – сила.
8: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Далекобійні санкції цієї ночі накрили Краснодарський край Росії. У Новоросійську горить нафтобаза. Місцеві жителі виклали в мережу відео дронової атаки. Зазначили, що після цього зайнялася нафтобаза Грушова АТ акціонерного товариства, тобто «Чорномортранснафта». Пожежа охопило промисловий майданчик. На численних фото видно стовпи диму. Місцеві пишуть, що чули понад 50 вибухів. Грушова – це найбільший резервуарний парк комплексу Шесхарис. На його території десятки цистерн для зберігання нафти та нафтопродуктів загальним обсягом понад 1 200 000 кубометрів. З морським терміналом Грушова зв'язана системою технологічних труб та тонелів, через які нафта надходить до причалів для завантаження на танкери. Сухопутний коридор до Криму опинився під повним вогневим контролем України. Минулої ночі зазнав пошкоджень автомобільний міст на Чонгарі. Тепер важлива артерія постачання ворога заблокована. Цей удар став логічним продовженням системного полювання на тилову логістику Кремля від Маріуполя до нафтобаз на Кубані та військових заводів у Санкт-Петербурзі. Усі подробиці в сюжеті Олександра Мужичука.
25: Україна продовжує завдавати ударів по Росії та захоплених нею територіях. Сили спеціальних операцій взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху окупантів до Криму. Як повідомляє прес-служба ССО, дронарі 3-го полку знищують ворожу техніку та руйнують логістичне сполучення росіян на маршруті Мелітополь-Чонгар. Останніми тижнями на окупованому Росією півострові ускладнено логістику для армії Росії. Крім того, виник суттєвий дефіцит пального, а магазини обмежують продаж харчів.
26: Сьогодні стою вже 3 години, не знаю, чи вистачить, бо закінчився вже 95-й та 92-й.
27: Другий день поспіль виїжджаю о 6:30 ранку, щоб отримати 20 літрів бензину.
25: Так звана траса «Новоросія» або сухопутний коридор до окупованого півострова перебуває під дроновими ударами від початку травня. Мова приблизно про 500 кілометрів траси уздовж Азовського моря. Учора вранці окупаційна влада Криму заявила про заборону приватних та автобусних перевезень через так званий сухопутний коридор до півострова. Таку ж заборону запроваджено на трасах тимчасово окупованої Луганщини. За даними оглядачів, лише у травні на шляхах тимчасово окупованих українських територій вдалося підтвердити 125 атак по законних цілях логістики ворога.
28: Колона. Это хорошо. Дрон. Що натворив, блін.
25: Напередодні вранці Україна вдруге вдарила по Санкт-Петербургу. Дрони атакували 15-й арсенал ВМФ Росії у Ленінградській області, Петерговську нафтобазу та науково-дослідницький інститут морської теплотехніки, де конструюють підводну зброю. Ці атаки припали на день відкриття і закриття Петербурзького міжнародного економічного форуму – гордості російської пропаганди. Місцевий губернатор Олександр Біглов уперше з початку російсько-української війни закликав містян не виходити з дому.
26: Вранці 6 червня Петербург зазнав масштабної атаки безпілотних засобів військового призначення. Працюють засоби ППО. Відповідно до рекомендацій оперативного штабу, прошу петербуржців залишитися у своїх будинках і не виходити на вулицю. Можливі перебої з мобільним інтернетом. Про ліквідацію повітряних загроз повідомимо додатково.
25: Тим часом на території нафтобази Усть-Лабінськ на Кубані також пролунала серія вибухів, після чого спалахнула масштабна пожежа.
27: Вогнем охоплено щонайменше 3 резервуари з нафтопродуктами. Ця нафтобаза є важливим тиловим вузлом зберігання та постачання пального для російських військ на південному та східному напрямках.
25: А у ніч на п'ятницю українські оператори дронів завдали ударів одразу по 5 суднах у портах Маріуполя.

0: морського флоту Росії. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Більше про оперативну ситуацію в акваторії Чорного і Азовського морів, звісно, про оперативну ситуацію в тимчасово окупованому українському Криму розпитають Дмитра Платенчука, речника Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас.
2: Доброго ранку, пане Олексію, вітаю студію та глядачів.
1: А почну одразу з чергового військового злочину Росії. В суботу, 6 червня, росіяни атакували в Чорному морі два цивільні катери нашої морської пошуково-рятувальної служби. На суднах були позначки SAR, Search and Rescue, так? А ці судна перебувають під захистом Женевської конвенції. Евакуацію постраждалих проводили безпосередньо сили ВМВС. І чи не можете ви сказати, що відомо про стан поранених рятувальників на цей ранок?
2: Я можу лише зазначити, що так, після того, як ми отримали відповідну команду, катери військово-морських сил підійшли і евакуювали постраждалих, так, серед них були і поранені, і відповідно доправили їх до медичних закладів міста Одеси. Подальша їхня доля, я думаю, згодом теж буде десь додатково оприлюднена, але зараз ця вся інформація, основне завдання ми виконали, далі вже свою роль мають грати медики і ті, хто рятують рятувальників. Знаєте, це насправді, в принципі, сюрреалістично виглядає, тому що ці рятівники, вони фактично виконують роль і швидкої, і пожежної, і всього одночасно, коли мова йде про безпеку цивільного судноплавства, і це не просто дикість, це тероризм. І, звісно, ці атаки були цілеспрямованими, тому що вразити таку ціль в морі, вона відносно мала, вона рухома, це треба було зробити лише навмисно через прямий канал управління тими дронами, які вони для цього застосували, повітряного базування.
1: Пане Дмитре, щодо причин, ну, якби не причин, а намірів ворога, так, агресора, чи є цей удар свідомою спробою залякати цивільні екіпажі? Ну, щоб, зрештою, це би було ідеально, звісно, для росіян, повністю заблокувати роботу українського морського коридору. І якщо можна, які кроки роблять ВМС для посилення безпеки гуманітарних місій, зокрема після цього цієї трагедії?
2: Так, ми є складовою протиповітряної оборони. До речі, сьогодні у нас минула ніч так само пройшла, і атака тривала фактично багато годин. Військово-морські сили теж збивали дрони, так само, як і інші складові сил оборони і безпеки. І, відповідно, ці атаки так є спробою вплинути на роботу нашого зернового коридору, але, тим не менше, він працює. Показники це доводять. Для росіян, звісно, це така мрія заблокувати наш морський експорт, імпорт, тому що чудово є розуміння, що для України морські коридори, так, і морська логістика, як і для всього світу, є основним експортно-імпортним каналом. Але, тим не менш, працюємо далі, робимо все можливе, так, і будемо робити надалі, щоб забезпечити роботу наших експортних спроможностей.
1: Ви згадали про роботу в режимі ППО, і якраз от на вашій сторінці у Фейсбук, я маю на увазі на сторінці ВМС Збройних сил України, є повідомлення 2 години тому про знищення 4 шахедів і гербер. А які взагалі повітряні цілі над морем ворожі прямують у бік наших теренів переважно?
2: Так, здебільшого це якраз дрони камікадзе, вони заходять з морського напрямку, роблять вони це не випадково, звісно. Враховуючи те, що відбувати атаки з моря складніше, враховуючи те, що ви не можете, звісно, там оточити з одного напрямку, як мінімум, Одесу мобільними вогневими групами, все це робиться безпосередньо вже в морі, це складніше, тому що море – це завжди хитовиця, море – це стихія, і тут, відповідно, додається ще один такий ускладнюючий фактор. І росіяни цим користуються –

0: щоб запускаючи з Криму, з території самої так званої Російської Федерації, хвилі цих дронів наносити удари по портовій інфраструктурі. Іноді, на жаль, ці уламки падають і на місто, тому що вони кудись мають впасти в результаті. Але сьогодні, можна сказати, ніч ще була така відносно не така складна, як іноді буває. Але, на жаль, так є наслідки і нічної атаки.
1: Говорячи про ситуацію в Криму, моніторингові канали, місцеві жителі наприкінці минулого тижня масово говорили про припинення вільного продажу бензину, про запровадження талонів чи там лімітів по 20 літрів. На вихідних це вже провокувало продовольчу паніку в Севастополі, в Сімферополі, там вигрібали продукти з полиць. А російські телеграм-канали, я підкреслюю, от там можна це знайти, вони активно розганяють паніку, промовляв повну блокаду півострова. Чи можу я запитати, якщо можна, де тут межа між якби дефіцитом, так, і повною блокадою? Чи брешуть росіяни?
0: Насправді, знаєте, теж дивно виглядає ця ситуація. Крим – це зона бойових дій. Так само, як і окуповані частини Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей. І нерозуміння цього викликає подив, насправді. Особливо враховуючи те, що півострів, півостровом не випадково називають, так, він водою оточений. І, звісно, що тут ускладнення логістики цілком ймовірно, тому що Крим – це велика військова база, як і росіяни називають, непотопляємий авіаносець. Але будь-який авіаносець, він же ж має забезпечуватися відповідним чином. Тому те, що відбувається, це цілком закономірно на 5-й рік повномасштабного вторгнення, на 13-й рік війни, в принципі, в Україні. І мене дивують ті, хто цього не розуміють, продовжують пхатися в український Крим, з території так званої Російської Федерації.
1: Пане Дмитре, дуже дякую вам за коментар. На жаль, у нас часу обмаль сьогодні. Я вам дуже дякую за вашу роботу, службу і за ваш час, який ви нам приділили. Це Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Дякую. Дональд Трамп готується відсвяткувати ювілей рівно за тиждень президенту США 80-й. Вже зараз навколо урочистостей, розмови і скандали. Ніколи ще особисту дату першої особи держави не готувалися відмітити так масштабно на державному рівні. Немов він король, а не президент, коментує один з топ-експертів, думку якого поцікавився наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах.
2: Поблизу Білого Дому підйомні крани і подивіться, як за останні місяці змінилася тут картинка. Це не тільки спорудження бальної зали, яку зі скандалом розпочав Трамп. Зводять і трибуну, на якій в день народження президента проведуть матч зі змішаних єдиноборств. Металева конструкція, елементи якої ви бачите, це каркас октагона на 5 тисяч глядачів. Її замінити один лише газон, після цього коштуватиме 700 тисяч доларів. І тут складно насправді чітко зрозуміти, а що саме святкують настільки масштабно. Бо 14 червня у Сполучених Штатах і День державного прапора, і 251-ша річниця створення американської армії, ну і у Трампа особистий ювілей – 80 років. І коли владі дорікають, мовляв, нащо особисте свято першої особи США із такою помпою відзначати, завжди ж можна сказати, ну а це ми державний прапор чи армію частуємо. Авторитетний науковець, який однаково добре знає і історію, і сучасну міжнародну політику, професор Дан, бачить в цьому дуже небезпечну паралель.
3: У Трампа сьогодні куди більше влади, ніж колись. Навіть мріяти міг британський король Георг III, з яким Штати воювали за незалежність. Ось Америка святкує 250 років з цієї дати. А у підсумку Сполучені Штати, по суті, отримали нового короля, який що хоче, та й робить.
2: Минулого року такий сценарій вже відпрацьовували. 14 червня 25-го, на свій 79-й день народження, Трамп провів грандіозний військовий парад, формально присвячений ювілею армії. 6 тисяч солдатів, 150 одиниць техніки, 45 мільйонів доларів з бюджету. Автор однієї з найпопулярніших біографій президента Майкл Вульф пізніше написав, що Трамп залишився все одно незадоволеним, бо, мовляв, хотів ще більш грізну демонстрацію сили. Тому цього року він все очолив сам, створив координаційну структуру, її офіційно називають Freedom 250, яка отримала з бюджету величезне фінансування. Він сам затверджуватиме сценарій і сам визначатиме формат.
3: Ми маємо президента, який багато в чому тестує межі, вийде щось чи ні. І робить це так, що отримав більше повноважень, ніж є коронованих осіб. Ані Конгрес, ані суди, ані громадська думка його не зупиняють. Він просто йде на пролом.
2: Свіжий приклад. Сенатори-демократи розпочали розслідування, з'ясувавши, що до дня народження президента почали продавати спонсорські пакети за принципом «гроші за доступ». 500 тисяч доларів дадуть віп-зону на всіх заходах. Мільйон – приватний прийом особисто з Трампом. 2,5 мільйони – право виголосити промову з трибуни на головному святі під час Дня Незалежності. Задіяли і Держдеп, посольство Сполучених Штатів за кордоном. За свідченнями колишніх американських дипломатів, отримали наказ збирати кошти від іноземних донорів. Заступники голів двох профільних комітетів Конгресу вже написали держсекретарю Рубіо офіційного листа з вимогою пояснень. І ще щодо грошей. Адміністрація Трампа оголосила про створення нового бюджетного фонду – 1 мільярд 766 мільйонів доларів для компенсації тим, кого, мовляв, несправедливо переслідували за Байдена. Зокрема, учасникам штурму Капітолію 6 січня 2021-го. Демократи в Конгресі вже назвали це гігантською кишеньковою касою президента. Коли державні свята, йдеться саме про них, ювілей же формально просто на фоні великих дат, стають показником особистої лояльності до першої особи держави.
3: Підтримка Трампа часто наче культ, наче він своїх виборців зачарував, бо щоб він не робив, щоб не виходило вже за межі, ну, для них самих дорожче життя, чого лихоманить фондовий ринок, а залишаються люди, які попри все сліпо його підтримують.
2: І для таких людей ювілей улюбленого президента дійсно свято. Такого ж рівня, як День армії чи День незалежності, хоча по ідеї так і не може, і не повинно бути, адже політики приходять і йдуть. А принципи – це те, що робить, чи у всякому випадку ще донедавно робило Америку Америкою. Але, прогнозує наш експерт, це, по суті, останнє спокійне святкування.
3: Конгрес же поки не чинить йому жодного спротиву, бо обидві палати досі контролюють республіканці. І їм байдуже, що Трамп забрав їхні повноваження. Це означає, якщо демократи виграють проміжні вибори і повернуть собі контроль над однією, або подейкують обома палатами, докорінно змінити Америку у них вже не вийде, але й спокійного життя чиновникам законодавці вже не дадуть.
2: Можливо тому, бо мають внутрішню соціологію і відчувають майбутнє зміни, у Вашингтоні так поспішають жити і поспішають святкувати. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
1: Далі випуск новин.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Хто це там?
6: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
5: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
7: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроміневими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроміневими зірками на місце розташування військової частини.
8: 220.

0: 9 ранку в Україні. На часі новини. Їх для вас підготувала команда «Інтера» і я, Лілія Налягака. Двоє людей поранені внаслідок російської атаки на Одесу. Як повідомили ВОВА, саме очікували транспорт на зупинці, коли пролунав вибух. Одну з потерпілих ушпиталили. На Одещині після нічної атаки окупантів пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Чорноморську ворожий дрон влучив у житловий будинок. Люди не постраждали. На півдні регіону уражено обладнання одного з енергетичних об'єктів. Без світла понад 1000 споживачів. Росіяни вночі вдарили дронами по Харкову. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, щонайменше 7 влучань зафіксовано в Холодногірському районі. Били по промисловій зоні. Один із ударів припав на склад поштового відділення. Зруйновані конструкції будівлі, виникла пожежа на площі 1000 квадратних метрів. Інформацію щодо руйнувань та постраждалих уточнюють. А на Дніпропетровщині 4 людей поранені за добу. Усі в Нікопольському районі. Про це сповістили в обласній військовій адміністрації. Загалом окупанти 40 разів атакували 4 райони області безпілотниками та з артилерії. Йдеться про Нікопольський, Синельниківський, Дніпровський та Павлоградський райони. Там зафіксовано пошкодження інфраструктури, приватних будинків, багатоповерхівки, офісної будівлі, автівки. 6 людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Херсонщини за минулу добу. Під ворожим дроновим терором та артилерійськими ударами перебували понад 40 населених пунктів регіону. Росіяни били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Зокрема, пошкоджені 2 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Крім цього, окупанти понівечили стільникову вежу, відділення банку, автозаправну станцію, фермерське господарство, газогін і приватні легковики. Під атакою російських безпілотників зранку був Конотоп на Сумщині. За інформацією ОВА, військові РФ влучили по житловому сектору. У місті є потерпілі. Їхню кількість ще уточнюють. Триває пошуково-рятувальна операція. 10 людей постраждали через російські обстріли Сумщини напередодні. Про таке повідомляє обласна поліція. Військові РФ буквально полюють на цивільних безпілотниками. Потерпілі з Ворожб'янської та Глухівської громад. Крім того, до медичного закладу звернувся 67-річний житель Великописарівської громади. Він зазнав поранення внаслідок ворожої атаки 6 червня. Через російські обстріли в регіоні пошкоджено житлові будинки, транспорт, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Ми продовжуємо підтримувати українських військових, які виконують бойові завдання на одному з гарячих напрямків фронту. Бійці 3-го батальйону 33-ї окремої штурмової бригади, що працює на Куп'янському напрямку, відкриває черговий збір. Номер картки та QR-код для підтримки зараз на ваших екранах. Бригада потребує пікапа, який допоможе виконувати бойові завдання та зберігати життя військових. Кожен ваш донат – це внесок у роботу підрозділу та додаткові можливості для наших захисників на передовій. Переказуйте кошти за реквізитами на екрані. І просто зараз до всіх небайдужих звертаються самі військові.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці, друзі. Ми – бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Стримуємо наступ ворога на Куп'янському напрямку. На даний час нам ще потрібен транспорт. Тому нам дуже потрібен повнопривідний пікап. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору. Кожен ваш донат – це цеглинка до нашої спільної перемоги. Кожна гривня – це довіра до нас. Тому що Україна
2: – понад усе!
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Тимчасово окупованому Маріуполі цієї ночі було гучно. Про низку вибухів повідомляють Осінт-аналітики та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Гриміло по всьому місту, зокрема в зоні драм-театру, Лівобережному районі та портовій зоні. Окупаційне ППО намагалося збивати дрони, у місті працювали мобільні вогневі групи. Головною ціллю атаки стали електропідстанції. Після влучання на 3 із них спалахнули пожежі. Місцеві кажуть, що більшість вулиць тепер знеструмлені. Далекобійні санкції цієї ночі накрили Краснодарський край Росії. У Новоросійську горить нафтобаза. Місцеві жителі виклали в мережу відео дронової атаки. Зазначають, що після цього зайнялася нафтобаза Грушова, АТ «Чорномортранснафта». Пожежа охопила промисловий майданчик. На численних фото видно стовпи диму. Місцеві пишуть, що чули понад 50 вибухів. Грушова – найбільший резервуарний парк комплексу «Шесхарес». На його території десятки резервуарів для зберігання нафти та нафтопродуктів загальним обсягом понад 1 200 000 кубометрів. З морським терміналом Грушова зв'язана система технологічних труб і тунелів, через які нафта надходить до причалів для завантаження на танкери. Центральна виборча комісія Вірменії порахувала 94% бюлетенів. Згідно з останніми даними, на парламентських виборах лідирує партія Ніколи Пашиняна «Громадянський договір». У них понад 50% голосів виборців. Далі блок «Сильна Вірменія». За основного конкурента Пашиняна проголосувало понад 23%. В трійку лідерів входить і блок «Вірменія». У них майже 10%. Загалом активність громадян на цих виборах найвища за майже останні 10 років. Сам прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян повідомив, що їх підтримали більше вірмен, аніж у 2021 році. Лідер блоку «Сильна Вірменія» Самвел Карапетян, основний суперник чинного прем'єра, з якого агітувала Росія, також виступив із заявою, назвавши голосування ганебними. Під час волевиявлення зафіксовані й порушення. За даними правоохоронців, розпочато 59 кримінальних проваджень. Іран цієї ночі вперше за тривалий час завдав ракетного удару по Ізраїлю. Той перехопив дві іранські балістичні ракети. Також Тегеран заявив, що Ізраїль пошкодив нафтохімічну компанію в Махшарі. Цей обстріл стався на тлі чергового загострення між Тель-Авівом та Хезболою. У неділю ліванське угруповання атакувало північні райони єврейської держави. Армія Ізраїлю відповіла ударом по південному передмістю Бейрута. Тим часом президент США Дональд Трамп відреагував на інцидент та закликав утриматися від подальшої ескалації. Він заявив, що проведе телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху з проханням не відповідати на атаку. Очільник Білого Дому також зауважив, що Сполучені Штати знову близькі до укладання угоди з Іраном. На цьому тлі нафта піднялась на 3% в ціні. Барель марки Brent коштує більш як $96. В Албанії не вщухають багатотисячні протести. Одна з найбільш велелюдніших акцій відбулася в столиці Тирані. Люди вийшли проти зведення елітного курорту, вартість якого понад 1 мільярд євро. Проєкт реалізує інвестиційна компанія Джареда Кушнера, зятя Трампа. Протестувальники обурені, що комплекс планують звести у заповідній зоні Вьосан-Нарта. Це місце гніздування рідкісних птахів, черепах та проживання тюленів. Тому екологи попереджають про серйозні збитки для екосистеми. Європейська комісія застерігає албанську владу від необачних дій. Будівництво на південному узбережжі може дорого обійтися країні, оскільки виконання екологічних правил є обов'язковою умовою для членства в ЄС. Своєю чергою прем'єр-міністр Еді Рама вважає цей галас штучним. Далі в ефірі працюватиме Олексій Фадієв. Він вже готовий продовжити єдиний марафон. Я ж не прощаюся. За 20 хвилин оновлений випуск новин.
3: Так, а протягом наступної півгодини, зокрема, будемо говорити про те, чи втрачає долар свої позиції.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здолав.
4: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
3: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Прискорення зростання ВВП, підвищення зарплат та збільшення кількості зайнятих українців. Кабінет міністрів схвалив прогноз економічного та соціального розвитку України на наступні 3 роки. Постанова передбачає поступове зниження інфляції. Щодо середньомісячних зарплат, за планом урядовців, вона підвищиться до трохи більше, ніж 44 тисяч гривень. Водночас темпи зростання економіки залежатимуть від розвитку безпекової ситуації, зазначили у Кабміні. Найбагатші родини світу не впевнені у стабільності долара. Про це свідчить дані опитування швейцарської банківської групи UBS. Згідно дослідження, дві третини багатіїв очікують ослаблення долара як резервної валюти протягом найближчого року. Водночас понад чверть опитаних повідомили про скорочення вкладень у доларах. В UBS зазначили, інвестори дедалі більше диверсифікують активи через невизначеність у глобальній економіці. Ширше переосмислювати портфельні ризики змушує і зростання державного боргу Сполучених Штатів. Зазначу, опитування проводилося з 22 січня до 30 березня цьогоріч, ще до того, як долар почав випереджати багато інших валют за динамікою курсу. Який вплив це матиме на економіку світу? Як щодо нас із вами? В якій валюті краще тримати заощадження? Розпитаю про це Івана Уса, головного консультанта Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидата економічних наук. Пане Іване, вітаю вас. Доброго ранку.
6: Доброго ранку, пане Олексію. Вітаю вас, вітаю всіх телеглядачів.
3: Пане Іване, отже, звіт UBS банку так свідчить, що найбагатші родини світу, так це подається, зменшують інвестиції в долар. З економічної точки зору, чи дійсно це масове явище і чи є це реальною загрозою домінуванню американської валюти?
6: Знаєте, пане Олексій, ще в квітні минулого року, коли Дональд Трамп почав запроваджувати свої тарифи, багато хто почав казати, що, слухайте, світ зараз рухається в напрямку, є такий термін дедоларізація світової економіки. Що мається на увазі? Що буде потрошку знищення значення долару по одній простій причині. Тому що долар був на цих позиціях через роль Сполучених Штатів в Америці у глобальній політиці насамперед. Глобальна економіка, як то кажуть, підлаштовувалась. Оскільки США були такий вагомий домінатор, всі казали, долар – наша основа. Але як тільки Дональд Трамп почав робити кроки щодо підриву глобальної економіки, а те, що він робив в квітні минулого року, я маю на увазі ці таблички його по тарифам, це було по великому рахунку антисотівські дії, тобто дії проти світової організації торгівлі, вони почали ставити під сумнів роль США в світі. Плюс, давайте не забувати, що Джей Ді Вінс, віце-президент США, він є представником так званих ізоляціоністів, і Дональд Трамп також відноситься до цієї групи, які люблять казати, що ось США не повинні дбати про весь світ, США повинні концентруватись на своїх справах. Тобто ці ідеї, як то кажуть, домінують і у Трампа, і його оточення. Але якщо США не буде грати провідну роль в світі, це означатиме, що хтось інше буде грати цю роль. Свято місце просто не буває. І відповідно, якщо США не в цій ролі, то чому ми всі орієнтуємось на валюту США, коли є інші варіанти? І навіть зараз, якщо ось SWIFT подивитися систему і її статистику, які валюти використовують для розрахунків, так, долар це номер один, але євро номер два, є ще фунт стерлінг, є ще швейцарський франк. Тобто, зрозуміло, що при бажанні валюти є. Я вже мовчу про те, що є і китайські юані, японська єна. Тобто, в принципі, варіанти є. І чому, як то кажуть, не змінюють долар? Тому що США, ну, якось традиційно була країна номер один в світі. Зараз ми бачимо небажання США її бути. Відповідно, і з'являється бажання знайти іншу валюту.
3: А ви просто, що називається, з язика зняли фразу про святе місце, так? Свято місце, хочу щоразу сказати. І ну, це означає, що, ну, наприклад, ви ж знаєте добре, Китай вже пересидів на березі річки, по якій проплив свого часу 11-го року труп другої економіки тоді світу Японії. І Китай став другою економікою, так? Чи існує шанс на те, що Китай зараз чекає на тому самому березі, коли пропливе, так би мовити, долар? Щоб результатом дедоларізації стала юанізація світової економіки?
6: Знаєте, з однієї сторони Китай цього чекає, з іншої в Китаї дуже побоюється оцій ролі головної валюти в світі. Чому? Тому що все ж таки, як, скажімо так, закрита країна, вони розуміють, що щоб ваша валюта була основною валютою в світі, треба її максимальна, скажімо так, конвертованість.
3: І лібералізація, тобто, курсу вільна... теж.
6: Так. Так, абсолютно. Тобто треба йти на певні лібералізаційні кроки. Китай – це не та країна, яка притримується моделі такої невеликої лібералізації. Це ж стосується і внутрішнього законодавства, і підходів до роботи своїх банків. Тобто, фактично, для Китаю при всьому бажанні замістити долар у ролі оцієї валюти на Мередин світі, вони розуміють, що є внутрішні проблеми. Знову ж таки, авторитарні режими, вони дуже не люблять ситуацій, коли велика кількість їхньої валюти знаходиться за межами держави. Тут є певні прецеденти. От, знаєте, Друга світова війна, якщо там трошки декілька років до неї згадати, аншлюз Німеччини та Австрії, що робила Німеччина? Вона друкувала багато австрійських грошей і фактично створювала економічні і фінансові насамперед проблеми в Австрії, що врешті-решт змусило Австрію піти на об'єднання з Німеччиною. От Китай побоюється, що хтось також, якщо буде контролювати велику кількість юанів за межами Китаю, зможе їх акумулювати для впливу на внутрішню політику Китаю. Це Китаю не потрібно. І тому це те, що стримує на даному історичному етапі Китай від зайняття цієї ролі. Але це не значить, що Китай не думає над тим, а що робити, які необхідні кроки для обезпечення безпеки власного фінансового сектору, власної фінансової безпеки, і при цьому паралельно працювати над тим, щоб все ж таки все більше розрахунки було в юанях, і, в принципі, перші дзвіночки, до речі, вже є. Ось зараз ми всі бачимо війну в Затоці біля Ірану. Цієї ночі вона чергова ескалація була. А перед тим був цікавий епізод, коли Іран казав, що ми будемо брати гроші за прохід Ормузькою протокою і брати гроші в юанях. Тобто, в принципі, прозвучала саме валюта юань. І це був натяк на те, що ось, будь ласка, один з основних платежів, які, як здавалось, Ірану буде робити за те, щоб світ отримав нафту, буде відбувати саме в юані. Думаю, з Китаєм погоджувались подібні заяви. Тобто вже, в принципі, натяки певні є. Інше питання, чи перейде Китай дійсно від цих натяків до реальних кроків, які все ж таки будуть вимагати певної лібералізації його внутрішніх правил, на що, мені здається, поки що китайська влада не готова.
3: Ну, так, суто не як питання, а як коментар скажу, що юанями Китай, зокрема Росію, наповнює там на тлі всіх процесів відрізання російської економіки від світової. Але я хочу інше запитати. По-перше, хотів би запитати коротко, а які ще країни можуть претендувати? Якщо не долар, не юань, то що? Євро?
6: Безумовно, євро – це друга валюта в світі, все ж таки не юані, саме євро. А є ще варіант фунта стерлінгу. Чому? Тому що Велика Британія історично була такою
3: банківським центром і торговим.
6: Так, дуже багато чого було зроблено в Великобританії. Є ще Швейцарія і швейцарський франк. Тут так, я розумію, що маленька країна, але саме через імідж з певної стабільності вони його тримають. Що стосується інших валют, ну, як ви зазначили, програла Японія битву Китаю за це значення другої економіки і вже відстає від неї, але все рівно єна, вона лишається однією з провідних валют. Щодо гіпотетично нових валют, то тут багато хто говорить про дірхами, про об'єднані Арабські Емірати, але знову ж таки оця ситуація, яка відбувається в регіоні, вона дуже негативно впливає на перспективи країн, які, за іронією, не є головними учасниками цієї історії, я маю на увазі Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, держава Катар, але вони дуже сильно вбачали в собі оцей новий центр розвитку. Знаєте, Мухаммед бін Салман, спадкоємний принц Саудівської Аравії, декілька років тому казав, що нова Європа буде на Близькому Сході. Ось вони цього прагнуть, але поки що вони не готові. Ось вам, будь ласка, основні претенденти.
3: Пане Іване, ну і найсмачніше для наших глядачів і для нас з вами, напевно, те, що ваш досвід економіста порадить у цій ситуації звичайним українцям. Яка валюта сьогодні є об'єктивно найбільш стабільною і в чому найбезпечніше відкладати заощадження?
6: Пане Олексію, ну, розумієте, що ми йдемо в Європейський Союз. Ми звикли з іншої сторони все рахувати в доларах. Але знаєте, як людина, яка багато там пише статей на економічну тематику в європейських виданнях, кожного разу, коли я пишу щось в доларах, мені пишуть, будь ласка, пишіть в євро. Тобто, фактично, це такий обережний натяк від Європи до України, що оскільки ви йдете до нас, то більше звикайте до євро. Тому все ж таки я б радив би нашим громадянам, при тому, що долар нікуди не дівається, не слід одразу скидувати долар. Так, є певні проблеми, є політика США щодо певної контрольованої девальвації, але все рівно це валюта номер один в світі поки лишається. Але все рівно частка євро повинна зростати і заміщувати цю долар, не повністю підкреслюю, але все рівно ми йдемо в Європу, євро нам більше знадобляться, особливо, якщо ми говоримо, давайте категоріями наступні років 10-15, коли думаю, що і Україна буде в ЄС, і ми будемо ще більше інтегруватись до фінансового простору Європейського Союзу.
3: Пане Іване, буквально менше хвилини, але що про електронні валюти, оці електронні євро і всякі різні біткоїни?
6: Щодо криптовалют і взагалі біткоїнів, слід розуміти, що за ними нічого не стоїть. Ось я, знаєте, я класичний криптоскептик, який каже, що слухайте, є фіатні валюти, за якими стоять національні банки, тобто держави. За криптовалютами нічого не стоїть. Тобто це, як знаєте, як флешка, інформація на флешці. Якщо вона зітреться, все, ви все загубили. Якщо у вас валюта інша, ви хоча б можете там якось звернутися до Центробанку цієї країни, до цієї країни, власне, в обличчя її Центробанку, щоб щось компенсувало вам. По крипті нічого не компенсують. Щодо електронних валют, в принципі, є і електронний євро, електронний долар, але все рівно тут слід дивитись за юридичними складовими цього процесу. Тому що думаю, що дуже багато ще буде різних дискусій, наскільки це можна робити, щоб держави зберігали контроль за власними валютами.
3: Пане Іване, я вам дуже дякую за дуже цікавий, важливий коментар. За ваш час це Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Дякую вам і гарного тихого дня.
6: Дякую. Навзаєм.
3: Ідемо далі. Куба готується до війни. Цивільним роздають зброю та вводять у тири, а іноземний капітал масово тікає з острова. Країна опинилася на порозі масштабної кризи через жорсткий тиск адміністрації Дональда Трампа. Вашингтон запроваджує персональні санкції проти кубинського керівництва та фактично блокує економіку країни. Деталі у матеріалі Даніла Дьоміна.
7: Навчають стріляти, а перед цим роздали зброю – цивільним. Уряд Куби в терміновому порядку почав озброювати місцеве населення. Все через масштабне розгортання Збройних сил США поблизу берегів острова. Влада офіційно закликала громадян готуватися до неминучого вторгнення. А тут іще й заява держсекретаря США Рубіо. Під час виступу у Капітолії він уникнув конкретики щодо військових планів Білого дому в регіоні.
8: Куба у великій біді, бо, на жаль, для кубинців країною керує купка некомпетентних комуністів. Бути комуністом – це погано, а бути некомпетентним комуністом – це взагалі жахливо. Країну захопила компанія Гаеза, яка фактично контролює 70% економіки. Жодні гроші цієї компанії не йдуть на допомогу кубинському народу. Ні копійки.
7: Директиви Гавани вже активно виконують. За словами журналіста CNN Патріка Опмана, в урядових будівлях адміністратори відкрито обговорюють використання приміщень під час бойових дій. Нинішня оборонна мобілізація відбувається на тлі нещодавнього військового провалу у Венесуелі. За даними журналістів, кубинські війська таємно перебували на венесуельській території під час початку збройного вторгнення. Тоді американські спецслужби повалили режим Ніколаса Мадуро. Тоді внаслідок сутичок загинули понад 30 кубинських солдатів. Тепер настрої на вулицях самої Гавани коливаються між панікою та глибокою моральною втомою від політичних ігор. І це та реальність, у якій живе Куба паралельно з військовою загрозою. Нищівний економічний удар. Міжнародні компанії масово залишають країну. З 6 червня там призупиняють транзакції за картками MasterCard і Visa для іноземців. Іспанські готельні гіганти Iberostar та Meliá відмовляються від контролю над майже 30 готелів через енергетичні проблеми та падіння попиту. Свою діяльність згортає і ключовий інвестор – канадська гірничодобувна компанія Sherritt. Вона понад 30 років розробляла на острові поклади нікелю та кобальту.
9: Туризм – одне з головних джерел доходу в цій країні, і він цілком занепав. Компанії зникли всі, абсолютно всі. І за цим стоїть тотальна економічна криза, криза всього.
8: У Варадеро, наприклад, уже у квітні було дуже мало людей, а до кінця місяця їх іще поменшало. Я вважаю, що після виходу указу кількість туристів, що прибувають, буде мінімальною.
7: До масового відтоку бізнесу призвів указ Дональда Трампа проти кубинського військового конгломерату GAESA. Корпорація контролює близько 40% економіки острова. Іноземні інвестори постали перед вибором – або піти, або потрапити під вторинні санкції США. Крім того, Вашингтон запровадив персональні обмеження проти президента Куби Мігеля Діаса Канеля та родичів колишнього лідера Рауля Кастро, аби заморозити активи.
8: Країна голодує, у неї немає джерел енергії, немає нафти, немає грошей, нічого немає. Зате їй належить чудова територія, там могли б бути прекрасні курорти. Вона вже в якомусь сенсі руйнується. Ми займемося їхнім питанням, щойно завершимо військову операцію в Ірані.
7: Ситуацію катастрофічно погіршує нафтова блокада. Адміністрація США розпочала її після січневого затримання Ніколаса Мадуро. Через нестачу палива на Кубі тривають відключення електроенергії, бракує продовольства, авіакомпанії скасовують рейси. За словами американських політичних аналітиків, такий тотальний тиск або свідчить про підготовку до реальної інтервенції, або є спробою примусити Гавану до повної капітуляції. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
3: Всі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин, потім побачимося знову.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
10: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
4: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша. Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся. За країну, яка береже культуру.
0: З вами Лілія Налягака. Час новин. У Конотопі на Сумщині через атаку ворожих дронів загинула жінка. Ще троє людей постраждали. У 8-річного хлопчика гостра реакція на стрес. За даними обласної прокуратури, росіяни вдарили по багатоповерхівці о 5-й годині ранку. Крім цього, було влучання в приватний будинок. 10 людей постраждали через російські обстріли Сумщини напередодні. Про таке повідомляє обласна поліція. Військові РФ буквально полюють на цивільних безпілотниками. Потерпілі з Ворожб'янської та Глухівської громад. Крім того, до медичного закладу звернувся 67-річний житель Великописарівської громади. Він зазнав поранення внаслідок ворожої атаки 6 червня. Через російські обстріли в регіоні пошкоджено житлові будинки, транспорт, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Двоє людей поранені внаслідок російської атаки на Одесу. Як повідомили в ОВА, саме вони очікували транспорт на зупинці, коли пролунав вибух. Одну з потерпілих ушпиталили. На Одещині після нічної атаки окупантів пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Чорноморську ворожий дрон влучив у житловий будинок. Люди не постраждали. На півдні регіону уражено обладнання одного з енергетичних об'єктів. Без світла понад 1000 споживачів. Харкові 13 населених пунктів області обстріляли росіяни минулої доби. Постраждали 5 людей. Про таке інформує ОВА. Крім того, через вибух невідомого пристрою в Чистоводівці травмований 30-річний чоловік. У самому Харкову безпілотниками російські війська атакували Київський і Холодногірський райони. Там пошкоджено складські приміщення, залізничну інфраструктуру, неексплуатовану будівлю. На регіон росіяни спрямували 2 каби, 10 гераней, ланцет, 5 молній, 9 FPV-дронів. Тип ще 3 десятків БПЛА встановлюють. Частково та повністю зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури та знищені автомобілі у населених пунктах Харківського, Богодухівського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів. ДНК в польових умовах. Тепер криміналісти Сумщини мають змогу документувати злочини в мобільних лабораторіях, які виїжджають, зокрема, і на місця прильотів. Спеціалізовані буси розраховані для роботи 2 фахівців і мають вдосталь сучасної техніки, аби пришвидшити процес збору доказів. Чим обладнаний такий автомобіль, бачила наша знімальна група.
11: Це кадри одного з найстрашніших російських злочинів – удару 2 балістичними ракетами «Іскандер» посеред містю Сум. Все сталося у вербну неділю торік. Ворог вбив 35 жителів. Люди, зокрема, згоріли в машинах. Тоді одну з жертв пізнали лише за кілька днів. Аби задокументувати і загальну картину, і кожну деталь злочину, з коптера вели зйомку поліцейські криміналісти. Вони розпочинають роботу на місцях прильотів одразу за рятувальниками та медиками.
12: Ми збираємо докази, виявляємо, фіксуємо, вилучаємо, запаковуємо і в подальшому слідчий направляє їх експертам.
11: Лабораторія на колесах тепер може значно пришвидшити роботу криміналістів.
12: Ми можемо за допомогою приладу швидкісного встановлення ДНК безпосередньо в мобільній криміналістичній лабораторії попередньо відбирати зразки родичів вірогідно загиблих та досліджувати їх. Буквально за 106 хвилин можемо отримати повноцінний ДНК-профіль.
11: Цей пристрій допоможе розшукувати і невоєнних злочинців.
12: Робили змиви з оправи окулярів. Також встановлювали ДНК-профіль. Найменший об'єкт, з якого можна вивести, розміром з рисове зернятко, може бути.
11: Нині на Сумщині працюють 6 мобільних криміналістичних лабораторій. У кожній безліч експертних валіз із необхідним устаткуванням.
12: Починаючи від дактилоскопічного порошка, закінчуючи приладдям – ручка, олівець, лінійка, рулетка.
11: Кілька легких рухів магнітним пензликом і постає малюнок відбитка пальця.
13: За цим відбитком можна ідентифікувати, але цього достатньо.
12: Звичайно.
13: Всіх?
11: Але такий традиційний метод, пояснює Андрій Коротченко, знищує біологічну базу відбитка. Тепер же поліцейські мають змогу визначати візерунки ліній на пальцях ультрафіолетом.
12: Вилучаємо його за допомогою фото і в подальшому можемо робити маніпуляції з біологічними цими відкладеннями.
11: Один з найнеобхідніших пристроїв, що тепер під рукою в криміналістів – 3D-сканер місцевості.
12: Дозволяє нам відтворити повною мірою картину, яка була на момент удару, на момент проведення огляду, здійснити потім в подальшому вимірювання уже в 3D-моделі.
11: Із цією моделлю слідчі працюватимуть, коли пошкоджені вибухами будівлі вже почнуть відновлювати. Рік тривало слідство щодо встановлення безпосередніх винуватців ракетного удару по Сумах. 8 офіцерам російської армії заочно оголосили про підозру. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, Інтер, подробиці, марафон, єдині новини.
0: Ми продовжуємо підтримувати українських військових, які виконують бойові завдання на одному з гарячих напрямків фронту. 3-й батальйон 33-ї окремої штурмової бригади, що працює на Куп'янському напрямку, відкриває черговий збір. Номер картки та QR-код для підтримки зараз на ваших екранах. Бригада потребує пікапа, який допоможе нищити ворога та зберігати життя бійців. Кожен ваш донат – це внесок у роботу підрозділу та додаткові можливості для наших захисників на передовій. Переказуйте кошти за реквізитами на екрані. І просто зараз до всіх небайдужих звертаються самі військові.
1: Бажаю здоров'я. Шановні українці, друзі, ми – бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Стримуємо наступ ворога на Куп'янському напрямку. На даний час нам ще потрібен транспорт. Тому нам дуже потрібен повнопривідний пікап. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору. Кожен ваш донат – це цеглинка до нашої спільної перемоги. Кожна гривня – це довіра до нас. Тому що Україна
2: – понад усе!
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Центральна виборча комісія Вірменії завершила підрахунок голосів на парламентських виборах. Згідно з остаточними даними, на них лідирує партія Ніколи Пашиняна «Громадянський договір». У них майже 50% голосів виборців. Далі – блок «Сильна Вірменія». За основного конкурента Пашиняна проголосувало понад 23%. В трійку лідерів входить і блок «Вірменія» – близько 10%. Загалом активність громадян на цих виборах найвища за останні майже 10 років. Сам прем'єр країни Нікол Пашинян повідомив, що їх підтримали більше вірмен, ніж у 2021 році. Лідер блоку «Сильна Вірменія» Самвел Карапетян, основний суперник чинного прем'єра, за якого агітувала Росія, також виступив із заявою, назвавши голосування ганебними. Під час волевиявлення зафіксовані порушення, відкрито 59 кримінальних проваджень. Потужний землетрус магнітудою 7,8 стався на півдні Філіппін. Там і досі відчувають коливання. Епіцентр зафіксований біля узбережжя міста Генерал Сантос у провінції Сарангані. Уже відомо про щонайменше 8 загиблих. Є постраждалі. Деякі люди непритомніли після сильних поштовхів. Багато будинків пошкоджені, зникли електроенергія та зв'язок. Місцева влада повідомила, що це був найсильніший землетрус за останні кілька десятків років. На Філіппінах, а також у сусідніх Індонезії та Японії оголосили попередження про загрозу цунамі. Жителів прибережних районів Філіппін закликали евакуюватися, адже у деяких регіонах країни висота хвилі може сягнути 3 метрів. В Албанії не вщухають багатотисячні протести. Одна з найбільш велелюдніших акцій відбулася в столиці Тирані. Люди вийшли проти зведення елітного курорту, вартість якого понад 1 мільярд євро. Проєкт реалізує інвестиційна компанія Джареда Кушнера, зятя Трампа. Протестувальники обурені, що комплекс планують звести у заповідній зоні Віоса Нарта. Це місце гніздування рідкісних птахів, черепах та проживання тюленів. Тому екологи попереджають про серйозні збитки для екосистеми. Європейська комісія застерігає албанську владу від необачних дій. Будівництво на південному узбережжі може дорого обійтися країні, оскільки виконання екологічних правил є обов'язковою умовою для членства в ЄС. Своєю чергою прем'єр-міністр Еді Рама вважає цей галас штучним. Папа Римський Лев XIV з тижневим візитом в Іспанії. Щоб побачити та почути понтифіка на вулиці іспанської столиці Мадрида та на одну з його головних площ, вийшов понад 1 мільйон людей. Вони тримали прапори і вигукували гасла «Хай живе Папа Римський». Коли понтифік їхав у папомобілі головною вулицею Мадрида Пасео де ла Кастельяна до площі Сібелес, де мав очолити месу. А мер іспанської столиці вручив йому ключ від міста. Після богослужіння у Папи Римського заплановані численні зустрічі. Ми продовжуємо стежити за новинами. Наступний випуск о 10-й, а далі в ефірі працюватиме Олексій Фадєєв.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю! Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здолати.
4: Перемагаємо!
5: Єдині новини!
14: Разом ми – сила!
4: Єдині новини у центрі подій.
3: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався. Вони допомагають розвідати місцевість, контролювати логістичні шляхи окупантів та знищувати їх. Дрони ними атакують при штурмах та обороняються. Наша наступна історія про оператора безпілотників Сергія. Військовослужбовець починав у піхоті, зараз керує дронами і робить це надзвичайно точно. Про його роботу розкажемо далі.
15: Літати на дронах військовослужбовець 65-ї механізованої бригади Сергій починав ще у піхоті. Підняти у небо безпілотник намагався перед кожним новим виходом на передову. Така попередня аеророзвідка дозволяла армійцям краще орієнтуватися на місцевості та ефективніше облаштовувати позиції.
16: Коли були піхотинцями, ми ж ходили на ноль, тобто і були в близі з ворогом.
14: і щоб знати місцевість, розуміти, де їхні позиції, щоб мати якусь інформацію.
15: У лавах бригади «Великий Луг» Сергій служить вже 5-й рік. На запорізькому напрямку пройшов шлях від піхотинця до головного сержанта взводу. Разом із побратимами брав участь у контрнаступі, а нині стримує ворога за допомогою сталевих пташок.
14: Вражаємо піхоту, вражаємо укриття їхнє. Ну, якщо попадає техніка, то її техніку. Ми більше зараз працюємо по ЛБЗ.
15: Філігранність польотів на дронах Сергій відточував у вільний від бойових завдань час. Він один із тих, хто цілеспрямовано розвивав напрямок БПЛА у підрозділі. На це витратив чимало зусиль, наполегливості та годин копіткої роботи. Спочатку літав на мавіках, потім вивчив ударні дрони.
14: Навчатися було важко, але було бажання і було так, що ти мені дрон ніхто не давав. Тобто, тому що тоді ще не було таких можливостей. Я сам відкривав збір, просив своїх друзів, знайомих, всіх, хто міг, мене підтримували.
15: У війську Сергій має позивний капелан. Таке псевдо отримав від побратимів за свою життєву позицію та релігійні переконання.
14: Я з першої мотивації я йшов сюди, щоб молитися за хлопців, разом з хлопцями. Тому обирав піхоту, щоб разом з ними приймати участь в бойових діях. І щоб молитва вона захищала і захищати свою сім'ю.
15: Разом із капеланом у підрозділі служить і його ТСКО Сергій. Він прийшов до війська весною 22-го. Спочатку був кулеметником, але завжди цікавився системами БПЛА, бо розумів, що сучасні технології вплинуть на характер бойових дій.
16: З 22-го року, коли я був в піхоті, дронів в ПВ майже не було. Тобто були розвідувальні дрони, були скиди, які вони робили. Війна дуже змінилася, особливо за останні пару років. Тому дрони виконують домінуючу роль на полі бою.
15: За роки спільної боротьби військові потоваришували.
16: Він мій товариш, мій друг, тому я сторона зацікавлена. Тому можу говорити таке гарні речі. Тому він дуже хороша людина. Благодаря йому підрозділ существує і розвивається.
15: Торік до цього підрозділу долучився і Віталій. Нині він опановує мистецтво польотів та відповідає за ремонт техніки. Працю з новітнім обладнанням армійцю полегшують навички з цивільного життя.
17: Мені саме хотілося за фахом своїм працювати, і так вийшло, що знайшлося місце. Я сам фізик-інженер, працював, займався ремонтом, працював в телемайстерні, працював в ремонті мобільних телефонів, сам конструктор, радіоінженер.
15: Каплан каже, у підрозділі завжди є потреба в оновленні дронів та закупівлі компонентів до них. Підтримати дронарів Великого Лугу можна за реквізитами, що вказані на екрані. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці. Бойця телеканал «Інтер», «Марафон» і «Єдині новини».
3: 6 людей зазнали поранень унаслідок російських обстрілів Херсонщини. За минулу добу під ворожим дроновим терором та артилерійськими ударами перебували понад 40 населених пунктів регіону. Росіяни били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Зокрема, пошкоджено 2 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Крім цього, окупанти понівечили стільникову вежу, відділення банку, автозаправну станцію, фермерське господарство, газогін і приватні легковики. Більше про оперативну ситуацію в обласному центрі та районі розпитаю Ярослава Шанька, начальника Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, вітаю вас.
18: Вітаю вас.
3: Оперативна ситуація в Херсоні станом на момент включення. Яка вона?
18: З самого ранку російські окупанти обстрілюють різні райони міста. Маємо інформацію про пожежу в центральній частині Херсона внаслідок ворожого артобстрілу виникла пожежа квартири і даху двохповерхового будинку. Наразі даних про поранених немає. Якщо говорити за минулу добу, то ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем артилерії постійним дроновим терором опинився сам Херсон. Це Антонівка, Камишани, Зеленівка, Молодіжне, Придніпровське, Замівники, Приозерне. Зокрема, пошкоджені були і багатоповерхові будинки, і приватні будинки, цивільні автівки, нежитлові споруди. І внаслідок російських атак, на жаль,

0: або реагувати на метал чи рух. Також це можуть бути якісь саморобні вибухові пристрої, замасковані ганчір'ям або гілками, і це дуже ускладнює їхнє виявлення. Тому при виявленні мін на місцях працюють вибухотехніки, звичайно, з урахуванням безпекової ситуації. Зі свого боку, ми через соціальні мережі проводимо інформування населення про місця мінування, щоб запобігти людським жертвам.
1: І ще одна цинічна тактика росіян, і безумовно це військові злочини, це полювання, так зване, на мирних мешканців дронами. Яка мета, на вашу думку, цього російського полювання і як йому протидіяти?
0: Мета – це просто тероризм, просто полювання на цивільних. Вони хочуть зробити все для того, щоб Херсон став непридатним для життя людей, як вони це зробили на тимчасово окупованому лівобережжі. Щодо антидронової боротьби, ми постійно в контакті з силами безпеки і оборони. Закриваємо потреби необхідному обладнанню, зокрема в засобах радіоелектронної боротьби і радіоелектронного виявлення.
1: А чи можна запобігти антидроновими сітками цьому? Як в Херсоні взагалі тривають роботи з облаштуванням сіток?
0: Антидронові сітки – це один з елементів антидронової боротьби. Їх монтаж триває постійно під координацією Херсонської обласної адміністрації. Ми залучаємо також всі сили і засоби, які у нас є, для того, щоб пришвидшити ці процеси. У громаді змонтовано більше 20 кілометрів сіток над дорогами. Крім того, постійно вдосконалюється технічний захист об'єктів критичної і соціальної інфраструктури. Тобто ця робота...
1: Щодо евакуації населення, як вона триває? Чи є території, з яких уже вивезти неможливо людей?
0: Безпека людей – це ключовий пріоритет для нашої роботи, тому евакуація з небезпечних територій відбувається постійно, незважаючи на всі виклики. Звісно, є території, де цей процес дуже ускладнений через постійні обстріли, постійні дронові атаки. Це мова йде про прибережні зони, це Антонівка, мікрорайон Корабел, Садово. Але в координації з усіма підрозділами намагаємося робити все, щоб... з волонтерськими організаціями, залучаємо броньований транспорт.
1: А що стосується допомоги евакуйованим? Як допомагають, куди везуть? Чи вистачає місць для розміщення в тимчасових місцях розселення? І куди везуть далі? Куди пропонують людям їхати?
0: Ну, в першу чергу евакуйованих доставляють до транзитного центру, де надається допомога. Гуманітарні, гігієнічні там набори. Також на місці формується грошова допомога від гуманітарних організацій, від держави. Вивчаються потреби евакуйованих для подальшого їхнього супроводу. Також за потреби надається поселення в місцях тимчасового проживання або організовується безкоштовний виїзд до інших регіонів. У нас є інформація з кожної області нашої держави про місця тимчасового проживання, де і скільки можна розселити наших людей.
1: Що стосується гуманітарної ситуації? Насамперед, яка ситуація з електропостачанням в громаді?
0: Ситуація з електропостачанням більш-менш контрольована, більшість громади зі світлом. Однак, звісно, є райони, де через безпековий фактор критичні пошкодження відновити електромережі неможливо, тому що це там деякі ділянки знаходяться під постійними атаками ворога, і є дуже там, скажімо, критичні пошкодження, які швидко зробити неможливо, і за безпековою ситуацією також. Це там і Антонівка, Кіндійка, мікрорайон Корабел і інші прибережні території. Але наші комунальники працюють в надзвичайно важкому режимі і максимально оперативно, де це можливо, відновлюють електропостачання і інші необхідні мережі для того, щоб місто функціонувало.
1: Пане Ярославе, волонтери продовжують допомагати місту. От, зокрема, цього року жителі мікрорайону Корабел, про який ви згадували, отримали 200 павербанків, 200 комплектів термобілизни. А як щодо більш глобальних, більш широких проєктів підготовки до зими, що втілює місто? Хто допомагає?

0: вам цьому?
1: Місто регулярно отримує підтримку від міжнародних партнерів, міст наших побратимів. Завдяки допомозі нам вдалося забезпечити об'єкти водопостачання, теплопостачання, об'єкти соціальної інфраструктури, альтернативними джерелами живлення. Також на базі всіх найпростіших укриттів облаштовані пункти обігріву. Наразі також у нас проект часткової децентралізації системи теплопостачання шляхом встановлення блочно-модульних котелень і екогенераційних установок. Минулого року ми також встановили 4 блочно-модульні котельні, які показали себе досить добре. Тому ми з цим напрямом працюємо.
0: Пане Ярославе, я вам дуже дякую за вашу роботу і за той час, який ви нам зараз приділили. Це Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Дякую вам.
1: Дякую.
0: Півжиття пробула в Європі, але повертається додому воювати. Історія, яка вражає своєю рішучістю. 35-річна Христина Лабанда 16 років прожила в бельгійському Антверпені, мала стабільне життя, але вирішила стати до лав Збройних сил України. Жінка важить 43 кіло, проте, наголошує, для захисту батьківщини це не має значення. Майже 3 роки тому на харківському напрямку загинув її батько, командир і сержант Збройних сил України. Зараз Христина повертається, щоб продовжити його справу безпосередньо на лінії фронту. Як ухвалювалося це непросте рішення? Далі у сюжеті кореспондентки Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович.
2: Христина Лабанда приїхала до Антверпена у 19 років. Вона з села на Тернопільщині.
3: Я казала, що тільки піду на 2 роки, подивлюся на Бельгію, там трішки попрацюю і піду далі вчитися. Але з 2 років вже 16 цього року.
2: Бельгія дівчині сподобалась, але зв'язку з Україною вона не втрачала.
3: Моє бажання служити у війську було, коли почався Майдан. В 2013 році. І дивлячись тут на ті події по екрані, я говорила, що якщо почнеться повномасштабне вторгнення, я піду на війну.
2: На другий день після початку повномасштабного вторгнення Христина вже збирала речі їхати в Україну воювати. Але наступного дня зателефонувала мама.
3: 26 лютого дзвонить мама і каже, що тату віддали повістку. Я зрозуміла, що вже я в ніяке військо не піду. Ну, тому що двоє людей, якщо підуть, ну, для мами це буде такий трішки, ну...
2: 16 липня 2023 року батько перестав виходити на зв'язок. Він служив на харківському напрямку.
3: Я від самого ранку весь день дзвонила мамі і запитувала, чи не дзвонив тато. А це вона так мене запитує, ти де? І я розумію, що... І я... Не відповідаю її, де я, а задаю зустрічне запитання. Тато загинув. І мама каже, так.
2: Рішення остаточно визріло на похороні. Христина зрозуміла більше ніяких «але». Вона лише взяла паузу, щоб мама встигла пережити горе.
3: І стоячи біля цієї труни, в якій, ну, лежало тіло мого тата, я розумію, що я піду на війну, а що тут вже якихось там нюансів, що щось зміниться, щось, ну, це вже не буде. Це вже я дійсно йду на війну. Але я бачила по мамі, що я не можу це зробити в самий перший рік.
2: Минулої зими жінка нарешті повідомила мамі, що йде воювати.
3: І вже от через 2,5 роки я кажу, мамо, я йду в ЗСУ. Щоб це було близько до лінії фронту. Це така пауза. І починаю плакати я. Мама, надиви, що до цього часу не плакала, не відговорювала мене.
2: Про свій намір піти у військо вона оголосила також у соцмережах.
3: І тут мені втретє почали різні пропозиції надходити з різних бригад. Я всі ці бригади гуглила, відгуки різні, що там, як, де.
2: Так Христина домовилась про службу в 5-й окремій важкій механізованій бригаді. Чимало друзів і знайомих її підтримали, але були скептичні зауваження.
3: Вага 43 кілограми. І деякі оце знецінюють, що там бронежилет буде більше важити, там автомат, куди ти йдеш, взагалі, що ти дівчина сиди тут в Бельгії.
2: Та рішення вже ухвалено. 7 червня Христина вирушає до України і через півтора тижні після цього уже буде на базовій загальновійськовій підготовці.
3: За 16 років життя в Бельгії мої речі помістилися в 12 ящиків і в 2 валізи. Одна з цих валіз – це вже готова на БЗВП, військо, власне.
2: Повертатися до Бельгії після війни, каже, не збирається.
3: У мене тут є дуже багато знайомих з Маріуполя, які втратили все, абсолютно все. І моя така тяглість до того, навіть до того цвинтаря в Україні. Так, Бельгія гарна країна, але це не моє. Це не моє, це я тут чужа, у мене немає, тут коріння. Тут дуже країна дбає про людей, можна так сказати. Але хай дбає, але вже не про мене. Я вже подбаю саме про себе в Україні.
2: Олена Абрамович, Марк Гайдук, Радіо Свобода, Антверпен.
0: Потужний землетрус магнітудою 7,8 стався на півдні Філіппін. Там досі відчувають коливання. Епіцентр коливань зафіксовано біля узбережжя міста Генерал Сантос, провінції Сарангані. Уже відомо про щонайменше 8 загиблих, є постраждалі. Деякі люди не притомніли. Після сильних поштовхів багато будинків пошкоджено, зникли електроенергія та зв'язок. Місцева влада повідомила, що це був найсильніший землетрус за останні кілька десятків років. На Філіппінах, а також у сусідніх Індонезії та Японії оголосили попередження про загрозу цунамі. Жителі у прибережних районів Філіппін закликали евакуюватися, адже у деяких регіонах країни висота хвиль може сягати 3 метрів. Всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Я на сьогодні з вами прощаюся. Далі новини. Наступну годину з вами Анна Каменєва.
4: За країну, яка береже культуру.
5: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш 2 професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай 2 шляхи завтра.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10-ту ранку розкажу я, Лілія Налягака. У Києві поліція запобігла спробі вбивства посадовця головного управління розвідки. Як повідомили в поліції, замах готував завербований Росією агент. За 100 тисяч доларів 38-річний житель столиці, який раніше уже був судимий, погодився на злочин. Для ліквідації топ-посадовця розвідки мав бути використаний дрон «Ждун». Зловмисник був обізнаний у методах роботи поліції і дотримувався жорсткої конспірації. Шифровані розмови, анонімні криптовалютні рахунки, прораховані шляхи відходу. Поліцейські вели кілера на всіх етапах від відбору способу вбивства до пошуку безпосереднього виконавця. Затриманому повідомили про підозру за підготовку до умисного вбивства з корисливих мотивів. В Харкові ще 13 населених пунктів області були під ударами ворожих БПЛА минулої доби. Постраждали 5 людей. Росіяни запустили по регіону 2 керовані авіабомби, 10 грана і ланцет, 5 молній, а також FPV-дрони. Докладніше про наслідки атак розповість моя колега Світлана Шакера, а вона з нами наживо із Харкова. Світлано, привіт! Які новини маєш?
7: Вітаю, Лілія. Харків був під ударами дронів цієї ночі. Як повідомив харківський міський голова, щонайменше 7 ударів росіяни завдали по Холодногірському району. Удари прийшлися по промисловій зоні. Один із безпілотників поцілив у хаб «Укрпошти», там зруйновані конструкції цього хабу. Також зайнялася масштабна пожежа, її площа склала більше 1000 квадратних метрів. Люди, на щастя, не постраждали. Послухайте, будь ласка, детальніше про це прямо мову.
8: В четвертій ранку «Шахет» влучив наш великий хаб в Харкові. Команда зночі займається цим питанням, обов'язково повідомлено всіх клієнтів, перенаправили автівки. Головне, що всі залишились живі. А сьогодні протягом дня будемо повідомляти щодо того, що і як буде відбуватись. Навіть сьогодні посилки обов'язково приїдуть в Харків, в наше відділення.
7: Росіяни продовжують бити по автівках, які їздять у передмісті. А також учора вдарили по одній з автівці з автівок на кільцевій дорозі. Там ніхто не постраждав. Тричі вчора били по автівках у передмісті Харкова на у східній частині Малоданилівської громади. Там вигоріли автомобілі. Люди, на щастя, не постраждали. Били вчора росіяни і по Старосалтівській громаді у Вишневому. Після ударів росіян гострої стресової реакції зазнала 50-річна жінка. В Олександрівській Шевченківської громади після російського обстрілу зруйновано приватний будинок. Поранення отримала 52-річна жінка. Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації. Били росіяни і по Боровій. Там двоє постраждалих – 63-річний чоловік та 68-річна жінка. І в Чистоводівці Ізюмського району загинув вибухотехнік, поліцейський. Поліцейські приїхали на виклик, щоб знешкодити нерозірваний безпілотник. І під час їхніх робіт росіяни завдали удару. Згоріла повністю поліцейська автівка. Поліцейський вибухотехнік загинув. І ще поранені троє його співробітників і одна цивільна людина. На цьому це всі новини з Харкова на цю хвилину. Лілія.
6: Дякую тобі, колего. Світлана Шакара стежить за оперативною ситуацією в Харкові та області. У Конотопі на Сумщині через атаку ворожих дронів загинула жінка. Ще троє людей постраждали. У 8-річного хлопчика гостра реакція на стрес. За даними обласної прокуратури, росіяни вдарили по багатоповерхівці о 5-й годині ранку. Крім цього, було влучання в приватний будинок. Під обстрілом росіян знову опинилася Чернігівщина. Ворог атакував область ударними БПЛА. Били, зокрема, по території підприємств у Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Внаслідок удару відбулося загоряння вантажівок та навісу. Пожежі ліквідували. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Протягом тижня на Чернігівщині збили або заглушили засобами РЕБ понад 500 ворожих ударних дронів. І до трьох зросла кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Одеси. Двоє з них тяжкі. Нагадаю, росіяни вдарили по зупинці громадського транспорту. Як повідомили в ОВА, люди саме очікували транспорт на зупинці, коли пролунав вибух. Понівечено транспорт, зупинковий комплекс та диспетчерський пункт. На Одещині після нічної атаки окупантів пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Чорноморську ворожий дрон влучив у житловий будинок. Люди не постраждали. На півдні регіону уражено обладнання одного з енергетичних об'єктів. Без світла понад 1000 споживачів. Без GPS, під тиском ворожих систем і з досвідом реальної війни, українські військові показують партнерам те, чого нема на полігоні. На масштабних навчаннях «Аврора-2026» саме їхні навички стали одними з найцінніших для армії НАТО. Чому іноземці уважно вивчають український досвід і що найбільше їх дивує? У нашому наступному сюжеті.
9: Обмін досвідом і виклики сучасної війни. Бійці 18 держав НАТО й України зібралися на безпекові навчання у Балтійському регіоні «Аврора-2026». Тема номер один – використання та протидія FPV-дронам. І тут українцям є чим поділитися з іноземними колегами.
10: Їх цікавлять польоти без GPS. Дуже цікава тема, ми дуже це штовхаємо, тому що у них певною мірою законодавством заборонені польоти без GPS. Але ми їм намагаємося використовувати їх БПЛА в максимально наближених до бойових умов.
11: Ну, більшою мірою вони були здивовані, що ми літаємо без GPS-у, що у нас там проблеми якісь серйозні зі зв'язком, що ми можемо по 20 хвилин літати без відоса. Для них це була дивина. Вони не звикли, вони літають собі спокійненько.
9: Тож українські військовики не лише спостерігали, а й демонстрували власні напрацювання, зокрема щодо застосування дронів у складних умовах.
12: Одна з локацій була задача атакувати аеродром. Зі шведської сторони вони хотіли затестити свій аеродром на оборонну здатність. Спочатку ми там затестили їхні реби, просто в умовах, без задачі.
13: Так, зараз ми літаємо, нас давлять ребом.
14: Дуже крепко давлять.
13: Дуже крепко давлять.
12: Далі нам вже поставлено було задачу виїхати, відтягнутися, виставити позицію і робити наліт на аеродром. Наш екіпаж вразив і свої цілі, і ще цілі другої команди. Аеродром не витримав саме нальоту. Типу не те, що ми його захватили, захватити можуть лише піхотинці. А ми зробили нальот, знищили там цілі, які були виявлені.
9: Та «Аврора-2026» не тільки про сучасні технології. Бійці різних армій світу намагаються налагодити спільну роботу в умовах новітньої війни.
15: Це велика комунікація, особливо для таких наших друзів, як Швеція, тому що вони не втягнені в ці обставини, як у нас в Україні. Вони дуже багато впитують, як губка, то, що ми розказуємо, ми підказуємо, комунікуємо. Це дуже гарна співпраця.
16: Це лише перший крок. Ми хочемо посилити нашу співпрацю між Україною та Швецією. Зокрема, в рамках партнерства об'єднаних експедиційних сил з Україною. Надзвичайно важливо, що ми працюємо разом, тренуємося разом. Адже це також про сумісність. Про те, щоб знати одне одного. Головний меседж – ми робимо це разом.
9: Учасники вишколу зазначають, така взаємодія зміцнює зв'язки між країнами та допомагає краще підготуватися до потенційних загроз у майбутньому. Софія Булучова, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
6: Ми продовжуємо підтримувати українських військових, які виконують бойові завдання на одному з гарячих напрямків фронту. Рота безпілотних авіаційних комплексів 30-го окремого мотопіхотного батальйону, що працює на Слов'янському напрямку, відкриває черговий збір. Номер картки та QR-код для підтримки ви бачите на екранах. Зараз підрозділу потрібні компоненти для наземних дронів та автомобільної техніки, засобів, які допомагають виконувати бойові завдання та зберігати життя військових. Таке обладнання постійно працює в складних умовах і потребує ремонту, оновлення та доукомплектування. Кожен ваш донат – це внесок у роботу підрозділу та додаткові можливості для наших захисників на передовій. Робіть перекази з реквізитами, які бачите на екранах. І просто зараз до всіх небайдужих звертаються самі військові.
17: Вітаємо! Наш підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону щодня виконує завдання – щодо захисту та стримування противника на лінії оборони. Наразі наш підрозділ проводить збір на дрони, комплектуючи запчастини для ремонту автомобільної техніки підрозділу. Це дозволить підтримувати безперебійну роботу безпілотних систем і виконувати завдання ефективно. Ми звертаємося до всіх, хто має можливість долучитися до цієї підтримки. Кожен внесок – це вклад у збереження життя військових і зміцнення оборони. Дякуємо кожному українцю за довіру, єдність і підтримку. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
6: Цієї ночі невідомий дрон перетнув кордон Молдови та вибухнув. Його уламки знайшли в полях поблизу села Лопатна. У Міністерстві оборони повідомили, що постраждалих немає. Рештки безпілотника знайшли і почали досліджувати, щоб встановити походження апарата й обставин інциденту. Як підкреслили в тамтешньому Міноборони, вночі відбувся масований напад Росії на Україну з використанням безпілотників та ракет. Далекобійні санкції по Росії. Цього разу дрони прилетіли в Краснодарський край. Палає на території нафтобази Грушова. Місцева влада визнала, що внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на стратегічному об'єкті. І повідомила, що загасити вогонь намагаються 130 пожежників та 39 одиниць техніки. Усі подробиці далі.
9: Неспокійною ніч видалася для Новоросійська. Це Краснодарський край. Містяни впродовж ночі повідомляли про близько півсотні вибухів.
18: О, я засняв, прикинь?
9: Дрони атакували нафтобазу Грушова. Там спалахнула пожежа.
18: Там вже минут, наверное,
19: час бомбят, просто все вже горить димом, я не знаю.
9: Ця нафтобаза входить до складу перевантажувального комплексу «Шесхарис». За даними осінь та аналітиків, унаслідок атаки палахкотить промисловий майданчик «Грушева балка». А сервіс NASA Firms зафіксував численні осередки пожеж.
20: Штук 4 вже прилетіло, я дом горіти, чи підстанція.
9: Атакований об'єкт – найбільший резервуарний парк Шесхарису, розташований приблизно за 12 кілометрів від Новоросійська, а також одна з найбільших нафтобаз на Кавказі. На її території десятки резервуарів для зберігання нафти та нафтопродуктів загальним обсягом понад 1 200 000 кубометрів. Грушева пов'язана з морським терміналом Шесхарис, системою технологічних труб і тунелей, через які сировина надходить до причалів для відвантажень на танкер. На тлі українських дронових ударів по об'єктах російської нафтової інфраструктури Росія заборонила до кінця листопада експорт авіаційного пального. Дефіцит уже охопив щонайменше 15 суб'єктів РФ, зокрема Москву та Санкт-Петербург. А рівень переробки нафти в країні-агресорці впав до найнижчого рівня за понад 16 років. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
21: Іран просто зараз завдає ударів по території Ізраїлю. Про вибухи повідомив посол США в Ізраїлі Майк Хакабі. Тамтешні ЗМІ повідомили, що запуски іранських ракет фіксували в напрямку центральних та південних районах країни. Ракетного удару по Ізраїлю вперше за тривалий час Тегеран завдав і цієї ночі. Ізраїльська сторона перехопила 2 іранські балістичні ракети. Також Тегеран заявив, що Ізраїль пошкодив нафтохімічну компанію в Махшахрі. Цей обстріл стався на тлі чергового загострення між Тель-Авівом та Хезболою. У неділю ліванське угруповання атакувало північні райони єврейської держави. Армія Ізраїлю відповіла ударом по південному передмістю Бейрута. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну, а єдиний марафон триває, його продовжить Анна Каменєва. Я ж бажаю всім нам безпечного дня.
22: Дякую, Лілю, назаєм, гарного дня. А ми продовжимо буквально за 2 хвилини.
4: За свою країну.
23: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер.
1: Ми – 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш «Шеврон» – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
2: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
3: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
4: Ми боремося за свою країну.
5: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Камені. Вам вітаю. Російські війська нарощують чисельність свого південного угруповання, концентрують близько 140 тисяч живої сили. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. Йдеться про Оріхівський, Гуляйпільський та Олександрівський напрямки. Нагадаю, саме на Олександрівському десантно-штурмовим військам і штурмовим підрозділам вже вдалося відтіснити ворога і звільнити понад десяток населених пунктів від початку контрударної операції. Найвищу штурмову активність російські війська зберігають на Покровському відтинку. Більше про ситуацію на східних фронтах російсько-української війни далі в нашому огляді.
6: На Вовчанському напрямку росіяни спробували звести переправу через річку Вовча. Це дозволило б окупантам залучати броне та автотехніку до наступів на відрізку до Білого колодязя. Але цього не дозволили оборонці 16-го армійського корпусу. Мостоукладач було знищено. Не змогли сховати загарбники і схрон з боєкомплектом у лісосмузі. Один ювелірний залітив в ПВ від операторів 42-ї ОМБР просто в нірку, і ворожий БК здійнявся у небо вогняним грибом. У лісі на Харківщині аеророзвідка залізної бригади виявила групу російських штурмовиків. Через густі хащі застосування дронів було неефективним, тож ворога знищили точними залпами САУ «Акація». А поблизу Красного Першого ліквідували окупантів скидами з коптера. На Куп'янському відтинку продовжує нищити ворога 77-ма аеромобільна наддніпрянська бригада. Одна з пріоритетних цілей для десантників – ворожа інфраструктура зв'язку. Адже кожна ліквідована антена – це втрата можливості росіян коригувати і політ безпілотників.
7: Це наземний роботизований комплекс «Рис-Про». Просто моя мрія. Це «Rolls-Royce» в світі НРК. Я не знаю. Хочемо працювати більше. Тому наварюємо, як знаєте, старі добрі часи, борти повищі, щоб накласти побільше, щоб поїхати якомога далі, якомога більше довести.
6: Із таким запалом інженери підрозділу М-Squad 24-ї бригади готують робота до бойового виїзду. Хлопці кажуть, він коштує мільйон, але заощаджує набагато більше, бо долатиме маршрут під ударами ворожих дронів та артилерії замість живих людей.
7: Війна не закінчиться завтра і не післязавтра, якщо когось здивую, навіть через рік не закінчиться, а людей треба берегти.
6: На Лиманщині бійці 63-ї механізованої бригади оновили свій рекорд у знищенні логістики ворога. Пілоти безпілотників безперервно палять ворожі буханки та іншу автомобільну техніку. За місяць здобуток бригади сягнув відмітки 88 машин. Тим часом штурмовики 3-ї бригади відточували навички застосування різних видів протитанкових ракетних комплексів. Вбивче комбо забезпечують мобільність «Джавеліну», лазерна точність «Корсару» та швидкострільність «Мілану». На Слов'янському відтинку воїни батальйону «Апачі» 81-ї бригади виявили замасковані російські гармати, які вели вогонь по позиціях наших захисників. Уже за декілька хвилин підірвало одну з них разом з обслугою, а слідом і другу.
8: Йде, Діма, йде. 150 над дорогою.
6: Підрозділ протиповітряної оборони 24-ї бригади прикриває прифронтові дороги від ворожих дронів. Кожен збитий FPV означає збережене життя або здоров'я людини.
9: Ходимо, дивимося, якщо FPV-шка летіла, побачили, що скид зробила мінування якесь, ходимо, розміновуємо. Все робимо для того, щоб в разі чого, якщо буде їхати якась наша коробочка по логістці, щоб вона пройшла.
6: Володимир на псевдозолотий, батько трьох дітей, воював піхотинцем, потім гармашем. Торік зазнав тяжкого поранення, але не вибув зі строю. Навчився керувати НРК і тепер доправляє вантажі на позиції.
10: Я можу ще бути корисним. Хода, я вже, як би сказати, не побігаю в тих окопах, не поїздив на тій гарматі, але війна кожен день міняється. Зараз в основному на роботизованому. Як би сказати, руки на місці, ми можемо працювати ще руками, а також головою.
6: Танкісти 44-ї механізованої бригади показали кадри зі свого маршруту на позиції в Костянтинівці. Разом із комбатом пішки, попри ризики, складний маршрут і постійну загрозу ворожих дронів, щоб замінити побратимів.
11: Ми йдемо на вогневі рубежі танків, які там працюють із закритих позицій. По плану у нас ротація частини екіпажів, перепрошивка танкових радіостанцій. Ну і моє завдання – зайти до хлопців, привітатися, спитати, як справи. Принести якихось смаковиків, набравши холаду, буду роздавати по одній.
6: А це відео роботи екіпажу вампіра бригади «Хижак». Армійці РФ сподівалися непомітно під покровом ночі пересунутися на Костянтинівському напрямку, але важкий бомбер завершив їхній маршрут. Окупанти активно накопичують сили для наступу на Покровську. Днями сили оборони завдали точного авіаудару по середмістю в точку запуску ударних та розвідувальних БПЛА росіян. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, марафон «Єдині новини».
5: Намагаються атакувати окупанти і на Сумщині. В Генштабі звітують про артилерійські обстріли позицій сил оборони та скидання кабів на прикордонні. І більше про оперативну ситуацію на північно-слобожанському напрямку розпитаю Івана Шевцова, помічника начальника 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». Пане Іване, вітаю вас, слава Україні!
12: Героям слава, щирі вітання.
5: Перед тим, як ми почнемо розмову, шановні глядачі, звернуся до вас. На своїх екранах ви, як зазвичай, бачите QR-код і номер картки. І це означає традиційно, що триває збір для наших захисників. Будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. Пане Іване, скажіть, на що саме збираємо?
12: Збір вже традиційно ми організовуємо для закупівлі дронів на оптоволокні, адже на сьогоднішній день це основний засіб знищення ворожої навали на Сумщині. Принаймні, наша бригада в основному працює дронами на оптоволокні. Чим більше їх буде, тим більше, відповідно, буде знищених окупантів і ворожої окупаційної техніки. Також цей збір розрахований на закупівлю наземних роботизованих комплексів. Зараз вони найбільш актуальні для забезпечення, для логістики, ну і для здійснення евакуації поранених з полю бою, тому будемо вдячні кожному і кожній за донат на збір для бригади «Сталевий кордон».
5: І я закликаю, шановні глядачі, вас долучитися до цього збору і підтримати наших захисників із «Сталевого кордону». Ви почули від пана Івана, що збираємо і на дрони, на оптоволокні, які здатні залітати в тил ворога, знищувати його там техніку, укриття, і на НРК, наземні роботизовані комплекси, які використовуються не лише для логістики, а й для евакуації поранених, тому вони необхідні для збереження життя наших захисників. Тому прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і підтримати наших захисників. QR-код і номер картки на ваших екранах. І пам'ятайте, будь ласка, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Іване, щодо оперативної ситуації на вашому напрямку, от офіційні зведення Генерального штабу, аналітичні ресурси фіксують протягом першого тижня червня відносну стабілізацію лінії бойового зіткнення, суттєве зниження інтенсивності прямих наступальних дій противника, якщо порівнювати з кінцем травня. І аналітики Інституту вивчення війни теж пишуть про це. От, власне, яка ситуація на північно-слобожанському напрямку у вашій зоні відповідальності?
12: Так, дійсно, і на північно-слобожанському, на Курському напрямку ворог протягом цього тижня менш активний. За минулу добу на Курському напрямку було одне боєзіткнення, але, не зважаючи на це, ворог активно використовує артилерію, активно використовує авіацію. Досить багато, 9 кабів за добу впало по позиціям сил оборони, по Сумщині, по Сумському прикордонню. Ну і ми бачимо, протягом цього року ворог збільшив активність саме на нашому напрямку, збільшилась кількість особового складу, кількість техніки, і це ми бачимо по кількості уражень. Минулого року у нас не було такої кількості уражень ворожих гармат, бронетехніки, автівок. Зараз ворог підтягує свою техніку ближче до державного кордону, ну, але саме за допомогою дронів на оптоволокні є можливість їх і виявляти, і оперативно системно знищувати.
5: Шановні глядачі, ви можете долучитися до цієї роботи і підсилити наших захисників із сталевого кордону, аби у них було ще більше дронів на оптоволокні, завдяки яким вони знищують ворожу техніку, їхні укриття і загалом окупантів, які намагаються сунути на нашу землю. І також ще нагадаю, що ми збираємо на наземні роботизовані комплекси, які також вкрай необхідні для наших захисників. Будь ласка, шановні глядачі, долучіться до цього збору і гривнею, своїми донатами підтримуйте наших оборонців, які нас із вами захищають 24/7. QR-код, номер картки, ще раз нагадаю, на ваших екранах. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пане Іване, ви згадали про авіабомби, якими засипають росіяни українські території, зокрема Сумщину. Скажіть, будь ласка, а є якісь методи протидії цим обстрілам?
12: Найкращий метод протидії кабам – це ховатись якомога глибше, бо ну, збити каби ми не маємо такої можливості, вони летять швидко, непомітно, і врятуватись від них можна тільки заховавшись в укриття. Для цього у нас є і фортифікаційні споруди, для цього ми готуємося і будуємо свої укриття так, щоб каб не попав, або якщо попаде десь поруч, щоб особовий склад був в безпеці. Фактично кабами ворог вже знищив у це прикордоння Сумщини. Практично усі прикордонні населені пункти знищені.
5: Шановні глядачі, я ще раз нагадаю, що триває збір для наших захисників із сталевого кордону. Зараз ми збираємо на дрони, на оптоволокні, які здатні залітати в тил ворога і знищувати їхнє укриття, їхню техніку, і на наземні роботизовані комплекси, які виконують не лише логістичні завдання, а й дуже необхідні для евакуації поранених. Тобто це збір також і про збереження життя наших захисників. Це найцінніше, що в нас є, тому що прошу, шановні глядачі, доєднайтеся до цього збору. Якщо ви можете відправити 10 гривень, відправте 10. Якщо можете більше, там 500, відправте 500. Але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і таким чином підтримати наших захисників. Маленьких донатів не буває. Не втомлююсь це повторювати, бо це дійсно правда. QR-код, номер картки на ваших екранах. Будь ласка, шановні глядачі, долучайтеся. Пане Іване, щодо знищення ворожої техніки, ваші підрозділи її активно знищують. Укриття також, власне, за допомогою безпілотників, про що ви говорили. Загалом інтенсивність застосування ППЛА залишається високою і на Сумщині в тому числі. Як активність дронів от впливає на стан контролю лінії кордону і умови бойової роботи вашого загону в межах так званої от сірої зони, яку ми бачимо на мапі Deep State?
12: Так, фактично дрони і визначають цю кіл-зону або сіру зону в залежності від катушки, яка є, яка використовується як і нами, так і окупантами. На сьогоднішній день ця кіл-зона, вона близько 20-30 кілометрів в залежності від ділянки і умов місцевості. І саме на такій відстані від 20 до 30 кілометрів у нас є найбільша кількість уражень і особового складу ворога, вони там облаштовують свої позиції. І бронетехніки, це і гармати, і РСЗВ. І на минулому тижні у нас був рідкісний такий екземпляр. Виявили і знищили болотохід. Розуміємо, що ворог їх може тут використовувати, адже Сумщина – це ділянка в основному болотисто-лісиста, і от саме на болотоходах ворог міг би десь там просуватися, але завдяки пильному оку і вмілому керуванні дронами цей болотохід було знищено. Взагалі і ворог активно тут використовує безпілотники, ну і сили оборони, і Державна прикордонна служба в складі сил оборони теж ефективно використовують усі наявні сили і засоби, і в основному це на сьогоднішній день це дрони і дрони на оптоволокні.
5: І, шановні глядачі, аби у наших оборонців було ще більше дронів на оптоволокні і наземних роботизованих комплексів, прошу кожного долучитися до збору. На своїх екранах ви бачите QR-код і номер картки. Давайте підтримаємо наших захисників своїми донатами, бо наша місія, наше завдання тут у тилу завжди підтримувати тих, хто нам передовій, тих, хто на фронті. І саме зараз, шановні глядачі, у вас є така можливість це зробити. QR-код, номер картки, ще раз наголошу, на ваших екранах. Будь ласка, долучайтеся. Пане Іване, ви сказали, що десь 20-30 кілометрів глибина кілзони. А скажіть, наскільки ускладнена в таких ситуаціях логістика сил оборони?
12: Ну, логістика зараз у нас в основному здійснюється от в тому числі і за допомогою НРК, або в пішому порядку. Транспортним засобам близько до лінії зіткнення зараз проїхати неможливо, навіть незважаючи на те, що усі прикордонні дороги, вони вже облаштовані або частково облаштовані антидроновими сітками, все одно є небезпека для ураження особового складу і для техніки, тому намагаємося це робити маленькими групами або в пішому порядку, або от активно використовуємо наземні роботизовані комплекси саме для логістичної цілі, де забезпечення і БК, і провізію.
5: Шановні глядачі, я нагадаю, що саме на наземні роботизовані комплекси, які, як розказав нам пан Іван, використовуються для логістики, а також і для евакуації поранених, ми зараз збираємо кошти і також збираємо на дрони на оптоволокні. Ця розмова добігає кінця, шановні глядачі, тому у вас ще є кілька секунд, аби зробити свій донат і підтримати наших захисників, хто не встиг ще задонатити, QR-код і номер картки на ваших екранах. Дякую всім, хто долучився до цього збору. Пане Іване, я передусім хочу подякувати вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини. Передавайте всім величезну подяку. І величезна подяка вам, що змогли доєднатися до нашого ефіру і розказати про ситуацію на Сумщині. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Іван Шевцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». 5 умов для стійкого миру визначили лідери України, Британії, Франції та Німеччини, які зустрілися у Лондоні. Відповідну заяву опубліковано на сайті британського уряду. Перша умова – припинення бойових дій. По-друге, відправною точкою для переговорів має стати нинішня лінія зіткнення. По-третє, коли перемир'я набере чинності, Україна повинна отримати надійні та юридично зобов'язувальні гарантії безпеки. Серед іншого, вони передбачають розгортання багатонаціональних сил в Україні. Четверта умова – російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить війни та не відшкодує Україні збитків. П'ятий пункт – у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси безпеки. Крім цього, на зустрічі обговорили, як НАТО може перейняти український бойовий досвід. Також сторони приділили увагу посиленню тривалої промислової співпраці з Європою для зміцнення оборони. Нагадаю, президент Володимир Зеленський прибув до Сполученого Королівства напередодні. Там відбулася зустріч у форматі Є3 плюс Україна. Крім українського глави держави, на ній були присутні прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Президент Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою та російські втрати. За його словами, уже 5 місяців поспіль агресор втрачає вбитими та пораненими понад 30 тисяч військових. Українським оборонцям вдається стримувати росіян на полі бою. Утім, як наголосив Зеленський, важливим є і захист від балістичних загроз. Окремо глава держави зустрівся з британським прем'єром Кіром Стармером. Серед іншого розповів про потребу в додаткових ракетах до систем ППО, захист енергетики і підготовку до зими. Також сторони узгодили позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічей коаліції охочих. І візит президента Володимира Зеленського до Сполученого Королівства триває. На сьогодні у глави держави запланована зустріч із британським монархом Чарльзом III. Усі подробиці ми будемо повідомляти далі у наших ефірах. І продовжимо розмову про візит президента Володимира Зеленського до Лондона. Ще розпитаю про мирний діалог і як його організувати з огляду на останні заяви Путіна. Гість нашої студії Андрій Городницький, політичний експерт, кандидат політичних наук. Пане Андрію, вітаю вас. Рада бачити.
13: Вітаю вас. Тільки я ще поки що філософських тільки наук.
5: Значить, на майбутнє. Пане Андрію, власне, візит президента України до Лондона, зустріч у такому форматі, формат Є3, наскільки вона була на часі, ця зустріч? Чому, власне, саме зараз зустрілися сторони?
13: Ну, дивіться, всі прекрасно розуміють, що найближчим часом має розпочатися переговірний процес. Росія в не найкращих своїх кондиціях зараз підходить до цього переговірного процесу, і відповідно треба дати якусь свою позицію, тому що просто приїхати, поговорити ні про що і поїхати, ну, ми вже це бачили неодноразово, і нічим це не закінчується. Європа хоче отримати своє якесь заслужене місце за столом. Відповідно, вони також мають право голосу, тому що вони є стороною конфлікту, і ніхто вже намагається навіть це приховувати. приховувати. Навіть американці, до речі, не приховують це, розказуючи про те, що, принаймні, Марко Рубіо про це говорив, казав, що ми все-таки є стороною конфлікту. Це не вперше це прозвучало, і тому що ми все-таки продаємо зброєння виключно Україні, а не Росії. І тому, звичайно, є певна позиція, має викристалізуватися певна позиція, яка має дати певний чіткий посил росіянам, що ніхто тут відступати не буде, що ніхто вас не боїться, тим більше. І запит має бути чіткий. Тобто ви порушники міжнародного законодавства, ви маєте за це заплатити, і як мінімум ви маєте припинити вогонь на даному етапі. Тобто, що ми всі організувалися, що ми всі разом, що ми не там десь, ну, сьогодні ми з вами, завтра ми з Україною і так далі. Ні, тобто тут має бути чітка спільна позиція. Тому це логічно, що вони зустрічаються, розмовляють і будують власні плани.
5: Чи означає це, що оця трійка лідерів, Німеччина, Франція і Великобританія, стають і лідерами в можливих потенційних переговорах з російською стороною і Україною?
13: Ну, дивіться, я сумніваюся, що вони можуть бути лідерами саме в цих переговорах, тому що все-таки...
5: Серед Європейського Союзу, я маю на увазі.
13: Так, звичайно. Ну, Великобританія, вона, в принципі, не долучена до Європейського Союзу, але будь-яким чином, політично, економічно, вона намагається повернутися в це, знаєте, в лоно. Вони дуже сильно жалкують про те, що вони вийшли. Ну, не всі, до речі, але багато хто жалкує. І це говорить про те, що, так, вони, звичайно, як ті країни, які найбільше фінансові спроможні, які дозволяють собі дотувати інші країни, те, що дозволяють, від них, можна сказати, вимагають дотації, і так побудована їхня система. Тому, звичайно, вони мають і найбільше голосів і мають право висловлювати позицію щодо того чи іншого аспекту примирення України і Росії.
5: А наскільки реально зараз всадити Путіна за стіл переговорів, зважаючи на його відповідь на відкритий лист Зеленського, коли російський диктатор сказав, що не бачить взагалі сенсу зустрічатися віч на віч?
13: Щодо Путіна особисто, то моя відповідь незмінна вже багато часу. Я не вірю в те, що він будь-коли хоч сяде за стіл перемовин з Зеленським. Тобто ви його там не побачите. От. А от щодо команди переговірної, ну, це не проблема. Їх зустрічей було вже дуже багато, і впевнений, вони ще будуть відбуватися, і переговори взагалі відбуваються кулуарно постійно, тим чи іншим чином. Ось навіть пан олігарх російський приїжджав до України, і це також один з варіантів переговірного процесу. Тому я не бачу в цьому проблеми. Але від Путіна ви не дочекаєтеся жодного відео, фото і так далі в напрямку того, що треба сісти за перемовини і домовлятися, тиснути руку там Зеленському чи сидіти за одним столом з ним. Ні, цього не буде.
5: Щодо відкритого листа, який написав президент України Володимир Зеленський в четвер до російського диктатора, як оцінюєте цей лист, наскільки він був ефективний з точки зору такого міжнародного звернення і якою була реакція міжнародних партнерів? Про що ця реакція свідчить?
13: Ми отримали, до речі, цей фідбек, на який ми розраховували. Він, звичайно, це неочікуваний лист. До речі, це другий лист, такий неочікуваний, тому що перший поїхав до Трампа, до Конгресу. І це якраз також є таким показником, що ми хочемо діяти публічно і показати, привернути увагу, як мінімум, до України, тому що ситуація, вона трішки так загострилася в Україні, а медійна активність, вона залишається на стороні Ірану. І це є велика проблема для України, для того, щоб, як мінімум, повернути увагу американців, нам треба відпрацьовувати. Ну, зараз і Конгрес нам допомагає в цьому, і Український кокус також допомагає, тому що вони намагаються максимальну увагу перекинути в Сполучені Штати Америки тим ж самим законопроєктом, який був зараз затверджений Конгресом. Але цього, знову ж таки, недостатньо, тому що Україна має також робити якісь дуже... Не так, як всі думають, знаєте, унікальними методами своїм виходити. І цей лист, він є дуже таким показовим моментом, черговим. Це, до речі, не вперше ми таким методом діємо. Ми викликаємо на ринг, грубо кажучи, Путіна. Тобто, якщо ти хочеш миру, будь ласка, сідай за стіл перемовин. Чому ти ховаєшся, все інше? І саме цікавіше, що раніше цю інформацію висвітлювали однобоком. З позиції, маю на увазі, там, грубості, зверхності і так далі, України до Росії. От. І Путін намагався, звичайно, на свою сторону, як ти кажуть, перевести всі аспекти цієї боротьби, знаєте, кулуарної і цієї дипломатичної. В цьому випадку в нього він взагалі дуже сильно, як ти кажуть, повівся на цей лист. Він досить таки багато часу присвятив у відповіді. Він дійсно дуже сильно образився, тому що по ньому було видно, як він там його зачепили слова про те, що він там престарілий і все інше, він навіть коментував це. І загалом ця зверхність України, вона вплинула настільки на самого Путіна, тому що на Путіна вже всім з високої гори насправді його авторитет впав і вже його, ніхто його сильно не цікавить. А вплинуло саме на оточення Путіна і на цих інфлюенсерів, так званих, в лапках, цих говорящих голів, які зет-блогерів, всіх інших, які читали, звичайно, цей лист, тому що він публічний, він десь там прихований і підтверджений Зеленським, в тому числі, і українською стороною. І вони, ну, вони ж розуміють, що якщо до твого царя ось так от звертаються, і вже не вперше, тому що 9 мая нам дозволили провести парад.
5: А указом тепер... президента.
13: Так, так. Ну, давайте, ми ж розуміємо, що це все така драматична гра. Але ця гра, вона дуже сильно працює, тому що таку ж гру грали і росіяни. Вони дуже часто звертаються, ну, не дуже часто, завжди звертаються до всіх зверхню, по ксенофобському. І ми раніше гралися в цю дипломатію. Ну, знаєте, що має бути ось так. Отак не прийнято робити. А навіщо? Знаєте, ще навіть до цих пір залишаються люди, які розказують, навіщо цей лист? Ви можете злякати, можете злякати росіян, і знову миру не буде. Американці дуже люблять часто це повторювати, що не треба лякати росіян. І навіть рішення, які були там, наприклад, за резолюцію американці не проголосували, це ж в тому ж руслі, це не треба лякати росіян. Ні, не треба, все. Ми зрозуміли, що Трамп не буде на нашій стороні. Ми про це вже знаєте. Ми впевнені, що ми з цим змирилися. До побачення. Він проросійський персонаж. Тому ми маємо діяти своїми чинниками. Ми маємо відпрацьовувати свою медійність. Якщо ми маємо успіхи на фронті, ми маємо успіхи в тилах російських. Чому про це не говорити? Чому їм це не пояснювати? Чому не достукуватися в першу чергу до еліт? Поясню, тому що нікого не цікавить ні Путін, нікого не цікавить оце рабонаселення, тому що воно не приймає рішення. Путін зараз ще приймає рішення, на жаль, і я впевнений, що це ненадовго, тому що всі вже дуже сильно втомилися. От прям дуже втомилися. Якщо дивитися на їхні мармизи, наприклад, на Пітерському економічному форумі останньому, то вони прям, от вони не знають, що робити. Вони ж просто, це вже другий рік попідряд, коли вони виходять без хороших новин, і вони дуже сильно втомлені цими перипетіями економічними всередині країни. І вони бачать, і видно, що вони хочуть, щоб Путін вже нарешті заспокоївся, або взагалі, щоб його не було, не існувало, щоб вони вже, наприклад, поставили якогось адекватного свого керівника в лапках, хоча який там, можливо, в Росії адекватний, і щоб вони вже почали економічно нарешті повертати свої можливості. Тому що те, що робить зараз Росія, це дуже сильно закручує гайки. Прямо по всім параметрам закручує гайки. Там дуже цікава така ситуація. У них, наприклад, ріст по податкам, збільшення податків, там було на рівні 14% за цей квартал. 14,5, здається. Це ніби багато, але тут є маленький нюанс. Це означає, що вони дуже сильно наїхали на цих бізнесменів і сказали, там є випадки, не те, що є випадки, а прям масові, що вони приходять і кажуть, так, ви виплачуєте нам наперед податки. Якщо ні, то ми завтра заїжджаємо до вас з перевірками, і ви будете там, не знаю, місяць-два просто сидіти, нічого не працювати, будете тільки з нами комунікувати. І оцими погрозами, звичайно, вони там наростили там, на 40%, але це ж ненадовго. Це ж, ми ж прекрасно розуміємо, що бізнес не любить, коли на нього просто постійно тиснуть. От. І це якраз показник того, що вони не мають можливості вдало комунікувати зі своїми найбільшими, скажімо так, донаторами в державний бюджет, які якраз і фінансують цю війну. І вони не вміють комунікувати вже з оточенням. Оточення ще тримається, тому що навіть олігархи, які там, яких стосується паливний бізнес, вони все одно і надалі продовжують отримувати дотації від держави, щоб ціна на паливо не зростала. Це не працює, ціна зростає все одно, але вони отримують, це означає, що Путін ще тримається до кінця. От, і в нього ще є віра в те, що він зможе завершити цю війну на своїх умовах до кінця року і не буде робити там дуже різких кроків щодо того, щоб забрати, наприклад, кошти в тих самих олігархів і продовжувати вже війну на інших умовах.
5: Пане Андрію, кілька секунд перерву нашу розмову. Є термінове повідомлення. Шановні глядачі, в Україні триває повітряна тривога. У повітряних силах України повідомляють про загрозу балістики. Актуальну мапу тривоги ви бачите на своїх екранах. Будь ласка, перебувайте в укриттях, подбайте про свою безпеку. Пане Андрію, щодо цього листа, от багато хто говорить, що це звернення передусім до російських еліт. Чи почують ці еліти і якось почнуть тиснути на Путіна, що він все-таки завершував цю війну?
13: Я переконаний, що те, що вони почули, вони і так це знають. Mm-hmm. Їм не треба пояснювати базові речі. Вони прекрасно розуміють, що відбувається в їхній країні, вони прекрасно розуміють, як її, що в них чекає там через місяць чи через півроку. Ну, вони ж тенденцію спостерігають, вони бачать експоненційний ріст витрат, вони мають експоненційне падіння, я б сказав навіть. І це призводить до того, що їм не треба переконувати Путіна. Вони не будуть, жоден притомний не зайде в кабінет Путіна, не почне переконувати, що надо оканчувати цю війну, ви тому програли цю війну, ви уявляєте, що з ним буде завтра. От. Звичайно, ніхто не до цього не це. Вони розумні люди. І, наскільки це можливо, для себе, скажімо так. І вони, я впевнений і переконаний, що вони планують, або вже спланували, для того, щоб прибрати Путіна. Жодних варіантів інше не бачу. Жодних. Я ж кажу, тоді варіант зараз боротьба еліт всередині. Еліти, це має на увазі, Путін буде виставляти свої умови і продовжувати цю війну. Тобто тут є всього лише таких два великі варіанти. Я розумію, що можна розписати ще на 4, на 5 варіантів. От я говорю про такі грубі варіанти, які фактично зараз ми можемо спостерігати. Тобто Путін або домовляється зі своїми неелітами, домовляється зі спецслужбами, домовляється з військовими і максимально бере Блищата всю олігархію, починає їх тиснути по максимуму. Просто не знаю. Ну, я розумію, що має бути олігархопад. Тобто хтось має випустити з вікна 100%, для того, щоб хтось такий дуже впливовий, для того, щоб пояснити, що ви будете наступними. Ну, відповідно, починається доїння грошей, тому що вони дуже багато грошей. Спочатку повномасштабного вторгнення кількість мільярдерів Росії зросла вдвічі. І, відповідно, вони володіють приблизними об'ємами 600 мільярдів доларів. І, тобто є чим ділитися. Дірка в бюджеті Російської Федерації зараз, лише зараз, на рівні 160 мільярдів. Так, дивіться, всі прекрасно розуміють, економісти, що цю війну продовжувати немає сенсу. Всі це розуміли ще років два тому. Путін втратив всі можливості для того, щоб закрити вікно і сказати, що все стоп. Скажімо так, більш-менш легально і більш-менш адекватно з точки зору фінансів вийти з цієї війни. Він вже втратив ці можливості. Це треба було робити ще рік часу назад, коли Трамп прийшов, або вже на крайній випадок до Нового року. І я про це прогнозував. Знову ж таки, я через свою наївність, я надіюся, що в Путіна хоч трішки є якісь логічні мислення. Він настільки тупий, вибачте мене, що він реально не розуміє взагалі банальних аспектів своєї діяльності. Зараз в нього залишається лише два варіанти, як я сказав, це або припинити свою діяльність і нібито добровільно піти з посади, що в принципі неможливо, або щоб його прибрали. Цієї посади будь-яким чином, не знаю, я остал його хожу, але іншим методом, ножками вперед. Скоріше за все, що вони планують саме такий метод. Бо я не вірю в те, що Путін сам піде. Або, як я вже сказав, що вони домовляють, що Путін починає всіх тиснути, продовжує війну, організовує мобілізацію і організовує збір коштів. Такий масовий збір коштів, націоналізація,

0: Потенційний вихід з-під зони впливу Кремля в Вірменії, там нещодавно відбулися вибори. Поговоримо про це, але перед цим невеликий матеріал. Отже, Центральна виборча комісія Вірменії завершила підрахунок голосів на парламентських виборах. Згідно з остаточними даними, на них лідирує партія Ніколи Пашиняна «Громадянський договір». У них майже 50% голосів виборців. Далі блок «Сильна Вірменія». За основного конкурента Пашиняна проголосувало понад 23%. У трійку лідерів входить і блок «Вірменія» – близько 10%. Загалом активність громадян на цих виборах найвища за майже останні 10 років. Більше про доленосне голосування далі в сюжеті.
1: За даними ЦВК, на голосування прийшли понад 58% вірмен. Це більше, ніж на попередніх виборах. Для волевиявлення відкрили понад 2000 виборчих дільниць по всій країні. А за симпатії виборців змагались 18 політичних сил.
2: Для мене дуже важливо, щоб країна перш за все зберегла свій суверенітет. І щоб ми мали право самостійно обирати, з ким ми хочемо дружити і з ким хочемо співпрацювати. Мені здається, що на цих виборах ми обираємо курс країни на найближчі роки. Сьогодні ми вирішуємо, в якій країні житимуть наші діти та онуки в майбутньому.
3: Ми боремося за те, щоб цей негідник Пашинян нарешті пішов, щоб ми могли жити так, як раніше. Очікування таке, що після виборів справжні вірмени переможуть. Вони переможуть цих негідників. Саме за це ми голосуємо, саме це ми обрали і саме за це ми боремося.
1: За день до виборів ЦВК відмовився знімати з виборів опозиційну партію «Сильна Вірменія». На дискваліфікації наполягав блок проєвропейської партії «Республіка». Мовляв, «Сильна Вірменія» намагалася підкупити виборців, тож ця політсила продовжила виборчі перегони. Та й на самих виборах не обійшлося без порушень. Були випадки багаторазового голосування, перешкоджання волевиявленню і навіть підкуп виборця. Усі справи про порушення перевіряють. Затримано 14 осіб. Вірменське ЦВК вже порахувало усі голоси. Лідером стала правляча партія прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Громадянський договір, за них віддали голоси майже 50% виборців. Друге місце у проросійського блоку «Сильна Вірменія», яку очолює російський бізнесмен вірменського походження Самвел Карапетян. У них понад 23%. Трійку лідерів закриває блок «Вірменія», у якого майже 10%. Сам Карапетян під час голосування пожалівся журналістам, що напередодні та в день голосування затримали багато його прихильників.
3: Зараз тривають затримання всіх наших прихильників. Сьогодні було затримано багато хлопців. Учора затримали понад 100 осіб.
1: Вірменським законодавством не передбачені виборчі дільниці за кордоном. Тому Росія намагалася організувати такі собі каруселі, привозити до країни вірмен, які давно проживають в Росії. Нікол Пашинян зробив нестандартний крок. На таких гастролерів в аеропорту Звартноц чекала несподіванка. Чоловікам призовного віку почали вручати повістки на 25-денні військові збори. Для багатьох це було неприємним сюрпризом, і така перспектива охолодила ентузіазм частини таких виборців. А сам Пашинян під час виборів заявив, його країна проводить збалансовану політику.
3: Майбутнє Вірменії – це стратегія зміцнення незалежності, державності, демократії та верховенства права. І ми продовжимо курс на демократичні реформи, звичайно, за підтримки наших європейських партнерів. Це питання зовнішньої політики, і ви знаєте, що ми проводимо збалансовану зовнішню політику.
1: Ці вибори експерти назвали доленосними, бо від переможця залежатиме майбутній курс країни. Чи далі вона буде під впливом Москви, чи почне подальше зближення з Євросоюзом.
3: Це перші геополітизовані вибори в історії незалежної Вірменії. Під цим я маю на увазі, що всі основні внутрішні гравці мають свої геополітичні та зовнішньополітичні уподобання, а всі зовнішні гравці мають свої уподобання в цій виборчій гонці. Що стосується внутрішньої політики, правляча партія проводить політику диверсифікації зовнішньої політики, безпеки, економічної диверсифікації. Головна ідея цієї політики полягає в тому, щоб зменшити односторонню залежність від Росії, налагодити контакти з новими партнерами, і в деяких сферах вона була досить успішною. Але в інших ми ще не бачимо жодних відчутних результатів.
1: Диктатор Путін навіть погрожував Єревану розвитком українського сценарію, якщо ті продовжать проводити подальші переговори з Брюсселем. Як важелі тиску, Москва запустила кампанію дезінформації, погрожувала скасувати пільги гові ціни на газ та скасувала ввезення до Росії низки вірменських товарів. Утім, перемога Пашиняна продемонструвала. Вірменія обрала другий варіант. Вероніка Яващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: продовжимо розмову про результати виборів у Вірменії та подальший розвиток подій на Південному Кавказі з гостем нашої

0: Студія, нагадаю, це Андрій Городницький, політичний експерт, кандидат філософських наук. Отже, пане Андрію, як думаєте, що показали ці вибори у Вірменії передусім для Росії?
1: Все дуже просто. Вони, грубо кажучи, послали на три букви Росію. І це дуже хороша новина для демократичного світу. Зараз важливо зберегти цей результат. Тому що ми отримали вже неодноразово підтвердження того, що люди не хочуть бути з Росії, а потім ми втрачали ці можливості. Така сама ситуація була і в Україні, на жаль. Я думаю, всі пам'ятають. Коли і після Майдану, одного, другого, так далі, ми отримали повернення, часткове повернення до Росії. Зараз Пашиняну дали слово, що він буде в безпеці, тобто, що з ним будуть заключати контракти. Там, можливо, там якісь, здається, навіть пом'якшення у тарифах по постачанню тих чи інших товарів в Європу. От, але знову ж таки дуже складно буде вибратися з лища Росії, тому що, по-перше, взаємодія економічна з Росією вона дуже велика. Вже Росія там погрожує втратою до 20% економіки, якщо вони вийдуть з економічного їхнього союзу, і все інше. Плюс погроза там заборони товарів, плюс революції, все інше. Путін натякав на це вже останній раз, раза два натякав про те, що вас чекає доля України, тобто, що буде і революція, і війна, ще якісь натяки. Тобто, але це не злякало. Це не злякало вірмен, саме тому, що вони дуже сильно образились на Росії після ситуації з Карабахом. От прям дуже сильно. І вони, звичайно, тепер надіються на ще одного свого, не те, що покровителя, а принаймні того, хто може їх захистити від Росії. І вони віддалися повністю, давайте будемо відверті. І народ невеликий, але він віддався. І тепер, ще як я повторюся, що бажано їх там зберегти в цьому випадку і дійсно захистити. Не просто, знаєте, на словах, так як Україну. Тому що Україна, вона сама справилася. Тобто нам наобіцяли багато, але нам нічого не дали, нічого не зробили. І Україна вимушена була сама піднімати зброю і боротися. Вірменія, нагадаю, що вона дуже маленька країна. Якщо, не дай Бог, Росія там вирішить там воювати з Вірменією, це не знаю, чим це все залежить.
0: А є такий шанс, що Росія може так вирішити? У них ж немає спільного кордону, наскільки розумію. Але є ця база в них там в самій Вірменії.
1: Так. Якщо не помиляюсь, є, звичайно. Можливо, я того щось не знаю, є, звичайно. І крім того, що там військова база знаходиться, в будь-якому випадку є можливість зайти на територію і почати там якісь бойові дії. Складно говорити про те, чи це відбудеться. Скоріше за що ні. Це дуже невеликий відсоток, тому що Росія дійсно не має можливостей впроваджувати будь-які дії. Брязкати озброєнням, звичайно, проводити якісь там навчання біля цієї території, вони можуть. Погрожувати економічними санкціями, звичайно, вони можуть, вони будуть це робити. Я впевнений, буквально чекайте, сьогодні-завтра буде накладено якісь там обмеження на товари, там знайдуть якісь санепідемстанція, знайде якісь там проблематику, все інше в проблему в тих чи інших товарах. Тому очікуйте, це буде. Але щодо збройного конфлікту, навряд чи. Вони будуть намагатися, знову ж таки, розхитати середину. Але при теперішніх цифрах, там 50%, скільки проголосували, там цей Карапетян намагався різними методами організувати собі підтримку і все одно програвся, що можна програти. Вони ж навіть там людей відсилали туди в Вірменію для того, щоб вони приїхали, самі вірмени, але такі проросійські, для того, щоб проголосувати в тій країні. І там цікаво, до речі, Пашинян організував їм, до речі, в аеропорту зустріч тепло і почав вручати їм повістки в армію. Всім, для того, щоб ви ж повернулися до нас, а ви особливо, як ми на обліку стоїте, треба вам ці. Тобто кожен грає в свою політичну гру, і це добре, і ми маємо розуміти, що на даному етапі революційно вони захищені. Що буде через роки два, через рік навіть часу, ніхто не знає. Все-таки образа залишилася на Росії, але і залишилася на самого Пашиняна, що він не зміг берегти цю територію. Багато хто йому закидає це. От, і якщо він економічно не зможе там нормально налагодити всі процеси, то йому буде складно. Він ж не в перший день при владі, розумієте? Тобто йому буде складно це все вирулювати. Але, в принципі, в нього зараз дуже вотум довір, дуже великий.
0: Пане Андрію, маємо 1,5 хвилини ефірного часу. Ще й хочу запитати, от якщо говорити глобально про Південний Кавказ, ця ситуація в Вірменії, наскільки похитнуло вплив Кремля на цей регіон?
1: Там не тільки Кавказ, там, якщо брати взагалі Схід, там є велика проблематика зараз для Росії, проблема, тому що... Як вони намагаються взагалі керувати? Це економічний тиск, економічна співпраця, економічна залежність, так як це робить, наприклад, Китай з Росією зараз, інвестиціями. От вони там дають зараз інвестиції там, 5 мільярдів доларів, там, здається, в Киргизстан, здається, намагаються там, взяти звідкись і кудись там всунути інвестиції ще. навряд чи вони будуть найближчим часом, але принаймні публічно це все заявляється, що ми вас там всіх любимо, всіх поважаємо. Все, більше нам не залишилося. Ну хто, Білорусь, Казахстан? Ні, друзі, все. Вони їх це не цікавить, зовсім інше. І то, до речі, по інвестиціям вже Китай набагато більше переважає в цих регіонах. І вони розуміють, що Росія слабна, Росія не може їх захистити в будь-якому плані. Росія економічно падає, економічно їх не може утримувати. А ці диктаторські режими, які там знаходяться, то вони ж також розуміють, вони будують свої плани на майбутнє. І вони будуть технічно тим чи іншим чином шукати перемовників для того, щоб спілкуватися і з демократами, і з Китаєм. І різними територіями для того, щоб мати інший вплив. Тому Росія максимально втрачає свій вплив всюди по світу, і в тому числі в найближчих країнах. ОДКБ не існує, там Євразійський цей союз економічний, також там на соплях, вибачте, не тримається, але поки залишається, як залишається. Ну, як тільки почне сипатися Росія, я впевнений, що вони також просипаються, і їхні режими також.
0: Пане Андрію, як завжди, дякую вам за дуже цікаву розмову, що були в нас в гостях. Будемо раді бачити вас ще. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Андрій Городницький, політичний експерт, кандидат філософських наук. І нагадаю, що всі проекти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Марків.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
4: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
5: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
6: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
5: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
6: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
7: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
8: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
0: В Україні 11-та, час новин. Мене звати Ярина Марків. Вітаю. Нафтобази в Криму, пункт управління ФСБ та інші військові об'єкти противника уразили сили оборони в ніч проти 7 червня. Таке повідомляє Генштаб. На тимчасово окупованому півострові наші оборонці поцілили по нафтобазі Семиколодезянська поблизу Леніного. Це один із найбільших центрів зберігання та перевантаження нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова. Там спалахнула пожежа. Прилетіло й по нафтобазі біля Феодосії, також влучили по районах зосередження особового складу окупантів у районах Щастя на Луганщині та Благодатного Донецької області. Під ударом також були пункт управління ФСБ Російської Федерації в Білгородській області та склад боєприпасів на Донеччині. У Києві правоохоронці запобігли спробі вбивства посадовця головного управління розвідки. Як повідомили в поліції, замах готував завербований Росією агент. За 100 тисяч доларів 38-річний житель столиці, раніше вже засуджений, погодився на злочин. Для ліквідації топ-посадовця розвідки мав бути використаний дрон «Почекун». Зловмисник був обізнаний у методах роботи правоохоронців і дотримувався суворої конспірації. Шифровані розмови, анонімні криптовалютні рахунки, прораховані варіанти відходу. Поліціянти вели агента РФ на всіх етапах – від підбирання способу вбивства до пошуку безпосереднього виконавця.
9: Слідчі Нацполіції повідомили затриманого про підозру за готування до умисного вбивства з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Наразі продовжуються проводити слідчі дії, спрямовані на встановлення інших осіб, які причетні до готування замаху. Досудове розслідування триває.
10: Російська армія минулої доби атакувала 45 населених пунктів Херсонщини. Поранені 6 людей. На Миколаївщині минулося без постраждалих, але є пошкодження. Докладніше про ситуацію розповість Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Яку інформацію маєш?
11: Ірино, вітаю. Ну, почну з того, що на Миколаївщині та Херсонщині нині оголошена повітряна тривога, тож закликаю усіх наших глядачів перейти до укриття. Я ж розповім про події минулої доби. Зокрема, на Миколаївщині російські війська атакували безпілотниками. За даними обласної військової адміністрації, у Баштанському районі внаслідок ударів шахедами було пошкоджено складське приміщення агропідприємства. Там зайнялася пожежа, яку загасили рятувальники. Крім того, ударний БПЛА атакував і Снігурівську громаду, там понівечений приватний будинок. Вночі ще один дрон атакував і Куцурубську громаду, на щастя, минулося без постраждалих. Сьогодні вранці стало відомо про чергову жертву російської агресії у Херсоні. 51-річна містянка дістала травми несумісні з життям внаслідок ворожого обстрілу корабельного району. Лев Ярослав Шанько, очільник міської адміністрації, прошу послухати.
12: З самого ранку російські окупанти обстрілюють різні райони міста. Маємо інформацію про пожежу в центральній частині Херсона внаслідок ворожого артобстрілу виникла пожежа квартири і даху двохповерхового будинку. Наразі даних про поранених немає. Якщо говорити за минулу добу, то ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем артилерії постійним дроновим терором опинився сам Херсон. Це Антонівка, Камишани, Зеленівка, Молодіжне, Придніпровське, Замівники, Приозерне. Зокрема, пошкоджені були і багатоповерхові будинки, і приватні будинки, цивільні автівки, нежитлові споруди. І внаслідок російських атак, на жаль, в Херсонській громаді 4 людини отримали поранення.
11: Також сьогодні стало відомо, що у Дніпровському районі Херсона внаслідок учорашньої дронової атаки Російської Федерації був травмований 38-річний правоохоронець. Він дістав рвану рану плеча, про це повідомили у поліції. Минулої доби російська армія атакувала 45 населених пунктів Херсонщини, поранено 6 людей, пошкоджені стільникова вежа, відділення банку, ЗС, газогін, фермерське господарство, багатоповерхівки, 5 приватних будинків та автівки. Також у селі Токареве Бориславського району напередодні рятувальники ліквідували масштаби займання. Чому зайнялося, з'ясовують. На цьому в мене вся інформація. Ярина, передаю тобі слово.
10: Дякую, Лізо. Про стан справ на півдні України розповіла кореспондентка Інтера Єлизавета Кротик. У Конотопі на Сумщині через атаку ворожих дронів загинула жінка. Ще троє людей постраждали. У 8-річного хлопчика гостра реакція на стрес. За даними обласної прокуратури, росіяни вдарили по багатоповерхівці о 5-й годині ранку. Крім цього, було влучання в приватний будинок. До 3 зросла кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Одеси. Двоє з них тяжкі. Як повідомили ВВА, люди саме були на зупинці, коли пролунав вибух. Понівечено транспорт, зупинковий комплекс та диспетчерський пункт. На Одещині після нічної атаки окупантів пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Чорноморську ворожий дрон влучив у житловий будинок. Містяни не постраждали. На півдні регіону уражено обладнання одного з енергетичних об'єктів. Без світла понад 1000 споживачів. Одну людину вбили росіяни на Донеччині, поранили 4, як повідомили в обласній поліції, загиблий житель Ясногорки. Троє постраждалих в Олексіїво-Дружківці. Росіяни атакували людей FPV дроном. Ще один потерпілий – житель Торецька. 5 безпілотниками ворог ударив по Краматорську. Пошкоджено багатоквартирний будинок, заклад освіти, 3 цивільних автівки. Людські оселі понівечені також у Дружківці, Райгородку та Хрестищі. Ми продовжуємо підтримувати українських військових, які виконують бойові завдання на одному з гарячих напрямків фронту. Третій батальйон 33-ї окремої штурмової бригади, що працює на Куп'янському напрямку, відкриває черговий збір. Номер картки та QR-код для підтримки зараз на ваших екранах. Бригада потребує пікапа, який допоможе нищити ворога і зберігати життя бійців. Кожен ваш донат – це внесок у роботу підрозділу та додаткові можливості для наших захисників на передовій. Переказуйте кошти за реквізитами на екрані і просто зараз до всіх небайдужих звертаються самі військові.
13: Бажаю здоров'я, шановні українці, друзі. Ми – бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Стримуємо наступ ворога на Куп'янському напрямку. На даний час нам ще потрібен транспорт. Тому нам дуже потрібен повнопривідний пікап. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору. Кожен ваш донат – це цеглинка до нашої спільної перемоги. Кожна гривня – це довіра до нас. Тому що Україна –
14: понад усе!
13: Слава Україні!
14: Героям слава!
10: Наш наступний сюжет про лабораторію дронів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвайс». Військові інженери працюють неподалік передової, часто переобладнують техніку під потреби підрозділу, впроваджують власні ідеї та створюють системи, які дозволяють пілотам працювати на безпечній відстані від ворога. Про майстерню «Едельвайсів» більше розповість Юлія Конох.
15: До лінії фронту близько 10 кілометрів, і тут уже добре чути війну. Але в цій майстерні дронів головна зброя – досвід і технології.
16: Зараз на даному етапі я зараз роблю плату захвату, щоб у нас працювало відео. Тут у нас буде потім в подальшому Starlink монтуватися, і він буде передавати сигнал іншим бортам.
15: Сучасна війна дедалі більше залежить від розвитку технологій, переконані військові.
17: Всі розуміють, що краще воювати FPV-шками, ніж автоматами.
15: Команді фахівців доводиться адаптовувати більшість техніки, яка надходить у підрозділ, під умови фронту, розповідає інженер із позивним «Відас».
17: То, що дає держава, все треба переробляти, з цим стикається кожен. І саме проблема в тому, що це треба нарощувати, оці технології, які впроваджуються. Багато розробок, які вже працюють зараз на бойових, які ми застосовуємо наразі. Там тема з дронами, які літають віддалено повністю. Ми, в принципі, юзаємо їх одні з перших. Точніше, навіть перші.
15: Ідею віддаленого керування тут почали впроваджувати ще півтора року тому. І те, що було експериментом, нині одна з ключових технологій.
17: Це і НРК, і маленькі борти, і великі борти. Тобто все це літає зараз віддалено. І плюс ми можемо трошки відтягнути позиції, плюс ми можемо забезпечити кращу роботу за счет того, що нам радіогорізонт не потрібен, та, як відбувається зв'язок.
15: Саме в цій лабораторії народився й ударний борт «Стриж» – одна з власних розробок команди.
17: Взяли і зробили, і полетіли. Якщо є ідея, ми з цією ідеєю пропрацьовуємо. Тобто збираємо там всю команду людей, пропрацьовуємо, як це ми можемо впроваджувати в поточний стан. Якщо це умовно якийсь там дрон навіть, або якась доробка до цього дрона, ми це тут робимо. Тестуємо на полігоні, потім воно передається на позиції, тестується на позиції. Якщо це все працює, ми цю технологію беремо, просто і масштабуємо.
15: Інженери не лише створюють нові системи, а й намагаються розв'язати проблеми, які виникають безпосередньо на фронті. Кожну нову розробку тут затверджують саме оператори безпілотників.
17: Робота налагоджена з пілотами. Пілоти зараз літають дуже ефективно. Раніше це було трошки, десь на якісь помилки були, але все одно навчання пілотів присутнє. Тобто, якщо новий пілот, старі пілоти навчають нових пілотів.
15: Та головна проблема, додають у «Стрижі», – нестача забезпечення.
17: Маленькі бідні. Ми робимо свою роботу тихо, за нас ніхто не знає, але ми робимо ту ж саму роботу, яку виконують вони. Але ми це робимо меншою кількістю засобів. Тобто, якщо б у нас була більша кількість засобів, ми б робили більшу роботу.
15: Півроку тому «Стрижі» почали працювати ще й наземними роботизованими комплексами. Їх вони також удосконалюють для ефективнішої роботи на фронті. Підтримати воїнів можна за реквізитами на ваших екранах. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.
10: Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн привітала прем'єр-міністра Нікола Пашиняна з перемогою на виборах. Зазначила, що дух оксамитової революції, яку той очолив ще у 18-му році, живий і надалі. І запевнила, Вірменія може сподіватися на Європейський Союз. Нагадаю, Центральна виборча комісія Вірменії завершила підрахунок голосів на парламентських виборах. Згідно з остаточними даними, на них лідирує партія Ніколи Пашиняна – громадянський договір. У них майже 50% голосів виборців. Далі блок «Сильна Вірменія». За основного конкурента Пашиняна проголосувало понад 23%. В трійку лідерів входить і блок «Вірменія» – близько 10%. Загалом активність громадян на цих виборах найвища за останні майже 10 років. Сам прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян повідомив, що їх підтримали більше вірмена, ніж у 2021 році. Лідер блоку «Сильна Вірменія» Самвел Карапетян – основний суперник чинного прем'єра, за якого агітувала Росія. Також виступив із заявою, назвавши голосування ганебними. Під час волевиявлення зафіксовані й порушення. Відкрито 59 кримінальних проваджень. Потужний землетрус магнітудою 7,8 стався на півдні Філіппін. Там і досі відчувають коливання. Епіцентр коливань зафіксований біля узбережжя міста Генерал Сантос у провінції Сарангані. Уже відомо про щонайменше 8 загиблих. Є постраждалі. Деякі люди непритомніли після сильних поштовхів. Багато будинків пошкоджені. Зникли електроенергія та зв'язок. Місцева влада повідомила, що це був найсильніший землетрус за останні кілька десятків років. На Філіппінах, а також у сусідніх Індонезії та Японії оголосили попередження про загрозу цунамі. Жителів прибережних районів Філіппін закликали евакуюватися, адже у деяких регіонах країни висота хвиль може сягнути 3 метрів. Іран просто зараз завдає ударів по Ізраїлю. Про вибухи повідомив посол США в Ізраїлі Майк Гакабі. Тамтешні ЗМІ пишуть, що запуски іранських ракет фіксували по центральних та південних районах країни. Аналогічного обстрілу вперше за тривалий час Тегеран завдав цієї ночі. Ізраїльська сторона перехопила 2 іранські балістичні ракети. Також Тегеран заявив, що Ізраїль пошкодив нафтохімічну компанію в Мах-Шахрі. Цей обстріл стався на тлі чергового загострення між Тель-Авівом та Хезболою. У неділю ліванські угруповання атакували північні райони єврейської держави. Армія Ізраїлю відповіла ударом по південному передмістю Бейрута. Через ескалацію на Близькому Сході догори поповзли ціни на нафту. Вона подорожчала на понад 3%. Тепер барель нафти Brent коштує більше як $96. З початку конфлікту в Ірані та блокування Ормузької протоки нафта цієї марки досягла максимуму в $126. Трейдери бояться, що обміни ударами може знову перерости у повномасштабний конфлікт, а отже блокування Ормузької протоки триватиме і надалі. Я зазначу, що зростання цін на пальне спричиняє інфляцію по всьому світу і підриває рейтинги Трампа. Ми почуємося о 12:00. Я просто зараз передаю слово марафону Яні Камінєвій.
0: Дякую, Ярино. Ми продовжимо за кілька хвилин.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
18: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера», в студії Анна Каменєва. Суд у Швеції визнав законним арешт суховантажу «Кафа» та дозволив передати його Україні. Корабель фігурує у розслідуванні про незаконне вивезення зерна з тимчасово окупованих українських територій. Про це повідомив шведський прокурор Гокан Ларсен. За його словами, Київ розглядає це судно як речовий доказ у кримінальному провадженні щодо воєнних злочинів Росії, пов'язаних із привласненням та розграбуванням майна. В ухвалі суду зазначено, масштабне вивезення українського збіжжя підпадає під визначення воєнного злочину і згідно зі шведським законодавством. Поки що документ не набрав законної сили, власники суховантажу мають 3 тижні, щоб оскаржити судове рішення в апеляційній інстанції. Яка подальша доля і судна, і викраденого українського зерна, і головне, а які перспективи відкривається рішення суду у Швеції? Чи можна розраховувати на арешти інших суден та затримання кораблів тіньового флоту РФ? Про все детально розпитаю Бориса Бабіна, юриста-міжнародника, експерта з морського права. Пане Борисе, вітаю вас.
3: Доброго ранку.
2: Пане Борисе, отже, шведський суд фактично визнав перевезення краденого зерна воєнним злочином. Які от безпрецедентні можливості для переслідування російських мародерів по всьому світу відкриває ця юридична кваліфікація порівняно зі звичайним порушенням санкцій чи там контрабандою?
3: Ну, дивіться, кожен випадок, кожен судно має свою історію. Є танкерні питання, є питання викрадених ресурсів, є питання перевезення небезпечних матеріалів, тобто кваліфікації будуть різними. Загалом, саме рішення тут дуже цінно, тому що дійсно визнається можливість, зокрема, це буде точно дуже важливо в юрисдикції країн Європи, передавати затримані судна Україні у оперування, чи власність, чи як конфісковане майно. Тобто тут дійсно це рішення є значущим. Попри те, тут слід розмежовувати дві лінії цього кейсу. Є кейс, який веде Україна, він стосується викраденого зерна, так, тобто того злочину, який розслідуємо ми, і щодо яких ми звернулися до шведів за правовою допомогою. І, власне, шведський кейс, бо судно було затримано за те, що воно не мало прапору і використовувало фальсифіковані документи. Це інший кейс, за який відповідає за розслідування саме Швеція, і вони його здійснюють.
2: Наскільки я знаю, це судно зараз перебуває в Балтійському морі. Питання його передачі ще не до кінця вирішилось. А якою є от реальна процедура передачі такого, ну, по суті, специфічного активу на міждержавному рівні? І як Україна зможе використовувати це майно, можливо, там продати це судно зможе?
3: Ну, дивіться, питання власності, воно ж виникає після того, як судно буде отримано як речовий доказ, бо ми бачимо, чуємо коментарі саме про докази, так? Тобто про кримінальне провадження. Якщо це кримінальне провадження, то результатом має бути вирок, так? Певним особам, там буде конфіскація майна. Після цього починається процедура відповідної реалізації судна. Очевидно, що це не один день, так, це тривалий процес. Судно буде, очевидно, певний час знаходиться в Швеції. Тут виникає дві, скажімо так, суто технічних, але фундаментальних з точки зору реального життя питання. Тобто це накопичення боргу перед шведським портом за обслуговування, бо це коштує гроші. Друге, це те, що на судні, як я вже сьогодні казав, нема документів, які б дозволили йому переходити. Тобто нема технічних документів, не ясно, в якому воно загалом стані, нема страхування, нема національності судна. Це все робота, тобто це судно слід легалізувати, якщо ви хочете його продати не на метал одразу в шведському порті, а кудись перегнати чи експлуатовувати далі. Виникає питання співставлення сум, так, які ми маємо потім виплати Швеції за простої судна, а також заведення його в експлуатацію. Як показує практика, раніше то ситуація була трошки інша, бо судна затримані нашими силами оборони чи правоохоронцями, вони зберігалися в українських портах, тобто це питання стояло в меншому обсязі за меншими сумами. Надалі ці судна після вироків вони конфісковувалися і далі АРМА намагалася їх реалізовувати. Тобто як буде в випадку цього Балкера, покаже час.
2: Пане Борисе, щодо екіпажу, от шведські правоохоронці дозволили російському екіпажу залишити країну, повернутися додому, а чи от загалом передбачена в міжнародному морському праві відповідальність для моряків, які є, по суті, прямими співучасниками вивезення українського майна, вкраденого росіянами?
3: Ну, дивіться, по-перше, я хочу нагадати, що на морі є така штука на цивільному судноплавстві, як змінюваність екіпажів. Тобто судно було затримане, яке йшло з Касабланки у Петербург. Ну, з цього вже трошки більш-менш можна предположити, що на ньому не було того самого вантажу, який вони раніше протиправно перевозили з захоплених українських портів. Тут, звісно, слідство знає більше, але це логіка. Друге, екіпажі є змінюваними. Тобто той екіпаж, який був на судні 2 роки тому, який є сьогодні, це різні люди. Тобто за таких умов ставити питання людині, яка не працювала на цьому судні, коли воно було в українському захопленому порті, странне питання, так? Наша судова практика, зокрема українських правоохоронців, вона знов-таки, навіть в нашій, скажімо так, найбільш зацікавленій юрисдикції, ставить в першу чергу відповідальність капітана судна, як то посадової особи. Члени екіпажу у нас зазвичай притягалися до адміністративної відповідальності за незаконне потрапляння на окуповані території. Тобто вони були зазвичай свідками в цих провадженнях. Попри це, хочу зазначити окремо, що серед таких членів екіпажу, тут нам заявлено, що цього разу це були начебто росіяни, є наші люди з окупованих територій, так, які користуються російськими освайсами. Це доволі масове явище, воно стосується Криму, а також певного обсязі Маріуполю. Але ще більш, скажімо так, проблемним явищем є те, що українські крюінги, на превеликий жаль, досі задіяні у схеми постачання на російське судно, на судно тіньового флоту, на такі ось балкери і тому подібне інше. Наша асоціація інтеграції Крим робила відповідні розслідування, ми робили публікації, конкретні глобальні корпорації, українські корпорації. На превеликий жаль, досі ми не маємо в публічному вимірі жодних свідчень про реагування на це. І, погодьтеся, странно, коли ми дуже багато розповідаємо про тіньовий флот, про такі ось балкери, розповідаємо про покарання, а при тому українські компанії заробляють на постачанні гарматного м'ясу, так прямо скажемо, на ці судна. Отут дійсно питання відповідальності давно можна було б поставити.
2: Пане Борисе, щодо Єгипту, от нещодавно Єгипет спокійно дозволив розвантажити судно «Асуматос» з викраденою українською пшеницею, при цьому проігнорувавши всі українські попередження. Чи можна от змусити чи рекомендувати іншим країнам не брати це зерно, змусити їх реагувати на українські звернення?
3: Українська влада тут доволі послідовна, насправді це робиться, зокрема по лінії МЗС, є потужна, доволі потужна, так скажемо, діяльність громадських структур, це оснід-монітори, які виявляють ці суднозаходи, і це громадські структури, які пишуть відповідні звернення. Ми за останній рік десь, можливо, десятки разів потурбували сотні міжнародних структур щодо цього наша асоціація. Питання в іншому. Питання в тому, що якщо якісь юрисдикції не вважають за доцільне прислуховуватися до міжнародного права, там можливі лише інші варіанти впливу. Це стосується, в першу чергу, окремих країн Африки, окремих країн Азії, Єгипет входить це число. На превеликий жаль, це досі стосується Сирії, навіть після заміни влади в цій країні. І це стосується Туреччини. Це найбільш болюча ситуація, яка має, на превеликий жаль, дуже прозаїчні пояснення.
2: У Франції затримали російського капітана танкера «Тагор» з тіньового флоту. От, власне, французьке рішення, рішення Швеції, чи створює це такий от реальний юридичний прецедент для того, щоб Європа почала масово перехоплювати, арештовувати російські танкери, балкери і всі оці судна, які незаконно вивозять українське, наприклад, зерно?
3: Дивіться, і французи, і шведи затримали судна не за операції в Україні. Вони затримали ці судна за те, що ці судна не мають легальної національності, не мають легального прапору. І саме це стало формальною підставою, яка дозволяє на рівні міжнародного морського права державі, яка не є стороною конфлікту, а більшість країн світу сьогодні не є сторонами конфлікту в Україні, ані на боку агресора, ані на боку України. Вони можуть бути нашими партнерами, друзями, але це не слово союзник і це не слово учасник бойових дій. І відповідно вони не мають права, згідно міжнародного права, затримувати судна агресора просто так, тому що вони російські, розумієте, або тому, що вони були залучені в конфлікт. Для цього потрібні, як то кажуть, мирні підстави мирного часу. Так ось підставами мирного часу, як правило, є те, що судно не має національності. Має фейковий прапор. Чому це так? Тому що реальні адміністрації прапора не дуже люблять підсанкційні судна, і це добре. Страховики не люблять підсанкційні судна, нормальні класифікатори в останній час не дуже люблять підсанкційні судна. Тобто це наслідок, насправді, роботи України. Тобто першим кроком була та санкційна політика, інформаційний вимір, звернення. Так, на наступному часі ми бачили відмови більшості адміністрації прапора від надання прапорів. І далі судна виходять з сірої зони, користуються фейками, а це вже підстави для затримання, яких раніше саме право мирного часу третім країнам не надавав. Тому тут дійсно є великі перспективи, але це наслідок величезної роботи, яка тривала останні десятиріччя, скажімо так.
2: Пане Борисе, дуже дякую вам за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Борис Бабін, юрист-міжнародник, експерт з морського права. Куба готується до війни цивільним, роздають зброю та водять в тири, а іноземний капітал масово тікає з острова. Країна опинилася на порозі масштабної кризи через тиск адміністрації Дональда Трампа. Вашингтон запроваджує персональні санкції проти тамтешнього керівництва та фактично блокує кубинську економіку. Деталі у матеріалі Даниїла Дьоміна.
4: Навчають стріляти, а перед цим роздали зброю цивільним. Уряд Куби в терміновому порядку почав озброювати місцеве населення. Все через масштабне розгортання Збройних сил США поблизу берегів острова. Влада офіційно закликала громадян готуватися до неминучого вторгнення. А тут іще й заява держсекретаря США Рубіо. Під час виступу у Капітолії він уникнув конкретики щодо військових планів Білого Дому в регіоні.
5: Куба у великій біді, бо, на жаль, для кубинців країною керує купка некомпетентних комуністів. Бути комуністом – це погано, а бути некомпетентним комуністом – це взагалі жахливо. Країну захопила компанія Гаеза, яка фактично контролює 70% економіки. Жодні гроші цієї компанії не йдуть на допомогу кубинському народу. Ні копійки.
4: Директиви Гавани вже активно виконують. За словами журналіста CNN Патріка Опмана, в урядових будівлях адміністратори відкрито обговорюють використання приміщень під час бойових дій. Нинішня оборонна мобілізація відбувається на тлі нещодавнього військового провалу у Венесуелі. За даними журналістів, кубинські війська таємно перебували на венесуельській території під час початку збройного вторгнення. Тоді американські спецслужби повалили режим Ніколаса Мадуро. Тоді внаслідок сутичок загинули понад 30 кубинських солдатів. Тепер настрої на вулицях самої Гавани коливаються між панікою та глибокою моральною втомою від політичних ігор. І це та реальність, у якій живе Куба паралельно з військовою загрозою. Нищівний економічний удар. Міжнародні компанії масово залишають країну. З 6 червня там призупиняють транзакції за картками MasterCard і Visa для іноземців. Іспанські готельні гіганти Iberostar та Meliá відмовляються від контролю над майже 30 готелів через енергетичні проблеми та падіння попиту. Свою діяльність згортає і ключовий інвестор – канадська гірничодобувна компанія Sherritt. Вона понад 30 років розробляла на острові поклади нікелю та кобальту.
6: Туризм – одне з головних джерел доходу в цій країні, і він цілком занепав. Компанії зникли всі, абсолютно всі. І за цим стоїть тотальна економічна криза, криза всього.
5: У Варадеро, наприклад, уже у квітні було дуже мало людей, а до кінця місяця їх іще поменшало. Я вважаю, що після виходу указу кількість туристів, що прибувають, буде мінімальною.
4: До масового відтоку бізнесу призвів указ Дональда Трампа проти кубинського військового конгломерату GAESA. Корпорація контролює близько 40% економіки острова. Іноземні інвестори повстали перед вибором – або піти, або потрапити під вторинні санкції США. Крім того, Вашингтон запровадив персональні обмеження проти президента Куби Мігеля Діаса Канеля та родичів колишнього лідера Рауля Кастро, аби заморозити активи.
5: Країна голодує. У неї немає джерел енергії, немає нафти, немає грошей, нічого немає. Зате їй належить чудова територія. Там могли б бути прекрасні курорти. Вона вже в якомусь сенсі руйнується. Ми займемося їхнім питанням. Щойно завершимо військову операцію в Ірані.
4: Ситуацію катастрофічно погіршує нафтова блокада. Адміністрація США розпочала її після січневого затримання Ніколаса Мадуро. Через нестачу палива на Кубі тривають відключення електроенергії, бракує продовольства, авіакомпанії скасовують рейси. За словами американських політичних аналітиків, такий тотальний тиск або свідчить про підготовку до реальної інтервенції, або є спробою примусити Гавану до повної капітуляції. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
2: В умовах розширеної кілзони і засилля дронів на фронті дедалі більшу роль у логістиці та виживанні сил оборони відіграють роботи. Наземні роботизовані комплекси в 13-й бригаді НГУ «Хартія» відвозять на позиції боєприпаси та їжу і, найважливіше, забирають поранених із місць, куди складно доїхати медевакам. Наша наступна розповідь про підготовку до виїзду наземних дронів. Під час перегляду необхідно буде допомогти нашим захисникам і задонатити на оснащення безпілотників.
7: У ремонтній майстерні бійці чаклують над роботами.
8: Колесо будемо знімати, будемо щось робити. Зараз він поломаний, ну, будемо старатися його щось постановити, щоб він поїхав.
7: Тут трохи удосконалюють техніку, яка надходить від виробників. Наварюють захисні сітки, встановлюють зв'язок та, головне, відновлюють ті НРК, які з пошкодженнями повернулися з передньої лінії фронту. У кожного дрона є ім'я. Пепа, яка може виїхати з будь-якої багнюки, Скай, а ось цей дрон із позивним Ердоган пережив безліч влучань.
9: Він вічно нас підривається на мінах, його вражає FPV-шки, він там застряє, його іноді клинило там, ну, тобто, після вражень ми завжди його витаскуємо. Він вивозив багато раз. Раз за 3-4 вже 300-х. Повністю успішно. Хоча і з дуже великими зусиллями там в нього не було колеса повністю на підриві. Все, а він все одно їде далі, в нього там 4 колеса немає, він продовжує рух.
7: Командир НРК підрозділу бригади «Хартія» на позивний «Купа» уже півтора року займається наземними роботизованими комплексами. Каже, нині вони незамінні помічники, адже можуть подолати кілзону і завести на позиції і їжу, і боєприпаси.
10: Раніше хлопцям, щоб дійти до позиції, їх вибрасували точка вигрузки, їх була там за 2-3 кілометри від позиції. Зараз 20, 25-15. То вони ж не візьмуть з собою їжу на 2 місяці і не будуть нести її 20 кілометрів.
7: Ще одна важлива місія наземних дронів – вивезення поранених. Оператори підрозділу провели вже кілька десятків успішних евакуацій. Щоб забирати травмованих бійців, оператор дрона має бути більш обачним і водночас не зволікати.
10: Чекаємо непогоду. Непогоду в смислі, щоб не літали ворожі борти, ворожі дрони, щоб не було ураження по нам. І виїжджаємо. Виїжджаємо на передній край. Там хлопці загружають нам 300-го. В дроні йде бронековдра. Зимою була термоковдра, електро. З екафло, тобто її підключають, і вона гріє людину. Ну і вивозимо в тил. Тут уже медики забирають і відвозять медпункти.
7: Із дроном на шляху може статися будь-що. Роботи підриваються на мінах, багнюка заляпує камери, щезає зв'язок, але навіть на пошкоджених колесах НРК вдається повертати назад. Одна з евакуацій якось тривала 2 дні.
10: На обратному путі дрон розрядився із-за того, що було пробиті колеса і нагрузки електроенергії більше потрібно. Він розрядився на полпуті. Підійшли хлопці, розвідка, і забрали 300-х, сховали їх в дім, який рядом був в погріб. І дрон теж спрятував під дерево, там кудись закатило. І просиділи з ними там сутки хлопці, ну, з 300-ми. І на наступний день ми поїхали і евакуювали їх.
7: На допомогу часто приходять теж дрони.
10: Ми їх витягуємо. Є НРК, які підбиті були вже там 8 разів, 7 разів. Тобто вони 7 раз підбивалися або взривалися на міні і їх евакуювали іншим дроном.
7: Кожен НРК здатен доправити на позиції майже півтонни вантажу.
11: Один із найефективніших дронів – ось такий «Тарган». Може вивезти в кузові до 200 кілограмів і вибратися з будь-якої багнюки.
7: Зараз бійці мудрують над відновленням цього довгожителя – наземного дрону на позивний «Начмед». Гроші на його придбання колись зібрав військовий медик. І НРК не підвів. З лінії фронту вивіз вже не одного пораненого.
10: Дуже погана дорога, але потрібно було завозити хлопцям провізію, виставляти нову позицію. І ми доїхали до точки розвантаження, нас розвантажили, але сіли в болоті на пузо, так зване, і не могли виїхати. Затекла вода внутрі, його коротнуло, і приїхала броня, і його евакуювала буксиром. От, він трохи постраждав, тому зараз ми збираємо кошти на його відновлення.
7: Допомогти підрозділу ремонтувати наземних роботів можете і ви. Долучайтеся до збору за QR-кодом, який бачите на екрані. Тоді на полі бою буде більше техніки, яка точно врятує не одне життя наших бійців. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
2: 155 ударних дронів атакували Україну цієї ночі. За даними повітряних сил ЗСУ, збили чи заглушили 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 БПЛА на 17 локаціях, а на 6 – падіння збитих уламків. Дрони запускали з напрямку Брянська, Курська, Орла, Міллерова та Приморська-Ахтарська, а також тимчасово окупованої території Криму. Далі предметно поговоримо про боротьбу з ворожими безпілотниками. Гість нашої студії Сергій Луговик, начальник групи персоналу зенітного ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Пане Сергію, вітаю вас, слава Україні.
12: Героям слава, вітаю.
2: Перед тим, як ми почнемо розмову, звернуся до наших шановних глядачів на своїх екранах. Ви, як зазвичай, бачите QR-код і номер картки. Це означає, що триває збір для наших захисників. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пане Сергію, розкажіть, на що саме збираємо?
12: Ми збираємо на пікапи для наших вогневих груп та груп забезпечення наших екіпажів БПЛА. Пікапи на даний момент – це такий же ж розхідник, як і дрони, тому що на передньому краї логістику дуже важко забезпечити, і вона знаходиться під постійним пристальним наглядом та ударами нашого противника. Пікап дуже удобний транспорт, тому що завдяки тому, що в нього є кузов, можна не тільки перевозити грузи, а і контролювати небо, відповідно стрілецькою зброєю реагувати на дрони на оптоволокні. Тому це найкращий транспортний засіб для переднього краю, і ми на нього збираємо, тому і просимо телеглядачів долучитися до цього збору та підтримати нас в нашому, так сказати, прагненні.
2: Закликаю, шановні глядачі, і я вас долучитися до збору і підтримати наших захисників, оборонців неба. Долучіться, будь ласка, до збору. Передусім, це про нашу з вами безпеку, бо всі оці дрони, які на зараз є в студії, ми трохи пізніше про них поговоримо, вони здатні збивати ворожі шахеди-гербери, які летять нам із вами на голови. Тому, передусім, це про нашу з вами безпеку. І я закликаю долучитися до цієї справи і донатами підтримати наших захисників із 54-ї окремої механізованої бригади. QR-код і номер картки, нагадаю, на ваших екранах. І пам'ятайте, будь ласка, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Сергію, отже, щодо дронів. Ви сьогодні принесли нам такий великий арсенал. Давайте розкажіть, що саме, який дрон і для яких цілей використовується?
12: Ну, перш за все, ви згадали про гербер. Шахедів, так званих. Ось відомий всій країні і, мабуть, вже всьому світу P1 Sun. Якісний дрон-перехоплювач, котрий дуже ефективно себе зарекомендував і дуже гарно працює. Це FPV-дрон під назвою Чупакабра. Оце зелене, що ви бачите, це сіткомет. За рахунок сіткомета цей дрон можна багато раз використовувати. Тобто він не працює шляхом самопідриву. Тобто відпрацював, сітка вилетіла, ворожий дрон заплутався, впав. Дрон повернувся, замінили батарею, зарядили сіткомет і заново полетів працювати. Це дозволяє економити ресурс, кошти і все інше. Це чудовий дрон «Крук» на оптоволокні. Ось це катушка у нього. Даний момент тут катушка на 15 кілометрів оптоволокна. Це ударний дрон. Оптоволокно так і працює. Ну і внизу цей великий дрон ударний, фалькон, розмах крила 2 метри 20 сантиметрів. Він працює по ворожим тилам. Дальність польоту цього дрону до 150 кілометрів. Дві години він може перебувати в повітрі і нести до 3 кілограмів зривчатої складової.
2: Шановні глядачі, я ще раз звернусь до вас і нагадаю, що триває збір. Ми зараз збираємо на пікапи для 54-ї окремої механізованої бригади. Ці пікапи необхідні і для роботи мобільних вогневих груп, які захищають українське небо, збиваючи оце все залізяче, яке Росія запускає нам із вами на голови, і для бойової роботи на фронті. Тому, шановні глядачі, долучайтеся до цього збору. QR-код і номер картки на ваших екранах. Давайте підтримуємо наших захисників. Давайте детальніше поговоримо. Я з вашого дозволу піднімуся. От цей дрон-перехоплювач, він, в принципі, не важкий, наскільки так. Я розумію. Яка його головна задача, коли він полює за російським шахедом?
12: Його головна задача – збити цей шахед. У нього є 15-17 хвилин дії. За цей час він повинен наздогнати шахед на певній відстані і шляхом самопідриву знескожити ворожий дрон.
2: Тут є камера, так?
12: Оце так, ж... так, так.
2: Все бачить в реальному
12: так,
2: часі, пілот?
12: Він вертикально піднімається, вирівнюється і пішов. Ну і великі плюси у нього – він повертається, і він так же само вертикально. Вертикально може сісти, якщо не здогнав ціль, не виконав своє завдання, його легко посадити.
2: Оце дрон P1 Sun, в народі його по-іншому називають, от, власне, вам покажу його. Так, ось. Це такий, є камера тут у нього, і, як нам розказав пан Сергій, його головне завдання – влучити, збити російський шахед Герберу. От, власне, а яку швидкість розвиває цей дрон?
12: Він до 300 кілометрів на годину, тут ще немає бойової частини. Ну,
2: оце сюди, вниз,
12: вона, да, знизу,
2: бойова частина
12: да,
2: кріпиться.
12: До кілограма бойової частини він може нести на собі. Швидкість до 300 кілометрів на годину – це дозволяє наздогнати шахед. Ось, але враховуючи, що маса повинна у нього бути невелика, тому він 15-17 хвилин може пробути в повітрі, тобто радіус його дії порівнянні там з крилом не такий той великий ось.
2: Шановні глядачі, я ще раз звернусь до вас і нагадаю, що в нас триває збір для наших захисників із 54-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо на пікапи, які необхідні для наших мобільних вогневих груп, а також для виконання логістичних завдань на фронті. Будь ласка, долучайтеся до цього збору і гривнею, своїми донатами підтримайте наших захисників. Отаких великий у вас автопарк, скажімо так, таких от дронів-перехоплювачів?
12: Ну, достатньо, щоб працювати, виконувати завдання.
2: А скільки буває за одну зміну чи за добу використання таких дронів? Яка кількість? Чи можна про це говорити?
12: Так, можна про це говорити. Все залежить від активності ворога. Ну, екіпаж може використовувати, ну, на нашому досвіді 6-7 були випадки. 6-7 P1 Sun за нічну зміну використовував.
2: Під час наймасштабнішої атаки, тоді, коли 1000 дронів Росія запускала, от вдавалося збивати саме завдяки дронам-перехоплювачам от ці ворожі шахеди, бо вони ж роями летіли, ми бачили ці.
12: Ну, я так розумію, по всій країні працювали дрони-перехоплювачі, не тільки мобільно-вогневі групи. І якщо так подивитися статистику, 70% було збито дронами-перехоплювачами.
2: Шановні глядачі, я ще раз звернусь до вас і нагадаю, що триває збір для наших захисників. І ми збираємо на пікапи. На ваших екранах є QR-код, номер картки. Пікапи необхідні для наших оборонців неба, для мобільних вогневих груп, які збивають і ворожі шахеди, і гербери, все те, що Росія запускає нам із вами на голови. Тому, передусім, це про нашу з вами безпеку. Задонатьте і підтримайте наших захисників неба, наших захисників України із 54-ї окремої механізованої бригади, аби у них якнайшвидше з'явилася автівка для виконання усіх поставлених завдань. Ще раз наголошу, QR-код, номер картки на ваших екранах. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Сергію, щодо Чупакабри. Оцей сіткомет, наскільки велика там сітка знаходиться?
12: Є різні розміри, є 3 на 3, 4 на 4 метри, відповідно. Хоча воно так здається, що компактна, да, але ж...
2: Така невеличка.
12: Так, невеличка, ось. Але ж 3 на 3, 4 на 4 достатньо, щоб накрити дрон. Головне, так сказати, прицільно вистрілити. Вистріл відлітає метрів на 5, на 7. Ось, це ж достатньо. Головне, наздогнати ворожий дрон, завчасно його виявити і наздогнати його.
2: Проти яких цілей найефективніший такий сіткомет?
12: Проти FPV-дронів.
2: FPV.
12: Так, і особливо проти FPV-дронів на оптоволокні. Це FPV, котре працює на передньому краю.
2: Саме на Слов'янському, наскільки я розумію?
12: Да, на всіх.
2: На всіх, наприклад.
12: Да. Багато підрозділів використовують сіткомети, перш за все, тому що це дозволяє економити FPV-дрон і робити його багаторазове використання.
2: Ну і плюс в цьому, що він проти російських дронів

0: економити ресурс.
1: Шановні глядачі, я ще раз звертаюся до вас і прошу активніше донатити, аби підтримати наших захисників із 54-ї окремої механізованої бригади. Ми зараз збираємо на пікапи, які необхідні для логістичних завдань на фронті і для мобільних вогневих груп, які збивають всі ці шахеди, гербери, все це залізяче, яке росіяни запускають нам із вами на голови. Тому прошу кожного долучитися до цього збору, QR-код, номер картки на ваших екранах. Якщо ви можете відправити 10 гривень, відправте 10. Якщо можете більше, можете там 500 відправити, відправте 500. Але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і підтримати наших захисників, які нас із вами захищають 24/7. Наша місія і наше завдання тут у тилу завжди підтримувати тих, хто на фронті. І саме зараз, шановні глядачі, у вас є така можливість це зробити. QR-код, номер картки, ще раз наголошу, на ваших екранах. Пане Сергію, Крук, оце власне, дрон на оптоволокні, ви казали, 15 кілометрів, так він може долати?
0: Бобіна на 15 кілометрів. Є бобіна на 25 кілометрів, ну, ця бобіна на 15 кілометрів.
1: Проти яких цілей найбільш ефективний?
0: Це ударний дрон, тому позиції ворога, або його техніка, або його піхота, котра йде на штурм, це, перш за все, їхня цільова, так сказати, аудиторія. Це дрон як партизан, да? Він, ворог його теж не бачить, ворог тільки акустично, візуально може виявити його, тому цей ефект несподіванки, да, дозволяє гарно працювати. Ось, на жаль, не так все добре на ринку оптоволокна, з цим є певні складності, тому що країна-виробник або монополіст, мовно кажучи, цього створює певні проблеми, але ж все одно Збройні Сили України мають достатньо дронів на оптоволокні у себе для забезпечення відповідних ударів по позиціям та ворожій техніці.
1: А Фалькон, він летить далі?
0: Так.
1: Наскільки це глибоко може бути?
0: Фалькон 120-150 кілометрів, 2 години в повітрі. Він може нести на собі 3 кілограма зрішити складової. Головне завдання Фалькону – це удари по тиловим складовим противника, по складським приміщенням, по скупченню особового складу або техніки за рахунок розмаху свого крила, за рахунок своїх аеродинамічних якостей. Він, відповідно, і може так довго знаходитись в повітрі. Фалькон, як і будь-який дрон-крило, не горизонтального взльоту, він за рахунок
1: взльоту?
0: Ні, за рахунок катапульти, во.
1: Ага.
0: За рахунок катапульти злітає і, відповідно, щоб йому повернутися, якщо він не виконав завдання, йому треба якась яка площина, будь-то ровне неприбране поле або ще щось таке. Ось. Але за рахунок того, що він 2 години в повітрі, Фалькон може багато проблем створити для ворога.
1: А яка вага вибухівки може на ньому бути?
0: До 3 кілограм.
1: До 3 кілограм. Наскільки це багато?
0: Достатньо. Достатньо, щоб вразити крупне скупчення особового складу ворога або якусь там бліндаж чи ще щось. Це дуже велика потужність.
1: Шановні глядачі, я ще раз звертаюся до вас і нагадую, що триває збір для наших захисників із 54-ї окремої механізованої бригади. Ми зараз збираємо на пікапи, які необхідні і на фронті для виконання логістичних завдань, і на для роботи мобільних вогневих груп, які захищають наше українське небо від ворожих безпілотників. Щоночі, щодня працюють наші захисники неба, і саме зараз, шановні глядачі, у вас є можливість віддячити їм за цю титанічну роботу, складну, надзвичайно складну роботу, бо вони нас із вами захищають постійно, кожну хвилину, кожну секунду. І саме зараз, шановні глядачі, ви можете віддячити їм за цю роботу, за це. QR-код, номер картки на ваших екранах. Відправте от будь-яку комфортну для вас суму. 10, 20, 50 гривень. Можете більше? Будь ласка. Але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і підтримати наших захисників. Будь ласка, донатьте. Пане Сергію, я правильно розумію, це Middle Strike, для Middle Strike дронів. А наскільки багато таких дронів використовується зараз? Чи збільшилась, скажімо так, інтенсивність і кількість таких ударів Middle Strike

0: Україні.
1: Ну, я думаю, тут вся країна слідкує за цим. Да? Ми бачимо, як палають нафтові переробні заводи, які проблеми створює Україна для аеропортів, для військових підрозділів нашого ворога. Достатньо? Я думаю, недостатньо. Я думаю, що нам треба набирати обороти. Ворог повинен знати, що ми... Якщо не на Владивосток, то до Урала точно долітимо, і він не повинен відчувати себе спокійно.
0: Шановні глядачі, ще раз звертаюся до вас і прошу задонатити і підтримати наших захисників із 54-ї окремої механізованої бригади. Ви сьогодні бачите в студії дуже багато дронів, які використовують наші захисники, але їм потрібна і автівка, аби ці дрони доставити на передній край, якщо ми говоримо про фронт, аби ці дрони використовувати під час збиття масованих російських атак на наші мирні міста і села. Тому, шановні глядачі, на пікапи ми саме зараз і збираємо, і прошу кожного з вас долучитися до цього збору і підтримати наших оборонців, наших захисників. QR-код і номер картки на ваших екранах. І не втомлююся повторювати, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Сергію, щодо навчання, наскільки важко навчитись управляти от всіма цими типами дронів?
1: Ну, як, кому як дано, це дуже індивідуально. Навчання, хтось і за два тижні навчиться, хтось, ну, мається на увазі теоретичного. Комусь треба пройти великий курс, десь півтора місяця, але ж все одно всі пілоти, як на нашому досвіді, свій досвід отримують в бойовій роботі. Тому що, по-перше, це і та моторика, котра відпрацьовується, та психологічна складова, тому що одна справа, коли ти в навчальному центрі працюєш, інша справа, коли ти вже виконуєш бойове завдання, коли ти знаходишся почти на передній лінії, коли від тебе чекають результату, коли ти повинен відзвітувати від враження або втрату дрона. Ось. Але, як показує практика, місяць-два і той досвід, котрий потрібен для пілота, пілоти отримують, тому що якщо за 2-3 місяці пілот не показав стабільності розвитку, то командування вже повинно приймати рішення і або пропонувати йому інший напрямок роботи, або щось міняти в цьому екіпажі, якщо воно не запрацювало.
0: Пане Сергію, чи може, наприклад, один пілот керувати всіма типами дронів? Чи це є от специфічні особливості у кожного з них?
1: Це все індивідуально, да.
0: Індивідуально.
1: Зрозуміло, що є талановиті хлопці в Збройних силах України, котрим все одно або на FPV, або на крилі працювати. Пілот же він не один, це екіпаж. Екіпаж – це 2-3-4 чоловіка, в залежності від типу БПЛА, котрим працюють. Ось. Те, що в них повинна бути взаємопідстраховка або взаємозаміняємость – це найкращий варіант розвитку цього екіпажу. Ну і зрозуміло, що підтримка від командування з точки зору забезпечення, з точки зору стимулювання, ось, ротації, всього іншого. Це дуже важливо для екіпажа, це збільшує його ефективність по роботі.
0: Шановні глядачі, і саме зараз ви можете подякувати нашим захисникам із 54-ї окремої механізованої бригади своїми донатами. Я нагадаю, що ми збираємо на пікапи, які необхідні для наших оборонців на фронті, для виконання логістичних завдань і для роботи мобільних вогневих груп, які захищають наше українське небо. Тобто, передусім, це про нашу з вами безпеку, тому прошу задонатити на це і підтримати наших захисників. QR-код, номер картки на ваших екранах і не втомлююся повторювати, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Давайте подякуємо нашим захисникам і підтримуємо їх своїми донатами. Пане Сергію, щодо оперативної ситуації наприкінці, я хочу ще запитати на фронті, але мені підказує редактор, що закінчується ефірний час. Тому з вашого дозволу ще раз попрошу наших шановних глядачів трошки пришвидшитись, бо розмова добігає кінця. Якщо не встигли ще, відскануйте QR-код, запишіть номер картки і відправте свій донат. Дякую усім, хто долучився до цього збору. Пане Сергію, вам передусім і вашим побратимам величезна подяка за захист нашої батьківщини. Дякую, що сьогодні прийшли в студію, все нам показали і все розказали.
1: Дякую, що запрошуєте.
0: Я нагадаю, що гостем нашої студії був Сергій Луговик, начальник групи персоналу зенітного ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. І нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Марки. В наступну годину марафону з вами буде Ірина Баглай.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
4: Сі-25 зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований догори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
5: 225-й зенітний ракетний полк.
6: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
7: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
8: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
7: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
8: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
9: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
10: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
0: В Україні час новин. Мене звати Ярина Марків. У Києві правоохоронці запобігли спробі вбивства працівника Головного управління розвідки України. Як повідомили в поліції, замах готував завербований Росією агент. За 100 тисяч доларів 38-річний житель столиці, раніше вже засуджений, погодився на злочин. Для ліквідації топ-посадовця розвідки мав бути використаний дрон «Почекун». Зловмисник був обізнаний у методах роботи правоохоронців і дотримувався суворої конспірації. Шифровані розмови, анонімні криптовалютні рахунки, прораховані варіанти відходу. Поліціянти вели агента РФ на всіх етапах – від підбирання способу вбивства до пошуку безпосереднього виконавця.
11: Слідчі Нацполіції повідомили затриманого про підозру за готування до умисного вбивства з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Наразі продовжуються проводити слідчі дії, спрямовані на встановлення інших осіб, які причетні до готування замаху. Досудове розслідування триває.
0: Затримано чоловіка, який влаштував вибух у поштовому терміналі Києва. За даними СБУ, йому повідомили підозру щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Фігуранта взяли під варту без права на заставу. Нагадаю, 5 червня пролунав вибух у відділенні нової пошти в Оболонському районі столиці. Це сталося вранці під час розвантаження посилок, одна з яких здетонувала. Працівник терміналу Іван Жарий загинув, ще двоє зазнали травм. Слідство з'ясувало, що посилка містила осколкові боєприпаси, транспортування яких заборонено. Відправником виявився 35-річний уродженець Донеччини, який наразі живе на Запоріжжі. Саме звідти він і надіслав знайомому до Києва незаконно придбані засоби ураження. Нафтобази в Криму, пункт управління ФСБ та інші військові об'єкти противника уразили сили оборони в ніч проти 7 червня.
12: Таке повідомляє Генштаб. На тимчасово окупованому півострові наші оборонці поцілили по нафтобазі Семиколодезянська поблизу Леніного. Це один із найбільших центрів зберігання та перевантаження нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова. Там спалахнула пожежа. Прилетіло і по нафтобазі біля Феодосії. Також влучили по районах зосередження особового складу окупантів у районах Щастя на Луганщині та Благодатного Донецької області. Під ударом також були пункт управління ФСБ Російської Федерації в Білгородській області та склад боєприпасів на Донеччині. 5 людей загинуло та ще 14 постраждали унаслідок ворожих атак на Запоріжжі. Протягом доби росіяни завдали по області близько 700 ударів. Більше подробиць Інна Гогой розповість. Інно, вітаю, тобі слово.
13: Вітаю, Ярино. Щодо жертв та постраждалих, то всі ці люди – це жителі і Запорізького району, і, власне, самого обласного центру. І загалом цієї доби по області було майже завдано майже 1000 ударів, і з них майже 700. Це були тільки атаки різного типу безпілотниками. Також били росіяни артилерією, було понад 200 артилерійських обстрілів, і 32 завдали авіаудари. І вже вночі окупанти повторно вдарили авіабомбами по Кушугумській громаді. Нагадаю, напередодні від ударів російських КАБів там загинули двоє людей. Ворожа авіація вдарила у селище Балабина по зупинці громадського транспорту. А загалом цієї доби під обстрілами перебував 51 населений пункт області. І детальніше про те, яка є обстановка оперативна в області і як вона змінилася останнім часом, прошу послухати в пряму мову начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова.
14: Ворог за останній тиждень суттєво збільшив кількість свого впливу на територію Запорізької області, звичайно, посилив обстріли, і ми бачимо цю тенденцію, мабуть, з середи минулого тижня, коли ворог масово намагається комбіновано обстрілювати територію Запорізької області. Ворог таким чином намагається посіяти паніку і зробити все для того, щоб мешканцям було неможливо жити на території Запорізької області. Це єдина мета, яку ворог намагається переслідувати.
13: Через обстріли на Запоріжжі сталося 8 пожеж, горіли житлові будинки, також горіли автівки. І окрім цього, рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж на газопроводах. Протягом доби окупанти двічі били по газових мережах. Ну, а через безпекову ситуацію у самому Запоріжжі, як зазначає, звітує міська рада, почали зводити нові підземні укриття, які будуть розташовуватися поблизу житлових будинків, а також поруч із місцями масового скупчення людей. За словами посадовців, такі перші укриття мають з'явитися вже у найближчі місяці. Ось така інформація станом на зараз в мене. Ярино.
12: Дякую тобі, колего. Про оперативну ситуацію на Запоріжжі нам розповіла Інна Гогой. На Харківщині через російську агресію 5 постраждалих за минулу добу. Вранці зазнали травм 2 чоловіків у селищі Великий Борлук, пошкоджено і їхній автомобіль. Про це повідомили в поліції. Вночі окупанти вдарили дронами по Харкову, там пошкоджено складські приміщення, залізничну інфраструктуру і будівлю, що не експлуатується. На регіон росіяни спрямували 2 КАБи та більш як 5 десятків різноманітних дронів. Частково та повністю зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури та знищені автомобілі у 13 населених пунктах Харківського, Богодухівського, Куп'янського та Ізюмського районів. У Конотопі на Сумщині через атаку ворожих дронів загинула жінка. Ще 3 людей постраждали. У 8-річного хлопчика гостра реакція на стрес. За даними обласної прокуратури, росіяни вдарили по багатоповерхівці о 5 годині ранку. Крім цього, було влучання в приватний будинок. До 3 зросла кількість потерпілих унаслідок російського обстрілу Одеси. 2 з них тяжкі. Як повідомили в ОВА, люди саме були на зупинці, коли пролунав вибух. Понівечено транспорт, зупинковий комплекс та диспетчерський пункт. На Одещині після нічної атаки окупантів пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Чорноморську ворожий дрон влучив у житловий будинок. Містяни не постраждали. На півдні регіону уражено обладнання одного з енергетичних об'єктів. Без світла понад 1000 споживачів. Під обстрілом росіян знову опинилася Чернігівщина. Ворог атакував область ударними БПЛА, били, зокрема, по території підприємств у Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Унаслідок удару відбулося загоряння вантажівок та навісу. Пожежі ліквідували. Попередньо постраждалих немає. Протягом тижня на Чернігівщині збили або заглушили засобами РЕБ понад 500 ворожих ударних дронів. Одну людину вбили росіяни на Донеччині, поранили чотирьох. Як повідомили в обласній поліції, загиблий житель Ясногорки. Троє постраждалих в Олексієво-Дружківці. Росіяни атакували людей FPV-дроном. Ще один потерпілий – житель Торецька. П'ятьма безпілотниками ворог ударив по Краматорську. Пошкоджено багатоквартирний будинок, заклад освіти, три цивільних автівки. Людські оселі понівечені також у Дружківці, Райгородку та Хрестищі. Цієї ночі невідомий дрон перетнув кордон Молдови та вибухнув. Його уламки знайшли в полях поблизу села Лопатна. У Міністерстві оборони повідомили, що постраждалих немає. Осколки безпілотника знайшли і почали досліджувати, щоб встановити походження апарата й обставин інциденту. Як підкреслили в тамтешньому Міноборони, уночі відбувся масований напад Росії на Україну з використанням безпілотників та ракет. У повітряному просторі Латвії сьогодні зранку авіація НАТО збила безпілотник, який перетнув державний кордон. Військові уточнили, що повітряну ціль успішно ліквідували французькі винищувачі, які зараз виконують місію НАТО з патрулювання неба над країнами Балтії. За попередніми даними оборонного відомства Латвії, дрон залетів на територію європейської держави через активну роботу російських засобів радіоелектронної боротьби. Далекобійні санкції по Росії. Цього разу дрони навідалися в Краснодарський край. Палає на території нафтобази Грушева. Місцева влада визнала, що внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на стратегічному об'єкті. І повідомила, що загасити вогонь намагаються 130 пожежників та 39 одиниць техніки. Усі подробиці далі.
15: Неспокійною ніч видалася для Новоросійська. Це Краснодарський край. Містяни впродовж ночі повідомляли про близько півсотні вибухів.
16: Я засняв, прикинь?
15: Дрони атакували нафтобазу Грушева. Там спалахнула пожежа.
16: Там вже минут, час бомбят, просто все вже горить димом, я не знаю.
15: Ця нафтобаза входить до складу перевантажувального комплексу «Шесхарис». За даними осінь та аналітиків, унаслідок атаки палахкотить промисловий майданчик – Грушева балка. А сервіс NASA Firms зафіксував численні осередки пожеж.
17: Штук 4 вже прилетіло, я дом горіти чи підстанція.
15: Атакований об'єкт – найбільший резервуарний парк Шесхарису, розташований приблизно за 12 кілометрів від Новоросійська, а також одна з найбільших нафтобаз на Кавказі. На її території десятки резервуарів для зберігання нафти та нафтопродуктів загальним обсягом понад 1 200 000 кубометрів. Грушева пов'язана з морським терміналом Шесхарис, системою технологічних труб і тунелей, через які сировина надходить до причалів для відвантажень на танки. На тлі українських дронових ударів по об'єктах російської нафтової інфраструктури Росія заборонила до кінця листопада експорт авіаційного пального. Дефіцит уже охопив щонайменше 15 суб'єктів РФ, зокрема Москву та Санкт-Петербург. А рівень переробки нафти в країні-агресорці впав до найнижчого рівня за понад 16 років. Вероніка Івашенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
12: Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен привітала прем'єр-міністра Нікола Пашиняна з перемогою на виборах. Зазначила, що дух оксамитової революції, яку той очолив ще у 18-му році, живий і надалі. І запевнила, Вірменія може сподіватися на Європейський Союз. Нагадаю, Центральна виборча комісія Вірменії завершила підрахунок голосів на парламентських виборах. Згідно з остаточними даними, на них лідирує партія Ніколи Пашиняна «Громадянський договір». У них майже 50% голосів виборців. Далі блок «Сильна Вірменія». За основного конкурента Пашиняна проголосувало понад 23%. У трійку лідерів входить і блок «Вірменія» – близько 10%. Загалом активність громадян на цих виборах найвища за останні майже 10 років. Під час волевиявлення зафіксовані й порушення. Відкрито 59 кримінальних проваджень. Іран просто зараз завдає ударів по Ізраїлю. Про вибухи повідомив посол США в Ізраїлі Майк Гакабі. Тамтешні ЗМІ пишуть, що запуски іранських ракет фіксували по центральних та південних районах країни. Аналогічну обстрілу вперше за тривалий час Тегеран завдав і цієї ночі. Ізраїльська сторона перехопила дві іранські балістичні ракети. Також Тегеран заявив, що Ізраїль пошкодив нафтохімічну компанію в Махшахрі. Цей обстріл стався на тлі чергового загострення між Тель-Авівом та Хезболою. У неділю ліванське угруповання атакувало північні райони єврейської держави. Армія Ізраїлю відповіла ударом по південному передмістю Бейрута. Через ескалацію на Близькому Сході до гори поповзли ціни на нафту. Вона подорожчала на понад 3%. Тепер барель нафти Brent коштує більше, як $96. З початку конфлікту в Ірані та блокування Ормузької протоки нафта цієї марки досягла максимуму в $126. Трейдери бояться, що обмін ударами може знову перерости у повномасштабний конфлікт, а отже блокування Ормузької протоки триватиме і надалі. Я зазначу, що зростання цін на пальне спричиняє інфляцію по всьому світу і підриває рейтинги Трампа. Потужний землетрус магнітудою 7,8 стався на півдні Філіппін. Там і досі відчувають коливання. Їхній епіцентр зафіксований біля узбережжя міста Генерал Сантос у провінції Сарангані. Уже відомо про щонайменше 8 загиблих. Є постраждалі. Деякі люди непритомніли після сильних поштовхів. Багато будинків пошкоджені, зникли електроенергія та зв'язок. Місцева влада повідомила, що це був найсильніший землетрус за останні кілька десятків років. На Філіппінах, а також у сусідніх Індонезії та Японії оголосили попередження про загрозу цунамі. Жителів прибережних районів Філіппін закликали евакуюватися, адже у деяких регіонах країни висота хвиль може сягнути 3 метрів. Ми почуємося о 13:00, а зараз я передаю слово марафону та Ірині Баглай.
18: Дякую, колего. А ми презентуємо у студії за кілька хвилин нову броньовану машину для нашого війська «Сова».
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
19: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
18: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Вітаю. 5 людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів на Харківщині минулої доби. Ворог вдарив по 13 населених пунктах, а також обласному центру. Окупанти застосували десятки безпілотників, а також дві керовані авіабомби. Унаслідок цього пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Харкові під удар потрапили складські приміщення і залізниця, повідомили в обласній військовій адміністрації. І більше про оперативну ситуацію на Харківщині, а саме в обласному центрі, розпитаю очільника міста. Ігор Терехо з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, я вас вітаю. Слава Україні!
20: Вітаю, героям слава!
18: Бачила, пане Ігорю, вже я новини про те, як вранці шахедом поцілили по новій пошті у Харкові росіяни. На цей час, скажіть, яка безпекова ситуація в місті? Чи є загрози російських атак досі?
20: Ну, хочу сказати, перш за все, що загрози завжди є, вони завжди зберігаються по місту Харкова, не тільки по місту Харкова, по всій Україні, доки йде війна. Але те, що стосується сьогодні, то так, ситуація напружена. Вночі був потужний обстріл, було взагалі влучання 9 шахедів по місту Харкова, 5 локацій опинилися під прицілом російського агресора. І маємо дійсно дві дуже таких серйозних пожежі. Виникла пожежа щодо нової пошти, терміналу Укрпошти. Взагалі було площею тисячі квадратних метрів. І я дуже вдячний сьогодні працівникам ДСНС, які, як завжди, на висоті, як завжди, працюють. Так, під час цього обстрілу був один постраждавший серед наших пожежників, але вони працюють і роблять неможливо. Тобто, що стосується загрози, то загроза завжди є.
18: Зараз червень, літо, здавалось би, ще до зими далеко, але зважаючи на близькість до кордону із Росією, зважаючи на те, що вони інтенсивно застосовують шахеди, гірані, всі, мені здається, різновиди БПЛА проти Харкова і жителів Харкова, наскільки актуально і на якому етапі нині розвиток цього проєкту як енергетичні острови?
20: Ви знаєте, ви сказали, що зараз літо, але ж знаєте, готують сані літом і потрібно робити все можливе для того, щоб підготуватися до опалювального сезону. Взагалі, ми розпочали підготовку до опалювального сезону, не закінчуючи попередній опалювальний сезон, який був найважчим за всю новітню історію України. І сьогодні ми готуємось так, якщо б не ці енергетичні острова, які ми створювали, починаючи з кінця 22-го року, то ми б так не пережили зиму, і ми продовжуємо створювати енергетичні острова, робимо все можливе і встановлюємо нову БМК, і встановлюємо нову когенерацію, і сториджі зараз будемо пропрацьовувати цей напрямок, але головне, щоб ми захистили те, що ми будемо встановлювати, і від того, як ми захистимо це, буде проходження опалювального сезону. Так, ми взяли на себе певні функції держава взяла на себе щодо захисту цих об'єктів. Тобто працюємо разом для того, щоб пережити наступну зиму, наступний опалювальний сезон.
18: В чому основна ідея саме енергетичних островів? Розкажіть те, що можете, аби не нашкодити потім, якщо якусь інформацію дізнається ворог.
20: Ну, дійсно, ворог дуже відслідковує і моніторить все, що ми кажемо, і потрібно бути дуже обережно в висловлюваних. Але ж, що стосується енергетичних островів, тому він енергетичний острів зветься, то, бо він працює практично відокремлено від великої енергосистеми. Взагалі, сьогодні Україна потребує того, щоб відходити по містам від великих істочників електропостачання, водопостачання, теплопостачання. Нам потрібна диференціація, нам потрібні малі істочники для того, щоб ми мали можливість бути більш мобільними, більш гнучкими в умовах війни.
18: І тоді говоримо і про навчання під землею. Бачила ваші виступи. Ви говорите про те, що буде збільшуватися кількість шкільних закладів, які переводять під землю. Перший дитячий садок в Харкові під землею. На якому етапі будівництво і скількох дітей він зможе вмістити?
20: Ну, перш за все хочу сказати, що, як ви пам'ятаєте, проєкт самих шкіл, які розташовані під землею, народжувався у Харкові, і ми тоді зробили і переобладнали 6 станцій, тоді 6 станцій метрополітену під навчання дітей, створили так звану метрошколу, які сьогодні користуються дуже шаленим попитом. Потім побудували, розпочали будівництво першої підземної школи під землею в Україні. І цей досвід потім тиражували інші міста і громади, особливо прифронтові міста та громади. Бо це необхідно, ми охоче ділимося цим досвідом, нема питань. Сьогодні вже 10 підземних шкіл ми побудували у Харкові, не зупиняємось, почали будівництво нового дитячого садочку. Так, сьогодні це дуже дорого коштує, в порівнянні з школою дитячий садочок практично вдвічі дорожче коштує і приймає набагато менш дітей. Бо такі норми, такі правила, і ми це робимо. Але хочу сказати, що нагальне питання сьогодні фінансування. Фінансування з бюджету і держави, і міста будівництва під землею. Бо сьогодні для прифронтових міст та громад, а місто Харків, на жаль, прифронтове місто, я б сказав, фронтове і військове місто, і ми потребуємо захисту, ми потребуємо державної підтримки щодо будівництва шкіл під землею, бо інакше наші діти не мають можливості вчитися.
18: Пане Ігорю, зважаючи на інтенсивність атак повітряних, на ситуацію на фронті, як ви можете оцінити тоді бізнес-активність у місті? Із Харкова швидше виїжджають підприємці і компанії? Чи, можливо, навпаки, з прифронтових територій до вас їдуть і розвивають свій бізнес?
20: Знаєте, я, перш за все, дуже вдячний нашим підприємцям, дуже вдячний підприємцям, які залишилися в Харкові, дуже вдячний підприємцям, які залишаються в Харкові, але розпочинають ще бізнеси в інших містах. От я хочу сказати, що в суботу я перебував у Рівному і зустрічався з нашими харків'янами, бізнесменами, які залишили тут бізнес. Вони тут працюють у місті Харкові, але почали ще декілька бізнесу в Рівному. І дуже важливо, як міська влада сьогодні відноситься до бізнесу, які стимули, як зробити так, щоб бізнесмени залишалися. І от, знаєте, певний досвід і в Рівному є, як стимулювати те, щоб бізнес не зачинявся, а залишався. У нас є певний досвід. Ми обмінюємося цим досвідом. І, до речі, дуже вдячні сьогодні нашим підприємствам, які працюють, не зважаючи на все. А ми, як міська влада, робимо все можливе для того, щоб бізнес залишався, для того, щоб бізнес був у Харкові. А що якщо взяти статистику, якщо ви питали мене, більше зачинилось чи більше відкрилось, так, трошки більше відкрилося, чим не зачинилось.
18: Пане Ігорю, я вам дякую за те, що знаходите час для спілкування з нами. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова. Вони допомагають розвідувати місцевість, контролювати логістичні шляхи російських військ та знищувати їх. Мова про дрони. Ними атакують під час штурмів і обороняють передові рубежі. Наша наступна історія про оператора безпілотників – Сергія. Військовослужбовець починав у піхоті. Зараз керує дронами і робить це надзвичайно точно. Про його роботу – далі у сюжеті.
1: Літати на дронах військовослужбовець 65-ї механізованої бригади Сергій починав ще у піхоті. Підняти у небо безпілотник намагався перед кожним новим виходом на передову. Така попередня аеророзвідка дозволяла армійцям краще орієнтуватися на місцевості та ефективніше облаштовувати позиції.
21: Коли були піхотинцями, ми ж ходили на ноль, тобто і були в близі з ворогом. І щоб знати місцевість, розуміти, де їхні позиції, щоб мати якусь інформацію.
1: У лавах бригади «Великий Лох» Сергій служить вже 5-й рік. На запорізькому напрямку пройшов шлях від піхотинця до головного сержанта взводу. Разом із побратимами брав участь у контрнаступі, а нині стримує ворога за допомогою сталевих пташок.
21: Вражаємо піхоту, вражаємо укриття їхнє. Ну, якщо попадає техніка, то і техніку. Ми більше зараз працюємо по ЛБЗ.
1: Філігранність польотів на дронах Сергій відточував у вільний від бойових завдань час. Він один із тих, хто цілеспрямовано розвивав напрямок БПЛА у підрозділі. На це витратив чимало зусиль, наполегливості та годин копіткої роботи. Спочатку літав на мавіках, потім вивчив ударні дрони.
21: Навчатися було важко, але було бажання і було так, що мені дрон ніхто не давав. Тобто, тому що тоді ще не було таких можливостей. Я сам відкривав збір, просив своїх друзів, знайомих, всіх, хто міг, мене підтримували.
1: У війську Сергій має позивний капелан. Таке псевдо отримав від побратимів за свою життєву позицію та релігійні переконання.
21: Я з першою мотивацією я йшов сюди, щоб молитися за хлопців, разом з хлопцями. Тому обирав піхоту, щоб разом з ними приймати участь в бойових діях. І щоб молитва вона захищала і захищати свою сім'ю.
1: Разом із капеланом у підрозділі служить і його ТСКО Сергій. Він прийшов до війська весною 22-го. Спочатку був кулеметником, але завжди цікавився системами БПЛА, бо розумів, що сучасні технології вплинуть на характер бойових дій.
22: У 22-го році, коли я був в піхоті, дронів в ПІВІ майже не було. Тобто були розвідувальні дрони, були скиди, які вони робили. От, війна дуже змінилася, особливо за останні пару років. Тому дрони виконують домінуючу роль на полі бою.
1: За роки спільної боротьби військові потоваришували.
22: Він мій товариш, мій друг, тому я сторона зацікавлення. Тому можу говорити таке гарні речі, тому він дуже хороша людина. Благодаря йому підрозділ существует и развивается.
1: Торік до цього підрозділу долучився і Віталій. Нині він опановує мистецтво польотів та відповідає за ремонт техніки. Працю з новітнім обладнанням армійцю полегшують навички з цивільного життя.
22: Мені саме хотілося за фахом своїм працювати, і так вийшло, що знайшлося місце. Я сам фізик-інженер, працював, займався ремонтом, працював в телемайстерні, працював в ремонті мобільних телефонів, сам конструктор, радіоінженер.
1: Каплан каже, у підрозділі завжди є потреба в оновленні дронів та закупівлі компонентів до них. Підтримати дронарів Великого Лугу можна за реквізитами, що вказані на екрані. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробно. Робиться телеканал «Інтер», «Марафон» і «Єдині новини».
18: Найбезпечніша автівка для фронту, так принаймні запевняють в Міноборони. Відомство кодифікувало вітчизняний бронеавтомобіль «МакОул» «Сова». Машина здатна витримати підрив до 10 кілограм. Транспортний засіб з найтовщою боковою бронею та адаптований під встановлення купольного РЕП проти FPV-дронів. І більше про цю розробку і про операції Сил оборони з використанням морських дронів розпитаю Віктора, головного конструктора бойової броньованої машини «МакОул», та Олександра, директора платформи з розробки озброєння. Панове, я вас вітаю в нашій студії.
3: Добрий день, добрий день.
18: Слава Україні!
3: Слава.
18: Як я вже сказала, так, 10 кілограм тротилу, я так розумію.
3: Так,
18: поясніть, пане Вікторе, а що це означає? Тобто ми цивільні люди можемо не розумітися. Тобто машина їде, вона може наїхати на що і які масштаби цього вибуху?
3: Значить, штатна міна ТМ-62 чи там їхні модифікації – це приблизно 8 кілограм тротилу.
18: Так.
3: Тобто, якщо ви наїжджаєте на міну і у вас там рівень чітко станах 3, тобто 8 і 8, тобто наслідки можуть бути, скажімо так, фатальні. Тобто в нас 10 кілограм. Що це значить? Тобто, наїжджаючи на цю міну, ми гарантовано її витримуємо і дуже велика ймовірність залишити поле бою своїм ходом.
18: Тобто машина після цього вибуху,
3: так,
18: вона ще й рухатися
3: вона
18: може?
3: Вона може рухатись, так, все вірно.
22: Зберігає екіпаж, який знаходиться на життя.
18: Ми знаємо про такі брони машини, як Хамбі американські, так? Інші теж є, Спартани в нас. Давайте порівнювати. Чим ця унікальна? Наскільки в своєму рівні захисту вона піднялася?
3: Дивіться, Хамбі, Спартани і так далі. Це машини, які знаходяться на якомусь шасі. Тобто є базове шасі, тобто рама і 4 колеса. У нас машина ближче до класу БТ. Тобто у нас є цільнозварний кузов, це модуль, як горіхова скорлупа. І в неї безпосередньо монтуються всі модулі. Тобто колеса, двигун, інші системи. Тобто це така як черепаха, виходить.
18: Ми зараз, до речі, можуть і наші глядачі побачити її. Пану Олександру незручно буде.
22: Я бачу.
18: Так. Скільки людей, ви сказали, як БТР, скільки людей вміщає цей автомобіль?
3: Виходить, три члени екіпажу. Тобто водій, командир і навідник. І 6 чоловік десанту.
18: Тоді, пане Олександре, під які завдання створювалася ця машина?
22: Це взагалі універсальна машина, автомобіль. Ми працювали над тим, щоб він міг використовуватися в різних цілях. Це може бути будь-які військові операції, це може бути спеціальні операції. Вона може використовуватися як автомобіль для перевозки ранених також.
18: Для перевозки, для евакуації поранених, її треба якось переобладнювати, я так розумію, тому що коли десант в цій машині їде, тобто це одне, а так, чи якісь медичні засоби потребує ця машина?
22: Ви знаєте, максимум було зроблено нашими конструкторами, і машина може перероблятися на протязі декілька годин, і вона може перевозити ранених.
3: Так, тобто я доповню, це, знову ж таки, це модульна машина. Тобто зараз у нас стоїть модуль десанту. Тобто по бокам це модулі для трьох плюс трьох десантників. Тобто воно знімається дуже швидко і ставиться медичний модуль. Тобто це два плюс два важкопоранених плюс місце медика.
18: Коли створювалася ця машина, наскільки ви вивчали ситуацію? Тому що так, ми говоримо про кілзону. Те, що за останній рік кілзона головним викликом стала, так? Такі, як мідлстрайки з боку росіян, які по логістиці наші б'ють, і ми також зараз вже відповідаємо їм. Як ви враховували застосування дронів різних типів? Тому що нині наші, і в зокрема і десантники, і піхотинці, щоб досягнути передової, передньої лінії, ротацію провести, вони пішки йдуть по 20 кілометрів. Ця машина, вона вирішить це питання транспортування?
3: Ну, дивіться, тобто будь-який броньований автомобіль вирішує два питання. Це, по-перше, захист, і, по-друге, мобільність. Тобто у нас такий, ну, золота середина. Тобто вона дуже мобільна і дуже захищена.
18: Просто я зараз стежу за тим, що відбувається на Олександрівському напрямку. Там на БТРах навіть не можуть в притул заїхати наші десантники.
3: Ну, ви розумієте, БТР має алюмінієвий корпус. Тому тут рівень захисту взагалі ну неможливо порівняти. Тобто, у нас, наприклад, товщина броні 16 мм, так? Тобто, це вище, ніж заявлений нами клас там ПЗСА-6, да? Але порівнянні з іншими машинами, тобто, наші ми це зробили. Тобто, 16 мм, що це значить? Тобто, ми гарантовано тримаємо всі види стрілецької зброї з усіма патронами, а також це дозволяє витримувати ну, довготривале вогневе ураження у засідках. Плюс у нас реалізовано так звана композитна броня. Тобто, це перший шар – це броня, і другий шар – це, скажімо так, композитні матеріали на базі поліетиленів, кераміки та іншого.
18: Кумулятивний заряд. Витримує?
3: Тут знову ж таки розумієте, кумулятивний заряд не витримує жодна з машин. Навіть танки пробиваються. Так. Але тут є важливе але. Кумулятивна взагалі струя, вона не пропалює броню, як багато хто думає, вона її проламує. І от наша задача зупинити оце, скажімо так, заброньову дію цього проламування. Тобто так, сама струя вона проб'є, так. Але всі ці уламки, які з неї будуть іти після проламування броні, вони будуть затримуватись. Тобто шанс вижити дуже високий.
18: А випалювання, от коли всередині, тобто
3: воно,
18: це не спричинить?
3: Воно не палить, воно виламує.
4: Віктор має на увазі, що пробиває і убиває особовий склад, який сидить в машині, убиває іменно та броня, яка ламається да. і вилітає. Да. Тому наша задача була зробити так, щоб це воно затримувалося. Щоб
3: да, тобто
4: це...
3: задача максимально погасити оцю дію за броньову.
18: Пане Олександре, а пан Віктор сказав, що саме про підрив, якщо це міна, а ми знаємо, що багато ждунів, дронів, теж є захистить? Тобто, якщо ця машина наїде на дрон-ждун?
4: Ну, це те, що сказав Віктор, це те ж саме, виходить. Дрони-ждуни теж оснащені тими ж зарядами, вони можуть бути і кумулятивні, вони можуть бути просто мати підривну дію. Тому, в принципі, один і той же. Ну, даний автомобіль буде захищати, так, максимально буде захищати так, щоб наш екіпаж залишився живим.
18: Але ми бачимо, як і наші оборонці підривають танки з активною бронею дронами. Дрони, якщо це 5-10 рої дронів застосовують росіяни, витримає ця машина?
3: Ну, в поєднанні з, скажімо так, екраном, плюс товщина броні, плюс оцей наш шар, тобто, ну, дуже висока вирогідність.
18: І плюс реп.
3: І плюс реп, так.
4: Все це має бути в сукупності, в комплексі. Тоді ми будемо максимально захищені.
18: Коли створювалася ця бронеавтомобіль, ви вивчали платформи інших країн, наприклад, наші? Тут все українське, чи все ж таки є складові, які закуповуються в інших країнах західних?
4: Ну, дивіться, МАХАБ – це взагалі технології. От, і ми на сьогоднішній день прийшли до того, що використали основний і найважливий опит, який компанія Paramount Grid, Греція. От, ми пішли в офіційну міжнародну співпрацю і спільно з ними, нашими конструкторами і ті побажання, які були від спецпідрозділів, які були, які воюють сьогодні, ми взяли ту основу і зробили автомобіль на їхній основі. Ну, з максимальним адаптуванням для наших от, військових. Під ті потреби, які сьогодні от, потребують на полі бою.
18: А яка швидкість, зважаючи на те, яка товщина броні?
4: Це одна із самих мобільних автомобілів. Mm-hmm. От, при всьому тому, що вона сьогодні 120 км може розвивати. Mm-hmm. Ну, на полі бою вона до 80 км. Також це сама низька точка, тому що є багато автомобілів, які набагато вище. І це той якраз випадок, коли ми робимо максимально низько для ураження, щоб воно не поражалося дронами, і з самим максимальним клірингом, який є на автомобілі. Тому це все було під'єднано в одну основу і спільно, от, як я вже сказав, Paramount Grid, нашими конструкторами і також бійцями, які сьогодні були задіяні нам в поміч, які підказували те чи інше питання, ми зробили, щоб вона відповідала максимальним вимогам.
18: На фронті цей автомобіль вже є? Чи тільки от кодифікацію отримали?
3: Тільки кодифікацію зараз плануємо.
4: Він сьогодні проводить, і зараз ми спілкуємося тут, автомобіль на використанні, на іспитах. Ми з усіма підрозділами контактуємо плотно. Основні такі підрозділи – це як ГУР, пограничні війська, Національна гвардія, Міністерство оборони. І ми беремо ті підсказки, які, можливо, ми десь не врахували.
18: А що саме, от, наприклад?
4: Ну, на сьогоднішній день ми ще нічого особливо не отримали, такого, щоб ми не зробили. Я сам, як бувший військовий...
18: Поки не критикують?
4: Ні, ну що ви. Ви знаєте, критикувати може любий, важливо це зробити. Ми сьогодні не гонимося за тим, що там хтось скаже. Ми тільки можемо відгукуватися на ті зауваження, які нам зроблять бійці на передовій. Це так. Для нас дуже критично. Все решта, ну сьогодні конкуренція, ну, вона була і буде, але ж ми поважаємо всіх тих, які навіть зроблять сьогодні невеличку тілечку, які будуть перевозити ранених. Тому наша задача не дивитися, що скажуть. Наша задача слухати наша задача слухати тих військових, які будуть його використовувати і які побажають нам щось покращити. Ну, сьогодні ми максимально зробили так, що зауважень дуже мало. Ну, їх, по суті, немає.
18: Ви вивчали, скільки таких автомобілів потребує фронт і скільки здатні виробити?
4: Ви знаєте, на сьогоднішній день потреби великі. Одне діло, щоб було фінансування. І я думаю, що ми зможемо виготовляти ті потреби. Ну, думаю, що на сьогоднішній день там 500 машин ми можемо робити в рік.
18: Угу. Співвідношення ціна. Дійсно.
4: Ви знаєте, дивіться, ми по поводу ціни можемо робити по-різному. Машина «Ланос» і машина там «Мерседес», вони їдуть. Но безпека в «Ланосі» і безпека Мерседеса, вони будуть різні.
18: Якщо ми порівняємо з іншими автомобілями, бронеавтомобілями.
4: Я би не сказав, що вона не відповідає тим критеріям, які сьогодні є, тим затратам, які туди вложено, тому що ви зрозумієте, що двигун – це військове призначення, це Cummins фірми 8,9 об'ємом 450 лошадних сил. Це максимальний той двигун, який сьогодні є, який використовується на фронтах. Навіть компанія Max Pro, у них 375 лошадиних сил, це американський автомобіль. В даному нашому автомобілі 450. У нас Allison стоять, там німецькі, американські підвіски, коробки передач, роздатки. То все це воно коштує гроші. Ми свої там мінімальні можемо там брати які-небудь проценти за те, що ми виготовляємо. Все решта, це вартість іменно тих запчастей, які сьогодні є.
3: Я доповню Олександра. Тут дуже важливо розуміти, що всі запчастини – це військового призначення. Тобто у нас немає жодних запчастин там, з комбайнів, там, з якоїсь там сільхозтехніки. Трактора, це все військового призначення.
18: Маємо ще півтори хвилини, і про Катран обов'язково хочу розпитати вас, тому що ви виробляєте ці морські дрони. У що поцілили?
4: Ну, ви розумієте, компанія Махап, вона виготовляє бронеавтомобілі, вона виготовляє морські беки, вона виготовляє також скорисні дрони на сьогоднішній день, роботизовані комплекси. І наша задача сьогодні захищати небо. Ми сьогодні намагаємося використовувати Катран. Ну, спецоперації, які проводять, я сьогодні не буду в студії говорити, тому що в нас іде війна, і це об'єктивно.
18: Но, ну, можливо, вже офіційно були названі ці цілі.
4: Ну, ми сьогодні будемо утримуватися. Ми обов'язково вам прийдемо, ще розповімо. А так, відслідковуєте наші новини, які є на сайтах. Ну, скажу так, що наші сьогодні беки і скорисні дрони будуть захищати небо над тим, щоб ми могли спокійно
18: спати. Тобто вони як платформа?
4: Вона адаптована платформа, вона може бути використовуватися як в будь-яких операціях там на морі, так і платформа для того, щоб використовувати наші скорисні дрони для захисту на повітряному простору Києва, Київської області.
18: Побільше вам ідей, гарного фінансування і дякую, що прийшли
4: сьогодні. Дякую. Миру нам всім і все найкраще. Ми над цим працюємо.
18: Дякуємо. Гостями у студії були Віктор, головний конструктор бойової броньованої машини «МакОул», та Олександр, директор платформи з розробки озброєння. Сухопутний коридор до Криму опинився під повним вогневим контролем України. Минулої ночі зазнав пошкоджень автомобільний міст на Чонгарі. І тепер важлива артерія постачання ворога заблокована. Цей удар став логічним продовженням системного полювання на тилову логістику Кремля. Від Маріуполя до нафтобаз на Кубані та військових заводів у Санкт-Петербурзі. Усі подробиці у сюжеті Олександра Мужичука.
5: Україна продовжує завдавати ударів по Росії та захоплених нею територіях. Сили спеціальних операцій взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху окупантів до Криму. Як повідомляє прес-служба ССО, дронарі 3-го полку знищують ворожу техніку та руйнують логістичне сполучення росіян на маршруті Мелітополь-Чонгар. Останніми тижнями на окупованому Росією півострові ускладнено логістику для армії Росії. Крім того, виник суттєвий дефіцит пального, а магазини обмежують продаж харчів.
6: Сьогодні стою вже 3 години, не знаю, чи вистачить, бо закінчився вже 95-й та 92-й.
7: Другий день поспіль виїжджаю о 6:30 ранку, щоб отримати 20 літрів бензину.
5: Так звана траса Новоросія або сухопутний коридор до окупованого півострова перебуває під дроновими ударами від початку травня. Мова приблизно про 500 кілометрів траси уздовж Азовського моря. Учора вранці окупаційна влада Криму заявила про заборону приватних та автобусних перевезень через так званий сухопутний коридор до півострова. Таку ж заборону запроваджено на трасах тимчасово окупованої Луганщини. За даними оглядачів, лише у травні на шляхах тимчасово окупованих українських територій вдалося підтвердити 125 атак по законних цілях логістики ворога.
23: Колона. Это хорошо. Дрон. Що натворив, блін.
5: Напередодні вранці Україна вдруге вдарила по Санкт-Петербургу. Дрони атакували 15-й арсенал ВМФ Росії у Ленінградській області, Петерговську нафтобазу та науково-дослідницький інститут морської теплотехніки, де конструюють підводну зброю. Ці атаки припали на день відкриття і закриття Петербурзького міжнародного економічного форуму «Гордості російської пропаганди». Місцевий губернатор Олександр Біглов уперше з початку російсько-української війни закликав містян не виходити з дому.
6: Вранці 6 червня Петербург зазнав масштабної атаки безпілотних засобів військового призначення. Працюють засоби ППО. Відповідно до рекомендацій оперативного штабу, прошу петербуржців залишитися у своїх будинках і не виходити на вулицю. Можливі перебої з мобільним інтернетом. Про ліквідацію повітряних загроз повідомимо додатково.
5: Тим часом на території нафтобази Усть-Лабінськ на Кубані також пролунала серія вибухів, після чого спалахнула масштабна пожежа.
7: Вогнем охоплено щонайменше 3 резервуари з нафтопродуктами. Ця нафтобаза є важливим тиловим вузлом зберігання та постачання пального для російських військ на південному та східному напрямках.
5: А у ніч на п'ятницю українські оператори дронів завдали ударів одразу по 5 суднах у портах Маріуполя, Бердянська та у прибережних водах окупованих територій. Відео бойової роботи оприлюднив командувач сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді з позивним «Мадяр».
6: Зафарбовані чорноморськими мародерами назви суден суховантажів та танкерів, вимкнені радари з метою тихої крадіжки українського зерна, перекидки військових вантажів та горючки вже не передбачають ні тривалої живучості великих малорухомих цілей, віднесених до військових, ні регулярності перевезень. Контрабандну логістику окупанта слід зупинити. Гарна оптика, важкі 100-кілограмові аргументи. Далі буде.
5: Серед атакованих кораблів і танкер тіньового флоту Росії. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
18: Далекобійні санкції цієї ночі накрили Краснодарський край Росії. У Новоросійську горить нафтобаза. Місцеві жителі виклали в мережу відео дронової атаки. Зазначають, що після цього зайнялася нафтобаза Грушова акціонерного товариства «Чорномортранснафта». Пожежа охопила промисловий майданчик. На численних фото видно стовпи диму. Місцеві пишуть, що чули понад 50 вибухів. Грушова – найбільший резервуарний парк комплексу Шесхарес. На його території десятки резервуарів для зберігання нафти та нафтопродуктів. Загальним обсягом понад 1 200 000 кілометрів. З морським терміналом Грушова зв'язана системою технологічних трубопроводів і тунелів, через які нафта надходить до причалів для завантаження на танкери. Далі будемо говорити про нафтові втрати РФ і про ситуацію з бензином на тимчасово окупованих територіях з Андрієм Закревським, заступником директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Я вас вітаю, слава Україні!
8: Героям слава!
18: Ну і, пане Андрію, почнімо з Криму, де ситуація з пальним стає дедалі гіршою. З вашої точки зору, як експерта, до чого глобально призведе ця криза? І півострів може зовсім залишитися без пального?
8: А чому б ні?
18: І було б непогано.
8: Дуже може залишитися. Треба, по-перше, згадати про те, що це ж не перші удари по півострові. Свого часу ми нормально проїхалися по їх логістичних складах, палили їх в одесійські порти. І це якби не перші удари, і вони досить системні. Ми за цей тиждень побачили, що вони явно бояться переміщувати цистерни через міст залізничним шляхом. От, до того ми потопили і уразили два пароми, от, потім третій паром уразили. Це їх примусило свого часу навіть річні танкери паливні запускати до Крима. Ну, ви пам'ятаєте цю катастрофу, коли вони розламилися. В общем, коротше кажучи, там ситуація у них...

0: яка транспортна, автомобільна, уже одного разу була вражена. Тобто не зрозуміло, на якому рівні вона зупинилася, ці ремонти. Потім ви пам'ятаєте, що було декілька ударів по биках моста. І якщо говорити про залізницю, тут взагалі все зрозуміло. Тобто, якщо буде нанесений удар наступного разу, а ситуація змінилася з 22-23 роком, зараз уже ті цистерни, якщо вони залишилися стоячими там на мосту, як вони б тоді залишилися, вони б наступний день вже в них по 10 пташок би прилетіло, і було б суто термічний вплив був би на міст. І вони цього бояться просто-напросто. Тобто, по-перше, не зрозуміло, в якому вони зараз стані. Другий момент, не зрозуміла ситуація, якщо скільки залишилося його добувати. Тому вони просто-напросто бояться. Ви знаєте, тому що там не тільки обмежені рух там цистерн, явно, які можуть призвести до пожежі і втрати через термічний вплив місцевості самого моста. Но вони навіть бояться великотонажні машини пускати. Це може свідчити про те, що причина не в тому, що на них може бути навантажена статуя вибухівки, а те, що сам по собі міст, його покриття не належному стані для того, щоб витримувати постійне велике навантаження. Тому ця от траса вздовж моря для них і була важливою.
1: Я не знаю, чи ви бачили, ширилося вчора в соцмережах мем такий, житель Криму дивиться на український дрон, і в нього така думка: 10 літрів бензину. Так, раджу подивитися. Чи може стати це реалією для жителів Криму окупованого? І як це вплине саме на військових, на армію РФ? Що не з'явиться на суходолі, на фронті, на сході, на півдні, на півночі?
0: Розумієте, більше вражає ось що. Те, що населення Криму – це ж всього там 1%, 1.5% від населення всієї Російської Федерації. І зрозуміла логістична проблема Криму як така. Тобто, ми обрубали там, вони бояться там через Кримський міст, ми вдарили по двох паромах, третій вразили теж. От, вони там бояться зараз накопичувати ці всі речі. Потім по цій трасі вздовж сухопутного коридору вразили. І зрозуміло, логістичні проблеми, що у них дефіцит. Но на даний момент, на п'ятницю минулого тижня, повідомлення про дефіцит палива був вже в 15 регіонах Російської Федерації. От. І виникає таке питання. Питання вже не в 1.5% населення Російської Федерації, які живуть в Криму. От. Там, в прыжку, виходить, там 400 тисяч тонн бензину, там їм потрібно там і 600 тисяч солярки. От. Я маю на увазі для населення. От. Питання в тому, що, мабуть, уже кінцево не вистачає для армії, починає не вистачати палива, що вони вимушені забирати це паливо у населення. Ага. От в чому, мені здається, важлива причина. І причина полягає в тому, що ці заводи, які були на півдні, відповідали за експорт, і ті заводи, які окремо відповідали за виробництво палива, що вони уражені більше, ніж про це нам брешуть москалі в своїх звітах. Для того треба розуміти структуру просто Російської Федерації по паливу. Вони десь виробляли 43 мільйона тонн бензину і 80 тонн дизелю. Потреба в бензині десь 40 мільйонів тонн, в дизелі 40 мільйонів тонн. Тобто десь приблизно однаково. І от зазор по бензину у них був дуже маленький. Тобто там менше 10% зазор по бензину. Якщо додати ще військові витрати, то взагалі його не було. І тому ми по бензину зразу отримали гарний результат. Но виникає питання, а що ж з дизелем тоді сталося? Дизеля було в два рази, вироблялося в два рази більше, ніж потрібно всій Російській Федерації. Вони його експортували. Зараз ви знаєте, що обмеження в 60 і 100 літрів дизелю є вже в Пітері і в Москві. Значить, десь вони собі брехали, а ми вдарили десь глибше. От така ситуація відбувається зараз у них.
1: Пане Андрію, в Африці почали будувати транссахарський газогін, щоб качати нігерійський газ до ЄС, враховуючи нестабільність у тому ж Нігерії. Ви особисто вірите, що цей гігантський проєкт через пустелю дійсно доведуть до кінця?
0: Так, звичайно. Справа в тому, що це ж

0: треба розуміти взагалі структуру цього проєкту. Вони ж доводять до існуючих уже газогонів, які прикинуті через дно Середземного моря. Справа в тому, що там з Марокко, Алжиру, там вже йдуть газогони до Європи, до той же самої Італії, там Франції, Іспанії, все це будується. Деякі газогони вже працюють. От. Був такий момент, я пам'ятаю, десь роки два тому, коли Франція заявила, що вона не бачить, щоб Росія, навіть якщо закінчиться війна, постачала більше 40 мільярдів кубічних метрів газу на території Євросоюзу. І тоді це сприйняли росіяни, подали, от, бачите, французи не можуть залишиться без наших 40 мільярдів кубічних метрів газу. Ні. Сама стаття і аналітика французів полягала ось в чому. Французька республіка зараз буде розвивати проєкти і бачить, що розвивати африканські проєкти треба, тому що в будь-якому випадку, навіть при всій там повазі, не більше 40 мільярдів кубічних метрів знадобиться газу Російської Федерації в 2030 році. Чому вони так сказали? Тому що ще два роки тому назад планували оце от будівництво і розширення газогонів по дну Середземного моря. Вони конкурують між собою, французи, іспанці та італійці, за африканський газ, вони розвиваються все. І позаминулого року на конференції в Абу-Дабі до них приєдналася Німеччина, створивши фонд розвитку нафтогазової промисловості Африки в вигляді 900 мільярдів євро. 90 мільярдів євро. Тобто, от вам відповідь. Два роки тому вони почали наповнювати цей фонд, а зараз почались вже проєкти. Євросоюз наповнив цим, і скоро ми побачимо результати. До речі, там же Нігерія, Нігер і так далі. Тобто, от питання політичне, але ж ми бачимо, що головний хуліган на цій планеті під назвою Путін тепер втратив своє лідерство. То у нас є інший головний хуліган на планеті – це Трамп. Я так думаю, що для Європи будівництво і розвиток африканських проєктів – це відповідь на питання Ормузької протоки і питання там тих країн, які знаходяться під прямим впливом Сполучених Штатів Америки. Я так що відповідь – так, цей проєкт однозначно буде розвиватися. Друга відповідь, що навіть якщо москалі закінчать війну, навіть якщо з якоїсь перепугу з них знімуть всі санкції, я в це не вірю. Деякі санкції ще Радянського Союзу з Росії до сих пір не зняті, а деякі санкції Радянського Союзу, які залишалися, належно накладені були на Україну, були зняті тільки в 2006 році. Тобто це через там 25 років після того, як розпався Радянський Союз, то я думаю, що так приблизно буде ситуація із санкціями з Росією пов'язана. Так от, навіть якщо вони будуть зняті в 2030 році, Євросоюзу російський газ знадобиться максимум в кількості 40 мільярдів кубів, а я думаю, може взагалі не знадобиться.
1: Пане Андрію, а як ви вважаєте, отой перший хуліган, він може вдатися до якихось гібридних атак, там заколоти, влаштувати, стимулювати, щоб заблокувати цей проєкт або навіть фізично?
0: Ви бачили, як вони зараз закривають свої бази, обидва, до речі, хулігани, тобто закривають свої бази і рахують гроші. Так от, якщо Трамп рахує гроші, то у Путіна грошей просто-напросто немає. Питання, яким чином він буде це розвивати, якщо, по суті, грошей на це нема. От, вони вже витіснені зі своїми вагнеровцями з більшості африканських країн. От, в них лишилося всього 2-3 країни, в яких ще є от проєкти, в яких от вони намагаються просуватися. Ну і саме головний момент, вони ж починають створювати конкуренцію на ринку цих приватних армій, які є в світі. Тобто вони ж два хулігани починають між собою конкурувати учнів, які йдуть в школу. Та, ці гопніки збивають гроші за рахунок цих конфліктів, але вони конкурують між собою. От, і при виборі, кого вибирати, відморозка Путіна чи ринок Америки, який йде в придачу до армії, яка наймається, це окрема тема для наших етерів про приватні армії світу. Так от, приватні армії американські, вони конкурують з російськими зараз в Африці, от, і вони набагато більш потужніші. І якщо говорити про це, то треба більш Трампа опасатися. Тому я впевнений, що європейці розуміють, що це, будуть розвивати ці проєкти.
1: Пане Андрію, дякую, як завжди, за цікаву розмову, за інформацію, якою ділитеся. Це був Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. А я нагадую, що усі проекти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Марків.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
4: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Випуск новин підготувала для вас команда «Інтера». В студії працює Ірина Марків. У Шевченківському районному суді Києва обирають запобіжний захід водію, що спричинив смертельне ДТП у Солом'янському районі. Нагадаю, 5 червня водій на високій швидкості не впорався з кермуванням і в'їхав у підземний перехід. Тоді загинули четверо людей, серед них був 12-річний хлопець. На суді перебуває наш кореспондент Анатолій Журавльов. В нього розпитаємо деталі. Анатолію, вітаю. Тож, яке рішення суду?
6: Вітаю, Ірино. Ми саме нещодавно вийшли після засідання суду. Саме на ньому обирали запобіжний захід для підозрюваного, який скоїв смертельне ДТП у п'ятницю. Нагадаю, воно сталося після 17-ї години. Автомобіль, рухаючись Чоколівським бульваром із перевищенням швидкості, вилетів з дороги і потім влетів у підземний пішохід, де були люди. В результаті четверо людей загинуло. Це були двоє дільничих офіцерів поліції, одна жінка та 12-річний хлопчик. Під час засідання суду стало відомо, що в машині підозрюваного перебувала пасажирка. Вона стала однією з трьох постраждалих, яких після ДТП доправили до лікарень. Що ж до стану підозрюваного? То він прибув до зали суду на спеціалізованому медичному ліжку.
7: Це дуже страшно. Він себе ненавидить за це. У нього є емпатія. В принципі, він не така людина, яка не розуміє, що трапилося. Він ненавидить за те, що він вижив, ненавидить за все. Те, що в нього діти і дружина, і він вимушений жити, це, він цього не чує. Йому це абсолютно, повірте, це він розуміє.
6: сторона обвинувачення вимагала для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів і без можливості внесення застави. Цей термін піде для продовження слідчо-оперативних дій, а також проведення додаткових експертиз. Попередньо відомо, що водій був тверезим у момент ДТП, а також те, що він вже неодноразово порушував правила дорожнього руху протягом останніх кількох років.
8: На даний час ми апелюємо, що за останні 2025-2026 роки він 10 разів притягався до адміністративної відповідальності. Ми зараз з'ясовуємо ці обставини.
9: 10 разів за що?
8: Це перевищення швидкості і дорожньо-транспортні пригоди. Адміністративна відповідальність.
6: Врешті суд підтримав клопотання сторони обвинувачення. І врешті тепер підозрюваний проведе 60 днів під вартою без права внесення застави. Але суд зазначив, що у разі потреби підозрюваний зможе отримувати додаткову медичну допомогу у лікарнях. Сторона ж захисту апеляцію не буде подавати. І на цьому це останні подробиці цієї справи. Тож, Ярина, тобі слово.
5: Дякую тобі, колего. На прямому зв'язку з нами був мій колега Анатолій Журавльов. Він перебуває у Шевченківському суді столиці. Там обрали запобіжний захід водію, що спричинив смертельне ДТП у Солом'янському районі. Рішення суду – тримання під вартою терміном на 60 днів без можливості внесення застави. У Києві правоохоронці запобігли спробі вбивства працівника Головного управління розвідки України. Як повідомили в поліції, замах готував завербований Росією агент. Поліціянти вели його на всіх етапах – від підбирання способу вбивства до пошуку безпосереднього виконавця. Докладніше розпитаємо в Андрія Нєбетова, заступника голови Нацполіції, начальника кримінальної поліції. Мої вітання, пане Андрію.
10: Добрий день.
5: Розкажіть більше деталей спецоперації затримання російських агентів. Як вдалося вийти на їх слід?
10: Це системна робота підрозділів національної поліції, передусім це кримінальної поліції щодо виявлення і своєчасного попередження намірів Російської Федерації вчиняти на території нашої держави, як і протидію законної діяльності Збройних сил України, диверсіям, терактам, підпалам. І в ході такої системної роботи ми отримали оперативну інформацію, далі вже в рамках кримінального провадження здобули всі необхідні докази злочинної діяльності, зафіксували підготовку, підбирання безпосереднього виконавця. Хочу тут наголосити, що виконання злочину планувалося за допомогою FPV-дрона. І тільки коли вже слідчі і процесуальні керівники визначили, що таких доказів вже буде достатньо для притягнення особи до кримінальної відповідальності, ми провели відповідну реалізацію. Провели одночасно більше 20 обшуків, вилучили речові докази і в подальшому в ході розслідування і легалізації вже негласних слідчих розшукових дій будемо давати оцінки іншим учасникам цієї групи.
5: От, власне, про те, чи завербований фігурант працював один, чи все ж таки слідство встановило інших співучасників?
10: Я скажу так, на даному етапі затримана одна особа, але ми чітко зафіксували його контакти з іншими особами, яких він намагався залучити до виконання цього резонансного злочину. Але ще раз скажу вам, що після вже легалізації негласних слідчих розшукових дій, вже слідство і прокурори будуть надавати оцінку іншим учасникам цієї групи.
5: Пане Андрію, а що відомо про цілі подібних агентів? Яка ціль фігурувала у цій справі? І загалом на кого полюють російські агенти та спецслужби?
10: Ми можемо сказати, що на сьогоднішній день гібридна війна продовжується в нашій країні. Російські спецслужби не полишають спроби розхитати ситуацію всередині нашої держави. Здебільшого, ви знаєте, це підпали військових автівок. Ви знаєте, що це диверсійні дії проти залізниці і інших об'єктів державних установ. А також це теракти проти правоохоронців, перш за все, і військових. На сьогоднішній день вже в цьому році задокументовано 22 теракти. Уявіть собі, 18 нам вже вдалося спільно зі Службою безпеки України розкрити, тобто встановити безпосередніх виконавців. Але ця боротьба в гібридній війні продовжується. Тому я ще раз підкреслюю, всі сили, засоби національної поліції спрямовані на протидії ворожої агресії і як на лінії фронту, так, звичайно, і всередині нашої держави. Я хочу сказати по особі, да, яка була завербована, і начебто він колишній військовослужбовець, який захищав нашу батьківщину до 25-го року, а далі вже за станом здоров'я він полишив службу в Збройних силах України і мав намір зробити, отримати інвалідність і таким чином втекти, виїхати за кордон. Але ми бачимо, що для російських спецслужб на сьогоднішній день немає перепонів, вони можуть вербувати навіть колишніх військових. Це вже не кажучи про, наприклад, наркозалежних осіб або тих осіб, які перебувають в разовому стані. Тому ще раз хочу сказати, всім нам потрібно бути дуже уважними, розуміти, що війна продовжується, і війна може бути не тільки на лінії зіткнення, а і на відносно мирних територіях.
5: Пане Андрію, на сам кінець, скільки правоохоронців працювало над розкриттям замаху, які підрозділи Нацполу?
10: Ну, локомотивом, звичайно, тут були підрозділи кримінальної поліції і слідства, здебільшого карного розшуку і слідчі головного слідчого управління. Звичайно, реалізація вже безпосередньо відбувалася за допомогою спецпризначенців і, звичайно, Офісу Генерального прокурора.
5: Дякую, пане Андрію. З нами наживо був Андрій Нєботов, заступник голови Нацполіції, начальник кримінальної поліції. Викрав півдрони з військової частини і продав їх. Про підозру повідомили сержанту однієї з військових частин Донеччини. Він, за даними прокуратури, обіймав посаду старшого бойового медика роти безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону. У січні цього року незаконно заволодів 16 півдронами генерал Черешня. Усі вони були на балансі військової частини та призначалися для виконання бойових завдань. Ціна одного – майже 35 тисяч гривень. Щоб збагатитися, військовий продав усі 16 дронів та комплектувальні до них за 105 тисяч гривень. Ділка затримали на Гарячому в Харківській області 30 травня. Сума завданих державі збитків – близько 600 тисяч гривень. Цієї ночі невідомий дрон перетнув кордон Молдови та вибухнув. Його уламки знайшли в полях поблизу села Лопатна. У Міністерстві оборони повідомили, що постраждалих немає. Осколки безпілотника знайшли і почали досліджувати, щоб встановити походження апарата та обставин інциденту. Як підкреслили в тамтешньому Міноборони, уночі відбувся масований напад Росії на Україну з використанням безпілотників і ракет. У повітряному просторі Латвії сьогодні зранку авіація НАТО збила безпілотник, який перетнув державний кордон. Військові уточнили, що повітряну ціль успішно ліквідували французькі винищувачі, які зараз виконують місію НАТО з патрулювання неба над країнами Балтії. За попередніми даними оборонного відомства Латвії, дрон залетів на територію європейської держави через активну роботу російських засобів радіоелектронної боротьби. Переговори щодо розблокування Угорщиною 6,5 мільярдів євро з Європейського фонду миру тривають. Ці кошти мають піти країнам Євросоюзу як компенсація за військову допомогу Україні. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас. За її словами, наразі Будапешт змінив профільного міністра, і це дає змогу рухатися вперед у вирішенні цього питання. Наразі конкретних термінів розблокування суми у Брюсселі не називають. Сьогодні міністри оборони країн Євросоюзу на неформальній зустрічі на Кіпрі обговорюють компромісну ідею щодо використання цих грошей. Зокрема, розглядають варіант, чи варто спрямувати кошти напряму на нову допомогу Україні, чи все ж виплатити відшкодування державам-членам за вже зроблені раніше внески. Ми почуємося через годину. Далі продовжить марафон Ірина Баглай. Залишайтеся з нами.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
11: А хто це там? Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
12: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер. Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
13: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
14: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
13: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
14: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
15: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
16: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
17: Що мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
2: За країну, яка береже культуру.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я, Ірина Баглай, вітаю. Російські війська нарощують чисельність свого південного угруповання, концентрують близько 140 тисяч живої сили. Про це повідомив головком Збройних сил України Олександр Сирський. Йдеться про Оріхівський, Гуляйпільський та Олександрівський напрямки. Нагадаю, саме на Олександрівському десантно-штурмовим військам і штурмовим підрозділам вже вдалося відтіснити ворога і звільнити понад десяток населених пунктів від початку контрударної операції. Найвищу штурмову активність російські війська зберігають на Покровському відтинку. Більше про ситуацію на Східному фронті далі в нашому огляді.
18: На Вовчанському напрямку росіяни спробували звести переправу через річку Вовча. Це дозволило б окупантам залучати броне та автотехніку до наступів на відрізку до Білого колодязя. Але цього не дозволили оборонці з 16-го армійського корпусу. Мостоукладач було знищено. Не змогли сховати загарбники і схрон з боєкомплектом у лісосмузі. Один ювелірний залітив в півіві від операторів 42-ї ОМВР просто в нірку, і ворожий БК здійнявся у небо вогняним грибом. У лісі на Харківщині аеророзвідка залізної бригади виявила групу російських штурмовиків. Через густі хащі застосування дронів було неефективним, тож ворога знищили точними залпами САУ «Акація». А поблизу Красного Першого ліквідували окупантів скидами з коптера. На Куп'янському відтинку продовжує нищити ворога 77-ма аеромобільна наддніпрянська бригада. Одна з пріоритетних цілей для десантників – ворожа інфраструктура зв'язку. Адже кожна ліквідована антена – це втрата можливості росіян коригувати політ безпілотників.
19: Це наземний роботизований комплекс «Рись-Про». Просто моя мрія. Це Rolls-Royce в світі НРК. Я не знаю. Хочемо працювати більше. Тому наварюємо, як знаєте, старі добрі часи, борти повищі, щоб накласти побільше, щоб поїхати якомога далі, якомога більше довести.
18: Із таким запалом інженери підрозділу М-Squad 24-ї бригади готують робота до бойового виїзду. Хлопці кажуть, він коштує мільйон, але заощаджує набагато більше. Бо долатиме маршрут під ударами ворожих дронів та артилерії замість живих людей.
19: Війна не закінчиться завтра і не післязавтра, якщо я когось здивую, навіть через рік не закінчиться. А людей треба берегти.
18: На Лиманщині бійці 63-ї механізованої бригади оновили свій рекорд у знищенні логістики ворога. Пілоти безпілотників безперервно палять ворожі буханки та іншу автомобільну техніку. За місяць здобуток бригади сягнув відмітки 88 машин. Тим часом штурмовики 3-ї бригади відточували навички застосування різних видів протитанкових ракетних комплексів. Вбивче комбо забезпечують мобільність «Джавеліну», лазерна точність «Корсару» та швидкострільність «Мілану». На Слов'янському відтинку воїни батальйону «Апачі» 81-ї бригади виявили замасковані російські гармати, які вели вогонь по позиціях наших захисників. Уже за декілька хвилин підірвали одну з них разом з обслугою, а слідом і другу.
20: Йде, Діма, йде. 150 над дорогою.
18: Підрозділ Батальйон протиповітряної оборони 24-ї бригади прикриває прифронтові дороги від ворожих дронів. Кожен збитий FPV означає збережене життя або здоров'я людини.
0: Ходимо, дивимося, якщо FPV-шка летіла, побачили, що скид зробила мінування, якесь ходимо, розміновуємо. Все робимо для того, щоб в разі чого, якщо буде їхати якась наша коробочка по логістці, щоб вона пройшла.
18: Володимир на псевдозолотий, батько трьох дітей, воював піхотинцем, потім гармашем. Торік зазнав тяжкого поранення, але не вибув зі строю. Навчився керувати НРК і тепер доправляє вантажі на позиції.
21: Я можу ще бути корисним. Хода, я вже, як би сказати, не побігаю в тих окопах, не поїздю на тій гарматі, але війна кожен день міняється. Зараз в основному на роботизованому. Як би сказати, руки на місці, ми можемо працювати ще руками, а також головою.
18: Танкісти 44-ї механізованої бригади показали кадри зі свого маршруту на позиції в Костянтинівці. Разом із комбатом пішки, попри ризики, складний маршрут і постійну загрозу ворожих дронів, щоб замінити побратимів.
22: Ми йдемо на вогневі рубежі танків, які там працюють із закритих позицій. По плану у нас ротація частини екіпажів, перепрошивка танкових радіостанцій. Ну і моє завдання – зайти до хлопців, привітатися, спитати, як справи, принести якихось смаковиків, набрав шоколадок, буду роздавати по одній.
18: А це відео роботи екіпажу «Вампіра» бригади «Хижак». Армійці РФ сподівалися непомітно під покровом ночі пересунутися на Костянтинівському напрямку, але важкий бомбер завершив їхній маршрут. Окупанти активно накопичують сили для наступу на Покровську. Днями сили оборони завдали точного авіаудару по середмістю, точку запуску ударних та розвідувальних БПЛА росіян. З вірою в наших бійців, Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
1: І з огляду на цю ситуацію на фронті логічне питання. А чи може російський диктатор збільшити кількість штурмів, чи ворожа армія вже на межі можливостей? І як тоді ситуація на землі корелюється із заявами Путіна? Продовжу розмову про це із Сергієм Кузаном, головою Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні!
23: Вітаю, героям слава.
1: І перш ніж ми почнемо говорити, QR-код на екрані. Зверніть увагу, шановні глядачі, номер картки, кому як зручніше. Зараз ми будемо допомагати нашому війську. Я правильно говорю, пане Сергію? Розкажіть, на що, для кого збираємо?
23: Саме так, 4-та бригада Національної гвардії України «Рубіж», її другий батальйон збирають на наземний роботизований комплекс. Тобто це та платформа, яка доставляє на позиції і воду, і продовольство, і БК, забирає поранених. Ну, тобто фактично на такі НРК перекладається вся основна логістика сьогодні на фронті. І безперечно, що саме ці бійці, вони заслуговують найкращої логістики, тому що вони від початку війни, взагалі сама бригада з 2015 року, фактично від початку АТО, Вони постійно у війні, вони були у всіх гарячих точках, і Київщина, і Луганщина оборона, тобто і Донеччина, тобто абсолютно скрізь. І зараз вони потребують в НРК ціль збору 100 тисяч, половина, трохи більше половини вже зібрано, тому, звичайно, сподіваємося, що нам вдасться пошвидше закрити цей збір.
1: Пане Сергію, у своєму відкритому листі президент Володимир Зеленський закликав Путіна завершити війну. Як варіант, зупинитися на лінії зіткнення. Реакція Путіна по завершенню була його промови. Він казав про те, що він захопив 4 фактично України, якщо подивитися цифру, площу, яку він називав. Але по завершенні він сказав: «Працюйте, браття». Звертаючись до свого війська, чи є кому там працювати? Якщо ми зважаємо про те, що він називає ті захоплені населені пункти, ті території, площі, що вони не є реальними, як ви вважаєте, Путін взагалі усвідомлює, яка ситуація на Східному фронті?
23: Я думаю, Путін чудово усвідомлює з огляду на те, що він отримує інформацію не від одного джерела. Тобто ті дані, які надають йому військові, його генштаб, Герасимов, вони прямо розбігаються з тими даними, які отримує він від своїх розвідок, і в тому числі і від ФСБ, і від свого головного управління Генерального штабу. І фактично йде конкуренція всередині цих спецслужб. Але ж чи є на сьогодні вихід у Путіна, насправді його немає. І до того часу, поки збитки від війни не будуть переважати над його політичною вигодою, до цього часу Путін буде пробувати відтягнути якийсь цю війну, наскільки це можливо, тому що, власне, життя тих народів, які населяють Російську Федерацію, для нього, звичайно ж, важить менше, аніж термін його перебування при владі і його оточення. А це, до речі, показав лист президента України, який був, ну, фактично широко розповсюджений, тому що він підкріплювався реальними ударами і стовпи диму під час Санкт-Петербурзького економічного форуму якраз додали аргументів до, власне, і вагомості до листа президента України. Ну, а слабка відповідь Путіна, відверто слабка, про це говорить абсолютно всі воєнні аналітики і політичні глядачі, це свідчення того, що просто-напросто немає чим на сьогодні реально відповісти президенту Російської Федерації. І от з одного боку, він дуже довго може говорити там про захоплення Куп'янська, як вони кажуть, чи про Малу Такмачку, чи ще якісь невеликі населені пункти. А з іншого боку, при такому детальному нібито вивченні, він не може сказати, а яку ж площу захоплена, а яка взагалі площа України. Ну, от це якраз свідчить про розуміння, характер причини цієї війни.
1: Давно вже, десь півроку, змінилася і риторика російських пропагандистів і воєнкорів. Особливо вона гучно лунає після ударів по тилах і на тисячу кілометрів глиб Росії наших діпстрайків, українських дронів, успішних ударів. Але от вони говорять про те, що один з виступів, що ось українці, вони можуть запустити 14 тих самих FPV-дронів, а в нас не один і ми не дістаємо. Якщо аналізувати їхні запаси, арсенали саме тих підрозділів, які воюють на сході, на півдні, на півночі, на суходолі. Що ви можете сказати? Який їхній ресурс? Пропагандисти російські, вони обманюють? Чи все ж таки дійсно в них є дефіцит? Але як це корелюється з тим, що вони, в них школярі збирають ті самі молнії?
23: Ну, дійсно, Росія намагається розв'язати своє це кричуще питання, яке стоїть перед ними, повторити успіх України в частині створення сил безпілотних систем. От вони розуміють, що ми залишили їх позаду своїм рішенням. Дійсно, є вже досить багато цифр, які наводив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський, де згідно цих цифр справді у нас є перевага в питання використання дронів і, до речі, на фронтовій глибині, і по лінії фронту, і глибше, на оперативну глибину. Тобто це є глибина фактично вся окупована територія України. І з оцим не можуть нічого росіяни зробити. Тобто, тому що попри їхні дійсно великі ресурси, саме справді велика кількість дронів, які вони використовують, але ж саме вміння, технологічна перевага, досвід, навчені команди, все це дозволяє Україні бути завжди на крок, а то й на два кроки попереду. І саме найближчими місяцями для Росії ситуація не зміниться, тому що їхня промисловість не здатна так швидко адаптуватися, наприклад, як наша.
1: Один із російських пропагандистів нещодавно слухала, казав про те, що Україна виграє в чому? В тому, що вона може поїхати в Тайвань і закупити мікрочіпи сучасні. У Росії немає такої можливості, і вони не можуть самі ж виробляти, чи можуть?
23: Ні, до речі, було цілком підсилюючи цю тезу, Україною були завдані досить потужні удари по виробництву саме мікроелектроніки. І цілий ряд об'єктів на Росії було уражено і нашими дронами далекобійними, і, до речі, також і ракетами. А виробництво взагалі мікрочіпів, мікроелектроніків, тобто складного технологічного обладнання, воно потребує буквально стерильних умов. Це обладнання для того, щоб виробляти, це все західне обладнання. На Росії немає такого. І тому, попри те, що росіяни зберігають свій економічний потенціал, вони зберігають свій виробничий потенціал, але забезпечити його на тому рівні, який має Україна, і в тих обсягах, які потребує масштаб цієї війни, росіяни вже не можуть.
1: Головна ціль армії Кремля і Путіна – це Донецька область. Це ми розуміємо. Захоплення Слов'янська і Краматорська. В особистому спілкуванні з офіцерами вищого командування я питала, скільки часу. От вони ставлять там строки. Вони кажуть, що нереально за тих ресурсів, які є у росіян, до кінця року захопити ці міста. Тим не менш, головком, якого ви вже згадали, Олександр Сирський, заявляє про формування угруповання на півдні у 140 тисяч росіян. 100-150 тисяч досі тримається навколо Покровська. Оці 140 тисяч, вони можуть бути реальною загрозою для великого прориву?
23: Для великого прориву в росіян немає насправді ресурсу. Їх дуже непокоїть наші успіхи наприклад, на Олександрівському напрямку, тобто все, що знаходиться на межі Дніпропетровської, Донецької, Запорізької областей, і втрата ініціативи російської армії саме на цій ділянці фронту, росіяни фактично традиційно намагаються компенсувати чисельністю. Для цього вони формують резерви, вони дійсно всі свої сподівання покладають на літо, тоді, коли буде суха пора, тоді, коли, звичайно ж, Зеленка, і можна заховатися, і от під цим виглядом вони намагатимуться перевантажити нашу оборону. Але цих сил, їх недостатньо для того, щоб забезпечити собі виконання хоча б якихось завдань оперативного або оперативно-тактичного рівня. Тобто це вже вглиб, прорив вглиб наших позицій. Тому, безперечно, ще певний рух, він відбувається, але ми бачимо, що динаміка саме російської армії, вона знижується. Тобто, якщо ми порівняємо в аналогічні періоди цього і минулого року, то побачимо, що темпи російської армії впали в рази. А втрати з розрахунку на один квадратний кілометр, вони збільшилися в 2-3-4 рази. Тобто, фактично, війна перестає бути вигідною для Російської Федерації.
1: І наскільки вона стане ще більш невигідною, логічно. Вони оголосять, Путін оголосить осінню мобілізацію. Хто буде мобілізований? Чи вирішать вони цю проблему? Чи може восени бути нова операція по наступу?
23: Звичайно ж, нова мобілізація – це, можливо, єдиний вихід для росіян, щоб вже хоча б не зберегти свій наступальний темп, але хоча б втримати ситуацію, що називається статус-кво. Але дійсно є велике питання. І, по-перше, стосовно соціальних настроїв, для чого і відключаються західні месенджери. Тому що в 2022 році восени саме мобілізація призвела до величезних соціальних потрясінь. Але в 2022 році Росія не була в такій поганій економічній ситуації, як зараз. Тобто банально не вистачає робочих рук, і десь дістати і ще висмикнути з реального сектору, з економіки 100 тисяч, а це означатиме, що іще кілька десятків тисяч обов'язково залишить цю країну, це означатиме, звичайно ж, ще більше, ще поглиблення саме економічної, а за нею, звичайно ж, фінансової кризи для російської економіки. Цього боїться Путін, цього боїться Росія. Вони розуміють, що найближчі місяці для літньої наступальної кампанії у них є резерви, але щоб продовжувати і планувати на майбутні наступальні кампанії, звичайно, без мобілізації вже не обійтися. Але навіть якщо восени буде оголошена мобілізація, для того, щоб поставити в стрій таку велику кількість людей, а не просто відправити на фронт гарматне м'ясо, потрібен час. Тобто в середньому потрібні 2 місяці. Тобто ми говоримо про те, що російська армія реально поповниться в такому разі лише на зиму.
1: Пане Сергію, я вам дякую за приділений нам час, за розмову. Це був Сергій дякую. Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Одеса готується до кругової оборони, повідомили у регіональному управлінні сил ТРО «Південь». Це робота на випередження, пояснили військові, щоб у росіян не було ілюзій легкого наступу. Спроби десантуватися обернуться противнику поразкою. Тож, про які саме заходи йдеться, наші кореспонденти побачили все на власні очі.
3: Передмістя Одеси. Армійці облаштовують зовнішній рубіж кругової оборони. Він складається із системи інженерних, в даному випадку невибухових загороджень, зокрема перешкод, виготовлених з колючого дроту ЙОГОЗА. Все для того, щоб у разі потреби сповільнити просування ворожої піхоти та дати українським підрозділам більше часу для реагування.
4: Це розновид колючого дроту з ріжучими елементами. Він встановлюється в три ряди. От як в даному випадку в три ряди, що унеможливить простий прохід цією ділянкою місцевості. Плюс ще йде і малопомітна перешкода, яка теж зупиняє особовий склад ворога.
3: Поруч із ЙОГОЗА встановлюють загороджувальні піраміди, так звані зуби дракона. Ну а посилюють мережу багатокілометрові протитанкові рови. Командир оперативно-тактичного угрупування військ Одеса показує, споруди досить масштабні – 4 метри завширшки та 3 метри завглибшки.
7: Тобто через нього ніяка броньована техніка, танки і так далі у нас не проходять. По-перше, по-друге, він ще у нас закладається в декілька рядів малопомітними перешкодами для того, щоб і піхота, теж особовий склад ворога, теж не мав змоги у нас пройти.
3: При цьому рубежі вибудовують таким чином, щоб у разі наступу ворог постійно потрапляв у неминучі кіл-зони. Йдеться про систему продуманих пасток, так званих кишень. Шляхом перекриття певних ділянок українські військовики змушуватимуть противника рухатися у вигідному для оборонців напрямку.
7: І коли в цей умовний карман заїжджає колона ворога, наприклад, і коли здійснюється підрив, наприклад, там афінального шляху, ворог опиняється буквою П в пасі, коли він вперед не може приїхати, коли вправо-вліво він не може приїхати. І далі всі засоби вогневого ураження, ворог знищується. І все.
3: До того ж, рубежі посилюють фортифікаційними спорудами, бліндажами, вогневими точками із залізобетону, які здатні захистити бійців від дронів та артилерійських обстрілів. Військовики кажуть, у сукупності комплекс цих заходів має продемонструвати ворогу безперспективність будь-якого наступу на Одесу.
7: Наша основна задача – зробити так, щоб ворог взагалі відмовився від намірів йти сюди. Він бачить, він рахує, він планує, і він розуміє, що нема можливості, нема шансів, просто все. Тому ворог відмовляється. Те ж саме стосується протидесантних речей. Там дуже потужна система оборони вибудована, і ми іще далі продовжуємо нарощувати наші спроможності і далі будувати.
3: Нині облаштування кругової оборони Одеси та регіону загалом майже завершене. Роботи проводяться бюджетним коштом, але, як зазначають в ЗСУ, допомагають військовим і місцеві громади, надають будівельну техніку та інші ресурси. Все заради перемоги. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
1: Євросоюз на початку цього тижня має представити новий 21-й пакет санкцій проти Росії. Що у ньому може бути і коли саме його презентують? Розпитаю у кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Олени Абрамович. Олено, вітаю. Розкажи, що вже відомо? Адже були повідомлення у ЗМІ, що санкції оприлюднять 8-9 червня. Сьогодні вже 8-е.
9: Так, Ірино, насправді буквально 20 хвилин тому на брифінгу в Єврокомісії оголосили, що оголосять про новий пакет санкцій, тобто підготують його цього тижня. Тобто ми ще чекаємо, сьогодні цього не відбулося. В Єврокомісії зазвичай, доки не зроблять цього оголошення, не коментують, що там саме всередині, але ми чули раніше вже від дипломатів, що туди має увійти такий цілий блок заходів проти російських енергетичних доходів. Наприклад, обговорювалось замороження цінової стелі на Росії. російську нафту. Тобто, якщо раніше ось цю граничну ціну, за якою можна іншим країнам купувати нафту, змінювали залежно від ринкової, тобто тримали ціну нижче ринкової, але все ж могли підвищувати разом з ростом цін, то тепер її хочуть заморозити. Боротимуться так само з тіньовим флотом, а нафтовим танкерам, які під чужими прапорами транспортують російську нафту, їх будуть включати до чорних списків нові судна. І, до речі, сьогодні на Кіпрі зустрічається міністр оборони країни Євросоюзу, і вони теж це коментували, питання, попри те, що зазвичай санкціями займаються міністр закордонних справ, а не оборонне, але от саме оборонні сили, наприклад, зупиняють такі танкери у морі.
5: Ми також говоритимемо про тіньовий флот, у протидії якому Франція особливо активно залучена. Кілька днів тому ми затримали вже четверте судно тіньового флоту.
6: Щодо російського тіньового флоту, нам потрібно вирішувати і обговорювати питання малих острівних держав, таких як Кабо-Верде, а також інших країн, наприклад, Аруби, які мають непропорційно великі флоти. Росія використовує їх для незаконного вивезення своєї нафти з країни. Саме ці три питання Бельгія сьогодні порушуватиме.
9: Тобто бельгійський міністр зауважив, що ось такі маленькі острівні країни не можуть мати величезний флот, значить це просто російські кораблі, і на ці країни потрібно натиснути, ретельніше перевіряти. Ну а головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас, до речі, має цього тижня поїхати до Дубліна ще з однією перевіркою. Західні ЗМІ пишуть, що в Ірландії працює завод, який виробляє сировину для алюмінію, і що більшість своєї продукції цей завод відправляє саме в Росію. І до того ж, як виявила газета «Політико», материнська компанія цього заводу – це російський алюмінієвий гігант «Русал», який контролюється наближеним до Путіна олігархом Олегом Дерипаскою. Алюміній зараз не є під санкціями Євросоюзу, але тепер його у майбутньому можливо включать в санкційні пакети. Зараз відбувається це обговорення. Ірландія сьогодні, представник Ірландії заявив, що проводить розслідування Кая Калас, що будуть розглядати санкції.
6: Ми не хочемо бути залученими до постачання Росії. Ми не хочемо опинятися в такій ситуації. Саме тому уряд кілька тижнів тому розпочав відповідне розслідування. Ми підтримували санкції і продовжуємо їх підтримувати.
5: Коли з'являється інформація, що тим чи іншим чином щось допомагає Росії, ми маємо шукати креативніше шляхи, як зупинити цю війну. Бо якщо є думка, що дехто з нас усе ще отримує вигоду від торгівлі з Росією, водночас полегшуючи її фінансування, війни, тоді ця війна ніколи не закінчиться.
9: Водночас я хочу наголосити, що в цьому 21-му пакеті санкцій, проголошення якого ми очікуємо цього тижня, не варто шукати ось ці алюмінієві санкції. Не буде в ньому так само, швидше за все, і заборони віз для російських туристів, про які сьогодні теж згадували деякі міністри, перебуваючи на зустріч. І ось, власне, санкції про туристів пропонує група з країн із 11 країн. І не варто очікувати, тому що санкції в ЄС ухвалюються лише одностайно. Тобто потрібна згода всіх 27 країн-членів без винятку. Тобто зараз чимало заяв стосується радше таких бажань включити ті чи інші обмеження до майбутніх пакетів, а 21-й пакет можливий цього тижня, і його лише представлять на обговорення, а потім ще мине певний час, доки його остаточно затвердять міністри для того, щоб він вважався вже ухваленим.
1: Колего, дякую за роботу, за інформацію. На прямому зв'язку з Брюсселя була наша колега з Радіо Свобода Олена Абрамович. Дональд Трамп готується святкувати ювілей рівно за тиждень президенту США 80. І вже зараз навколо урочистостей розмови і скандали. Ніколи ще особисту дату першої особи держави не готувалися відзначати так масштабно на державному рівні. Наче він король, а не президент. Це була цитата. Коментує один із топ-експертів, думкою якого поцікавився наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.
8: Поблизу Білого Дому підйомні крани, і подивіться, як за останні місяці змінилася тут картинка. Це не тільки спорудження бальної зали, яку зі скандалом розпочав Трамп. Зводять і трибуну, на якій в день народження президента проведуть матч зі змішаних єдиноборств. Металева конструкція, елементи якої ви бачите, це каркас октагона на 5 тисяч глядачів. Її замінити один лише газон, після цього коштуватиме 700 тисяч доларів. І тут складно насправді чітко зрозуміти, а що саме святкують настільки масштабно. Бо 14 червня у Сполучених Штатах і День державного прапора, і 251-ша річниця створення американської армії, ну і у Трампа особистий ювілей – 80 років. І коли владі дорікають, мовляв, нащо особисте свято першої особи США із такою помпою відзначати, завжди ж можна сказати, ну а це ми державний прапор чи армію частуємо. Авторитетний науковець, який однаково добре знає і історію, і сучасну міжнародну політику, професор Дан, бачить в цьому дуже небезпечну паралель.
10: У Трампа сьогодні куди більше влади, ніж колись. Навіть мріяти міг британський король Георг III, з яким Штати воювали за незалежність. Ось Америка святкує 250 років з цієї дати. А у підсумку Сполучені Штати, по суті, отримали нового короля, який що хоче, та й робить.
8: Минулого року такий сценарій вже відпрацьовували. 14 червня 25-го, на свій 79-й день народження, Трамп провів грандіозний військовий парад, формально присвячений ювілею армії. 6 тисяч солдатів, 150 одиниць техніки, 45 мільйонів доларів з бюджету. Автор однієї з найпопулярніших біографій президента Майкл Вульф пізніше написав, що Трамп залишився все одно незадоволеним, бо, мовляв, хотів ще більш грізну демонстрацію сили. Тому цього року він все очолив сам, створив координаційну структуру, її офіційно називають Freedom 250, яка отримала з бюджету величезне фінансування. Він сам затверджуватиме сценарій і сам визначатиме формат.
10: Ми маємо президента, який багато в чому тестує межі, вийде щось чи ні. І робить це так, що отримав більше повноважень, ніж є коронованих осіб. Ані Конгрес, ані суди, ані громадська думка його не зупиняють. Він просто йде на пролом.
8: Свіжий приклад. Сенатори-демократи розпочали розслідування, з'ясувавши, що до дня народження президента почали продавати спонсорські пакети за принципом «гроші за доступ». 500 тисяч доларів дадуть віп-зону на всіх заходах. Мільйон – приватний прийом особисто з Трампом, 2,5 мільйони, право виголосити промову з трибуни на головному святі під час Дня Незалежності. Задіяли і Держдеп, посольство Сполучених Штатів за кордоном, за свідченнями колишніх американських дипломатів, отримали наказ збирати кошти від іноземних донорів. Заступники голів двох профільних комітетів Конгресу вже написали держсекретарю Рубіо офіційного листа з вимогою пояснень. І ще щодо грошей. Адміністрація Трампа оголосила про створення нового бюджетного фонду – 1 мільярд 766 мільйонів доларів для компенсації тим, кого, мовляв, несправедливо переслідували за Байдена. Зокрема, учасникам штурму Капітолію 6 січня 2021-го. Демократи в Конгресі вже назвали це гігантською кишеньковою касою президента. Коли державні свята, йдеться саме про них, ювілей же формально просто на фоні великих дат, стають показником особистої лояльності до першої особи держави.
10: Підтримка Трампа часто наче культ, наче він своїх виборців зачарував, бо щоб він не робив, щоб не виходило вже за межі, ну для них самих дорожче життя, чуть лихоманить фондовий ринок, а залишаються люди, які попри все сліпо його підтримують.
8: І для таких людей ювілей улюбленого президента дійсно свято. Такого ж рівня, як День армії чи День незалежності, хоча по ідеї так і не може, і не повинно бути, адже політики приходять і йдуть. А принципи – це те, що робить, чи у всякому випадку ще донедавно робило Америку Америкою. Але, прогнозує наш експерт, це, по суті, останнє спокійне святкування.
10: Конгрес же поки не чинить йому жодного спротиву, бо обидві палати досі контролюють республіканці. І їм байдуже, що Трамп забрав їхні повноваження. Це означає, якщо демократи виграють проміжні вибори і повернуть собі контроль над однією або подейкують обома палатами, докорінно змінити Америку у них вже не вийде, але й спокійного життя чиновникам законодавці вже не дадуть.
8: Можливо тому, бо мають внутрішню соціологію і відчувають майбутнє зміни, у Вашингтоні так поспішають жити і поспішають святкувати. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Китай оголосив про початок спеціальної морської операції у водах на схід від острова Тайвань. Пекін заявляє, мета маневрів – здійснення адміністративно-правової юрисдикції у цьому регіоні та зміцнення контролю за судноплавством. Організатором спецоперації виступило Міністерство транспорту КНР спільно з управлінням морської безпеки, прибережних провінцій та рятувальними структурами Східно-Китайського моря. В уряді Китаю наголосили, що ці дії – відповідь на заяви Японії та Філіппін про початок переговорів щодо розмежування морських зон біля Тайваню. Пекін назвав такі дії Токіо та Маніли серйозним порушенням свого територіального суверенітету та морських прав. І чи нападе КНР на Тайвань? У якій формі? Розпитаю про це Віту Голод, голову правління Української асоціації китаєзнавців. Пані Віто, я вас вітаю. Слава Україні!
11: Героям слава!
1: Отже, за цими діями ви вбачаєте чи не вбачаєте приховані цілі? Тайваню треба напружитися?
11: Насправді треба напружитися всьому регіону, але тут є чітка відповідь Китаю, дійсно, як ви щойно сказали в репортажі, на дії Токіо та Маніли. Нещодавно президент Філіппін відвідав Японію, і вони почали домовлятися, оголосили про розмежування морських кордонів, що є викликом саме суверенітету Китаю, бо Китай також претендує на частину території. Китай не запросили на ці переговори. Тому це вже така практика Китаю. Відповідати саме морськими навчаннями на будь-які дії, в, як він вважає, в своєму регіоні. Тому ми наразі спостерігаємо, яким чином будуть розвиватися події. На сьогодні

0: Союзник України, вони раніше нам допомагали. Це ж потужний союзник, я правильно розумію? Технологіями,
1: так?
0: А після зняття цієї заборони, от наскільки ми можемо посилитися і чи є воля у Японії нас посилити?
1: Японія діє дуже обережно. Вона дійсно допомагає Україні, підтримує нас з перших днів, але Японія має свій інтерес у цьому. Японія, перш за все, хвилюється за безпеку в регіоні. Це не лише захист суверенітету, це і торговий трафік. Бо той самий зараз ми бачимо конфлікт на схід від Тайваню, це також і контроль над морським трафіком. Тому наразі ми не можемо говорити, що Японія буде нас посилювати саме зброєю, бо ну в неї фокус на регіоні, саме на східному регіоні, на захист своїх кордонів. Тому я не думаю, що ми маємо бачити якесь посилення зі сторони Японії саме зброєю.
0: Тоді повернемося до Китаю. Як ви оцінюєте реальні військові можливості Пекіна?
1: На сьогодні Пекін не є морською державою. Він лише посилює свою потугу і на казати про те, що Пекін готовий до збройного конфлікту наразі, не можна. Пекін хоче повернути Тайвань бажано мирним шляхом, бажано забрати Тайвань просто так, але він оцінює ризики. І ризики, вони включають і економічні санкції, вони включають і підтримку США і союзників, в тому числі Японію. Тут Японія гратиме ключову роль. Він також дивиться на настрої всередині своєї країни. Бо для Китаю військова операція в протоці – це екзистенційний ризик. Вони можуть втратити Китай, Сі Цзіньпін, комуністична партія Китаю, вони можуть втратити свій режим, вони можуть втратити свій імідж в світі. Тому наразі Китай не буде перетинати червону лінію і робити різких кроків. Але він уважно слідкує за усіма сигналами, в тому числі з Вашингтона.
0: А якщо врахувати останні заяви Дональда Трампа, де він каже Тайваню «не провокуйте» і фактично стає на бік Китаю і відмовляється підтримувати свого Тайвань?
1: Наразі це гра Трампа. Він відвідав Пекін. Він очікує Сі Цзіньпіна в Вашингтоні у вересні. Він, так, особисто Трамп затримав цей військовий пакет Тайваню на 14 мільярдів, як зробивши такий реверанс у бок Пекіну. Але це не означає, що США відмовляється від своїх зобов'язань забезпечувати оборону Тайваню. Я нагадаю слухачам, 79-го року був підписаний акт захисту Тайваню США, Конгресом США. Тобто американці мають зобов'язання щодо забезпечення Тайваню. Трамп грає свою гру, але не забуваємо, що в Америці є Конгрес. І Конгрес, він буде робити все можливе, щоб виконувати свої зобов'язання. Тому так, наразі пауза, але я думаю, що все ж таки Америка не відмовиться від своїх зобов'язань.
0: І якщо можна коротко, півхвилини, реакція Тайваня, якою вона є нині?
1: Це дуже цікаве питання, бо Тайвань вже звик жити в умовах постійного ризику зі сторони материкового Китаю. Вони посилюють також свій флот, вони відреагували також своїми, можна сказати, навчаннями, вони показали, що вони мають свою армію, але не можна сказати, що на Тайвані паніка. Ні, вони також дивляться на дії Китаю, вони розуміють китайські червоні лінії, і вони так реагують, але не можна сказати, що там дійсно є якась готовність до військової відповіді негайної. Тобто населення не мобілізують і немає дій, які підтверджують, що Тайвань готовий до вже повноцінної війни.
0: Пані Віто, я вам дякую за участь в нашому ефірі, за цікаву розмову. Це була Віта Голод, голова правління Української асоціації китаєзнавців.
1: Дякую.
0: Центральна виборча комісія Вірменії завершила підрахунок голосів на парламентських виборах. Згідно з остаточними даними, на них лідирує партія Ніколи Пашиняна – громадянський договір.

0: У них майже 50% голосів виборців. Далі блок «Сильна Вірменія». За основного конкурента Пашиняна проголосувало понад 23%. У трійку лідерів входить і блок «Вірменія» – близько 10%. Загалом активність громадян на цих виборах найвища за останні 10 років. Більше про голосування дізнаєтеся далі у сюжеті.
1: За даними ЦВК, на голосування прийшли понад 58% вірмен. Це більше, ніж на попередніх виборах. Для волевиявлення відкрили понад 2000 виборчих дільниць по всій країні. А за симпатії виборців змагались 18 політичних сил.
2: Для мене дуже важливо, щоб країна перш за все зберегла свій суверенітет. І щоб ми мали право самостійно обирати, з ким ми хочемо дружити і з ким хочемо співпрацювати. Мені здається, що на цих виборах ми обираємо курс країни на найближчі роки. Сьогодні ми вирішуємо, в якій країні житимуть наші діти та онуки в майбутньому.
3: Ми боремося за те, щоб цей негідник Пашинян нарешті пішов, щоб ми могли жити так, як раніше. Очікування таке, що після виборів справжні вірмени переможуть. Вони переможуть цих негідників. Саме за це ми голосуємо, саме це ми обрали і саме за це ми боремося.
1: За день до виборів ЦВК відмовився знімати з виборів опозиційну партію «Сильна Вірменія». На дискваліфікації наполягав блок проєвропейської партії «Республіка». Мовляв, «Сильна Вірменія» намагалася підкупити виборців, тож ця політсила продовжила виборчі перегони. Та й на самих виборах не обійшлося без порушень. Були випадки багаторазового голосування, перешкоджання волевиявленню і навіть підкуп виборця. Усі справи про порушення перевіряють. Затримано 14 осіб. Вірменське ЦВК вже порахувало усі голоси. Лідером стала правляча партія прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Громадянський договір, за них віддали голоси майже 50% виборців. Друге місце у проросійського блоку «Сильна Вірменія», яку очолює російський бізнесмен вірменського походження Самвел Карапетян. У них понад 23%. Трійку лідерів закриває блок «Вірменія», у якого майже 10%. Сам Карапетян під час голосування пожалівся журналістам, що напередодні та в день голосування затримали багато його прихильників.
3: Зараз тривають затримання всіх наших прихильників. Сьогодні було затримано багато хлопців. Учора затримали понад 100 осіб.
1: Вірменським законодавством не передбачені виборчі дільниці за кордоном. Тому Росія намагалася організувати такі собі каруселі, привозити до країни вірмен, які давно проживають в Росії. Нікол Пашинян зробив нестандартний крок. На таких гастролерів в аеропорту Звартноц чекала несподіванка. Чоловікам призовного віку почали вручати повістки на 25-денні військові збори. Для багатьох це було неприємним сюрпризом, і така перспектива охолодила ентузіазм частини таких виборців. А сам Пашинян під час виборів заявив, його країна проводить збалансовану політику.
3: Майбутнє Вірменії – це стратегія зміцнення незалежності, державності, демократії та верховенства права. І ми продовжимо курс на демократичні реформи, звичайно, за підтримки наших європейських партнерів. Це питання зовнішньої політики, і ви знаєте, що ми проводимо збалансовану зовнішню політику.
1: Ці вибори експерти назвали доленосними, бо від переможця залежатиме майбутній курс країни. Чи далі вона буде під впливом Москви, чи почне подальше зближення з Євросоюзом.
3: Це перші геополітизовані вибори в історії незалежної Вірменії. Під цим я маю на увазі, що всі основні внутрішні гравці мають свої геополітичні та зовнішньополітичні уподобання, а всі зовнішні гравці мають свої уподобання в цій виборчій гонці. Що стосується внутрішньої політики, правляча партія проводить політику диверсифікації зовнішньої політики, безпеки, економічної диверсифікації. Головна ідея цієї політики полягає в тому, щоб зменшити односторонню залежність від Росії, налагодити контакти з новими партнерами, і в деяких сферах вона була досить успішною. Але в інших ми ще не бачимо жодних відчутних результатів.
1: Диктатор Путін навіть погрожував Єревану розвитком українського сценарію, якщо ті продовжать проводити подальші переговори з Брюсселем. Як важелі тиску, Москва запустила кампанію дезінформації, погрожувала скасувати пільгові ціни на газ та скасувала ввезення до Росії низки вірменських товарів. Утім, перемога Пашиняна продемонструвала. Вірменія обрала другий варіант. Вероніка Яващенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Далі ефір продовжить новини із Іриною Марків.
4: Ми боремося за свою країну.
5: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
6: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище».
7: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
4: Ми боремося за свою країну.
8: «14-та в Україні. Час новин. Для вас працює Ірина Марків». У Києві правоохоронці запобігли спробі вбивства працівника Головного управління розвідки України. Як повідомили в поліції, замах готував завербований Росією агент. Поліціянти вели його на всіх етапах – від підбирання способу вбивства до пошуку безпосереднього виконавця. Докладніше розпитаємо в Олександра Коваля, прокурора відділу департаменту нагляду за додержанням законів Нацполіції України, Офісу Генпрокурора України. Мої вітання.
9: Мої вітання, студія. Дякую. Доброго дня.
8: Розкажіть подробиці цієї справи, як вдалося вийти на зловмисника?
9: Полі зору оперативних працівників попали низка підпалів на території України, в тому числі, це була вся територія України. І ми об'єднали ці провадження в одне провадження і почали документувати зазначену діяльність. Коли документували зазначену діяльність, ми розуміли, що наша особа може бути причетна до вчинення цих підпалів. Ми встановили, що вказана особа отримала замовлення вбивства високопосадовця Гурмо. Ну і, власне, з того моменту, коли це замовлення було отримано, фактично вже проводилися слідчо-оперативні дії, і ми, власне, будемо говорити, з самого початку контролювали і вели кілера протягом усього часу. Тобто ми бачили, як він виїжджав на місце пригоди, як він стежив за жертвою, переписку контролювали, ну і різного роду діяння для того, щоб запобігти вчиненню вище зазначеного кримінального правопорушення.
8: Що тепер загрожує завербованому РФ агенту, якщо провину доведуть?
9: Наразі висунув підозру за статтями про організацію готування до умисного вбивства на замовлення з корисних мотивів за передньою змовою групою осіб. Санкція статті фактично передбачає позбавлення волі, довічне позбавлення волі, ну і, власне, від 10 до 15 років ув'язнення з конфіскацією всього майна. Відносно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
8: Пане Олександре, а чи можете назвати, про кого саме йдеться? Маю на увазі, якого працівника ГУР?
9: Це не є великим секретом студії. Об'єктом замаху є Андрій Юсов, являється офіційним представником Головного управління розвідки Міністерства оборони України, і в тому числі він є заступником голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Координаційний штаб на своїй сторінці офіційно підтвердив цю інформацію та й, власне, подякував правоохоронним органам за порятунок свого колеги.
8: На сам кінець, чи є інцидент з представником Головного управління розвідки свідченням того, що Росія активізувала підривну діяльність своїх спецслужб?
9: Я би сказав би так, вона ніколи не припиняла цю діяльність, але, власне, ми розуміємо, що спецслужби країни-агресора, вони постійно активізовують, підривають діяльність, намагаються ліквідувати ключових медійних осіб, власне, можливо, навіть спробувати зірвати якісь процеси обміну, так як я сказав, що жертва є заступником голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. При цьому ворог, він вербує громадян України і може собі дозволити застосовувати передові технології, в тому числі там FPV-дрони, FPV-дрони для проведення дистанційних терактів, ну і різного роду замовлень, які поступають від країни-агресора.
8: Пане Олександре, я дуже дякую вам за цю інформацію. З нами наживо був Олександр Коваль, прокурор відділу департаменту нагляду за додержанням законів Нацполіції України, Офісу Генпрокурора України. Дякую.
9: Дякую вам, гарного дня.
8: Росіяни вночі атакували дронами Харків. Один з ударів припав на сортувальний хаб «Укрпошти». Зруйновані конструкції будівлі, виникла пожежа на площі 1000 квадратних метрів. Докладніше розпитаємо в Ігоря Смілянського, генерального директора «Укрпошти». Пане Ігорю, добрий день.
10: Вітаю.
8: То розкажіть про наслідки удару, які масштаби і що саме було знищено?
10: Ну, перш за все, ще триває розбор завалів, працюють працівники ДСНС. Ми можемо тільки подякувати за максимальне оперативне втручання, і вони робили все, щоб врятувати наш сортувальний центр. Влучання було вночі шахедом, знищена частина будівлі, знищена частина обладнання. Проте команда «Укрпошти» вже з 4 ранку працювала, ми перенаправили посилки по резервним каналам. І вже сьогодні вранці перші посилки доставили у відділення Харкова. Тому будемо робити надалі все, щоб була безперервна діяльність. Безумовно, буде невелика затримка по частині посилок, а також ті посилки, які були знищені, ми повністю компенсуємо клієнтів. Зараз якраз встановлюється їх кількість і конкретні контакти.
8: Пане Ігорю, ви казали, що минулося без постраждалих. Чи, можливо, все ж таки хтось звертався по допомогу?
10: Ні, це, мабуть, головний результат, бо посилки можна компенсувати, відновити, життя не можна, тому відносно інших, скажімо так, варіантів, дуже добре, що сьогодні обійшлось без постраждалих і без загиблих. І це, мабуть, основний результат кожного дня, коли в нас немає постраждалих і загиблих, вже непоганий день.
8: На сам кінець хочу поточнити, наскільки взагалі російський удар вплине на доправлення посилок. Якщо так, то скільки знадобиться часу на відновлення графіків?
10: Ну, щоб точно сказати, поки не скажу, бо ще раз триває зараз оцінка, в тому числі за допомогою певних установ. Будемо робити все, щоб клієнти це не відчули. І я думаю, що те, що ми вже сьогодні вранці поїхали по відділенням Харкова, вже показує, що резервні процеси працюють. Ще раз, можливі невеликі затримки, завчасно вибачаємо, ще раз будемо робити все можливе, щоб клієнти не відчули на собі такі наслідки цих обстрілів.
8: Дякую, пане Ігорю, що доєдналися до нашого ефіру. З нами наживо був Ігор Смілянський, генеральний директор «Укрпошти». Він розповів про наслідки удару росіян по сортувальному хабі «Укрпошти» в Харкові. Водію «Мерседеса», що вчинив смертельне ДТП у Києві 5 червня, суд обрав запобіжний захід. Його взяли під варту на 60 діб без можливості внести заставу. У залі суду чоловік був на ліжку каталці. Він, за словами адвоката, цілком усвідомлює неприпустимість того, що накоїв.
11: Це дуже страшно, він себе ненавидить за це. У нього є емпатія, в принципі, він не така людина, яка не розуміє, що трапилося. Він ненавидить за те, що він вижив, ненавидить за все. Те, що в нього діти і дружина, і він вимушений жити, це, він цього не чує. Йому це абсолютно, повірте, це він розуміє.
12: На даний час ми апелюємо, що за останні 2025-2026 роки він 10 разів притягався до адміністративної відповідальності. Ми зараз з'ясовуємо ці обставини.
13: 10 разів за що?
12: Це перевищення швидкості і дорожньо-транспортні пригоди. Адміністративна відповідальність.
8: Нагадаю, 5 червня у Києві водій «Мерседеса» мчав на шаленій швидкості і не впорався з керуванням. Машина влетіла у підземний перехід. Унаслідок цього загинуло 4 людей, двоє дільничих офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопець. Ще 3 людей зазнали травм різного ступеня тяжкості. Винуватець аварії – 49-річний Павло Плешевцев. Його ушпиталили й одразу взяли під варту. 2 мільярди 800 мільйонів євро перерахував Україні ЄС у рамках механізму Ukraine Facility. Як наголосив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, сьогоднішня виплата є наслідком впровадження Україною реформ у головних секторах. Зокрема, йдеться про державні фінанси, судову систему, енергетику, сільське господарство та цифровізацію. У ЄС сподіваються, що це фінансування допоможе Україні задовольнити її потреби у збалансуванні бюджету. Нагадаю, з березня 2024 року загальна підтримка ЄС для України в рамках Ukraine Facility сягнула 29 мільярдів 500 мільйонів євро. Переговори щодо розблокування Угорщиною 6,5 мільярдів євро з Європейського фонду миру тривають. Ці кошти мають піти країнам Євросоюзу як компенсація за військову допомогу Україні. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас. За її словами, наразі Будапешт змінив профільного міністра, і це дає змогу рухатися у вирішенні цього питання. Наразі конкретних термінів розблокування суми у Брюсселі не називають. Сьогодні міністри оборони країн Євросоюзу на неформальній зустрічі на Кіпрі обговорюють компромісну ідею щодо використання цих грошей. Зокрема, розглядають варіант, чи варто спрямувати кошти напряму на нову допомогу Україні, чи все ж виплатити відшкодування державам-членам за вже зроблені раніше внески. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос анонсувала терміновий візит до Вірменії. Вона планує відвідати Єреван найближчим часом через перемогу на парламентських виборах партії проєвропейського прем'єра Нікола Пашиняна. Марта Кос привітала очільника уряду з успіхом його політичної сили «Громадянський договір» і наголосила, що результати виборів підтвердили прагнення вірменського народу побудувати суверенну державу попри масштабний тиск та втручання з боку Росії. Окрім анонсу поїздки, єврокомісарка заявила про запуск спеціальної робочої групи ЄС Вірменія. Нагадаю, на ранок 8 червня Центральна виборча комісія Вірменії завершила підрахунок бюлетенів. Перемогу на виборах здобула партія «Громадянський договір», за яку віддали голоси майже 50% виборців. У Львові в дитячій лікарні Святого Миколая пересадили серце 12-річному пацієнту з Вінниччини. Хлопчик хворів на лейкоз, та під час лікування почалися проблеми із серцем. Унікальними кадрами цієї операції поділилися з нашою редакцією самі медики. Про те, як почувається зараз, і про вдячність до батьків загиблої дівчинки, які дали дозвіл на донорство, розповів журналістам.
14: Зовсім нещодавно 12-річний Назар із Вінниччини самотужки не міг навіть підвестися. Зараз хлопчик бадьорий завдяки донорському серцю.
15: Я плакав,
16: якщо чесно, ставився до того скептично. Ніби вірив, а ніби і ні. Всі казали, це один шанс на мільйон, трильйон.
14: Усе почалося 3 роки тому з болю в животі. Спершу запідозрили апендицит, але аналізи показали інше.
17: У нього не апендицит, а лейкоз. І чесно, я після цих слів далі не чула, що вони мені говорили. У мене просто такий дзвін в ушах.
14: Та виявилося, що недужий не лише син. Онкологію знайшли і в Анастасії.
17: На той момент мені здавалося, що все, життя немає. Нічого немає.
14: Додала сил жінці коротка, але доленосна бесіда.
17: Я поїхала на операцію, моя мама залишилась з Назаром, і мене тільки спасло одне. Там лежала жіночка зі мною, і вона мені показала свого сина, дорослого. Йому було 8 років, її син. Він теж на лейкоз захворів, і зараз він виріс, у нього все добре.
14: Мама бореться з раком, тато на фронті. Назара лікували у Вінниці після хіміотерапії. Хлопчик захворів на пневмонію, не працювало 90% легень. Це позначилося і на серці.
17: Йому ставало гірше, гірше, і коли вже зовсім було вже так, ми приїхали сюди, в Львівську лікарню.
14: Урятувати хлопчика міг лише донорський орган.
17: Я навіть коли молилася всі ці місяці, я не могла просити Бога про серце. Я розуміла, що для цього потрібно. Я просто просила кожен день, хоча б ще один день. Дякувала за кожен день, що в нас є, і просила хоча б ще один день побути з ним.
14: Назар уже не міг ходити. Йому було важко дихати.
18: Серцевий м'яз, він прогресивно втрачає свою здатність скорочуватись, втрачає тонус, слабшає, і, відповідно, серце починає збільшувати в розмірах за рахунок розтягнення.
14: Ліки не допомагали. Хлопець страждав від сильного болю.
17: У нього було тут 12 капельниць, тут в нього всі руки були. Ця дитина мені казала, мама, відпусти мене. Він бачив, що я молюсь кожен день. І він каже, мама, відпусти мене, я не можу вже... Від цих болів. Мені вже дуже тяжко.
14: А потім батьки загиблої в аварії 10-річної дівчинки дали згоду на донорство. У медиків було 5 годин, щоб прооперувати Назара. І вони встигли. Пересадка серця тривала 67 хвилин. Першою після процедури Назар побачив маму.
17: Він сказав, мама, я люблю тебе. Він мені це говорить по 100 разів на день.
14: Після пересадки хлопчик може вільно дихати.
16: Зараз дивне відчуття, що тобі комфортно, і ти взагалі не задихаєшся. Дуже дивне враження.
14: Анастасія хотіла поговорити з батьками дівчинки, подякувати, що дали її сину шанс на життя.
17: Я просто їй сказала, що я не зможу підібрати тих слів, які б я хотіла вам сказати. Ну, тут просто сказати дякую дуже, дуже замало. І я просто сказала, що з своєї сторони я зроблю все, щоб моя дитина виросла добрим хлопчиком, з добрим серцем, бо це добре, це дуже добра дівчинка.
15: Я дуже рада, що ті батьки дали мені серце, я там дуже їм благодарна.
14: За словами Олександра Ячніка, лікаря, який запустив серце Назара, рішення про посмертне донорство потребує мужності і мудрості.
18: Це дає можливість іншій людині жити. Вижити і жити. Попри складність, попри біль, котрі люди відчувають в той момент.
14: Саме завдяки донорському серцю Назар зможе здійснити власну мрію і нарешті покататися з друзями на квадроциклі. Андрій Настасов, Роман Гаврилів, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
8: На сьогодні я прощаюсь з вами, бажаю спокійного дня, а марафон продовжить моя колега Ірина Баглай.
0: І ми дізнаємося, як наші десантники тримають фронт в районі Покровська, а також проаналізуємо, які умови миру озвучили у Лондоні.
4: За країну рівних можливостей.
19: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Постріл! Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
20: Ми 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
21: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
22: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
0: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Я, Ірина Баглай, вітаю. 240 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку фронту. Там сили оборони спинили 30 атак. Окупанти намагаються наступати одразу на кількох напрямках Донеччини – Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка, Лиман. Там сумарно 48 штурмів. У районах Куп'янська та Вовчанська українські воїни зупинили 11 атак противника. І продовжимо говорити про оперативну ситуацію на Покровському відтинку фронту. З нами на зв'язку Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Пане Богдане, рада вас вітати в нашому ефірі. Слава Україні!
23: Героям слава!
0: І одразу до справи, до головної, можна сказати, справи. Поки ми будемо дізнаватися про ситуацію на найскладнішій ділянці, шановні глядачі, я прошу вас долучитися до цього збору. Ви бачите QR-код, ви бачите номер картки. Кому як зручніше, дуже потребують наші війська, десантники, зокрема, вашої підтримки. Пане Богдане, розкажіть, на що збираєте, як це обладнання, зброя впливає на ситуацію на лінії зіткнення?
1: збираємо на ремонт автомобілів, тому що, як би не було, но основна артерія життя підрозділів на передовій – це відповідно логістика. Логістика здійснюється, де неможливо заїхати на броні, відповідно, в всіх решта випадках – це підвози там боєприпасів, підвози пілотів, евакуація та сама здійснюється за допомогою наших старих, добрих, називаємих в народі, корчів. Відповідно, дороги тут далеко не автобани, і з часом техніка все-таки виходить з ладу, тому, відповідно, збираємо на їхній ремонт.
0: То, шановні глядачі, я прошу вас стати дотичними у цей момент до битви із Росією за нашу незалежність, за нашу свободу, і доєднатися до цього збору. Прошу вас, будь-яка сума, це важливо. На Покровському напрямку за щоденними зведеннями, пане Богдане, російські війська вже понад рік зберігають найвищу активність. Найбільша кількість штурмів знову в районі Покровська зафіксована. Чи змінюють росіяни свою тактику? Чи намагаються вони застосовувати техніку?
1: Росіяни пробували застосовувати дану бронетехніку на даному відтинку фронту ще десь рік назад. Коли вони бачили, що ця тактика у них не працює, відповідно, вони вернулися до старої доброї інфільтрації. Тому що, знову ж таки, кілзона, велика кількість дронів в небі, велика насичення, якби там не було, на підрозділами. І тому великі ці їхні штурми, пересування великими групами на піхоти – це додаткові ризики для противника. Тому вони вернулися знову ж до тактики інфільтрації. По одному, по два вони пробують, використовуючи погодні умови, використовуючи те, що зараз піднялася зелень в лісосмугах, відповідно пробують, користуючись цими моментами, пройти через лінію бойового зіткнення і відповідно вже звідти робити свої пакості. Ну, періодичним успіхом у них це не виходить.
0: Днями 7-й корпус швидкого реагування ДШВ, до складу якого входить і ваша бригада, який здійснює управління військами на цій ділянці, оприлюднив відеоураження в центрі Покровська точки запуску ударних дронів «Молнія» та ведення аеророзвідки підрозділами РФ. Поясніть, як це позначилося на ситуації фронтовій?
1: Це, скажімо так, дало більше кисню нашим підрозділам, які знаходяться на передньому краю. Тому що... Почнемо з молнії. Молнія – це БПЛА типу FPV, але від класичних FPV не відрізняється тим, що воно має будову відповідно літакового типу і несе досить таки потужний заряд. Це може бути як міна ТМ-62, а це, ну, на секундочку, 7-7,5 кілограмів вибухівки. Або, відповідно, там термобарична частина, осколкова частина тощо. І такими... засоби, вони дуже велику шкоду наносять не лише по позиції, але й по транспорту, який пересувається. Мали випадок, коли по броній машині було застосовано відповідно такі БПЛА. Слава Богу, всі люди лишилися цілі, тому що броня все-таки виконала свою роль. Но сам по собі такі засоби, як молнія, дуже-дуже-дуже небезпечний, тому що залітає далеко і при заході на ціль виключаються двигуни, і він майже безшумно заходить на удар. Щодо знищення їхніх точок аеророзвідки, це стопорить їм пересування їхніх підрозділів, це дає навпаки уже нам змогу більш вільно переміщувати особовий склад між позиціями, здійснювати ротацію тощо.
0: Таке питання непросте. На мапі Діпстейт ми бачимо червоним позначений Покровськ, сіра зона також далі. Чи присутні наші війська нині у Покровську? І наскільки складно тримати цей рубіж?
1: Ну, трішки не наша основна відповідальність, не моєї бригади. Тут я не можу сказати достеменно. За смуги, лісосмуги, відповідно, в нашому районі, це північніше, це район західних околиць Мирнограда, там наші підрозділи присутні, відповідно, там ми досі ведемо бій з противником. За Покровськ, на жаль, сказати не можу.
0: Тоді розкажіть, яка кіл-зона нині, наскільки вона за глибиною дзеркальна?
1: Кіл-зона станом на зараз, ну це кілометрів 15-20 точно. Це то, що закривається з урахуванням, ну, навіть таких собі поганих погодних умов. За умов відсутності вітру, за умов відсутності опадів, можна літати і на більше 20 кілометрів. Знову ж таки, тим самим оптоволокном, знову ж таки, нашими аналогами ударних дронів на типу крило, ну, по типу молнії російської, можна залітати і робити дуже великі речі далі. Відповідно, воно ж таки працює дзеркально. Противник нарощує можливість використання дронів маток. Тобто летить та сама молнія, зверху вона несе ще FPV аналоговий. Відповідно, залетіло на своїх 30 кілометрів, скинуло його, а він полетів далі. Тому так, від 20, ну 20 це константа всього. 20 кілометрів це літає все, що тільки можна.
0: Пане Богдане, на Покровському напрямку росіяни, щоб посилити натиск, підтягнули танкову бригаду 90. Це стратегічний резерв командування армії РФ. Про це в інтерв'ю мені розповідав командир 7-го корпусу, бригадний генерал Євген Ласійчук. Тобто росіяни не планують знижувати активність. Чи є ознаки того, що вони можуть вдатися до механізованих все ж таки штурмів? Як ви відчуваєте присутність у цього стратегічного резерву?
1: Тут варто відмітити, що це не просто 90 танкова бригада, це 90 танкова дивізія. Противник, з яким ми вже зустрічалися, в принципі, під час виконання Горіхова, ну такий досить зубастий, треба його все-таки брати до уваги. Щодо того, що вони не будуть збавляти темпи, ну це очевидно, тому що ця Покровська агломерація – це пряма дорога на Дніпро. Відповідно, вони звідси просто так не відстануть. Їм треба вийти на адмінмежі Донецької області, тому що ну, ми знаємо їхню любов до флаговтикування, скажімо так. Про те, що буде механізований штурм, ну, скидати такий варіант з рахунків не можна. Но поки що такий безпосередній ознак по типу знімання мінування того самого, поки що ну, не відмічається. У інженерній групі теж не проводилось там по умовному закопуванню протитанкових рвів, підготовки переходівних. Ну, поки такий варіант можливий, але поки підготовки до нього немає.
0: Пане Богдане, ще раз дякую, що знаходите час для спілкування з нами, але перш за все, ви знаєте, ми вдячні, команда «Подробиць», я особисто, вашій бригаді, десантно-штурмовим військам і вашим суміжникам за те, що ви ось цю навалу, найбільше угруповання, стримуєте вже більш ніж 2 роки, фактично. Це був Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. 5 умов для стійкого миру. Їх визначили лідери України, Британії, Франції та Німеччини, які зустрілися в Лондоні. Заяву опублікували на сайті британського уряду. Умова перша – припинення бойових дій. Друге – відправна точка для переговорів, нинішня лінія зіткнення. По-третє, коли перемир'я набере чинності, Україна повинна отримати надійні, юридично закріплені гарантії безпеки. Серед іншого, вони передбачають розгортання багатонаціональних сил в Україні. Четверта умова – російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить атакувати та не відшкодує Україні збитків. П'ятий пункт – у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси безпеки. Окрім цього, на зустрічі обговорили, чого НАТО може повчитися у українського війська. Також сторони приділили увагу посиленню тривалої промислової співпраці з Європою для зміцнення оборони. І нагадаю, президент Володимир Зеленський прибув до Сполученого Королівства напередодні. Там відбулася зустріч у форматі ЄС плюс Україна. І з Володимиром Зеленським зустрілися прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Президент України поінформував про ситуацію на полі бою та російські втрати. За його словами, вже 5 місяців поспіль агресор втрачає вбитими та пораненими понад 30 тисяч військових. Українським оборонцям вдається стримувати росіян на полі бою. Утім, як наголосив Володимир Зеленський, важливим є і захист від балістичних загроз. Окремо глава держави зустрівся з британським прем'єром Кіром Стармером. Серед іншого розповів про потребу в додаткових ракетах до систем ППО, про захист енергетики і підготовку до зими. Також сторони узгодили позиції напередодні самітів G7 НАТО та зустрічей коаліції охочих. Розпитаю більше про візит президента Володимира Зеленського до Лондона у гостя нашої студії. Це Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт Центру «Об'єднана Україна». Пане Ігорю, я вас вітаю. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Не буду перераховувати, ви все чули ці пункти, які були озвучені, 5 пунктів умови миру. Але, мені здається, ми вже озвучену позицію Путіна почули по цьому всьому, він сказав своїм військам «працюйте, браття», і відмовився від зустрічі. Тим не менш, Європейські переговорники. Їхня поява, от поки що не за столом, але на цьому політичному майданчику. США дистанціюються. А от Європа, наскільки вона може бути впливовою і може все ж таки якось активізувати цей процес?
2: Це не просте питання, насправді. Ми говоримо про Європейський Союз, про наших європейських партнерів саме. Да? Тобто вони не є переговірниками, тобто немає якоїсь делегації або визначеного когось одного, хто б там був би між Україною, відповідно, і Російською Федерацією, як це робив там Кушнер, да? Як це робив там Вітков і так далі. Тобто, і вони свідомо про це теж заявляють. Тобто ми партнери, ми надаємо фінансування, ми надаємо військову підтримку, ми закуповуємо озброєння у Сполучених Штатів Америки для України, ми здійснюємо санкційний тиск. Ну, тобто, вони переговірниками не є, вони є якраз партнерами, які допомагають Україні. Ми зараз маємо певний вакуум. Да? Тобто, ви правильно абсолютно зазначаєте, що Сполучені Штати Америки дистанціюються, ми маємо заяву вже Трампа, який каже, ні, ну, хай вони спробують, ми молодці, що ми організували сам дипломатичний процес. Але далі нічого не рухається. Да? Тобто, очікуваний візит Кушнера, Віткова, він не відбувається, ми чуємо роздратування з боку тієї ж і Російської Федерації, яка каже, що ну нас не дуже влаштовує цей от формат цих переговірників. Ми хочемо там робочі якісь групи чи ще якісь там речі. Ну це і публічна, і не публічна, напівпублічна була така інформація. Є заклик з боку нашого президента. Давайте ми готові домовлятися, зустрічатися і так далі. Ну і є та відповідь, яку вже ви озвучили з боку Путіна. Тому є певний вакуум, і ми намагаємося задавати адженду. Да? Тобто ми говоримо про ці от 5 пунктів, це, в принципі, те, про що говорив президент і до цього. Да? Тобто, це логіка того паритету військового, який на сьогоднішній день, відповідно, складається. Тобто, просувань немає. Зрозуміло, що у Путіна інша інформація. Йому, напевно, дуже подобається, коли приходить Герасимов і розповідає, яким я браю, як
0: ви там... думаєте, його обманюють?
2: Я думаю, що він точно хоче чути те, що він чує, насправді. Ну, дивіться, от навіть з його публічних певних виступів, його заяв складається враження, що він дійсно недоотримує інформацію.
0: Можливо, він просто хоче тримати обличчя, тому що зараз говорять про те, що в силовому блоці вже розкол, є ті, що яструби війни, але і вони навіть виступають за те, щоб зараз призупинити війну і обрати новий формат.
2: Ну, дивіться, навіть з того листа, який Володимир Зеленський публічний да, адресував, чи заяву, там, чи листа, як ми його будемо називати, там було звернення до еліт Російської Федерації. Тобто є певне тривога, є певне побоювання, і є розуміння цього ситуації Цунвангу, да, яка відповідно склалася, така шаховий відповідний термін, коли будь-який інший крок, він призводить до погіршення твоєї позиції. Да. І зараз у Російської Федерації так склалося. Але з точки зору тих дій, тих заяв, які ми маємо від того ж самого Путіна, складається враження, що в нього трошки інша картина. Тобто, очевидно, що він отримує якусь іншу інформацію і намагається у неї, відповідно, вірити. З іншого боку, ну, наприклад, тримати Герасимова на посаді, коли постійно вже стільки було фейків по захопленню якихось там територій, да, оце от флаговтикання, про яке розповідав ж попередній спікер, ну, це теж мало викликати певне побоювання. Да, у них є там
0: можливо,
2: якісь там ротації, зміни.
0: Можливо, дефіцит кадрів у них в вищому командуванні.
2: Я думаю, не лише в цьому причина. Мені здається, що все ж таки є певна картинка, яку собі малює Путін або його найближче оточення, тобто ті люди, які приносять лише хороші новини. Ну, давайте згадаємо історичну ретроспективу. В принципі, у нас було багато правителів, які так і отримували інформацію і на цій основі діяли і ухвалювали відповідні рішення. Тому чому Путін має бути виключенням? Да, для нас, людей цифрової епохи, це дико. У всіх у нас є з вами там лептопи, телефони і так далі, є там соціальні мережі, ми можемо отримати дуже багато різної інформації. Питання її там вже верифікації і так далі. Але, ну, вочевидь, що у Путіна щось працює інакше. Да? Ми не дарма говоримо про герантократію або герантофілію, я не знаю, там, про якого як вже тут правильніше сказати в цій частині, але тут є якась певна проблема. Тому зараз іде яке намагання. Да? Є позиція України, наших, відповідно, європейських партнерів, є віддалені Сполучених Штатів Америки і відсутність позиції з боку Росії. Тому що заява, мовляв, приїжджайте до Москви, ну вона, вочевидь, не відповідає. І є конкретні факти, на які ми наголошуємо, що немає просування. Да? Сьогодні сирські заяви про скільки там 100 квадратних кілометрів
0: більше, ніж, відповідно,
2: території. Ми бачимо бачимо діпстрайки по території Російської Федерації, ми бачимо, наприклад, взяття під контроль важливої траси, фактично того сухопутного коридору, так, як один із плюшок, який би міг би отримати Путін і так далі. Тому все це ми підсвічуємо, все це ми показуємо, і наразі вже, напевно, більше працюємо на те, щоб створити важіль тиску всередині самої Російської Федерації. Тобто є вочевидь еліти, да, Путін – це головна людина, яка ухвалює рішення, але вочевидь там є багато. ФСБшні, силові, бізнесмени, якісь там багато різних
0: людей. Але Путін, можливо, саме цього державного заколоту і побоюється, і цей тваринний страх його якби і змушує продовжувати війну. Тому що, якщо згадати історію Росії, Росія не розпадається. Чому? Тому що вона постійно воює. Вони в постійному стані війни. І, до речі, сьогодні перед нашою розмовою я побачила статтю The Telegraph, де британський депутат Майк Мартін пише про те, що Європі теж невигідно, щоб закінчувалася війна в Україні, і згадує якраз і діпстрайки, і мідлстрайки, і перевагу українського війська. Чому? Тому що вивільниться дуже величезна кількість людей, армія РФ, яку він, ну, звісно, він буде задіювати. Проти кого? Проти Європи. І вже коли говорили з Марк Рюте, генсек НАТО, рік тому, що загроза в 2030 році, то зараз вже говорять, що цього року вже країнам Балтії є загроза.
2: Ну, називалося і 27-й рік і так далі. Треба розуміти, що загрози, звісно, є. Але питання того, що там Російська Федерація, ви кажете, вона постійно воює. Але чи була війна так близько на її території? І чи відчували вони ті наслідки, які вони відчувають відповідно
0: так,
2: зараз?
0: Так, і це тобто, дає
2: це
0: нам
2: вже
0: перевагу.
2: Інша історія. Ну, перевага, да. Це є певний важіль додаткового тиску. Я не думаю, що зараз мова може йти про якийсь там дворцовий переворот чи ще якусь річ, але посилення певних тенденцій щодо того, щоб іти на якісь певні домовленості, це може відбутися. Але ви правильно зачепили ще інший контур. Чи світові гравці, от геополітичні ці от центри, вершини, по-різному їх можемо називати, чи зацікавлені вони в завершенні війни? Ну, наприклад, Китай. Ну, навряд чи він поки що зацікавлений. Тобто він не досяг своїх визначених цілей, свого збільшення своєї геополітичної величі. В нього є протистояння Сполучених Штатів Америки, навіть попри ті там зустрічі, які відбувалися. В нього є бажання ще більше посилити залежність Російської Федерації від Китаю. В нього є бажання мати певні важелі для того, щоб досягати домовленості з Європейським Союзом. Для цього йому потрібно, ну, не, ну, для зручний інструмент війни. Я не кажу, що він там прям зацікавлений і спить і бачить, як там, значить, в Україні йде війна і гинуть люди. Ні. Але це той інструмент, ну, який йому нічого не коштує фактично підтримувати, трошки допомогти Росії і все. Європейські наші партнери, тут складніше трошечки питання. Ми розуміємо, що вони націлені на здобуття своєї стратегічної автономії. Тобто їм потрібно переозброїтися, звичайно, що їм потрібен час до потенційного зіткнення з Російською Федерацією. Да, дійсно, це 2-3 роки відповідно війни. Але в той же час для них питання оцих от 5 там принципів, там зупинки, да, або десь в чомусь можна посунутися, але в принципі, щоб логіка зберігала, для них ок. Тобто для них зберігається сильна Україна, для них зберігаються певні гарантії, для них зберігаються сильні збройні сили України, які все одно будуть як стримуючий відповідний чинник для Російської Федерації. Тому що, в принципі, зараз ми не говоримо про широке політичне врегулювання. Його не відбудеться. Тобто ми говоримо про зупинку на тій стадії, які є, і продовження відповідно діалогу. Тобто це теж трошки відповідно інші речі. Але в цілому, якщо підсумувати, щоб наші глядачі розуміли, про що ми говоримо, на сьогоднішній день дійсно ще не склалися ті підстави, які б могли нам говорити, що ми десь можемо поставити там от точку от зараз. Та? Їх немає. Можливо, ближче до осені вони складуться. Та? У нас є middle terms в Сполучених Штатах Америки. Відбувається, ми зараз, вочевидь, буде гаряча фаза на лінії зіткнення безпосередньо. І залежно від того, як вона буде хилитися, ми можемо вийти вже на якусь більш предметну розмову, і, можливо, Кремль буде більш зговірливим в цій частині.
0: І я вам дуже вдячна за цю реалістичну оцінку і за нашу розмову. Гостем студії був Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт Центру «Об'єднана Україна». Сучасна медицина, передові технології та щоденне диво зцілення. Реабілітаційний центр МВС у Пущі-Водиці – один із головних форпостів відновлення українських бійців після найтяжчих поранень. Як за лічені роки заклад перетворився на ультрасучасний госпіталь європейського рівня, який вражає навіть міжнародних експертів. Про унікальні методики закладу та його героїв дивіться прямо зараз, а після «Варту Інтера» в марафоні передаю нашим колегам.

0: зубы и кинцевки, але я стараюсь. А вона не падати досить.
1: Я вже став на постійній протезі, потім продовжив службу.
2: Що, будемо служити далі?
3: Звісно. Тільки поряд.
4: Далі встріть, хлопці. Відпочинок – це хорошо, але треба працювати далі.
5: Тільки встріть. Тільки будемо йти назад, будемо обирати собі посаду, йти відбивати нашу землю.

0: робочу нараду вранішню, чергова бригада, прошу доповідайте.
1: Це період чергування порушень режиму не було. Пацієнти під наглядом в задовільному стані отримують планове лікування. Санітарний стан корпусів, території, їдальні задовільні.
0: Дякую. Ми працюємо постійно, весь час. У нас риболовля запланована на завтра. Вже знаю, записалися хлопці, якщо хтось бажає ще. Ми готові на виїзд, супровід так теж є. І у нас команда наших бійців буде пливти на Кубок Києва МВС в неділю. Команда з чотирьох. Побажаємо їм успіхів. Сподіваюсь, що вони переможуть, бо у нас там гарні плавці. Друзі, дякую за п'ятихвилинку. Якщо повідомлень немає, будь ласка, хвилина мовчання у нас загальна біля ганку корпусу. Гарного всім робочого дня.

0: Україні.
1: Наш реабілітаційний центр розрахований на 160 ліжок. У нас знаходяться на лікуванні пацієнти, які підпорядковані Міністерству внутрішніх справ. Це наші військові, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба, Державна служба надзвичайних ситуацій та бойові підрозділи Національної поліції. Ми проводимо гостру і підгостру реабілітацію.
2: Ми йшли на позиції, робили до забезпечення. Я пішов перший перевіряти, що там обережність, скажімо так, стежок прохідних шляхів. І випадково наступив на щось вибухове. Евакуювали мене. Перші турнікет я собі наклав сам, наклав вище коліна. І відповідно через те в мене низька ампутація, тому що хлопці, які там накладали нижче коліна, перетискали турнікети і, на жаль, відрізали там, де саме вони перетискали. Мене оперативно евакуювали. В Сумах зробили першу операцію, в Києві тут другу. І в цьому санаторії вже другий курс лікування прохожу. Тобто тут можна максимум там 21 день зараз по правилах. Я відбув перший курс лікування і зараз знову повернувся і паралельно їжу вже в протезний центр, де запротезувався. Тут із фізичним терапевтом Катериною ми дуже якісний курс пройшли. Вони давали такі вправи, що 7 потів і 10 з мене виходило, а воно дало свій результат.
3: Так само 20 хвилин триває процедура по параметрам, частота 10, інтенсивність 100. 20.
2: Дружина, діти. У мене прекрасна донька Домініка, їй 7 років, находить другий клас, закінчує. Дружина Марина, з перших днів вони мене підтримують. Хлопці навіть боялися, як їй подзвонити, донести, що я там поранився, тому що не хотів її так швидко травмувати, скажімо так. Підбирали довго слова, які правильно сказати дружині. Але, звісно, там все мене зрозуміло, приїхали в госпіталь, підтримали мене.
1: Оце міостимуляція при пораненнях кінцівки, вона штучно призводить до скорочення м'язу. Спеціально виставляється діапазон міостимуляції в залежності від того, який тип травми, який тип м'язів ушкоджений. І під це вибирається певний режим і тривалість самої процедури, і тривалість курсу. Скільки цих процедур треба? 5, 7, 10, в залежності від того, який тип поранення. І тоді відновлення при такій міостимуляції відбувається набагато швидше, м'яз швидше формується, він стає сильнішим, і функція кінцівки стає набагато швидше відновленою.
4: Відпочиваю на природі. Найбільше, що мені щось хочеться.
1: Крім фізичної реабілітації, крім електропроцедур, бальної терапії та інших методів реабілітації, ще однією з складових відновлення ментального здоров'я, релаксації – це є наша природа. Пацієнти, які знаходяться в нас, наші хлопці, наші військові, вони дуже часто кажуть – тиша, яку ми відчуваємо тут, спів пташок, релакс – це ще один додатковий метод, який дозволяє нам набагато швидше відновитися, дозволяє відпочити фізично.

0: групи з фізичної терапії. Тут проходять заняття з хлопцями, які до нас приїжджають після госпіталей. Хлопці приїжджають в різному стані, на різних етапах. Взагалі має бути підгострий етап нашої реабілітації, але зараз ускладнились поранення. Ми приймаємо хлопців в будь-якому стані, з будь-якими пораненнями. Це спінальні травми, ортопедії, травматологія, черепно-мозкові травми, контрактури, знижений тонус м'язів, спини після хроніки. Тобто працюємо з усім в будь-якому стані. Тобто пацієнти на кріслі колісному, на милицях, ми вчимо ходити, піднімаємо, покращуємо їх загальне самопочуття після бойових дій і працюємо відповідно з отриманими їхніми травмами і пораненнями, готуємо до протезної протезування і вчимо ходити на протезах в залежності від того, що пацієнтам потрібно.
1: Тут я на 21 день.
2: Кожен день у мене починається ранок з якихось процедур. До першої години я от в процедурах. Це стосується і цього залу. Та якось так, помаленьку. Правда, тяжко, без одної кінцівки, але я стараюся. Головне не падати духом.
1: Нижню кінцівку я підірвався.
2: Ну, але не падає духом. Працює реабілітаційний центр дуже гарний. Я задоволений взагалі повністю. Биття током, маніпуляції всякі. Подобається. Сольові шахти. А це кімната сольова.

0: скляна кімната допомагає дуже для, як поясняли,
1: для легких. То есть, ну, якщо в тебе там проблеми якісь з дихательними шляхами, то воно якби, ну, потихеньку виходить, викашлюється.
2: Хлопцям це дуже корисно, бо це призначається при бронхолегеневих захворюваннях, при тонзилітах, при назофарингітах, при алергії. Якщо є порушення у сну, покращується якість сну, покращуються і обмінні процеси. І ця соляна кімната, тут негативно іонізується повітря. І завдяки цьому покращується кровообіг, покращується вентиляція легенів і загальний стан пацієнтів покращується.
3: FPV-дрона прилетіла. Я був за кермом і в мою дверь полетіло. Мені два рази прошивали куртку, але вже крайній раз зашили і дуже класно зашили. І після операції дуже швидко, дуже зміг запротезуватися. Дуже хороші реабілітологи і процедури всі класні. І в спортзалі гарні заняття.
4: Дуже класні універсальні тренажери, можна використовувати по будь-яких патологіях, захворюваннях, пораненнях. Пропрацьовує глибокі м'язи, дуже хорошо працює з вестибулярною, з балансом, бо хлопці після контузії, після черепно-мозкових травм, оці зірочки в очах, баланс, координація, це дуже важко тримати. От. Але ми їх ще і використовуємо, намагаємося ставити всіх, кому можна туди поставити. Ми ставимо всіх, кого можна посадити, ми намагаємося посадити, бо це такі тренажери, які сприймаються людьми більш в ігровій формі, і їм значно легше проводити тут більше часу. Вони це там не сприймають як мучення.
5: Коли хлопці вже можуть робити всі вправи, переміщуються в просторі, кажуть, ну вже нога не болить. Все окей, ми ставимо на прилад. Він каже, через 2 хвилини, що болить. Бо оці екстремальні умови, в яких вони служать, воно не підходить для звичайних вправ. Ну, тому треба тут створити, от він створює умови більш екстремальні.
3: Пошкоджений нерв. І рука перестала працювати повністю. Тобто ні пальці, нічого. Осколкове зайшло в шию, вийшло зі спини, ось, і просто зашили. Зараз, за допомогою реабілітаційних заходів, вже більш-менш пальці працюють. Ось, я вже якось.

0: То вже треба працювати вже на кордоні. Ну куди ж? Тільки поряд.
1: Підставочка для чайника, навіть якщо ампутація, щоб можна було однією рукою це зробити навіть. І датчик для води, де незрячих. Щоб вони будуть знати, що вже от чашечка наповнена.
2: Це адаптивна кухня для того, щоб пацієнт, який знаходиться у нас на лікуванні, міг фактично навчитися тим типовим для будь-якої людини навикам, які він, на жаль, через своє поранення не може виконувати. Подивіться, будь ласка, як працює сама варочна панель, як вона рухається, бо кожен пацієнт під свою потребу формує ту чи іншу висоту. І так пацієнти з особливими потребами, вони можуть, знаходячись тут, відпрацювати всі елементи, ті, які їм важко чи складно виконувати. Вони відпрацьовують і потім вже в себе вдома вони адаптовані. Кухня, звичайно, з посудом, з будь-якими іншими речами. Зверніть увагу на особливі прибори, які у нас є. Це для пацієнтів, які не мають можливості тримати звичайний типовий столовий прибір як людина без порушень, то для того, щоб можна було мати більш щільний хват, для того, щоб можна було тримати і адаптувати свою кінцівку після поранень, вони починають з таких приладів. Є дошка для прасування, є праска, тобто вони можуть відпрацьовувати будь-що. Навіть є ліжко, яке можна застелити, навчитися його застеляти. Ліжко повноцінне з подушкою, з ковдрою і так далі. Тобто пацієнт абсолютно спокійно адаптується. Навіть пилосмок є для того, щоб він міг адаптуватись до будь-яких побутових потреб. І ті проблеми, з якими стикаються неадаптовані пацієнти, ми їх навчаємо якраз ці проблеми мінімізувати, а взагалі нівелювати.
0: Я після поранення десь тижня-два не міг рухати зовсім пальцем, зовсім. Ну, а на Пасху почав рухати великим пальцем і зараз можу показати, як зараз пальці працюють. Ну, от десь так я можу зробити вже повністю. Так, дивіться. Я вважаю, що це дійсно гарний результат.
3: Ушкоджений ти не може, мозок, виходить. Ну, як, не можу пережати. От, поляризували ноги, і все.
1: Другий так буде стимулювати.
3: Мені підходить реабілітація, ногою почав ворушити трошки.
4: Спинний мозок, він не може так швидко відновитися, як ми хочемо. То по чуть-чуть, потрошечки, там якісь навантаження ми теж робили.
1: Що стегно?
3: Мовчить.
1: Нічого?
4: Пробували ходити потихеньку, то за три тижні він почав, він брусі там такі довгі є, і він їх проходив. Так, да, понятно, що він впирався руками. Коліна фіксувалися, він йшов трохи. Тазом переставляв ноги і йшов.
3: Встати на ноги і повернути на ноги. А там моя сім'я. Родина поруч.
1: Вже ж один, а там його хата. Вже все своє відвоював, хата.
2: Хочу показати звичайну типову палату, де знаходяться на лікуванні наші хлопці, наші пацієнти. Палати однотипні, вони однакові на всіх поверхах. Це палати інклюзивні, де немає якихось бар'єрів, де абсолютно спокійно може будь-який пацієнт з будь-якими порушеннями рухатися так, як йому зручно і комфортно.
5: Як бачите, так, звичайно, є кровать, є диван, холодильник, вихід на балкон. Ну, умови чудові. Кульове поранення отримав в 25-му році. Було два кульових поранення, одне в праву, друге в ліву ногу. Тут з переломом обох кісток, а тут з пошкодженням м'яких тканин. Це АЗФ типу Ализарова і... Для того, для фіксації ноги, щоб вона трималася

0: сама основна робота, це в мене зараз проходить з фізіотерапевтом для того, щоб плюс-мінус нога почала трішки функціонувати, кровообіг встановити, щоб вона не запалювалась. Ну і масажі, спілкування з психологами. Лікарі кажуть, плюс-мінус ще місяця 3-4, це для того, щоб зняти апарат і почати розвиток стопи. Далі встрій до хлопців. Це відпочинок, це хорошо, але треба працювати далі.
1: Знаходимося в нашій їдальні. Це обідня зала. Тут ми харчуємося, годуємо хлопців, наших пацієнтів, наших відвідувачів. Це у нас лінія роздачі. На цій лінії роздачі кухарі насипають для хлопців їжу. Дівчата-офіціанти за допомогою цієї тілешки розвозять хлопцям їсти. Тобто хлопці приходять, сідають за столи, дівчата їм все підносять, все видають, розставляють, хлопці їдять, залишають посуд і йдуть. Наші офіціанти це за ними все прибирають. Тобто які хлопці обмеженим рухом, які не можуть пройти, вони також сідають, їм не потрібно навіть це робити. У нас роблять це все дівчата.
2: Пане Анатолій, зараз поїмо, наберуть тебе.
3: Я розробляю верхню кінцівку, бо в мене після удару дрону на турецькому напрямку нема плечового суглобу. І завдяки нашим лікарям, які дають реабілітацію, дуже гарні реабілітологи, я взагалі не мог підіймати руку, розробив руку тут з фахівцями. Дякуючи нашій землі, бо я сам з Донеччини, з міста Костянтинівка. Як кажуть, де народився, там і пригодився. Бо рідна земля, наша Україна, мене підіймала на ноги, в мене була мотивація, що я повинен ще туди повернутися. Фахівці взяли курс на ноги, фахівці взяли курс на спину, і трохи я почав реабілітуватися, бо я там 3 місяці лежав до цього. В головному госпіталі спитали, куди я поїду, я відразу сказав, що сюди на реабілітацію, тільки сюди. Мені дуже подобається, я себе набагато краще почуваю і вже хочу в стрій.
4: Звісно, тільки порядок.
5: Що, будемо служити далі?
6: Головне не падати духом.
0: Далі в стрій до хлопців.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: А хто це там?
2: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
1: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
3: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми, єгері, нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
4: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
5: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Я, русский военный корабль, предлагаю сложить оружие и сдаться.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин. Марафон продовжують команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Цієї ночі Росія запустила по Україні 155 ударних дронів, повідомили у повітряних силах. Наші оборонці неба знищили 124 безпілотники на півночі, півдні та сході країни. На жаль, є влучання 20 дронів на 17 локаціях, ще на 6 падіння уламків. Атака триває, у повітряному просторі досі є ворожі безпілотники, тому не ігноруйте тривогу. Росіяни вранці обстріляли Херсон. У корабельному районі міста загинула 51-річна жінка. Про це повідомили в ОВА. Уговтується місто і після вчорашніх обстрілів. Є руйнування приватних і багатоповерхових будинків. Загалом за минулу добу росіяни накрили вогнем 45 населених пунктів області. Шестеро поранених. Потрощені будинки, об'єкти критичної інфраструктури, стільникова вежа, відділення банку, фермерське господарство та газопровід. Ситуація на фронті складна. Найбільше атак напередодні відбулося на Запоріжжі на Гуляйпільському напрямку. 38 ворожих штурмів, повідомили у Генштабі. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 атак поблизу 14 населених пунктів. По 17 російських штурмів відбили на Лиманському та Костянтинівському відтинках фронту, 12 на Слов'янському. Загалом напередодні відбулося 240 бойових зіткнень. Втрати ворога – 1330 убитими та пораненими. На Харківщині у Великому Бурлуку поранені двоє чоловіків. Окупанти атакували FPV-дроном «Елеватор». Постраждалі працівники підприємства їх госпіталізували у важкому стані. Напередодні ввечері поранено двох жінок в Олександрівці Куп'янського району. Росіяни також атакували FPV. У Чистоводівці на Ізюмщині загинув поліцейський. Ворог вдарив безпілотником «Ланцет» по службовому авто. Постраждали ще троє поліцейських. У них гострі реакції на стрес. Цивільний чоловік дістав тяжкі поранення. Вночі у Харкові росіяни обстріляли пошту, спалахнули склади, обійшлося без потерпілих, бо депо не працювало. Є часткове обвалення конструкції. За попередньою інформацією, тут було 363 відправлення на 1 мільйон гривень. Людям пообіцяли компенсувати збитки. Ліквідували тисячі окупантів і сотні одиниць техніки. Це результати роботи десантників 7-го корпусу ДШВ на Покровському напрямку у травні. І це попри щільні дронові атаки ворога. Щоб ефективно протидіяти FPV, десантники проходять інтенсивну підготовку. Як відбувається навчання, а також реквізити для підтримки наших захисників – далі у сюжеті.
3: Бійці 79-ї бригади 7-го корпусу ДШВ багато тренуються на полігоні, щоб ось так ефективно збивати FPV-дрони. Для цього створюють умови максимально наближені до бойових.

0: Є контакт.
1: Працюють гвинтівками та помповими рушницями. Спочатку військові відпрацьовують стрільбу в парі, потім індивідуально. Далі завдання ускладнюється. Вразити ціль потрібно вже з кузова пікапа під час руху. Виходить не одразу.
2: Дуже важко попасти, але це треба відпрацьовувати і напрацьовувати, тоді обов'язково буде виходити з часом.
3: Важче стріляти – це коли ми заїжджаємо в повороти зразу, тому що наш корпус викидує на поворотах. І ми ж так само всі завжди в спорядженні в своєму. Буває неудобно десь, треба десь зробити перекладку. В основному на поворотах важко, а якщо прямо, тоді треба дрон підпустити до себе ближче. Не думати про погане, завжди думати про хороше. І тоді прицільно попадати по ньому.
1: Навчання проводять досвідчені інструктори. Один з них – Сімка. До своєї роботи підходить відповідально та творчо.
4: Постійно додаємо всякого нового і постійно там додаємо дрони, що-то новеньке. От, наприклад, не просто, що дрон літає, а додаємо якийсь там вистріл, боєприпас, так само воду з... Там, например, даже с краской добавляем иногда, чтобы когда дрон пролетает, и они попали в бутылку, вода, грубо говоря, брызгает и их цепляет. Такого плана. Як осколки.
1: Однак насправді навчання починається значно раніше. Спочатку десантники вивчають теорію та відпрацьовують завдання на симуляторах. Лише потім робота на полігоні.
4: Некоторі бійці думають, що збій дрон – це дуже легко. Але воно не завжди так виходить. І коли вони іменно приходять на заняття і стараються стріляти по дронам, у них не особо виходить, тому що вони думають, що це все так легко. Ну, постепенно одно заняття, два заняття, і вони вже стають більш обучені.
1: Окремий елемент підготовки – пересування під час дронової атаки. Десантники відпрацьовують маневри, які ускладнюють роботу оператора та зменшують ризик ураження.
2: Варто пересувати стільки з великою дистанцією, там метрів 15, навіть 20, один від одного. Завжди слідкувати за своїми побратимами і рухатись безпосередньо не по відкритих ділянках, а старатись якось занижувати силует і рухатись по посадках. Вас врятує тільки різкі рухи, уходити вправо-вліво від нього. Ти можеш його обманути, різко показати. Зати вліво, піти направо.
1: Десантники кажуть, кожному важливо мати навичку збиття FPV. Адже на передовій вони атакують буквально одразу, як виходиш з машини.
3: А тих, в кого немає досвіду, я би порадив би більше займатися чимось подібним. Для того, щоб потім, якщо буде небезпека, можна було так само просто застрілити того дрона. І там захистити себе та поруч побратимів.
1: Зараз оборонці продовжують стримувати ворога в Покровсько-Мирноградській агломерації. Максим Чесало, Олександр Довгань. Спеціально для фактів СІТВ. Єдиних новин.
5: 5 умов, які необхідні для миру в Україні, визначили під час зустрічі в Лондоні президент Володимир Зеленський та лідери Британії, Німеччини та Франції. Вони підтримали пропозицію України щодо прямих перемовин із Росією за активної участі США та Європи. У спільній заяві зазначили, потрібне негайне та повне припинення вогню. Нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Після оголошення перемир'я Україна має отримати надійні гарантії безпеки, це, зокрема, розгортання багатонаціональних сил в Україні. Російські активи мають залишатися замороженими, доки Росія не припинить війну та не компенсує Україні збитки. В будь-якій угоді мають бути зафіксовані європейські інтереси у сфері безпеки, тобто має бути згода країн ЄС та НАТО. Президент Зеленський подякував Кіру Стармеру, Еммануелю Макрону та Фрідріху Мерцу за підтримку. Запевнив, для України завжди було пріоритетом, щоб позиція та голос Європи в перемовинах були сильними. Зазначив, разом із союзниками мають спільну думку, Росія на полі бою не перемагає, а українські атаки суттєво обмежують можливість розширювати агресію. Водночас дуже важливо посилити захист і від балістичних загроз.
0: Ми хочемо зупинити війну так, щоб вона не повернулася через якихось божевільних людей, якщо вони захочуть розпочати війну знову після певної паузи. Тож ідея не просто в тому, щоб заморозити усе, але найшвидший шлях – це заморозити усе і перевести в дипломатичне русло. Тобто зафіксувати ситуацію там, де вона є зараз. Це дасть народу України можливість врятувати своїх дітей, а солдатам повернутися.
5: Партія прем'єр-міністра Нікола Пашиняна «Громадський договір» перемогла на парламентських виборах у Вірменії. Набрала майже 50% голосів. Такі результати після остаточного підрахунку ЦВК. Пашинян зазначив, це історична перемога, яка однозначно забезпечить стабільність та розвиток Вірменії. Саме Пашинян за останні роки кардинально змінив зовнішньополітичний курс країни, обравши зближення зі США та ЄС, і виборці його підтримали. Натомість проросійські сили програли. Другу позицію сідає альянс «Сильна Вірменія» російсько-вірменського мільярдера Самвела Карапетяна. Близько 23%, третій – блок Вірменії, який очолює екс-президент Роберт Кочарян. Майже 10%. Парламентські вибори у Вірменії назвали вирішальними в сучасній історії країни, адже вірмени фактично голосували, чи готові остаточно вийти із російської орбіти та розвернутися на Захід. І врешті обрали проєвропейський шлях. Прем'єр Пашинян зазначив, перша стратегічна мета – нині реформи, які наблизять Вірменію до стандартів Євросоюзу.
0: Майбутнє Вірменії – це стратегія зміцнення незалежності, державності, демократії, верховенства права, і ми продовжимо шлях демократичних реформ, звичайно, за підтримки наших європейських партнерів. Адже ви знаєте, що Євросоюз – наш головний партнер у провадженні демократичних реформ, і ми продовжимо цей шлях.
5: Президент Володимир Зеленський привітав Вірменію з проведенням демократичних вільних виборів, а Нікола Пашиняна із перемогою побажав успіху і зазначив, це перемога суверенітету Вірменії, незалежності і права жити так, як визначать вірмени. Запевнив, Україна готова до розширення співпраці і додав, саме час зараз, щоб Євросоюз реально підтримав Вірменію і показав вірменам, що жити з Європою краще. Це тест для Євросоюзу і важливо не втрачати часу та можливостей. Ну і на цьому поки все. Більше новин вже о 16:00, тож до зустрічі.

0: Якщо чесно, то після минулих програм ми не планували повертатися до теми російських ударів по житлових будинках в Україні. Але потім рука чомусь потягнулася переглянути один із ефірів на федеральних каналах. Ну а далі, без зайвих прелюдій, ми покажемо, як в Росії раділи вбивству щонайменше 3 дітей. Ну і ще 20 мирних жителів.
1: Как вы правильно можете понять, над всей территорией, незалежной-независимой, сегодня был густой черный дым. А что думали хазлы? Нарушать перемирие и оставаться безнаказанными получится? Не получится.
0: Так от воно що. Виявляється, ракетами по багатоквартирному будинку за чорти вдарили в якості покарання за міфічний зрив перемир'я.
1: Поэтому пусть пожинают плоды теперь украинцы, хазлы в первую очередь, да, вот эти русофобы, террористы, которые не выполняют своих обещаний, которые до сих пор поддерживают украинского наркофюрера.
0: І навіть не намагайтесь уточнити у пропагандистов, у чому конкретно полягав цей самий зрив. Бо навіть на рівні Ушакова пролунала заява, що все пройшло бездоганно і обстрілу Києва не буде.
2: Ударов по Красной площади 9 мая не было, поэтому не было и массированного ракетного удара по Киеву, заявил Ушаков.
0: А потім хтось вкотре збрехав і довелось суперечити собі ж. Причому, якщо вірить хворим фантазіям зет-патріотів, українці нібито знали про відповідь і, увага, оголосили евакуацію з великих міст.
1: Ждали вони сьогодні, ну, точніше, вчорашній день. Замечательно, молодці, що ждали. Опасались, вивозили свій народ, евакуювали. Молодці, правильно зробили. Ну, тільки деякі міста, правда, це зробили.
0: От інколи здається, що їх братушки-таліби реально гуманітарку з найкращих полів Афганістану постачають. Бо про яку взагалі евакуацію кукурікають чорнороті? Ні, зрозуміло, що їм ух як хочеться взбадьорить холопів якимось особливим обстрілом.
1: А дипломати іностранні, вони так в Києві і знаходяться? Ми ж просто предупреждали, бо пусть вони теж поскорее уїжджають з території страни 404.
0: Але в реальності Мінвбивства РФ не зробило нічого нового, бо подібні ракетні удари вже 5 років відбуваються, вважайте, щотижня, а інколи і по декілька разів. Вибачте за неефірні слова, але за***ся з таким графіком міста евакуювати.
3: Вивозили свій народ, евакуювали.
0: Але якщо ви думаєте, що сказане вище було бенефісом російського маразму і цинізму, то можете одразу розслабитися, адже реальний треш був ось тут.
1: И это, кстати, не последний массированный удар. Посмотрим еще, что в течение сегодняшнего дня будет происходить. А я уверена, что мы продолжим лечить Украину.
0: Що кому не зрозуміло? Духовні антифашисти не посоромились назвати вбивство дітей лікуванням. Лікуванням, Карле.
4: У нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
0: І це очевидний претендент, щоб потіснити попереднього фаворита. Тоді, нагадаємо, пропагандисти розповідали глядачам, що обстріли України мають гуманітарний характер.
5: Росія приступила к масштабним ударам по енергосистемі України. Цель і задача – заставити Зеленського осознати существующие реалии і скорее приблизити мир. Эти удари носять гуманітарний характер.
0: А що тут скажеш? З подібною творчістю зет-патріотів Сорос, англосакси, біндєровці, рептилоїди і інші вороги духовної росіюшки можуть розслабитися. Адже ніхто не сіє русофобію настільки якісно, як самі ватні чорти.
6: Похоже на правду.
0: Причому пропагандисти, здається, щиро не розуміють, наскільки недалекоглядними є їхні жалюгідні тексти. Адже якби в голові типового зет-патріота було хоч щось, окрім боярки, вони б давно здогадались, що в будь-які запропоновані росіянами ігри можна грати вдвох. Ні, ЗСУ, звісно, не будуть бити ракетами по багатоповерхівкам. Проте абсолютно всі обстріли росіюшки тепер теж потрапляють під категорію лікування.
1: А я уверена, що ми продовжимо лічити Україну.
0: Ну, тобто, якщо з Україною лікування, значить і у зворотній бік правило це працює. Головне потім не волати про тероризм і фашизм, мовляв, а нас то за что.
6: Ну і київський режим, звісно, демонструє своє відношення до переговорів, продовжує терористичні атаки на гражданскую інфраструктуру російських городов.
0: З іншого боку, весь цей бенефіс божевільний на російських каналах досить легко пояснити. Справа в тому, що за рахунок неадекватної жорстокості Путін та компанія досить невміло намагаються відвернути увагу глибинного народу від цілої авоськи провалів. Починаючи від геополітики, закінчуючи фронтом, звідки навіть після заборони телеграму несеться зрада за зрадою.
7: Реально, поки на даний момент тупик. Вот, мы видим, что ни Украина своими ударами нас на колени не поставит, ні, ми її на колені не поставимо своїми ударами.
0: При цьому показовий момент. Станом на зараз перемогу росіян немає настільки, що чиновники та пропагандісти Кремля дійшли до повного дна. Справа в тому, що чорнороті в останні тижні почали активно використовувати і псошні сторінки, нібито бригад ЗСУ, щоб розганяти вологі фантазії добре знайомого нам майора Гнова.
2: Готовиться переворот. Зеленського теж задержать. Запасайтесь продуктами. Нас, похоже, наїбаєм.
0: Ой, ну все, запасаємося сухарями, вилами і зустрічаємось на Банковій через півгодини. Ну, а якщо говорити серйозно, аж дратує трохи, настільки бездарна халтура. Ці нероби раніше хоч Яндекс перекладачем користувалися, а тепер і того нема. За що їм Путін взагалі півдня чи гребні раз на місяць відвалює?
8: Вот так і живемо. Опять!
0: При цьому, незважаючи на максимально криворукий фейк, вата в коментарях була, як то кажуть, в захваті. Тобто, Рашпіль з Лубянки два речення вигадав, а умовний Ванька із Уззадріщенська вже немитими руками до херсонських абрикосів потягнувся.
2: І Одесу вернемо в родную гавань, і херсонські абрикоси знову будемо в Москві кушать. Скорей би вже.
0: Тобто все за класикою, у тому сенсі, що легко обманути тих, хто сам радий обманюватися. І погортавши якийсь час шедевр ватної пропаганди, ми навіть пошкодували, що раніше не помічали цих дирявих інсайдерів. Чувачки, наприклад, свого часу закликали владу чесно визнати смерть або тяжке поранення Буданова.
2: Ну як так можна наїбати свій народ? Навіщо? Ну якщо загинув Буданов або поранений, скажіть про це. У нас що, мало військових гине? Навіщо любити цю х**ну?
0: З урахуванням того, що ту саму дичину заливав і тоді ще живий Ківа, ми не здивуємось, що мова йде про одного куратора.
9: Вдруг замовчали дві ключові фігури протистояння – Залужний і Буданов. І всі поняли, що Росія може заставити замовчати, коли вона це захоче. І у всіх вопрос, ребята, а хто слідуючий? Тепер замовчить.
0: І цьому куратору, якщо він дійсно існує, можна сміливо передати наш щирий полум'яний привіт. Бо Додіч керує і міськими божевільними, і ось такими каналами з інсайдами і фейками, от тільки рахунок на табло ніяк не змінюється. Навіть легендарний попередник Микола Бімбович нещодавно скаржився, що всі вони, ух, як намагаються хитати Україну, але майданами і не пахне.
10: Меня вообще удивляет, вот, что, в общем-то, сколько можно издеваться над людьми, и люди, в общем-то, ведут себя как-то непонятно. Ведь не протестует никто, да, не выходит, не майданы не сбегаются на эти майданы, да. Не требует смены руководства, ну, значит, все устраивает.
0: Вочевидь, варто натякнути Бімбовичу, що вони просто тупі і банально не вивозять серйозні інформаційні кампанії. Їхній рівень – широлік заковбасить, ну чи там перефотошопить щось. Тобто дитсадок – друга чверть. А хоча ні, перша чверть. У другій би вже настільки тупі фейки не робили.
11: Теперь Зеленский добрался еще до произведения искусства. Значит, внимание, очень любопытная новость. 22 марта из музея недалеко от итальянского города Парма была похищена целая серия картин.
0: Ми навіть не знали, сміятися чи плакати, дивлячись на цей шедевр одного із федеральних каналів. Виявляється, Зеленський поцупив в Італії коштовну картину. Ну і безпаливно повісив її прямо в кабінеті, звідки щодня записує звернення.
11: А теперь, та-да-да-дам, одна из украденных картин, чашка и тарелка с вишнями Поля Сезанна, появилась в одном из видео Владимира Зеленского.
0: І так, ми розуміємо, що ура-патріоти здебільшого дуже тупі. Але це ж вже реально за межею добра і зла. Хоча, судячи з складних фізіономій Білової та її вірних ельфів, текст подається на повному серйозі.
12: Я взагалі нічому не удивляюсь.
11: Що відбувається?
12: Яка-то мелочь, якась парма, якась-то.
11: Пацани по Європі ворують произведення іскусства. Їх знайти ніхто не може. А потім все з'являється на задньому плані, от там, от на відюшечках Зеленського.
0: А тому ми навіть витратили 20 секунд на пошуку оригіналу відео.
13: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про цей день. ППО. Буде новий підхід до застосування ППО повітряними силами.
0: Ой, дивіться, дійсно Зеленський віщає, а за його спиною картина. Щоправда, ось невдача зовсім не та, яку показували пропагандісти. Ну а для тих, хто погано бачить, зараз зробимо поліекран.
13: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про цей день. ППО. Буде новий підхід до застосування ППО повітряними силами.
0: Тобто можете собі уявити, наскільки все погано у росіян, якщо вони опустились до таких, прості господі, сенсацій. Могли б вже не розмінюватися на дрібниці і ось таку картину зафігачить. Замість Єви Браун, як ви, напевно, помітили, Немита Білова. Нехай у наступній програмі про цю оригінальну картину розповість. Ага. Ну а з іншого боку, нам абсолютно байдуже, що там несуть російські пропагандісти в ситуації, коли кожен їхній новий хід ще більше просаджує попередній. Так склалося, що в рамках цієї програми ми вже разів 100 говорили. Російських пропагандистів завжди зручно викривати на великих часових дистанціях. Бо ж у 9 випадках із 10 чорнороті банально забувають, про що брехали багато років тому.
14: Це в лучшому випадку.
0: От і цього тижня в ефірі одного із російських каналів несподівано посипався топовий темник часів «Руської весни». Ви точно пам'ятаєте ці жалюгідні завивання, мовляв, в Україні громадянська війна, а проти ЗСУ воюють шахтарі і трактористи.
15: На Украине идет полномасштабная гражданская война. Точка.
6: Никакой российской армии на Донбассе нет и никогда не было.
0: І зауважимо, подібну дичину розганяли не лише пропагандиста, а й топові чиновники Кремля разом із Путіним.
16: Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет.
0: Ні довгий час довести щось усім цим ватним чортам було просто неможливо. У кращому випадку вам почали б розповідати про відпускників, а ймовірніше просто послали б на три літери. Адже «Укрзалізні» брешуть за гроші Сороса і англосаксів, і лише чесні ура-патріоти говорять правду.
6: Російські війська на території України не входили і не в'їжджали, а також вони туди не влітали.
17: Ми говоримо правду. Це дійсно так.
0: Але минають роки, і вже самі російські пропагандисти починають визнавати те, про що Україна говорила завжди. Не лише погляньте, який чудовий діалог відбувся в ефірі радіо «Комсомольська правда».
7: А українська армія к февралю-январю 15-го года прийшла в себе, поняла, що з нами можна воювати. Ну, не будемо же отрицати, що в Дебальцевській операції участвувала і російська армія, да? Ну,
12: я не знаю.
7: Російська армія.
12: Я не знаю.
7: Ну, ну що ти не знаєш? Ну вже що вже комедію-то ламань, да?
0: Тобто суперзірковий Z-воєнкор Стешин спокійно собі розповідає про участь російської армії в наступі на Дебальцеве. Ми цей момент навіть повторимо, щоб усі, хто ще сумнівається, могли переконатись в тому, яка сторона систематично бреше, а яка говорить правду.
7: Ну, не будемо же отрицати, що в Дебальцевській операції участвувала російська армія, да?
0: За часів штурму Дебальцевого та Вуглеїрська російські пропагандисти зі штанів вистрибували, розповідаючи, що наступом командували не російські генерали, а торговець курятиною Саня Захарченко.
18: Ну, город вже зачищаємо силами віддільного батальйону спецназу Республіканської гвардії і силами двох ротно-тактических групп 3-й бригады при поддержке артиллерии. Да, сегодня мы замкнули котел в Дебальцево. Я говорю з города Углегорск.
0: Однак правда завжди спливає назовні. Ну а нам у світлі откровень Стешина хотілося б звернути увагу на ще один момент. Річ у тім, що у цьому інтерв'ю пропагандист визнав ще й проблеми російської армії у 14-15 роках, мовляв, навіть за часів АТО. Суперпафосним контрактникам РФ було вкрай складно воювати з, по суті, створеною з нуля українською армією.
7: І Дебальцево хоч ми і взяли там тисячу пленних, але ми взяли на моральну волю з великим і огромним трудом. І те, що армія наша оказалась в февралі 15-го, ну, практично на рівні там с ВСУ, и нужно было делать множество выводов, да. И не особо-то их и сделали.
0: За таких умов Путіну і Шойгу необхідно було проводити реформи в армії. Але замість цього діди займались московим онанізмом, зливаючи величезні гроші то на паради, то на танковий біатлон. В результаті з початком так званої СВО окупаційна армія виявилась просто не готовою до сучасної війни. Через що, попри колосальну перевагу і в людях, і в техніці, спецоперація фактично зайшла в глухий кут. І це визнають зараз чи не всі пропагандисти.
19: Ми ув'язли?
12: Да.
19: Ну, взагалі, то, що ви говорите, похоже на какой-то тупик, що ли?
12: Пока? Да.
0: Ну а ті чорнороті, хто ще продовжує трясти кулачком, вимагають від Путіна, увага, стратегічного наступу. Звісно, коли сам сидиш на дупі рівно в глибокому тилу, можна не те, що стратегічний, а міжгалактичний наступ анонсувати.
20: Хотим ми це, не хотим. Ми винуждені будемо перейти к серйозним армійським операціям. У нас на це є все і сили, і средства. Но мы вынуждены будем это сделать.
21: Вариант первый. Проведение решительного стратегической наступательной операции силами двух фронтов времен Великой Отечественной войны. Речь идет об окружении той группировки, которая сосредоточена на линии Константиновка-Душковка-Славянск-Краматорск и принуждение к сдаче, освобождение Днепропетровска попутно. Харкова.
0: Якщо чесно, виглядає такий контент максимально жалюгідно. Чи, може, Сівковий з Журавльовим хочуть сказати, що в Генштабі РФ могли і раніше влаштувати якийсь суперпотужний наступ, але просто не захотіли. Ви серйозно?
21: Звісно, освобождення Запорожжя і Херсонської області, ну, може бути, навіть і рішення питання далі. С принуждением, поскольку речь в этом случае, при таком наступлении, это речь идет о принуждении к капитуляции режима Зеленского.
0: Якщо так, то це відверте знущання насамперед над тими сотнями тисяч чмонів, яких лише за останні роки знищили в місних штурмах. До слова, зростання кладовищ і страшні втрати вже навіть пропагандісти почали визнавати.
22: Кладбище вже в некоторих деревнях по второму разу розростаються. Це потери, це потери. Да. Гибель должна бути оправдана. Я поки не вижу оправдання цієї гибелі на фронтах.
0: Щодо вологих фантазій про стратегічні прориви, то подібний контент на нинішньому етапі війни викликає в інших зет-патріотів, ну хіба що гнів та роздратування. Мовляв, чесать язиком в Москві – це вам не до посадки через поле бігти. Так, наприклад, відомий пропагандіст на прізвище Клінцевич публічно спробував упустити фантазьорів з небес на землю, розповівши про реалії сучасної війни.
23: На танк ехать даже обвешанного мангалами вперед уже бесполезно. Его просто сначала залетят в гусеницу куда-то, он разуется, и дальше его просто разнесут. То есть какой-то штурм подразделения опорного пункта противника массированно там выгрузили, сделали. Сейчас невозможно туда подтянуться, накопиться. Я даже не представляю, как это можно сейчас в этих условиях делать.
0: Про які стратегічні наступи можна взагалі мріяти, коли на землі спроби просування часто здійснюються вже навіть не двійками, як раніше, а тупо одним воякою, який до того ще й тягне на собі необхідний для закріплення вантаж.
23: Идти можно вперед только пешком. Идут по одному, даже уже не по два, по одному человеку, протаскивают через дроны от блиндажа к блиндажу, от укрытия к укрытию, и то это очень сложно.
0: Відповідно, такими темпами, як зараз, до Харкова і тим більше до Одеси можна йти років 100, а то і більше. Тому ідейним ватникам, особливо тим, хто не бере участі у СВО, варто терміново закатати губу. Ну або ж самим зайняться визволенням Одеси, а не холодильника від бутербродів із ковбасою. А то бач, чекають їх в Одесі. Ну раз чекають, приїжджай. Коли будеш, Єміля.
22: Призывы жителей Одессы, они же проходят через окружные пути, все, там жить невозможно, там оккупация страшнее, чем была при румынах. Выйти невозможно в город, они просят, приходите, заберите нас отсюда.
0: Показово, что подібну дичину, окрім окремо взятих дурників, просуває і суперзіркова охранота на кшталт Соловйової і Скабєєвої. Різниця лише в тому, що діди свою фантазію озвучують від власного імені, а Немита Скабєєва посилається на західні ЗМІ.
6: Путін хоче занять Киев и Одессу, дойти до берегов Днепра. О том, что ВСУ уже на пределе, амбиции Москвы не ограничиваются Донбассом, пишут сегодня Financial Times.
0: Ой, ну все, рятуйся, кто может. Киев возьмут, Одессу возьмут. ЗСУ на межі краху.
6: Здание предупреждает, не идущий на уступки Киев столкнется с еще более жесткими территориальными требованиями официальной Москвы.
0: І все б нічого, але убогі пропагандісти банально перекрутили суть написаного Financial Times. Там дійсно згадували про крах ЗСУ, але лише як приклад того, яку маячню доповідають Путіну російські генерали.
24: Путин остается уверенным в возможном обвале украинского фронта. Один из источников издания заявил, что Путину докладывают, что украинцам трудно, их фронт разрушается и у них закончились люди.
0: А ще генерали доповідають Путіну, що Куп'янськ під контролем, а в Слов'янську хлопчика в трусиках розіп'яли. Тобто Скабєєва видає фантазії путінських холоїв за думку західних аналітиків. Так буває, коли перемог нема, а підбадьорить глибинний народ дуже треба.
6: Похоже на правду.
0: Втім, що вже на тупу Олюшку нарікать, коли навіть у кремлівської елітки ротові перемоги нічим не краще. Ми, наприклад, не знали сміятися чи плакати, коли цього тижня топ-чиновники Кремля презентували глибинному народу ось таку перемогу.
1: Об успішному испытании ракетного комплекса «Сармат» верховному главнокомандующему доложил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. В конце года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство. Дальность применения ракетного комплекса может быть свыше 35 тысяч километров.
0: Здається, вони з Медведєвим вже і пам'ять пропили. Бо якщо раптом хтось не знав, то «Сармат» ставлять на бойове чергування тупо щороку, починаючи із 22-го. Зараз ми вам нагадаємо.
3: Проведено успішне іспитання тяжелої міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат».
0: До того ж, можемо показати пропагандистів, які публічно хвалились «Сарматом» на бойовому чергуванні ще у 2023 році.
4: Сейчас у нас есть «Посейдоны», есть и знаменитый «Лошарик». Можете покопаться в интернете, что это такое. «Сарматы» на боевом дежурстве. «Буревестник» пошел в серию.
0: І це, друзі, чіткий маркер системних проблем у ворога. Звісно, вони б дуже хотіли говорити про якісь свіжі перемоги, а не ганьбитися в 105-й раз із «Сарматом» чи виходом на кордон Луганської області. Але Путін і компанія довоювались до того, що навіть придумати адекватні перемоги у кремлівської тусовочки не виходить.
6: Вони старалися, а ми тут сидимо і сміємося. Ну, ужасно.
0: А отже, всіх цих задіячів можна і потрібно дотискати. Бо, як виявилось, нічого чарівного у путінській помийці нема. Ми вже порівнювали сучасну Росію із презервативом, що впав на їжака. Відтоді ми лише впевнились, наскільки це порівняння було точним. Зараз головне – продовжувати працювати на перемогу. А ворог і далі буде здуватися. Все буде Україна, друзі! Ну що, друзі, цей сюжет розпочнемо з чергової антикризової кампанії на федеральних каналах. І цього разу антикриз був пов'язаний з масованими ударами українських дронів по території РФ.
5: Ще один летить где-то. Второй точно летит, і опять не попали по нему.
8: Это що? Бля.
25: В такому шокі я. Господи, у меня так страшно в жизни никогда не было. Меня просто колбасит все.
0: Коротше кажучи, друзі, після певної кількості прильотів, несподівано для Кремля з'ясувалося, що холопи не так сильно полюбляють двіжуху, як думав собі Путін. Ледь не всі соцмережі за поребриком зараз забиті роликами з криками «А нас то за что?».
26: «За що ви нас бомбите? За що? За що ви нам так? Що ми вам плохого зробили? Хватит уже, остановитесь».
27: «Люди, очнітесь! Нельзя так, даже чтобы по перебивке. Что ж вы делаете? Мы же живые люди».
0: Тобто, коли упирі багато років поспіль бомбили Україну, глибинний народ все влаштовувало. Публічних звернень проти війни було дуже мало. Але варто було самим холопам отримати по вухах, як росіяни миттєво згадали, що вони прості, мирні люди. Плак-плак, коротше, їх має бути дуже шкода.
28: Я хочу сообщить вам, що росіяни – мирні жителі страни. Не починали війну. У мирних жителів Росії нет нужды производить удары по Украине, ответные удары. Нет жажды мести, возмездия и синонимов к ним.
0: На тлі подібних істерик різко зросло і невдоволення Путіним. Адже ватушка була впевнена, що максимум Білгород та Курськ за всіх будуть вигрібати. Але потім несподівано з'ясувалося, що війна рано чи пізно прийде в кожен дім, через що найбільш сміливі посягнули на святе. І звинуватили Путіна в недбалості та неготовності до обстрілів.
29: І у мене вопрос прямо от к нашому главнокомандуючому, господину Путину. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? И когда, извините меня, вы вступаете в это СВО, идут военные действия, ну это, по-моему, дураку понятно. понятно, что это назад сюда прилетит, что это будет лететь. И оставить вот так вот население, по моему глубокому убеждению, это преступление. Гибнем уже, по факту. И нам еще, кстати, рты закрывать не дают на эту тему совершенно говорить.
0: И, звісно ж, такі настрої глибинного народу не залишились непоміченими в Кремлі. А тому кураторам інформаційної політики РФ поставили завдання перетворити зраду на перемогу. І ось що із цього вийшло.
2: Сейчас стало все больше и больше молодых. Я их спрашиваю, а что случилось? Почему ты только сейчас пришел? Он говорит, знаешь, а ко мне в дом прилетело. Это из тех регионов, куда стало долетать. Вот это особенность русских людей. Они говорят, мы что-то посмотрели и подумали. А прийшла пора дома захищати свої.
0: Якщо чесно, то ми не знали, сміятися чи плакати, слухаючи цей трешак. Виявляється, від бомбардування Росіюшки холопам тільки краще, нібито і паніки нема.
2: Тобто всі ці нацистські іздівательства, типу, ага, ну що, прилітає по вам, смотрите, приводить не тому, що внутрі країни росте настроєння, треба прекратити, треба здатися.
0: А і невдоволення нема, навпаки, черги з 18-річних у військоматах вишукувалися.
2: Істинний народ, глубинний народ, він піднімає бровь і говорить, так війна? И чем больше по нам летит, тем больше звучит простая и ясная фраза, обращенная. Пора решать. И мужики идут на фронт.
0: Щоправда, в епоху камер майже в кожному мобільному телефоні хоча б одну таку чергу Рудольфович показати не зміг. Зате ми можемо з легкістю показати цілу добірку прикладів, де Соловйов з року в рік несе цю ж дичину про чергу у військкомати.
2: Тисячу в день. Більше. Тисячу в день. Добровольцы, которые подписывают контракт с Красной Армией. И делают это очень осознанно. Пошел народ, подписывает контракты. Притом молодые ребята. Отличные ребята. При этом наращиваем колоссальными темпами. Зачем нам объявлять мобилизацию, если у нас каждый день количество добровольцев такое?
9: Больше 1500, как минимум.
2: То есть зачем?
0: Більше того, ще до масованих ударів по РФ пропагандист кукурікав про натовпи 18-річних контрактників. І фішка навіть не в тому, що діду маразмі почав повторюватися. Для чортів з Останкіно куди гірше, що в подібні розгони не вірять навіть свої. Так, весь інтернет забитий ниттям поранених окупантів, яких командири все одно відправляють на штурм.
10: Все наше лечение отменили, документы наши отобрали и все, говорят, что мы отправляемся в зону СВО.
11: Отвези руку свою, ой.
13: Но. Таких нас везут.
14: Это бывает. Штурмовик, пулеметчик.
11: Да.
14: Сказали, будет.
15: Вот. Идем бить врага.
11: Да.
14: Категория Д отправляет всех. Да,
11: просто нас. Геноцид.
0: Ну ж, Соловйов, то нашу утилізувати калічей, якщо з 18-річними добровольцями все так прекрасно, як ти кажеш. Інакше чим ще пояснити, що на контракт зараз беруть бомжів, тяжкохворих та й тих, хто просто власну дупу не може контролювати не те, що автомат.
16: У меня ампутирована правая нога по колено. Меня отправляют на передовую. Несмотря на то, что у меня костюм, в ноге я не могу самостоятельно передвигаться, а также держать в руках оружие.
0: До речі, на каналі Соловйов Лайв часто можна побачити пропагандистку Кашеварову. І саме ця жіночка свого часу всі руки стерла, коли писала тексти про нестачу добровольців, яку намагаються компенсувати за рахунок тяжкохворих.
17: Прислали мені відео двох воєннослужащих з явними признаками смішаної енцефалопатії. Передвигаються з трудом, з нарушенням функцій тазових органів. Обичним язиком писають і какають під себе. У обоїх був підписаний контракт около 10 днів назад.
0: Тобто Рудольфович допи***ся до того, що його можна викривати творчестью его ж підлеглих.
17: У меня уже есть отзывы из некоторых подразделений, которым посчастливилось получить таких вот новобранцев. По бумаге бойцов одно количество, а по сути, часть из них просто недееспособна.
0: Все це говорить про те, що державна пропаганда РФ не вивозить інформаційну війну. Недарма один із Z-каналів нещодавно писав про Соловйова, який більше ні на що не впливає.
17: Есть охуенно мощный запрос на радикализм, на то, чтобы кто-то объяснил, кто главный мужик. И кому надо бить ебальники? Уже даже Соловьевские утратили прежний охранительский задор и чуть невнятно бубнят себе под нос.
0: И мы свого часу уже разбирали цей текст, але сьогодні є що додать. І починати варто із того, що в Соловйова, на якого йдуть десятки мільйонів бюджетних грошей, банально заїла платівка. Це типовий маразматичний дід, який сидить на лавці і роками бухтить однакові тексти. Давайте ми зараз свіжий випуск подивимося, і ви зрозумієте, про що мова.
2: У нас що, є ілюзії по поводу Європи? Вони не розуміють, коли і який буде відповідь.
7: Но они должны быть уверены только в одном. Он будет. И он будет решительным и страшным. И когда мы показываем сначала Орешник, потом Сармат, это не для того, чтобы они были.
11: Ой, все, рятуйся, кто може. Рішуча і страшна відповідь буде Європі за підтримку України.
12: І він буде рішительним і страшним.
11: І так, років 5 тому ми б, можливо, дійсно здивувалися, вирізали б цей уривок, переклали його багатьма мовами. Проте зараз від такого контенту хочеться хіба що позіхнуть. А знаєте чого? Го, друзі, все просто. Фішка в тому, що рішучу і страшну відповідь конкретно Соловйов обіцяє тупо кожен тиждень протягом багатьох років.
7: Ми унічтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операції, як це відбувається з Україною. Я просто хочу, щоб Британія, Германія, чітко розуміли, Франція, особливо Британія, Франція, Прибалтійські Емірати, якась шеста країна, яка мовчить. Ваша судьба буде печальна. Вы навлекли на себя то, что последует. И не надо вам будет потом удивляться.
11: Там усі європейські столиці вже 20 разів згоріли, англосакси потонули на своїх островах.
7: Но все-таки думаешь, какой удивительный остров. Просто удивительный остров, идеальный, вот идеально совершенно расположен для испытания Посейдона. Удивительный остров. Кстати, интересно, как долго будет бульканье Стаммера после удара Посейдона, видно на поверхности водной глади? Ну, то есть, сколько пузырей он успеет выпустить? Ну, это такой, наверное, философский вопрос.
11: Ну, а поки Англія йшла на дно, Рудольф зі своєю дірявою колодою встиг прогулятися Єлісейськими полями.
7: Будем стоять на Єлісейських полях, а Макрон буде сапоги чистить русскому офіцеру.
11: А тепер просто уявіть, як ця пуста бравада всіх дістала. Ну, тобто, перших разів 5 умовний Ванька на дивані ще плескав у долоні. Але погодьтесь, тупо роками погрожувати і нічого в реалі не робити. Просто нагадаємо, що Берлін не палає. І Жешув теж не палає. А по Москві нормально так прилітало.
7: І поэтому, коли мене спрашивают французькі журналісти, німецькі, ви правда? Правда. Ми уничтожимо вас всіх. І ми уничтожимо ваші міста.
11: В результаті, якби куратори інформаційної політики РФ мали мізки, вони б давно вигнали і Соловйова, і його подружку в Перуці з поголеної спини Тіграна.
18: Ми вже опублікували список, ну, як мінімум, опублікували список об'єктів, де производиться оружие для України. Пожалуйста, уважаемые граждане європейських стран, отойдіть от этих списков подальше, на расстояние больше дальности пораження Орешника, тим более Сармата.
11: Але ж ні. У тому сенсі, що час іде, а в ефірі нічого не змінюється. Тобто пропагандісти банально не можуть запропонувати глибинному народу нічого нового. При тому, що старі темники та маніпуляції давно не працюють.
7: Врага крошеного, говорить, ну мінімум, десь 1:3, 1:5. Мінімум. Зараз очередний обмін, і там пропорція опять, ну, тобто, навіть говорить странно.
11: Божечки, от скільки разів вже росіян опускали обличчям у калюжу сечі після обмінів тілами? Просто для розуміння, темнику про кратні втрати ЗСУ дуже багато років.
7: Вот эта ложь и привела к дню сегодняшнему. И не может понять Зеленский. Он проигрывает эту кампанию. Количество жертв украинских ужасающее. Они могут сколько угодно врать. Посмотрите пропорцию обмена телами. Сколько отдаем мы и сколько нам возвращают наших героев. Это разница даже не на порядок, на два порядка.
11: Ще після першого розгону всім, хто не розумів, популярно пояснювали, чому така різниця в цифрах при обміні загиблими. Справа в тому, що тіла сторони, яка веде наступ, залишаються на підконтрольній її території. Ось це, наприклад, ціла гора жмурів із Чечні. 62 сотих тільки на одній невеликій ділянці. Тут і виникає питання знавцям, чи потраплять ці кадировці на обмін тілами? Ну, відповідь ж очевидна, ні, не потраплять. Бо наступ вже багато років веде Росія, і ніхто з українського боку не буде бігати через лінію фронту, щоб тягнути собі в окоп загиблих росіян. Ось вам і вся сенсація, що б там не казали пропагандісти.
19: Очередной обмін тілами?
1: сотни. Ну, вы статистику видели и пропорцию? Цифра все время одна и та же в пропорции. Цифра, которая бьет наотмашь любого громадянина и которая, по сути дела, множит на ноль все заявления украинской власти по поводу погибших.
0: Сюди ж можна додати і жалюгідні маніпуляції Соловйова та компанії відносно якихось військових перемог. Чувачки, якщо ви не знали, майже до Сум дійшли. І це прямо от топ-наркоманія.
7: Читаем «Мерзавца Мадьяра». Так все русские уже погибли. Слушаем этого католика с пепельным крестом на лбу. Так у нас, оказывается, потери в 5 раз больше, чем у украинцев. Приезжаю, смотрю, довольно глубоко уже мы в Сумской губернии. До Сума 12 до 15 кілометрів.
0: Ні, звісно, що для мешканців Усть-Задрищенська 15 кілометрів звучить солідно. Адже тупава та не в курсі, що від Сум до російського кордону напряму десь 17,5 кілометрів. Тобто бої як велися в прикордонній ділянці, так і ведуться. Але давайте не будемо заважати росіянам надувати щоки.
7: При цьому нам говорять, все вокруг кілзони. Вчора погода була ізумітна і позавчора. Ми спокійненько проїхали... Мы были от 5 до 15 километров, мы работали с разными расчетами и шли чуть ли не колонной. То есть нас никто не атаковал.
0: Проблемка подібного балабольства полягає в тому, що від криків «халва» у роті солодше не стає. Більше того, на тривалих дистанціях хибні сподівання стада починають працювати вже проти пропагандистів та їхніх власників. Якщо що, то перші квіточки вже з'явились. А з тим, що помилки за поребриком не прийнято виправляти, майже гарантовано дочекаємося ягідок. Адже ще давно було зрозуміло, що путінський режим знищить не бомби НАТО, а нескінченна і безпардонна брехня. Почнемо без зайвих прелюдій одразу з цікавого контенту. Річ у тім, друзі, що наш давній знайомий, до речі, лауреат Всеросійської премії «Привіт, Цироз 2026».
3: Да, ніхто не безгрешен, ніхто не говорить о том, що у нас там допінгу не було. Був, звісно, був.
0: Легендарний алкопатріот цього тижня знову прокинувся у витверезнику, до того ж в калюжі сечі. Але як справжній російський напіввітязь, Дімон, звісно, не розгубився і щосили ляснув кулачком прямо по смердючій калюжі.

0: Господі, аналітика від Медведєва – це одразу анекдот. Бо ж компетентно він міг би написати хіба що 7 причин, по яким горілочка краща за містер Сідер.
1: Це така дуже складна тема.
0: Що ж стосується умовиводів Алкодімона про Україну, важливо зазначити ось який момент. Уся ця навколопутінська тусовочка настільки тупа, що, здається, абсолютно щиро не розуміє, що їхні спроби хоч якось зачепити Україну чи українців – це гол у власні ворота. Ну ж, бо перегарич – неспроможна ми держава, да?
2: Есть такое понятие «несостоявшееся государство» или «fail state». Почему Украина сегодня является таковой?
0: Так чого ж ви тоді 5 років перемогти її не можете, а? Про яку наддержаву може йтися, коли хтось не вивозить навіть неспроможну державу, а? І не вивозить настільки, що і Міністерство оборони, і топ-пропагандисти змушені брехати і ганьбитися мало не щотижня.
3: Российская армия взяла под контроль еще 2 населенных пункта в Харьковской области. Боровая, крупный поселок городского типа на левом берегу реки Оскол. Бои за него шли довольно долго. Это был один из ключевых укрепрайонов ВСУ, через который шли накаты противника на Купянск.
0: Днями мы уже рассказывали вам про фейкове захоплення населеного пункту Борова. Але безмозкі болванчики з Останкіно, попри всі пруфи з українського боку, вочевидь отримали команду святкувати. І ось що із цього вийшло.
4: Алексей, нам нужно видно, дать что... комментарий. Карта немножко опаздывает. Боровая уже освобождена. За Шейковку идут бои.
5: Тут про Боровую. Я сказал в своем материале, что министр обороны еще в воскресенье поздравил бойцов 423-го гвардейского мотострелкового полка Ямпольского с освобождением этого населенного пункта.
6: Дайте мою карту. Я хочу широким фронтом показать значение Боровой для освобождения Донбасса. Вот мы видим Боровая. Да, вот я стрелочкой показываю. Да, вот Боровая.
0: Божечки, яке дно. Вони там і стрілочки якісь малювали, і до слов'янська язиком проривалися. Тут нічого навіть вигадувати не потрібно, щоб поглузувати з ватушки. Ці чорти чудово впораються і самі.
6: Считайте, Боровая уже вот красным залита. И вот, собственно, вот сам Донбасс пошел.
7: Планируя штурмовать Славянск, оставлять противнику такую естественную крепость, угу, на стоянии рек, еще и с густыми лесами, под покровом которых можно очень много чего делать незаметно. Накапливать силы, хранить технику, припасы там и так далее. Оставлять это противнику нельзя.
0: Та якщо ви думаєте, що всі історії все закінчилось криками у студії, то ви можете одразу розслабитись. Річ у тім, що це був той самий чудовий випадок, коли Міністерство оборони РФ розщедрилось на типа пруф. Що там? Викосили у Кросбі. Що скажете про триколор у Боровій?
8: О, слава Богу, ми вже в Боровую. Зайшли в Боровую, добрались. От.
0: І можна було б дійсно занепокоїтися, якби не один важливий нюанс. Лише за останні півроку ми двічі бачили дуже схожий Єралаш. І в прем'єрному показі, нагадаємо, йшлося про Куп'янськ.
9: Сьогодні, 15 лютого 2025 року, ми, бойці Російської Федерації, знаходимося на вулицях Руського міста Куп'янськ.
0: Але згодом несподівано з'ясувалося, що замість Куп'янська Міноборони РФ знімало контент в одному із тилових сіл, над чим глузували навіть російські пропагандісти.
2: Асінтери установили і опублікували локацію зйомки. Це дві точки по вулиці Лісная в Таволжанке. Сама Таволжанка є нашим тиловим районом, розположеним в 10 кілометрах від ЛБС.
0: Після кількох подібних епізодів з'явилась звичка перевіряти абсолютно все, що публікує по вуха зашкварений західний військовий округ. Як ви, мабуть, здогадались вже, да? У Борові історія повторилась. Тобто замість пруфів холопам підсунули новий Єралаш. Ну а щоб путінським генералам було ще образливіше, викриття ми довіримо російським пропагандистам.
2: Недавно в Минобороны России объявили о полном освобождении населенного пункта Боровая. А вчера появились даже кадры, свидетельствующие о продвижении и начале боев за Боровую. Вот только все оказалось не так благостно.
0: Очевидно, Зетвоєнкора з позивним Рибар при всьому бажанні не звинуватиш у симпатіях до України. Але навіть така публіка прямо визнає ганебну брехню Герасимова із Білоусовим. Мовляв, у квітні російські війська зуміли лише вийти на околиці Борової, звідки згодом були вибиті.
2: В кінці апреля підрозділення ВСРФ дійсно провели серію успішних атак і зацепились за стройку Борової. Еще к началу мая обстановка для них складывалась относительно благоприятно. Но затем противник смог нарушить логистику российских штурмовиков и восстановил контроль над селом.
0: А оскільки на той момент Путіну вже доповіли про перемогу, вирішено було знімати фейковий флаговтик у глибокому тилу. І ще раз, це не Укрозмі брешуть. Осінь українських блогерів повністю підтверджує співробітник Соловйов.

0: Уже после завершения атак и отката ВСРФ опубликованы кадры, якобы подтверждающие взятие села. Но большая часть видео оказалась снята в 25 километрах от Боровой на территории населенного пункта Коломычиха, который давно уже находится под устойчивым контролем ВСРФ.
1: І просто не можна ще раз не насолодитися смішною бравадою інших останкінських бовдурів, які, взявши за основу тиловий єрлаш, переконували народ, мовляв, наступ іде настільки швидко, що просто випереджає оновлення карт.
2: Це дуже приємно, що графіка і карти опаздують за продвіженням наших бойців. Давайте поаплодируємо нашим воїнам.
1: Божечки, які ж вони жалюгідні. Просто країна зашкварює, а не росіюшка. І ми ж це говоримо не з бажання образи чи на порожньому місці принизити. Ні, друзі, такий дитячий садок нам точно не потрібен. Просто смішно дивитись, як не просто брешуть, а забріхуються ті, хто роками корчив у себе правдоруба.
3: Я руководствовался принципом всегда, вот я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться. Железобетонный принцип, ошибаться можно, брать нельзя.
1: Що там, Білоусов, це ви так помиляєтесь, да, коли в глибокому тилу флаготики знімаєте? Брехати же ж не можна, ну сам же ж казав.
3: Ошибатися можна, брати нельзя.
1: Але правда в тому, що між лозунгами путінської шайки і реальністю завжди була величезна прірва. А коли ще й на фронті запахло смаженим, то чекати від цих чортів хоча б натяку на правду було б наївно.
4: В Росії так буває регулярно.
1: Звісно, коли ми говоримо про проблеми окупантів на фронті, то кожне слово можемо обґрунтувати. Взять хоча б ту саму історію з Боровою. Подумайте, командування угруповання «Захід» просто так це позорище затіяло. Ні, друзі. Там уже справа навіть не в орденах чи грошах за просування. Такі кредити вже в минулому.
0: На фронті розпространено брати території тільки в докладах без фактичного контролю. За продвіження командуванню положені денежні виплати, награди і прочее. Поэтому появляється большой соблазн в отчет взятую территорию включить сегодня, а штурмовики физически зайдут завтра. Проблема в том, что потом территории все равно надо брать, и идут штурмовики. А если территория взята, как на нее можно тратить артиллерию и авиацию? И идут штурмовики без артподдержки.
1: А в минулому, тому що зараз доводиться влаштовувати вистави заради порятунку своєї дорогоцінної генеральської дупи. Адже саме із зони відповідальності Західного військового округу Зетвоєнкори останніми тижнями публікують, м'яко кажучи, тривожні новини.
0: Противник после стягивания своих сил пошел в накаты. Идут накаты со стороны Коровьего Яра к Среднему, со стороны Дробышева к Шандрику. Ангела-хранителя каждому бойцу. Берегите себя, мужики.
1: Якщо раптом хтось не орієнтується в локаціях, то варто зазначити, що йдеться про села неподалік міста Лиман. І там, як ви зрозуміли, контрнаступ веде українська армія. Щоправда, ще півроку тому особисто Путін розповідав про контроль над половиною самого міста і обіцяв холопам найближчим часом вивісити прапор над Лиманом.
5: На Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску.
1: Але, як то кажуть, щось пішло не за планом. Вже вкотре для кремлівських папіків.
6: Собственно, этого и следовало ожидать.
1: У підсумку жалюгідні пропагандисти і чиновники зараз намагаються перебити стару брехню новою. А розгрібати доводиться ванькам, яких для підтвердження брехні командири женуть у нескінченні лісні штурми. І хоча по телевізору глибинний народ запевняють, що посадки штурмує інтелектуальна еліта нації.
7: Штурм, он кто? Потому что почему-то в народе есть какое-то странное ощущение. Мне это, кстати, очень огорчает, когда вдруг говорят, сейчас возьмем, отправим штурмы. Да в штурмы еще попасть надо. Штурмы – это элита.
1: Нам чомусь здається, що йдеться все ж про тупе і безвольне стадо. Адже людина з мізками в голові навряд чи погодиться віддати своє життя навіть не за батьківщину. І навіть не за руський мір, а прикриваючи скрепне місце брехливого командира. А зважаючи на те, що холопи мовчать і біжать штурмувати, те, що на картах нібито давно захоплено, висновки можете зробити самі. І поки глибинний народ не дізнається про існування слова «самоповага», нічого не зміниться. Як у них самих, так і, на жаль, у всіх, кому не пощастило жити поруч із Росією.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
8: Єдині новини в центрі подій.
11: Час новин про головне на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. Одна людина загинула, четверо поранені. Російські війська півгодини тому вдарили по Нікополю. У Дніпропетровській ОВА повідомили, пошкоджено багатоповерхівку, відділення банку та магазин. Загинула жінка, ще двоє у лікарні у тяжкому стані. Ще четверо поранених у Нікополі внаслідок попередньої атаки. Літню жінку госпіталізували у тяжкому стані. У Кривому Розі ворог вдарив шахедом по об'єкту промислової інфраструктури. Ніхто не постраждав. У Дніпрі внаслідок атаки БПЛА пошкоджено транспортну інфраструктуру, кафе та приватний будинок. У Синельниківському районі під ударом були Шахтарська, Дубовиківська, Петропавлівська, Зайцівська і Миколаївська громади. ФПВ-дронами потрощено інфраструктуру, багатоповерхівки, приватні оселі та цивільні авто. Росіяни не припиняють тероризувати Донеччину. Щонайменше семеро людей сьогодні поранені внаслідок атаки по Слов'янську. Опівдні росіяни скинули на місто 3 авіабомби, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. А за минулу добу в Ясногірці загинула людина, пошкоджено приватний будинок. Троє поранених у Олексіїво-Дружківці, ще одна поранена у Торецьку. Загалом, впродовж минулої доби росіяни майже 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Під ударами були багатоквартирні і приватні будинки, заклади харчування, інфраструктурні об'єкти та автотранспорт. В Одесі троє поранених через ворожу атаку ударними дронами. Люди були біля зупинки громадського транспорту. За повідомленням прокуратури, серед травмованих дві жінки та водій маршрутки. Стан двох постраждалих медики оцінюють як тяжкий. Одна із жінок дістала множинні осколкові поранення. Пошкоджено також громадський транспорт, зупинку та диспетчерський пункт. У Чорноморську дрон влучив у житловий будинок, повідомили в ОВА. А в Одеському районі унаслідок ворожої атаки спалахнув приватний житловий будинок. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, є перебої з електропостачанням. Енергетики ліквідовують наслідки атаки. Навички, без яких виживання на передовій майже неможливе. Мова про тактику протистояння FPV. Дронів стає тільки більше. Саме тому у підрозділах вже запровадили обов'язкові тренування піхотинців із залученням безпілотників. Серед них і воїни 24-ї окремої механізованої бригади. Бійці на полігонах відточують тактику стрільби по надрухливих цілях, бо влучити в FPV, що летить на швидкості понад 100 кілометрів за годину, ще та задача. Крім цього, порятунком стає й правильне маскування, зокрема, використання спеціальних термопончо. Як вони працюють, далі у сюжеті нашого воєнкора Єгора Ромахла. Під час матеріалу буде збір бригади на ці термопончо. Вони мають бути у кожного бійця, тож підтримайте збір.
12: Ворожий FPV у повітрі, зброя на поготові. Аби поцілити у дрон, який маневрує на швидкості понад 100 км на годину, недостатньо просто бути влучним. Піхотинці 24-ї окремої механізованої бригади мають відпрацювати по цілі, поки та не зайшла на удар. І командними зусиллями в них це вдається. Та ворожі дрони рідко літають поодинці. Саме тому швидка перезарядка. І небо знову червоне. Звісно, це тренувальне відпрацювання антидронової роботи. Тепер такі вправи входять в обов'язкову програму підготовки піхотинця. Допомагають адаптуватися до сучасних викликів війни хлопцям свої ж побратими з підрозділу БПЛА. Зокрема, діляться досвідом, як саме перемогти у дуелі з FPV.
13: Ворог, коли летить, він собі має десь, ну, типу, недалеко від вас, там, в радіусі там, до 100 метрів, до 50, він призупиниться, щоб не цілитись. І тільки тоді він вже, коли собі розрахує маршрут або зліва, або справа, або тупо зверху навісом на вас впасти, от тільки в такі моменти треба висікати, іменно коли він призупиняється.
12: Та вогнева підготовка тут лише частина великої програми. Додатково воїнам пояснюють, як саме рухатися та маскуватися.
14: Щоб їх навчить правильно ховатися. Тобто, щоб їх не видно було. Бо, як правило, їм кричиш, що типу, червоне небо, типу чуже, да? Вони там, де йшов, там і заника, присів, а його видно. Тобто, щоб вони розуміли, що треба кудись залізти, в кущі, що їх не видно.
12: Великий внесок у підготовку новобранців роблять і більш досвідчені побратими. Так, до тренування несподівано приєднався Сергій Криніцький, піхотинець 24-ки, неймовірну історію якого ми розповідали тиждень тому. Нагадаю, перед вами герой України, який майже рік боронив позицію у Часовому Яру. Одразу ж після реабілітації та короткотривалого відпочинку чоловік повернувся в стрій.
15: Ну, я просто там себе не бачу, як говориться. Мої місця десь тут. А там як воно на подальше буде, побачимо.
12: Повернувся, зокрема, і для того, аби передати свій величезний досвід виживання. Зокрема, і від постійних атак БПЛА.
15: Там постійно рожить. Там постійно рожить. Ну і так само, як говориться, та радійка десь трошки коригує, вже трошки десь підховатися туди-сюди, коли там пролетить, вже коли більш-менш безпечна ситуація. Особини більш-менш безпечніше, то вже тоді рухаєшся далі.
12: Та однією тактикою тут не впораєшся. Аби сховатися від тепловізійної камери, доводиться експериментувати з маскуванням. Невід'ємною частиною екіпірування для піхотинців на фронті вже стали ось такі термопончо.
16: Як в ньому комфортно?
17: В ньому дуже жарко. Жарко.
16: Жарко. Жарко.
17: І спаріння.
16: Тепло, дякую.
18: Метрів 200 пройтися, то можна трошки...
17: 500 метрів проходиться мокрий.
12: Найбільше пончо нагадує маскувальний халат снайпера, однак виготовлене воно зі спеціального матеріалу, який взагалі не пропускає тепло. Але просто вдягнути його замало, потрібно ще й правильно рухатися.
19: Дрон. Присів отак, руки під себе. Щось замітив, двигаючися, ті самі руки. Пролетів, покружляв і пішов далі.
12: Піхотинець на позивний Беха каже, намагається брати пончо з собою чи не на кожен бойовий вихід.
17: Ходили за провізією, тому що техніка не могла зайти. Приходилось ходити
20: ну, так,
17: вообще, пішком.
20: Пончо спокійніше буде.
21: Одягали це пончо.
17: Одягали пончо.
12: Аби ж перевірити, чи справді такий термозахист працює, піднімаємо у повітря дрон з тепловізійною камерою. Спочатку посадкою проходять бійці без маскування.
22: От один, тут справа другий, типу, а тих чітко видно.
12: Далі ж вже хлопці у пончо. Різниця очевидна. Однак треба завжди пам'ятати, що на дронах може бути одразу дві камери – і денна, і нічна, як тут. І спалити в такій ситуації може навіть червоний ліхтарик.
23: Включаю собі в режим «день-ніч». На нічній я бачу суто силуети, сигнатурки. А тут от бачите, фонарик червоним світиться. Якщо б була темна ніч, в мене б була чорна картинка тут і просто червоний фонарик. Я вже його, по суті, знайшов.
12: Але якщо дотримуватися усіх правил, боєць у пончо дійсно може буквально злитися з місцевістю.
22: Тут коментарі зайві, так, все видно.
23: Так, да, ну воно працює, реально працює.
12: Щоправда, якісного термозахисту зараз відчутно не вистачає, кажуть у підрозділі. Кількість ворожих дронів диктує нові правила. Подібне пончо має бути у кожного піхотинця.
14: Желательно, звісно, щоб помогли на це діло, щоб закупити ці термопончо, це як не є це людське життя. Тобто вони так спокійніше заходять, виходять, можна так чаще і проводити ротацію ту саму на позиціях. О, якщо його більше буде, то можна буде її чаще проводити.
12: Допомогти піхоті 24-ки зі збором на термопончо можемо за QR-кодом та номером картки на екрані. І пам'ятайте, ваші донати – це врятовані життя тих, хто тримає фронт на власних плечах. Адже де б'ється українська піхота, є українська земля. З Донеччини Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти ЕСІТІВІ. Єдині новини.
11: На Росії горить одне з найбільших сховищ нафтопродуктів на Кавказі. Ураження підтвердили наші сили оборони. Зночі палає і димить нафтобаза Грушовая. Знімають відео місцеві. База входить до складу перевалочного комплексу «Шесхари» з кінцевої точки магістральних нафтопроводів на півдні РФ. Там приймають, зберігають і перевалюють нафту через морський порт Новоросійськ. Йдеться про об'єми в майже 1,5 мільйона кубометрів. Горить якраз основний майданчик зберігання нафти. Ще наш генштаб підтвердив ураження по станції «Красний Яр». Це вузол подачі нафти на Волгоградський НПЗ та на експортний термінал «Шесхарис» у Новоросійську через нафтопровід «Куйбишев-Тихорецьк». Також у Кабардінці Краснодарського краю уражена радіолокаційна станція. В окупованій Запорізькій та Донецькій областях – російські пункти управління безпілотниками та ворожі склади. В окупованому Криму паралізовано рух у районі Чонгару. Місцеві гауляйтери заявляють про нічну атаку українських дронів. Начебто пошкоджено міст біля Чонгару, тож рух через пункт пропуску Джанкой призупинено. У Центрі стратегічних комунікацій заявляють, пошкоджений міст – один із ключових маршрутів між окупованим Кримом і Півднем України. Його ураження ускладнило логістику російських військових. Водночас наші сили спеціальних операцій показали іншу свою роботу в Криму – нічну. Сьогодні уразили нафтобазу Семиколодязянка у селищі Єдикуй, що розташоване приблизно за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Окупаційні війська використовують її як перевальний пункт для зберігання і транспортування палива. Також українські дрони дісталися до морського нафтового термінала Феодосії. Там розташовані 7 резервуарів для палива ємністю 10 тисяч та 20 тисяч кубічних метрів. Вже 30 компаній отримали від Міноборони право створити приватні групи ППО, а команди, що вже виконують бойові завдання, збили понад 20 розвідувальних та ударних дронів, зокрема реактивний, повідомили у міністерстві. Загалом Міноборони отримало 43 заявки на створення груп протиповітряної оборони, близько половини від операторів та підприємств критичної інфраструктури, інші – від приватного сектора. В оборонному відомстві наголосили, проєкт має підсилити захист об'єктів, які зазнають систематичних атак безпілотників. Приватні групи є частиною національної системи ППО під управлінням командування повітряних сил ЗСУ. Зміцнення української ППО, захист критичної інфраструктури, антибалістичні ракети, нові внески до програми «Пьорл» і спільна позиція Європи та України щодо справедливого завершення війни. Такий результат зустрічі Володимира Зеленського із лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Подробиці у сюжеті Оксани Лотоцької.
2: Спільна, чітка та узгоджена позиція щодо умов миру в Україні. Такий результат зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. Вони одностайні в тому, що слід активізувати дипломатичні зусилля після паузи, що виникла в переговорах. Зеленський наголосив, Європа неодмінно має брати в них участь. Загального спілкування з пресою після зустрічі лідерів не було. Натомість український лідер дав інтерв'ю британському телеканалу Sky News. Він наголосив, заморожування по лінії зіткнення – це найкоротший шлях зупинити війну.
3: Ми хочемо зупинити війну так, щоб вона не повернулася через якихось божевільних людей, якщо вони захочуть розпочати її знову після певної паузи. Тобто зафіксувати ситуацію там, де вона є зараз. Це дасть народу України можливість врятувати своїх дітей, а солдатам – повернутися. Але ідея не просто в тому, щоб заморозити усе та перевести в дипломатичне русло.
2: В офіційно оприлюдненому фінальному документі 5 умов. Зокрема, потрібне негайне та повне припинення вогню. Нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Після оголошення перемир'я Україна має отримати надійні гарантії безпеки, зокрема, йдеться про розгортання багатонаціональних сил в Україні. Також російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить війну та не компенсує Україні всі завдані збитки. І в будь-якій угоді мають бути зафіксовані європейські інтереси у сфері безпеки. Тобто має бути згода країн ЄС та НАТО.
3: Найважливіше, звичайно, це якомога більше підтримувати Україну. Йдеться більше про протиповітряну оборону через масовані атаки на Україну, на нашу цивільну інфраструктуру та наших людей. Але я думаю, що найважливіше, ми маємо зрозуміти, хто представлятиме Європу під час переговорів з росіянами. Чи будуть ці переговори чи ні? Коли? Я завжди намагався залучити Європу якомога більше під час нашого посередництва з американцями, росіянами, американцями і українцями. Я намагався залучити Європу, бо Європа дуже важлива.
2: Європейські лідери також підтримали пропозицію України щодо прямих переговорів з Росією за активної участі Сполучених Штатів і Європи. Зеленський нагадав, що Путін неодноразово стверджував, ніби хоче припинити війну, але насправді робив усе, щоб продовжити агресію. Тому президент написав відкритого листа із закликом зустрітися вічнавіч.
3: Він багато разів публічно говорив, що готовий розмовляти і хоче зупинити цю війну. Та водночас сказав, що не відчуває готовності Києва, як він висловлювався, київського режиму. Тож я дуже хотів надіслати йому листа, щоб він перестав грати в ці ігри та відповів. Якщо це публічний лист, він має відповісти.
2: Президент Зеленський подякував європейцям за підтримку, поінформував про ситуацію на фронті, українські удари по російській території та про нещодавні масовані ракетно-дронові атаки Росії по українських містах і громадах. Окрему увагу приділили актуальним потребам. потребам України, зокрема для захисту критичної інфраструктури. В пріоритеті – антибалістичні ракети, для чого необхідно, щоб партнери зробили нові внески до програми «Пьорл». Крім зміцнення української ППО, говорили також про підтримку нашої енергосистеми та посилення санкційного тиску на Росію. Оксана Лотоцька, Анна Боль, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
11: Хвиля загострення на Близькому Сході. Іран вперше з квітня атакував Ізраїль, запустили балістичні ракети. Ізраїльські військові заявили, перехопили все, деякі снаряди впали на незабудовані території. Жодних повідомлень про прямі влучання та постраждалих немає. Ізраїль вже попередив про плани завдати потужного удару у відповідь, і армія оборони вже повідомила, атакували військові об'єкти на заході та у центрі Ірану. Президент США Дональд Трамп відреагував у своїй звичній манері, заявив, Тегеран має повернутися за стіл переговорів і укласти угоду. Також Трамп запевнив, саме він ухвалює рішення, тож прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу буде змушений погодитися на будь-яку угоду між Вашингтоном і Тегераном. У нього не буде вибору. Ціни на нафту зросли на $3 через повідомлення про нові удари між Іраном та Ізраїлем. Від березня цього року нафта здорожчала більш ніж на 50% через війну на Близькому Сході. За словами економістів, є ризик того, що Ормузька протока залишатиметься закритою довше, ніж очікувалося. На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
0: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
1: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
2: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
3: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
3: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
4: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
5: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
7: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка.
8: Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
9: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
10: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: Вітаю, громадо, «Факт» ICTV та «Вікна новини» СТБ в ефірі. Мене звати Яна Брензей. Це гостьова студія, яку ми розпочинаємо зі Слов'янська, на який сьогодні опівдні росіяни скинули 3 авіабомби. У місті є поранені, є серйозні руйнування. І про наслідки поговоримо із начальником Слов'янської міської військової адміністрації Донецької області Вадимом Ляхом. Пане Вадиме, я вас вітаю.
12: Вітаю.
11: Про яку кількість поранених відомо станом на зараз і чи є ймовірність, що ця кількість збільшуватиметься?
12: Ну, зараз відомо про 9 поранених, 2 з них середньої тяжесті, вони знаходяться в лікарні, надається вся необхідна допомога. Можливо, так буде, що і збільшиться кількість, але останнім часом поки що зафіксовано 9. Хочу сказати, що постраждало 12 багатоповерхівок, постраждали приватні будівлі, адміністративні будівлі. Ну і, на жаль, бомба впала в 200 метрів від пологового будинку. Він теж зазнав руйнувань, але, на щастя, ніхто в ньому не постраждав. Ну і, як вивод, то буде припинена вже робота на зараз акушерського відділення. До цього часу ми були єдиним містом, яке надавало такі послуги, і тому вже майбутнім матусям вже потрібно подумати заздалегідь про те, де вони будуть народжувати малят, тому що в Слов'янську це вже небезпечно робити.
11: Наскільки регулярними стали зараз подібні атаки, як часто росіяни саме авіабомби застосовують проти міста?
12: Ну, нещодавно була авіабомба 500К500, влучання було в промзоні, але в центральній частині міста. В принципі, було невелике затріща, так скажемо, не падали бомби, більше ворог обстрілював шахедами, БПЛА, а також FPV-дронами. Ну, і зараз ми бачимо, що останнім часом повернувся до авіаударів по місту.
11: Сьогоднішні авіабомби яку вагу мали?
12: 250.
11: Які зараз загальні масштаби руйнувань у Слов'янську? Який відсоток цивільної інфраструктури пошкоджений?
12: Ну, якщо брати багатоповерхівки, то трошки більше 50% постраждалих домівок. Якщо брати приватний сектор, приблизно 20%. Ну, інфраструктура – це 25% вже постраждала.
11: Як місто намагається захищатися від атак? Зрозуміло, що від дронів це можуть бути антидронові сітки. Які ще заходи у вас є в арсеналі для того, аби зменшувати наслідки?
12: Ну, це більше питання до військових, тому що весь арсенал захисту у них, тому що це комплексний підхід, тут і РЕБ, і фізичне знаходження цих БПЛА, коли вони в повітрі, то їх збивають. Тобто по всім напрямкам ведеться робота, і можу сказати, що в принципі значно більше би падало в місті цих FPV і БПЛА, якщо б не робота наших військових.
11: У Слов'янську вже завершили обов'язкову евакуацію дітей із кількох визначених районів. Скільки загалом людей у місті залишається і чи йдеться зараз про розширення зони евакуації?
12: Ну, зараз в місті залишається 43 тисячі, трошки більше, мешканців міста і громади всієї. Дітей трохи більше 3 тисяч. І так, дійсно, вже в тих районах, які, де була об'явлена обов'язкова евакуація батьків з дітьми, цей процес закінчився. Але зараз тут консультації з військовими про розширення цієї території. Але на зараз ще рішення не прийнято.
11: Угу. Ви сказали про те, що після сьогоднішньої атаки акушерське відділення у Слов'янську припиняє роботу. Які ще послуги, сервіси вже недоступні у місті?
12: В принципі, все працює. Можу сказати, що незважаючи на обстріли, працює всі комунальні заклади наші, працюють комунальні заклади медичні, надають всі послуги. Так, зрозуміло, що зменшення кількості людей ми бачимо і зменшується кількість лікарів, в принципі, але зараз поки що впораємося за понаданню цих послуг. Працюють банки, працюють наші енергетики, газовики. Тобто, в принципі, місто, можна сказати, під обстрілами, але живе.
11: А як транспорт? Чи він в звичайному режимі функціонує?
12: Ну, нещодавно ми припинили електротранспорт наш, закрили наше депо, евакуювали наші тролейбуси, але автобуси ще можна пересуватися. Так, тут є проблеми у наших перевізників, тому що не вистачає людей, які би могли надавати ці послуги, професійних водіїв, тобто скорочення кількість рейсів, але поки що, на щастя, така послуга є.
11: Що зараз із водоелектрогазопостачанням у місті?
12: Ну, в принципі, на жаль, ми вже звикаємо в тому, що ворог постійно обстрілює, особливо нашу електро- і водну інфраструктуру. На зараз, до речі, вже 2 доби є проблеми з водопостачанням у деяких районах міста. Забезпечуємо підвіз води, поки не буде відновлено водопостачання.
11: Слов'янсько-Краматорська агломерація – це зараз ціль номер один росіян на Східному фронті. Вони хочуть захопити усю нашу Донецьку область. У зв'язку з тим, що ворог буде докладати зусиль для того, аби рухатися до Слов'янська, відповідно, можуть зростати і кількість атак, і їхня інтенсивність. Який ваш головний посил для жителів міста? Що їм робити?
12: Ну, безумовно, евакуація – це без іншого немає, щоб зберегти життя, тому що все ж таки сьогоднішня ситуація, вона відрізняється від тої, яка була, наприклад, у 22-му році, тому що все ж таки ми бачимо, що FPV-дрони, вони руйнують логістику, тобто іноді в самому будівлі може бути і безпечно, а ось вийти на вулицю, виїхати з міста може бути небезпечно. І, безумовно, ми чекаємо, що така ситуація може і погіршуватись, тому закликаємо людей виїжджати з міста.
11: А як місто готується до того, що ситуація може погіршуватися і можуть бути проблеми із постачанням, із доставкою води, харчів, ліків, усього необхідного?
12: Ну, можу сказати, що всі ці сценарії, вони проробляються, тому що ми кожного року чекаємо на погіршення, воно наступає, але все ж таки питання багато, які там виникають, ми вирішуємо. Тому впевнений, що і ті виклики, які зараз будуть, ми теж будемо вирішувати, тобто ми їх поставимо. Як вони будуть з'являтися. В принципі, готуємося до того сценарію, що і з водою будуть проблеми, і з електрикою, і готуємося до опалювального сезону вже, хоча на вулиці плюс 30. Тобто, заздалегідь продумуємо всі сценарії, які можуть там бути в нашому місті.
11: А що ви пропонуєте людям в контексті евакуації? Куди людей везуть? Що вони можуть брати із собою? Яку допомогу надають тим, хто ухвалив для себе рішення виїхати?
12: То сьогодні можливо виїхати самостійно, можливо виїхати через наш хаб, який є, працює у Слов'янську, а також виїхати через обласний хаб, який працює в Харківській області. Люди отримують допомогу, виплату від міжнародних фондів по 10900 на людину. Також їм пропонується безкоштовне житло, яке йде по програмі державній. Постійно змінюються напрямки, я маю на увазі міста, куди можна приїхати, тому що, в принципі, не тільки Донецька область, інші області, які там під обстрілами, вони теж працюють по цій програмі. Тому є можливість виїхати, але тут потрібно бажання. Розумію, що це дуже важке рішення для кожної сім'ї, але я бачу, що, в принципі, кількість людей, які виїжджають зі Слов'янська, вона збільшиться, в тому числі і вивозять і дітей. На щастя, це так.
11: Скільки в середньому зараз на місяць людей зі Слов'янська виїздить?
12: Ну, за останній тиждень виїхало 200, тобто, ну, знаєте, це, на жаль, так, як коли частіші прильоти, коли збільшиться кількість поранених, то і бажання людей з'являється виїжджати. Але потім, якщо така невелика тиша, то і зменшується кількість виїжджаючих.
11: Якщо говорити про маломобільних людей, які у них є опції для евакуації, ті люди, які не можуть самостійно це зробити?
12: Волонтери, також військова адміністрація, достатися до доїхати до, як я вже казав, нашого хабу, далі спецтранспортом доїхати до міст, де їх вже евакуюють, безпечні міста.
11: Угу. Пане Вадиме, зрозуміло, дякую вам дуже за те, що приєдналися до ефіру і поінформували нас про обстановку у прифронтовому уже Слов'янську. Це був Вадим Лях, начальник Слов'янської міської військової адміністрації Донецької області. Сьогодні опівдні росіяни 3 авіабомби скинули на місто. Авіабомби вагою 250 кілограм. Станом на зараз відомо про 9 постраждалих у місті. На жаль, як пан Вадим нам сказав, ця кількість може збільшитися, тому що люди можуть в подальшому звертатися по допомогу. Є серйозні руйнування і цивільної інфраструктури, адміністративних споруд. Загалом, станом на зараз, 50% багатоповерхівок у Слов'янську пошкоджені. І що важливо, після цього обстрілу було ухвалене рішення припинити роботу акушерського відділення, тому що одна із авіабомб впала просто біля пологового. На щастя, ніхто не постраждав, але тим не менше Слов'янськ – єдине місто, де в Донецькій області зараз надавали такі послуги для молодих мам, для породіль. Буде це акушерське відділення припиняти свою роботу. Відповідно, жінкам вагітним треба буде планувати, куди їхати далі, для того, аби давати життя новим українкам і українцям. Друзі, далі у нас за графіком випуск новин. Анастасія Мазур буде ділитися з вами свіжою та перевіреною інформацією. Тож, Настю, ефір ваш.
13: Дякую, Яно. Так, справді, час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мої вітання. Одна людина загинула, ще 3 цивільних надзвичайники змогли вивільнити з-під завалів. Серед врятованих дитина. Постраждала жінка у тяжкому стані. Це наслідки російського дронового удару по Конотопу на Сумщині. Тут ворожий безпілотник влучив у 5-поверхівку, а згодом ворожий удар прийшовся по приватних оселях. У Глухові, це також Сумська область, російський дрон вранці вдарив біля автовокзалу по припаркованій автівці. 4 цивільних поранені, стан одного з постраждалих тяжкий. Машина повністю знищена, а на вокзалі потрощені усі вікна. Ще один чоловік зазнав тяжких поранень унаслідок атаки ворожого дрона у Шосткинському районі. Опівдні російські війська скинули 3 авіабомби за 200 метрів від пологового у середмісті Слов'янська на Донеччині. За даними місцевої влади, поранені щонайменше 9 мирних жителів, серед яких 17-річна дівчина. У потерпілих контузії, мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, а також множинні рвані, різані рани та осколкові поранення. Російським ударом пошкоджені адмінбудівля, лікарня, також 14 багатоповерхівок і приватних будинків. Остаточні наслідки ворожого авіаудару встановлюються. А вранці 3 людей були поранені в Одесі. Ворожий дрон влучив у зупинку громадського транспорту. Серед травмованих – 2 пенсіонерки та водій маршрутки. Стан 2 постраждалих медики оцінюють як важкий. Одна з жінок отримала множинні осколкові поранення. Також пошкоджена маршрутка, зупинка та диспетчерський пункт. Зафіксовано влучання БПЛА і в житловий будинок у Чорноморську. На щастя, там постраждалих немає. Крім того, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Зафіксовані перебої зі світлом у понад 1000 споживачів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Зночі путінські терористи атакували знову Харків. Під ударом був Холодногірський район міста. Вже на світанку один із шахедів влучив по складських будівлях Укрпошти. Після удару в хабі спалахнула пожежа на площі у 1000 квадратних метрів. Наслідки атаки показав генеральний директор Укрпошти. Частина посилок, що були в терміналі, знищені. Керівництво обіцяє відшкодування усім клієнтам, які втратили свої відправлення.
14: Четвертий ранку шахет влучив наш великий хаб в Харкові. Команда зночі займається цим питанням, обов'язково повідомлено всіх клієнтів, перенаправила автівки. Головне, що всі залишились живі.
13: Також вранці росіяни дронами атакували елеватор у селищі Великий Бурлук. Ворожий FPV вибухнув просто поруч із прохідною підприємства. Поранені двоє чоловіків. Обох госпіталізовано у тяжкому стані. Одне з найбільших російських нафтосховищ на Кавказі атакували сили оборони України цієї ночі. Більше години вибухи гриміли на нафтобазі Грушове, після чого над містом Новоросійськ у Краснодарському краї, де й розташований об'єкт, здійнявся величезний стовп диму від пожежі. А близько півдня сили безпілотних систем ЗСУ офіційно підтвердили, по сховищу із нафтопродуктами вдарили українські дрони. Пропоную подивитися, як на їхній візит реагувало місцеве населення Новоросійська.
15: Не вдом, я засняв, прикинь.
16: Посмотри, кто убили.
17: Фаршик. Там уже минут, наверное, час бомбят, просто он все уже горит дымом, я не знаю.
13: На цей об'єкт припадає близько 12% всього морського експорту нафти РФ. База Грушова виконує функцію ключового накопичувального вузла для нафтопорту Новоросійська. Це сховище загальною ємністю до 1,4 мільйонів тонн нафтопродуктів входить до складу перевалочного комплексу «Шесхарес» структури «Транснефть», по якому теж неодноразово били українські дрони. Нафтобаза Грушова палала щонайменше до опівдня, а місцеві вже причувають. Нафта на них скоро полється з неба. Як в Туапсе.
18: Вон як димиться. Ждем нефтяной дощ, як в Туапсе. Ну, советую, вот сьогодні погуляли, наверное, ми домой из дома сьогодні більше не будемо виходити.
19: Здравствуйте, последствия ночи в Новороссийске. Вот это ангар. Я так понимаю, виновник это вот этого, да, все?
13: До того ж, Сили оборони України підтвердили удар по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Красний Яр» у Волгоградській області. Там теж спалахнула пожежа. Станція є вузловим об'єктом на маршрутах подачі нафти у двох стратегічних напрямках – на Волгоградський НПЗ та експортний термінал «Шесхарес» у Новоросійську. У травні Сили оборони України звільнили території на 100 квадратних кілометрів більше, ніж росіяни окупували. Про це під час щомісячної підсумкової наради повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. Також, за його даними, протягом минулого місяця наші війська завдали 1000 результативних ударів по військових об'єктах противника.
20: Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і, за підрахунками командування сил безпілотних систем, знешкодили понад 30,5 тисяч російських військовослужбовців, а засоби «Фронт» та «Мідл» продовжили системно знищувати російські штаби, арсенали. Засобами «Діп Страйк» протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів військово-промислового комплексу, енергетики та паливної інфраструктури, які працюють на армію Росії.
13: За даними Олександра Сирського, прямі та непрямі економічні збитки, яких ворог зазнав завдяки українським далекобійним ударам, у травні сягають 1 мільярда доларів. Уперше вдалося завдати успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. Водночас головком зазначив, ситуація на російсько-українському фронті залишається складною та динамічною, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла. Російські окупанти не полишають спроб просунутися на сході та півдні України. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Загалом від початку 26-го року нашим силам оборони вдалося звільнити від ворога понад 600 квадратних кілометрів української землі. Він здатен виконувати логістичні та бойові завдання від транспортування вантажів до дистанційного мінування та скидів без проблем із радіогоризонтом, що критично важливо в умовах сучасної війни. Наша знімальна група побачила, як працює безпілотник, який назвали на честь полеглого героя «Адіс». Дивіться.
20: Обережно, майже з хірургічною точністю, багатоцільовий бомбер вивантажує провізію на заплановану точку. За кілька хвилин точно в ціль лягають тренувальні міни. Ми на тренувальних польотах безпілотника «Адіс». Своєю назвою бомбер завдячує позивному військового 72-ї бригади імені Чорних Запорожців, який з перших днів Великої війни став до строю. Та у червні 2022-го віддав життя за Україну, захищаючи Донеччину.
0: Кажу, Андрій, почалась війна. А він вийшов на балкон, побачив десь вдалині, ну, ми на лівому березі живемо, і вдалині побачив вибухи, і якраз над нашим будинком пролетіла ракета в той час. Він швидко одягнувся, зібрав свої речі і зібрався йти. Я кажу, куди ти? Ну, не залишай мене. А він каже, а ти хочеш, щоб вони сюди прийшли? Я кажу, ні.
20: Під час служби «Адісу» та побратимам доводилось ризикувати життям, завозячи боєкомплект та провізію безпосередньо на позиції. На цьому відео чоловік повертається з однієї з таких поїздок.
21: Возвращаюся з очередного рейсу. Уже вечір.
22: Як кажуть, краща робота у нас.
21: Скажи мені, будь ласка, ми до хлопців воду, продукти, хлопців доставляли?
22: Работає.
21: Там пацани працюють, ми працюємо тут.
20: В умовах брудного неба та засилля ворожих дронів сучасна логістика стала ще складнішою. Тож дедалі частіше українські бійці довіряють такі завдання важким дронам. Багатоцільовий бомбер «Адіс» у цьому незамінний помічник.
23: Вони дуже потрібні. Чому? Тому що радіогоризонт не завжди являється можливим виставити. До того ж, з такою великою машинкою не завжди виходить розміститися в тому місці, яке нам зручне для роботи. А завдяки стерлінгльоту можна і вибрати зручне місце для стартового майданчика, а пілоти знаходяться в значно безпечнішому місці і з цього значно легше працювати.
24: Перевага в тому, що ми можемо сісти, в принципі, на будь-яку точку на позиції. Головне, щоб там була трохи відкрита місцевість. І ми зберігаємо ті посилки, вони не розбиваються, і доставляємо хлопцям все прямо туди, куди потрібно, щоб вони найменше там під обстрілами не вилазили, за ними не чекали.
20: Логістика, дистанційне мінування, скиди. «Адіс» успішно зарекомендував себе в бойових умовах у різних ролях.
25: Він досить швидкий, маневрений, і йому не потрібен радіогоризонт для того, щоб заносити вантаж, фактично. Тобто він може виконувати завдання на великій відстані. Наприклад, навіть його поставити на НРК, відвести його на відстань і потім звідти летіти. Борт фактично може залетіти на певну відстань, виконати свою задачу, бойову чи логістичну, залишитися там і перечекати небезпеку для нього самого і потім повернутися назад.
20: Супутниковий канал зв'язку на такому дроні – це розширені можливості і відсутність проблем з радіогоризонтом. Та безпека для пілотів, які можуть керувати бомбером з безпечної дистанції.
25: Є FPV-шний пульт, завдяки якому пілоти можуть літати з будь-якого місця. Фактично пілот може бути навіть за кордоном. Тобто пілоту не потрібно знаходитися на лінії зіткнення.
24: Просто група людей, яка вивезе на місце зльота, той дрон причеплять там чи посилку, чи бука, і почнуть працювати. А пілоти будуть сидіти вообще на удаленні.
20: Названий на честь полеглого героя безпілотник продовжує роботу на найгарячіших ділянках фронту та береже цим життя українських воїнів, які у 2026 році продовжують справу полеглого «Адіса». Олег Ендриксон, Роман Щербаков, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
13: Надихнути та об'єднати якомога більше людей навколо підтримки ветеранів – таку мету мав благодійний забіг «Goal to the Future». Він відбувся на столичному ВДНГ. Захід проводять уже третій рік поспіль, аби привернути увагу до потреб людей, які втратили кінцівки через війну. Цьогоріч учасники долали дистанції під проливним дощем. Історії ветеранів, які після ампутації повернулися до активного життя. Далі у сюжеті.
26: 26-річний Іван Артюх приїхав на забіг разом із родиною. Він родом із Луганщини. Служив у штурмовій бригаді Національної поліції «Лють». Важке поранення отримав під час виконання бойового завдання поблизу Часового Яру.
27: Ми
1: пересувалися і почули дрон, намагалися знайти укриття, але, на жаль, не встигли знайти укриття, і скид з дрону, прям мені під ногу впала граната і розірвалася.
26: Після ампутації Іван пережив ще й реампутацію через інфекцію. Однак вирішив за будь-яку ціну повернутися до активного життя. Каже, щойно виписався з лікарні, одразу почав тренуватися.
1: Почав займатися, я і виписався з лікарні через півроку. Я міг би ще, звичайно, полежати хоч рік, але мені просто вже набридло і все. Я вирішив, що досить мені лікуватися.
26: Згодом спорт став невід'ємною частиною його життя. Сьогодні Іван займається триатлоном та представляє Україну на міжнародних ветеранських змаганнях. Серед учасників забігу був і ветеран Гліб Кравченко. На захід він прийшов разом із нареченою та домашніми улюбленцями. До війни працював в ІТ-сфері, а згодом долучився до лав 3-ї штурмової бригади. Поранення отримав під час евакуації побратима на стику Харківської та Луганської областей, де ворог зосередив значні сили та техніку.
2: Це був звичайний стандартний робочий день. Ворог атакував, мій побратим отримав поранення. Складне, але ми повинні були провести швидку евакуацію. Ми, незважаючи ні на що, почали цю евакуацію.
26: Під час цієї евакуації Гліб теж зазнав важкого поранення, яке призвело до ампутації. Далі було тривале лікування та реабілітація. Саме тоді він познайомився з Аліною, яка згодом стала його нареченою. Гліб переконаний, підтримка близьких стала однією з головних причин його швидкого відновлення.
2: Мені допомогла моя майбутня дружина, моя наречена, тому без цього точно я б розумію, що так швидко я би не реабілітувався. Дружина, вона казала, треба йти гуляти, каву пити, потрібно собак вигуляти, потрібно зробити багато різних речей в цьому світі. І для того, щоб бути гідним чоловіком для неї і в цілому багатьох моментах.
26: Організатори забігу наголошують, за 4 роки роботи фонд допоміг із функціональним протезуванням та відновленням понад 150 ветеранам. Для кожного було створено індивідуальну програму реабілітації, де важливу роль відіграють спорт, соціалізація та повернення до звичного життя.
3: Це 3-й рік вже поспіль ми робимо забіг. Тоді було важливо донести, що безпосередньо функціональне протезування повертає хлопців до активного життя. Зараз ми показуємо, що вони повертаються, і вони хочуть бути активними членами нашого суспільства.
26: Фахівці Центру протезування зазначають, через зростання потреби за роки повномасштабної війни українські спеціалісти значно пришвидшили процес виготовлення сучасних протезів.
4: І кожен бажаючий може прийти, хто потребує протезування, і його проконсультують, по якій програмі піти. Є державна програма, є програма у нас з ісландським урядом.
26: На цьому забігу Іван подолав дистанцію 2 кілометри. Його підтримували дружина та донька. Каже, попереду нові амбітні цілі. Нині вже планує наступні міжнародні змагання з триатлону.
1: Там 750 метрів проплити, потім 20 кілометрів проїхати на велосипеді і 5 кілометрів пробіжати. Я от проходжу дистанцію, і я такий думаю, ну непогано, але можна і краще. Просто треба тренуватися. Тобто я просто розумію, що якщо порівнювати з рівнем міжнародним, то я ще не дійшов до нього.
26: Тим часом Гліб готується до важливої події у своєму житті. За 2 тижні він одружиться. Ветерани мають різні історії, але схожий досвід. Обидвоє впевнені, навіть після найважчих випробувань життя триває. А спорт, сім'я та підтримка суспільства стають тією рушійною силою, яка допомагає їм повернутися до активного життя. Олена Халілова, Максиміліан Ільченко, Вікна СТБ, Марафон, Єдині новини.
13: І на цьому поки все. Більше новин у випуску о 17:00. Для вас працюватиме Андрій Ковальський. Ну а зараз я передаю слово Яні Бринзе. Яно, ефір твій.
5: Дякую, Настю. Попри емоційне вигорання і сильний стрес, серед українок зріє сильний запит на лідерство, професійне зростання і перекваліфікацію. Такого висновку дійшли автори дослідження «Пульс жіночого самопочуття», проведеного дослідницькою компанією «Градус» спільно із громадською організацією «Післязавтра». Більше дізнаємося у тренерки та стратегині з різноманіття та інклюзивності голови громадської організації «Післязавтра» Ірини Рубіс. Пані Ірино, я вас вітаю.
6: Добрий день, Яна.
5: Поділіться з нами ключовими результатами і висновками цього дослідження.
6: Ну, це вже четверта хвиля, яку ми робимо. І в нас була така задача з післязавтра з градусом, щоб зафіксувати як літопис добробуту українських жінок під час війни і їх апетиту до лідерства. І в цьому році ми вперше опитали не тільки жінок, але й чоловіків, бо лідерство і самореалізація жінок неможливо без дружнього середовища. І в нас, я би, якщо відповідаючи на ваше питання, я би дала два таких висновки. Перший, українські жінки щороку додають собі в ступені своєї амбітності. Попри виснаження, бо 56% опитуваних нами жінок сказали, що вони емоційно виснажені, і 47% відчувають, що стрес зростає. Тим не менше, 48% прагнуть кар'єрного просування та лідерства, а 55% вважають себе вже готовими. Тобто, попри ці всі виклики сьогодення, жінки готові брати відповідальність, і кризи мотивації ми не бачимо. Ми бачимо кризу ресурсу внутрішнього і кризу дружності середовища, в яких вона хоче реалізовувати. Другий висновок стосується гендерних відмінностей. Так як ми вперше подивилися на питання оптикою чоловіків і жінок, ми були здивовані, що насправді відповіді на питання, вони не так різняться. Тобто в 80% наших питань більш-менш однаково чоловіки і жінками відповідають щодо оцінках, ну, розриву між жителів мінімальні, але до однієї серії питань. І ця серія питань стосується можливості професійних та лідерства жінок. Де жінки інших жінок оцінюють в коридорі 60-70-80%, чоловіки їх оцінюють в коридорі 45-60, тобто 20% пунктів менше, ніж жінки оцінюють самих себе і своїх колежанок. І, звісно, в оцінках чоловіків жінкам не вистачає лідерського потенціалу та вміння стратегувати. Ось і там розрив, там жінки найменше набрали балів в оцінки чоловіків. У жіночих оцінках все більш-менш збалансовано.
5: Угу. Сумно чути, що така оцінка, і точніше недооцінка спроможності українських жінок, тому що вони насправді викликають величезне захоплення, тому що всі ми в умовах такого неймовірного стресу і небезпеки продовжуємо дбати про себе, про свої родини, працювати. І з огляду на те, що ви фіксуєте оцей запит на лідерство, запит на перекваліфікацію інколи, знаходження себе в інших професійних сферах, то а які можливості є для того, аби це реалізувати? Тому що прагнення є, і куди з цим прагненням йти?
6: Знаєте, зараз можливості більше. Да? У нас є демографічні втрати, кадровий дефіцит, в нас є програма перекваліфікації, традиційно диміновані чоловіками професії, менторські програми, гранти на підприємництво. Тобто багато чого є. Але ж оцього амбіції жінок, їх апетиту, бажання і отакої можливості дати підтримки, її недостатньо. Бо потім вони приходять в колективи, які перенасичені упередженням ставленням щодо їх можливості, да, і компетентності лідувати та професійно повноцінно вносити свій внесок в компанію. Тому я б сказала, що головний дефіцит сьогоднішніх жінок – це не дефіцит інформації про можливості і небажання ті можливості взяти, а саме бар'єри середовища, яке ще не готове їм довіряти, на жаль.
5: Які ключові бар'єри ви б відзначили? Чи готовий ринок праці, точніше, в чому він не готовий, до більш активної участі жінок в ньому?
6: Ну, ви знаєте, наш ринок праці хіба хоче, мусить, да? Тобто не вистачає вибору. Тим паче, зараз навіть ті програми, які, наприклад, фінансує EBRD, да, Європейський

0: бо ви правильно зазначили на початку, що у жінок є друга зміна. Що це таке друга зміна? Це піклування справи після роботи, да? Піклування за старшими родичами і за дітьми, координація життя великих родин своїх. Да? І тому, якщо не буде підтримки із сторони партнерів і партнерів жінок, да, щодо рівного піклування про побут, і з точки зору роботодавців, якщо вони не будуть давати їм можливість значкового графіка, можливість віддаленої праці, створювати можливості для дитячих садочків, да, а, там і все інше, то в принципі зниженням рівня упереджень щодо жінок і їх хисту і можливості лідувати, либо працюють, то ну такого розпиту прям одразу не буде. Тобто треба створювати середовище для успіху загального і чоловічого, і жіночого. Тому я б сказала, що зараз ну компанія наша не дуже готові, але великі інституційні інвестори потрошку їх більше будуть готувати. Я сподіваюся, що будуть більше рольових моделей в компаніях, коли ми будемо бачити, як коли ти побудуєш інфраструктуру для розвитку самореалізації жінок, то від цього виграють всі, і чоловіки, і жінки, і фінансовий результат компанії, і життєстійкість компанії. Тому починати треба з навчання, щоб оцей відсоток упереджень щодо жінок знизити, всю токсичність, можливість домагань, да? Бо ми бачимо в нашому дослідженні, що жінки бачать до себе таке ставлення, коли їх думку не беруть до уваги, неналежне ставлення, коли до них домагають, але вони не заявляють про це, бо бояться втратити можливості ну самореалізуватися в компанії, бо зараз компанія є. Ну, робота гідна і постійно є такою точкою опори і безпеки для людей. Тому компаніям треба проактивніше створювати середовище, яке абсолютно дружне для жіночої самореалізації. І поки готовність або змінила на 20% до 100.
1: На жаль, але факт полягає в тому, що від економічного уповноваження, як це називають розумними словами жінок, виграють всі, виграє ціла країна, тому що жінки теж люди, і відповідно, якщо вони можуть реалізувати свій потенціал, то відповідно вся країна більше реалізує свій потенціал. Пані Ірино, дякую вам, що долучилися до розмови. Це була Ірина Рубіс, голова громадської організації «Післязавтра», тренерка та стратегиня з різноманіття та інклюзивності. Але от ми з вами почули, що запит у жінок є, але дивіться, яка ситуація у нас на ринку праці. 81% усіх офіційно зареєстрованих безробітних в Україні у першому кварталі 2026 року становили жінки. Це підрахунки Київської школи економіки, засновані на даних Державної служби зайнятості. Більше про проблеми із працевлаштуванням жінок ми поговоримо із керівником напрямку досліджень людського капіталу в Центрі аналізу публічних фінансів Київського KIC Institute, це є при Київській школі економіки, Владиславом Єрусалимовим. Пане Владиславе, я вас вітаю.
2: Доброго дня.
1: Чим можна пояснити такий високий показник 81% безробітних – це жінки, офіційно зареєстрованих?
2: Ну, як ви правильно сказали, по-перше, це офіційно зареєстровані. Тобто ті, хто пішли в Державну службу зайнятості і стали на цей шлях як офіційно зареєстровані безробітні. Тобто тут ми не врахуємо, наприклад, чоловіків, які вже не перебувають на ринку зайнятості через те, що вони пішли служити в армію, або вони ховаються від мобілізації, або вони перебувають в тіньовій зайнятості. Тобто, насправді, треба перше за що сказати, що у нас дуже сильно впала кількість офіційно зареєстрованих безробітних з початку повномасштабного вторгнення. Але й до повномасштабного вторгнення частка жінок серед офіційно зареєстрованих безробітних була більше, ніж частка чоловіків. Але якщо вона сьогодні 81%, то в 2021 році частка жінок серед усіх офіційно зареєстрованих безробітних була 55%.
1: Угу. А є у нас якісь дані, який загальний рівень безробіття серед жінок, якщо дивитися не тільки офіційно зареєстрованих, а загалом по ринку праці, можливо, навіть якісь математичні формули дають нам побачити, що і в тіньовому секторі відбувається?
2: Так, наприклад, Світовий банк проводив опитування домогосподарств і робив дослідження. І, наприклад, в 2023-2024 роках серед 970 тисяч оглянутих домогосподарств частка жінок серед безробітних була 58%. Угу. Тобто жінки, вони все ж таки переважають серед тих, хто є безробітним. Але не, це не 81%, як у нас офіційно зареєстрованих.
1: А це багато чи мало, якщо дивитися на дані?

0: в інших європейських країнах?
1: Дивіться, якщо брати за модель обрахунки Міжнародної організації праці, то, наприклад, середній показник безробіття жінок це становить там в країнах ЄС це 6%. В Україні він приблизно 10%, ну, плюс-мінус. Тобто, але це, порівнюючи, якщо це середнім по Європі, то це більше. Але в європейських країнах різний відсоток безробіття жінок. Наприклад, в Іспанії він може бути там теж 10-11%, тобто як і в Україні. А в країнах, інших країнах ЄС він може бути 3-4%, наприклад, в Чехії, Нідерландах. Тобто у нас більше, ніж в середньому по ЄС, але деякі країни ЄС, вони мають також високий рівень безробіття жінок, як і в Україні.
0: А чим це зумовлено? Чому у нас вищий показник? Які бар'єри на ринку праці існують, що жінки не працюють просто?
1: Дивіться, тут дуже багато бар'єрів. По-перше, це, думаю, вже попередня спікерка, яка згадувала, це і необхідність догляду, бо жінки у нас переважно здійснюють і догляд за дітьми, і догляд за особами з інвалідністю, і зараз і догляд за особами літнього віку. І також це зараз ще посилено повномасштабним вторгненням, коли ми маємо багато осіб з інвалідністю внаслідок війни. І це з ними переважно здійснює догляд матері, жінки, бабусі. Тобто це також треба враховувати. Потім ми маємо розуміти, що є різний рівень безробіття серед сільської, міської місцевості. Наприклад, ті жінки, вони можуть офіційно бути непрацевлаштовані, але вони доглядають за своїми домогосподарствами. Тобто вони фактично виконують роботу, але вони просто не шукають роботу і не є активними учасниками ринку праці.
0: Але держава і бізнес зацікавлені в жінках, тому що у нас, не мені вам розповідати, яка серйозна проблема із робочою силою. Людей просто не вистачає. Які інструменти може вжити і держава, і бізнес для більш активного залучення жінок на підприємства до роботи?
1: Дивіться, держава тут у нас зараз активує декілька моделів залучення жінок. Перша модель – це залучення жінок на професії, які раніше типово вважалися чоловічими професіями або були заборонені для жінок. Державна служба зайнятості має програму перекваліфікації. Вони, на жаль, поки не є масовими, тобто там сотні жінок проходять програму перекваліфікації, але не тисячі, як потрібно це для ринку праці. Потім були підвищені виплати щодо догляду за дітьми, щодо можливості отримання послуг, така як муніципальна няня. Потім, якщо ми кажемо про бізнес, то він все ж таки більш орієнтується зараз. Бізнес, який розуміє проблематику на гнучкий формат залучення. Також це, наприклад, і започаткування кімнати по догляду за дітьми, що також є важливо для матерів, які працюють. І от такі от є ініціативи в нашій країні. Але, на жаль, вони, я думаю, поки є недостатнім, але це краще, ніж нічого.
0: Принаймні, перший крок. Пане Владиславе, дякую вам дуже за розмову, за те, що поділилися даними. Це був Владислав Єрусалимов, керівник напрямку досліджень людського капіталу в Центрі аналізу публічних фінансів KSE Institute, з яким говорили про те, чому у нас доволі високий рівень безробіття серед жінок, але безумовно українські жінки заслуговують на захоплення, тому що в таких складних умовах вони все одно продовжують працювати заради своєї країни, заради своїх сімей. Величезне всім нам за це. Дякую. За кілька секунд у нас новини. Не перемикайтеся.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Одна людина загинула, чотири поранені. Російські війська о пів на четверту дня вдарили по Нікополю. У Дніпропетровській ОВА повідомили пошкоджені багатоповерхівка, відділення банку та магазин. Загинула жінка, ще двоє жінок у лікарні у тяжкому стані. А вже за кілька хвилин стало відомо про атаку на дві АЗС у Павлоградському районі. Поранений 62-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджене обладнання однієї з заправок спалахнуло кілька автівок. За минулу добу на Дніпропетровщині Херсонщині було ще четверо поранених у Нікополі. Ворог бив по місту з артилерії. Літню жінку госпіталізували у тяжкому стані. Ще троє травмованих лікуватимуться амбулаторно. У Кривому Розі ворог вдарив шахедом по об'єкту промислової інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав. За попередньою інформацією, 15 людей поранили росіяни в Запоріжжі і вже відомо про двох загиблих. О пів на п'яту дня облвійська адміністрація повідомила про атаку безпілотника на спальний район обласного центру. Ще не менше один поранений внаслідок удару ворожого FPV-дрона по маршрутці у Запоріжжі. Теракт росіяни вчинили близько пів на третю дня на кінцевій зупинці маршрутних таксі та великих автобусів муніципального транспорту, де зазвичай водії чекають свої черги рушати у рейс. Це південна околиця міста, що є найближчою до лінії фронту. В дрон вдарив у асфальт біля припаркованого буса. У цей момент поруч із машиною перебувало двоє людей – водій та диспетчер транспортної компанії. Саме останній і зазнав численних осколкових поранень. Його госпіталізували.
6: Стояли с диспетчером, разговаривали, ФПВ-шку слышим, наверх смотрим, она остановилась возле нас. Она просто на нас летела. И все, я быстро в машину, дверь за собой закрываю, отворачиваюсь, и она взрывается. Диспетчера, конечно, посекло там.
5: Україна отримала від Європи 7-й транш фінансування за програмою Ukraine Facility. Загалом виділено 2 мільярди 800 мільйонів євро. Майже всі вони надійшли до державного бюджету. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Гроші спрямують на соціальні та гуманітарні потреби. Загалом у межах програми Україна вже отримала понад 29 мільярдів євро. Новий транш одержано завдяки виконанню низки реформ та умов, погоджених з Європейським Союзом, підкреслила глава українського Кабміну.
7: Ми вперше отримаємо додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов'язань з реформ. Станом на кінець травня 2026 року Україна виконала 86 заходів плану. Ще 65 перебувають на різних етапах реалізації. Уряд продовжує системно впроваджувати необхідні зміни для забезпечення економічної стійкості, відновлення країни та наближення до членства в ЄС.
5: Працювати нікому, але чужинців не пустимо. Українці здійняли гвалт проти трудових мігрантів, хоча їх у відчутних масштабах роботодавці ще не почали залучати. Декілька відео у соцмережах із індійцями, які начебто приїхали до нас працювати, сприйняли спочатку з гумором, а потім ринули антимігрантські настрої. Доклалися, звісно, до цього і російські спецслужби, штампуючи фейкові відео через штучний інтелект. Але українці хвилі підхопили, розкручуючи наратив. Поки наші хлопці гинуть на війні, мігранти заполоняють країну, навіть не розібравшись, що іноземців до нас зараз приїжджає в рази менше, ніж до повномасштабної війни. Найбільше в Україні працюють громадян Туреччини, а не Індії. Заміняти іноземцями українців держава не планує, але без робочих рук економіка не виживе.
7: Український бізнес між двох вогнів. З робітниками дедалі гірше на виробництвах, будівництвах, в аграрці та логістиці.
8: Людей постійно недостатньо. У мене окремі хлопці як людина-оркестр. Він працює і там, і там, і там. І коли треба, він затримується і виходить в вихідні святкові дні, бо роботу треба зробити.
7: Від безвиході з кадрами всередині країни деякі підприємці намагаються точково залучати трудових мігрантів. Все складно і витратно, але можливість зберегти виробництво. Та виникла інша проблема. Щойно іноземці глянули в наш бік, українці щинили гвалт проти трудових мігрантів. Почалося з відео у соцмережах з кількома індійцями, яких начебто привезли на роботу в Україну. Понеслися спершу жарти, за ними явно антимігрантські настрої і навіть протести. У яких центр протидії дезінформації помітив російський слід?
9: Росіяни зрозуміли, що на цьому можна зробити точку розколу, і почали генерувати штучним інтелектом відео, різні пісні записувати, розповсюджуються порожніми акаунтами, які спеціально створюються в соцмережах, таких як Трес, TikTok. Локально знаходяться нібито в арабському світі, будемо так говорити, але насправді адмініструється фактично мережею російського впливу.
7: Та російська пропаганда, сила соцмереж і надто екзальтовані українці роздмухали цілу бурю. І навіть мери Івано-Франківська та Харкова заявили, що не підтримують залучення мігрантів. Мовляв, треба давати роботу українцям. На противагу емоційним заявам цифри. На Івано-Франківщині, яку начебто заполонили іноземці, насправді зараз їх працює лише 144. Від початку року обласний центр зайнятості видав усього 44 дозволи на роботу.
10: Протягом 2025 року до Івано-Франківського обласного центру зайнятості звернулися 54 роботодавця. І їм було видано і продовжено 204 дозволи. Разом з тим, в 2025 році 76 дозволів на застосування праці іноземців було скасовано. Або відкликано у зв'язку з тим, що не приступили до своїх трудових обов'язків, або достроково розірвали трудовий договір або контракт.
7: Серед 144 іноземців, які працюють на Франківщині, є громадяни Індії, Туреччини, Азербайджану та Узбекистану, а ще європейці, британці і данці. Чи відберуть іноземці наші робочі місця? Цифри по всій країні красномовніші. Вакансій у Державному центрі зайнятості понад 230 тисяч. Торік іноземцям вони видали 9600 дозволів на роботу. А приїхали в Україну половина – 4900 людей, каже статистика міграційної служби. Тож істерика з індійцями – суто спекуляція, маніпуляція та російська провокація.
11: Виданий дозвіл не означає, що людина обов'язково приїде до України. Нас багато в соціальних мережах говорили про бангладешці, котрі масово їдуть працювати до України. Так ось, за весь 2025 рік для 600 мешканців Бангладешу отримали дозволи на працевлаштування в Україні, а робочі візи, котрі дозволяють заїхати на територію України, отримали лише 32 людини.
7: Насправді іноземців відлякує війна. Росіяни обстрілюють наші виробництва. Врешті-решт зарплати, які пропонує український роботодавець, нижчі за європейські. Різка реакція українців на приїзд невеликої кількості трудових мігрантів – це страх невідомого, каже Василь Воскобойник. І спростовує ще одну дезінформацію Кремля. Мовляв, в Україні сильні антимігрантські настрої.
11: Люди не розуміють, хто до нас їде. Люди не розуміють, навіщо вони нам потрібні. Я впевнений, що всі українці вітають іноземців, котрі зараз захищають нашу батьківщину, знаходячись в лавах Збройних сил України. І проти цих мігрантів не виступає взагалі ніхто.
7: Тож перед тим, як пустити відео про бійку індусів з ромами, варто згадати, скільки мільйонів українців були змушені емігрувати. Скільки чоловіків воюють, якщо ринок праці не поповнювати, можна завалити всю економіку, попереджають фахівці. До прикладу, в Черкасах нині активно ремонтують дороги. Місцевих робітників катастрофічно бракує. В одній з підрядних організацій працюють громадяни Вірменії. Аргам спеціально приїхав в Україну на роботу. Компанія допомогла з житлом і посвідкою на тимчасове проживання.
12: Ми приїхали працювати. Багато, ну, нормально. Ну, там 10 чоловік, так. Працюємо на фірму, оформлено все, так положено.
7: А це вже робітники іншої підрядної організації. Облаштовують тротуар. Серед них етнічні вірмени, громадяни України. Барсак Погусян каже, багато років працює в дорожній сфері. Чимало співробітників пішли на фронт, людей бракує.
13: Робимо всі, що можемо. І на техніки, і на лопатою можемо допомогти. Ну, тобто, в нас колектив, ми друг другу допомагаємо всім, чим можемо. А людей не вистачає, доходиться робити все.
7: Не вистачає близько половини працівників. Ті, хто є, працюють за кількох, щоб вкладатися в строки. Директор каже, залучення мігрантів – вимушений захід. Хоч завести їх важко.
14: Ми намагалися знайти, але там проблеми з візами, проблеми з трудовими дозволами досить великі. Намагаємося, але зараз нас немає трудових мігрантів. Все вимушено, але вже необхідно, тому що роботи можуть зірватися, а це кошти міста, кошти людей, кошти з цим гратися не можна.
7: На комунальних підприємствах Черкас жодного працівника іноземця, хоч і там бракує людей. Міська влада проти залучення бізнесом іноземців нічого не має, але у пріоритеті повинна бути підтримка співвітчизників.
15: На мою думку, надзвичайно важливо, щоб держава створювала умови, за яких українці будуть повертатися за кордоном і будуть працювати у нас тут у місті і отримувати гідну заробітну плату і соціальну складову.
7: Уряд такої ж думки. На петицію проти масового залучення мігрантів в галузях, де можливе пріоритетне бронювання українців, прем'єрка Юлія Свириденко відповіла – держава насамперед прагне залучати на ринок праці людей, які перебувають в Україні або готові повернутися з-за кордону. Іноземна робоча сила – це тільки додатковий інструмент для подолання дефіциту кадрів. Наталя Кулик, Ірина Цимбал та Ірина Тимчишин, Факт ICTV, Марафон, Єдині новини.
5: 242 дитини з прифронтових територій відпочивають, оздоровлюються та ментально відновлюються на Закарпатті. Тут стартував проєкт «Карпатська зміна» для дітей, які постраждали від війни. Їм намагатимуться повернути відчуття безпеки. Хлопчикам та дівчаткам від 9 до 12 років. Це діти військовослужбовців, рятувальників та поліцейських. Для них розробили насичену програму з екскурсіями і різними активностями та щоденними заняттями спортом.
16: Два тижні спокою, усмішок, нових друзів і справжніх літніх канікул. 242 дитини з прифронтових територій віком від 9 до 12 років на Закарпатті відпочивають, оздоровлюються та ментально відновлюються. Це діти наших захисників, рятувальників та поліцейських. Для багатьох із них це перша подорож подалі від постійних обстрілів і небезпеки.
17: Тут спокійно, тут не стріляє, тут не літає, тут не літають дрони. Тут спокійно, тут можна навіть жити.
16: 11-річний Кирил до повномасштабної війни жив у місті Оріхів, яке за лічені кілометри від лінії фронту. І вже п'ятий рік перебуває під постійними російськими обстрілами і авіаударами. Щоб врятуватися від них, родина хлопчика переїхала до Запоріжжя. Там теж небезпечно. Його батько, енергетик, відновлює мережі у прифронтових містах та селах.
17: З мамою, папою, з дідушкою і бабушкою в Запоріжжі. Ми місті з ними виїхали. А папа поїхав працювати туди. Там так гучно в Запоріжжі. Там літає повсюди.
16: Ці хлопчики і дівчата бачили усі жахи війни. Тут нарешті видихнули і знову можуть стати безтурботними дітьми.
18: Мені все подобалося. Сподобався замок, у якому ми вчора гуляли. Немає тривоги, прильотів.
19: Тут тихо.
18: Так. Я радий, що я сюди приїхав.
16: У дітей чотириразове харчування. Щодня багато спортивних активностей, екскурсій і походів. Діти відвідають термальні басейни та театр.
20: Готові наступні? Почали. Забити голову. Основна задача забити. Не біда. Повертайся назад.
16: Через командні види спорту цим дітям допомагають соціалізуватися, відчути підтримку, безпеку та повернутися до активного життя. Їхні супровідники позитивні зміни уже помічають.
21: Ще в потязі це були діти трошечки в собі замкнені. Вже на третій день, сьогоднішній ранок, це вже ті діти, які вміють радіти життю, які вміють один одному посміхатись і які ці плечики свої напружені змогли вже трошечки розслабити.
16: Програму «Карпатська зміна» ініціював президент України Володимир Зеленський. Вона покликана допомогти дітям, які постраждали від війни, повернути відчуття безпеки, відновити ментальне та фізичне здоров'я та знову відчути радість дитинства. Це перший заїзд.
22: Нам потрібно все-таки працювати над тим, щоб по можливості чим частіше все-таки дати їй можливість відчувати те дитинство. У цьому проєкті приймають участь області Західні, це Чернівці, Львів, Закарпаття, Івано-Франківськ. Фінансується це з обласних бюджетів, в тому числі приймають тут благодійні організації.
16: Організатори табору прагнуть подарувати дітям щасливе літо. Загалом упродовж програми «Карпатська зміна» у західних регіонах країни має пройти реабілітацію понад 1700 українських дітей. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
5: Наразі це все, але марафон триває. Наступний випуск новин вже о пів на шосту вечора. Обов'язково подивіться.
23: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
24: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
25: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук. що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроміневими зірками. Золотий напнутий луб вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроміневими зірками на місце розташування військової частини.
0: 225-й зенітний ракетний полк.
1: Хто це там?
2: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
1: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
3: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: Ключові події.
19: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
19: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
19: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
19: Доступно про важливе.
4: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
19: З нами ти серед своїх.
26: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
23: Боремося за країну, яка розвиває бізнес.
27: Кремль оголосив 2026 рік роком єдності народів Росії. Різного ж типу пропагандистські заходи проводять у дитячих садочках, у школах, в університетах, зокрема і на окупованих українських територіях. Приміром, на захопленій частині Донеччини планують провести 158 масштабних заходів, на Луганщині 60, про це пише Радіо Свобода. І знаєте, що цікаво, на цих святах говорять про чеченців, про бурятів, про греків, про кого завгодно, окрім українців, про геноцидальну логіку такого підходу. Сьогодні говоримо із політологом, директором Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталієм Куликом. Пане Віталію, дякую, що ви завітали.
28: Вітаю.
27: Я думаю, що це не випадково. Росіяни забули про те, що існує такий етнос, як українці. А в чому тут фокус? Чому так?
28: Ну, по-перше, війна дійсно геноцидальна. Це екзистенційна війна і має бути зачищена саме загадка, сама ідентичність українців. Ці території, які вони нібито анексували, окупували, вони є тепер частиною руського народу. І, відповідно, на існування там українців є те, що заперечується. Всі мають бути русскими. Тому зникає після окупації Донецької і Луганської області, зокрема, у 23-му році зникає навіть українська мова як друга державна в конституціях цих так званих ЛНР-ДНР. В Криму це відбулося раніше. Деякий час до 24-го року зберігалося викладання української мови до початку 24-го року. Викладалося викладання української мови, так, з 22-го по 24-го окупована територія Запорізької області. В деяких районах зберігалося викладання української мови. Підручники друкувалися в Уфі спеціально. Це, до речі, теж цікава тема, як викладалася українська мова. Відповідно, там російські тексти російської класики літератури перекладалися типу українською, жахливою українською. І, відповідно, теж заперечувалося існування української нації, окремого народу і таке інше. Наводилися цитати, відповідно, були підібрані. І це було щось схоже, як викладалася молдовська мова, румунська по факту, в Придністров'ї.
27: Так.
28: Коли вся Молдова вивчала молдовську, румунську мову латиницею, молдовська мова на території Придністров'я кирилицею за підручниками радянського типу, заперечуючи існування там румунського культурного простору. Зараз заперечується існування української нації, української правопису і таке інше, а підручники були там зразка дуже-дуже-дуже радянського штибу. І навіть вони вже вилучені і фактично припинено викладання української мови. Хоча дітей, ну, не перевчиш. Тобто ми знаємо там громади, де російської в принципі немає. Вони навіть не знають її. І навіть вимушені там якимось чином спілкуватися на побутовому рівні все на українською. Але от навіть до таких районів відбувається денаціоналізація. Тобто максимально вилучення всього українського, більш того, криміналізація українського. Тобто за українську мову, за українські пісні, за українські вивіски передбачено кримінальне покарання. Воно не прописано за використання, так? Але це підтримка тероризму, це заперечення ролі російської армії, таке інше, там наклепи на російську армію, там заперечення статусу окупованих територій тощо. Це реально кримінальні сроки. Є вже вироки за репости, є вироки за українську пісню, наприклад, просто Софія Ротару радянського зразка. Тобто всі ці історії, вони вже є. І це означає, що дійсно Росія проводить геноцид відносно української нації, українського етносу на окупованих територіях. Так, ви правильно сказали, що в нас в Донецько-Луганська область там не лише вилучається поняття українець, воно заперечується і, відповідно, криміналізується. Але навіть такі новояви, як донбаський народ.
27: Так, народ Донбаса. Як вигаданий цей конструкт? Що, його вже теж немає?
28: Ми раніше сміялися. Народ Луганщини, народ Донеччини, так? І це ж було в їхніх типах Конституції. Ось, навіть це вилучається. Тому що ці конструкти вже не потребують. Вони не потрібні росіянам. Якщо раніше це було обґрунтування анексії, обґрунтування окупації, з присутності військової і обґрунтування агресії, вони нібито захищали тим, народ Луганщини чи Донеччини, то зараз вже немає, тому що це вже тепер типу Росія, і нема потреби говорити про народ Донеччини. Це залишилось як елементом «Руської весни» з 14 по 22 рік, до початку вторгнення.
27: Це свіжі події. Люди пам'ятають. Ну, мало того, що вони пам'ятають, з якої вони країни, і хто вони етнічно, українці, так, що ми зараз конкретно говоримо про український етнос. Вони пам'ятають конструкт «Народ Донбаса», вони пам'ятають історію про братські народи, з якої росіяни носилися. Братські народи передбачають, ну, те, що брат існує, так?
28: Існування, так.
27: Як цей когнітивний дисонанс Росія намагається подолати? І виходить, що вчора ми були українцями, потім ми були народом Донбаса, а зараз ми хто?
28: Ну, активно пропагується рускость. Тобто замість української вишиванки косоворотка, кокошники, балалайка, відповідно, люди, які раніше читали українські вірші, там виступали на лідійці в школі з українськими віршами, якось там говорили про свою любов до батьківщини, вони зараз їм нав'язують рускость, причому в такому лобочному варіанті, в найгіршому цьому, навіть не фольклорний рускость, так, а якесь таке створене конструкт, який, ну, не сприймається місцевим населенням, вони до нього скептично всі ставляться, в більшості. Навіть наші анонімні опитання, які ми там проводили, в телефонному режимі або якимось іншими, вони вказують на те, що люди розуміють все, так? Але є рознарядка, є політичний тиск, відповідно, це нав'язується. Наскільки воно проросте, в мене великі запитання, але, ну, це дозволяє говорити про випрацьовування патерну політичної лояльності. Мені це дуже нагадує, наприклад, Північну Корею, коли люди так грають, що це стає частиною їхнього єства. Але це було роками тоталітарного режиму. В росіян не так багато часу на окупованих територіях, і випрацювати цей паттерн достатньо складно, треба там певний час, але, ну, вони намагаються цього досягнути.
27: Тобто неважливо, чи ви в це вірите, чи ви це не вірите, ми створимо такі умови, в яких ви будете робити так як партія приписала.
28: Так, ви маєте показувати, ви маєте політично бути лояльним, відповідно, ви маєте себе зображувати росіян, ходити в кокошниках і співати російські пісні, ви маєте забути все українське, у вас нічого не має бути українського. Якщо у вас щось з'являється, то ми вас криміналізуємо. Ви там зберігаєте кобзарячий український прапор, ми вам від 5 до 7 років місяців в в'язниці. Так? Ви робили репости або там лайкнули український пост, до вас прийде ФСБ. От, ці всі речі, звичайно, є. А, ну, але ж на побутовому рівні то воно нікуди не дівається. Ось, і вигадуються нові такі конструкти, що це не українська мова, а це діалекти Слобожанщини, це не українська мова, а це кубанська мова, це говір, козацька говірка, це донці занесли щось. Ну, такі екзотичні пояснення вони намагаються впровадити. І, але натомість все українське заміняється оцею дружби народів, де є греки, де є чеченці, де є буряти, де є хто завгодно з Росії, з Російської імперії, але немає українців. А, а місцеве населення подається як русське. Це були русські, які повернулися в Большую Гавань. Тобто, повернулися в Гавань, як це було із Криму.
27: Якщо мета Росії на окупованих територіях – стерти українську ідентичність, то яку ідентичність вони намагаються вибудувати? Які її ознаки? Що вони плекають там?
28: Ну, звичайно, належність до Російської імперії як імперської ідентичності.
27: Але ж українець ніколи не стане росіянином, я маю на увазі навіть за їхніми канонами. Якщо подивитися на українських співаків, які зрадників, які туди приїхали, Тейсія Повалі, Ані Лорак, вони все одно там люди другого сорту, їм скасовують концерти. Тобто вони не повністю, сама Росія відторгає повну асиміляцію.
28: Ну, власне кажучи, навіть люди, які там залишилися на окупованих територіях, вони себе і відчувають людьми другого сорту. Щоб розуміли, виїхати за територію окупованої, наприклад, Донецької чи Луганщини, вільно переїхати в Москву чи на якусь центральну Росію, неможливо. Треба показувати довідку, бо пояснювати причину переїзду. Є умова обов'язкова, це, ну, якщо ви намагаєтесь поступити, там, дитина намагається поступити в якийсь російський виш, це проблема корупційного характеру, тобто це треба комусь заплатити, або ви маєте, ну, якимось чином мати контакти, показати свою політичну лояльність. Там створюється гетто, з якого вирватися, ну, вкрай складно. Немає ні вільного пересування людей і товарів в кінці кінців з окупованих територій до вглиб Росії. Наявність паспорта не означає рівні права з іншими громадянами Російської Федерації. Більш того, наявність російського паспорта з Луганщини і Крима, чи Крима менше, але з Луганщини і з Донеччини, а також Запорізької і Херсонської областей, не гарантує ваш рівноцінного статусу з іншими регіонами Росії. Не отримання роботи, не отримання соціального пакета, не отримання якихось додаткових бонусів від Російської імперії. Лише участь в силових структурах. От тоді це працює. Тоді ви стаєте, мовити, вас прирівнюють. Але все одно ви завжди будете відчувати своє вторинність по відношенню до росіян. А от кого вони роблять? Вони роблять саме русських, тому що якщо для умовного вірменина, який живе в Краснодарському краї, з російським паспортом, він себе співвідносить з Російською імперією, йому залишають можливості бути вірменином. Так? Або чеченця, або там інгуша. Навіть там Абазина в Інгушеті чи Лизгіна з Дагестану. Там можна зберігати свою ідентичність. Українцям це заборонено. Тобто ви маєте навіть писати в анкеті не українець походження, а русський. І це прийняття цієї ідентичності, воно є вже обов'язковим. Якщо раніше це було за вибором, вас підштовхували, то вас примушують. І вони вважають, що через деякий час з новим поколінням їм вдасться зламати цю ідентичність і нав'язати оцю штучну ідентичність русський, навіть не русько-імперський, а саме русський як етнічний. З цим у них буде проблема, тому що навіть при радянському тоталітаризмі при придушенні всього українського на Донбасі у нас народився стус.
27: Так,
28: і навіть коли, я завжди кажу, що це українці як насіння, ми засіваємо, а воно може прорости і через кілька поколінь, так? І воно проб'ється, тому що український глибинний народ, він проростає за будь-які умови тоталітаризму.
27: Пане Віталію, дякую вам за цю розмову. Це був Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, з яким ми говорили про те, в яких нестерпних умовах живуть наші люди в окупації. Далі у нас новини. Андрій Ковальський вже у студії. Андрію, вітаю.
5: Дякую, Яно. Звісно, ми продовжуємо, адже новини в інформаційному марафоні. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Моє вітання. Двоє людей загинуло, щонайменше 15 постраждали внаслідок удару дрона по зупинці громадського транспорту в одному зі спальних районів Запоріжжя. Це вже був другий удар. Ще один чоловік був поранений на кілька годин раніше унаслідок вибуху FPV-дрона, який цілив у маршрутку. Теракт росіяни вчинили на кінцевій зупинці маршрутних таксі та великих автобусів муніципального транспорту, де зазвичай водії чекають своєї черги рушати у рейс. Це південна околиця міста, найближча до лінії фронту. Ворожий камікадзе вдарив в асфальт біля припаркованого буса. У цей момент поруч із машиною перебувало двоє людей – кермувальник та диспетчер транспортної компанії. Саме він, за словами водія, і зазнав численних скалкових поранень і був ушпиталений. Маршрутка так само зрешечена уламками БПЛА.
6: Мы стояли с диспетчером, разговаривали, FPV-шку слышим, наверх смотрим, она остановилась возле нас. Она просто на нас летела. И все, я быстро в машину, дверь за собой закрываю, отворачиваюсь, она взрывается. Диспетчера, конечно, посекло там.
8: Ваш товарищ насколько тяжко поранен?
6: Ну, осколочные, во весь рост.
5: Одна людина загинула, п'ятеро поранені. Ворог б'є по Дніпропетровщині. У Нікополі росіяни вдень вбили 49-річну жінку. Четверо людей поранені, двоє з них у тяжкому стані. У місті пошкоджена багатоповерхівка, відділення банку та магазин. А у Павлоградському районі під удар росіян потрапили дві АЗС, поранений 62-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджене обладнання однієї з заправок, зайнялися кілька автівок. У півдні ж російські терористи скинули три авіабомби поблизу пологового у середмісті Слов'янська на Донеччині. За даними місцевої влади, поранені щонайменше 9 мирних жителів, серед яких 17-річна дівчина. У потерпілих контузії, мінно-вибухові, черепно-мозкові травми та осколкові поранення. Російським ударом пошкоджені адмінбудівля, лікарня, а також 14 багатоповерхівок і приватних будинків. Остаточні наслідки ворожого авіаудару встановлюються.
9: Бомба впала в 200 метрів від пологового будинку, він теж зазнав руйнувань, але, на щастя, ніхто в ньому не постраждав. Ну і, як вивод, то буде припинена вже робота на зараз акушерського відділення. До цього часу ми були єдиним містом, яке надавало такі послуги, і тому вже майбутнім матусям вже потрібно подумати заздалегідь про те, де вони будуть народжувати малят, тому що в Слов'янську це вже небезпечно робити.
5: Ворог атакував 4 енергооб'єкти на Дніпропетровщині, повідомили в ДТЕК. Упродовж минулих вихідних армія РФ цілеспрямовано била по енергетичній інфраструктурі області. Після кожної атаки працівники ДТЕК оперативно повертали світло споживачам. Черговий удар був цієї ночі. Без електроенергії залишилося 67 населених пунктів, це понад 30 тисяч родин. На одному з об'єктів спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Після огляду місця влучання вибухотехніками енергетики розпочали відновлювальні роботи. У польових умовах роблять унікальні ремонти автівок для побратимів на передову. Наш наступний сюжет про майстрів 3-ї ремонтної роти 40-ї бригади морської піхоти. Працівники СТО за цивільного життя нині у війську лагодять автівки після ворожих обстрілів. Ця вкрай важлива майстерня потребує нині і нашої з вами підтримки. QR-код у матеріалі Луїзи Єрьоміної.
10: Будемо збирати двигун, нові вкладиші, нові поршні, нові кольця, все нове збираємо.
11: Ось так практично в польових умовах Валерій, військовослужбовець 40-ї бригади морської піхоти, разом з побратимами ремонтує бійцям автівки з передової.
10: В основному мотори, там коробки міняли, тобто ходова, та все.
11: Валерій у війську лише кілька місяців і за цей час полагодив з десяток автівок побратимів. До мобілізації він працював на СТО, на ремонті знається, як його побратим Михайло.
12: Буває, що вирізають чуть не пів машини, щоб встановити, бо є такі елементи, що вони просто ремонту не підлягають.
11: Михайло розповідає не лише про ремонт двигуна чи заміну ходової. Він лагодить автівки та позашляховики, які потрапили під ворожий вогонь.
12: Тут навіть візуально видно, це даний транспортний засіб під час бойового розпорядження був вражений безпілотним цим молнією.
11: Михайло показує нам автівку, яку зараз ремонтує. За іронією долі, саме він був за її кермом під час удару ворожого безпілотника.
12: Бачив, не було прямого влучання саме транспортний засіб, а збоку кидали хлопці десь метр-півтора. Я зупинився, дякую хлопцям, вони мені дали першу медичну допомогу, вовремя мене евакуювали, проникаючи ліве око. Око на сьогоднішній день ще зашите.
11: Навіть після поранення Михайло не відпочиває. Це авто вже після капітального ремонту. Майстри виконали зварювальні роботи, полагодили двигун, замінили ходову.
12: Це все повиносило. Були замінені двері, бо вони ремонту не підлягали, не ці.
11: І таких ремонтів не менше. У майстрів завжди є робота. Намагаються якнайшвидше полагодити транспорт та повернути його на передову.
7: В польових умовах ми виконуємо майже всі види ремонту, які необхідні для техніки. Тобто це і зварювальні роботи, це і ремонт ходової частини автомобіля. Найтяжчий ремонт – це завжди є електрообладнання. Потім чуть-чуть такий простіший – це вже двигун.
11: Ці майстри, які іноді з груди металу знову збирають авто для побратимів і в польових умовах виконують унікальні ремонти, потребують і нашої з вами підтримки. Нині для вкрай необхідного обладнання оголосили збір. Для наших захисників зараз важливий кожен донат. Луїза Єрьомина, Даніл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
5: Колишній військовий на замовлення росіян готував замах на одного з посадовців головного управління розвідки. Йдеться про заступника голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова. І це щонайменше вже друга спроба ворожих спецслужб убити посадовця. Як повідомляє поліція, росіяни завербували 38-річного колишнього військового. Той мав бойовий досвід та розвідувальні навички. Раніше чоловік притягувався до відповідальності за майнові злочини. За вбивство посадовця головного управління розвідки йому обіцяли заплатити 100 тисяч доларів. Для підготовки злочину найманець отримав 10 тисяч доларів авансу.
13: Для реалізації злочинного задуму він детально почав вивчати маршрут пересування посадовця, його щоденний графік, місце проживання, транспортні засоби та навколишню інфраструктуру. Після збору необхідної інформації фігурант визначив спосіб вчинення злочину, а саме із застосування FPV-дрона. А також розпочав пошук виконавця, який має відповідні навички керування безпілотними літальними апаратами. Однак реалізувати задум він не встиг.
5: Зловмисника правоохоронці затримали минулого тижня. Йому оголосили про підозру у підготовці умисного вбивства з корисливих мотивів. Затриманому загрожує від 10 років за ґратами до довічного. Нині слідчі встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до підготовки замаху. Два місяці арешту без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрали водієві, який минулого тижня влаштував ДТП із чотирма загиблими у Києві. Нагадаю, автомобіль «Мерседес», за кермом якого був 49-річний чоловік, на шаленій швидкості влетів у столичний пішохідний перехід. На місці загинули двоє поліцейських – жінка і 12-річний хлопчик. Григорій Глушич цього року закінчив 6 клас одного зі столичних ліцеїв. Унаслідок ДТП ще троє людей поранені. Водій легковика зазнав травм, які не загрожують його життю. За даними патрульної поліції, за автівкою, якою кермував чоловік, зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху. Здебільшого саме за перевищення швидкості. І уряд уже готує комплекс рішень, які мають знизити аварійність та посилити дисципліну на дорогах. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Середенко за підсумками зустрічі із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Зокрема, уряд планує посилити відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема, за перевищення швидкості. Для водіїв, які регулярно перевищують встановлені обмеження, планують запровадити суворіші покарання. Крім того, заплановане вдосконалення системи фіксації порушень. На законодавчому рівні обіцяють врегулювати і використання легкого персонального електротранспорту, зокрема, електросамокатів. Під час ухвалення фінальних рішень уряд враховуватиме і пропозиції суспільства. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про впевнену перемогу його партії на парламентських виборах в Україні. За його словами, їхня політична сила зможе одноосібно сформувати уряд. Від цих виборів залежав подальший зовнішньополітичний курс Вірменії – або в бік Європи, або в бік Росії. Кампанія прийшла на тлі різкого охолодження відносин з Кремлем та зближення Єревана зі США та Євросоюзом. Більше розкаже Олександр Мужичук.
14: Вірменський прем'єр Нікол Пашинян оголосив, що його партія «Громадянський договір» перемогла на парламентських виборах. Місцева преса, посилаючись на дані Центральної виборчої комісії, пише, що вже підраховані результати з усіх виборчих дільниць. За їхню інформацію, партія Пашиняна набирає майже 50% голосів. Тож йому не потрібно буде утворювати коаліцію з іншими політичними силами, які є фактично прокремлівськими.
15: Вчора відбулися чергові вибори до національних зборів, і в результаті цих виборів перемогла партія «Громадянський договір», яка одноосібно сформує уряд.
14: Прокремлівська партія «Сильна Вірменія» російсько-вірменського бізнесмена Самвела Карапетяна більш ніж удвічі відстає від партії Пашиняна, у неї 23%. У решти політичних сил проросійського спрямування не більше 15%.
0: Хочу сказати всім вам, щоб ви були впевнені у собі. Вибори ще не закінчилися і офіційних результатів поки що немає. Але не хвилюйтеся. Вони не отримують бажаної перемоги, тому що навіть за їхніми інтерв'ю та виразами облич уже можна зрозуміти, що справи у них йдуть кепсько.
14: Фактично партії Пашиняна протистояли 18 політичних сил. Насправді ж це був двобій між ним і Кремлем, який чинить безпрецедентний політичний та економічний тиск на Єреван та погрожує Вірменії українським сценарієм, тобто війною. Як пише BBC, вже після поразки Вірменії в Нагірному Карабасі здавалося, що політична кар'єра Пашиняна закінчена, але ці вибори показали, що його суперникам вірмени довіряють ще менше.
16: Ми будемо реформувати Вірменію, намагаючись привести її у відповідність до стандартів Європейського Союзу. І це наша перша стратегічна мета. А далі побачимо.
14: З нелегкою перемогою Пашиняна привітав Володимир Зеленський, назвавши вибори у Вірменії демократичними та вільними.
16: Це перемога суверенітету Вірменії, вашої незалежності і права жити так, як ви самі визначите. Бажаємо вам успіху. Україна готова до розширення нашої співпраці. І саме зараз час, щоб Євросоюз реально підтримав Вірменію та зробив усе необхідне, щоб люди відчули, що жити краще завдяки відносинам із Європою. Це тест для Євросоюзу. Важливо не втрачати часу та можливостей.
14: Нагадаю, у травні Росія звинуватила Вірменію у наданні трибуни Зеленському на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані. Там були присутні і більшість європейських лідерів, які також зараз вітають Пашиняна з перемогою та європейським вибором.
17: Шановний Ніколе Пашиняне, вітаємо з перемогою на виборах. Дух оксамитової революції, яку ви очолили у 2018 році, живий і процвітає. Ми глибоко цінуємо наше партнерство з демократичною Вірменією, яка дедалі ближче наближається до Європи. Вірменія може на нас розраховувати.
14: У відповідь на численні торгові обмеження Москви проти Єревана, Євросоюз має намір спростити доступ вірменських товарів до європейського ринку. Зокрема, йдеться про запровадження режиму вільної безмитної торгівлі для вірменської сільгоспродукції.
16: Народ Вірменії проголосував за майбутнє, засноване на мирі, стабільності та більш тісній співпраці з сусідами. Вітаю Нікола Пашиняна із досягнутими результатами. Ви можете пишатися своєю роллю у зміцненні стійкості, стабільності та процвітання Вірменії. Водночас Вірменія та Європейський Союз будують міцніші зв'язки між народами та нові можливості у сферах енергетики, торгівлі, цифровізації. Наша тісна співпраця – це інвестиції у більш мирне та успішне майбутнє для всього регіону.
14: Так звана вірменська опозиція стверджувала, що влада веде кампанію не лише політичними, а й силовими методами. Приводом для таких звинувачень стали кримінальні справи та арешти проросійських політиків. Їх чинна влада звинувачує у підкупі виборців та відмиванні грошей в особливо великих розмірах. А за даними численних розслідувань, у Вірменії діяла ціла агентура російських шпигунів з ФСБ, Служби зовнішньої розвідки та ГРУ. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ». Єдині новини.
5: Мистецтво, яке говорить про війну без слів. В Івано-Франківську родини загиблих військових, волонтери та митці створили монументальну картину «Українська п'єта», аналогічно скульптурі видатного Мікеланджело. Сьогодні ця картина подорожує Італію, нагадуючи світові про полонених, безвісти зниклих і тисячі українських родин, які живуть із болем втрати та очікування рідних з фронту.
18: А ця робота, з цієї роботи, власне, все і почалося.
20: Ця картина, яка згодом стане монументальною, розміром майже 4x4 метри, нагадує скульптуру Мікеланджело «Ватиканська п'єта», або, як її ще називають, «Оплакування Христа». Та на руках у Богородиці не Ісус, як у знаменитого художника епохи Відродження, а український воїн. Її автор, художник-дизайнер та військовослужбовець Андрій Ярмоленко, створив через особистий біль під час ротації у 2023 році.
18: Коли я почав втрачати своїх друзів, у мене з'явився там той же самий комплекс вижившого. Я відчуваю, що я десь в чомусь завинив перед цими людьми, перед цими матерями, перед цими батьками, перед цими дітьми, які лишаються сиротами. І от тоді, да, з'явилася ця ідея намалювати.
20: Спочатку це був ескіз у електронному вигляді. Згодом його побачив товариш Андрія, професійний художник з Івано-Франківська. Переживши біль особистої втрати, син митця зник безвісти на фронті у 22-му році. Ярема Стецик пропонує перенести ескіз на величезне полотно.
1: Андрій як художник сам по собі дуже багато широких рухів має. А тут ми попробували його одну його цю роботу зматеріалізувати.
20: Полотно розмістили у місцевому краєзнавчому музеї і дозволили усім, зокрема і тим, хто втратив рідних на війні, зробити до картини свій штрих. Так, мазок за мазком з'явилась українська національна п'єта.
18: Я був шокований, що вона така велика, що дуже багато франківців прийшло і малювало, що тут багато ветеранів прийшло, багато із родин загиблих прийшло людей, багато молоді прийшло.
1: Вона рік стояла тут в музеї, власне, що вона тут рік, ми її створювали всім містом, це було, долучалося багато людей, і це насправді було таким дуже внутрішнім.
20: Галина Батюк – одна із тих, хто долучився до створення картини. Її чоловік Сергій добровольцем пішов захищати Україну у перші дні повномасштабного вторгнення. У червні 2022 року він загинув разом із двома побратимами.
2: Мій чоловік найдобріша людина в світі, він все вмів, все знав. Він перше, що навчив мене жити, він мені показав світ, він був моїм всесвітом, і в мене є найдорожчий подарунок – троє дітей.
20: Коли полотно було готове, Ярема Стецик запропонував представити картину у Європі. Ідею підтримали рідні загиблих, та уже як співавтори погодилися показати її світу.
2: Мета була не вести картину, а вести картину з історіями. Для чого це робити? Говорити світу, що нам негайно потрібно зупинити війну.
20: Навесні цього року українська п'єта вирушила до Італії. Символічно її вперше представили на батьківщині Мікеланджело. На презентацію, окрім пересічних італійців, завітали й посли інших країн та представники муніципалітетів.
2: Коли ми були в Римі, ми не мали там зустрічі, ми були на площі Святого Петра, потім ми йшли до Колізею, тобто ми дуже таку довгу дорогу несли просто образ на руках, нікому нічого не розповідали. І ми бачили, як абсолютно сторонні люди зупинялися, фотографували, і вони все це розуміли.
20: Тим часом до Європи поїхали інші роботи військовослужбовця Андрія Єрмоленко. Картина «Ісус, що несе хрест» уже поїхала до Іспанії. За кілька місяців у Брюсселі презентують ще одну роботу художника-дизайнера, який взяв до рук зброю.
18: З італійцями ми говоримо мовою Мікеланджело, з іспанцями мовою Ель Греко. І ми намагаємося стукати в двері, щоб нас почули. І це для мене найголовніше, напевне. І найголовніше, щоб у дітей, які зараз живуть в Україні, були батьки, у дружин були чоловіки, щоб вони не гинули, а у матерів були діти.
20: Ірина Тимчишин, Олександр Микушак. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини.
5: На цьому поки все. Більше новин вже у випуску 18. Обов'язково подивіться.
3: Чим гірше у Росії справи на фронті, тим виразніше відчувається запах рязанського цукру. Якщо хтось раптом забув, про що мова, нагадаємо. Маючи проблеми в Чечні, в 90-ті гибнявий чорт Путін взявся мобілізувати електорат за рахунок керованих терактів.
4: Це визов уже не государству, це визов народу. І тому відповідь має бути відповідальний. Він має бути сверхжорстким.
3: Поки одного прекрасного дня пильні жителі Рязані не зловили у власному під'їзді двох терористів, які за дивовижним збігом обставин виявилися співробітниками ФСБ.
19: Жильці 77-квартирного жилого дому в одному з спальних мікрорайонів Рязані сообщили на ближайший пост міліції, що возле під'їзду стоїть підозрительна машина. Прибувший наряд обнаружив в підвалі три мішка. Предварительний аналіз дав положительну реакцію на гексоген.
21: Спустя сутки спецслужби сообщили, що це були учення і извинились перед жителями города за причиненное беспокойство.
3: Відтоді рязанський цукор став прозивним ім'ям. І про нього ми мимоволі згадали ще після Старобільська. Але довести щось було неможливо. Саме тому зет-пропагандисти досі не злазять з тієї теорії.
22: Убили дівчинок
6: их убили, а сколько бы они еще родили бы нам сыновей, дочерей? Нет, это сакральная жертва, которая должна была показать решимость в борьбе не с государством России, а с русским народом, который уничтожают. Главная цель.
3: Оскільки дівчаток у трусиках гибні виявилося замало, і цього разу злі українські карателі нібито атакували мирний автобус «Москва-Сімферополь», який чомусь віз пасажирів не через Кримський міст, а через прифронтові території, чисто з бігоди.
8: Атака шла планомерно. Это произошло в Енакиево, и я смотрела фото и видео с места. То есть получается, что на автостанции Енакиевской беспилотник видел, куда летел, куда он целился.
22: Киевский режим охотится на людей, когда совершает теракт на территории нашей страны. Это настоящая охота на людей.
3: Притому привертає увагу ось який момент. БПЛА типу «Хорнет» здатні долітати до Єнакієва, а це глибокий тил, не керуються оператором. Цілі там обирає штучний інтелект, і якби «Хорнети» запрограмували на знищення пасажирського транспорту, то за 2 місяці рахунок йшов би на десятки, якщо не сотні. Ну а далі думайте самі, чому прильоти по Мирняку відбуваються саме зараз, а пропагандисти перейшли на ось таку риторику.
23: Надо вбивати 50 тисяч русських в місяць. В переводі на русский язык это означает, что надо стараться убивать как можно больше русских. Не русских военных, а просто русских.
3: Ну а в кого раптом не склався пазлик, ми допоможемо вам це зробити за допомогою творчості російських пропагандистів. Ось як один із чорнородців.

0: Путін просто інакше не вміє. І ми це зараз говоримо зовсім не для того, щоб відмазати ЗСУ, боронь Боже. Просто навіть глибинний народ у РФ чудово знає, що українська армія не кошмарить мирних жителів. Свіжі прильоти в Пітері тому як найкращий приклад.
1: Друзья, посмотрите, что у нас происходит. Калинский район, 6 утра. Вот я с балкона своего дома смотрю на это. Вот что у нас происходит.
2: Как будто бы тепленький.
3: Да, теплый этот дом. Теплый жар ощутился.
0: Тобто величезне багатомільйонне місто атакують сотні БПЛА. За бажання можна було б спалити нафіг усі коледжі в Пітері та пасажирські автобуси теж. Але вата бігає собі з телефонами і навіть в укриття не йде. Без пропаганди вони чудово знають, що Україна атакує лише військові цілі. Наприклад, Балтійський флот РФ, і це дуже солодко.
4: Міжнародний економічний форум в Петербурге відкрився на фоні масированої атаки дронів. Українським воєнним удалось поджечь в нескольких містах петербурзький нефтяной термінал і корвет «Бойкий» у причалу в Кронштадті.
0: За інформацією, вийшов з чату ракетний корвет «Бойкий», від чого дико пригоріло навіть у зет-блогерів.
5: «Бойкий», як видно, навіть після Приморська ніхто по підлітаючим поршневим переділкам не стріляє. Правило «противник силен ровно настолько, насколько вы ему позволяете» на этой войне получило экстремально жесткое подтверждение.
0: А ще до початку путінської СВО всі ура-патріоти відкрито насміхалися безпосередньо з українського флоту. Називали його «москітним». Мовляв, що взагалі ці хохли можуть протиставити великій морській державі.
6: Українці їх москітний флот. Сьогодні дають старт самим масштабним натовським воєнним ученням «Сібріз».
0: А потім раптом виявилося, що почав закінчуватися Чорноморський флот, який Україна виносить наче мухобойкою.
5: Нас б'ють, як мух мухобойка, і Росію трясет от нальотів БПЛА противника. Тепер і бойовий флот не знає, куди спрятатися. Така абревіатура, як ЧФ, крім морпехов, взагалі в темі СВО відсутствує.
0: Здавалося б, більше приниження і придумати складно. Це ж треба було роками випендрюватись.
7: Уничтожение українських вооружених сил буде произведено силами наших ВКС і все. Ну а флот этот москітний буде потоплен силами Чорноморського флоту. Там проблем нет вообще.
0: Щоб в реальності самим вигрібати. Причому вигрібати так, що за Чорноморським настала черга і Балтійського флоту. І дід Путін ніяк не зможе відповісти на це. Ну хіба знову ракетою по багатоквартирному будинку зарядить на радість пропагандистів?
8: Мені тут же многие пишут, да нет, нет, этого не будет, да ты не переживай, нет, будет. Нет, будет, у меня нет вообще сомнений никаких, все, это конец. Для меня это новость надежды, мы должны отправить в ад как можно больше фашистов.
0: До речі, крім демілітаризації корвету, плаваючих корит Путіна не припиняються старі нові проблеми. Справа в тому, що абсолютно всім у світі начхати на погрози Росії. Пам'ятаєте, як нещодавно Соловйов і компанія ледь не порвалися, вимагаючи топити і знищувати всіх, хто наблизиться до танкерів тіньового флоту?
9: Вони хочуть займатися піратством? Не проблема. Вони хочуть закрити судоходство в Чорному морі? Ми можемо повністю закрити судоходство в будь-якій точці пространства. Взагалі не вопрос.
0: У бабусі з загонів Путіна в ті хвилини скрипні місця стискалися від гордості. Але потім раптом виявилося, що чергові червоні лінії Кремля перетворилися на коричневі. Причому на трусах. Зараз ось пропагандист Панкін з цього приводу буде доповідати.
10: Воєнні, і прям є відео, як з вертольота спускаються. Спустились, поднялись на борт, щоб перевірити государственну приналежність танкера.
0: Навіть по тону помітно, як сильно страждає самолюбство всіх цих свідків сили російської зброї. Вони ж людям стільки років брехали, що самі, здається, повірили у всі пропагандистські казки. А тепер отримали по голові дубинкою реальності і ниють. Саме так і відбувається роззомбування.
10: Ну, скільки було грозних сообщений на этот счет, вы помните? И, собственно, почему нельзя было, раз уж речь про нейтральные воды, вопрос предельно конкретный, нахрен сбить этот вертолет?
0: І втішно, до речі, що, незважаючи на всі старання Кремля зупинити згадане роззомбування, у них не дуже виходить. Ба більше, не виходить настільки, що навіть ті, чия робота прокачувати мізки глибинному народу, почали говорити вкрай незручні речі. Наприклад, про слабкість Росії загалом і Путіна, зокрема. Дід же дуже любить погрожувати і пафосно трясти кулачком, щоб потім не менш пафосно зливатися.
11: Время риторики вокруг красных линий, да, ушло, потому что самое плохое, что может сделать великая держава, это произнести какие-то предупреждения грозные, а потом не исполнить.
0: Уявите подобные эфиры.

0: На Z-каналах ще 2-3 роки тому було просто неможливо. Зате тепер на балаканину топ-чиновників звертають увагу тупо всі.
1: Ми не навчились адекватно відповідати зуб за зуб.
2: Вот эти резиновые пластилиновые слова, по сути, вот это ответ Министерства обороны, ну звучит внушительно и так далее, но народ же уже привык слушать эти слова, слышать такие слова. Он ждет действий, а их нет.
0: І це дуже тривожний дзвіночок для Кремля. Адже раніше чорнороті купу сили часу витратили, щоб вбити ваті прямо в голову думку, що Путін не просто жалюгідний пустомеля, а справжній мужик та людина слова.
3: То есть Путин в этом смысле не то, чтобы аккуратен в словах, Путин просто прекрасно знает цену словам.
0: От тільки чим далі в ліс, тим сильніше просідатиме репутація діда. Бо у світі рожевих поні, де живе Путін, іншим росіянам вже давно не затишно. Саме тому переможні фрикції царя, наприклад, про фронт.
4: А що касається моєго заявлення о том, що, на мой взгляд, діло йде в завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
0: Легко розвінчує навіть придворна публіка. Тобто, поки Путін язиком наступає на всіх напрямках, навіть окремі канали пропаганди несуть у маси трохи іншу реальність.
5: Ну, фактически, дроновый тупик на линии фронта. Наступлением по земле ничего в этом конфликте уже не решить. Потому что способность дронов убивать в десятки раз превосходит любую возможность от них защищаться.
0: І так, про те, що військового рішення на сьогодні немає, говорять навіть ті, хто свого часу вимагав дійти до Львова. Тобто це не просто кульбіт у повітря, вважайте сальто Делчева. Особисто ми досі в шоці, як різко змінилася риторика в стані ворога.
5: Так что по земле никуда не наступишь всерьез. Война сместилась на расстояние средней и большей дальности. Да?
0: І так, тут важливо розуміти, що загнаний у кут щур буде стрибати і кусатись. Причому він вже почав це робити за допомогою ракетного терору.
6: І для нас важливо наносити ущерб Києву, тому що Київ, как бы, это вот, место очень чувствительное. Для нас удары по Києву в этом плане важны. И с политической точки зрения, и в плане давления на население, и в плане как бы ослабления промышленного потенциала, вот оказания давления на преступный киевский режим.
0: В іншому ж дуже важливо зараз не панікувати, реагувати на тривоги та дати зрозуміти бункерному лузеру, що і ця багатогодівка не спрацює. Відповідно, або гибнявий чорт зробить реальні кроки до миру, або на Росію чекає колапс, на тлі якого нинішні проблеми здадуться квіточками. Тут головне не розслаблятися та працювати на перемогу. Адже руський мір виявився значно вразливішим, ніж багато хто думав.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
7: Єдині новини в центрі подій.
10: Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти фактів та Вікон. Добрий вечір. І знову розпочинаємо випуск із Запоріжжя, яке ворог тероризує без перестанку. Внаслідок дронової атаки сьогодні двоє загиблих і 15 поранених, серед них двоє дітей. На відео, яке опублікували в міськраді, видно, російський удар був спрямований на жвавий житловий сектор посеред кіосків та багатоповерхівок. Це спальний район Запоріжжя. Удар стався о пів на п'яту дня, коли на вулиці саме було чимало людей. Пошкоджена транспортна зупинка. Тут загинула одна людина. Ще одна в торговому кіоску. У сусідній багатоповерхівці вибиті шибки. На місці працює наш кореспондент Андрій Почтєв. Від нього очікуємо від найбільше інформації вже в наступних випусках. П'ять умов, які необхідні для миру в Україні, визначили під час зустрічі в Лондоні президент Володимир Зеленський та лідери Британії, Німеччини та Франції. Вони підтримали пропозиції України щодо прямих перемовин з Росією за активної участі США та Європи. У спільній заяві зазначили, потрібне негайне та повне припинення вогню. Нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Після оголошення перемир'я Україна має отримати надійні гарантії безпеки. Це, зокрема, розгортання багатонаціональних сил в Україні. Російські активи мають залишатися замороженими, доки Росія не припинить війну та не компенсує Україні збитки. І в будь-якій угоді мають бути зафіксовані європейські інтереси у сфері безпеки, тобто має бути згода країн ЄС та НАТО. Президент Зеленський подякував Кіру Стармера, Еммануелю Макрону та Фрідріху Мерцу за підтримку. Запевнив, для України завжди було пріоритетом, щоб позиція та голос Європи в перемовинах були сильними. Зазначив, разом із союзниками має спільну думку. Росія на полі бою не перемагає, а українські атаки суттєво обмежують можливості розширювати агресію. Водночас дуже важливо посилити захист і від балістичних загроз.
11: Ми хочемо зупинити війну так, щоб вона не повернулася через якихось божевільних людей, якщо вони захочуть розпочати війну знову після певної паузи. Тож ідея не просто в тому, щоб заморозити усе, але найшвидший шлях – це заморозити усе і перевести в дипломатичне русло. Тобто зафіксувати ситуацію там, де вона є зараз. Це дасть народу України можливість врятувати своїх дітей, а солдатам повернутися.
10: Посилення оборонних можливостей країн Євросоюзу – головна тема неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС, яка проходить сьогодні на Кіпрі, країні, яка нині головує у спільноті. Необхідність такого обговорення назріла на тлі рішень президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який планує скоротити присутність американських військ у Європі. Також на зустрічі йдеться про відкриття Ормузької протоки, заблокованої Іраном внаслідок американсько-ізраїльської війни проти нього. Зокрема, міністри хочуть запровадити проти Тегерана санкції за обмеження свободи судноплавства. Це одна ще одна важлива тема – зібрання допомоги Україні, яка стримує російську агресію. Зустріч неформальна, тож остаточних рішень не очікується. Головна дипломатка ЄС Кая Калас перед початком обговорення схвально відгукнулася про результати зустрічі у Лондоні між президентом України Володимиром Зеленським та його колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції.
12: Ми маємо зробити все можливе, щоб Росія та Україна могли розмовляти одна з одною, бо зрештою вони мають дійти згоди. Водночас слід пам'ятати про наші основні європейські інтереси, бо є деякі питання, які нас турбують. Зокрема, коли йдеться про послаблення санкцій, коли йдеться про розморожування активів.
10: Кремль поважає лише силу, тому мирні ініціативи мають спиратися на реальні політичні, економічні та військові тиск, заявив екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмусен. Закликав європейські країни не поспішати з призначенням спеціального посланця для переговорів з Росією, адже спочатку необхідно створити умови, за яких Москва буде змушена зважати на позицію Заходу. Расмусен зазначив, що Європа повинна зосередитися на трьох ключових напрямках для підсилення позиції України та Євросоюзу. Необхідне посилення удару по російській воєнній економіці, тобто важливо перекривати канали постачання компонентів для виробництва російських ракет і боротися з тіньовим флотом країни-агресорки. Також важливе прискорення відновлення критичної інфраструктури України. Треба захистити українську енергосистему, а ще надати Україні чітку перспективу членства в ЄС. Адже це найсильніший сигнал для Кремля про неможливість підкорення України. У січні цього року уряд визначив переможця першого в Україні конкурсу на розробку літієвого родовища за механізмом угоди про розподіл продукції. Йдеться про ділянку Добра на Кіровоградщині. Літій – один із ключових ресурсів сучасної економіки. Його використовують у виробництві акумуляторів для електромобілів, гаджетів, безпілотників і систем енергозбереження. Що змінилося за цей час? На якому етапі проєкта? Які перспективи він відкриває для регіону і для країни? Ірина Цимбал розкаже.
13: Ці поля площею 1700 гектарів можуть стати одними з перших в Україні промислових майданчиків із видобутку літію – металу, без якого неможливо уявити сучасну акумуляторну та електронну промисловість. Але поки їх, як і раніше, обробляють фермери. У 90-х роках геологи виявили тут високий вміст літію. Відтоді родовище досліджували, уточнювали його параметри та підтверджували ресурсний потенціал. Крім літію, на цій ділянці також виявили інші рідкісні метали – тантал, рубідій, цезій, берилій, які використовують у високотехнологічних галузях промисловості.
14: Підраховані запаси до 500 метрів від земної поверхні. Ці запаси складають, ресурси, більше 100 мільйонів тонн. На сьогоднішній день це родовище, на нашу думку, є найбільш перспективним. Ну, крім того, що воно найбільше за площею.
13: Нині на державному балансі значно менші обсяги. Саме тому геологи обережно говорять про ресурсний потенціал, а не про підтверджені запаси. Якщо розрахунки підтвердяться, видобуток тут може тривати десятки років. Розробляти родовище планують підземним способом. Одне з питань, яке найчастіше турбує місцевих жителів – безпечність майбутнього видобутку.
14: При розгляді матеріалів ДКЗ це родовище віднесено до першої групи, тобто повністю безпекове з точки зору радіоактивності. Так що ми місцевому населенню не потрібно боятись.
13: Попит на літій у світі зростає. Його використовують для виробництва акумуляторів, електромобілів і систем накопичення енергії. Найбільші виробники нині – Австралія та Чилі.
15: Якщо буде розвідано це родовище і почнеться видобуток, це буде однозначно найбільше в Європі. Ну, і найбільше на ринок збуту і споживання літію – це Європа. Тому це дуже-дуже велике значення має. Приріст мінеральних ресурсів не встигає за видобутком, тому потреба в нових родовищах дуже велика.
13: Водночас реалізація проєкту супроводжується юридичними суперечками. Частину рішень, пов'язаних із проведенням конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції, оскаржують у судах. Один із способів – представників Добровеличківської громади не включили до складу міжвідомчої комісії. Щодо цього керівники зверталися до Кабінету міністрів, але їм відмовили.
16: Уряд повідомив нас про те, що дана угода є засекречена.
13: У Міністерстві економіки на запит фактів не відповіли. Водночас у Кіровоградській ОВА переконані, що на наступних етапах без участі громади реалізація проєкту буде неможливою.
17: На даному етапі переживати не потрібно, тому що це надано лише ліцензія якби на промисловий видобуток. Ну, до того, як почнуть здійснюватись функції на території громади, першочергова і головна комунікація і місія – це буде саме органи місцевого самоврядування. Це ухвалення рішень про реалізацію проєкту, все регулювання землі, відведення. Громада тут буде грати взагалі ключову роль.
13: Тим часом у громаді на цей інвестиційний проєкт покладають великі надії. За інформацією прем'єр-міністерки України, родовище дасть змогу залучити щонайменше 179 мільйонів доларів. Та коли саме розпочнеться реалізація проєкту, поки невідомо.
16: Обсяги інвестицій ми на сьогоднішній день не розуміємо. Про те, що наскільки недофінансована на сьогоднішній день громада в сфері медицини, освіти, ну це, якщо у нас бюджет сьогодні складає 90 мільйонів власних надходжень, то я хочу сказати, що це, ну, для існування, це лише для утримання, для розвитку. Цих коштів, звісно, не вистачає.
13: У громаді сподіваються, що інвестиції допоможуть втримати і повернути молодь, а відтак вдасться зберегти лікарню, сільські школи і відновити дорожню мережу. Жителі чекають на робочі місця.
18: Будемо розвиватися, буде робота для всіх.
19: Ви теж хочете працювати?
18: Звісно.
19: А ким?
18: Не знаю, ким прийдеться. Водієм, як охоронцем, так отось.
20: Як для робочих місць, для жителів села, для того, щоб були кошти, то потрібно. Ну, як для екології, це потрібно вивчати питання, наскільки це воно буде впливати на людей.
21: Можливо, це і дасть якусь користь нам, якщо цей літій потрібен і нам, і продавати за кордон. Саме головне, щоб у нас війна закінчилася, а тоді вже будемо думати, що з цього вийде.
13: Поки літій під цими полями залишається потенційним ресурсом. Попереду додаткові дослідження, міжнародна оцінка запасів та рішення інвестора. А в Добровеличківській громаді чекають на нові робочі місця, розвиток інфраструктури та шанс зупинити відтік людей. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
10: До Великої війни Євген Равський був відомим львівським художником. Його роботи зберігаються в галереї мистецтв, музеї сучасного образотворчого мистецтва і приватних колекціях у багатьох країнах. З перших днів лютого 22-го року він взяв до рук зброю і став стрільцем 62-го батальйону. Побратими довгий час навіть не здогадувалися, що поруч з ними служить митець, чиї роботи виставлялися в галереях. Втім, саме на війні його талант отримав нове застосування. Він почав створювати символіку та нагороди для військових. Нині у Львові діє його унікальна виставка.
22: Цей хрест 30-го корпусу морської піхоти. Хрест, яким вшановуються загиблі морпіхи, І в концепцію я взяв ідею Христа козака-характерника.
1: Для Євгена Равського кожна відзнака – це більше, ніж просто метал і символи. Над кожним він може працювати тижнями, досліджуючи історію підрозділу, його бойовий шлях та традиції. Втім, до повномасштабної війни Євген був відомий насамперед як художник. Малював картини, працював над мистецькими проєктами, брав участь у виставках. А за 2 роки до Великої війни записався до резерву. 56 років у перші дні війни пішов до війська.
22: Перший рік я був в 62-му батальйоні на посаді стрільця. Ну, так як і всі, копав окопи, був під обстрілами.
1: Тривалий час у підрозділі не знали, що поруч служить професійний художник. Ще до вторгнення Євген захопився військовою символікою та історією відзнак різних армій світу. Вважав несправедливим, що нові українські підрозділи не мають власних символів і нагород. Євген запропонував створити спершу наберетний знак для 103-ї бригади територіальної оборони, куди його згодом перевели.
22: Командиру бригади сподобалася ідея. Ця і запропонував, каже, допрацюється до кінця, щоб з цього зробити нагороду для 103-ї бригади. Оця от підкладка довкола контур, це є латунь, всередині метал білий, і він є з танка російського.
1: Сьогодні роботи Євгена носять військові різних підрозділів. Його ескізи стали основою не лише для бригадних нагород, а й для нової символіки військових частин. Окремо є відзнаки для волонтерів та медиків, а також загиблих героїв.
22: Це потрібно для дітей, для внуків, щоб вони розуміли, що тато, дідусь не даремно пішли на цю війну, що вони були героями. Це важливо.
1: Допоки Євгена не звільнили зі служби через вік, робота над ескізами нагород стала для нього арт-терапією. Після бойових виходів важких новин саме малювання допомагало переключитися, порядкувати думки та хоча б ненадовго повернутися до себе до воєнного.
22: В першу чергу це була така терапія, щоб відключити голову і десь наблизитися до мистецтва, ну до малювання в кожному разі. Тому що я всі ескізи робив у фотошопі, тобто малював руками.
1: Загалом у доробку Євгена 12 нагород. Каже, його мета не лише створювати, а й відроджувати українську фалеристику. Адже після відзнак часів УНР та окремих нагород УПА в історії української військової символіки утворилася велика прогалина. Своїми роботами художник прагне допомогти сформувати нову нагородну традицію сучасного українського війська. Оксана Ясницька, Володимир Люк, Факти, ICTV, Єдині новини.
10: Наразі це все. Більше новин уже о 6:30 вечора. Не пропустіть.
2: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Найкоротший шлях зупинити війну – заморожування по лінії зіткнення. Далі дієві гарантії безпеки для України і прямі переговори із Росією. Подробиці зустрічі Зеленського із лідерами ЄС. Досить російської орбіти. Вірменія обирає Європу. Нікол Пашинян перемагає на парламентських виборах і обіцяє реформи, які наблизять країну до стандартів ЄС. Наплив трудових мігрантів в Україну – правда чи російське ІПСО? Хто розганяє істерику у соцмережах та чи справді нам потрібні іноземні працівники, аби подолати кадровий голод? Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
3: Боремося за країну, яка береже культуру.
23: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш 2 професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай 2 шляхи завтра.
24: Ми – 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
0: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
4: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні. Цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
5: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
6: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
23: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Громадо, ми з вами вже неодноразово говорили про НРК, наземні роботизовані комплекси, і те, як їх застосовують наші військові. Але роботи помічні не лише на фронті, вони допомагають і рятувальникам, а ми зараз з вами можемо допомогти придбати один такий комплекс, а саме НРК «Терміт» для ДСНС. У нас на екрані QR-код, у нас на екрані номер картки. Це збір, яким опікується громадська організація InScience, яка популяризує науку. І усі, хто може долучитися, будь ласка, не проходьте повз, а до нашого ефіру приєднуйтеся. Начальник управління безпілотних систем ДСНС Ігор Гетало. Пане Ігоре, я вас вітаю.
25: Доброго вечора.
8: А для чого зараз рятувальники вже використовують НРК?
25: Рятувальники використовують насправді НРК в дуже багатьох напрямках. Наші системи працюють в всіх чотирьох стихіях, які існують на земній кулі. Наші системи працюють у повітрі, наші системи працюють у воді, на землі і навіть у вогні. Що стосується НРК, то в більшості випадків наші системи використовуються для пожежогасіння, також активно використовуються нашими піротехніками під час розмінування територій. Ну і є у нас ще ряд наземних роботизованих комплекс для більш вузьконаправлених задач, такі як роботи-маніпулятори і логістичні платформи.
8: А які роботи серед тих, що виконують рятувальники, є найнебезпечнішими і такими, що можуть бути заміненими або уже замінені НРК?
25: Ну, самі небезпечні роботи, які виконують наші роботи пожежогасіння, це однозначно ліквідація подій, які пов'язані з детонаціями вибухонебезпечних предметів під час пожежі. Також під час ліквідації подій на нафтогазових комплексах, якщо йде мова про багатофункціональні наземні роботизовані комплекси, які використовують наші піротехніки, то ці системи дозволяють вберегти здоров'я або навіть життя нашим піротехнікам, тому що часто наш сусід, ворог, використовує касетні боєприпаси на своїх ракетах або шахедах, які мають механізми самоліквідації, які дані боєприпаси можуть вибухнути в будь-який момент. Тому дані наземні роботизовані комплекси дозволяють безпечно вилучити дані вибухонебезпечні предмети і направити їх до підривних майданчиків.
8: Та, друзі, тому всі, хто зараз долучається до збору, насправді донатячи на НРК, жертвуючи свої кошти на НРК, допомагають зберегти життя рятувальникам, рятувальницям, людям, які буквально собою ризикують для того, щоб долати наслідки російських обстрілів, пожежі, які після цих обстрілів виникають. НРК може замінити часткову людину, а відповідно, можливо, зберегти чиєсь життя. Пане Ігоре, люди донатять зараз на НРК «Терміт». Розкажіть, будь ласка, про нього. Що це за машина?
25: Це логістична платформа для перевезення тих чи інших вантажів. Якщо казати про те, що для чого рятувальникам логістичні платформи, то в першу чергу ми розглядаємо їх для використання під час гасіння пожеж в гірській місцевості. Уже є декілька випадків в цьому році, коли палали наші Карпати, і в таких місцях дуже важко до місць ліквідації цих пожеж доставляти пожежне рятувальне обладнання, тому що в горах, на жаль, не всюди може проїхати пожежна рятувальна техніка, і наш особовий склад, важке, тяжке пожежне рятувальне спорядження, власноруч в своїх руках, на своїх спинах заносить в ці гори. Тому саме такі логістичні платформи дуже облегчать роботу нашим колегам саме для того, щоб доставляти це обладнання до місця пожежі.
8: А як ви готуєте своїх колег-рятувальників до роботи із НРК? Скільки триває підготовка? Скільки людей вже пройшли таку підготовку?
25: Ну, по цифрам операторів, на жаль, я таку цифру називати не буду у прямому ефірі, але я скажу так, що якщо мова йде про іноземні роботизовані комплекси, то після того, або перед тим, або після того, коли ми отримуємо ці системи, наш особовий склад, як правило, проходить навчання у партнерів за кордоном. Якщо мова йде про вітчизняного виробника, то або на підприємствах, які виготовляють ці роботи, ми проходимо навчання або в тренінгових школах.
8: Який відсоток роботи рятувальників реалістично в найближчому майбутньому можна перекласти на наземні роботизовані комплекси, якщо буде достатньо грошей?
25: Я скажу відверто, роботу рятувальників, на превеликий жаль, ані сьогодні, ані найближчим часом, ані найближчому майбутньому, на жаль, роботи замінити не зможуть. Тому що досвід і відвага наших колег, на жаль, не зможе замінити жодна машина, яка існує у цьому світі. Але скажу відверто, що маючи роботизовані комплекси, цю роботу як мінімум можна облегшити, а в окремих випадках забезпечити безпеку для здоров'я або навіть життя наших колег.
8: Пане Ігоре, дякую вам дуже за розмову і за те, що ви працюєте в сфері ліквідації наслідків, зокрема російських обстрілів, відповідно, рятуєте людей після того, як росіяни намагаються їх вбити. Це був Ігор Гетало, начальник управління безпілотних систем Державної служби із надзвичайних ситуацій, яка потребує наземного роботизованого комплексу «Терміт». Будь ласка, долучайтеся до збору, QR-код, номер картки на екрані. Рятувальники, люди, які перші приїздять на місце обстрілу, неодноразово зазнають повторних ударів з боку ворога. Тому отаким простим способом зараз можемо їм віддячити за роботу, навіть якщо 5-10 гривень закинути, все одно буде добре. Збір залишатиметься на екрані, ми перейдемо до іншої теми, до теми гуманітарної катастрофи на окупованому лівобережжі Херсонщини. Ви чули, що росіяни не дають евакуювати людей з Олешок, з Голої пристані, ще з кількох громад, і там буквально ситуація катастрофічна. З нами на зв'язку зараз координаторка з евакуації Ксенія Архіпова. Пані Ксенія, я вас вітаю.
7: Добрий день.
8: Уже кілька місяців активно ми піднімаємо цю тему, звертаємося до неї. Чи щось змінилося в Олешках? Чи росіяни не дають евакуацію, але чи хоча б почали вони туди їжу завозити?
7: Ніхто їжу туди не завозить. На зараз, 26 травня, була остання доставка їжі і немаленька евакуація з Олешок на 28 людей. І після цього місто повністю заблоковано, з усіх сторон заміновані всі дороги. Дуже багато людей, які хотіли самостійно виїхати, або піти пішки, або поїхати на велосипедах, вони всі підірвалися. І наразі навіть швидка допомога не може виїхати до Скадовську, вивезти поранених, дуже важких, бо наша лікарня Олешківська не може надати допомогу таку, як ампутація або щось в цьому роді.
8: Україна зверталася до міжнародних організацій, там Червоний Хрест казав, що буде якимось чином долучатися. Щось відбувається в цьому напрямку? Ви фіксуєте зростання інтересу міжнародних організацій до цієї теми?
7: Я фіксую тільки зростання засобів масової інформації. 31 березня я передала список тих людей, які хочуть виїхати із Олешок, саме із Олешок, і Саві, Саленці, Підлісне, до офісу омбудсмена. З тих пор по сьогоднішній день було обзвонено Руським Красним Хрестом 30-32 людини, які є в Олешках, які зі мною зв'язалися і запитали, насправді це Червоний Хрест, насправді йому можна вірити. І на цьому наразі все.
8: Що вам відомо про обстановку в Олешках та інших громадах Лівобережжя, прибережних, та де найтяжча ситуація зараз?
7: Саві праві. Дуже, навіть не можна вийти пішки. Настільки все заміновано, люди бояться йти пішки, бо вони з животними і не хочуть просто підірватися. Чекають, що за ними приїде Червоний Хрест на великій красивій машині і забере їх оттуда. Та траса, яка до Близнецов йде, до Радинська, вона вся замінована. Інша траса, яка йде на моря, на Скадовськ, на Гопри, там теж все заміновано. Наразі люди без їжі, без світла вони вже давно, без газу вони теж давно, без нічого. Я не знаю, такий тупік взагалі виходить. Нема там ні комендатури, ні адміністрації, ні поліції, ні міліції, ні гуманітарки, взагалі нема нічого. І не йде розмінування доріг. Нічого не робиться для того, щоб навіть виїхала швидка з пораненими. 2 червня підірвалися люди, 3 водія. Один водій згорів заживо, один водій так їх розкидало після вибуху, що один получився на одній стороні, другий ближче до Олешок. Ти водій, який ближче до Олешок, його на тачці транспортували місцеві до Олешківської лікарні. І він, це було 2 червня, сьогодні 8, і досі швидка не може цього водія вивезти до Скадовська. Йому вже треба ампутувати ногу, вони не можуть ні тиск стабілізувати, ні кровотечу остановити, нічого не можуть, бо в них нет підходящих медикаментів. По Олешківській лікарні на днях був прильот по генератору. Вона взагалі осталась тепер без світла. Інший водій, Олександр, який є в Скадовську, теж в дуже важкому стані. А третього водія, теж Олександра, його просто не довезли. Слава Богу, що з ними в колонії їхав батюшка з якоїсь там Єгової церкви, віз гуманітарку до Олешок. І він зорієнтувався, позакидав тих водіїв і відвіз до Скадовська. Одного не довіз, одного довіз. Така обстановка. І люди пишуть кожен день пачками. Ксенія, коли буде евакуація? Ксенія, коли ми вийдемо? Дуже обстрілюється місто, дуже. Сьогодні тільки 2 будинка горіли. Совершенно пусті будинки. Не знаю, чому так. Один будинок горів по вулиці Гвардійська. Рядом з цим адресом мама в мене чекає з дитиною 12 років на евакуацію. 2 часа ночі дзвонок. Ксюша, що відбувається? Чого такі скиди? 4 прильота. Ось така обстановка в Олешках.
8: Це не вкладається в голові те, що зараз світ фактично спостерігає за розгортанням гуманітарної катастрофи, коли тисячі людей в 21 столітті без їжі, без медикаментів, без доступу до найнеобхіднішого, тяжко хворих не може виїхати і забрати швидка допомога через те, що росіяни не дають режим тиші, і жодна міжнародна організація не спроможна, вочевидь, зараз втрутитися і це змінити. Пані Ксенія, дякую, що ви тримаєте нас в курсі. Дякую, що ви допомагаєте людям з Лівобережжя Херсонщини. Це була координаторка з евакуації Ксенія Архіпова, з якою говорили про гуманітарну катастрофу в Олешках. Далі у нас новини. Андрій Ковальський, в студії. Андрій, будь ласка.
10: Дякую, Яно. Звісно, ми продовжуємо новинами ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Добрий вечір. У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок шахедної атаки. В ОУВА повідомили, загалом постраждало 18 людей, серед них 5 – це діти. Загинули 2 жінки, одна на зупинці, інша біля торгового кіоску. Адже місце атаки вкрай жваве, торгові кіоски посеред багатоповерхівок. Опів на 5 дня тут було чимало людей. На відео, яке опублікували в міській раді, видно, російський удар був спрямований на спальний район Запоріжжя. Пошкоджено транспортну зупинку, у сусідній багатоповерхівці вибито шибки. Над містом зараз літає ще один шахет, а в області лунають вибухи. 3 авіабомби скинули росіяни на Слов'янськ. Там 9 поранених. Постраждала 17-річна дівчина, 6 жінок та 2 чоловіків. Росіяни поцілили по центральній частині міста близько 12:45, скинули 3 ФАБ-250. Вщент знищена приватна оселя, пошкоджено 3 приватні та 12 багатоквартирних будинків, адмінбудівлю, спортивну школу та 7 цивільних авто. Одна з авіабомб впала недалеко від пологового будинку. Він теж поруйнований. На щастя, у лікарні ніхто не постраждав. Але ця подія спонукала місцеву владу закрити акушерське відділення у пологовому, повідомили в ефірі телемарафону начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Воно залишалося єдиним у Донецькій області, але народжувати у Слов'янську вже тепер небезпечно.
9: Страшно. Ну, быстро не успели испугаться. Мама в залі лежала, я в спальні смотрела кіно. І воно бабах-бабах.
11: У нас вже все повибивало і нема нічого, тому, так що ми вже не хвилюємося. Ні забора, ні сарая, нічого нема. Усе гаразд.
10: На фронті напруження не спадає. Від ранку там уже зафіксовано 60 атак. Росіяни цілять не лише по лінії зіткнення, а й по цивільному люду, заявили в Генштабі. На Сумщині та Чернігівщині супротивник обстріляв 16 населених пунктів. Там зафіксовані руйнування. Водночас гаряче на Покровському відтинку. Тут сили оборони відбили найбільше штурмів – 28. А на Запоріжжі в районі Гуляйполя ворог атакував 22 рази. Точаться бої і по всій лінії зіткнення на Донеччині. Штурмують окупанти околиці Костянтинівки. На Харківщині неспокійно у Куп'янському районі сили оборони відбили штурм біля Куп'янська вузлового. Ліквідували тисячі окупантів і сотні одиниць техніки. Це результат роботи десантників 7-го корпусу ДШВ на Покровському напрямку у травні. І це попри щільні дронові атаки ворога. Щоб ефективно протидіяти FPV, десантники проходять інтенсивну підготовку. Як відбувається навчання, а також реквізити для підтримки наших захисників – далі в сюжеті.
12: Бійці 79-ї бригади 7-го корпусу ДШВ багато тренуються на полігоні, щоб ось так ефективно збивати FPV-дрони. Для цього створюють умови максимально наближені до бойових.

0: є контакт.
1: Працюють гвинтівками та помповими рушницями. Спочатку військові відпрацьовують стрільбу в парі, потім індивідуально. Далі завдання ускладнюється. Вразити ціль потрібно вже з кузова пікапа під час руху. Виходить не одразу.
2: Дуже важко попасти, але це треба відпрацьовувати і напрацьовувати, тоді обов'язково буде получатись з часом.
3: Важче стріляти – це коли ми заїжджаємо в повороти зразу, тому що наш корпус викидує на поворотах. І ми ж так само всі завжди в спорядженні в своєму. Буває неудобно десь, треба десь зробити перекладку. В основному на поворотах важко, а якщо прямо, тоді треба дрон підпустити до себе ближче. Не думати про погане, завжди думати про хороше. І тоді прицільно попадати по ньому.
1: Навчання проводять досвідчені інструктори. Один з них – Сімка. До своєї роботи підходить відповідально та творчо.
4: Постійно додаємо всякого нового і постійно там додаємо дрони, що-то новеньке. От, наприклад, не просто, що дрон літає, а додаємо якийсь там вистріл, боєприпас, так само воду з... Там, например, даже с краской добавляем иногда, чтобы когда дрон пролетает, и они попали в бутылку, вода, грубо говоря, брызгает и их цепляет. Такого плана. Як осколки.
1: Однак насправді навчання починається значно раніше. Спочатку десантники вивчають теорію та відпрацьовують завдання на симуляторах. Лише потім робота на полігоні.
4: Некоторі бойці думають, що збій дрон – це дуже легко. Але воно не завжди так виходить. І коли вони іменно приходять на заняті і стараються стріляти по дронам, у них не особо виходить, тому що вони думають, що це все так легко. Ну, постепенно одно заняття, два заняття, і вони вже стають більш обучені.
1: Окремий елемент підготовки – пересування під час дронової атаки. Десантники відпрацьовують маневри, які ускладнюють роботу оператора та зменшують ризик ураження.
2: Варто пересуватися тільки з великою дистанцією, там метрів 15, навіть 20, один від одного. Завжди слідкувати за своїми побратимами і рухатись безпосередньо не по відкритих ділянках, а старатись якось занижувати силует і рухатись по посадках. Вас врятує тільки різкі рухи, уходити вправо-вліво від нього. Ти можеш його обманути, різко показати. Казати вліво, піти направо.
1: Десантники кажуть, кожному важливо мати навичку збиття FPV. Адже на передовій вони атакують буквально одразу, як виходиш з машини.
3: А тих, в кого немає досвіду, я би порадив би більше займатися чимось подібним. Для того, щоб потім, якщо буде небезпека, можна було так само просто застрілити того дрона. І там захистити себе та поруч побратимів.
1: Зараз оборонці продовжують стримувати ворога в Покровсько-Мирноградській агломерації. Максим Чесало, Олександр Довгань, спеціально для фактів СІТВ, єдиних новин.
5: Партія прем'єр-міністра Нікола Пашиняна «Громадянський договір» перемогла на парламентських виборах у Вірменії. Набрала майже 50% голосів. Такі результати після остаточного підрахунку ЦВК. Пашинян зазначив, це історична перемога, яка однозначно забезпечить стабільність та розвиток Вірменії. Саме Пашинян за останні роки кардинально змінив зовнішньополітичний курс країни, обравши зближення зі США та ЄС. І виборці його підтримали. Натомість проросійські сили програли. Другу позицію посідає альянс «Сильна Вірменія» російсько-вірменського мільярдера Самвела Карапетяна, близько 23%. Третій – блок Вірменія, який очолює екс-президент Роберт Кочарян, майже 10%. Парламентські вибори у Вірменії назвали вирішальними в сучасній історії країни, адже вірмени фактично голосували, чи готові остаточно вийти з російської орбіти та розвернутися на Захід. І врешті обрали проєвропейський шлях. Прем'єр Пашинян зазначив, перша стратегічна мета – реформи, які наблизять Вірменію до стандартів Євросоюзу.
6: Майбутнє Вірменії – це стратегія зміцнення незалежності, державності, демократії, верховенства права. І ми продовжимо шлях демократичних реформ, звичайно, за підтримки наших європейських партнерів. Адже ви знаєте, що Євросоюз – наш головний партнер у провадженні демократичних реформ. І ми продовжимо цей шлях.
5: Президент Володимир Зеленський привітав Вірменію з проведенням демократичних вільних виборів, а Нікола Пашиняна – з перемогою. побажав успіху і зазначив, це перемога суверенітету Вірменії, незалежності і права жити так, як визначать вірмени. Запевнив, Україна готова до розширення співпраці і додав, саме зараз час, щоб Євросоюз реально підтримав Вірменію і показав вірменам, що жити з Європою краще. Це тест для Євросоюзу і важливо не втрачати часу та можливостей. Уряд готує посилення відповідальності за систематичне порушення правил дорожнього руху, зокрема перевищення швидкості. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. На затятих порушників швидкісного режиму чекатимуть жорсткі санкції, заявила Свириденко. Крім того, уряд має намір удосконалити систему фіксації порушень ПДР, а також законодавчо врегулювати використання електротранспорту. Нагадаю, водієві, які 5 червня у Києві влаштував ДТП із 4 загиблими, обрали запобіжний захід. 2 місяці за ґратами. Чоловік на шаленій швидкості влетів у пішохідний підземний перехід. На місці загинули 2 поліцейських, жінка і 12-річний хлопчик. За даними поліції, за автомобілем, яким керував підсудний, числиться 39 порушень правил дорожнього руху. З 15 липня проїзд у київському метро, автобусах, трамваях і тролейбусах подорожчає майже у 4 рази – з 8 до 30 гривень. У мерії пояснюють, нинішній тариф давно не покриває витрат транспортників, а місту потрібні гроші на підготовку до зими та захист енергетичної інфраструктури. Водночас громадські активісти попереджають, різке підвищення може відлякати пасажирів і зробити київський проїзний одним із найдорожчих у Європі. Чи справді столичний транспорт коштуватиме дорожче, ніж у багатьох європейських містах? І як там вирішують проблему фінансування перевезень? З'ясовувала Ольга Читайло.
0: Тролейбус під'їжджає до чергової зупинки. Кінцева на цьому маршруті біля станції метро, і дехто з пасажирів їде далі. І в тролейбусі, і в метро вони заплатили 8 гривень за квиток. Але вже з 15 липня у всіх видах столичного комунального транспорту, чи то метро, чи то тролейбуси, трамваї, чи автобуси, проїзд коштуватиме 30 гривень.
7: Столична підземка щодня перевозить сотні тисяч пасажирів. Це, по факту, найкомфортніший київський транспорт. У КМДА кажуть, 30 гривень за поїздку – це далеко не економічно вигідний тариф. Лише собівартість становить 60 гривень.
0: Міські чиновники наголошують, вартість проїзду не переглядали 8 років із 2018-го. За цей час тариф на електроенергію для них зріс майже у 7 разів. Вартість дизельного пального – майже у 4 рази. Якщо не підвищити ціну, то наступний сезон можна і не пережити.
8: Проходження дуже тяжкої зими, наслідки після ворожих атак призвели до того, що необхідно зменшити навантаження на бюджет, висвободити кошти бюджетні на підготовку до зими і до захисту енергетичної інфраструктури. Тому було прийнято рішення щодо розгляду підняття вартості проїзду.
0: Кияни на новації реагують по-різному.
9: Ну, звичайно. Я думаю, що потрібно.
10: Разве це можливо такі ціни? Це просто нереально.
11: Шокований. Дуже здорожчав транспорт. Хочеться, щоб, звичайно, дешевше був.
0: Водночас, після запровадження нових тарифів, місячний проїзний у столиці коштуватиме 4875 гривень, кажуть організації «Пасажири Києва». Дорожче лише у Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі.
12: Один з найдорожчих в Європі проїзний за 5 тисяч гривень місячний, тоді як в сусідній дуже багато міст до нас, столиць, люди їздять з проїзним за 1100, 1200, 1300 гривень. Це Варшава, Будапешт, Прага.
0: У КМДА переконують, що зростання цін співмірне зі зростанням зарплат. Мовляв, із 2018 року середня зарплата у Києві збільшилася у 3,7 рази – до 49 тисяч. Але це середній дохід, і він такий далеко не у всіх. Треба рахувати також, який відсоток доходу люди витрачатимуть на проїзд. Наприклад, місячний проїзний у Парижі коштує приблизно стільки ж, скільки з липня буде у Києві. Але мінімальна зарплата у Парижі, якщо перевести у гривні, становить 74 тисячі гривень, а у Києві – 8 647. Тобто місячний проїзний для парижанина становить 6% мінімальної зарплати, а для киянина – 56. У Європі дійсно високі ціни на кожну окрему поїздку у громадському транспорті, але місцевих пасажирів рятують гнучкі системи абонементів. Як це працює, мені пояснив Гідо Басе. Він живе у Візбадені і щодня їздить на роботу до Франкфурта на Майні. Це приблизно 30 кілометрів. Разова поїздка коштує 11 євро, але насправді Гідо платить зі своєї кишені лише 43 євро у місяць.
13: У моєму випадку я маю службовий проїзний. Це так званий Deutschland Ticket, спеціальний квиток для користування громадським транспортом по всій Німеччині. Зазвичай він коштує 63 євро на місяць. Я користуюся ним як службовим проїзним і плачу близько 43 євро. Різницю компенсує роботодавець.
7: Водночас після здорожчання громадського транспорту у Києві я, яка щодня доїжджаю у столиці зі Софіївської Борщагівки, платитиму за свою дорогу в середньому 5400 гривень у місяць, тобто більше 100 євро. Купувати міський проїзний мені невигідно, адже у мене по маршруту тільки метро, і зазвичай стільки поїздок у ньому я не наїжджаю, здебільшого це приміський транспорт, ціна на який росте неконтрольовано. Як мінімум вдвічі її підвищували за кілька місяців.
0: Дідо теж вважає, що київський проїзний коштуватиме дорого. А ще звертає увагу на те, що приміський транспорт у його вартість не входить. In Germany we
13: have... У Німеччині кожен регіон має власне транспортне об'єднання. Міста та громади, між якими існують тісні транспортні зв'язки, об'єднуються в одну транспортну зону. Наприклад, Вісбаден і Франкфурт входять до однієї мережі, тому пасажири можуть користуватися всіма видами транспорту за єдиним квитком.
0: В організації «Пасажири Києва» радять мерії столиці скористатися досвідом європейських колег. Адже просто в 4 рази підняти вартість не означає, що доходи транспортного підприємства теж будуть вищими у 4 рази.
12: Комунальний транспорт втратить переважно платоспроможних пасажирів, ті, хто платили, бо вони підуть на маршрутки, на свої автомобілі, чи на таксі, чи на ті ж самі самокати, велосипеди. І комунальний транспорт буде перевозити пільговиків, які як не платили, так і не платитимуть.
0: Тому експерти запропонували свою систему вартості проїзду. 20 гривень – разовий проїзд, пересадковий квиток – 30 гривень. Це, на їхню думку, вдвічі збільшить дохідність комунальних підприємств і не так вдарить по гаманцях киян.
12: Але найголовніше, ми запропонували за європейською моделлю дуже вигідний місячний проїзний. За 1000 гривень це він буде навіть на 300 гривень дешевше, ніж є зараз.
0: Це, каже Олександр Гречко, стимулюватиме людей користуватися громадським транспортом. Відповідно, і доходи підприємств зростатимуть. Водночас вартість проїзду – це не лише київська дискусія. Ціни на проїзд також підвищують Запоріжжя, Черкаси, Дніпро та Ужгород. У Львові з травня вартість однієї поїздки при використанні Леокарт становить 23 гривні. При оплаті банківською карткою – 26 гривень, готівкою – 30.
14: Це сугубо піднята вдвійні ціна за паливо, яка вкладена є в електронний квиток, в тому числі ціну за квиток. То, що говорять по Україні, як ціни піднімаються, навіть Львівській області, в Бориславі, близько 30 гривень. В нас є все ж таки і можливість студентського квитка, і учнівський безкоштовний. В тому числі в нас є валідація по питанню електронного квитка, банківської карточки, ну і фізично готівки.
0: А от у Харкові вже звична річ – зайти в громадський транспорт і не діставати гаманець. Понад 4 роки проїзд у прифронтовому місті безкоштовний у метро, автобусах, трамваях і тролейбусах. Це підтримка людей під час війни, така позиція міської ради. У Харкові близько 216 тисяч переселенців. Чимало людей без роботи, більшість великих підприємств релокувалися.
15: Люди без роботи, чим вони будуть сплачувати за проїзд?
16: Багато переселенців. Ми самі починали теж з нуля.
17: Ви також переселенці?
16: Так. Нам потрапило в будинок.
0: І хоч громадські активісти критикують міського голову за це рішення, мовляв, місто втрачає великий дохід, Ігор Терехов від ідеї відмовлятися не збирається.
18: Це виключно кошти міського бюджету, тобто наші з вами кошти. І ми чудово розуміємо, що людей потрібно в прифронтових містах та громадах, а Харків, на жаль, є прифронтове місто, я б сказав, навіть військове місто, бо ми розташовані поруч з лінією фронту, і нам потрібно підтримувати людей.
0: Тим часом Європа продовжує курс на здешевшення громадського транспорту, щоб заохотити людей ним користуватися. У Нідерландах, де місячний проїзний коштує 120 євро, нещодавно анонсували запровадження літнього квитка всього лише за 49 євро. Ольга Читайло, Тетяна Доцяк та Віктор Зеленков. Факти ICTV. Єдині новини.
5: Наразі це все. Оновлений випуск новин вже о 19:00. Обов'язково подивіться.
19: Вечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Найкоротший шлях зупинити війну – заморожування по лінії зіткнення. Далі дієві гарантії безпеки для України і прямі переговори із Росією. Подробиці зустрічі Зеленського із лідерами ЄС. Досить російської орбіти. Вірменія обирає Європу. Нікол Пашинян перемагає на парламентських виборах і обіцяє реформи, які наблизять країну до стандартів ЄС. Наплив трудових мігрантів в Україну – правда чи російське ІПСО? Хто розганяє істерику у соцмережах та чи справді нам потрібні іноземні працівники, аби подолати кадровий голод? Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
17: Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій.
20: Склад горить з цими боєприпасами. Вон там все взривається без кінця. Вон стекла, все під ним, короче, ходить. Такі діла.
17: По Ленінградщині знову прилетіло. На вихідних горів 15-й арсенал військово-морських сил РФ, комплекс зберігання ракетного озброєння та боєприпасів, а також військова база Кронштадту. Делегація Мадяру цього тижня завітала у Пітер двічі, спровокувавши хвилю фотожаб. Спочатку на головний знаковий форум Путіна – кремлівський Давос, де диктатор зазвичай розповідає, як він скрізь перемагає. Але цього разу гості робили селфі не з президентом РФ, а на тлі палаючого нафтового терміналу. А відкритий лист Володимира Зеленського остаточно зіпсував Кремлю увесь пафос. Український президент запропонував Путіну особисто зустрітися, нарешті укласти мир. Тон листа різкий, місцями дошкульний, бо відповідь на Банковій знали наперед. Путін не готовий зупинятись. І кремлівський старець врешті підтвердив це на Пітерському форумі. Не для нас. Для Заходу. Для Білого Дому, де досі вірять у кремлівську брехню про бажання закінчити війну. Цей лист змусив Путіна знову зняти маску. Тоді до чого ж тут заяви Кирила Буданова про те, що війна може закінчитися вже до листопада? Усі підкилимні деталі зібрала докупи Софія Чолас.
21: Потрійне приниження Путіна. Як українські дрони, лист Зеленського та рішення конгресменів синхронно дали під дих диктатору.
22: Понімаю.
23: Карти зараз на руках України.
21: Що збирається робити загнаний у кут очільник Росії? Божевільні сценарії з Пітерського форуму.
24: Ну, от примінення ядерного оружия ми не вважаємо інерційним сценарієм, ми вважаємо хорошим.
21: Чи реально змусити Росію зупинити бойові дії до листопада? І чи дійсно двіжуха розв'язана Путіним?
25: Там ще два пана є...
26: Хочеться дежухи.

0: силах не лише військову, а й інформаційну бомбу.
1: Мені вчора ще мій прес-секретар господин Пісков показав це письмо.
0: Якщо в перший день кремлівського саміту всі говорили про наліт українських дронів, то у другий – про відкритий лист Зеленського до Путіна. А сам форум відійшов на 10-й план.
2: Це така, я б сказав, потужна інформаційно-політична атака, яка руйнує, ламає всю схему, яка була запропонована для пропагандистських виступів Путіна в Петербурзі.
0: Але лист, звісно, був адресований не Путіну. На Банковій прекрасно розуміють, що переконати диктатора словами неможливо. Так само фантастичною виглядає двостороння зустріч, принаймні на даному етапі війни. Тож перший адресат насправді сидить не у Кремлі, а в Білому домі.
2: Важлива функція цього листа – демонстрація того, що Україна є реальним суб'єктом переговорного процесу. Росія, Кремль, Путін, вони виходять з того, що от домовились нібито в Анкоріджі між собою Путін і Трамп, і треба Україні це виконувати. А оцей лист він демонструє – домовлятися доведеться з Україною.
0: Другий адресат листа – оточення диктатора.
3: Зеленський фактично цим листом їм показує, що дивіться, ваш придурок хоче воювати ще. Ми готові. Ми не хочемо, але ми готові. Ми будемо це робити і ми не здамося. А ви подумайте, чим це для вас закінчиться.
0: І нарешті третє завдання – продемонструвати Вашингтону неконструктивність Путіна. І що насправді він бреше, коли говорить, що хотів би завершити війну. Сигнал зрозумілий – Київ пропонує, Москва не хоче. Окремої уваги заслуговує особиста реакція на лист. Путін присвятив майже 10 хвилин свого виступу, відповідаючи Зеленському. Перше, за що хапається господар Кремля – це його вік. Не катастрофічні втрати російського армії і не палаючі нафтобази. Ні, його просто смертельно зачепив натяк на старість.
1: Он упомянув там автор письма о моєм возрасті. Значить, ну що можу сказати? А, конечно, о возрасті должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свої функції, і некоторі постарше мене.
0: Україна перехоплює ініціативу у війні, тож свої функції Верховний Головнокомандувач РФ виконує не дуже. Усе це змушує кремлівського вождя сипатись прямо на очах.
4: Про конфлікт на Україні, то нас інтересує реальна ситуація на цьому направленні. Як вона виглядить, ця ситуація? Вона виглядить наступним образом.
0: Диктатор капітально підвис, намагаючись прокоментувати ситуацію на фронті і врешті видав шедевр кремлівської математики.
4: Примірно 2440 тисяч квадратних кілометрів російська армія поставила під свій контроль.
0: Окупувати таку територію диктатор може хіба що у своїх солодких галюцинаціях, адже уся реальна площа України вчетверо менша. Дрони, форум, лист, реакція Путіна. Від такого калейдоскопу подій оживився і сам Дональд Трамп.
5: Думаю, було б чудово, якби вони зустрілися. Їм варто це зробити.
0: Випадково чи ні, але синхронно з атакою українських дронів по Пітеру та листом Зеленського Нижня палата Конгресу ухвалює законопроект про підтримку України. Можна сказати, історична подія. Адже це перша масштабна допомога за другої каденції Трампа. 9 мільярдів доларів на підтримку Києва і продовження ленд-лізу. Невже у Вашингтоні теж вирішили дотиснути Путіна?
2: Це знов демонстрація двохпартійної підтримки України. Давно цього не було і зараз це важливо було продемонструвати. Але, на мій погляд, є позитивні тенденції і в зміні ставлення адміністрації Трампа до України. Висловлюючись мовою Трампа, карти зараз на руках України.
0: А що ж Росія? Путін під час свого виступу чітко дав зрозуміти, він воюватиме далі. Ні про яку паузу у війні не йдеться.
6: Товарищи солдати і матроси, вся страна смотрит на вас. Вся страна гордиться вами і надіється на вас. Работайте, браття.
0: Окрім цього, диктатор зізнався, що спеціально випробував орешник на мирних кварталах для наступних атак по цивільних.
4: У нас потім туди залетіли наші дрони, в этот сарай, по которому ударили, і просто посмотрели, як були положені розводящиеся блоки. Посчитали до міліметра, все куди

0: Для озвучення ще більш божевільних планів у світі Путіна є спеціально навчені люди, які під ось цей сюрреалізм Пітерського форуму розмірковують про ядерний удар та СВО до 2036 року. Це так званий філософ Олександр Дугін, головний ідеолог рашизму і православний олігарх Костянтин Малафеєв.
1: Ну, от применення ядерного оружия ми не вважаємо інерційним сценарієм, ми вважаємо хорошим.
0: Ця радикальна вежа Кремля мала закинути в маси ще одну тезу.
2: Ястроби повинні були напасти на голубів, сказати, що зарано ставити крапку, війна не йде до завершення, навпаки, ми виступаємо за подальшу там ескалацію.
0: Ну, тобто, про яке бажання Кремля завершити війну може йти мова з такою риторикою? Поки російські яструби у кулуарах б'ються в черговому психозі, Київ розігрує абсолютно тверезу партію. Україна прагне справедливого миру і демонструє це не на словах, а на офіційному рівні. І переговорний процес, який загруз в останні місяці завдяки Києву, знову активізувався.
3: Пауза в переговорах затягнулася. І от якраз лист президента Зеленського, одна з його цілей – це припинити цю паузу, відновити реальні мирні переговори.
0: І підштовхнути Штати сильніше натиснути на Росію. В Америці до вибору через півроку, і Трампу для набору політичних балів було б вигідно одягнути того миротворця, який врегулював російсько-українську війну. Недарма Буданов закинув у інформаційний простір тезу про реалістичність закінчення гарячої фази саме до листопада. Логіка проста. Поки триває війна на Близькому Сході, Росія заробляє гроші на експорті нафти. Тому розблокування Ормузької протоки могло би стати ще одним цвяхом у домовину путінської двіжухи в Україні. Дії останніх тижнів усе фактурніше показують, що диктатор сам загнав себе у капкан, де кожен наступний хід лише погіршує ситуацію, тож простору для маневрів у Москви залишається дедалі менше. Але для ескалації потрібен ресурс, якого у Росії стає все менше. Схоже, українські сили оборони таки намацали голку Кащея і завели його у цунгцванг. Далі все залежить від інтенсивності руйнування російських нафтових можливостей та ВПК, адже лише це змусить Путіна закінчити війну. Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV.
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
4: Єдині новини в центрі подій.
7: Час новин у марафоні. Для вас працює журналіст ICTV та СТБ. Мої вітання. Двоє людей загинули, щонайменше 18 постраждали. Такі наслідки атаки ворожого шахеда, який рвонув поруч із торговельними ядками та зупинкою громадського транспорту в одному зі спальних районів Запоріжжя. Загинуло дві жінки, одна на зупинці, інша біля торгового кіоску. Серед поранених шестеро дітей віком від 5 до 17 років.
8: Я в этой киоске работала, это моя напарница. Ну, мне Светов девочка позвонила и кричит, Лена погибла, я бегом оделась и отсюда прибежала. Посмотрела, а ну все уже.
7: Це вже був другий удар дрона по цивільних за сьогодні. Ще один чоловік був поранений на кілька годин раніше внаслідок вибуху в піві дрона, який цілив у маршрутку. Теракт росіяни вчинили на кінцевій зупинці маршрутних таксі та великих автобусів муніципального транспорту, де зазвичай водії чекають своєї черги рушити у рейс. Це південна околиця міста, найближча до лінії фронту. Ворожий камікадзе вдарив в асфальт біля припаркованого буса. У цей момент поруч із машиною саме перебувало двоє людей – кермувальник та диспетчер транспортної компанії. Саме він, за словами водія, і зазнав численних скалкових поранень і був ушпиталений. Маршрутка так само зрешечена уламками БПЛА.
9: Стояли з диспетчером, розмовляли, ФПВ-шку слышимо, наверх смотримо, вона остановилась возле нас. Вона просто на нас летіла. І все, я швидко в машину, двері за собою закриваю, відворачуюся, вона взрывается. Диспетчера, конечно, посекло там.
10: Ваш товарищ наскільки тяжко поранений?
9: Ну, осколочные во весь рост.
7: Одна людина загинула, ще п'ятеро цивільних поранені внаслідок російських атак на правобережжі Херсонщини від початку цієї доби. За словами місцевої влади, вранці російські війська вбили 51-річну жінку у Корабельному районі Херсона. По обіді цей самий район окупанти обстріляли з артилерії. У власній оселі постраждав 14-річний хлопець. Із контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами підлітка ушпиталили. Російським ударом суттєво пошкоджено кілька приватних осель.
10: Все в хаті повилітали, всі вікна, там все розбите, з мебелі вікна, скло повибивали, все, що там на підвіконні стояло, все повна хата скла, і повно було пилу, я тільки в дальній кімнаті лежала на дивані в телефоні.
11: Страшне діло. Осколки летіли.
10: Ну, там в яму, бачите?
11: Касетний. Да, да. Ну, бачите, що? Ну, тварі, тварі, гірше.
10: Я була в тому магазинчику.
12: Пошкодження.
10: Якби я була вдома, мене б з вами не було.
12: Пошкодження у вас вікна?
10: Вікна, двері, в хаті побито.
7: Ще щонайменше двоє цивільних у Херсоні постраждали від дронових російських ударів. Чоловік та літня жінка поранені від атаки російських безпілотників і в Дар'ївській громаді. У травні українські сили оборони звільнили території на 100 квадратних кілометрів більше, ніж росіяни окупували. Про це під час щомісячної підсумкової наради повідомив головком Збройних сил України Олександр Сирський. Також, за його даними, протягом минулого місяця наші війська завдали тисячі результативних ударів по військових об'єктах ворога.
13: Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і, за підрахунками командування сил безпілотних систем, знешкодили понад 30,5 тисяч російських військовослужбовців, а засоби «Фронт» та «Мідл» продовжили системно знищувати російські штаби, арсенали. Засобами «Діп Страйк» протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів військово-промислового комплексу, енергетики та паливної інфраструктури, які працюють на армію Росії.
7: Допомогти військовим відновитися духом і тілом. Уже 3 роки з цією непростою роботою справляються фахівці Національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових «Рекавері». У 19 центрах реабілітації прийшли майже 50 тисяч воїнів. Наша знімальна група побувала на заході з нагоди 3-ї річниці відкриття одного з перших центрів мережі. Пікнік на свіжому повітрі організувала команда Starlight Media. Там ми почули історії бійців, які саме проходять відновлення.
14: Дебальцево, Пески, Маріуполь, Бахмут.
13: Олександр – боєць 30-ї бригади. На фронті з 2013-го. За 6 контрактів і 10 років служби побував на найгарячіших напрямках. Під час боїв за Бахмут отримав тяжке поранення. Дивом вижив.
14: Танковий снаряд, нема позвоночника. Після поранення моя вага була десь 1,40 кг уже. Дуже тяжке поранення, я рік лежачий був.
13: Повернутися до життя чоловіку допомогли в одному з реабілітаційних центрів «Рекавері».
14: Довго я тут був, більше 3 місяці був в «Рекавері». Ну, один з багатьох, де я був в реабілітаційних центрів, це суперовий центр. Персонал дуже добре відноситься. Ну, на 90% краще, ніж в тих центрах, де я був. Дуже добре відноситься. І реабілітологи класні.
13: Роботу спеціалістів «Рекавері» встиг оцінити і Максим. Військовослужбовець 93-ї бригади «Холодний Яр» нині відновлюється після дронової атаки.
15: Був на позиції, виконував бойове завдання, і ворожий нехороший дрон атакував нас і отримав поранення руки, живота, ноги, і побратими потім приїхали мене на позицію, евакуювали. Терапевти нормально все проводять, ну, все класно.
13: Максим і Олександр – гості на святкуванні одного з київських центрів мережі «Рекавері». Проєкт заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги Силам безпеки і оборони України.
16: За ці 3 роки це великий шлях, багато історій повернення, реабілітації військовослужбовців. Кожна історія унікальна, цікава, своєю натхненною історією. Це завжди обов'язково командна робота.
13: Свято для військових, їхніх родин та медиків організував Starlight Media. Серед гостей – і зірки вітчизняного шоу-бізу.
17: Найбільше відгуків назбирала пісня «Коли обов'язкова. Я сьогодні буду її виконувати. Цю пісню я написав на початку повномасштабного вторгнення. І ця пісня якраз про тих, хто пішов повертати украдений сон України, і про тих, хто чекає, хто молиться. Тому я завжди підтримую такі заходи. Дуже часто відвідуємо госпіталі, різні військові частини. Не віддам тебе нікому, твоя сила у мені. Я так хочу, щоб завдяки тим хлопцям і дівчатам, які вже віддали своє найдорожче здоров'я, захищаючи Україну, ми можемо давати це інтерв'ю, планувати концерти, збирати донати, жити, мати якісь ідеї і плани на найближчий час. Хоча тому це наша можливість їм сказати дякую.
13: За час роботи реабілітаційні центри допомогли у відновленні майже 50 тисячам військових. Далі буде, кажуть у рекавері. Невдовзі мережа вчергове розшириться.
18: Ми буквально через місяць відкриваємо вже 20-й центр рекавері, але дуже важливою складовою в рамках проекту для нас є саме навчання наших фахівців. І вже цього року заплановано сотні різних подій, аби наші фахівці могли надавати послуги, може, якісніше.
13: Олег Хендриксон, Максиміліан Ільченко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
7: Старший бойовий медик роти безпілотних авіаційних комплексів продавав дрони свого підрозділу. Військовослужбовця затримали правоохоронці. За даними Державного бюро розслідувань, на продажі 16 впівдронів військовослужбовець планував заробити 105 тисяч гривень. Така вартість суттєво нижча за ринкову. Державі завдано збитків на півмільйона гривень. Техніку, яку військовослужбовець планував продати, оформлювалась як така, що була втрачена під час бойових дій. Покупців на викрадені дрони військовослужбовець шукав через знайомих. Так намагався приховати свою причетність до продажу. Бойовому медикові вже оголосили про підозру у викраденні військового майна, вчиненому в умовах воєнного стану. За це може загрожувати позбавлення волі до 15 років. Нині військовослужбовець перебуває під вартою. Правоохоронці затримали чоловіка, який спричинив вибух на терміналі нової пошти. Трагічний інцидент стався 5 червня та призвів до загибелі одного з працівників відділення. Двоє його колег поранені. Причиною вибуху стала посилка, в якій були боєприпаси. Вони здетонували при розвантаженні. Відправником небезпечної бандеролі був 35-річний уродженець Донеччини, який наразі проживає у Запоріжжі. Він планував переслати боєприпаси своєму товаришеві до столиці. Нині відправник знаходиться під вартою. Йому загрожує від 3 до 7 років за ґратами. Вони чекають чоловіків з фронту, підтримують їх після поранень і повернення. Але хоча б раз на тиждень дозволяють собі видихнути. У Черкасах для ветеранів та родичів захисників проводять безкоштовні заняття з йоги. Тут допомагають відновити не лише тіло, а й внутрішню рівновагу. Про простір підтримки та людей, які знаходяться в ньому, сили рухатись далі. Наступний сюжет.
19: Щосереди сюди приходять жінки різного віку і професій. Їх об'єднує спільне бажання хоча б на кілька годин залишити тривоги за дверима, розслабитись і подбати про себе.
20: Довіра.
21: Контакт з природою якраз іде на позитив.
19: Перед заняттям учасниці працюють з асоціативними картами, щоб краще зрозуміти власний емоційний стан. А далі практикують йогу та медитацію.
22: А на видиху відпустіть всі оцінки, прив'язки, очікування, все зайве. Вдих такий, що наповнює, видих такий, що відпускає.
19: Світлана – мама загиблого захисника Павла Наконечного. Про заняття дізналась у клубі підтримки в організації «Ветеран-Про». Каже, на перше заняття прийшла з цікавості, а тепер не пропускає майже жодного.
23: Я взагалі нікуди не ходила раніше, ні на які фізкультури, ні на які тренування. Взагалі нікуди не ходила. І тут я зважилася, прийшла. А тепер я сюди не можу піти. Валерія, вона така як магніт. Вона до такої степені притягує людей своїм позитивом, своїм зарядом. От після уроку оцього, ти відчуваєш такий заряд енергії і йдеш наступного уроку.
24: Ліву руку на праве плече і ваша улюблена. Силова вправа на укріплення тазу, коліна і кульшового суглоба.
19: Для Надії це лише друге заняття. Вона – дружина ветерана з інвалідністю. Каже, сюди приходить за внутрішнім балансом і радить не боятися спробувати.
23: Зараз дуже важкий час. І жінка, вона жінка як берегиня дому. І якщо жінка в дисбалансі, дома також буде все
0: не дуже добре. Коли ти спокійна, а після занять ти дуже спокійна, ти приходиш додому, все сприймаєш по-іншому. Тут настільки кайфово, чесно, спокійно. І дійсно багато людей, жінок, да, бояться, тому що вік. Да, от, я не боюсь, мені 49 років. Тому без різниці, приходьте, не бійтеся. Тобто вік взагалі не має значення.
1: Пока-пока.
19: Чоловік Валерій Борислав – ветеран російсько-української війни. Після важкого поранення сам пройшов шлях відновлення за допомогою йоги.
2: Боятись не треба нічого, треба просто взятись за голову, прийти, спробувати. Ну, може зайде, може не. Це ж треба пробувати. А так, зразу крест ставити на тренуваннях, на, ну, на йозі, на всьому, на собі хрест ставити, буду краще бухати. Там війна не згубила, так тут тебе згубить.
19: 2 роки тому подружжя отримало грант на створення студії йоги. Відтоді, щосереди, тут безкоштовно займаються ветерани та рідні захисників. Для когось це спосіб впоратись зі стресом, для когось знайти підтримку серед людей, які добре розуміють одне одного.
24: Ці групи, вони створені для того, щоб люди могли поспілкуватися один з одним. У них одна така проблема спільна. Вони один одного розуміють, і плюс фізична робота з тілом, медитації, це все доказово впливає на розвантаження, да, нервової системи, на розвантаження мозку, щоб ці думки не крутилися, як скажені постійно про одне і те саме. І таким чином люди можуть без всякого, так би мовити, допінгу, да, існувати.
19: У цій студії не вимагають результатів і не порівнюють з іншими. Тут кожен займається у власному темпі та відповідно до своїх можливостей.
24: І кожен дих стає цінністю, і кожен видих стає вдячністю.
19: Найважливіше, каже Валерія, створити простір, де можна хоча б ненадовго відчути спокій і бути собою.
24: Я хочу, щоб вони в цьому просторі зайшли і таки видихнули. Фух, я можу хоча б 1.5 години просто побути такою, як я є, таким, як я є. Тут тебе приймають, тут тебе не оцінюють, не порівнюють. Просто розслабитися і дати собі дозвіл на розслаблення.
19: Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікно СТБ», єдині новини.
7: На цьому поки все. Більше новин вже у випуску о 7:30 вечора. Обов'язково подивіться.
3: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Найкоротший шлях зупинити війну – заморожування по лінії зіткнення. Далі дієві гарантії безпеки для України і прямі переговори із Росією. Подробиці зустрічі Зеленського із лідерами ЄС. Досить російської орбіти. Вірменія обирає Європу. Нікол Пашинян перемагає на парламентських виборах і обіцяє реформи, які наблизять країну до стандартів ЄС. Наплив трудових мігрантів в Україну – правда чи російське ІПСО? Хто розганяє істерику у соцмережах та чи справді нам потрібні іноземні працівники, аби подолати кадровий голод? Єдині новини. Головне – сьогодні о 20:00.
20: Ми боремося за свою країну.
25: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
26: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
27: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
26: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
27: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
28: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
29: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
30: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь армат, а золотий спис – це символ великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
1: 40-ва окрема артилерійська бригада імені великого князя Вітовта.
4: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
5: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
6: Ключові події.
8: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
6: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
8: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
6: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
8: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
6: Просто про складне.
8: Доступно про важливе.
6: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
8: З нами ти серед своїх.
9: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
20: Ми боремося за свою країну.
10: Єдиним джерелом влади в Україні є народ, говорить нам 5-та стаття Конституції, і це не лише про вибори. Кожен із нас має право впливати на життя у своїй громаді, на транспорт, на безпеку, на благоустрій тощо. Як ставати співтворцями розвитку своїх громад, говоримо сьогодні із членкиною управління та керівного комітету громадської організації Агенція відновлення та розвитку Оленою Хмельник. Пані Олено, дякую, що завітали.
11: Вітаю.
10: Які основні бар'єри заважають людям брати активну участь у житті своєї громади? Що ви фіксуєте, спілкуючись з людьми на місцях?
11: Перш за все, хочу сказати про те, що ми, як Агенція відновлення та розвитку, ми, як громадська організація, яка працюємо з громадами по всій Україні, ми працюємо саме над стратегічним плануванням розвитку громад, над проектами різного відновлення, залучення людей до прийняття рішень, і в тому числі над вибудовою довіри, вибудовою культури доброчесності в громадах. І насправді, під час проведення різних проєктів, ми помічаємо, що дуже велика кількість людей – на жаль, не знають про різні можливості, коли вони можуть долучатися до прийняття рішень в своїх громадах. Наприклад, зараз в Україні триває підготовка до нового етапу фактично планування 2028-34 року. Частина громад вже має свої розроблені, оновлені стратегічні документи, в яких, власне, і закладаються різні проєкти, які допомагають громадам працювати над розвитком, над відновленням тощо. І однією з обов'язкових процедур, взагалі навіть рекомендовано і визначено законодавство, що це мають відбуватися процеси з залученням мешканців, тому що, власне, для мешканців громад ми розробляємо ці всі речі. Люди не завжди про це знають. Люди не слідкують, а коли можна долучатися, де долучатися, яким чином долучатися. І саме це один із таких ключових бар'єрів – це неволодіння інформацією. Другий момент, що із бар'єрів ми відмічаємо, це, на жаль, невисока комунікація взаємодії, власне, самої громади зі своїми мешканцями, з органами місцевого самоврядування. І тут дуже великий акцент потрібно робити на вибудову комунікації з простими жителями громад. Третій компонент, який ми помічаємо, це відсутність довіри. Тобто, якщо ми бачимо, що так, є проактивна позиція місцевої влади, ми бачимо проактивну позицію певних там секторів громадського громадського сектору, бізнесу. Але є часто моменти, коли просто ось ця довіра є відсутня. Тому ми, як агенція відновлення та розвитку, нам допомагаємо мешканцям, власне, вибудовувати цю довіру, працювати над різними компонентами доброчесності, над різними компонентами антикорупційної політик тощо. І так підсумовуючи, це, на нашу думку, це є три ключові такі ось кити, які вибудовують, власне, можливості участі в прийнятті рішень в розвитку громад.
0: Але людина може подумати, ну, я прийду на громадські слухання, хто мене там почує, чи мій голос справді на щось вплине. Що б ви на це відповіли?
11: Ну, насправді це хибна думка, тому що сьогодні ми дуже багато працюємо з дуже багатьма громадами, і в кожен проєкт, фактично, чи ми проводимо якісь дослідження, оцінки потреб, чи ми проводимо розробку стратегічних документів, чи проекти, які можуть допомогти громаді там відновити будь-які там інфраструктуру тощо. Завжди запрошуємо, проводимо громадські консультації, громадські слухання, запрошуємо на фокус-групи мешканців і даємо їм можливість сказати їхню думку. Це є хибна думка про те, що хто мене почує. Угу. Навпаки, сьогодні, коли фінансують навіть проєкти там організації міжнародної технічної допомоги тощо, одним із ключових компонентів, власне, і є це справді, що думають на це мешканці, чи справді жителі громади відмічають, що це є важливим для них, і це є одним із ключових компонентів. Тому навпаки, ми закликаємо бути проактивними і слідкувати, і долучатись, і висловлювати вашу думку. Це дуже важливо.
0: З нами сьогодні на зв'язку людина, яка вирішила бути проактивною в своїй громаді і долучитися до її розвитку, це Павло Ігначенко, координатор громадської організації «Центр розвитку вуличних культур». Це організація, яка працює над створенням можливостей для молоді в Охтирці. Це Сумська область. Пане Павле, я вас вітаю.
12: Добрий день, вітаю вас, вітаю пані Олена. Радий вас бачити. І так сталося, для мене це було досить приємне здивування, що саме з агенції відновлення та розвитку ми в Охтирці реалізовували, працювали над стратегією розвитку міста. Тому, в принципі, я послухав, все дуже чудово вже було сказано.
0: Що вас спонукало взятися за тему створення можливостей для молоді в своїй громаді, взагалі взятися до громадського активізму? Чому ви вирішили, що вам це треба?
12: Ну, це насправді така цікава тема, як ви там можете прочитати з назви організації. Це була діяльність, яка створювалася, організація створювалася, щоб адвокатувати інтереси певних спільнот, вуличних культур, креативних індустрій, там це молоді митці, скейтери, музиканти, дизайнери, там тощо. Да, і ми розуміли, що виклик в тому, щоб в невеликих містах доволі часто таки виникає певний комплекс меншовартості, там порівні з містами, там як Київ, Харків. Да, і ми хотіли довести, що там сучасна культура, креативна індустрія, вони не мають зовсім якихось географічних меж, і тим більше там в часи глобалізації, і що певні спільноти, люди, молодь там переважно, да, вони мають право отримувати хоча б. Як правильно так сказати, да, що вони мають запит на створення сучасної спортивної інфраструктури, на створення інфраструктури там культурної, мистецької. З цього почалось все. Спочатку, звісно, повномасштабного вторгнення, що виклики змінились, і коли місто пережило такі сильні руйнування, ми усвідомили, що там відбудова, передусім, це не просто ремонт стін, а це повернення життя в громади. І на той момент молодь, там активісти, вони ніхто не чекав вказівок, кожен займався своєю справою, хтось розвозив гуманітарну допомогу, хтось там одразу пішов в територіальну оборону. І це було якраз цей такий показ цього включення людей на своїх місцях, такої певної децентралізації, да, про яку там дуже багато говорить. І в цілому з цього, мабуть, і почалось. І, як сказала пані Олена, що громадський сектор дійсно став інституцією, яка почала мислити проєктно. І для міжнародних донорів це важливо, вони хочуть бачити цю синергію між там ОМС, органами місцевого самоврядування, між громадським сектором, між бізнесом. І от так от воно якось і пішло, і досі йде.
0: Павло, а що вам вдалося змінити в житті своєї громади в Охтирці? Чим ви пишаєтесь найбільше?
12: Мені здається, це якраз цю таку тезу, да, що люди можуть все ж таки щось змінювати. Це і на прикладі стратегічних документів громади, да, до яких там долучилась молодь, і були дійсно внесені зміни стосовно стратегічних цілей, про те, що молодь як окрема частина, да, міста, громади, вона там має розвиватись, і це важливо для громади. Тобто, фактично, цим документом громада визначила молодь як один із важливих напрямків свого розвитку. Це один із таких, на нашу думку, досить важливих змін. Ну і саме включення молоді, бо як там я чую, да, говориться про недовіру до інституцій, і саме ж воно відбувається через те, що один одного не чують, да, представники різних секторів.
0: Павле, дякую вам дуже, що приєдналися і поділилися своїм досвідом активізму. Це був Павло Ігнатченко, координатор громадської організації «Центр розвитку вуличних культур» із Охтирки, громадської організації, яка працює над створенням можливостей для молоді в своєму рідному місті. Пані Олено, а що б ви порадили іншим громадам, мешканцям цих громад, які не впевнені, що вони можуть щось змінити, які, можливо, не відчувають в собі достатньо сил або не знають, що конкретно вони можуть хорошого зробити для свого власного простору?
2: Та що порадити? Не боятися долучатись. Насправді, щойно Павло розповів дуже гарний приклад, і мені теж дуже приємно було побачити одну із громад, з якими тісно співпрацюємо вже декілька років. Це справді позиція висловлювати свою думку, брати активну участь і долучатися, і бути проактивними. Ми тут говоримо не тільки про індивідуальних жителів громади, та ми говоримо і про спільноти, про об'єднання спільнот. Це фактично молодіжні об'єднання. Це можуть бути різні громадські об'єднання, це можуть бути об'єднання бізнесу тощо. Це ваша територія. Ви працюєте, ви живете тут. Будьте проактивними, висловлюйте свою думку, шукайте можливості, використовуйте ці можливості. Сьогодні так багато в нас є можливостей, які в нас з'явилися в Україні з моменту повномасштабного вторгнення, на жаль. Але так, ці можливості є. І сьогодні просто, як кажуть, гріх цим не скористатися. Тому що для нас це величезний шанс. Якщо ми навіть говоримо про території, чи то прифронтові, чи то прикордонні з там Російською Федерацією, тощо, де високі ризики є. Повірте, це громади, навіть які не зважають на те, що в них за 40 чи за 100 кілометрів вже є лінія фронту, вони сьогодні думають про свою ідентичність, вони думають про те, як зберегти традиції, як передати поколінням, як відновити школи. Тобто настільки різні є запити, і це так надихає, коли ти бачиш, як люди живуть цим, люди хочуть зберігати і відновлювати. Тому Проактивна позиція, розвиток, знання тощо, це, власне, якби найбільше надихає.
0: Бо наші люди, знаєш, на господарі своєї землі, а це означає не тільки щось брати, а щось давати, і в цьому теж у нас дефіциту немає. Пані Олено, дякую вам за розмову. Це була Олена Хмельник, членкиня правління та керівного комітету громадської організації «Агенція відновлення та розвитку».
13: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Добрий вечір. І одразу починаємо з Донеччини. О півдні російські війська скинуло 3 авіабомби поблизу пологового у середмісті Слов'янська.
14: Бомба впала 200 метрів від пологового будинку. Він теж зазнав руйнувань, але, на щастя, ніхто в ньому не постраждав. Ну і, як вивод, то буде припинена вже робота на зараз акушерського відділення. До цього часу ми були єдиним містом, яке надавало такі послуги, і тому вже майбутнім матусям вже потрібно подумати заздалегідь про те, де вони будуть народжувати малят, тому що в Слов'янську це вже небезпечно робити.
13: За даними місцевої влади, внаслідок російського авіаудару по середмісті Слов'янська поранені щонайменше 9 мирних жителів, серед яких 17-річна дівчина. У потерпілих – контузії, мінно-вибухові, черепно-мозкові травми та осколкові поранення. Російським ударом пошкодження адмінбудівля, лікарня, спортивна школа, цивільні автівки, а також 1,5 десятка багатоповерхівок і приватних будинків.
15: Ой, це ж надо, і що забрали з той помніки, де була.
16: Ой, я, наверное, умру.
17: Да, страшно. Ми быстро не успели испугаться. Мама в залі лежала, я в спальні смотрела кіно. І воно бабах-бабах.
18: Мама как?
17: Ничего, 85 лет. Стекла вот это, что были заклеены, они прямо так пластинками. Штора задержала, и этот задержал. А так она на диване лежала напротив окна.
21: Мне дома не было, я только пришла.
18: Что с вашей квартирой теперь?
3: Одну дверь только выбила, у нас окна выходят на улицу.
7: У нас уже все повибивало и нема нічого, так що ми вже не хвилюємося. Ні забора, ні сарая, нічого нема.
13: Втретє за сьогодні росіяни атакували Запоріжжя. Поранення зазнав 52-річний чоловік. Пошкоджено житлову дев'ятиповерхівку та об'єкти залізничної інфраструктури. Перед тим ворожий шахет вдарив поруч із торговельними ядками та зупинкою громадського транспорту в одному зі спальних районів міста. Внаслідок цього двоє людей загинули, 23 людини постраждали. Жертви удару – це двоє жінок. Одна з них загинула на зупинці, інша – біля торговельного кіоску. Серед поранених шестеро дітей віком від 5 до 17 років.
19: Я в этой киоске работала, это моя напарница. Ну, мне Светов девочка позвонила и кричит, Лена погибла, я бегом оделась и сюда прибежала. Посмотрела, ну все уже.
13: Ще один чоловік був поранений на кілька годин раніше внаслідок вибуху FPV-дрона, який цілив у маршрутку. Теракт росіяни вчинили на кінцевій зупинці маршрутних таксі та великих автобусів муніципального транспорту, де зазвичай водії чекають своєї черги рушити у рейс. Це південна околиця міста, найближче до лінії фронту. Ворожий камікадзе вдарив у асфальт біля припаркованого буса. У цей момент поруч із машиною перебувало двоє людей – кермувальник та диспетчер транспортної компанії. Саме він, за словами водія, і зазнав численних скалкових поранень і був ушпиталений. Маршрутка так само зрешечена уламками БПЛА. Дві людини загинули, ще щонайменше восьмеро поранені від початку доби внаслідок російських ударів на Сумщині. За даними тамтешньої влади, у Конотопі російський дрон влучив у п'ятиповерхівку. Рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки, ще трьох цивільних змогли вивільнити. Серед врятованих – дитина. Одна постраждала у тяжкому стані, ще один чоловік загинув внаслідок ворожого комбінованого удару по Серединобудській громаді, по якій росіяни били з міномета та атакували безпілотниками. У Глухові, це також Сумська область, російський дрон вранці вдарив біля автовокзалу по припаркованій автівці. Четверо цивільних поранені, стан одного з постраждалих тяжкий. Машина повністю знищена, а на вокзалі потрощені всі вікна. Ще один чоловік зазнав тяжких поранень внаслідок атаки ворожого дрона у Шосткинському районі. Українські дрони можуть вже майже автономно збивати ворожі шахеди. Про масштабування перехоплювачів нового покоління заявив міністр оборони Михайло Федоров. Йдеться про використання технології, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення – від запуску дрона до знищення шахеда. Оператор бачить рух у режимі реального часу, вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автономно розпізнає та наводиться. Інновація прийшла успішним бойове випробування на Харківщині. Атаковано одне із найбільших російських нафтосховищ на Кавказі. Москвичі стягують чергове ППО довкола Кремля, а в Сочі відпочивальники мусять екстрено евакуйовуватися з пляжів через атаки дронів. Курортний сезон Росії перетворюється на вибуховий завдяки силам безпілотних систем ЗСУ, які цієї ночі, до прикладу, уразили цінну для російської економіки нафтобазову Грушовая. Більше у сюжеті Аліни Матвійчук.
21: Вже далеко не вперше Новоросійськ вночі здригається від вибухів. А росіяни там досі радіють, мов діти.
22: Я засняв, прикинь.
21: Так минулої ночі місцеве населення фільмувало, як невідомі дрони атакували нафтобазу Грушеве поблизу Новоросійська. І хоч вона схована серед гір, росіяни тішаться, що змогли у відображенні будинків побачити чи то прильоти, чи то збиття.
23: Оте дом прикольно ракета отражає. Типу, тут,
22: да,
23: коли летить, вона летить.
22: Я все время звіжу оттуда, да.
23: О, мобят.
21: Поки нафтобаза розгоралась, у силах безпілотних систем ЗСУ підтвердили, то її атакували українські добрі дрони. А командувач СБС Роберт Броуді на псевдомадяр навіть поділився знімком одного з дронів, що летів на Новоросійськ. Там бійці першого окремого центру СБС передають місцевим палкий привіт. А новоросійці ніби й раді.
22: Фаршик,
23: там вже минут, наверное, час бомбят, просто все вже горить димом, я не знаю.
21: Нафтосховище Грушеве – одне з найбільших на Російському Кавказі. База загальної місткістю до 1-4 мільйонів тонн нафтопродуктів входить до складу перевалочного комплексу «Шисхаріс» – структури «Транснефть», по якому теж неодноразово били українські дрони. Грушеве у цьому ланцюгу виконує функцію ключового накопичувального вузла для нафтопорту Новоросійська. Усього ж на цей об'єкт припадає близько 12% всього морського експорту російської нафти. Тож об'єкт досить цінний для економіки РФ, яка нині чи не повністю працює на фінансування війни проти України.
1: Це ж явно відчутливий дим. І уходить прямо від нього шлейф в небі, прямо достатньо протяжений. Значить, вже горить давно.
21: Палала нафтобаза Грушеве щонайменше до півдня. Місцеві ж, перечуваючи долю то обсе, закликали зачинятися вдома.
4: Вон як димиться. Ждемо нефтяний дощ, як в Туапсе. Ну, советую. От сьогодні погуляли, мабуть, ми до моїх дому сьогодні більше не будемо виходити.
21: А пізніше почали жалітися, що на голову полетіла кіптява від пожежі на нафтобазі.
5: Здравствуйте, последствия ночі в Новоросійській. Це ангар. Я так розумію, виновник цього, да, все?
21: Ще трохи згодом сьогодні у мережі з'явилися відео, як деякі росіяни бідкаються через зникнення і пального у обласному центрі регіону, тобто Краснодарі. На заправках, кажуть, не змогли зв'язатися з нафтобазою.
6: А бензина, та ні, то на Лукойлі.
24: Здрасте. А чому?
25: Я не можу знати, вам не скажу, закінчився.
24: А давно закінчився?
25: Був 10 часов.
26: На Роснефті теж бензин закінчується. Я спросив у дівчаток, вони кажуть, до нефтібази не можуть дозвонитися, бензину немає. Очередь на заправку росте.
21: Тим часом Сочі, як і Новоросійськ, відкриває вибуховий сезон.
27: Там БПЛА збивають ракети. Сухи.
21: Ці кадри очевидці знімали вчора. Ще від 5 червня у курортному місті постійно звучить повітряна тривога через загрозу БПЛА. У небі працює ППО, аеропорт переповнений росіянами, які ніяк не можуть звідти полетіти. Пляжі ж через ту саму загрозу дронів час від часу мусять екстрено евакуювати. А тим часом у Москві Міноборони РФ на черговий хмарочос гвинтокрилами доставило засіб ППО, сподіваючись, що це врятує Кремль від українських дронів. І до слова про системи ППО. Поруч із вищезгаданим Новоросійськом минулої ночі бійцями ССО було уражено радіолокаційну станцію на території військової частини РФ, а ще лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Красний Яр» у Волгоградській області та одну з ключових нафтобаз окупованого Криму «Атан» неподалік від Сімферополя. Аліна Матвійчук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
13: Черговий спалах у війні навколо Ірану вщух і хитке перемир'я відновлено. І Іран, і Ізраїль заявили, що припиняють атакувати один одного. Напередодні ж, нагадаю, пізно ввечері Іран вперше за 2 місяці випустив ракети по Ізраїлю, а ізраїльські ВПС вдарили по цілях в Ірані. Зараз Тегеран зупинив атаки, висунувши ультиматум. Він пригрозив суворішими та більш нищівними заходами, якщо Тель-Авів продовжить свою операцію на півдні Лівану або здійснить нові атаки. Після вчорашніх ударів Ірану Дональд Трамп зателефонував прем'єру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху та закликав утриматися від військової відповіді, аргументуючи за тим, що переговори з Тегераном перебувають на фінальній стадії. Втім, Ізраїль не це проігнорував. На тлі нового загострення на Близькому Сході продовжують зростати світові ціни на нафту. Паливний ринок України залишається одним із ключових секторів економіки в умовах повномасштабної війни. Від стабільності постачання пального залежить робота транспорту, бізнесу, аграрного сектору, критичної інфраструктури та обороноздатності країни. Саме питання безперебійного забезпечення пальним, прозорості роботи галузі, розвитку логістики та протидії тіньовому сектору стали головними темами міжнародної галузевої конференції, яка днями відбулася у Варшаві. Захід об'єднав представників державних органів, бізнесу та експертного середовища. Учасники обговорили поточні виклики ринку, зміни в регулюванні, ситуацію з імпортом пального та необхідність спільних рішень для посилення енергетичної стійкості України.
0: Упродовж кількох днів Варшава стала майданчиком для обговорення тенденцій паливного ринку за участі трейдерів із країн Європи та Туреччини. Головною темою зустрічі стала стійкість енергосистеми в умовах війни та криз. Український паливний ринок уже продемонстрував високу здатність до адаптації, швидко перебудувавши логістику та канали постачання після початку повномасштабного вторгнення Росії.
2: На сьогодні ринок працює, на сьогодні Україна пальним забезпечена. Я думаю, що і після сьогоднішньої конференції відбудеться, можливо, покращення і логістичних цепочок. Можливо, будуть зацементовані нові канали постачання, і ринок пального буде стабільно працювати в період війни.
0: Під час конференції учасники обговорили ключові виклики паливного ринку. Від геополітичних ризиків і глобальної ситуації до шляхів забезпечення стабільних та надійних постачань пального в Україну. Окрему увагу приділили співпраці з європейськими партнерами та розширенню нових каналів постачання палива. Водночас серед основних проблем залишається боротьба з тіньовим сектором і недобросовісною конкуренцією. За словами учасників ринку, тіньові схеми та ухили від сплати податків є одним з головних викликів для галузі.
2: Для мене, як для керівника групи компанії, яка входить в топ-10 імпортерів України, яка сплачує різного роду митних платежів, податків, мільярди гривень в місяць, дійсно це є проблема, тому що на ринку є недобросовісна конкуренція і є представники, які намагаються оптимізувати і оминути сплату податків, використовувати якогось роду механізми для цього.
0: У Державній податковій службі кажуть, контроль за дотриманням податкового законодавства на паливному ринку здійснюється постійно. Торік надходження лише від акцизного податку з виробленого в Україні пального становили понад 12 мільярдів гривень, а за перші 4 місяці цього року вже близько 5 мільярдів. Разом із тим, податківці продовжують відстежувати основні порушення – від недостовірної звітності та нелегального виробництва пального до штучного завищення обсягів і формування фіктивних витрат для зменшення податкових зобов'язань. Окрему увагу приділяють схемам незаконного ввезення пального та його реалізації поза офіційним обліком.
8: Ключова задача при роботі з представниками паливного бізнесу – це там, де помилки не призводять до недоплати, незаконної діяльності, вказати на це бізнесу і попросити виправити ці помилки, а там, де це зроблено навмисно з метою ухилення від сплати податків, притягнути до відповідальності таких платників.
0: Учасники ринку переконані, стабільність паливної галузі залежить не лише від надійної логістики, а й від чесних правил роботи для всіх гравців. Саме тому відкритий діалог між бізнесом і державою залишається одним із ключових інструментів для розвитку ринку та його подальшої адаптації до викликів воєнного часу. З Варшави Наталія Жуковська для «Фактів ICTV» єдиних новин.
13: Вони казали про кохання без кордонів та все рівно не змогли перетнути рубежу. Так завершилася весільна подорож 43-річного жителя Донеччини та 63-річної жительки Запорізької області. Фіктивна пара намагалася виїхати з України через пункт пропуску Шегені, втім не змогла пройти співбесіду. За версією молодого, зі своєю обраницею він познайомився у Запоріжжі і полюбив її за добре серце. Молодята вирішили укласти шлюб, а потім разом подивитися світ. Однак під час подальшої перевірки з'ясувалося, що у тому ж транспортному засобі перебувала і реальна співмешканка чоловіка. Це викликало сумніви у щирості шлюбу. Прикордонники повідомили поліцію про можливі ознаки незаконного переправлення осіб через державний кордон. І на цьому поки все. Уже о 20-й подивіться підсумки з Анастасією Мазур.
9: Щовечора о 20-й дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Найкоротший шлях зупинити війну – заморожування по лінії зіткнення. Далі дієві гарантії безпеки для України і прямі переговори із Росією. Подробиці зустрічі Зеленського із лідерами ЄС. Досить російської орбіти. Вірменія обирає Європу. Нікол Пашинян перемагає на парламентських виборах і обіцяє реформи, які наблизять країну до стандартів ЄС. Наплив трудових мігрантів в Україну – правда чи російське ІПСО? Хто розганяє істерику у соцмережах та чи справді нам потрібні іноземні працівники, аби подолати кадровий голод? Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
0: Підозру у побитті ветерана отримали військовослужбовець Шевченківського районного ТЦК Києва та член ДФТГ, це добровольче формування територіальної громади. Йдеться про справу Артема Мороза, нашого захисника, який добровільно пішов на фронт у 2022-му і отримав тяжке поранення на Херсонщині, ампутація обох ніг. Наприкінці травня його на блокпосту Києва зупинила група оповіщення, але перевірка документів переросла у бійку із застосуванням сльозогінного газу проти ветерана. Насильство, окрім Артема, зазнала і його дружина, яка намагалася зафільмувати те, що відбувається. Зараз усе дізнаємося докладно від самого Артема Мороза. Він з нами на зв'язку. Пане Артеме, я вас вітаю.
10: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, громадяни України, військові. Всім тихого і гарного вечора.
0: Я знаю, пане Артеме, я знаю, що після нападу вас доправили до лікарні. Тому скажіть, будь ласка, як ви себе зараз почуваєте?
10: Ну, я досі зараз проходжу курс лікування та реабілітації в центральному військовому шпиталі, які відділення казати не буду. Ну, поламали мене трошечки, ну нічого, все буде добре.
0: Ви можете нам розказати коротко, що відбулося, через що виник конфлікт, як все розвивалося?
10: Ну, дивіться, я просто не хочу до частності. Я хочу сказати, що наголосити, що ця історія не лише про мене, ветерана війни чи людину з інвалідністю. Такі дії неприпустимі щодо будь-якого громадянина України, незалежно від статусу, віку чи професії. Кожна людина має право на гідне ставлення, повагу до своїх прав і особистостей недоторканності, особистої недоторканності. Якщо під час виконання службових обов'язків застосовується насильство, сила, приниження або перевищення повноважень, це не може бути норми в правовій державі. І ми всі розуміємо важливість мобілізації насправді. Співробітники ТЦК – це такі ж військові, як і я. І мені дуже прикро, що із-за таких негідників дуже негативне ставлення до всіх співробітників ТЦК. Такого не повинно бути. До працівників ТЦК повинна бути повага, підтримка від суспільства, від держави, від всіх військовослужбовців. А на жаль, на моєму прикладі, це негідники, які поплюжать почетну честь бути співробітником ТЦК за ДФТГ, за розбійників з великої дороги я взагалі мовчу.
0: Чому виник сам конфлікт? Так, безумовно, ми говоримо не про всіх військовослужбовців ТЦК, а про конкретну групу оповіщення, яка здійснила проти вас насильство. Як це сталося?
10: Я розумію, що на мою думку, люди, які вчинили ці злочинні дії, не віддавали собі отчет в тому, що вони роблять. Мене зупинили, сказали припаркуватися. Я спеціально вийшов із машини показати, що я людина з інвалідністю. У мене на машині значки з інвалідністю. Я на протезах, щоб вони побачили, кого вони зупинили, побажали здоров'я, дякую за службу і гарної дороги побажали. На жаль, сталося те, що сталося. Мені стали розповідати, що тут всі герої, всі воїни там і так далі. А коли дружина почала знімати це на відео, до неї застосували під загрозою фізичної розправи, забрали телефон, видалили відео з телефона і поламали там і трошки телефон. Ну, я більш за все переживав, що бачачи, які неадекватні в неадекватному стані ці попитки, і я хвилювався за дружину, коли я намагався їй допомогти, отримав сльозогінний газ, побиття по тулубу і удар ззаді по потилиці на боді-камерах. поліції, це все видно дуже чітко. І я ж не знав, з ким я розмовляю, тому що не було жодного знаку розпізнавання, я не побачив. І я вже в момент слідчих дій дізнався, що я почав спілкуватись з співробітниками ДФТГ. Я сподіваюся, що ці хлопчики, які під прикриттям ДФТГ не йдуть до війська, узнають, що таке війна, не з Ютубу і з телефону. Ну так, лишало. Угу.
21: Пане Артеме, підозрюваним інкримінують 125 статтю – це легкі тілесні ушкодження. Чи погоджуєтеся ви з такою кваліфікацією?
10: Дивіться, 125 стаття – це не залежить ні від мене, ні від співробітників поліції. Скоріше за все, я можу помилятися, від співробітників прокуратури. На прокуратуру, на поліцію мій адвокат написав скарги і листи. Іван Фіськов, мій адвокат. І ми не можемо щось поміняти, тільки підтримка суспільства може підштовхнути співробітників прокуратури до належної і відповідальної роботи.
21: Що ви плануєте робити далі для того, аби винні в нападі на вас і на вашу дружину понесли справедливе покарання?
10: Тільки в рамках законодавства України.

0: Путних військ щодо цього випадку. Там нам повідомили, що прокоментувати в ефірі вони не зможуть, а письмову відповідь нададуть не раніше середи. Разом із тим, командування Київського міського ТЦК та СП офіційно вибачилося перед Артемом Морозом та повідомило, що військовослужбовців, які були в складі групи оповіщення, перевели до бойових підрозділів. Чи є це адекватним в лапках покаранням? Про це говоримо із ветераном, співзасновником громадської організації «Принцип» та засновником юридичної компанії «Міллер» Масіна Ємом. Пане Масі, я вас вітаю.
1: Доброго вечора, пані Яно.
0: Що означає переведення до бойових підрозділів оцих військовослужбовців із групи оповіщення для подальшого судового процесу?
1: Це означає, що насправді їх хочуть приховати від досудового розслідування. Да. Чому так? Тому що насправді дальнішою подальшою тактикою, скоріш за все, адвокатів цих військовослужбовців буде призупинити досудове розслідування на момент, поки триває воєнний стан, тому що оскільки вони мобілізовані, виконують задачі по БРКам, то, відповідно, вони не зможуть бути брати участь в слідчих діях. На мій хлопський розум, це саме для цього робиться, бо по декількох інших випадках це приблизно так само ховали винних військовослужбовців, саме за тим, що начебто вони пішли би виконувати задачі на лінію фронту. Ну, юридично це значить, але якщо казати ширший контекст, це також обесцінює насправді чин тих людей, які безпосередньо беруть зараз участь в цих бойових підрозділах. Тому що мені, ну, на мій хлопський розум, знову ж таки, це величезна честь для людей захищати Україну. Це не є інструментом покарання. Чому саме на бойовій? Мені не зрозуміла ця історія. Скоріше за все, це сказали для того, щоб в першу чергу заховати їх від досудового розслідування, і в другу чергу, щоб, скажімо так, трошки заспокоїти суспільство, що начебто, подивіться, вони будуть там виконувати якісь накази.
0: Це ви говорите про те, що такі подібні випадки ви вже бачили. Тобто це не унікальна історія, так, коли відправляють в бойові підрозділи для того, щоб уникнути суду.
1: Так, саме для цього це робиться. І якщо я не правий, то тоді вони будуть з'являтися на всі слідчі дії. Тоді сухопутні війська будуть давати конкретні докази того, що це саме точно військовослужбовці саме сухопутних військ. Чому це важливо? Тому що, окрім 125 статті, я думаю, що їм можуть ще дати кваліфікацію 426.1, здається. Це перевищення військовослужбовцем службових повноважень. От, тому тут вже ж може бути не одна кваліфікація, якщо встановлять, що це військовослужбовці. Але поки що я не бачив цієї кваліфікації, принаймні публічно про це не говорилось. А це означає, що ну або сухопутні війська не дали цю інформацію, або прокуратура і поліція недостатньо якісно працюють.
0: Ну, от загалом, що ви думаєте про ту статтю, яку інкримінує 125-та, легкі тілесні ушкодження, з огляду на те, що Артема Мороза, коли госпіталізували після нападу цієї групи оповіщень, у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, забиття легень і опік рогівки очей 1-2 ступеня. Це взагалі адекватна кваліфікація?
1: Дивіться, з того, що я чую в відкритих джерелах, є підозра, є за цією статтею. Важливо зрозуміти, що це насамперед не юридичне питання, а судово-медичне. Тому кваліфікація значною мірою буде залежати саме від висновку самого експерта. Якщо говорити про ушкодження, то за інформацією ЗМІ, да, було діагностовано у пана Мороза там те, що ви перелічили, вони можуть бути кваліфіковані як більш тяжкі, ніж легкі тілесні. На це впливає декілька факторів. Це як характер наслідків, які тривалість розладу здоров'я внаслідок того, що сталося. Також лікування або розлад здоров'я, якщо триватиме понад 21 день, це може потім вважатись такими ушкодженнями, які віднесуть до категорії тілесних ушкоджень як середньої тяжкості. Там, якщо ж ушкоджені спричинено небезпеки для життя, явище або стійку втрату функції органів, там, чи їх порушення буде значне.

0: як, наприклад, втрату зору, не дай Боже, і такого, то питання може стояти навіть про кваліфікацію тяжких тілесних. Але це залежить від судово-медичної експертизи, висновку експерта, і вже тоді буде прийматися рішення прокурором, чи змінювати кваліфікацію. Але пропозиція має бути теж від поліції.
1: Якою, на вашу думку, мала би бути реакція військового командування на цей випадок і подібні?
0: Мало бути наступна. Вони мали би написати про те, що це такий військовослужбовець, що вони мають провести до суду внутрішнє розслідування, відповідно, встановити факти, що сталося. На момент, поки встановлюються ці факти, вони відстраняють від звісно тих функцій, які на них покладені. І вони всі чекатимуть на місці для того, щоб далі оперативно брати участь у всіх слідчих діях. Це означає відкритість, це означає, що вони таким чином, я перепрошую, це означає, що вони зможуть, поліція і правоохоронні органи зможуть якісно розслідувати, але з того, що зараз зробило сухопутне військо, це так не вдається мені.
1: Масій, дякую вам за розмову, за вашу експертизу в цьому питанні. Це був Масій Найєм, ветеран, співзасновник громадської організації «Принцип», засновник юридичної компанії «Міллер», з яким ми говорили про справу побиття ветерана Артема Мороза. Двох підозрюваних, наразі є двоє в ній підозрюваних, але групу оповіщення, яка за даними слідства брала участь в побитті ветерана, як повідомив київський ТЦК та СП, відправили на фронт, що означає, вони не зможуть брати участь в судовому процесі і не зрозуміло, яким чином тоді цей судовий процес розвиватиметься. Друзі, далі у нас підсумковий випуск новин, тому залишайтеся з нами.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Анастасія Мазур.
1: Вечір. До вашої уваги підсумки понеділка про головне від команд ICTV та СТБ. Дивіться сьогодні у випуску. Двоє загиблих і 23 поранених росіяни вдарили по Запоріжжю посеред дня. Пряме включення із місця атаки. Активізувати зусилля для відновлення переговорів із РФ, які позиції щодо умов миру в Україні узгодили Київ та лідери ЄС. Від Москви Вірменія бере курс на захід. На парламентських виборах переміг Нікол Пашинян і вже обіцяє реформи, які наблизять країну до стандартів ЄС. Наплив трудових мігрантів в Україну – правда чи російське ІПСО? Хто розганяє істерику у соцмережах? Та чи справді нам потрібні іноземці, аби подолати кадровий голод? Починаємо випуск із Запоріжжя. Росіяни вдарили по місту пів на п'яту дня. Наразі відомо про двох загиблих і 23 поранених. На відео, яке опублікували у міськраді, видно, російський удар був прицільно спрямований у спальний район серед білого дня, коли на вулиці чимало людей. На місці працює наш кореспондент Андрій Почтів. Він з нами наживо. Андрію, вітаю. Чекаємо подробиць російського удару.
2: Вітаю, Анастасія. Так, це місце чергового злочину росіян. Мабуть, найбільш моторошне, що ми бачили за останні кілька місяців. Понівочний зупинковий комплекс та крамнички, біля яких упав шахет. Ми приїхали сюди приблизно через півгодини після удару. На зупинці ще лежало тіло загиблої жінки. За словами очевидців, це продавчиня з кіоску зупинкового комплексу. До неї прибігла родичка. Вона була в шоковому стані, тож заспокоювати її довелося психологам. Ще одне тіло так само продавчині було в одному з кіосків торговельного ряду, навпроти якого рвонув російський безпілотник. До крамнички прибігла знайома загиблої, якій про трагедію повідомила подруга з сусіднього, так само побитого кіоску.
3: Я в этой киоске работала, это моя напарница. Ну, мне Светов девочка позвонила и кричит, Лена погибла, я бегом оделась и сюда прибежала. Посмотрела, она все уже.
2: Російський шахет упав біля машини пана Олександра. Чоловік каже, що чув і бачив маневри безпілотника, тож встиг сховатися в сусідній крамниці.
4: Полетів спочатку шахет в ту сторону, почали збивати його. Він розвернувся, потім, мабуть, його підбили, різко почав падати, запрятався в кіоскі. Вийшов такий все.
5: Коли вибігли, що побачили тут?
4: Я побачив кучу людей на полу, пробиті ноги, руки, осколки.
2: Крім двох загиблих, на тепер відомо, що внаслідок російського удару поранені 23 людей, зокрема четверо дітей від 5 до 12 років, а також двоє підлітків. Усі вони потребували медичної допомоги. Вибухова хвиля понівечила торгівельні заклади та житлові будинки довкола епіцентру вибуху.
6: Ліквідуються наслідки ворожого прильоту, працюють комунальні служби, Державна служба надзвичайних ситуацій, працюють аварійні служби, тому що постраждали прилеглі будинки, повилітали вікна.
2: Росіяни потім продовжили атакувати Запоріжжя. Поранено чоловіка, і в піві дрон вгатився у багатоповерхівку. Там минулося без постраждалих. Також зафіксоване пошкодження об'єктів залізничної інфраструктури. На цьому поки що все. Анастасія.
1: Дякую, Андрію. Це був Андрій Почтів, наш кореспондент, про наслідки російського удару по Запоріжжю. Там двоє загиблих і 23 поранених. 9 поранених у Слов'янську. Окупанти скинули на місто 3 авіабомби. Постраждала 17-річна дівчина, 6 жінок та 2 чоловіків. Росіяни поцілили по центральній частині міста близько першого дня. Скинули 3 фаби 250. Знищена приватна оселя. Пошкоджено 3 приватних та 12 багатоквартирних будинків, адмінбудівлю, спортивну школу та 7 цивільних авто. Одна із бомб впала недалеко від пологового, він поруйнований. На щастя, ніхто не постраждав. Але ця подія спонукала місцеву владу закрити акушерське відділення, повідомив в ефірі телемарафону начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Воно залишалося єдиним у Донецькій області.
7: що ці події працюють.
8: Страшно. Ми швидко не встигли спугатися. Мама в залі лежала, я в спальні смотрела кіно. І воно бабах-бабах.
9: У нас вже все повибивало і нема нічого. Так що ми вже не хвилюємося. Ні забора, ні сарая, нічого нема. Усе гаразд.
1: Одна жертва і 10 поранених. Окупанти понад 40 разів обстрілювали Дніпропетровщину дронами та з артилерії. Постраждали 4 райони. Нікопольський майже весь день був під російськими атаками. У райцентрі від удару FPV загинула жінка, ще 7 жителів поранені. 2 у важкому стані у лікарні. У місті Понівеччині приватні будинки, авто, підприємство, відділення банку, магазин. Є травмовані в Синельниківському районі. Окупанти били по Слов'янській і Миколаївській громадах. Поранений чоловік, він у лікарні у стані середньої тяжкості. 2 чоловіків постраждали сьогодні у Павлоградському районі, одного шпиталізували. Через російські атаки потерпала Богданівська громада, там понівечені 2 заправки та автомобілі. Вранці росіяни обстріляли Херсон. У корабельному районі міста загинула 51-річна жінка. Оговтується місто, і після вчорашніх атак є руйнування приватних і багатоповерхових будинків. Загалом за минулу добу росіяни накрили вогнем 45 населених пунктів області. 6 людей поранені. Потрощені житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури, стільникова вежа, відділення банку, фермерське господарство та газопровід. Як захистити українські міста від російських атак? Як зміцнити нашу ППО? Про нагальну потребу антибалістичних ракет та нові внески до програми «Пьорл». Про це в Лондоні говорили президент України та лідери Великої Британії, Франції та Німеччини. Окрема тема – умови щодо справедливого завершення війни. І тут позиція наших партнерів одностайна. Яка саме, чому важливо активізувати дипломатичні зусилля для відновлення переговорів із РФ і чому Європа має неодмінно брати в них участь? Оксана Глотоцька розповість.
10: Спільна, чітка та узгоджена позиція щодо умов миру в Україні. Такий результат зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. Вони одностайні в тому, що слід активізувати дипломатичні зусилля після паузи, що виникла в переговорах. Зеленський наголосив, Європа неодмінно має брати в них участь. Загального спілкування з пресою після зустрічі лідерів не було. Натомість український лідер дав інтерв'ю британському телеканалу Sky News. Він наголосив, заморожування по лінії зіткнення – це найкоротший шлях зупинити війну.
11: Ми хочемо зупинити війну так, щоб вона не повернулася через якихось божевільних людей, якщо вони захочуть розпочати її знову після певної паузи. Тобто зафіксувати ситуацію там, де вона є зараз. Це дасть народу України можливість врятувати своїх дітей, а солдатам – повернутися. Але ідея не просто в тому, щоб заморозити усе та перевести в дипломатичне русло.
10: В офіційно оприлюдненому фінальному документі 5 умов. Зокрема, потрібне негайне та повне припинення вогню. Нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Після оголошення перемир'я Україна має отримати надійні гарантії безпеки, зокрема, йдеться про розгортання багатонаціональних сил в Україні. Також російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить війну та не компенсує Україні всі завдані збитки. І в будь-якій угоді мають бути зафіксовані європейські інтереси у сфері безпеки. Тобто має бути згода країн ЄС та НАТО.
11: Найважливіше, звичайно, це якомога більше підтримувати Україну. Йдеться більше про протиповітряну оборону через масовані атаки на Україну, на нашу цивільну інфраструктуру та наших людей. Але я думаю, що найважливіше, ми маємо зрозуміти, хто представлятиме Європу під час переговорів з росіянами. Чи будуть ці переговори чи ні? Коли? Я завжди намагався залучити Європу якомога більше під час нашого посередництва з американцями, росіянами, американцями і українцями. Я намагався залучити Європу, бо Європа дуже важлива.
10: Європейські лідери також підтримали пропозицію України щодо прямих переговорів з Росією за активної участі Сполучених Штатів і Європи. Зеленський нагадав, що Путін неодноразово стверджував, ніби хоче припинити війну, але насправді робив усе, щоб продовжити агресію. Тому президент написав відкритого листа із закликом зустрітися вічнавіч.
11: Він багато разів публічно говорив, що готовий розмовляти і хоче зупинити цю війну. та водночас сказав, що не відчуває готовності Києва, як він висловлювався, київського режиму. Тож я дуже хотів надіслати йому листа, щоб він перестав грати в ці ігри, та відповів. Якщо це публічний лист, він має відповісти.
10: Президент Зеленський подякував європейцям за підтримку, поінформував про ситуацію на фронті, українські удари по російській території та про нещодавні масовані ракетно-дронові атаки Росії по українських містах і громадах. Окрему увагу приділили актуальним потребам України, зокрема для захисту критичної інфраструктури. В пріоритеті – антибалістичні ракети, для чого необхідно, щоб партнери зробили нові внески до програми «Пьорл». Крім зміцнення української ППО, говорили також про підтримку нашої енергосистеми та посилення санкційного тиску на Росію. Оксана Лотоцька, Анна Боль, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
1: Сьогодні президент Володимир Зеленський зустрівся із британським королем Чарльзом III. Аудієнція відбулася у Віндзорському замку. Володимир Зеленський підкреслив, що розмова була хорошою і подякував його величності та всьому народові Сполученого Королівства за непохитну підтримку наших людей. Ну, а тим часом на фронті від початку доби вже 60 російських атак. Покровський, Слов'янський, Лиманський, Гуляйпільський напрямки – це там, де зараз найгарячіше. Ворог продовжує тиснути, тривають обстріли прикордонних районів. Докладніше про ситуацію на фронті розповість наш воєнкор Єгор Ромахло. Він з нами наживо. Єгоре, вітаю. Які новини з фронту? Та знаю, що ми підтримуємо збір 24-ї бригади. Розкажи про це докладніше.
7: Вітаю, Анастасія. Про ситуацію дійсно на передовій буквально за мить. А розпочати я, звісно, хочу вже традиційно своє включення зі звернення до усіх телеглядачів марафону «Єдині новини». Зараз на ваших екранах з'являється QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір захисників Костянтинівського напрямку та, зокрема, Часового Яру, піхотинців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Зараз хлопці збирають на спеціальні термопончо. Це таке маскувальне екіпірування, яке допомагає сховатися від тепловізійних камер російських FPV, тож дуже прошу долучитися. Ну, а тепер до ситуації саме на передовій, на фронті. І розпочнемо саме зі Слов'янського напрямку, на якому від початку доби вже сталося 9 боєзіткнень, про це повідомляє наш генштаб. А почнемо тому, що напередодні нам вдалося побувати на стабпункті 30-ї окремої механізованої бригади, воїни якої саме б'ються на цьому напрямку та нищать там ворога. І от лікарі на цьому стабпункті нам підказали, що робота в них є, на жаль, регулярною. І однак, як нам розповіли медики, інтенсивність самої роботи дуже залежить від погоди. Адже через засилля російських дронів кожна евакуація поранених перетворюється у справжні спецоперації. І часто доводиться чекати на сильний дощ або туман, щоб вивезти пораненого. Далі пропоную послухати пряму мову.
12: Вийти з позиції не завжди можливо. В першу, та, як пишуть протоколи, як золота година, нема такого. Давним-давно такого нема. Намагаємося, стараємося, але не завжди це виходить. Крім того, там ще потрібна психологічна допомога. Бо буває іноді, що хлопці виходять без видимих поранень, так, але психічні травми ніхто не відміняв. Стараємося, щоб він відчув, що за ним не просто медична допомога, а якась всеосяжна турбота, якщо так можна сказати.
7: Загалом від початку доби на фронті відбулося понад 60 боєзіткнень, про це повідомляє наш генштаб. Найбільше, майже половина з них, сталося на Покровському напрямку. Ще 22 атаки нарахували на Гуляпільському відтинку фронту. 9 разів ворог намагався просунутися і в районі Лиману. 5 атак наші захисники відбили і на Південно-Слобожанському напрямку. Ну, а в наступному матеріалі я пропоную повернутися до вкрай важливої теми, як захист наших воїнів від російських FPV-дронів. І от напередодні нам вдалося побувати на одному з тренувань піхотинців 24-ї окремої механізованої бригади, там, де вони вчилися саме протистояти FPV-дронам. І я можу сказати, що окрім того, що влучно стріляти, вони вчилися дуже сильно маскуватися правильно. Зокрема, як правильно використовувати термопончо, який я згадував на початку включення. І от подібних маскувальних елементів зараз дуже не вистачає, тому під час наступного матеріалу ви так само будете бачити QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір хлопців. Необхідно 200 тисяч гривень, тож дуже прошу долучитися.
13: Ворожий FPV у повітрі, зброя на поготові. Аби поцілити у дрон, який маневрує на швидкості понад 100 км на годину, недостатньо просто бути влучним. Піхотинці 24-ї окремої механізованої бригади мають відпрацювати по цілі, поки та не зайшла на удар. І командними зусиллями в них це вдається. Та ворожі дрони рідко літають поодинці, саме тому швидка перезарядка. І небо знову червоне. Звісно, це тренувальне відпрацювання антидронової роботи. Тепер такі вправи входять в обов'язкову програму підготовки піхотинця. Допомагають адаптуватися до сучасних викликів війни хлопцям свої ж побратими з підрозділу БПЛА. Зокрема, діляться досвідом, як саме перемогти у дуелі з FPV.
14: Ворен, коли летить, він собі має десь, ну, типу, недалеко від вас, там, в радіусі там, до 100 метрів, до 50, він призупиниться, щоб не цілитись. І тільки тоді він вже, коли собі розрахує маршрут або зліва, або справа, або тупо зверху навісом на вас впасти, от тільки в такі моменти треба висікати, іменно коли він призупиняється.
13: Та вогнева підготовка тут лише частина великої програми. Додатково воїнам пояснюють, як саме рухатися та маскуватися.
15: Щоб їх навчити правильно ховатися. Тобто, щоб їх не видно було. Бо, як правило, їм кричиш, що типу, червоне небо, типу чуже, да? Вони там, де йшов, там і заника, присів, а його видно. Тобто, щоб вони розуміли, що треба кудись залізти, в кущі, що їх не видно.
13: Великий внесок у підготовку новобранців роблять і більш досвідчені побратими. Так, до тренування несподівано приєднався Сергій Криніцький, піхотинець 24-ки, неймовірну історію якого ми розповідали тиждень тому. Нагадаю, перед вами герой України, який майже рік боронив позицію у Часовому Яру. Одразу ж після реабілітації та короткотривалого відпочинку чоловік повернувся в стрій.
16: Ну, я просто там себе не бачу, як говориться. Моє місце десь тут. А там, як воно на подальше буде, поживемо, побачимо.
13: Повернувся, зокрема, і для того, аби передати свій величезний досвід виживання. Зокрема, і від постійних атак БПЛА.
16: Там постійно ружить. Там постійно ружить. Ну і так само, як говориться, та радійка десь трошки коригує, вже трошки десь підховатися туди-сюди, коли там пролетить, вже коли більш-менш безпечна ситуація. Особини більш-менш безпечніше, то вже тоді рухаєшся далі.
13: Та однією тактикою тут не впораєшся. Аби сховатися від тепловізійної камери, доводиться експериментувати з маскуванням. Невід'ємною частиною екіпірування для піхотинців на фронті вже стали ось такі термопончо.
17: Як в ньому комфортно?
18: В ньому дуже жарко. Жарко.
17: Жарко. Жарко.
18: І спарення.
17: Тепло, дякую.
19: Метрів 200 пройтися, то можна трошки...
18: 500 метрів проходився мокрий.
13: Найбільше пончо нагадує маскувальний халат снайпера, однак виготовлене воно зі спеціального матеріалу, який взагалі не пропускає тепло. Але просто вдягнути його замало, потрібно ще й правильно рухатися.
20: Дрон присів отак, руки під себе. Щось замітив, двигаючися ті самі руки. Пролетів, покружляв і пішов далі.
13: Піхотинець на позивний Беха каже, намагається брати пончо з собою чи не на кожен бойовий вихід.
18: Ходили за провізією, тому що техніка не могла зайти. Приходили сходити
21: пішком. Ну так взагалі пончо спокійніше буде?
22: Вдягали це пончо.
18: Вдягали пончо.
13: Аби ж перевірити, чи справді такий термозахист працює, піднімаємо у повітря дрон з тепловізійною камерою. Спочатку посадкою проходять бійці без маскування.
23: От один, тут справа другий, типу, так чітко видно.
13: Далі ж вже хлопці у пончо. Різниця очевидна. Однак треба завжди пам'ятати, що на дронах може бути одразу дві камери – і денна, і нічна, як тут. І спалити в такій ситуації може навіть червоний ліхтарик.
24: Включаю собі в режим «день-ніч». На нічні я бачу суто силуети, сигнатурки, а тут от бачите фонарик червоним світиться. Якщо б була темна ніч, в мене б була чорна картинка тут і просто червоний фонарик. Я вже його, по суті, знайшов.
13: Але якщо дотримуватися усіх правил, боєць у пончо дійсно може буквально злитися з місцевістю.
23: Тут коментарі зайві, так, все видно.
24: Так, ну воно працює, реально працює.
13: Щоправда, якісного термозахисту зараз відчутно не вистачає, кажуть у підрозділі. Кількість ворожих дронів диктує нові правила. Подібне пончо має бути у кожного піхотинця.
15: Желательно, звісно, щоб помогли на це діло. Щоб закупити ці термопончо, це як не є це людське життя. Тобто і вони так спокійніше заходять, виходять, можна так чаще і проводити ротацію ту саму на позиціях. Якщо його більше буде, то можна буде її чаще проводити.
13: Допомогти піхоті 24-ки зі збором на термопончо можемо за QR-кодом та номером картки на екрані. І пам'ятайте, ваші донати – це врятовані життя тих, хто тримає фронт на власних плечах. Адже де б'ється українська піхота, є українська земля. З Донеччини Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти ЕСІТІВІ. Єдині новини.
1: На Росії знову розквітла бавовна, нині вибухала у Білгороді. Місцеві повідомляють, детонує на складах із боєприпасами. І активно виставляють відео вибухів, які видно за десятки кілометрів, як і все розлітається. Спочатку самі ж росіяни заявляли, то впала їхня ж авіабомба, але потім ця інформація зникла. Згодом повідомляли, буцімто ракетний удар. Самі ж вибухи лунають у селі Біловської. Там начебто російські військові облаштували свої позиції. Також на Росії горить одне з найбільших сховищ нафтопродуктів на Кавказі. Ураження підтвердили наші сили оборони. Зночі палає нафтобаза Грушова. Вона входить до складу перевалочного комплексу «Шесхарес» – кінцевої точки магістральних нафтопроводів на півдні РФ. Там приймають, зберігають і перевалюють нафту через морський порт Новоросійськ. Йдеться про об'єми в майже 1,5 мільйона кубометрів. Горить якраз основний майданчик зберігання нафти. Також наш генштаб підтвердив ураження по станції Красний Яр, це вузол подачі нафти на Волгоградський НПЗ та на експортний термінал «Шесхарес» через нафтопровід Куйбишев-Тихорецьк. Також у Кабардінці Краснодарського краю уражено радіолокаційну станцію, а в окупованій Запорізькій та Донецькій областях – російські пункти управління дронами та ворожі склади. Уже 30 компаній отримали від Міноборони право створити приватні групи ППО. А команди, що вже виконують бойові завдання, збили понад 20 розвідувальних та ударних дронів, зокрема і реактивний, повідомили у міністерстві. Загалом Міноборони отримало 43 заявки на створення груп протиповітряної оборони, близько половини від операторів та підприємств критичної інфраструктури, інші – від приватного сектору. У відомстві наголосили, проєкт має підсилити захист об'єктів, які зазнають систематичних атак безпілотників. Приватні групи є частиною національної системи ППО під управлінням командування повітряних сил ЗСУ. Історичні вибори відбулися у Вірменії. Вибори, які буквально висмикнули країну із російської орбіти і підтвердили курс на Захід. Власне, цей курс веде прем'єр-міністр Нікол Пашинян, і його партія виграла парламентські перегони попри шалений тиск проросійських сил. Ці сили до парламенту таки увійдуть, тож певні важелі впливу Кремль матиме. Та все одно це поразка Путіна, певнять експерти. Вірменія десятиліттями була союзником Росії на Кавказі, більше ні. Країна прагне європейського майбутнього і готова його відстоювати. Які можливості результати виборів у Вірменії відкрили для України? Вероніка Бойко розповість.
0: Південний Кавказ вислизає з лещат Кремля. Москва програла битву за Вірменію. Країна, яку десятиліттями вважали одним із головних союзників Росії на Кавказі, підтвердила курс на Захід. Попри безпрецедентний тиск проросійських сил, партія прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна «Громадський договір» зберегла владу, здобувши понад половину голосів.
3: Це великий мандат довіри від громадян. Це історична перемога, яка безперечно забезпечить стабільність і розвиток Вірменії. Ми мати мир.
0: Його основні конкуренти – проросійські політсили Альянс Вірменії колишнього президента Роберта Кочаряна та блок «Сильна Вірменія» російсько-вірменського мільярдера Самбела Карапетяна разом набрали приблизно 30% голосів, але також проходять до парламенту. Обох політиків пов'язують із Москвою, Кочаряна називають особистим другом Путіна, бізнес-імперія Карапетяна багато років співпрацює з «Газпромом». Поразку вони визнати відмовилися.
4: Хочу сказати всім, зберігайте впевнені. Вибори ще не завершені, вони не здобудуть тієї перемоги, на яку розраховують. Навіть з їхніх інтерв'ю та виразів обличчя вже видно. Справи для них складаються не так добре, як вони хотіли б.
0: Спротив промосковських сил шалений, тож легкої каденції у Пашиняна не буде. Хоч його партія отримала парламентську більшість, три інших політсили, що пройшли до парламенту, налаштовані агресивно. А отже, Кремль збереже важелі впливу через керовану пропутінську опозицію. Хоч результати вірменських виборів у Москві поки що не коментують, політологи одностайні. Для Росії це серйозна поразка.
5: Поразка Путіна, поразка Кремля, ще одна поразка на пострадянському просторі. Те, що вірменський народ і нинішній уряд Вірменії, вони демонструють своє прагнення відновити курс на європейську інтеграцію. От те, що ми вибрали в 2014 році, Вірменія хоче хоча б поступово, хоча б покроково відновити.
0: Що тільки не робила Росія, аби вплинути на результат виборів і втримати Вірменію у своїй орбіті. Кремль задіяв увесь арсенал впливу. Від економічного та газового шантажу до інформаційних атак і спроб втручання у виборчий процес. Москва навіть розглядала можливість завести до Вірменії десятки тисяч росіян із вірменськими паспортами для підтримки проросійських сил. Лунали і прямі погрози українським сценарієм, тобто війною.
2: Основна їх ціль була налякати людей, що у випадку, якщо ви оберете не проросійські сили, то війна прийде до вас. Фактично, цю саму стратегію росіяни використовували на виборах в тій же самій Молдові, які вони програли.
0: Ще кілька років тому такий сценарій здавався неможливим. Вірменія десятиліттями була одним із найближчих союзників Росії на Кавказі. Але після втрати 23-го Нагірного Карабаху, який перейшов під контроль Азербайджану, Єреван почав віддалятися від Москви. Вірмени не пробачили Кремлю бездіяльності під час азербайджанського наступу, попри союзницькі зобов'язання. Єреван почав кардинально змінювати зовнішньополітичний курс. Вірменія заморозила участь в ОДКБ, активізувала співпрацю зі Сполученими Штатами, ЄС та Британією, почала закуповувати західну зброю. У лютому ухвалила закон про початок процесу вступу до ЄС, а навесні прийняла саміт Європейської політичної спільноти та перший саміт Вірменія-ЄС і навіть запросила туди президента України.
2: Україна дійсно набула вже суб'єктності, і держави Кавказу також хочуть набути цієї суб'єктності і незалежності від Москви. Завжди Москва розглядала відносини з Вірменією як відносини з молодшим партнером і не розраховувала на те, що вони можуть якось змінитися в якийсь негативний для себе бік, але результати чітко показали, що дійсно змінилися.
0: Для України результати виборів відкривають нові можливості. Останніми роками Єреван дедалі чіткіше дистанціювався від Росії і активніше співпрацював з Києвом. Вірменія прямо заявила, не є союзником Москви у війні проти України. Дедалі частіше підтримує українські резолюції в ООН, визнає міжнародно визнані кордони і голосніше говорить про необхідність обмеження російського впливу. Президент Володимир Зеленський привітав вірменського прем'єра з переконливою перемогою і наголосив, результат виборів тепер і тест для Євросоюзу.
3: Це перемога суверенітету Вірменії, вашої незалежності і права жити так, як ви самі визначите. Бажаємо вам успіху. Україна готова до розширення нашої співпраці, і саме зараз час, щоб Євросоюз реально підтримав Вірменію та зробив усе необхідне, щоб люди відчули, що жити краще завдяки відносинам із Європою.
0: Із перемогою Пашиняна привітали й у Брюсселі, заявили, Євросоюз та Вірменія продовжують зміцнювати партнерство та створювати нові можливості для своїх громадян. А Єврокомісар з питань розширення вже анонсувала найближчим часом візит до Єревана.
6: Народ Вірменії проголосував за майбутнє, побудоване на мирі, стабільності та тіснішій співпраці із сусідами та світом.
0: Утім, шлях до Європи для Вірменії буде непростим. Країна досі залежить від російських енергоносіїв і ринку збуту. На її території розташовані російські військові бази. Причому Росія навіть не платить орендні плати за землю, на якій вона розміщена. Та й сам Кремль навряд чи змириться з втратою чергової країни зі своєї орбіти. Москва може зробити ставку на внутрішню дестабілізацію.
5: Військовий тиск неможливий. Але ризики є, безумовно. От дві військові бази Росії на території Вірменії. Вони, в принципі, не втручаються, але, тим не менш, це постійний ризик. От як у нас було з Кримом. В Росії вже починається дискусія, що робити далі з Вірменією. Тобто, або робити ставку на дестабілізацію, на продовження політичного і економічного тиску, або все ж таки зберегти такі відносно стабільні відносини.
0: Та вірмени чітко дали зрозуміти, їхнє майбутнє із Заходом, не з Росією. Єреван поступово виходить з орбіти Кремля. Простір, який Москва десятиліттями вважала сферою свого впливу і який так відчайдушно намагалася втримати, дедалі відчутніше тріщить по швах.
3: Майбутнє Вірменії – це стратегія зміцнення незалежності, державності, демократії, верховенства права, і ми продовжимо шлях демократичних реформ, звичайно, за підтримки наших європейських партнерів. Адже ви знаєте, що Євросоюз – наш головний партнер у провадженні демократичних реформ, і ми продовжимо цей шлях.
0: Вероніка Бойко, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
1: Кількість українців, які працюють у Польщі, скорочується. Їх замінюють мігрантами з Азії та Південної Америки. Про це пишуть польські ЗМІ із посиланням на аналітиків. Українці ж або повертаються додому, або переїжджають до країн Західної Європи. Там вищі зарплати та кращі умови праці. Втім, на українців усе ще припадає найбільша частка – 67% від усіх іноземних працівників. 80% наших людей, які перебувають у Польщі, працевлаштовані, сплачують податки та соціальні внески. Середня зарплата для них – 973 євро, для місцевих – 1227 євро. Найбільше іноземних працівників Польща потребує для роботи у промисловості, будівництві, транспорті, логістиці та сфері адмінпослуг. Загальна кількість іноземців на польському ринку за останні 10 років зросла у 6. Зараз таких робітників – 1 170 000, тоді як населення самої Польщі – менше 38 мільйонів. Тим часом в Україні здійняли бурю через саму ідею залучати до нас трудових мігрантів. Жарти у соцмережах дуже швидко переросли в антимігрантські настрої, які активно підхопили російські спецслужби, штампуючи фейкові відео та підживлюючи наратив, мовляв, поки українці гинуть на війні, країну заполоняють іноземці. Але спробуємо з'ясувати. По-перше, є статистика. Наприклад, торік приїхало на роботу в Україну всього 4900 іноземців. По-друге, у нас справді кадровий голод. Без робочих рук економіка не виживе. По-третє, іноземна сила – це лише додатковий інструмент. Держава не планує заміняти українців. Тож, чи є той наплив мігрантів і чи потрібні вони Україні зараз і в перспективі, Наталя Кулик розбиралась.
8: Український бізнес між двох вогнів. З робітниками дедалі гірше на виробництвах, будівництвах, в аграрці та логістиці.
9: Людей постійно недостатньо. У мене окремі хлопці, як людина-оркестр. Він працює і там, і там, і там. І коли треба, він затримується і виходить в вихідні святкові дні, бо роботу треба зробити.
8: Від безвиході з кадрами всередині країни деякі підприємці намагаються точково залучати трудових мігрантів. Все складно і витратно, але можливість зберегти виробництво. Та виникла інша проблема. Щойно іноземці глянули в наш бік, українці щинили гвалт проти трудових мігрантів. Почалося з відео у соцмережах з кількома індійцями, яких начебто привезли на роботу в Україну. Понеслися спершу жарти, за ними явно антимігрантські настрої і навіть протести, у яких Центр протидії дезінформації помітив російський слід.
10: Росіяни зрозуміли, що на цьому можна зробити точку розколу і почали генерувати штучним інтелектом відео, різні пісні записувати, розповсюджуються порожніми акаунтами, які спеціально створюються в соцмережах, таких як Threads, TikTok. Локально знаходяться нібито в арабському світі, будемо так говорити, але насправді адмініструються фактично мережею російського впливу.
8: Та російська пропаганда, сила соцмереж і надто екзальтовані українці роздмухали цілу бурю. І навіть мери Івано-Франківська та Харкова заявили, що не підтримують залучення мігрантів. Мовляв, треба давати роботу українцям. На противагу емоційним заявам цифри. На Івано-Франківщині, яку начебто заполонили іноземці, насправді зараз їх працює лише 144. Від початку року обласний центр зайнятості видав усього 44 дозволи на роботу.
11: Протягом 2025 року до Івано-Франківського обласного центру зайнятості звернулися 54 роботодавця. І їм було видано і продовжено 204 дозволи. Разом з тим, в 2025 році 76 дозволів на застосування праці іноземців було скасовано. Або відкликано у зв'язку з тим, що не приступили до своїх трудових обов'язків, або достроково розірвали трудовий договір або контракт.
8: Серед 144 іноземців, які працюють на Франківщині, є громадяни Індії, Туреччини, Азербайджану та Узбекистану, а ще європейці, британці і данці. Чи відберуть іноземці наші робочі місця? Цифри по всій країні красномовніші. Вакансії у державному центрі зайнятості понад 230 тисяч. Торік іноземцям вони видали 9600 дозволів на роботу. А приїхали в Україну половина – 4900 людей, каже статистика міграційної служби. Тож істерика з індійцями – суто спекуляція, маніпуляція та російська провокація.
22: Виданий дозвіл не означає, що людина обов'язково приїде до України. Нас багато в соціальних мережах говорили про бангладешців, котрі масово їдуть працювати до України. Так ось, за весь 2025 рік для 600 мешканців Бангладешу отримали дозволи на працевлаштування в Україні, а робочі візи, котрі дозволяють заїхати на територію України, отримали лише 32 людини.
8: Насправді іноземців відлякує війна. Росіяни обстрілюють наші виробництва. Врешті-решт зарплати, які пропонує український роботодавець, нижчі за європейські. Різка реакція українців на приїзд невеликої кількості трудових мігрантів – це страх невідомого, каже Василь Воскобойник. І спростовує ще одну дезінформацію Кремля. Мовляв, в Україні сильні антимігрантські настрої.
22: Люди не розуміють, хто до нас їде. Люди не розуміють, навіщо вони нам потрібні. Я впевнений, що всі українці вітають іноземців, котрі зараз захищають нашу батьківщину, знаходячись в лавах Збройних сил України. І проти цих мігрантів не виступає взагалі ніхто.
8: Тож перед тим, як постити відео про бійку індійців з ромами, варто згадати, скільки мільйонів українців були змушені емігрувати. Скільки чоловіків воюють, якщо ринок праці не поповнювати, можна завалити всю економіку, попереджають фахівці. До прикладу, в Черкасах нині активно ремонтують дороги. Місцевих робітників катастрофічно бракує. В одній з підрядних організацій працюють громадяни Вірменії. Аргам спеціально приїхав в Україну на роботу. Компанія допомогла з житлом і посвідкою на тимчасове проживання.
7: Ми приїхали працювати. Багато, ну, нормально. Ну, там 10 чоловік, так. Працюємо на фірму, оформлено все, як положено.
8: А це вже робітники іншої підрядної організації. Облаштовують тротуар. Серед них етнічні вірмени, громадяни України. Барсак Погусян каже, багато років працює в дорожній сфері. Чимало співробітників пішли на фронт. Людей бракує.
12: Робимо всі, що можемо. І на техніки, і на лопатою можемо допомогти. Ну, тобто, у нас колектив, ми друг другу допомагаємо всім, чим можемо. А людей не вистачає, приходиться робити все.
8: Не вистачає близько половини працівників. Ті, хто є, працюють за кількох, щоб вкладатися в строки. Директор каже, залучення мігрантів – вимушений захід. Хоч завести їх важко.
14: Ми намагалися знайти, але там проблеми з візами, проблеми з трудовими дозволами досить великі. Намагаємося, але зараз нас немає трудових мігрантів. Все вимушено, але вже необхідно, тому що роботи можуть зірватися, а це кошти міста, кошти людей, кошти з цим гратися не можна.
8: На комунальних підприємствах Черкас жодного працівника іноземця, хоч і там бракує людей. Міська влада проти залучення бізнесом іноземців нічого не має, але у пріоритеті повинна бути підтримка співвітчизників.
16: На мою думку, надзвичайно важливо, щоб держава створювала умови, за яких українці будуть повертатися за кордоном і будуть працювати у нас тут у місті і отримувати гідну заробітну плату і соціальну складову.
8: Уряд такої ж думки. На петицію проти масового залучення мігрантів в галузях, де можливе пріоритетне бронювання українців, прем'єрка Юлія Свириденко відповіла, держава насамперед прагне залучати на ринок праці людей, які перебувають в Україні або готові повернутися з-за кордону. Іноземна робоча сила – це тільки додатковий інструмент для подолання дефіциту кадрів. Наталя Кулик, Ірина Цимбал та Ірина Тимчишин, Факт ICTV Марафон, єдині новини.
1: Україна отримала від Європи 7 траншів фінансування за програмою Ukraine Facility. Загалом виділено 2 мільярди 800 мільйонів євро, з них 2 мільярди 600 мільйонів євро надійшли до державного бюджету. Кошти спрямують на соціальні та гуманітарні потреби. Загалом у межах програми Україна вже отримала понад 29 мільярдів євро. Новий транш надійшов завдяки виконанню низки реформ та умов, погоджених із Європейським Союзом.
8: Ми вперше отримаємо додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов'язань з реформ. Станом на кінець травня 2026 року Україна виконала 86 заходів плану. Ще 65 перебувають на різних етапах реалізації. Уряд продовжує системно впроваджувати необхідні зміни для забезпечення економічної стійкості, відновлення країни та наближення до членства в ЄС.
1: Уряд готує посилення відповідальності за систематичне порушення правил дорожнього руху, зокрема перевищення швидкості. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. На затятих порушників швидкісного режиму чекатимуть жорсткі санкції, заявила вона. Крім того, уряд має намір удосконалити систему фіксації порушень ПДР, а також законодавчо врегулювати використання електротранспорту. А тим часом водієві, які 5 червня в Києві влаштував ДТП з 4 загиблими, обрали запобіжний захід – 2 місяці за ґратами. Чоловік на шаленій швидкості влетів у пішохідний перехід. На місці загинули 2 поліцейських – жінка і 12-річний хлопчик. За даними поліції, за автомобілем, яким керував підсудний, зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху. Із 15 липня проїзд у громадському транспорті Києва зросте вчетверо із 8 до 30 гривень. Це стосується метро, автобусів, трамваїв та тролейбусів. У мерії переконують, нинішній тариф давно себе не покриває, а місту потрібні кошти на підготовку до зими та захист енергетичної інфраструктури. Водночас громадські активісти попереджають, різке підвищення може відлякати пасажирів і зробити київський проїзний одним із найдорожчих у Європі. Чи справді столичний транспорт буде коштувати дорожче, ніж у багатьох європейських містах? І як там вирішують проблему фінансування перевезень, з'ясовувала Ольга Читайло.
17: Тролейбус під'їжджає до чергової зупинки. Кінцева на цьому маршруті біля станції метро, і дехто з пасажирів їде далі. І в тролейбусі, і в метро вони заплатили 8 гривень за квиток. Але вже з 15 липня у всіх видах столичного комунального транспорту, чи то метро, чи то тролейбуси, трамваї, чи автобуси, проїзд коштуватиме 30 гривень.
18: Столична підземка щодня перевозить сотні тисяч пасажирів. Це, по факту, найкомфортніший київський транспорт. У КМДА кажуть, 30 гривень за поїздку – це далеко не економічно вигідний тариф. Лише собівартість становить 60 гривень.
17: Міські чиновники наголошують, вартість проїзду не переглядали 8 років із 2018-го. За цей час тариф на електроенергію для них зріс майже у 7 разів. Вартість дизельного пального – майже у 4 рази. Якщо не підвищити ціну, то наступний сезон можна і не пережити.
19: Проходження дуже тяжкої зими, наслідки після ворожих атак призвели до того, що необхідно зменшити навантаження на бюджет, висвободити кошти бюджетні на підготовку до зими і до захисту енергетичної інфраструктури. Тому було прийнято рішення щодо розгляду підняття вартості проїзду.
17: Кияни на новації реагують по-різному.
20: Ну, звичайно. Я думаю, що потрібно.
21: Разве це можливо такі ціни? Це просто нереально.
25: Шокований. Дуже здорожчав транспорт. Хочеться, щоб, звичайно, дешевше був.
17: Водночас, після запровадження нових тарифів, місячний проїзний у столиці коштуватиме 4875 гривень, кажуть в організації «Пасажири Києва». Дорожче лише у Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі.
26: Один з найдорожчих в Європі проїзний за 5 тисяч гривень місячний. Тоді як сусідні дуже багато міст до нас, столиць, люди їздять з проїзним за 1100, 1200, 1300 гривень. Це Варшава, Будапешт, Прага.
17: У КМДА переконують, що зростання цін співмірне зі зростанням зарплат. Мовляв, із 2018 року середня зарплата у Києві збільшилася у 3,7 рази – до 49 тисяч. Але це середній дохід, і він такий далеко не у всіх. Треба рахувати також, який відсоток доходу люди витрачатимуть на проїзд. Наприклад, місячний проїзний у Парижі коштує приблизно стільки ж, скільки з липня буде у Києві. Але мінімальна зарплата у Парижі, якщо перевести у гривні, становить 74 тисячі гривень, а у Києві – 8647. Тобто місячний проїзний для парижанина становить 6% мінімальної зарплати, а для киянина – 56. У Європі дійсно високі ціни на кожну окрему поїздку у громадському транспорті, але місцевих пасажирів рятують гнучкі системи абонементів. Як це працює, мені пояснив Гідо Басе. Він живе у Візбадені і щодня їздить на роботу до Франкфурта на Майні. Це приблизно 30 кілометрів. Разова поїздка коштує 11 євро, але насправді Гідо платить зі своєї кишені лише 43 євро у місяць.
3: У моєму випадку я маю службовий проїзний. Це так званий Deutschland-Ticket, спеціальний квиток для користування громадським транспортом по всій Німеччині. Зазвичай він коштує 63 євро на місяць. Я користуюся ним як службовим проїзним і плачу близько 43 євро. Різницю компенсує роботодавець.
18: Водночас після здорожчання громадського транспорту у Києві я, яка щодня доїжджаю у столиці зі Софіївської Борщагівки, платитиму за свою дорогу в середньому 5400 гривень у місяць, тобто більше 100 євро. Купувати міський проїзний мені не вигідно, адже у мене по маршруту тільки метро, і зазвичай стільки поїздок у ньому я не наїжджаю, здебільшого це приміський транспорт, ціна на який росте неконтрольовано, як мінімум вдвічі, її підвищували за кілька місяців.
17: Дідо теж вважає, що київський проїзний коштуватиме дорого. А ще звертає увагу на те, що приміський транспорт у його вартість не входить.
3: У Німеччині кожен регіон має власне транспортне об'єднання. Міста та громади, між якими існують тісні транспортні зв'язки, об'єднуються в одну транспортну зону. Наприклад, Вісбаден і Франкфурт входять до однієї мережі, тому пасажири можуть користуватися всіма видами транспорту за єдиним квитком.
17: В організації «Пасажири Києва» радять мерії столиці скористатися досвідом європейських колег. Адже просто в 4 рази підняти вартість не означає, що доходи транспортного підприємства теж будуть вищими у 4 рази.
26: Комунальний транспорт втратить переважно платоспроможних пасажирів, ті, хто платили, бо вони підуть на маршрутки, на свої автомобілі, чи на таксі, чи на ті ж самі самокати, велосипеди. І комунальний транспорт буде перевозити пільговиків, які як не платили, так і не платитимуть.
17: Тому експерти запропонували свою систему вартості проїзду. 20 гривень – разовий проїзд, пересадковий квиток – 30 гривень. Це, на їхню думку, вдвічі збільшить дохідність комунальних підприємств і не так вдарить по гаманцях киян.
26: Але найголовніше, ми запропонували за європейською моделлю дуже вигідний місячний проїзний за 1000 гривень. Це він буде навіть на 300 гривень дешевше, ніж є зараз.
17: Це, каже Олександр Гречко, стимулюватиме людей користуватися громадським транспортом. Відповідно, і доходи підприємств зростатимуть. Водночас вартість проїзду – це не лише київська дискусія. Ціни на проїзд також підвищують Запоріжжя, Черкаси, Дніпро та Ужгород. У Львові з травня вартість однієї поїздки при використанні Леокарт становить 23 гривень. При оплаті банківською карткою – 26 гривень, готівкою – 30.
2: Це сугубо піднята вдвійні ціна за паливо, яка вкладена є в електронний квиток, в тому числі ціну за квиток. То, що говорять по Україні, як ціни піднімаються, навіть в Львівській області, в Бориславі, близько 30 гривень. В нас є все ж таки і можливість студентського квитка, і учнівський безкоштовний. В тому числі в нас є валідація по питанню електронного квитка, банківської карточки, ну і фізично готівки.
17: А от у Харкові вже звична річ – зайти в громадський транспорт і не діставати гаманець. Понад 4 роки проїзд у прифронтовому місті безкоштовний у метро, автобусах, трамваях і тролейбусах. Це підтримка людей під час війни, така позиція міської ради. У Харкові близько 216 тисяч переселенців. Чимало людей без роботи, більшість великих підприємств релокувалися.
4: Люди без роботи, чим вони будуть сплачувати за проїзд?
6: Багато переселенців. Ми самі починали теж з нуля.
13: Ви також переселенці?
6: Так. Нам потрапило в будинок.
17: І хоч громадські активісти критикують міського голову за це рішення, мовляв, місто втрачає великий дохід, Ігор Терехов від ідеї відмовлятися не збирається.
15: Це виключно кошти міського бюджету, тобто наші з вами кошти. І ми чудово розуміємо, що людей потрібно в прифронтових містах та громадах. А Харків, на жаль, є прифронтове місто, я б сказав, навіть військове місто, бо ми розташовані поруч з лінією фронту. І нам потрібно підтримувати людей.
17: Тим часом Європа продовжує курс на здешевшення громадського транспорту, щоб заохотити людей ним користуватися. У Нідерландах, де місячний проїзний коштує 120 євро, нещодавно анонсували запровадження літнього квитка всього лише за 49 євро. Ольга Читайло, Тетяна Доцяк та Віктор Зеленков. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
1: Їй було лише 2 роки. 3 березня 22-го маленьку Владу Савчук вбили росіяни на Київщині. Сім'я намагалася виїхати із села Забуччя. Поблизу Житомирської траси окупанти розстріляли їхній автомобіль, який рухався в колоні. Врятувати важко поранену дитину не вдалося. Минуло понад 4 роки, та слідчі досі не можуть встановити причетних до цього кривавого злочину, шукають свідків. Щоб добитися справедливості і покарати вбивць дитини, мама Влади вперше наважилася публічно розповісти про той страшний день нашій Христині Гавриш.
0: кадри, де її дворічну донечку Владу намагаються врятувати лікарі, Марина Савчук вперше побачила в одному з телесюжетів. Відео, яке зберігала у власному архіві, не наважувалася переглянути понад 3 роки.
5: Все рівно ти відчуваєш відповідальність за собою. Чому не виїхали раніше, або чому не залишилися, або чому і кожне таке відео чи фото, спогад, він викликає емоції.
0: Лише тепер жінка вперше публічно розповідає про найстрашніший день у житті. Село Забуча, Київщина. Тут родина Савчуків зустріла повномасштабне вторгнення. Нині в будинку ніхто не живе. Оселю нам показує бабуся Влади.
9: То Владусіна, то перша пустушечка.
10: Так живемо. Живемо. Наче вона десь поряд. Буває, в голову приходять такі ситуації, от як вона була в мене, там бігала, як вона прибігала на балкончик, нюхала квіточки з бабусею. Чесно, і розмовляють так, ніби вона є.
0: На дверях до підвалу досі зберігся напис російською «Здесь діти».
9: Напис, щоб вони не стріляли сюди. Щоб хоч якийсь захист був.
0: У цьому погребі тулилося 5 дорослих і 4 дітей. Дворічна Влада, її 8-річна сестричка Настя і ще 2 синів-друзів, які втекли сюди з Бучі.
9: І ми всі тут ховалися від вибухів, тому що був дуже сильний обстріл і летіли ракети по 40 штук над нашим будинком.
0: Без світла, води і тепла 2 родини прожили тут тиждень. 3 березня зрозуміли – треба виїжджати. Окупанти вже поруч. Їх мікроавтобус встиг подолати лише 5 кілометрів до сусіднього села Капітанівка. Автомобіль не доїхав до Житомирської траси якихось 50 метрів. По ній уже рухалася колона російської техніки у бік Києва. Окупанти почали прицільно стріляти по цивільних машинах. Без попередження. Бус, в якому їхала сім'я, був першим. За ним іще щонайменше 5 машин.
5: Він секунд 10 і розвертається на нас ця шапка, башня ця розвертається на нас. І це просто шок. І починається обстріл. Потім йдуть такі, знаєте, ніби град по машині. Діти ззаді кричать. Вони злякалися.
0: Маленька Влада сиділа позаду разом з бабусею та сестричкою.
9: Наша Владуся втратила свідомість. Анастасійка кричить: «Бабуся, Владусю убили». Обдивилася, крові ніде не було. Пошкоджень. Я думаю, може вона просто десь там чи злякалась, чи щось таке.
0: Росіяни не припиняли накривати вогнем, хоча бачили, це цивільна колона.
9: На машині було написано «Діти». Ну ці варвари, вони повернулися і нас розстріляли. Просто тупо розстріляли в упор.
0: Бус вдалося розвернути і поїхати назад. Поранену дівчинку повезли у поліклініку в Ірпені. На цих кадрах мама залітає з нею на руках в надії врятувати донечку.
5: Очі були відкриті в неї на той момент, але вона, я не розуміла. Як лікарі говорять, це якийсь був стан ніби клінічної смерті.
0: Медики ще півгодини намагатимуться реанімувати дівчинку. Всім, що мали у поліклініці. Але врятувати дитину не вдасться.
13: Вже було зрозуміло, що в принципі вже пізно. Але ми намагалися щось зробити, тому що всі були в шоці. У нас чоловіки, власне, плакали після цього всього.
0: Маленьку Владу поховають 5 березня під шквальними обстрілами на цвинтарі в Ірпені.
9: Була дуже шоколаду. І не обманеш, і не обдуриш її, даєш якусь жалеючку чи ні, шоколаду.
0: Дівчинку хотіли поховати вдома, але Забуча вже було окуповане. Через наступ росіян цивільним сказали терміново евакуюватися із поліклініки.
9: Завідуючий кладовищем привезли труну, привезли хрестик.
0: Владу ховали чужі люди, тероборонівці. Поруч не було навіть мама. Їй не дозволили супроводжувати труну через небезпеку. Могилку сім'я знайде вже після деокупації.
9: Почався обстріл. І нам сказали, що ми вас з собою взяти не можемо. Ідіть, прощайтеся з дитиною. Це навіть словами не описати. І ні, взагалі не можна сказати нічим, як це було.
0: Після трагедії родина виїхала до Нідерландів. Батьки приїжджають до України на могилу.

0: машини разом із тілами загиблих.
1: Слідчі встановили, кривавим терором тут займалися військові 5-ї танкової бригади Росії з Улан-Удэ. Є і імена кількох убивць, які розстрілювали людей поблизу села Березівка та Мила. Лише там окупанти вбили щонайменше 33 українців.
2: П'ятьом оголошені підозри, по одному вже є вирок. Довічне позбавлення, троє знаходяться в суді, по трьом матеріали знаходяться в суді.
1: Сім'я влади вже 5-й рік чекає, поки покарають вбивць їхньої дитини. Та у справі не вистачає свідків. Тих, хто бачив розстріл або й сам був у тій колоні. Нині й рідні, і правоохоронці просять всіх, хто має будь-яку інформацію, відгукнутися. Контакти зараз на екрані.
3: Будь-які відомості можуть стати саме тим пазлом, який допоможе встановити повну картину вчинення злочину і, відповідно, встановити всіх осіб, винуватих у цьому злочині.
1: Може знадобитися і ексгумація тіла дитини. Попри біль, батьки готові піти на це, аби нарешті почути прізвище вбивць їхньої донечки.
4: Жодні рішення чи вироки мені не повернуть дитину. Для мене це такий, можливо, фактор заспокоєння мій, скоріше, про те, що вони винні. Вони винні в вбивстві дитини.
1: Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, Факти, ICTV, єдині новини.
5: За два дні, тобто 10 червня, в Україні завершується перехідний період для оцифрування паперових трудових книжок. Він тривав 5 років. Хто цього ще не зробив, поспішають. В Ужгороді у сервісному центрі пенсійного фонду ажіотаж, власне, черги по всій країні, та фахівці заспокоюють. Після 10 червня трудовий стаж нікуди не зникне, оцифрувати документи можна буде і надалі. Але кому справді варто поквапитися, хто може це зробити самостійно, онлайн, без паніки і очікувань, далі в сюжеті.
6: В інтернеті вичитав, що до 10 червня срок. Ну, і прийшов буквально пару днів назад. Щось я упустив цей момент.
7: Електронні трудові книжки в Україні впроваджують уже 5 років. За цей час роботодавці та працівники могли передати дані з паперових документів до електронного реєстру пенсійного фонду, особливо старі, до 2004 року. Часу було достатньо, та багато українців відклали це на останній момент, як і ужгородець Ростислав. У сервісний центр пенсійного фонду він прийшов із трудовою книжкою та іншими паперовими документами.
8: Відцифрувала трудову книжку, подала на портал пенсійного фонду, все. Воно буде опрацьовано через деякий час. Оскільки всі згадали про це в останній момент, то це займе більше часу, як зазвичай. Може місяць, можливо, і два.
7: Чоловіку до пенсії 3 роки. До його стажу не зараховані роки навчання у виші.
6: В дипломі вказано, коли я закінчив, а не вказано, коли поступив. А значить, потрібно додаток, де буде вказано рік вступу. Додаток треба шукати. Якщо не знайдеш вдома, значить треба зробити запит в навчальний заклад. Інакше не врахують ці роки.
7: Євгенія Ігнатова працює 11 років і 6 місяців. Вона медсестра, до пенсії ще далеко. Утім, теж поспішає оцифрувати свою трудову.
9: Це ж пенсійний, вони знайдуть, вони мені, ну, мені сказали, що сюди треба прийти, і вони це все мають, ці дані, вони це все оцифрують. Я не хочу, щоб пропали мої 11,5 років трудового стажу. Тому якось треба щось, щоб було в електронному вигляді.
7: У пенсійному фонді нагадують, подати відомості можуть як роботодавці, так і самі працівники через електронні сервіси. Для цього необхідно відсканувати сторінки трудової книжки та завантажити їх через особистий кабінет. Це не складно, займає лічені хвилини. На сайті фонду є детальна інструкція. Та Євгенія не ризикує це робити сама, бо більше довіряє фахівцям. Готова вичекати немалу чергу у сервісному центрі, нині ажіотаж.
9: Людей досить багато. Мені вже попереджали, що тут на цілий день треба затриматися. Я думаю, що я сама не зможу зробити. Мені треба, щоб це було грамотно і правильно зроблено професіоналом.
7: У багатьох регіонах зросло навантаження на сервісні центри. Працівники пенсійного фонду кажуть, людей стало суттєво більше. Лише за один робочий день з трудовими книжками до них звертається по 50 тисяч українців.
10: По всій Україні черга на відпрацювання таких трудових книжок майже 2 мільйони. Майже 2 мільйони, щоб ми розуміли, із працюючих в нашій Закарпатській області 211 тисяч працюючих осіб. Із цих 211 тисяч працюючих осіб уже майже 50%, які мають свої трудові книжки оцифровані.
7: Перехідний період для оцифрування трудових книжок завершується 10 червня. Та у пенсійному фонді запевняють, якщо людина не

0: встигла подати скан копії. Підстав для паніки немає. Страховий стаж не згорає, штрафів не буде. Процедура залишається доступною. Документи можна буде подати і після завершення перехідного періоду.
1: Поняття закінчення терміну після 10 числа, все, органи пенсійного фонду припиняють оцифровувати трудову діяльність, такого немає. Тобто і після 10 червня відкрита можливість подати будь-які документи про свою трудову діяльність. Трошечки неправильне тлумачення самих прикінцевих положень цього закону.
0: Водночас фахівці радять не відкладати цю процедуру, особливо тим, хто на пенсію виходитиме у найближчий час, щоб уникнути додаткових перевірок та прискорити оформлення виплат. Перехід на електронний облік має велику перевагу. Інформація про трудовий стаж буде захищена від втрати або пошкодження паперових документів. Оформлення пенсії відбуватиметься швидше. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
2: І на цьому ставимо крапку. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. На все добре.

0: поспіль ми отримуємо справжнє задоволення від поросячого виску із російських кущів щоразу після успішних ударів ЗСУ.
1: Да не розбудили русского медведя, ми это гадство, это фашистскую заразу мы должны уничтожить раз и навсегда, и никаких половинчатых путей здесь быть не может, наполовину победить или там по Дніпру или так далее до победного конца.
0: От і цього разу після прильотів по Пітеру прямо під час чергового економічного форуму убогих було не зовсім зрозуміло, що саме палало сильніше. Нафтобази другого зазначення міста РФ чи скрепні місця путінських пропагандістів.
2: Коли останній раз Пітер такое видел? Ви розумієте, що це були за события? Чому до сих пор центр Києва не сожжен дотла? Заодно это центра Києва бути не должно.
0: Бачите, яка тряска кулачком. Очевидно, вони хотіли, щоб у цей момент усім стало дуже страшно.
1: Ну, не должно бути на границях нашої русской цивілізації такого нариву, вот такого вот ублюдочного государства, бывшего СССР или сьогодні Україна.
0: Але ой, на відміну від ватних бовдарів, переважна більшість українців не пропила пам'ять. І наші люди чудово розуміють, що методичка про якісь міфічні російські відповіді розрахована на тупих, а ні, навіть не так, на максимально тупоголових. І повірте, це ще м'яко кажучи.
3: Время заявлений вже пройшло. Некого і не о чому предупреждати.
4: Ну, сам факт такого поведення, это требует ответа очень серьезного. И здесь вот как в той песне «Не жалейте ни бомб, ни гранат», особенно после того, что случилось сегодня в районе Санкт-Петербурга.
0: Якщо раптом у когось все ж виникнуть запитання, ми просто нагадаємо, що обстріли України ракетами відбуваються щотижня, починаючи з 2022 року.
5: Как вот вчера ночью, когда полетело по инфраструктуре.
6: А как не надо?
7: И не долетело еще.
5: То, что...
3: Но, надеюсь, что и сегодня
5: то, полетело. Что...
8: Давайте насладимся. Было запущено 50 ракет. Внимание, 50.
0: Ну ж бо, мамчі не генії. На що тоді Путін відповідав? Ані дронів, ані ракет у перші роки Великої війни в Україні не було. Тоді нас бомбили в одні ворота. На величезну радість тих, хто зараз верещить, а нас то за что. Ну і кукурікає про український тероризм.
9: Имеем дело с абсолютным терроризмом. То есть это вообще такого в принципе никогда не было. Чтобы страна, которая называла себя когда-то страной, вот, она просто деградировала за 11 лет просто в какое-то ублюдочное общество ублюдков.
5: Но они переходят откровенно к террористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюют с безоружными мирными жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
0: До чего мы зараз ведем? А до того, что Россию потрібно бомбити більше. Тим більше, що ці прильоти дають цілком конкретний результат. Та навіть на каналі Solovyov Life уже визнали системні удари ЗСУ по нафтовому сектору РФ більш ніж ефективними, оскільки у Путіна почали закінчуватись гроші на війну.
10: От ми на сьогоднішній день, к сожалению, вынуждены констатировать, противник взял курс на системное уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
11: Уничтожение – хорошее слово, что ты?
10: В первую очередь, которая направлена на экспортные возможности нефтяной промышленности. Это одна из основных статей
11: доходних отраслей, да.
0: І ще раз, це не якийсь Укрозмі, не марафон, не Пес-Патрон, а людожерський канал Solovyov Life. Але навіть там уже розуміють, що Росія не вивозить і потрібно йти на компроміси.
10: Що сьогодні таке деньги? Деньги – це продовження війни. Тобто, що поділить противник? Противник лишає нас, скотина, денег. Вот.
0: Очевидно, занили ці чорти не просто так. Адже окрім економіки почала просідати військова складова. І проявляється це навіть у дрібницях. От згадайте, скільки було вереску про найкращу у світі ППО.
12: У нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все.
13: Что у них вообще, в принципе, способна нашу эшелонированную систему ПВО пролететь
5: пока
13: в нынешних обстоятельствах?
5: Пока ничего. Ничего.
0: Пропагандисти з трусів вистрибували, переконуючи народ, що їм нічого не загрожує, а усі ракети і дрони будуть збиті ще на підльоті.
14: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем, это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы. Ой, не Хаймерсы, значит, Патриоты.
5: У нас есть уже система, которая даже перехватывает гиперзвук.
0: Але на п'ятий рік своєї СВО лох Путін довоювався до того, що навіть суперпафосний форум, куди окрім гостей з'їхалась вся путінська елітка, прикривають не тори і не панцирі, а якийсь Іван з автоматом. Ці кадри облетіли весь світ. За налоговнєтний ППО не глузували лише ледачі. А ще світовим ЗМІ дуже зайшло ось це відео, де, вочевидь, снайпер російського спецназу прямо на робочому місці із задоволенням знімає результати прильотів.
1: Кадр поймав. Да. Ой, да ну, все горит. Снял.
0: І просто зауважте ювелірність роботи української армії. У величезному місті з мільйонами жителів немає жодного пораненого серед цивільних. Уражені виключно військові об'єкти. А тепер порівняйте це з абсолютно будь-яким російським обстрілом. І вам одразу стане зрозуміло, чого варті всі ці верески про український тероризм.
2: Это тероризм. Мочить надо без всякой жалости. И, к сожалению, жалеть потом будем.
0: Зазначим, що на демонізацію українців Кремль зараз витрачає величезний ресурс. Очевидно, пропагандистам поставили завдання заманити на війну тих, хто раніше і не збирався йти на СВО. Бо ж запаси дешевого м'яса Путін уже вигрів повністю.
2: І що, що нас останавливає від того, щоб отомстити за гибель русских людей? Може мені це назвати? Сколько уже русских людей убито? Я всем гуманистам советую, вы спросите, пожалуйста, интернет, сколько детей погибло в Белгородской области?
1: То, что они творят на нашей русской земле, то, как они потеряли полностью свое славянское обличье, но я думаю, что назад дороги нет.
0: А якщо хтось сумнівається в наших словах щодо проблеми з живою силою у ворога, саме час показати, здавалося б, ніяк не пов'язане з Україною відео. З Якутії. Там у місцевого жителя поцікавились, де працюють аборігени. На що чоловік почав скаржитись на закриття в'язниці-годувальниці. Мовляв, цілу колонію загального режиму в Якутії розформували, бо всіх зеків забрали на СВО.
6: В місцях його зона була тройка. Здесь строгий режим, там общий. Так там вообще даже пришлось закрыть тюрьму.
7: Все ушли на войну?
6: Все туда пошли. А что остатки пораскидали по зонам?
0: Тобто був задіяний просто космічний ресурс. Вигребли все, що рухається. Але результати виявились більш ніж скромними. Бої за малу токмачку тривають вже п'ятий рік. Із Куп'янська хтось тікав двічі. Відбито значну частину часового яру. Майже весь Степногірськ. Навіть Скабєєва вже визнає, що українці просто глузують із-за забаганок Путіна і його генералов.
15: Просто київський режим іздівательським образом посчитав, що якщо такими темпами ми будемо атакувати Україну, то ми зможемо освободити Донбас через 33 роки. І вони на цю тему хохочуть.
0: І для кремлівських можновладців це тривожний дзвіночок. Ось чому зараз вони вкладають шалений ресурс, щоб хоча б якось змінити ситуацію. Не лише на фронті, а й в ідеологічному плані. Головне завдання – накрутити нейтральну публіку до піни з рота. Ось чому абсолютно всі новини та шоу зараз виходять у найкращих традиціях 2013-2014 років. З розіп'ятими в трусиках бабусями, полюваннями на дітей, ну ви самі зрозуміли.
15: Для киевского режима вот ни школьные экзамены, ни день защиты детей, увы, не повод прекращать удары по мирному населению.
16: Вообще ощущение, что образовательные учреждения, и школьники, и студенты – это какая-то приоритетная цель последние дни для украинских террористов.
0: Неможливо зрозуміти, на що розраховують куратори російської інформаційної політики, але виглядає це максимально цинічно. Ну не може країна, яка винесла кабами майже всі школи та 90% лікарень у прифронтових районах, выпускать в эфир ось такие программы.
15: Генически это Херсонская область. Беспилотник атаковал жилые многоквартирные дома. Погиб 6-летний ребенок. Еще 11 человек получили ранения. Ну вот так вот Киев встретил Международный день защиты детей. Встретил жертвоприношением ребенка. Как совершенно справедливо написала официальный представитель нашего МИД Мария Захарова.
0: Путі-путі, день захисту детей. Не забудем, не пробачим. И все в таком стиле. А потом минає 5 хвилин, і колеги по Z-творчості відкрито закликають, наприклад, топити і спалювати українських дітей.
17: Прям топити таких треба було в присині. Сказав, що, так сказати, москалі окупували.
7: и сразу прям бросаешь в реку.
15: Вот эта вот бандеровщина, это не 7-8 лет. Они оказались недобитки. Этих недобитков были дети, были внуки. А в свое время их так и оставили недобитками. Поэтому в этот раз придется добить.
0: Або насолоджуються тим, що по 10 разів переглядають моменти прильоту Каба по лікарні, де були в тому числі і діти.
7: Ой, так хорошо прилетело. Могут же, когда хотят. Жалко, нет подобных кадров побольше, конечно. Я бы показал, как прилетает ФА-500 и больше.
0: Треба быть совсем відірваним від реальности, чтобы обурюватися, закочувати очі и звинувачувати в чомусь Україну. І це стосується не лише дітей. Згадайте, наприклад, десятки, якщо не сотні історій, коли російська армія обстрілювала громадський транспорт в Україні. Це і електричка в Чаплиному, і тролейбус в Сумах.
16: 35 чоловік погибли і 120 ранені після російського ракетного удару по центру українського міста Сума.
18: Ми з тобою рядом в місті, все хорошо. Дядя, попробуй, я там тебе вау.
19: Мамі там уже допомогу оказують.
20: Пожалуйста, спасіть її, пожалуйста. За мене можете не переживати.
0: А ще повний робітників автобусу «Марганці».
15: Із-за удару по городу Марганець в Дніпропетровській області погибли 9 чоловік, 30 пострадали.
0: Подібні історії ми можемо перераховувати хоч до завтра. Їх дуже багато. Але ось, нібито дрон прилетів в автобус у прифронтовому Єнакієво. Там, до слова, мегамутна історія, про що ми розповідали в минулому сюжеті. З огляду на кількість злочинів росіян, ці чорти мали б просто мовчати. Але ні, то у них вистачило совісті перетворити історію з автобусом мало не на теракт століття.
21: На сьогодні произошла така ситуація. Очередний теракт зі сторони противника. Вероломний удар, можна сказати, по автобусу Москва-Сімферополь. Українські неонацисти нанесли його ночі в 3 часа 40 минут. От міжгородські траси теж агрес. Межгородские трассы, опять же, автобусы, гражданские, просто легковые там автомобили, они вот в последнее время находятся прямо на мушке противника. Они специально по ним б'ють.
0: Ко-ко-ко, фашизм, кудах-тах-тах, полювання на мирних жителів. Навіть попри інформаційну війну ми не можемо зрозуміти, як у них язик повертається таке озвучувати.
2: Очередной теракт в Донецке. 7 погибших, кто-то пишет 8, не знаю. А нельзя, так сказать, в качестве ответа 7000 на 0? Не надо мне только Бога ради говорить о том, что Сумбатыч, там пострадают наши же люди. Хорошо, у меня есть встречный вопрос. Вот убитые в автобусе, это не наши люди?
0: Причому, навіть якщо припустити, що справа не в Рязанському, а точніше Єнакіївському Сахарку, а в реальному прильоті дрона ЗСУ, то в такій ситуації росіяни можуть звинувачувати лише самих себе. Зараз спеціально для всіх російських глядачів буде залізний аргумент, такий, що не відмажешся.
22: Так, дома сюди, ага. Такі типи їздять везде, зробили автобусів, наділи, вони катаються по всій лінії фронту. Самі літають, тут же останавливаються в полях.
0: Це, друзі, кадри, де ваті розповідали і показували, як кмітливі військові переобладнали цивільні автобуси у центр управління дронами. Тобто зовні це звичайний автобус, а всередині ось така начинка.
22: Генератор, зарядка батареї, все предусмотрено. І спробуй вичислити цей автобус.
0: Далі просто подумайте, чому з автобуса Москва-Сімферополь раптом зняли номери? І чому замість мосту вони вирішили їхати через прифронтову зону? Десь на цьому моменті всі російські пропагандісти можуть починати дружно обтікати. А мирним жителям і в Росії на окупованих територіях варто було б замислитися, чи справді їх захищають ті, хто маскує пункти управління під громадський транспорт, тим самим у найкращих традиціях руского міра, підставляючи під удар мирних людей.
23: Ми, звісно, і не сумнівалися, що через якийсь час після початку повномасштабної війни обов'язково настане момент, коли жителі Боліт завиють про закінчення так званої СВО. І до свого хворого не до царя ставлення змінять.
24: А зараз, на, це СВО заїбало,
25: вже
3: в доску.
4: Не нужен герой, в пакете. Я в гробу видала эти ваши, империалистические ценности.
8: Энди, не понимаешь, что происходит с нашей великой, могучей страной. Почему с нами, с простым народом, так поступают?
23: Звісно, можна спокійно топити за війну або роками її не помічати, якщо живеш у надзахищеній Москві. Або за тисячі кілометрів від фронту. Але все кардинально змінюється, коли раптом виявляється, що москваця не така вже й захищена. А ворожі дрони можуть уражати цілі на відстані тисяч кілометрів від кордону з Україною.
9: Близько очі.
24: Нас, короче, бомбят.
25: У нас орут сирены просто от взрывов. Орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать.
26: Даже в магаз нормально не сходить. Просто дрон.
24: В каком шоке я... Я впервые испытываю такой страх.
23: Ось росіяни останнім часом активно і занили, що, мовляв, час би згортати усю цю спецоперацію.
27: Ну, рішать з війною, то що, то 4 роки вже воюємо, правильно?
23: Але нальоти безпілотників стали лише вершиною айсбергу. Адже з початку року на скріпоносців, немов град, посипалися різні проблеми, причиною яких, власне, і є путінська спецоперація.
28: Тому що я більше не можу. Я не витримую того, що з нами роблять самодури, відірвані від реальності.
29: Всім привіт, я Даша, я предприниматель. І в цьому році мене з***ло вообще.
30: Надіюсь, мене не посадять за це відео, але я просто в шокі зі всього происходящего.
23: Різкий стрибок цін на продукти, підвищення податків для підприємців та утиль збору на нові автомобілі, затримки з виплатами зарплат, масовий перехід великих підприємств на 3-4 денки, скорочення, оновлені рахунки за комуналку, які багатьох росіян просто ввели в шок і ступор.
31: І віжу цифру 30 тисяч, скільки ти там, 111 рублів. Чого? Как? Как так?
32: Я не могу понять, а почему меня никто не предупредил, что я знатно ее от коммуналки в январе месяце? Это что за цифры?
23: А блокування інтернету з Телеграмом взагалі зробили щось просто неймовірне. Тисячі начебто таких позаполітичних громадян настільки отетеріли від обмежень, що миттєво включилися у суспільно-політичне життя країни.
33: Моя жутко для мене в этом всьому то, що нужно продолжать жить, как будто все нормально.
34: Как вы за... Со своими правилами, со своими установками, со своими блокировками.
35: Я устала жить в тревоге и в панике из-за того, что завтра нам могут отключить вообще все и сделать так, чтобы никто отсюда не выехал.
36: С этими дебильными законами, блокировками я вообще жить в России не хочу. Все постоянно виснет, ничего делать невозможно, работать невозможно.
23: Коротше кажучи, вийшло так, що заборонений в РФ Інстаграм перетворився зі звичайної соцмережі чи не на справжню соціально-політичну платформу, де всі взялися висловлюватися на тему гострих проблем і поганих законів.
37: Хотите, я вам покажу свою зарплату?
38: 30 косарей.
39: Куда не двинься на карте, все, нету леса, нету тайги больше, ребята.
40: За тонировку у нас предписание. А такие дороги,
41: раз, два, три. 700 рублей. 4 продукта, важные в жизни каждого человека и жителя России, 700 рублей.
23: І це все логічно. Чим сильніше та сама політика залізла особисто в життя кожного мешканця боліт, тим більше вони почали звертати увагу на те, що відбувається навколо, і цікавитися соціально-економічною ситуацією в країні. І що найважливіше – не мовчати.
42: Давайте, пожалуйста, говорити вместе. Давайте відстоювати свою позицію. Що вообще происходит в Росії? Это полный какой-то дурдом уже. Это даже хуже, чем СССР. Нас ограничивают вообще от всего. Телеграм запретили, Инстаграм запретили, Ватсап запретили. Мы не можем общаться с друг другом. Мы не можем общаться с людьми, которые за границей живут. Мы не можем покупать нормально продукты, потому что они стоят космических денег. Убивают скот у людей.
23: Ну а численні прильоти в різних куточках РФ вже по суті стали останньою краплею в чаші терпіння росіян. Тому на болотах і прорізалися нотки ниття в дусі, коли ж ця війна врешті-решт закінчиться.
43: Всем все надоело уже давным-давно. Пора прекратить все это дело.
44: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы от этого конфликта.
23: Але такої реакції на дрони, вибухи, нафтові дощі і замазучене море загалом варто було би очікувати. Інша справа, що скріпоносці почали набагато сміливіше висловлюватися стосовно їхнього колись улюбленого недоцаря. та його імперських хотілок.
0: Давайте тогда мы пойдем реально и сменим тогда с должности всех некомпетентных, а начиная от Путина Владимира Владимировича, который вступил в это СВО, а зная, что у нас вообще мирные жители вообще не защищены.
1: Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для путинской жопы, не для его войны, не для того, чтобы он, блядь, героем стал и приехал ко мне, блядь, в пакете.
23: З початку року градус невдоволення росіян помітно зростає, що позначається на рівні довіри та підтримки Путіна. Це навіть провладний ВЦИОМ нещодавно підтвердив.
2: Довір'я Путіну, апрельські дані ВЦИОМ, відкритий вопрос 29,5%, тобто більше 2/3 росіян, відповідає на вопрос о том, кому із політиків вони довіряють, не називають фамілію Путіна. Вот. При тому, що цей же показатель в 2015 році превышав 70%.
3: То-то і змінилося, і це точно. Тому що, ну, росіяни доволі довго вже бачать тільки наращування проблем вокруг себе. Навіть ті, хто не замічав війну, сейчас вынуждены ее замечать. И не только потому, что уже в Перми небо черное. И, в общем, в воздухе витает ощущение, что как бы все идет совершенно не туда.
23: Не треба бути великим експертом, щоб навіть по тих же соцмережах помітити, що Путін, його політика, його кремлівські чорти та ручні пропагандисти почали відверто бісити і дратувати російський народ.
0: Зачем вы нас в подвал усуете? Идите, господин Путин, сами в подвал!
4: Отъебитесь просто от обычных людей.
5: На фоне всего происходящего у меня внутри только злость и агрессия.
23: И что найголовніше и дуже показово, злитися почали ті, кого в РФ прийнято називати ядерним електоратом. Ось варто зайти на сайт, де тусується переважно секта любителів Путлера, та почитати коментарі під крінжовим відео, на якому бункерний зустрічається зі своєю першою вчителькою.
6: Какой дешевый пиар. В стране война, экономика рушится, страну бомбят каждый день, а этот пиарится. Пытаются пиар-слезу давить из народа, а мы и так все в слезах. Сколько людей гибнет. Можно представить, сколько людей в пробках застряли и общественного транспорта не могли дождаться из-за этого спектакля.
23: Просто вони роками звикли жити, так би мовити, поза політикою. Мовчки терпіти, затягувати паски і зайвий раз не висовуватися. Але коли та сама політика постукала у двері до кожного з них особисто, їхній інтерес до дій кремлівських уперів зріс і рожеві окуляри почали поступово спадати.
7: Уважаемый Владимир Владимирович, я представляю, наверное, саму лояльну часть нашей страны. Но знаете, даже уже мое терпение подходит к концу.
8: А почему вот мы так стараемся защитить за границей? А почему мы не защищаем граждан? Здесь.
23: Багато жителів боліт нарешті почали помічати очевидне. Появляється, Путін лише годує їх суцільною брехнею, жалюгідними постановочними відосиками та нахабною пропагандою. Особливим показником для скріпоносців стала реакція, точніше її відсутність, федеральних ЗМІ на наслідки прильотів у тих же Туапсе чи Москві.
9: Интересно, что зрители федеральных каналов получали скупую информацию об этой рекордной атаке, буквально минута-две. Им не показывали видеоразрушений, вместо этого фото чиновников.
10: Нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом.
23: Погодьтеся, не дуже легко ігнорувати обстановку і запудрювати мізки телевізійною пропагандою тим, хто особисто підскакує вранці з ліжка через гучні вибухи і зі свого вікна спостерігає чорне небо та палаючі НПЗ.
11: Прошлой ночью раз***ли весь город Лобня дронами. Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Що об этом пишуть в новостях? Нічого не пишуть в новостях.
23: Коротше кажучи, в РФ прийшла справжня війна, і найголовніше – її наслідки та проблеми.
12: Все, ребята, я опять проснулась, только 5 вечора, город Екатеринбург, і у нас опять сирена.
23: І є легке відчуття, що в головах багатьох росіян почали відбудовуватись хоч якісь причинно-наслідкові зв'язки.
13: Що, що це?
14: Ребята, це...
23: Ні, на емпатію до українців і каяття з їхнього боку ми вже дуже давно не сподіваємося. Але важливо, що дехто вже точно почав розуміти, через що і кого їм раптом стало так незручно жити.
14: В Росії росте кількість людей, недовольних діями властей. Об этом свидетельствует свежий опрос Левада-центра. Його експерти вже несколько десятиліть задають респондентам вопрос, в каком направлении идут дела в стране. Около половины опрошенных довольны ситуацией, однако доля тех, кто считает, что в неправильном, продолжает расти второй год подряд.
15: Если говорить шире о настроениях в стране, то люди обнаружили, что платят слишком высокую цену за СВО.
23: Можливо, и не просто так. Кутлер нещодавно вийшов та заговорив про швидке завершення своєї спецоперації. Експерти вважають, що це цілком могла би бути заготовочка спеціально для роздратованих холопів.
16: Я думаю, что дело идет к завершению.
17: Уже так, ему подсказали, может быть, он даже сам это понял, то, что народу уже, ну, немножко надоедает вот эта вся история.
18: В Институте изучения войны считают, что заявление об окончании войны было прежде всего адресовано российской аудитории, которая все сильнее ощущает последствия затянувшейся войны и видит, что система ПВО, например, не может защитить страну от украинских ударов.
23: А там плюс до всього ще й зетники майже ополчилися на кремлівського опиря. Та й чутки ходять, що його оточення, так зване еліта, теж дуже незадоволена своїм начальником і його манією всіх захопити та поневолити. Тож слова про завершення війни цілком можуть бути посилом і для них.
15: Политической и бизнес-элите усиливается ощущение тупика и неопределенности. Высокопоставленные чиновники, губернаторы и представители крупного бизнеса все чаще дистанцируются от решений Кремля и лично Путина. Если еще год назад войну против Украины многие из них воспринимали как общее дело государства, пусть и хотели скорейшего возвращения к прежней жизни, то теперь происходящее называют его войной, а не нашей.
23: Власне, нещодавно про необхідність закінчення війни вперше заговорили і у самій Госдумі.
19: Депутат Госдумы Ринат Сулейманов сообщил, что российский бюджет не выдержит длительного продолжения так называемой СВО. Сейчас на оборону и безопасность тратится 40% бюджета, но все потраченные деньги идут на товары, которыми не может пользоваться население. Поэтому никакого развития не происходит.
23: Ба більше, нещодавно в Мордорі ще й заборонили ЗМІ використовувати слово «заборона». Мовляв, надто воно тригерить народ.
20: А давайте, друзья, внесем инициативу от общества на год, запрещать государству что-либо запрещать.
21: В Кремле решили, что даже само обсуждение новых ограничений в публичном пространстве может навредить власти, особенно на фоне приближающихся выборов в Госдуму.
23: Не дарма ж перед цим і сам бункерний виступав із критикою заборон.
22: Зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно.
23: Тобто це говорить про те, що при всьому рівні тоталітаризму в Мордорі Путлер все одно вимушений озиратися на думку і настрої свого народу. Іншими словами, намальованих рейтингів та опитувань йому просто недостатньо.
24: Он лично беспокоится о своих рейтингах и за ними следит. Ему мало того, чтобы ему рисовали успехи. Ему надо внутренне ощущать, что население поддерживает его курс.
23: А все тому, что он такий нібито могутній і сильний, насправді дуже боїться свого народу. Боїться бунту та революції, яка в разі чого зжере його повністю. І так, ми не хочемо сказати, що жителі Мордора вже на тій стадії, щоб революцію влаштовувати. Але, що можна сказати напевно, крига вже точно скресла. Тож, хто знає, у що це вилється? І як це може закінчитися для бункерного діда? Адже, як відомо, повороти історії вміють дивувати.

0: за країну рівних можливостей.
1: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: 58-ма окрема єгерська бригада, сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна Росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
1: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
2: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
4: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
5: З нами ти серед своїх.
6: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
7: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
8: Єдині новини в центрі подій.
11: Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. На Харківщині загинув чоловік. Ворог атакував FPV-дроном цивільний автомобіль. Це трапилось увечері у прикордонному селі Рясне Золочівської громади. Загинув водій, дачник із Харкова. Зараз тіло намагаються евакуювати, повідомив голова громади Віктор Коваленко. І до 24 зросла кількість поранених у Запоріжжі. Надвечір поблизу Жвавого перехрестя вибухнув російський безпілотник. Загинули дві жінки, одна на зупинці, друга біля торгового кіоску. Місце атаки дуже жваве, торгові кіоски посеред багатоповерхівок. О пів на п'яту дня тут було чимало людей. Серед постраждалих четверо дітей від 5 до 12 років, а також двоє підлітків. Усі вони потребували медичної допомоги. Удар припав на майданчик між зупинкою громадського транспорту, де в цей момент стояла маршрутка, і торговельними рядами. Потрощений зупинковий комплекс, автомобілі та крамнички, біля яких упав шахет. Вибухова хвиля понівечила торговельні заклади та житлові будинки довкола.
12: Полетел сначала шахет в ту сторону, начали сбивать его. Он развернулся потом, наверное, или подбили. Резко начал падать, запрятался в киоске. Вышел такой все.
13: Вы выбегли, что побачили тут?
12: Побачив кучу людей на полу, пробитые ноги, руки, осколки.
11: Пізніше росіяни знову атакували Запоріжжя. Поранений чоловік FPV-дроном поцілили по багатоповерхівці. Та минулася без постраждалих. Під ударом була й залізнична інфраструктура. Одна жертва і 10 поранених. Окупанти понад 40 разів обстрілювали Дніпропетровщину дронами та з артилерії. Постраждали 4 райони області. Нікопольський майже весь день був під російськими атаками. У райцентрі від удару FPV загинула жінка. Ще 7 жителів поранені. Двоє з них у важкому стані в лікарні. У місті Понівечині приватні будинки, автомобілі, підприємство, відділення банку, магазин. Є травмовані і в Синельниківському районі. Окупанти били по Слов'янській і Миколаївській громадах. Поранений чоловік, він у лікарні у стані середньої тяжкості. Двоє чоловіків постраждали також сьогодні в Павлоградському районі. Одного шпиталізували. Через російські атаки потерпала Богданівська громада. Там Понівечині 2 заправки та автомобіль. Вранці ж росіяни обстріляли Херсон. У корабельному районі міста загинула 51-річна жінка. Оговтується місто і після вчорашніх атак. Є руйнування приватних і багатоповерхових будинків. Загалом, за минулу добу росіяни накрили вогнем 45 населених пунктів області. 6 людей поранені. Потрощені житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури, стільникова вежа, відділення банку, фермерське господарство та газопровід. На Херсонщині росіяни час від часу намагаються штурмувати в бік Антонівського мосту. Правий берег атакують дронами. Серед тих, хто тримає там оборону і стримує ворога, бійці 34-ї бригади морської піхоти. Захисникам вкрай необхідна машина, і вони просять долучитися до збору. У попередню їхню автівку влучив російський дрон. Є загиблі і поранені. Без транспорту виконувати завдання вкрай складно. Бійці не лише знищують цілі супротивника в небі, а й дистанційно мінують території і доправ вляють провізію піхотинцям. Усе це роблять бомберами. Кількокілограмовими снарядами випалюють місця скупчення росіян, їхні укриття, але й ворог постійно насичує небо своїми безпілотниками. Тож протидронова боротьба точиться цілодобово. Але не маючи власного транспорту, діставатися до бойових позицій дуже складно. QR-код і номер картки ви бачите на екрані. Потрібно зібрати 400 тисяч гривень. Долучайтеся.
14: Ми, екіпажі важких бомберів, які сьогодні виконують бойові завдання та завдання логістичного характеру на Херсонському напрямку, хочемо звернутися до всіх небайдужих українців за допомогою. Сьогодні нам треба оновлювати наші автомобілі, бо ті, на яких ми їздимо, дуже старенькі вже, дуже часто ламаються і дуже багато тягнуть наших особистих коштів. Нам потрібно для того, щоб ми могли виконувати безперебійно, систематично, якісно нашу роботу, нам потрібні сталеві, надійні, міцні коні, так сказати. Просимо, не будьте байдужими до даного збору.
11: На фронті напруга не спадає. Від ранку там уже зафіксовано 60 атак. Росіяни цілять не лише по лінії зіткнення, але й цивільному люду, заявили в Генштабі. На Сумщині та Чернігівщині супротивник обстріляв 16 населених пунктів. Там зафіксовані руйнування. Водночас на самому фронті напруга не спадає на Покровському Вітинку. Тут сили оборони відбили найбільше штурмів – 28. А на Запоріжжі в районі Гуляйполя ворог атакував 22 рази. Точаться бої і по всій лінії зіткнення на Донеччині. Штурмують окупанти околиці Костянтинівки. На Харківщині неспокійно в Куп'янському районі. Сили оборони відбили штурм біля Куп'янська-Вузлового. Ну, а уряд готує посилення відповідальності за систематичне порушення правил дорожнього руху, зокрема, перевищення швидкості. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. На затятих порушників швидкісного режиму чекатимуть жорсткі санкції, заявила вона. Крім того, уряд має намір удосконалити систему фіксації порушень ПДР, а також законодавчо врегулювати використання електротранспорту. А тим часом водієві, який 5 червня у Києві влаштував ДТП з 4 загиблими, обрали запобіжний захід. 2 місяці за ґратами. Чоловік на шаленій швидкості влетів у пішохідний перехід. На місці загинули 2 поліцейських – жінка і 12-річний хлопчик. За даними поліції, за автомобілем, яким керував підсудний, зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху. Партія прем'єр-міністра Нікола Пашиняна «Громадянський договір» перемогла на парламентських виборах у Вірменії. Набрала майже 50% голосів. Такі результати після остаточного підрахунку ЦВК. Пашинян зазначив, це історична перемога, яка однозначно забезпечить стабільність та розвиток Вірменії. Саме Пашинян за останні роки кардинально змінив зовнішньополітичний курс країни, обравши зближення зі Сполученими Штатами та ЄС. І виборці його підтримали. Натомість проросійські сили програли другу позицію посідає альянс «Сильна Вірменія» російсько-вірменського мільярдера Самвела Карапетяна – близько 23%. Третій – блок «Вірменія», який очолює екс-президент Роберт Кочарян – майже 10%. Парламентські вибори у Вірменії назвали вирішальними в сучасній історії країни, адже вірмени фактично голосували, чи готові остаточно вийти з російської орбіти та розвернутися на Захід. І врешті обрали проєвропейський шлях. Прем'єр Пашинян зазначив, перша стратегічна мета нині – реформи, які наблизять Вірменію до стандартів Євросоюзу.
15: Майбутнє Вірменії – це стратегія зміцнення незалежності, державності, демократії, верховенства права, і ми продовжимо шлях демократичних реформ, звичайно, за підтримки наших європейських партнерів. Адже ви знаєте, що Євросоюз – наш головний партнер у провадженні демократичних реформ, і ми продовжимо цей шлях.
11: Президент Володимир Зеленський привітав Вірменію з проведенням демократичних вільних виборів, а Нікола Пашинян з перемогою. Побажав успіху і зазначив, це перемога суверенітету Вірменії, незалежності і права жити так, як визначать вірмени. Запевнив, Україна готова до розширення співпраці і додав, саме зараз час, щоб Євросоюз реально підтримав Вірменію і показав вірменам, що жити з Європою краще. Це тест для Євросоюзу і важливо не втрачати часу та можливостей. Ну а єврокомісарка з питань розширення Марта Кос запропонувала створити неформальну жіночу групу для адвокації вступу України до Європейського Союзу. Це сталося під час презентації посібника з виживання в політиці для жінок і чоловіків «Як уникнути 10 пасток влади». Книжку написала бельгійська експертка з комунікації Катрін Ван Ден Брук. І видання цілком придатне для будь-якої аудиторії. Віце-спікерка парламенту Олена Кондратюк вважає, що в Україні для жінок у політиці пасток навіть більше. Жінки в управлінні є, але влади в них менше. Дискусію чула Ольга Чайко.
16: Те, що чоловікам дається відносно легко, жінкам доводиться буквально вигризати. Такі реалії високих кабінетів майже у всьому світі. Катрін Ван Ден Брук, яка написала посібник для тих, хто йде у владу, наводить приклад візиту Трампа у Китай, де за столом перемовин самі чоловіки. У ЄС, куди ми прямуємо, ситуація трохи краща, та все ж жінки, які йдуть у владу, втрапляють у ті самі пастки, вважає єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Слов'янські жінки у посткомуністичних суспільствах дуже сильні, та у цьому теж є проблема.
17: Жінки настільки сильні, ми про все дбаємо, але ніхто не дбає про нас. А українки проживають війну як норму. Я захоплююсь вами. Не знаю, як ви це робите. Наприклад, після обстрілів бабусі на базарах продають городину. Я всіх з ЄС відправляю на це подивитись. Нам, жінкам, треба триматись разом, бо якщо ми не будемо цього робити, чоловіки будуть скрізь.
16: Марта Кос вважає, що саме жінки мають створити неформальну групу, яка просуватиме вступ України у ЄС. І з цим погоджується віце-спікерка Олена Кондратюк. Вона визнає, українські жінки тягнуть на собі усе – і роботу, і волонтерство, і сім'ю. Багато жінок у війську, а от на керівних посадах – мало.
18: Ми, звісно, хвалимося найбільшою кількістю зараз жінок у війську, понад 70 тисяч, але ми розуміємо, що в Генштабі зараз немає жодної жінки. А це говорить про те, наскільки жінки можуть впливати в тому числі на рішення.
16: Роль українських жінок підсилили наші революції, особливо революція гідності, коли Україна стала на шлях євроінтеграції. Правозахисниця Олександра Матвійчук згадує, як підкреслено не дбало до волонтерок, які у 2014 році документували злочини, ставилися у владних коридорах чоловіки.
19: Він почав свою ремарку із фрази «Ось те, що говориться дівчинка». «Я дівчинка». На той час була набагато молодша, і я точно знала, що ще набагато молодші за мене дівчатка були в моргах, в лікарнях, а цих чоловіків серед них не було.
16: Із початком Великої війни ситуація в країні змінилась. На Одещині, каже перша заступниця міністра громад і територій, у одній із пожежних частин тепер більшість саме жінки, адже чоловіки пішли на фронт. А ще є героїчна історія про провідницю, яка у недалекому минулому супроводжувала у рейсах дипломатів та свідомо перевелась на рейси на прифронтові території.
19: Її потяг потрапив під атаку дрону «Шахеду». Шахет влучив в кабіну, ну тому що Росія добре знає, куди вона б'є, тобто в кабіну, де був водій цього потягу. Водія поранило в голову, вона достала сама водія, вона фактично врятувала йому життя.
16: У міністерстві збирають такі історії в регіонах та визнають, жінки роблять багато, а от керівниками міст чи громад вони стають нечасто. Проблемою є перфекціонізм, Жінки нерідко себе недооцінюють, каже директорка з комунікації та сталого розвитку Starlight Media. А ще суспільство має багато стереотипів, із якими збираються боротися медійники.
20: Ми маємо говорити про жінок не тільки в новинах. Нам потрібні масові серіали, нам потрібні фільми, в яких дівчата з маличку можуть побачити жінку-політикиню, жінку-президентку і просто щиро повірити, що ця рольова модель доступна їй. Тому ми сподіваємося, що вже незабаром українського контенту, в тому числі художнього, доступно на всіх платформах, які відображають такі ролі, ставатиме більше.
16: Багато із присутніх у залі виховують доньок і прагнуть, аби їхні діти, коли виростуть, не зіштовхнулися із проблемами, які вони обговорюють і намагаються побороти. Ольга Чайко, Дмитро Климчук, Факти, ICTV, єдині новини.
11: До Великої війни Євген Равський був відомим львівським художником. Його роботи зберігаються в галереї мистецтв, музеї сучасного образотворчого мистецтва і приватних колекціях у багатьох країн. З перших днів лютого 22-го він взяв до рук зброю і став стрільцем 62-го батальйону. І саме на війні його талант отримав нове застосування. Він почав створювати символіку та нагороди для військових. Нині у Львові діє його унікальна виставка.
21: Цей хрест 30-го корпусу морської піхоти. Хрест, яким вшановуються загиблі морпіхи. І в концепцію я взяв ідею хреста козака-характерника.
22: Для Євгена Равського кожна відзнака – це більше, ніж просто метал і символи. Над кожним він може працювати тижнями, досліджуючи історію підрозділу, його бойовий шлях та традиції. Втім, до повномасштабної війни Євген був відомий насамперед як художник. Малював картини, працював над мистецькими проєктами, брав участь у виставках. А за 2 роки до Великої війни записався до резерву. В 56 років у перші дні війни пішов до війська.
21: Перший рік я був в 62-му батальйоні на посаді стрільця. Ну, так як і всі, копав окопи, був під обстрілами.
22: Тривалий час у підрозділі не знали, що поруч служить професійний художник. Ще до вторгнення Євген захопився військовою символікою та історією відзнак різних армій світу. Вважав несправедливим, що нові українські підрозділи не мають власних символів і нагород. Євген запропонував створити спершу наберетний знак для 103-ї бригади територіальної оборони, куди його згодом перевели.
21: Командиру бригади сподобалася ідея. Ця, і він запропонував, каже, допрацюється до кінця, щоб з цього зробити нагороду для 103-ї бригади. Оця от підкладка довкола контур, це є латунь, всередині метал білий, і він є з танка російського.
22: Сьогодні роботи Євгена носять військові різних підрозділів. Його ескізи стали основою не лише для бригадних нагород, а й для нової символіки військових частин. Окремо є відзнаки для волонтерів та медиків, а також загиблих героїв.
21: Це потрібно для дітей, для внуків, щоб вони розуміли, що тато, дідусь недаремно пішли на цю війну, що вони були героями. Це важливо.
22: Допоки Євгена не звільнили зі служби через вік, робота над ескізами нагород стала для нього арт-терапією. Після бойових виходів важких новин самомалювання допомагало переключитися, впорядкувати думки та хоча б ненадовго повернутися до себе довоєнного.
21: В першу чергу це була така терапія, щоб відключити голову і десь наблизитися до мистецтва, ну до малювання в кожному разі. Тому що я всі ескізи робив у фотошопі, тобто малював руками.
22: Загалом у доробку Євгена 12 нагород. Каже, його мета не лише створювати, а й відроджувати українську фалеристику. Адже після відзнак часів УНР та окремих нагород УПА в історії української військової символіки утворилася велика прогалина. Своїми роботами художник прагне допомогти сформувати нову нагородну традицію сучасного українського війська. Оксана Ясницька, Володимир Люк, Факти, ICTV, єдині новини.
11: І поки це вся інформація, наступний випуск о 22-й. Побачимось.
16: Будемо далі говорити про обстановку на фронті, а паралельно із цим усі, хто хоче взяти участь в розіграші автомобілів Міні Купер, зможуть це зробити, як задонативши за QR-кодом та номером картки, які ви зараз бачите на екрані, донатите 100 гривень і автоматично берете участь у розіграші. Якщо задонатите 200, то відповідно це буде 2 ваших шанси, 303 і так далі. Це збір на 5 мільйонів гривень на дрони для десантно-штурмових військ, для Хартії, для малої ППО і
0: дивіться, це абсолютно безпрограшна історія. Якщо не виграєте авто, точно підтримаєте наших захисників і захисниць. Хто донатить не з Монобанку, в коментарі до платежу пишіть свій номер телефону, аби можна було з вами зв'язатися, якщо виграєте авто. З нами сьогодні у студії Василь Пихньов, воєнний оглядач, людина, яка цим збором зокрема опікується. Василю, дякую, що завітав.
1: Дякую за запрошення.
0: Власне, про ситуацію на фронті. Сили оборони України у травні досягли найпомітнішого прогресу за останні місяці, і темпи російського наступу сповільнилися настільки, що вдалося звільнити більше територій, ніж росіянам вдалося окупувати. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни. За рахунок чого це відбулося? Зважаючи на те, що травень – це місяць, коли наступ зазвичай набирає обертів російський.
1: Я думаю, що зараз найголовніша і найпріоритетніша історія, яка забезпечує такий результат, це дуже успішні українські удари мідлстрайкового формату, які уражають ворожу логістику. З одного боку, тут однозначно не треба перебільшувати цей факт, тому що я теж спостерігаю, бачу те, як це подається і в нашому українському медіапросторі, і як це навіть росіяни трансформують і ретранслюють про те, що зараз там от Крим без палива, все повністю там розвалено на півострові, окупанти починають втікати, скоро український десант. Це не відповідає дійсності, це однозначно так, тому що тут треба собі отак от усвідомити 100% істину, яку ми, наприклад, українці, пережили з 22-го року, коли російська пропаганда, наприклад, розповідала про те, що всі системи ППО України знищені. Угу. Таке було на початку повномасштабного вторгнення, це не відповідає дійсності. Такого не було, немає і не може бути, тому що це йде повнорозмірна, повноформатна війна між двома великими спроможними країнами, а не там, наприклад, між країною і партизанським угрупованням чи якимось бандитським угрупованням, яке не таке спроможне, як ціла країна. Тому щось в нуль розбити просто-напросто важко собі уявити. Вони не можуть розбити в нуль наше ППО, ми не можемо вибити в нуль їхню логістику. Ми не можемо знищити в нуль їхні НПЗ чи їхні нафтові термінали, вони не можуть знищити в нуль нашу електрогенерацію чи теплогенерацію, як би вони не старалися, скільки б ракет це не застосовували. Тому це окрема історія, тут не потрібно розкручувати цю тему, але насправді формат мідлстрайків і ударів по російській ворожій логістиці реально дає сенс. Я скажу так, от уявімо собі лійку. І тут дуже буде зрозуміло на цьому практичному прикладі, як це працює. Лійка. На найширшому елементі, верху цієї лійки, в нас зараз почали працювати корпуси. Рік вони прожили і дуже класної спроможності набувають, зокрема, в форматі ураження ворожої логістики. Задача корпусу і його ураження на відстань 120-150, а то й навіть до 200-250 кілометрів, забезпечує те, що противник послаблює свої спроможності. Ті спроможності, які рухаються далі до рівня бригад. Бригади нас теж набувають спроможностей. Ми це бачимо зараз. Багато різних наших вже бригадних організмів реально отримали додаткові можливості знищувати ворожу логістику. Через сито бригади просіюється, ще ослаблюється, скажімо так, ворожі можливості. І в підсумку на найнижчу, найменшу тактичну ланку одиницю, яка воює безпосередньо на нулі, на лінії бойового зіткнення, на батальйони українські, переходить значно ослабленіший противник. Що в свою чергу на витоку з цієї ліки і дає той результат, про який ви сказали, що росіяни не здобувають таких великих завоювань територіальних, що ми зараз бачимо в демонстрації на полі бою.
0: Чи можуть бути у них якісь козирі в рукаві, як карти, як модно говорити останнім часом, на цю літню наступальну кампанію? Щось, що вони ще не застосували, приміром, наступ з Білорусі, і можуть це використати для того, аби змінити динаміку ходу бойових дій?
1: Наступ з Білорусі я не вірю. Та навіть, до речі, на фоні українських ударів нещодавно білоруський диктатор раптово якось змінив себе, зробив цей перепад-випадвірт і сказав про що? Що, мовляв, білоруські війська не будуть брати за чужі інтереси участь в війні в Україні і йти на місні штурми. Ну, то, по суті, виходить, що Лукашенко визнає, що Росія проводить не інакше, як місні штурми на території України. Я і раніше, минулого разу, коли приходив до вас до студії, я казав про те, що так, в Білорусі щось може розбудовуватися, щось може готуватися, але треба дивитися, чи це щось наповнюється безпосередньо військами. Станом на сьогодні не спостерігається такої тенденції, щоб це щось наповнювалося військами і становило якусь серйозну загрозу для нас. Що може змінити ситуацію? Припускаємо, це ми зупиняємося в таких ударах з різних причин. Чи щось нас зупиняє, чи в нас немає спроможності продукувати далі дрони, чи в нас немає спроможності розширювати перелік підрозділів, які задає таких логістичних ударів. І росіяни просто дуже швидко мавпують наш досвід, реалізують його зі свого боку, знищують нашу логістику, і тоді ми опиняємося в катастрофічній, насправді, ситуації. Тому зараз пріоритетна історія.

0: шукати протидію таким ударам, тобто розвивати систему мобільних вогневих груп, розвивати систему повітряних дронів-перехоплювачів, які ми вже розвинули. І якщо росіяни будуть успішні в цьому, а ми десь на якомусь етапі загальмуємо, це буде дуже погана новина для нас.
1: Тобто продовжується боротьба технологій, хто буде успішніший і ефективніший в застосуванні і масштабуванні?
0: Безперечно, тут ця війна в технологічному її форматі, яка зараз відбувається, вона це постійні перегони, це постійне інколи наздоганяння одне одного. Mm-hmm. Тобто, навіть якщо подивитися доктринально, то те, що зараз відбувається на фронті, от ми собі там уявляємо, я кажу, не треба перерозкручувати формат наших мідлстрайків, що, мовляв, завтра там вже окупанти втечуть з Криму або буде наша десантна операція. Тому що будь-яка свідома людина уявити наступальні дії Збройних сил України чи сил оборони нашої держави навіть з надзвичайно ослабленою ворожою логістикою, зараз уявити це надзвичайно складно. Якісь висадки на лівобережжі Дніпра, якісь просування в районі Запоріжжя, чи великі контрнаступальні класичні маневрові операції, коли їдуть танки і працює БМП та БТР. Звісно, можна уявити дещо в іншому форматі, знову ж таки, технологічному. Якщо, умовно кажучи, в нас в якийсь момент ми дійдемо, а ми зараз над цим працюємо, безперечно, це не таємниця, ми дійдемо до того формату, що їде танк, а поруч із танк може бути навіть дистанційно керованим. Поруч із ним їдуть наземні роботизовані комплекси, які створюють йому певний купол безпеки, збивають дрони, працюють в якості засобу радіоелектронної боротьби, що, скажімо так, забезпечує певний такий купол технологічний. Так, це можна уявити, і ми, напевно, до цього колись прийдемо, або ми, або росіяни, не знати, що раніше прийде. Але станом на сьогодні ось те, що відбувається на фронті, і його кінцева точка, тому що, я думаю, зараз багато хто, дивлячись на ті удари по логістиці, уявляє собі якийсь подальший крок. А що ж це має бути? Що ж це має статися? Його складно уявити, тому що ось ця доктрина в новому домені технологічному, яка відбувається і реалізується силами оборони України, як і російськими збройними силами, вона фактично пишеться прямо сьогодні. І яка фінальна точка, поки що не знає ніхто. Ми в цьому технологічному рівнянні надто багато невідомих.
1: Глобально це виглядає як заходи для підриву спроможностей Росії вести агресивну війну. Просто примушування силовим шляхом для того, щоб вони зупинилися і почали хоча б якісь більш-менш конструктивні переговори. Навряд чи йдеться про те, що переможним маршем кудись іти звільняти якісь території, правда?
0: По суті, я би сказав, що стратегічна наша мета, в моєму розумінні, це дати розуміння Росії, що воєнним шляхом вони здобути успіху або будь-чого не можуть. Це наша головна зараз задача, така реалістична. Інше питання, що там в декого в голові дуже порушені нейронні зв'язки, і він зовсім по-іншому сприймає реальність, як ми це бачимо по його публічних і непублічних заявах. Але я би цей процес, який зараз відбувається, я би описав дещо іншим прикладним форматом. Ми, як будь-яка людина, ми прекрасно розуміємо, що одночасно робити декілька процесів надзвичайно складно. І при цьому робити їх успішно. Якби я зараз з вами, Яно, наприклад, говорив би, десь ліва рука в мене робила би, не знаю, там, еспресо варив би, а правою рукою писав би лист для Трампа, там, чи до Путіна ми б писали листа,
1: то
0: напевно, якусь із цих трьох задач я би робив погано. Або, можливо, навіть всі три. Так і тут. Менеджмент ризиків, менеджмент проблем – ось це наша головна задача. Створювати якомога більше викликів для російського командування, для російського керівництва, з якими вони однаково успішно впоратися не зможуть. Якщо з чимось щось буде випускатися з їхньої уваги, це буде означати, що в підсумку ми будемо отримувати певне вікно можливостей, щоб скористатися їхніми помилками. Ось це десь в окресленості така наша задача.
1: Якщо від такої глобальної картинки перейти точково до деяких ділянок на фронті, передусім Костянтинівка і Покровськ, тому що там у росіян є просування. Наскільки критично, особливо довкола Костянтинівки, зараз виглядає ситуація? Тому що стратегічні речі – це одне, але тактично просто зараз росіяни намагаються оточити цей населений пункт.
0: Саме так. І, до речі, це теж ще одна із тез, чому не варто наші успіхи, які зараз об'єктивно відбуваються, перерозкручувати інформаційно. Тому що все ще росіяни не перебувають в так званому стратегічному глухому куті. Вони все ще мають перспективу на певні територіальні здобутки і просування. Зокрема, в тих районах, де вони перебувають в межах населених пунктів. Тому що тут є об'єктивна реальність. Російської піхоти все ще значно більше, вони переважають кількісно, ніж, наприклад, у нас є ці можливості. А коли відбувається війна вже в межах населених пунктів, як то в Костянтинівці, як то в Куп'янську, як то зараз на підступах Лимана або на Покровсько-Добропільському напрямку, але особливо найгарячіше, ви маєте рацію, це відбувається в Костянтинівці. Так от, в Костянтинівці я чув такий термін, зараз використовують як сліпа війна. Чому

0: Тому що дрони, технології, вони дають так зване транспарентне поле бою, де всі всіх бачать. Прозоре, кожне призовань, так, прозоре поле бою, де всі усіх бачать. А коли починають піхотинці з'являтися у підвалах господарських приміщень, у погребах приватних будинків, на промислових об'єктах в межах населених великих пунктів, дрон не побачить. Потрібна людина, яка пішки зможе знайти і зачистити цю інфільтрацію противника. Тому, а людей у нас менше, ніж у противника, вони мають можливість цей ресурс застосовувати. І в цьому сенсі я й кажу, що не потрібно перерозкручувати ефекти та очікування, тому що все ще в межах населених пунктів, всі тактичні успіхи для росіян, вони реалістично ймовірні.
1: Так, як на одному із білбордів рекрутингових я сьогодні прочитала, крапку ставить піхота. Технології технологіями, але все одно там, де знаходиться український солдат, там і залишається українська земля. Василю, дякую дуже за розмову. Це був воєнний оглядач Василь Пихньо. Дякую всім, хто долучився до збору.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
4: Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Віком». Двоє загиблих та 24 поранених у Запоріжжі. Сьогодні надвечір неподалік Жвавого перекрестя в правобережному районі міста впав і вибухнув російський безпілотник камікадзе. Удар припав на майданчик між зупинкою громадського транспорту, де в цей момент стояла маршрутка і торговельні ряди.
5: Надвечір Жваве перехрестя, на яке падає і детонує російський шахет. Довкола скривавлені люди. Медики швидких заледве встигають їх забирати. Безпілотник росіян впав між зупинковим комплексом та торгівельними рядами. Це тіло загиблої продавчині кіоску. До неї прибігла родичка, яка була в шоковому стані. Ще одна загибла, так само продавчиня, з кіоска торгівельного ряду, навпроти якого рвонув шахет. До крамнички прибігла її напарниця. Про трагедію їй повідомила подруга з сусіднього кіоску.
6: Я в цій кіоску працювала, це моя напарниця. Ну, мені Світова дівчинка позвонила і кричить, Лена погибла, я бігом оделась і сюди прибіжала. Посмотрела, а ну все вже.
5: Російський камікадзе упав біля машини пана Олександра. Чоловік каже, що чув та бачив маневри безпілотника, тож встиг сховатися у сусідній крамниці.
7: Полетів спочатку шахет в ту сторону, почали збивати його. Він розвернувся потім, мабуть, або підбили, різко почав падати, запрятався в кіоскі. Вийшов такий.
8: Коли вибігли, що побачили тут?
7: Я побачив кучу людей на полу, пробиті ноги, руки, осколки.
5: У наслідок удару росіян поранені дістали 24 людини, серед них 5 дітей. 8 дорослих і 4 дітей були ушпиталені. Вибухова хвиля понівечила торгівельні заклади та житлові будинки.
9: Ліквідуються наслідки ворожого прильоту, працюють комунальні служби, державна служба надзвичайних ситуацій, працюють аварійні служби, тому що постраждали прилеглі будинки, повилітали вікна.
5: Потім росіяни знову атакували Запоріжжя. Поранень дістав чоловік. FPV дрон поцілив по багатоповерхівці. Там минулося без постраждалих. Під ударом була і залізнична інфраструктура. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти ICTV, єдині новини.
4: На Росії знову розквітла бавовна. Нині вибухало в Белгороді. Місцеві повідомляють, детонує на складах з боєприпасами. І активно виставляють відео вибухів, які видно за десятки кілометрів. І як все розлітається. Спочатку самі ж росіяни заявляли, то впала їхня ж авіабомба. Але потім ця інформація зникла. Згодом повідомляли, буцімто ракетний удар. Самі ж вибухи лунають у селі Біловської. Там начебто російські військові облаштували собі позиції. Також на Росії горить одне з найбільших сховищ нафтопродуктів. На Кавказі ураження підтвердили наші сили оборони. Зночі палає нафтобаза Грушовая. Вона входить до складу перевалочного комплексу Шесхарес, кінцевої точки магістральних нафтопроводів на півдні Російської Федерації. Там приймають, зберігають і переварюють нафту через морський порт Новоросійський. Йдеться про об'єми майже 1,5 мільйона кубометрів. Горить якраз основний майданчик зберігання нафти. Також наш генштаб підтвердив ураження по станції Красноярська. Красний Яр. Це вузол подачі нафти на Волгоградський ННПЗ та на експортний термінал Шисхарис через нафтопровід Куйбишев-Тихарецьк. Також у Кабардінці Краснодарського краю уражена радіолокаційна станція. В окупованій Запорізькій та Донецькій областях російські окупанти, точніше російські пункти управління дронами та ворожі склади також знищені. Європа готова перехопити у Сполучених Штатів провідну роль у переговорах щодо завершення війни в Україні, заявив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус. Водночас переговорний процес і надалі координуватиметься у тісній співпраці з Вашингтоном. У німецькому уряді пояснили, такий дипломатичний імпульс виник на тлі того, що попередні зусилля американських посередників не принесли відчутних результатів. Адміністрація Трампа дедалі більше зосереджується на Близькому Сході. Можливі шляхи відновлення переговорного процесу щодо припинення війни напередодні в Лондоні обговорили президент Володимир Зеленський та глави Британії, Франції і Німеччини. Лідери визначили 5 умов, які необхідні для справедливого миру в Україні. Це негайне та повне припинення вогню. Нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Після оголошення перемир'я Україна має отримати надійні гарантії безпеки, зокрема через розгортання багатонаціональних сил. Російські активи залишатимуться замороженими, доки Москва не припинить агресію та не відшкодує завдані Україні збитки. Крім того, будь-яка мирна угода має враховувати інтереси європейської безпеки. І вже наступного тижня ці умови обговорять спершу на зустрічі Великої Сімки, а згодом на саміті Євросоюзу. У Кремлі очікувано назвали запропоновані європейськими лідерами умови миру несподіваними.
10: Ми хочемо зупинити війну так, щоб вона не повернулася через якихось божевільних людей, якщо вони захочуть розпочати війну знову після певної паузи. Тож ідея не просто в тому, щоб заморозити усе, але найшвидший шлях – це заморозити усе і перевести в дипломатичне русло. Тобто зафіксувати ситуацію там, де вона є зараз. Це дасть народу України можливість врятувати своїх дітей, а солдатам повернутися.
4: Президент Володимир Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом III. Аудієнція відбулася у Віндзорському замку. Володимир Зеленський подякував його величності та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку українців. А завтра президент разом із першою леді Оленою Зеленською відвідають Естонію. Український лідер зустрінеться з президентом та прем'єром Естонії, обговорить співпрацю між Талліном та Києвом, розвиток оборонної промисловості, шлях України до ЄС та НАТО, європейську безпеку, притягнення Росії до відповідальності за агресію, за воєнні злочини, посилення тиску на Москву та повернення незаконно вивезених українських дітей. Крім того, Володимир Зеленський візьме участь у саміті Нордично-Балтійської вісімки. Їй було лише 2 роки. 3 березня 22-го маленьку Владу Савчук вбили окупанти на Київщині. Сім'я намагалася вибратися із села Забуча, але поблизу Житомирської траси росіяни розстріляли їх автомобіль, який рухався в колоні. Врятувати важкопоранену донечку не вдалося. Минуло понад 4 роки, але слідчі досі шукають свідків, які можуть допомогти встановити причетних до цього кривавого злочину. Щоб добитися справедливості і покарати вбивць дитини, мама Влади вперше наважилася публічно розповісти про той страшний день. Репортаж Христини Гавриш.
11: Кадри, де її дворічну донечку Владу намагаються врятувати лікарі, Марина Савчук вперше побачила в одному з телесюжетів. Відео, яке зберігала у власному архіві, не наважувалася переглянути понад 3 роки.
12: Все рівно ти відчуваєш відповідальність за собою. Чому не виїхали раніше, або чому не залишилися, або чому і кожне таке відео чи фото, спогад, він визиває емоції.
11: Лише тепер жінка вперше публічно розповідає про найстрашніший день у житті. Село Забуча, Київщина. Тут родина Савчуків зустріла повномасштабне вторгнення. Нині в будинку ніхто не живе. Оселю нам показує бабуся Влади.
13: То Владусіна, то перша пустушечка.
14: Так живемо. Живемо, наче вона десь поряд. Буває, в голову приходять такі ситуації, от як вона була в мене там. Бігала, як вона прибігала на балкончик, нюхала квіточки з бабусею. Чесно, і розмовляю, так, ніби вона є.
11: На дверях до підвалу досі зберігся напис російською «Здесь діти».
13: Напис, щоб вони не стріляли сюди. ну, щоб хоч якийсь захист був.
11: У цьому погребі тулилося 5 дорослих і 4 дітей. Дворічна Влада, її 8-річна сестричка Настя і ще двоє синів-друзів, які втекли сюди з Бучі.
13: І ми всі тут ховалися від вибухів, тому що був дуже сильний обстріл, і летіли ракети по 40 штук над нашим будинком.
11: Без світла, води і тепла дві родини прожили тут тиждень. 3 березня зрозуміли, треба виїжджати, окупанти вже поруч. Їх мікроавтобус встиг подолати лише 5 кілометрів до сусіднього села Капітанівка. Автомобіль не доїхав до Житомирської траси якихось 50 метрів. По ній уже рухалася колона російської техніки у бік Києва. Окупанти почали прицільно стріляти по цивільних машинах без попередження. Бус, в якому їхала сім'я, був першим. За ним іще щонайменше 5 машин.
12: Навіть секунд 10 і розвертається на нас ця шапка, башня ця розвертається на нас, і це просто шок, і починається обстріл. Потім йдуть такі, знаєте, ніби град по машині. Діти ззаді кричать, вони злякалися.
11: Маленька Влада сиділа позаду разом з бабусею та сестричкою.
14: Наша Владуся втратила свідомість, Анастасійка кричить, бабуся, Владусю убили. Обдивилася, крові ніде не було. Ну, пошкоджень. Я думаю, може вона просто десь там чи злякалась, чи ну, щось таке.
11: Росіяни не припиняли накривати вогнем, хоча бачили, це цивільна колона.
14: На машині було написано «Діти». Ну, ці варвари, вони повернулися і нас розстріляли. Просто тупо розстріляли в упор.
11: Бус вдалося розвернути і поїхати назад. Поранену дівчинку повезли у поліклініку в Ірпені. На цих кадрах мама залітає з нею на руках в надії врятувати донечку.
12: Очі були відкриті в неї на той момент, але вона, ну, тобто я не розуміла. Як лікарі говорять, це якийсь був стан ніби клінічної смерті.
11: Медики ще півгодини намагатимуться реанімувати дівчинку. Всім, що мали у поліклініці. Але врятувати дитину не вдасться.
15: Вже було зрозуміло, що в принципі вже пізно. Але ми намагалися щось зробити, тому що ну, всі були в шоці. Ну, у нас чоловіки, власне, плакали після цього всього.
11: Маленьку Владу поховають 5 березня під шквальними обстрілами на цвинтарі в Ірпені.
14: Була дуже селяду, шоколаду. І не обманеш, і не обдуриш її, даєш якусь жалеючку чи ні, селяду.
11: Дівчинку хотіли поховати вдома, але Забуча вже було окуповане. Через наступ росіян цивільним сказали терміново евакуюватися із поліклініки.
14: Завідуючий кладовищем привезли труну, привезли хрестик.
11: Владу ховали чужі люди, теробороньівці. Поруч не було навіть мами. Їй не дозволили супроводжувати труну через небезпеку. Могилку сім'я знайде вже після деокупації.
14: Почався обстріл, і нам сказали, що ми вас з собою взяти не можемо, ідіть прощайтеся з дитиною. Це навіть словами не описати. І ні, взагалі не можна сказати нічого, як це було.
11: Після трагедії родина виїхала до Нідерландів. Батьки приїжджають до України на могилку. Повернути сюди старшу донечку, на очах в якої вбили сестричку, поки не наважуються.
12: Дитина, в якій це все відбулося на очах, і ще поряд батьки, які не можуть себе зібрати до кучі, тому...
11: Дворічна Влада Савчук – одна із перших жертв, яку вбили росіяни на Житомирській трасі. Об 11 годині ранку 3 березня. Уже за день тут почнуться масові розстріли.
16: Трасу Київ-Житомир, якою люди тікали від війни, після деокупації назвуть «дорогою смерті». Тут окупанти розстріляли десятки автомобілів. Щоб приховати сліди злочинів, російські солдати спалювали розстріляні машини разом із тілами загиблих.
11: Слідчі встановили, кривавим терором тут займалися військові 5-ї танкової бригади Росії з Улан-Удэ. Є і імена кількох убивць, які розстрілювали людей поблизу села Березівка та Мила. Лише там окупанти вбили щонайменше 33 українців.
17: 5 оголошені підозри, по одному вже є вирок. довічного позбавлення, троє знаходяться в по трьом матеріали знаходяться в суді.
11: Сім'я влади вже п'ятий рік чекає, поки покарають вбивць їхньої дитини. Та у справі не вистачає свідків. Тих, хто бачив розстріл або й сам був у тій колоні. Нині рідні і правоохоронці просять всіх, хто має будь-яку інформацію, відгукнутися. Контакти зараз на екрані.
18: Будь-які відомості можуть стати саме тим пазлом, який допоможе встановити повну картину вчинення злочину і, відповідно, встановити всіх осіб, винуватих у цьому злочині.
11: Може знадобитися і ексгумація тіла дитини. Попри біль, батьки готові піти на це, аби нарешті почути прізвища вбивць їхньої донечки.
12: Жодні рішення чи вироки мені не повернуть дитину. Для мене це такий, можливо, фактор заспокоєння мій, скоріше, про те, що вони винні. Вони винні в вбивстві дитини.
11: Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
4: Знаєте, якщо їх не покарають на землі, то їх точно покарає небесна кара. Наразі це все. Більше новин о 22:30. Побачимось.
19: Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій. А це вам з кулуарів того самого економічного форуму в Санкт-Петербурзі. Так би мовити, разом минуле і майбутнє РФ. Ну, вибачте, не могла стриматись. Тут навіть російські задблогери зірвались. Мовляв, якщо це досягнення, яке нам показують на найстатуснішому форумі, то страшно подумати, що нам не показують. Підступ все більше підозрює і російська політична та бізнес-еліта. Велике розслідування на цю тему вийшло цього тижня в американському виданні Wall Street Journal. Матеріал спирається на інтерв'ю з чиновниками Кремля, олігархами, західними розвідниками. І всі вони говорять про похмурий песимізм, який панує за зачиненими дверима кремлівських кабінетів. І вказують на одну фігуру, яка повністю відірвалась від реальності – Владимира Путіна. Чого варта лише ось ця його цитата?
20: 2440 тисяч квадратних кілометрів російська армія поставила під свій контроль.
19: Під контроль вони поставили 2400 квадратних кілометрів, в той час як вся територія України – 603 тисячі. Втричі менше. Звісно, всю цю маячню бачать, які пусті табло на АЗС, які заполонили не лише Крим, а вже дотягнулися до Москви. Бензинова криза як наслідок санкцій, встановлених українськими дронами. У матеріалі Аличиш.
21: Бензинова криза на Росії дісталася Москви і Санкт-Петербурга.
22: Там гриб прям взорвався у гриб.
21: Паливо по талонах і нові цінники.
23: Жопа. Настояща жопа.
24: Червень місяць стане таким повноцінним входом в повномасштабну паливну кризу.
21: Повні баки розчарування в Криму.
25: Цей сезон росіяни будуть пам'ятати дуже довго.
21: Країна бензоколонка без колонки.
26: Просто п***ць.
27: Росія переходить в стадію певної деморалізації.
21: І як усе це вплине на хід війни? Третє червня, середа. Санкт-Петербург зустрічає ранок із вогником.
28: Твою миш.
21: Вибухи лунають один за одним. Двіжуха, яку запустив кремлівський диктатор, тепер живе власним життям.
28: Така атака. Жесть. І що подорвали?
21: Палає нафтовий термінал, один з найбільших вузлів для привалки нафти та палива в Балтійському регіоні.
29: Один із п'яти великих комплексів, які розташовані на Балтиці, і завдяки яким, власне, Росія зробила саме балтійський експорт нафти і нафтопродуктів основним, по суті, маршрутом і джерелом отримання доходів, передусім, бюджет війни.
30: Вже 12-й, що ли?
21: Українські пташки безперешкодно вражають цілі. Російська протиповітряна оборона, схоже, залишила чат. Ось так виглядає потужна аналоговнітна ППО. Поодинокі автоматники. І у них знову пропущені. До паливних пригод двох російських столиць ми ще повернемося. А поки подивимося, як виглядає дефіцит бензину на виїзді з імперії в тимчасово окупованому Криму.
0: Просто зомбі-апокаліпсис наступив.
21: Спочатку були кілометрові черги.
1: Крим. Бензина практически нет.
2: Сегодня я буду заниматься интимной жизнью только вот так вот. Вот так. Бензин. Целуем бензин. Он дефицит.
21: А у четвер вільний продаж взагалі закрили. Перебої з горючим на всьому окупованому півдні. Але Крим виграв суперприз. Тут паливний голод досяг піку.
3: Буде повністю обмежена продажа за налічні. Талонів свободної продажі нет і не буде. Не в ближайшее время.
21: Старі талони окупанти обіцяють отоварювати. Пайка 20 літрів на руки. Але дають їх лише своїм силовикам та спецслужбістам. Цивільні ж шукають пальне на чорному ринку. Або купують в гіпермаркетах, наче ексклюзивний алкоголь.
5: Тут нет никакой очереди. Бензин, правда, по 300 рублей.
21: А поки одні штурмують магазини, інші згадують 90-ті і просто зливають пальне з чужих припаркованих автівок.
6: От моїх 30 літрів бензину, або скільки там було, літрів 20, може, я не знаю. От реально ви себе прям, ну, як-то улучшили ситуацію, ну, як би.
21: З газом і дизелем ситуація не краща.
7: Це говорить про те, що ну, ситуація дуже серйозна. І швидко її виправити не вийде. І наскільки я розумію, то ніхто і не збирається їм зараз припиняти, відкривати ці шлюзи по постачанню. Тому я думаю, що ну, в Криму буде цього сезону дуже-дуже весело. Цей сезон росіяни будуть пам'ятати дуже довго.
21: Курортний сезон взагалі видався ще той. Пального немає ніде, окрім пляжів. Щоправда, у вигляді мазуту на березі.
8: Приїжджаємо в Ялту на все літо. В тому году мазут був, но його було немного. А в цьому году я ще не бачила пляжу, де його не було.
21: Та довго розглядати мазутну гальку нема коли. На сухопутному коридорі з Росії до Криму зараз засмагають по-іншому.
9: Приморськ горить, парні. Приморські
10: херакають. О, дрон. Що натворив.
21: І тут нагадаю причину небаченого дефіциту пального на півострові. Вогневий контроль наших збройних сил над головною артерією окупації, що веде з Федерації через окуповані Новоазовськ, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Начунгар та Джанкой до Сімферополя.
13: Дец, ба на.
21: Ця дорога перетворюється на цвинтар ворожої техніки. І тут перед окупантами стоять нові задачі із зірочками.
31: Росіянам потрібно шукати, де їм замінювати бензовози, на що їм замінювати бензовози. І що не менш важливо, потрібно шукати водіїв, які готові будуть їздити. Тому що водій бензовозу – це все ж таки людина із певною кваліфікацією, яка повинна проходити певні, в тому числі і тести, і багато чого іншого, що не можна зробити одномоментно.
21: Але ключове питання тут – чи зможе за таких розкладів Крим і надалі залишатися фактично військовою базою РФ? Перерізання ланцюгів постачання залишить ворожу військову техніку без дизеля, без логістики наступ ворога загрузне.
32: Якщо відбудеться тотальна логістична ізоляція Кримського півострова, перетворення його в логістичному сенсі в острів, то так, дефіцит буде і для угруповання окупаційних сил, що знаходяться в Криму.
21: Дехто вже навіть заговорив про можливу евакуацію російських військових з півострова. Чи реальна зараз така перспектива?
32: Щоб евакуйовувати, треба відповідний транспорт, щоб транспорт мав пальне, от, і щоб евакуація не закінчилась знищенням по дорозі, що називається. Куди евакуйовувати? З моря? На море кудись? Ну, так, рештки Чорноморського флоту, вони бояться виходити там кудись за межі Новоросійської бухти, і то їх там дістають. Через Керченський міст, ну, знову ж таки, багато не встигнуть. А куди? Евакуювати можна тільки одним шляхом. На південь України, от, в зону бойових дій.
21: Тож, виходить, вони фактично опинилися у пастці. Для окупантів Крим перетворюється на мишоловку. І усе це в комплексі вже створило чималі проблеми для загарбників.
31: Перебої по всій лінії фронту, я думаю, що будуть відчуватися уже в найближчі тижні, якщо все буде рухатись так, як зараз рухається із перебуванням логістичних трас, які йдуть до лінії фронту.
21: Загалом проблеми з пальним торкнулися 15 регіонів – від палаючої Рязані до далекої Камчатки і окупованих територій. Але повернімося до паливних пригод двох російських столиць. Бензиновий дефіцит тишком-нишком проліз туди, куди російська влада проблеми зазвичай не пускає – в Москву і Санкт-Петербург.
4: Охереть, ребят! Цінник на бенз в місті Москва.
21: Тут мешканці також зіштовхнулися з обмеженнями на купівлю палива і згадали про радянські ліміти пайки.
11: Нам сказали, що максимум 50 літрів заправляють. Ну, от така от заварушка починається.
21: Максимум 60 літрів бензину в одні руки. Жити можна, але...
7: Вони зараз почнуть просто вигрібати це пальне, навіть поки такі ліміти є, тому що багато хто, я думаю, подумає, що... Завтра дійсно їх знизять, або взагалі вони ж, я думаю, бачать там всі, або там сарафанне радіо працює, те, що в Криму діється. Да? Тому я думаю, що люди зараз будуть в Москві там проєктувати такий самий сценарій, а це така дуже така небезпечна доріжка, так, ажіотаж, коли починається. І така ланцюгова реакція, яку дуже важко спинити.
21: Удари українських дронів по логістиці, терміналам і НПЗ ведуть до закручування гайок по всій Росії. Країна бензоколонка без колонки. Швець без чобіт.
31: Накопичувальний ефект уже починає відчуватися, і якщо все буде рухатись так, як воно рухається, я не думаю, що щось кардинально буде мінятися. Росіяни відчують дефіцит бензину та диспалива в більшості регіонів європейської частини Росії.
21: Між іншим, попри державне регулювання цін на паливо на Росії, вони на тлі дефіциту таки потягнулися вгору.
12: Добре утро в Криму.
32: Уряд стримує роздрібні ціни, але оптові ціни, які постачають великі компанії, вони зростають. І тому виникає відповідна проблема для мереж АЗС, які працюють в роздріб, що їхня маржа різко скорочується. Вони не можуть сильно підвищувати ціни, бо інакше нарвуться на проблеми з регулятором.
21: І закриють заправки. Ось так класичний радянський план у кремлівському виконанні зустрівся із безпілотником.
14: Жопа. Настояща жопа.
21: А на додаток ще й проблеми з експортом починаються.
7: У них вже діє ембарго на експорт бензину. Зараз вони вводять ембарго на експорт, ввели вже ембарго на експорт керосину. Здається, диспальне там теж обговорюється в повний зріст. І зараз, коли ціни дуже високі в світі на диспальне, і вони не можуть цим скористатися, оскільки змушені тепер його в країні споживати і закрити експорт.
21: І усе це поступово виснажує систему. Паливний голод у тилу – це не про миттєвий колапс армії РФ-ї, а про методичне звуження її можливостей, яке призведе до буксування воєнної машини Кремля. Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
15: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
16: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
17: Ісі-25 зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий натнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
15: 225-й зенітний ракетний полк.
0: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
18: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
19: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
18: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
19: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
20: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
22: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
23: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там надивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
24: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
15: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
25: Наша зброя – це правда.
26: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
25: Тільки перевірена інформація.
26: Переконливі факти.
27: Як це було, дивимось далі.
25: Єдині новини в центрі подій.
28: Час новин у марафоні. Для вас працює з команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Сили оборони відкинули росіян на значну відстань від лимана на Донеччині. Про це заявив начальник розвідки 120-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Федір Шаповалов. Це місто для окупантів важливе як в інформаційному, так і в стратегічному плані, адже звідси відкривається шлях на Слов'янськ та Краматорськ. Відігнати росіян від околиці вдалося завдяки спільній роботі 3-го корпусу разом із суміжниками та підрозділом К-2. За словами Шаповалова, ситуацію навколо лимана вдалося стабілізувати і вибудувати ефективну систему оборони. Водночас він наголосив, противник продовжує свої намагання порушити нашу логістику. Ще 15 дітей-підлітків повернулися в Україну з окупованих територій. Порятунок відбувся минулого тижня, повідомили в Save Ukraine. На окупованих територіях ворог змушував їх навчатися в російських школах та підкорятися людям зі зброєю. Серед звільнених 19-річний Мирон, до якого неодноразово приходили співробітники ФСБ, бо він не хотів навчатися в російській школі. Також окупанти змушували хлопця підписати військовий контракт. А 18-річна Катерина таємно навчалася в українській школі онлайн. Кілька разів до неї приходили з обшуками. 18-річний Антон відкрито заперечував російську пропаганду в школі. Коли юнак отримав чергову повістку, він вирішив виїхати. Нині ці діти отримують психологічну підтримку та оформлюють документи. Ворожих FPV на фронті з кожним місяцем стає тільки більше. Саме тому у підрозділах Сил оборони запровадили обов'язкові тренування піхотинців. Воїни 24-ї окремої механізованої бригади на полігонах удосконалюють навички стрільби по надрухливих цілях. Порятунком від БПЛА стає і правильне маскування, зокрема використання спеціальних термопончо. Як вони працюють, ви побачите в сюжеті нашого воєнкора Єгора Ромахла. І при цьому зможете підтримати збір 24-ки на ці самі термопончо, адже такий захист має бути в кожного бійця.
29: Ворожий FPV у повітрі, зброя на поготові. Аби поцілити у дрон, який маневрує на швидкості понад 100 км на годину, недостатньо просто бути влучним. Піхотинці 24-ї окремої механізованої бригади мають відпрацювати по цілі, поки та не зайшла на удар. І командними зусиллями в них це вдається. ворожі дрони рідко літають поодинці. Саме тому швидка перезарядка. І небо знову червоне. Звісно, це тренувальне відпрацювання антидронової роботи. Тепер такі вправи входять в обов'язкову програму підготовки піхотинця. Допомагають адаптуватися до сучасних викликів війни хлопцям свої ж побратими з підрозділу БПЛА. Зокрема, діляться досвідом, як саме перемогти у дуелі з FPV.
1: Ренку летить, він собі має десь, ну, типу, недалеко від вас, там, в радіусі там, до 100 метрів, до 50, він призупиниться, щоб не цілитись. І тільки тоді він вже, коли собі розрахує маршрут або зліва, або справа, або тупо зверху навісом на вас впасти, от тільки в такі моменти треба висікати, іменно коли він призупиняється.
29: Та вогнева підготовка тут лише частина великої програми. Додатково воїнам пояснюють, як саме рухатися та маскуватися.
2: Щоб їх навчити правильно ховатися. Тобто, щоб їх не видно було. Бо, як правило, їм кричиш, що типу, червоне небо, типа чуже, да? Вони там, де йшов, там і заника, присів, а його видно. Тобто, щоб вони розуміли, що треба кудись залізти, в кущі, що їх не видно.
29: Великий внесок у підготовку новобранців роблять і більш досвідчені побратими. Так, до тренування несподівано приєднався Сергій Криніцький, піхотинець 24-ки, неймовірну історію якого ми розповідали тиждень тому. Нагадаю, перед вами герой України, який майже рік боронив позицію у Часовому Яру. Одразу ж після реабілітації та короткотривалого відпочинку чоловік повернувся в стрій.
3: Ну, я просто там себе не бачу, як говориться. Моє місце десь тут. А там як воно на подальше буде, поживемо, побачимо.
29: Повернувся, зокрема, і для того, аби передати свій величезний досвід виживання, зокрема, і від постійних атак БПЛА.
3: Там постійно рожить. Там постійно рожить. Ну, і так само, як говориться, та радійка десь трошки коригує, вже трошки десь підховатися туди-сюди, коли там пролетить, вже коли більш-менш безпечна ситуація. Обставини більш-менш безпечніше, то вже тоді рухаєшся далі.
29: Та однією тактикою тут не впораєшся. Аби сховатися від тепловізійної камери, доводиться експериментувати з маскуванням. Невід'ємною частиною екіпірування для піхотинців на фронті вже стали ось такі термопончо.
4: Як в ньому комфортно?
5: В ньому дуже жарко.
6: Жарко.
4: Жарко.
6: І спарення.
4: Тепло.
8: Метрів 200 пройтися, то можна трошки...
6: 500 метрів проходився мокрий.
29: Найбільше пончо нагадує маскувальний халат снайпера. Однак виготовлене воно зі спеціального матеріалу, який взагалі не пропускає тепло. Але просто вдягнути його замало. Потрібно ще й правильно рухатися.
6: Дрон присів отак, руки під себе. Щось замітив, двигаючися ті самі руки. Пролетів, покружляв і пішов далі.
29: Піхотинець на позивний Беха каже, намагається брати пончо з собою чи не на кожен бойовий вихід.
6: Ходили за провізією, тому що техніка не могла зайти. Приходили сходити
8: ну,
6: пішком.
8: Пончо спокійніше буде.
9: Одягали це пончо.
6: Одягали пончо.
29: Аби ж перевірити, чи справді такий термозахист працює, піднімаємо у повітря дрон з тепловізійною камерою. Спочатку посадкою проходять бійці без маскування.
4: От один тут справа, другий, типу, а тих чітко видно.
29: Далі ж вже хлопці у пончо. Різниця очевидна. Однак треба завжди пам'ятати, що на дронах може бути одразу дві камери, і денна, і нічна, як тут. І спалити в такій ситуації може навіть червоний ліхтарик.
4: Включаю собі в режим день-ніч. На нічній я бачу суто силуети, сигнатурки, а тут от бачите фонарик червоним світиться. Якщо б була темна ніч, в мене б була чорна картинка тут і просто червоний фонарик. Я вже його, по суті, знайшов.
29: Але якщо дотримуватися усіх правил, боєць у пончо дійсно може буквально злитися з місцевістю.
4: Тут коментарі зайві, так, все видно.
9: Так, ну воно працює, реально працює.
29: Щоправда, якісного термозахисту зараз відчутно не вистачає, кажуть у підрозділі. Кількість ворожих дронів диктує нові правила. Подібне пончо має бути у кожного піхотинця.
2: Желательно, звісно, щоб помогли на це діло, щоб закупити ці термопончо, це як не є це людське життя. Тобто вони так спокійніше заходять, виходять, можна так чаще і проводити ротацію ту саму на позиціях. О, якщо його більше буде, то можна буде її чаще проводити.
29: Допомогти піхоті 24-ки зі збором на термопончо можемо за QR-кодом та номером картки на екрані. І пам'ятайте, ваші донати – це врятовані життя тих, хто тримає фронт на власних плечах. Адже де б'ється українська піхота, є українська земля. З Донеччини Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти ICTV. Єдині новини.
28: Працювати нема кому, але чужинців не пустимо. Українці зняли гвалт проти трудових мігрантів, хоча їх насправді роботодавці ще й не почали масово залучати. Декілька відео в соцмережах з індійцями, які начебто приїхали до нас на працю, вибухнули спочатку жартами, а потім понеслися відверто антиімігрантські настрої українців, підігріті російськими спецслужбами. Мовляв, поки наші хлопці гинуть на війні, мігранти заполонять Україну. Не розібравшись, що іноземців до нас зараз приїжджає в рази менше, ніж до повномасштабної війни, але й без робочих груп економіка не виживе.
0: Український бізнес між двох вогнів. З робітниками дедалі гірше на виробництвах, будівництвах, в аграрці та логістиці.
7: Людей постійно недостатньо. У мене окремі хлопці, як людина-оркестр. Він працює і там, і там, і там. І коли треба, він затримується і виходить в вихідні святкові дні, бо роботу треба зробити.
0: Від безвиході з кадрами всередині країни деякі підприємці намагаються точково залучати трудових мігрантів. Все складно і витратно, але можливість зберегти виробництво. Та виникла інша проблема. Щойно іноземці глянули в наш бік, українці щинили гвалт проти трудових мігрантів. Почалося з відео у соцмережах з кількома індійцями, яких начебто привезли на роботу в Україну. Понеслися спершу жарти, за ними явно антимігрантські настрої і навіть протести, у яких Центр протидії дезінформації помітив російський слід.
10: Росіяни зрозуміли, що на цьому можна зробити точку розколу і почали генерувати штучним інтелектом відео, різні пісні записувати, розповсюджуються порожніми акаунтами, які спеціально створюються в соцмережах, таких як Threads, TikTok. Локально знаходяться нібито в арабському світі, будемо так говорити, але насправді адмініструються фактично мережею російського впливу.
0: Та російська пропаганда, сила соцмереж і надто екзальтовані українці роздмухали цілу бурю. І навіть мери Івано-Франківська та Харкова заявили, що не підтримують залучення мігрантів. Мовляв, треба давати роботу українцям. На противагу емоційним заявам цифри, на Івано-Франківщині, яку начебто заполонили іноземці, насправді зараз їх працює лише 144. Від початку року обласний центр зайнятості видав усього 44 дозволи на роботу.
11: Протягом 2025 року до Івано-Франківського обласного центру зайнятості звернулися 54 роботодавця. І їм було видано і продовжено 204 дозволи. Разом з тим, в 2025 році 76 дозволів на застосування праці іноземців було скасовано. Або відкликано у зв'язку з тим, що не приступили до своїх трудових обов'язків, або достроково розірвали трудовий договір або контракт.
0: Серед 144 іноземців, які працюють на Франківщині, є громадяни Індії, Туреччини, Азербайджану та Узбекистану, а ще європейці, британці і данці. Чи відберуть іноземці наші робочі місця? Цифри по всій країні красномовніші. Вакансій у Державному центрі зайнятості понад 230 тисяч. Торік іноземцям вони видали 9600 дозволів на роботу. А приїхали в Україну половина – 4900 людей, каже статистика міграційної служби. Тож істерика з індійцями – суто спекуляція, маніпуляція та російська провокація.
12: Виданий дозвіл не означає, що людина обов'язково приїде до України. Нас багато в соціальних мережах говорили про бангладешців, котрі масово їдуть працювати до України. Так ось, за весь 2025 рік для 600 мешканців Бангладешу отримали дозволи на працевлаштування в Україні, а робочі візи, котрі дозволяють заїхати на територію України, отримали лише 32 людини.
0: Насправді іноземців відлякує війна. Росіяни обстрілюють наші виробництва. Врешті-решт зарплати, які пропонує український роботодавець, нижчі за європейські. Різка реакція українців на приїзд невеликої кількості трудових мігрантів – це страх невідомого, каже Василь Воскобойник, і спростовує ще одну дезінформацію Кремля. Мовляв, в Україні сильні антимігрантські настрої.
12: Люди не розуміють, хто до нас їде. Люди не розуміють, навіщо вони нам потрібні. Я впевнений, що всі українці вітають іноземців, котрі зараз захищають нашу батьківщину, знаходячись в лавах Збройних сил України. І проти цих мігрантів не виступає взагалі ніхто.
0: Тож перед тим, як постити відео про бійку індійців з ромами, варто згадати, скільки мільйонів українців були змушені іммігрувати. Скільки чоловіків воюють, якщо ринок праці не поповнювати, можна завалити всю економіку, попереджають фахівці. До прикладу, в Черкасах нині активно ремонтують дороги. Місцевих робітників катастрофічно бракує. В одній з підрядних організацій працюють громадяни Вірменії. Аргам спеціально приїхав в Україну на роботу. Компанія допомогла з житлом і посвідкою на тимчасове проживання.
13: Ми приїхали працювати. багато, ну, нормально. Ну, там 10 чоловік так працює на фірму, оформлено все так положено.
0: А це вже робітники іншої підрядної організації облаштовують тротуар. Серед них етнічні вірмени, громадяни України. Барсак Погусян каже, багато років працює в дорожній сфері. Чимало співробітників пішли на фронт. Людей бракує.
14: Робимо всі, що можемо. І на техніки, і на лопатою можемо допомогти. Ну, тобто, у нас колектив, ми друг другу допомагаємо всім, чим можемо. А людей не вистачає, доходиться робити все.
0: Не вистачає близько половини працівників. Ті, хто є, працюють за кількох, щоб вкладатися в строки. Директор каже, залучення мігрантів – вимушений захід. Хоч завести їх важко.
16: Ми намагалися знайти, але там проблеми з візами, проблеми з трудовими дозволами досить великі. Намагаємося, але зараз нас немає трудових мігрантів. Все вимушено, але вже необхідно, тому що роботи можуть зірватися, а це кошти міста, кошти людей, кошти з цим гратися не можна.
0: На комунальних підприємствах Черкас жодного працівника іноземця, хоч і там бракує людей. Міська влада проти залучення бізнесом іноземців нічого не має, але у пріоритеті повинна бути підтримка співвітчизників.
17: На мою думку, надзвичайно важливо, щоб держава створювала умови, за яких українці будуть повертатися за кордоном і будуть працювати у нас тут у місті і отримувати гідну заробітну плату і соціальну складову.
0: Уряд такої ж думки. На петицію проти масового залучення мігрантів в галузях, де можливе пріоритетне бронювання українців, прем'єрка Юлія Свириденко відповіла, держава насамперед прагне залучати на ринок праці людей, які перебувають в Україні або готові повернутися з-за кордону. Іноземна робоча сила – це тільки додатковий інструмент для подолання дефіциту кадрів. Наталя Кулик, Ірина Цимбал та Ірина Тимчишин, Факт ICTV, Марафон, єдині новини.
28: І поки це все, більше новин о 23-й годині.
18: Пам'ятаєте, скільки на початку Великої війни у нас було фронтів? Економічний фронт, інформаційний, пісенний, гумористичний. Потім ми, як суспільство, дійшли консенсусу, що фронт один і це лінія бойового зіткнення. Але інформаційне поле – це теж поле бою, тому що інформаційна війна ведеться, хоча і, звісно, іншими засобами. І, власне, про це ми будемо зараз говорити із Артемом Захарченком, автором книги «Наративи масового ураження. Тактики і стратегії інформаційної війни», яку уже можна знайти в українських книгарнях. А пан Артем сьогодні в нашій студії. Артеме, дякую, що завітали.
19: Привіт.
18: Хто зараз володіє ініціативою в інформаційній війні Росії проти України?
19: Ну, от буквально останній місяць, як ми почали її перебирати. Угу. Це приблизно та сама ситуація. Ну, взагалі, в книжці постійно є порівняння. Дуже схожі процеси відбуваються на полі бою і в інформаційному просторі. І от коли у нас почали з'являтися оці переваги завдяки мідлстрайкам, дронам і так далі на полі бою, то у нас заодно почало покращуватися ситуація із інформаційним простором. От воно ще поки що дуже нестійке. Але проблема росіян в тому, що вони намагаються і далі не говорити правду. От вони намагаються удавати, ви чули Путіна на цьому пітерському збіговиську, от він продовжує говорити, що у нас паритет у війні, ми сильніші і так далі.
18: 2440 тисяч кілометрів, так він казав.
19: І дедалі більше, дедалі частіше навіть росіянам стає зрозуміло, що це, напевно, неправда. Вони якось потрошку замислюються. А в нашому аналізі Росії, от за минулий тиждень, напевно, найгірша була ситуація з співвідношенням там хороших і поганих новин. Такої частки негативу ми ще не бачили за весь період.
18: А які найдієвіші інформаційні операції, найуспішніші інформаційні операції за роки Великої війни ви б відзначили і з боку України, і з боку Росії?
19: Тут ми треба розуміти, що дуже по-різному ставимося до планування цих операцій. Із наших операцій, залежно де. Якщо в Росії, то, напевно, можна згадати, по-перше, обидві заяви минулого року і цього року Зеленського до 9 травня, коли ми цього року давали дозвіл. Минулого року ми говорили про те, що ми там не можемо гарантувати безпеку. Всі, хто приїде на цей парад, так сильно ми їх не збурювали, їхнє суспільство.
18: А це це спрацювало на Росію? Тому що, звісно, в Україні ми на це реагували так з ентузіазмом.
1: От, а це, знову ж таки, задало ініціативу, повернуло нам ініціативу. Вони змушені були це обговорювати. Та, вони це пробували трактувати по-своєму, але все одно те, що ми перші, та, ну, так само, як в звичайній війні, той, хто веде атаку, володіє ініціативою і нав'язує своєму супротивнику от якісь реакції, які той змушений робити. Так само і тут це була наша успішна операція. І другий момент, те, що у нас зазвичай добре виходить, ми вміємо проводити інформаційну війну кінетичними методами. Угу. Найперші випадки, коли там прилетіло по куполу в Кремлі, і це почало обговорювати. Нам зазвичай дуже важко донести щось до росіян. Але коли туди щось прилітає, вони не можуть на це не звертати увагу, вони мусять якось це обговорювати. Вони пробують якось це трактувати по-своєму, вони пробують надавати цьому якихось інших сенсів. Інколи у них виходить, інколи не дуже, але знову ж таки це якось повертає ініціативу в наш бік. Щодо російських операцій, тут дуже складно. А одна з таких ключових тез в цій книжці – те, що російські політтехнологи тупі.
18: Серйозно?
1: Так. Ну, російський балет, російська література мають імідж великих, так? Угу. Це міф, тому так. Що вони, ну, от,
18: але
1: якщо об'єктивно їх оцінити, але добре сконструйовані. Російська армія Другого світу – це теж міф, який так. Ми, слава Богу, спростували. Російські політтехнологи – абсолютно та сама штука. Це міф, який вони надули. Вони змусили всіх вірити, що вони мають якісь секретні методички КГБ і так далі. От, насправді, звичайно, вони мають певний там потенціал, певну силу. Вони можуть масовістю своєю якось тиснути на нас. І певні речі у них виходять. Але те, що вони тупі, вони досі не можуть повірити, наприклад, що ми – це не вони. І до нас треба звертатись по-іншому зовсім.
18: Ну, дивіться, оця інформаційна кампанія довкола мігрантів, яка відбувається, боротьба з неіснуючою проблемою, та інформаційна кампанія проти військовослужбовців ТЦК, яка доходить до фізичних наслідків, та людей убивають. Просто хіба Росія не працює з цим?
1: Працює, але обидві ці речі запускали не вони. Ми уважно їх аналізували, а вони те, що добре завжди вміють, от як кажуть наші дронарі, ми завжди щось вигадаємо, вони його масштабують.
18: Так.
1: Ми придумали війну дронів, вони там створили підрозділ Рубікон. Абсолютно така сама ситуація і тут. Ми отримали якусь внутрішню суперечку, вони її помітили і роздули. Вони нагнали туди якогось ресурсу, нагнали туди ботів, а вони не раз пробували запускати щось з нуля. Багато прямо разів пробували запускати з нуля. Оце от класична штука про Зеленського, як вони кажуть, про срочку. От, про те, що він там нелегітимний. Ну, це повний провал у них був. І ще дуже багато різних речей, які вони пробували запускати, просто не розуміючи, що у нас може піти, що у нас не може піти. А з іншого боку, коли вони побачили, що по ТЦК іде природний страх людей, ну, абсолютно зрозуміло, що є люди, які бояться. Вони що зробили? Вони їм надали, ну, те, що кажуть вчені, раціоналізацію цього страху. Вони надали людям аргументи, як це пояснити.
18: І аргументи, чому вони хороші, так?
1: Чому вони хороші?
18: Оці футболки,
1: оці всі туди. Штуки, так. Там, причому вони підібрали аргументи для дуже різних людей. Mm-hmm. Починаючи від тих, хто там дивився антивакцинаторські канали, от, по суті, ті канали зараз працюють проти ТЦК, до тих людей, які мають якесь там критичне мислення, їм треба тільки от якось виправдати себе. А це щодо мобілізації. Щодо мігрантів, вони дуже довго намагалися це запустити. Вони реально старалися, ну, кілька місяців, три, напевно. Вони пробували запускати, воно абсолютно не йшло. А поки в певний момент Буданов не сказав, що нам це потрібно, і українські, ну, переважно такого правого світогляду політики не почали це коментувати. Тобто, по суті, це ті політики, які зреагували на Буданова. Витягли цю тему в публічний простір, почали сваритись, і вони тут, ну ми ж оце все говорили вам уже, і почали теж за допомогою ботів, за допомогою якихось таких каналів, антитцкшні, до речі, тут теж активно включилися в цю тему, почали це діло просувати. Тобто, знову ж таки, це зробили не вони, але вони його роздули.
18: Як наратив наратив стає наративом масового ураження, як у вас в заголовку книжки. Які зусилля, ресурси туди мають бути інвестовані для того, аби це спрацювало і спрацювало масштабно?
1: А наративи, от якщо згадати там теорію Дарвіна про боротьбу видів за існування, от точно так само поводяться.
18: Виживає найсильніший.
1: Виживає найсильніший. Є історії, які нас захоплюють, за якими ми слідкуємо. А хто розповідає, по-перше, цікавішу історію, просто банально за нею цікавіше спостерігати, то має перевагу. По-друге, це історія, яка дає своєму носію якісь переваги в плані виживання. Та? Тобто, якщо виживе мій носій, то і я як наратив теж виживу. Та? От, тому інколи не дуже цікаві історії, але такі, от, які роблять людей більш витривалими в чомусь. Та? От, я посиджу, почекаю, перетерплю, або навпаки, я буду агресивно на когось нападати і насаджуватись у свою ідеологію. От ті речі, які щось таке передбачають, то вони отримують перевагу.

0: Зараз не буду вдаватися в подробиці, детально в книжці, в книжці описані, які ці історії. І здавалося, що ми через це будемо розділені і будемо слабші в цій війні. Розділені ми дійсно є. У нас неймовірна кількість суперечок, там окремі розділи в книжці є про те, чому ми, як сперечаємося за якими закономірностями, як росіяни це використовують. Але дуже цікаво, що три різні історії, вони коли на основі національного наративу мав виникнути стратегічний наратив, тобто історія про те, як нам боротися в цій війні, то він взяв потрошку з кожної з цих трьох історій. І він через те став просто цікавішим, повнішим. І дав розуміння українцям, чому ми зараз об'єдналися і чому ми, власне, опираємося, чому ми не будемо якось лягати під росіян.
1: А який гранд-наратив росіян в цій війні?
0: Ну, не дуже продуманий гранд-наратив про
1: русський
0: мір. А ви
1: кажете, що у них піарники не розумні.
0: А це не піарники, це історики, які їх написали, так? От, знову ж таки, це міф про свою велич, тобто це все те саме, та? От, знову ж таки, ще один міф про те, чому ми такі величні. От,
1: сидіть собі на болотах величні, чого ви свою величність тягнете до нас?
0: Так. Як тільки він стикається з реальністю, вперше він зіткнувся з реальністю в перші дні повномасштабного вторгнення. І стало зрозуміло, що він тут не працює, він нікому не цікавий. Тобто це той продуманий міф, який може працювати або в умовах інформаційних обмежень, як в Росії, або в умовах, коли немає альтернативи. Поки Україна не мовила на західні країни, там панував лише один міф про всю цю пострадянську територію. І люди, які хотіли щось дізнатися, вони мали лише одне джерело, почитати, там щось про велич Росії. І на Україну вона якось теж поширюється, якось її так накриває. А якщо ми починаємо мовити на західні країни, то виявляється, що ми якось переконливіші. Ми розповідаємо просто цікавішу історію про нашу боротьбу. В 22-му році всі були захоплені тим, як ми боремося. Потім у них з'являлися свої проблеми, але вони вже не поверталися до цієї думки про велич, якщо вони були захоплені. Так, досі багато людей так думають, досі багато людей кажуть, але ж російський балет, але це ті люди, яких ми ще не переконали.
1: Я просто думаю, що демократичні країни, Україна, попри війну, живе в умовах інформаційного плюралізму, а інколи інформаційного цунамі. Інформації так багато, що мені складно орієнтуватися. В той час, як тоталітарні країни, Росія, Китай, і Іран, так далі, вони живуть в умовах дуже контрольованого інформаційного простору. В цьому контексті, так, коли у одних дуже модеровано, у інших дикий захід. Правда взагалі все ще важить? Чи вже можна конструювати будь-які історії, використовуючи суму технологій?
0: Дякую за це питання, тому що воно дійсно важливе, і про це теж є окремий, напевно, один з найважливіших розділів книжці. Тому що правду сказати все-таки можливо. І це, знову ж таки, навіть не далеко не я придумав. Про це є досить багато робіт. Там є певні просто узагальнення в цій книжці. От, але існують речі. Я студентам, коли провожу заняття, завжди кажу, що якщо моя машина працює на дизелі, а заправник вирішить, що правд багато, і залє туди бензин, то у нього буде, щонайменше конкретна матеріальна відповідальність. От, абсолютно та сама штука. В Росії можна скільки завгодно говорити, що вони тут в Україні
1: мощно
0: стоять, так, оці всі речі, але рано чи пізно реальність можна буде якось перевірити. Є оціночні судження, які можна там говорити або в один бік, або в інший, різноманітно трактувати, пояснювати те, що сталося. Але є речі, щодо яких, точно відомо, що вони є фактичними, і рано чи пізно вони вилізуть.
1: Так, тому що у всіх може бути своя думка, але не може бути своїх фактів. Пане Артеме, дякую вам дуже за розмову. Це був Артем Захарченко, письменник, науковець, керівник громадської організації CAT.UA і автор книги «Наративи масового ураження, тактики і стратегії інформаційної війни», яку варто почитати для того, аби і собі розуміти, як захиститися від цих наративів масового ураження, зрозуміти, що війна в інформаційному полі теж точиться, і боронити себе – наша відповідальність.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти фактів та вікон.
6: Президент України Володимир Зеленський сьогодні ввечері телефонному телефон.

0: Говорив із представниками Дональда Трампа, Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Український лідер назвав цю розмову дуже позитивною. Американці готові працювати максимально активно цими тижнями, щоб дати поштовх дипломатії для завершення війни Росії проти України. Ну а на лінії зіткнення тим часом від початку доби вже зафіксовано 213 бойових зіткнень. За даними Генштабу, окупанти випустили по прифронтовій зоні 176 авіабомб і понад 6,5 тисяч дронів камікадзе. Водночас сили оборони лише на Покровському Вітинку ліквідували 48 окупантів, ще 24 взяли в полон. Саме на Покровському Вітинку сталося найбільше штурмів – 38. Росіяни тут тиснуть на Добропілля, Родинське, Удачне. Важкі бої точаться і на околицях Костянтинівки. Тут окупаційні війська намагаються інфільтруватися в місто і накопичитися. На Лиманському та Слов'янському Вітинках наші захисники відбили 24 атаки, а на Харківщині бої точилися в районі Куп'янська. Куп'янська-Вузлового та Ківшарівки. Не зменшують свою активність росіяни і на Запоріжжі. На Гуляйпільському Вітинку було 32 штурми. Ворог тиснув у районі Залізничне та в бік Воздвижівки, Косівцевого і Терси. Натомість на Придніпровському напрямку зберігалася тиша, кажуть у Генштабі. На Сумщині під час російського обстрілу загинула одна людина, ще шестеро поранені. Ворог по Середобуцькій громаді завдав комбінованого удару. Атакував мінометами і безпілотниками. Власне, тут і загинув літній чоловік. Четверо людей дістали травми під час атаки росіян по Глухівській громаді. Окупанти вдарили дроном по автівці. Нині постраждалі у важкому стані. Також травмовано одну людину в Конотопі. Ще один цивільний поранений дроном у Хутір-Михайлівській громаді, заявили в області. Власні військові адміністрації. До 24 зросла кількість поранених у Запоріжжі. Надвечір поблизу Жвавого перехрестя вибухнув російський безпілотник. Загинули дві жінки, одна на зупинці, друга біля торгового кіоску. Місце атаки дуже жваве. Торгові кіоски посеред багатоповерхівок. О пів на п'яту дня тут було чимало людей. Серед постраждалих четверо дітей від 5 до 12 років, а також двоє підлітків. Усі вони потребували медичної допомоги. Удар припав на майданчик між зупинкою громадського транспорту, в цей момент стояла маршрутка і торговельними рядами. Потрощений зупинковий комплекс, автомобілі та крамнички, біля яких упав шахет. Вибухова хвиля понівечила торговельні заклади та житлові будинки довкола.
1: Полетел сначала шахет в ту сторону, начали сбивать его. Он развернулся потом, наверное, или подбили. Резко начал падать, запрятался в киоске. Вышел такой.
2: Так вы выбегли, что побачили тут?
1: Я побачил кучу людей на полу, пробитые ноги, руки, осколки.
0: Пізніше росіяни знову атакували Запоріжжя. Поранений чоловік FPV-дрон поцілив по багатоповерхівці та минулися без постраждалих. Під ударом була і залізнична інфраструктура. І дев'ятеро поранених у Слов'янську окупанти скинули на місто три авіабомби. Постраждала 17-річна дівчина, 6 жінок та 2 чоловіків. Росіяни поцілили по центральній частині міста близько першого дня. Скинули 3 фаби 250. Знищена приватна оселя. Пошкоджено 3 приватних та 12 багатоквартирних будинків, адмінбудівлю, спортивну школу та 7 цивільних авто. Одна з бомб впала недалеко від пологового. Він поруйнований. На щастя, ніхто не постраждав. Але ця подія спонукала місцеву владу закрити акушерське відділення, повідомив в ефірі телемарафону начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Воно залишалось єдиним у Донецькій області.
3: Страшно, но быстро не успели испугаться. Мама в залі лежала, я в спальні смотрела кіно. І воно бабах-бабах.
4: У нас вже все повибивало і нема нічого, так що ми вже не хвилюємося. Ні забора, ні сарая, нічого нема. Усе гаразд.
0: В Одесі троє поранених через ворожу атаку ударними дронами. Люди були біля зупинки громадського транспорту. За повідомленням прокуратури, серед травмованих дві жінки та водій маршрутки. Стан двох постраждалих медики оцінюють як тяжкий. Пошкоджено також громадський транспорт, зупинку та диспетчерський пункт. У Чорноморську дрон влучив у житловий будинок, повідомили в ОВА. А в Одеському районі внаслідок ворожої атаки спалахнув приватний житловий будинок. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Європа готова перехопити США. Провідну роль у переговорах щодо завершення війни в Україні, заявив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус. Водночас переговорний процес і надалі координуватиметься в тісній співпраці з Вашингтоном. У німецькому уряді пояснили, такий дипломатичний імпульс виник на тлі того, що попередні зусилля американських посередників не принесли відчутних результатів. Адміністрація Трампа дедалі більше зосереджується на Близькому Сході. Можливі шляхи відновлення переговорного процесу щодо припинення війни напередодні в Лондоні обговорили президент Володимир Зеленський та глави Британії, Франції і Німеччини. Лідери визначили 5 умов, які необхідні для справедливого миру в Україні. Це негайне та повне припинення вогню. Нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Після оголошення перемир'я Україна має отримати надійні гарантії безпеки, зокрема через розгортання багатонаціональних сил. Російські активи залишатимуться замороженими, доки Москва не припинить агресію та не відшкодує завдані Україні збитки. Крім того, будь-яка мирна угода має враховувати інтереси європейської безпеки та передбачити підтримку країн НАТО і ЄС. У Кремлі вже відреагували на цю ініціативу. Речник Путіна Пісков назвав запропоновані європейськими лідерами умови непослідовними. А вже наступного тижня пропозиції України, Німеччини, Франції та Британії щодо переговорів із Росією обговорять спершу на зустрічі Великої Сімки, а згодом на саміті Євросоюзу.
5: Ми хочемо зупинити війну так, щоб вона не повернулася через якихось божевільних людей, якщо вони захочуть розпочати війну знову після певної паузи. Тож ідея не просто у тому, щоб заморозити усе, але найшвидший шлях – це заморозити усе і перевести в дипломатичне русло. Тобто зафіксувати ситуацію там, де вона є зараз. Це дасть народу України можливість врятувати своїх дітей, а солдатам повернутися.
0: Історичні вибори відбулися у Вірменії. Вибори, які буквально висмикнули країну з російської орбіти, підтвердили курс на Захід. Власне, цей курс веде прем'єр-міністр Нікол Пашинян, і його партія виграла парламентські перегони. Які можливості, результати виборів у Вірменії відкрили для України? Вероніка Бойко розповість.
6: Південний Кавказ вислизає з лещат Кремля. Москва програла битву за Вірменію. Країна, яку десятиліттями вважали одним із головних союзників Росії на Кавказі, підтвердила курс на Захід. Попри безпрецедентний тиск проросійських сил, партія прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна «Громадський договір» зберегла владу, здобувши понад половину голосів.
5: Це великий мандат довіри від громадян. Це історична перемога, яка безперечно забезпечить стабільність і розвиток Вірменії. Ми мати мир.
6: Його основні конкуренти – проросійські політсили Альянс Вірменії колишнього президента Роберта Кочаряна та блок «Сильна Вірменія» російсько-вірменського мільярдера Самбела Карапетяна разом набрали приблизно 30% голосів, але також проходять до парламенту. Обох політиків пов'язують із Москвою, Кочаряна називають особистим другом Путіна, бізнес-імперія Карапетяна багато років співпрацює з «Газпромом». Поразку вони визнати відмовилися.
7: Хочу сказати всім, зберігайте впевнені. Вибори ще не завершені, вони не здобудуть тієї перемоги, на яку розраховують. Навіть з їхніх інтерв'ю та виразів обличчя вже видно. Справи для них складаються не так добре, як вони хотіли б.
6: Спротив промосковських сил шалений, тож легкої каденції у Пашиняна не буде. Хоч його партія отримала парламентську більшість, три інших політсили, що пройшли до парламенту, налаштовані агресивно. А отже, Кремль збереже важелі впливу через керовану пропутінську опозицію. Хоч результати вірменських виборів у Москві поки що не коментують, політологи одностайні. Для Росії це серйозна поразка.
8: Поразка Путіна, поразка Кремля, ще одна поразка на пострадянському просторі. Те, що вірменський народ і нинішній уряд Вірменії, вони демонструють своє прагнення відновити курс на європейську інтеграцію. От те, що ми вибрали в 2014 році, Вірменія хоче хоча б поступово, хоча б покроково відновити.
6: Що тільки не робила Росія, аби вплинути на результат виборів і втримати Вірменію у своїй орбіті. Кремль задіяв увесь арсенал впливу. Від економічного та газового шантажу до інформаційних атак і спроб втручання у виборчий процес. Москва навіть розглядала можливість завести до Вірменії десятки тисяч росіян із вірменськими паспортами для підтримки проросійських сил. Лунали і прямі погрози українським сценарієм, тобто війною.
9: І основна їх ціль була налякати людей, що у випадку, якщо ви оберете не проросійські сили, то війна прийде до вас. Фактично, цю саму стратегію росіяни використовували на виборах в тій же самій Молдові. які вони програли.
6: Ще кілька років тому такий сценарій здавався неможливим. Вірменія десятиліттями була одним із найближчих союзників Росії на Кавказі. Але після втрати 23-го Нагірного Карабаху, який перейшов під контроль Азербайджану, Єреван почав віддалятися від Москви. Вірмени не пробачили Кремлю бездіяльності під час азербайджанського наступу, попри союзницькі зобов'язання. Єреван почав кардинально змінювати зовнішньополітичний курс. Вірменія заморозила участь в ОДКБ, активізувала співпрацю зі Сполученими Штатами, ЄС та Британією, почала закуповувати західну зброю. У лютому ухвалила закон про початок процесу вступу до ЄС, а навесні прийняла саміт Європейської політичної спільноти та перший саміт Вірменія-ЄС і навіть запросила туди президента України.
9: Україна дійсно набула вже суб'єктності, і держави Кавказу також хочуть набути цієї суб'єктності і незалежності від Москви. Завжди Москва розглядала відносини з Вірменією як відносини з молодшим партнером і не розраховувала на те, що вони можуть якось змінитися в якийсь негативний для себе бік, але результати чітко показали, що дійсно змінилися.
6: Для України результати виборів відкривають нові можливості. Останніми роками Єреван дедалі чіткіше дистанціювався від Росії і активніше співпрацював з Києвом. Вірменія прямо заявила, не є союзником Москви у війні проти України. Дедалі частіше підтримує українські резолюції в ООН, визнає міжнародно визнані кордони і голосніше говорить про необхідність обмеження російського впливу. Президент Володимир Зеленський привітав вірменського прем'єра з переконливою перемогою і наголосив, результат виборів тепер і тест для Євросоюзу.
5: Це перемога суверенітету Вірменії, вашої незалежності і права жити так, як ви самі визначите. Бажаємо вам успіху. Україна готова до розширення нашої співпраці, і саме зараз час, щоб Євросоюз реально підтримав Вірменію та зробив усе необхідне, щоб люди відчули, що жити краще завдяки відносинам із Європою.
6: Із перемогою Пашиняна привітали й у Брюсселі, заявили, Євросоюз та Вірменія продовжують зміцнювати партнерство та створювати нові можливості для своїх громадян. А Єврокомісар з питань розширення вже анонсувала найближчим часом візит до Єревана.
10: Народ Вірменії проголосував за майбутнє, побудоване на мирі, стабільності та тіснішій співпраці із сусідами та світом.
6: Утім, шлях до Європи для Вірменії буде непростим. Країна досі залежить від російських енергоносіїв і ринку збуту. На її території розташовані російські військові бази. Причому Росія навіть не платить орендні плати за землю, на якій вона розміщена. Та й сам Кремль навряд чи змириться з втратою чергової країни зі своєї орбіти. Москва може зробити ставку на внутрішню дестабілізацію.
8: Військовий тиск неможливий. Але ризики є, безумовно. От дві військові бази Росії на території Вірменії. Вони, в принципі, не втручаються, але, тим не менш, це постійний ризик. От як у нас було з Кримом. В Росії вже починається дискусія, що робити далі з Вірменією. Тобто, або робити ставку на дестабілізацію, на продовження політичного і економічного тиску, або все ж таки знов зберегти такі відносно стабільні відносини.
6: Та вірмени чітко дали зрозуміти, їхнє майбутнє із Заходом, не з Росією. Єреван поступово виходить з орбіти Кремля. Простір, який Москва десятиліттями вважала сферою свого впливу і який так відчайдушно намагалася втримати, дедалі відчутніше тріщить по швах.
5: Майбутнє Вірменії – це стратегія зміцнення незалежності, державності, демократії, верховенства права, і ми продовжимо шлях демократичних реформ, звичайно, за підтримки наших європейських партнерів. Адже ви знаєте, що Євросоюз – наш головний партнер у провадженні демократичних реформ, і ми продовжимо цей шлях.
6: Вероніка Бойко, «Факти», ICTV «Марафон», «Єдині новини».
0: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос з візитом у Києві разом із віце-прем'єром з відновлення Олексієм Кулебою та послом ЄС в Україні Катериною Матерновою вона відвідала розбиту внаслідок російських обстрілів Лук'янівку. До Києва єврокомісарка прибула для обговорення реформ, необхідних для вступу України до Євросоюзу. Під час спілкування з журналістами Марта Кос заявила, що вже наступного тижня Київ зможе відкрити перший переговорний кластер на шляху до членства в ЄС. Вона підтримала інтеграцію України до блоку ще до завершення переговорного процесу про вступ і набуття повноправного членства. За її словами, європейські країни вже шукають для цього механізму. Водночас Кос застерегла, що Росія намагатиметься завадити євроінтеграції України і зірвати процес вступу. Водночас новий 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії буде готовий вже цього тижня, повідомили в Єврокомісії. Пакет включатиме нові обмеження проти російського тіньового флоту та фізичних осіб, а ще понад 80 нових санкційних позицій проти російського військово-промислового комплексу. Завдяки західним санкціям Москва вже втратила $1.5 трильйона, заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас. За її словами, Євросоюз продовжує посилювати тиск на Кремль. Крім того, цього місяця Україна нарешті отримає перший транш із кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Він становитиме майже 6 мільярдів євро. Гроші спрямують на закупівлю дронів. Раніше виплату блокувала Угорщина. Ну і наразі це все. Більше інформації за 15 опівночі. Тоді і побачимось.
11: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
12: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся.

0: Ветеран 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
1: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
2: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
3: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
3: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
4: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисциплін.
5: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
7: Не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
8: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці. Серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
9: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: Ми з кожним днем все більше переконуємося в закономірності тези про те, що Земля кругла. Питання, звісно, не у фізичних властивостях, а в тому, що все на цій планеті повертається. Повертається всім і вся. Послухайте міністра війни США Піта Хексета рік тому.
11: Кожен виклик, який ми розглядаємо, зводиться до одного – надіслати це Україні. Ми вважаємо, що ці боєприпаси краще використати для наших власних інтересів.
10: І Хексет минулого року двічі стопорив відправку боєприпасів Україні, натякаючи на те, що це безглуздо і виправдовуючи це виснаженням запасів. Загалом його виступи на адресу українців були не дуже втішними. Мало того, він фактично вивів США з Рамштайну. І ось тепер, за рік, ми чуємо таке.
12: Наші американські воєнні і робочі Міноборони регулярно відправляються в Україну для обучення бойовим діям. Основне внимание уділяється оборонним і наступательним операціям.
10: Ось як. Тепер ми чуємо, що Україна нам дуже допомагає. І вони взагалі красені. І це стосується не лише навчання військових, а й дронової програми та оборони об'єктів на Аравійському півострові. Той же міністр армії США Ден Дріскол із затятого скептика України перетворився мало не на її лобіста.
13: Він став справжнім євангелістом України, побачить, що вони роблять. Каже, нам потрібне те саме. Саме це Сполученим Штатам треба навчитися робити.
12: Українська система Дельта і їх архітектура управління боєм просто невероятна. Вона повністю об'єднює кожен дрон, сенсор і вогневу платформу в одну сеть. У нас такого нет.
10: Трохи згодом ми ще неодноразово повернемося до правила «Земля кругла». А зараз хочемо показати навіть не те, як їде дах у ватників в Європі, а те, як Європа, вже не боючись, забороняє, карає та тролить затхлий руський мір на своїх просторах. Почнемо з Естонії. Нарва.
14: Тут головна сцена і концерт. А от тут та сама ріка, границя, зрителі на противоположній стороні.
10: Як бачите, естонський берег зібрав справді багато ватної публіки.
15: Музика. При цьому у тій же Естонії 9 травня – це День Європи. Але для багатьох сектантів Путіна День Європи – це як свята вода для вампіра.
16: День Європи – це вся гадость, яка на нас звалилась. А День Победи – це все воспоминание того хорошего, что было.
17: А какой гадости, например?
16: Это не человеческая жизнь, это животная жизнь.
15: Бідний дід, що ностальгує за совком, чомусь стоїть на естонському боці, а не на московському. Невже його ланцюгами прокували та не відпускають на болота? Чесно, це якийсь сюр, коли люди живуть у якійсь країні і відкрито ненавидять її. При цьому просто не бажають повернутись туди, де, на їхню думку, земний рай.
18: Що таке Європа зараз взагалі? Нічого. Це якийсь день непонятних, ні з кого не залежить, ні у кожного. Ні політики, нічого нормально. Все якесь непонятне що. Ми взрослі люди, ми знаємо. Ми історію вчили хорошо.
17: А ви гражданин
18: Росії.
17: А чому тут предпочитаєте жити?
18: Я тут живу всю життя. Це моя родина. Це моя родина. Я сюди нікуди не уїду.
15: Я громадянин Росії, а Естонія – моя батьківщина. Майонез у головах такий, що тільки смерть розлучить їх. Мало того, ці недалекі ще й обурюються та ображають росіян в Естонії. Ще раз, в Естонії, які виступають проти Кремля, совкодичерів та любителів Путіна.
19: От надо же, в каждому, даже в муравейнике, одна є сволочь, вона все равно знайдеться. Молодой, він просто чого-то не розуміє. Мама его не воспитала, плохое воспитание, мало продуктов питания, витаминов вообще, голова больная. Ну, это не надо обижаться.
15: При цьому ось таких представників чумного мурашника з кожним роком стає дедалі менше.
20: Владимир Владимирович Путін, ні шагу назад.
15: Мало того, європейці більше не грають у толерантність із ними. А за мінімальне порушення порядку штрафують і знайомлять із поліцейською дільницею. Ось, наприклад, німецькі поліцейські попросили зняти георгіївську стрічку та відвели на оформлення протоколу. А цього совкодичера змусили переодягнутися. Були й такі, хто відмовлявся підкорятися проханням поліції. Досить часто в німецькі безсмертні полки проникали люди, які думають і озвучували правильні речі. Найвеселіше було в Аугсбурзі. Спочатку замість дідів на палках гордо сяяли портрети Бандери, Малюка, Буданова та Хвильового. Крім того, місцеві активісти влаштували правильний музичний супровід шабашу.
21: Ну що, зараз ви бачите сюрреалізм. Російську колону, колону безсмертного полку зустрічають гімном України.
15: Попрацювали над правильними гаслами і в Амстердамі. Подібна акція відбулася і в Лісабоні.
22: Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Україна понад усе!
15: Але, мабуть, найбільша вавка у голові утворилася у берлінських ватників. На вигляд начебто цілком здорова тьотя, але, як то кажуть, зовнішність дуже оманлива.
23: Господь Бог з нами.
15: І в цьому вся ідеологія Московії, точніше її відсутність. В порадянське свято перехреститися з портретом Молі на шиї. Це як поява Зюганова на з'їзді відродження народів Росії. Які народи Росії православний комуніст хоче відродити, не ясно. Походу, ця країна вже остаточно розкладається на плісню та липовий мед.
24: І все йде по плану.
15: А хіба не за планом? Хіба не на дно йде країна, де Кадиров – академік, мединський дипломат, а Медведєв – головний редактор підручників із суспільствознавства? Прекрасная новость. Скоро российские старшеклассники смогут найти для себя ответы на ключевые вопросы общественно-политических отношений, и среди них, например, такие. Кто хочет смерти России, почему они ублюдки и выродки? Как так вышло, что кучка безумных нацистов-наркоманов и большая стая лающих собак из западной псарни – оказалась заодно с разномастной сворой хрюкающих подсвинков из распавшейся Западной империи, со стекающей по подбородку от вырождения слюной. Така редактура підручників Медведевым забезпечить школярів добірними галюцинаціями та тупістю. Накачає їх нахабством та абсурдом. І в цьому немає нічого дивного. Вся верхівка влади займається подібними профанаціями. Наприклад, прес-алкаше МЗС Недофедерації нещодавно захищали російську мову фейковими цитатами. Ось послухайте.
0: Дмитрий Сергеевич Лихачев, век 20-й, язык – основа всей духовной культуры нации.
15: Ця цитата швидше за все згенерована штучним інтелектом і вперше зустрічається у 24-му році. І до Лихачева немає жодного стосунку. Ідемо далі.
0: А вот Юрий Михайлович Лотман, тоже 20 век. Язык не просто система знаков, а инструмент организации жизни общества и человека.
15: Знову фейк. Лотман ніколи такого не казав і не писав. У МЗС настільки розлінилися, що про мову їм пише вже штучний інтелект. Та й добре. Але тут же питання про велику російську мову та її великих дослідників. Ну і фіг з ними. Он є нові мовознавці на болотах.
1: Говорять, кстати, що от українці определяють русських шпіонів і розвідчиків по тому, як вони произносять слово «поленіться». Есть такое слово?
2: Полыниця. Нет, полыниця.
1: Полыниця?
2: Окурки куда сбрасывают.
1: Да, как
2: пепельница.
1: Полыниця.
2: Полыниця. Полыниця.
1: Полыниця. Похоже,
2: да.
1: Меня выкупили сразу, да?
2: Есть такое.
15: Або ще один доказ неминучого дна цієї недокраїни. Пам'ятаєте Фургала, губернатора Хабаровського краю, коли на його підтримку вийшов увесь регіон? Це були останні мітинги на болотах, отож йому дали 25 років, відібрали все майно, а дружину вигнали на вулицю. А що касається домашніх животних, які теж вважаються імуществом, то суд прийняв рішення їх усипіть, о чому і сообщив самому Фургалу. Що-що, а ділять больно чекісти вміють. Проте нещодавно зробили боляче й найголовнішому чекісту країни-терориста. Те, що за поребриком називають парад, пройшов під акомпанемент української загрози. Так, від Києва за три дні до «дозвольте провести парад» трохи більше 4 років.
3: Розрішіть 9 мая 2026 року провести парад в Москві. Указ президента України Владимира Зеленського за номером 374. В рамках договоренності о временном прекращении огня квадрат Красной площади с точными координатами было приказано Верховным главнокомандующим Украины исключить из плана поражения на время проведения традиционного и столь важного для Путина парада Победы.
15: Але зморщений старезний дід настільки обізнався, що скасував прохід техніки, заборонив присутність зарубіжних журналістів та депутатів Держдуми на параді. Моль не змогла зібрати навіть своїх вічних сателітів по трибуні. Країни Середньої Азії, крім невизнаних ватажків окупованих територій, кілька африканців з азіатами та улюблений пекінес із Білорусі. Решта свято діда проігнорували. На протяжении нескольких месяцев российский МИД приглашал президента на праздничные мероприятия, рассказал узбекский источник. В ходе поездки Сергея Кириенко в Ташкент он также передал приглашение и объяснил дочери президента Узбекистана важность присутствия на мероприятии. Но в Ташкенте приняли решение не организовывать поездку из-за рисков. В последние дни Москва усилила активность. Бизнесмен Алишер Усманов лично уговаривал Мирзиёева поехать в Москву. Были звонки от руководства АП и Сергея Кириенко. Но окончательно все решил сам Путин. Он лично пригласил Шавката Мирзиёева в Москву. И тот не смог отказаться. На Заході цей тухляк оцінили як останній подих. Парад на 9 травня як стетоскоп. І якщо минулого року пацієнт був скоріше живий, аніж мертвий, то цього року ледь дихає.
23: Западные СМИ буквально называют парад жалким, Путина неудачником, армию России истощенной. Британский телеграф выходит заголовком «День унижения Путина». Немецкий таблоид Bild пишет, что парад был жалким парадом уменьшайка и добавляет, даже войны Кима из Северной Кореи не помогли.
25: The New York Times назвал парад менш м'язистым и свідченням зростаючої вразливості Путина.
15: А скільки з'явилося мемів та жартів? Роботи штучному інтелекту в ці дні побільшало.
26: Внимание! Говорит и показывает Москва.
15: Або ось ще один погляд на парад.
27: Открывает парад победы флагман Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва», героически уничтоживший украинскую противокорабельную ракету «Нептун» своим бортом и почти захвативший город Одессу.
15: Загалом такої ганьби великий геополітик точно не знав.
28: Так, ефект був великий.
4: Таких ударов великий комбинатор не испытывал давно.
15: Коли ганебне видовище завершилося, і бункерний зрозумів, що він ще якийсь час попсує повітря на цій планеті, ВВХ знову взявся за свої улюблені страшилки та погрози. Цього разу, серед іншого, Путін натякнув Вірменії, що рух у бік Євросоюзу може коштувати дуже дорого.
5: Вот мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось-то? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС. Вот к чему это все привело. Это серьезный вопрос. Поэтому не нужно доводить до крайности. И на армянской стороне надо посчитать, и нам посчитать.
15: Ось так Пиня пригрозив Вірменії українським сценарієм. І жодних тобі вірменських бандерівців та фашистів. Жодних утисків російської мови та споконвічних земель. Це просто. Ви повинні поводитися так, як хоче російський цар. Всі ці бандерівці та утиски – лише вигаданий привід для нападу. Але бункерний знову забув, що він та його недофедерація вже не той грізний показний лев, який був 5 років тому. Зараз він більше нагадує пошарпаного Шерхана.
6: Мауглі, я сожру этого лягушонка.
15: Саме це говорив Шерхан 24 лютого 22-го року. І навіть незважаючи на те, що Акелла схибив, Мауглі таки зрештою зідрав шкуру з Шерхана. До речі, не пощастило й незмінному посіпаці Табакі.
7: Мене розстріляли на восточній границі. Мене розстріляли, но я не здався.
15: І дивлячись на цю слабкість Путіна, Вірменія піднялася. Пашинян скасував поїздку не лише на парад до Москви, а й на саміт ЄАЕС. А речник вірменського парламенту озвучив те, за що ще 5 років тому можна було серйозно поплатитися.
8: Ми не дозволимо превратити Арменію в губернію. Нами не будуть управляти так, як управляється Білорусь.
15: А днями Пашинян взагалі вистрілив в ногу Кремлю.
9: По вопросу Украины мы не являемся союзниками России, заявил Пашинян.
15: Звичайно, ніхто не забув, що Вірменія є одним із лідерів із постачання санкційних товарів на болота, що Вірменія дуже добре заробила на смертях українців. Цього ніхто не забуде. Але те, що найближчі союзники Кремля від нього відвертаються, не може не тішити. І це дуже багатозначно вказує на те, що позиції деяких гравців у великій політиці змінилися.
11: А йде війна. Війна, взагалі, чорно-біле. От, як шахмати. От. Тільки там нічого не буває. От в цій війні. От в цій війні нічого не бути не може. І треба вибирати сторону.
15: І по ходу Кавказ починає змінювати свій бік. Раніше за всіх на вихід із-під московського крила наважився Азербайджан.
13: Чаянням українського народу ніколи не соглашатися на окупацію.
15: Окупацію. Алієв не боїться називати речі своїми іменами. Після Азербайджану та Вірменії почалися якісь позитивні рухи між Грузією та Україною. Міністр іностранних діл Андрій Сібіг заявив, що Україна хоче відкрити нову страницю в отношеннях з Грузією. Хоча між странами і остаються чувствительні питання. Тікають з Титаніка і країни Середньої Азії. Відсутність багатьох лідерів на параді в Москві тому підтвердження. При цьому вони активно зустрічаються з Трампом у Білому домі і відвідують шикарний прийом у Сі Цзіньпіна. Навіть найближчий васал починає показувати ікла. Власті Киргизстана планують до завершення 27-го года змінити оставшиеся в стране русскоязычные названия сел, заявил президент республики Садыр Жапаров. Забрався геть головний актив Кремля в Європі Віктор Орбан, після чого відносини Угорщини та України стали набагато теплішими та конструктивнішими.
8: Вчора можна було ощутити громаднейшее облегчение среди лидеров. Потому что, вы знаете, впервые за многие годы в комнате не было россиян. Ну, если вы понимаете, о чем я говорю. Ви уверены? Нет.
15: За Фрейдом, як кажуть, але навіть Фіцо після відставки Орбана пристойно пом'якшив свою риторику щодо України. І зараз активно спілкується із Зеленським як і по телефону, так і на різноманітних самітах. І нам здається, що багато промосковських країн вловили цей вітер змін, який мчить.
11: В цій війні ви вибираєте сторону. В цій війні ви можете бути на стороні тільки свободи. Україна воює за свою свободу. Посилають дрони, правильно і діли, в принципі. Ковентрі кінчається Дрезденом. А Перл-Харбор кончається Хіросімою.
15: Прекрасна паралель. Нагадаємо, на початку Другої світової війни нацисти бомбардували британське місто Ковентрі та фактично не залишили від нього живого місця. А вже в 45-му році американо-британськими бомбардувальниками був майже стертий вщент німецький Дрезден.
10: По оценкам того времени було уничтожено до половини зданий города. Огромный ущерб был нанесен культурному наследию столицы Саксонии. Точное число жертв подсчитать чрезвычайно сложно. Послевоенные историки, как западные, так и советские, сходились на 135 тысячах погибших.
15: И досі историки сперечаются, чи была необхідність знищувати Дрезден, оскільки з військової точки зору він не був особливо важливим. Британці вирішили, що варто було, оскільки руйнівна війна на території агресора прискорить її завершення.
12: Германия действительно вздрогнула. По немецкому радио только и говорили об этой жуткой бомбардировке. Главный идеолог Рейха Геббельс называл чудовищное число погибших 200 тысяч человек.
15: Дрезденський апокаліпсис став жорстокою відповіддю на Ковентрі, так само як Хіросіма та Нагасакі стали відповіддю американців за напад на Перл-Харбор. І все йде до того, що Москва з Пітером скоро почнуть вигрібати наповну за Маріуполь, Херсон, Запоріжжя, Суми та Харків.
14: Под ударом преимущественно оказался юг и восток Москвы, однако работу ПВО слышали практически по всему Подмосковью. Солнцево, обломки упали в жилом квартале. В подмосковной деревне Кокшино дрон проломил крышу частного дома. В московских аэропортах начался коллапс. Отменены и задержаны около 200 рейсов.
15: И мы еще неодноразово побачимо у дії правило «земля кругла». Для лідерів певних країн настає момент, коли від їхнього вибору опосередковано залежить розвиток їхніх країн. Що ж до населення боліт, релокантів, мігрантів і різноманітної реальної і дутої російської опозиції, їм варто усвідомити одну дуже важливу річ.
11: Тільки победа України дає нам шанс. Якщо ми коли-небудь зможемо повернутися в Москву, дорога в Москву веде через Севастополь. Нет другої дороги.
15: Правильно. Як би парадоксально це не звучало, але навіть їхнє майбутнє залежить від перемоги України. А перемога України залежить від сил оборони, від тих сміливих чоловіків та жінок, які на своїх плечах тримають майбутнє не лише свого народу, а й багатьох країн чудової планети Земля. Це аксіома. Так вже вийшло, що всі минулі тижні ми регулярно показували вам скиглення російських пропагандистів та воєнкорів щодо невеселих перспектив окупаційної армії на фронті. Якщо коротко, в тому числі і затяті ватники вже не надто вірять у можливості виходу хоча б на кордони Донецької області. Про окупацію всієї України вже навіть не йдеться.
16: Вот идет достаточно как бы предсказуемое бадання по лінії соприкосновення.
15: Крім цього, в ефірах все частіше звучить те саме слово «глухий кут». Якщо що, бабусі з загонів Путіна вже ноги накачали, бігаючи за валідолом.
17: Я правильно понял, что ми ув'язли?
18: Да.
17: Ну, вообще, то, что вы говорите, похоже на какой-то тупик, что ли?
18: Пока, да.
17: Реально, пока на данный момент тупик. Вот мы видим, что не Украина своими ударами нас на колени не поставит, и мы ее на колени не поставим своими ударами.
15: Ну, а найсміливіші пропагандисти все активніше проводять паралелі з Першою світовою. Після чого з небажанням визнають, що у війні на виснаження Росія більше не є фаворитом.
19: Они там за 60 мільярдів, які запланували виділити іменно на воєнні нужди, накліпають дронів стока, що нас завалять в війні на істощення, в якій ми зараз знаходимося, переіграють.
20: Якщо ми будемо і далі опиратися на те, що ви сказали в початку передачі, на изматування України, пішим через всієї Європи, ми не витримаємо цієї гонки.
15: І все це ми зараз згадуємо не для того, аби потішити самолюбство, і тим більше не для параду баянів. Справа в тому, що останніми днями куратори російської інформаційної політики спільно з лузерами з Міноборони вирішили провести контратаку. Ну, аби підбадьорити зажурених холопів і показати дурням, мовляв, є ще порох у порохівницях.
28: До вступлення перемир'я в силу на Сумському направлінні під наш контроль перейшло село Мірополье, що дозволило розширити полосу безпеки у російських границях.
15: Перш ніж перейти до детального розбору російських фейків, саме час відзначити, як сильно подрібнішили антикризові російські перемоги. Тобто починалося СВО з текстів «Київ наш», «Харків наш». Ну, ви зрозуміли.
29: В Київ от-от войдуть часті теж для зачистки Києва.
15: Потім батні чорти отримали по зубах і почали брехати про перемоги в менших містах. З останніх прикладів можна згадати той самий Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий, які пропагандисти разів 20 брали ротом. А тепер вони чомусь навіть не згадують про існування цих населених пунктів.
0: Но, слава Богу, все. Куп'янськ наш, город освобожден, больше мы оттуда никогда и никуда не уйдем.
1: Российская армия освободила еще 2 населенных пункта. Группировка войск «Запад» заняла Куп'янськ-Вузловой. Это крупный поселок городского типа, который расположен в километре от освобожденного ранее самого Куп'янська.
15: І ось весна 2026-го. Путін довоювався до того, що доводиться обманювати глибинний народ навіть у плані контролю над селами. Попереду епічні битви взагалі за хутори. Хоча, ой, Міноборони РФ вже давно не соромиться хвалитися хуторами.
28: Ну, а тим временем армія Росії в зоні спеціальної воєнної операції уверенно продвигається вперед. На неділі під контроль наших вооружених сил перейшли села Зибіна і Волчанські хутора в Харківській області.
15: Що ж до прикордонного села Миропілля, то на офіційних зведеннях справа не обмежилася. Так Міноборони РФ спільно з якимись ватними писаками вирішили, увага, затролити Україну. Мовляв, які бандерівські брехунці не хочуть визнавати втрату села. Ну нічого, Росіюшка на тижні візьме Суми, подивимося, як ви, ну тобто ми, заспіваєте.
2: Тем временем украинские СМИ получили команду включить антикриз, они сообщают читателям, что никакой армии России в Мирополе нет. Все, мол, под контролем, ничего не происходит. Дело привычное. После освобождения Сум признают Мирополье.
15: Зацінили креатив мамкіних переможців? Пафосу вистачить на взяття щонайменше Одеси. Виявляється, в Україні цілу антикризу довелося влаштовувати через нібито втрати села. Мабуть, Зеленський ще й РНБО зібрав, а натівські генерали плакали та билися головою об стіну.
3: Ну, це не точно. Це нормально.
15: Але найдивовижніше в цій тупій браваді було далі. Очевидно, куратор інформаційної політики РФ запросили у генералів якісь пруфи про взяття села Миропілля. Ну, хоча б класичний прапоровтик. Під це у темниках навіть спеціальний текст накалякали.
2: Кадри установлення контролю над Мирополем Сумської області опублікувала Міноборони РФ. Бойову роботу в населеному пункті проводили підрозділення групіровки войск «Север».
15: Але замість пруфів Генштаб РФ опублікував дуже дивну нарізку кадрів, яка змусила особисто нас засумніватися ще сильніше. Справа в тому, що там є стрілянина з артилерії, прильоти дронів по посадках. Але немає головного. Хоча б пари кадрів з російськими солдатами у прикордонному селі.
18: Хотіли, як лучше. Получилось, як завжди.
15: Тут і постає питання знавцям. А в чому проблема спокійно вивісити прапор, зробити фотки? Вам самим це було б вигідно. Але все таємне стало очевидним після чесного зізнання одного з російських воєнкорів. Пропагандист радив, чи то брехати втомився, чи то окрошку на сироватці правди зранку поїв. Проте був опублікований наступний текст. Як то кажуть, хлібальця до огляду.
2: Коли підняли флаг в Мирополі, освобождення которого, звісно ж, було сумнівним.
15: Тобто, щоб підбадьорити холопів та потрясти м'язами, путінські генерали вже за звичкою взяли населений пункт у кредит. Що таке кредит на фронті, багато разів пояснювали навіть зедвоєнкори.
2: На фронті розпространено брати території тільки в докладах, без фактичного контролю. За продвижение командованию положены денежные выплаты, награды и прочее. Проблема в том, что потом территории все равно надо брать. Идут штурмовики, а если территория взята, как на нее можно тратить артиллерию и авиацию? Идут штурмовики без артподдержки.
15: Але варто було просто торкнутися цієї історії, як поспіхом зібраний курінь із гівна та палець тут же розсипався, образливо підставивши пропагандистів. Адже після Миропілля стало остаточно ясно, як же все погано у ворога, ну раз уж навіть про села брехати доводиться.
21: Всіх побідіть і тоді заживемо.
15: До речі, з урахуванням того, що Сумська область межує з Курською, не особливо здивуємося, якщо настільки жалюгідні фейки, як про Миропілля, клепає ніхто попало, а відомий кадировський генерал Абті Алаудінов. Ви, напевно, свого часу вже бачили цього діяча під час підлабузництва Путіну чи перемог ротом.
22: Санітарна зона, якщо вже сказав Верховний Головнокомандуючий, вона повинна бути в виді всієї Сумської території. Це буде лучша санітарна зона. Сумська область – це історично наша руська область.
15: Так ось останніми роками, прости господи, спецназ Ахмат під керівництвом АПТІ влаштувався саме на Сумському напрямку. Ну а сам кадировець регулярно феєрить по телеку з пафосними промовами.
23: Тільки що ми отримали кадри з Грозного. Два батальйона «Север» і «Юг» вилетіли на подмогу нашим бойцам.
24: Улетели туда подразделения, одни из самых подготовленных подразделений нашей республики.
15: Оскільки, схоже, вистави правої руки Кадирова дістали навіть своїх. Так відомий зет-патріот Павлуша Губарів, якого, нагадаємо, самі пропагандисти називали народним губернатором всієї ДНРі, не побоявся звинуватити Абтіалаудінову у повній некомпетенції. Мовляв, на сумському напрямку угруповання «Північ» немає нічого, крім провалів. А керівництво спецназу «Ахмат» вміє тільки відправляти контрактників на м'ясо та й мародерити все, що погано і добре лежить.
4: В цілому там бардак і хаос. Там липові награди, там липові ранення, там розправи над людьми, убійства буквально. Там розправи з неугодними, відправка на передову. І відправляють і ждуть, поки не обнулили. І так от таких розправ я насчитав тільки по свідченням більше 20.
15: Зізнаємося, подивившись цей чудовий контент, ми вже уявили собі, як екс-дід Мороз Паша вибачатиметься. Але Губареву, схоже, або втрачати нічого, або в себе він аж занадто вірить. Проте в ефірі на всю Росію прозвучало ось це.
4: Алаудінов – це ніякий не бойовий генерал, це чоловік, який грає роль бойового генерала. Ну, от в цій от, в колоніальній нашій системі. Значит, нужны петрушки, которые выполняют роль.
15: Виявляється, один із найбільш медійних та популярних російських генералів – це просто опудало, яке відіграє роль генерала. Ну, типу, Путіну вигідно, аби холопи стискали скрепні місця, побачивши шановних чеченців. І легенду для залякування росіян прокачують вже багато років.
5: Ми половину України вже, як говориться, освободили від цих фашистів-сатаністів. По суті своєї, вже говорить сам за себе.
15: Ось тільки поза пропагандою, за словами зет-патріотів, спецназ «Ахмат» не є серйозною бойовою одиницею. І куди краще у них виходить захоплювати бюджети в Москві, ніж територію України.
4: Вони не виконують ніяких задач, вони і десятої, і сотої долі того, що Алаудінов сообщає о них, вони не зробили. Це все лож.
15: Є у нас скромна підозра, що з Павлушею після таких сенсацій в ефірі можуть статися неприємні речі. Ну, а з іншого боку, у боротьбі жаб із гадюками побажаємо успіху обом сторонам. Адже чим швидше вони один одного закошмарять, тим менше за чортів загине в Україні. Тут головне не злякати вдачу, схрестити пальці і не заважати процесу. Так вийшло, що всі останні дні жителі Москви і Підмосков'я засинають і прокидаються у новій для себе реальності. Адже в рамках демілітаризації України мудрий Путін довоювався до того, що по столиці Росіюшки кілька днів прилітає «вважайте нон-стоп». І ось місцева вата вже не дуже рада руїнам Авдіївки та Вугледару.
6: В такому шокі я... Я впервые испытывала такой страх.
7: Поскочили сразу, побежали за детьми. Боже, это очень страшно, это очень страшно.
8: У нас орут сирены, просто от взрывов орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать, мне страшно. Невероятно, как меня все трясет, колбасит.
9: Я не думала, что это коснется наш город Зеленоград. Нас, короче, бомбят. 4 утра. Все люди повылазили на улицу. Я сначала думала, это гроза, я спутала что-то с грозой. Но нифига. Мне звонит мой дедушка и говорит, что нас бомбят. Я вижу вдалеке, как все горит. И я просто в полном шоке. Я не думала, что война вот так вот нас коснется.
13: Все уходят, ты смотри, все уезжают.
9: Мы идем к машине и уезжаем отсюда. Все люди стоят в подъезде, все прячутся подъездом.
15: При цьому істерики столичних мешканців нескладно пояснити. Адже коли починалася путінська СВО, уся ця публіка була свято впевнена, що бомбити будуть вони, але не їх. У крайньому випадку ракети та дрони мали ще на підльоті знищувати стягнути з усієї Росії ППО. Недаремно ж Соловйов про це годинами розпинався.
25: Нас не можуть побідити на лінії фронту. Поэтому войну переносят вглубь, войну переносят наше общество. Пытаются разгонять нарративы. Ну, конечно, вот они Москву защищают, а другие города не хотят защищать. При этом очевидные приоритеты существовали во всех войнах. Послушайте, ну, когда-то великий политрук сказал... Велика сторона, відступати нікуди. Москва за нами.
15: Але, цитуючи футбольного коментатора 90-х, не все так сталося, як гадалося. У сенсі ППО дійсно збивало, але не дрони, а хлібалом.
10: Это что?
15: Відповідно, країна, яка щойно надувала щоки і віщала про показово потужний удар по Україні.
11: Порядка 1500 разных средств поражения – это рекорд. Такого в мире не делал суточно никто, ни Иран, ни какие другие страны. Такое количество ударных дронов, которое понеслось в сторону Украины в течение двух дней непрерывным потоком – это что-то новое.
15: Сама опинилася у ситуации, коли не вивозить за кількістю. Зате півдня Європі незручні питаннячка задавали. Як то кажуть, не грози Київському централу, попиваючи водяру у себе на кварталі.
11: Это, в моем понимании, очень серьезный сигнал европейцам о том, что, ребят, вы там немножко раздухарились, а дроны выпускаете в огромном количестве. А вы уверены, что вы выдержите такой суточный налет по вашей территории?
15: Ну, то что там, Клинцевич? Сами то вытримали? Чи довелося спати в памперсах?
12: Я не знаю, сколько это будет еще продолжаться. Люди, очнитесь. Нельзя так, почему на нас наплевали все? Даже, чтобы поперебил всех.
15: Коротше кажучи, після безглуздої бравади у російському інформаційному просторі почалася справжня істерика. Одні кричали «А нас за що?», інші захоплювалися системним підходом України. Адже в Московській області ЗСУ теж вдарили по НПЗ та іншим об'єктам нафтової промисловості.
14: От ми на сьогоднішній день, к сожалению, вынуждены констатировать, противник взял курс на системное уничтожение, либо, ну как, сокращение, как угодно, в общем, слово тут подберите, какое нужно, нефтяной промышленности Российской Федерации.
16: Уничтожение, хорошее слово, что ты.
14: Это одна из основных статей
16: доходных отраслей, да.
15: Укрофашисти позбавляють нас грошей на війну, верещали в студії Соловйов Лайф. І зізнатися, дивитися такий контент було приємно.
14: Это еще наши экспортные возможности. Экспортные возможности сегодня, что такое это деньги? Что сегодня такое деньги? Деньги – это продолжение войны. То есть, что поделает противник? Противник лишает нас скотина денег. Вот.
15: А ось на чому ще обов'язково треба зупинитися, говорячи про удари по Москві, то це на вкрай цинічних текстах про український тероризм. Ось типова новина про прильоти у російській столиці. Если это не очередное доказательство террористической сущности киевского режима, то что тогда? И как Россия должна ответить на сегодняшнюю атаку? Пока ничего не происходит с центрами принятия решений, которые находятся не совсем на ее территории, враг не перестанет бить по мирным. Что кому не зрозуміло? Террористичні, блін, атаки. А удар Іскандера по житловому будинку у Києві минулого тижня не був терористичним. Тобто, хоч би посоромилися чорти рот свій стосовно цього відкривати. Особливо враховуючи, що останній обстріл Києва з десятками загиблих на федеральних каналах цинічно назвали лікуванням.
17: Це, кстати, не последний масированный удар. Посмотрим еще, что в течение сегодняшнего дня будет происходить. А я уверена, что мы продолжим лечить Украину.
15: Тобто по Києву лікування, а по Москві тероризм? Ні, чувачки, ви тут не вгадали. Ба більше, летіти по Росії буде тільки більше, тому що всі цілі, поставлені Путіним, виконуються з точністю до навпаки.
11: Они там за 60 миллиардов, которые запланировали выделить именно на военные нужды, наклепают дронов столько, что нас завалят. И на территорию России полетят тысячи дронов в сутки. Мы просто не успеем столько выпускать ракет. Нас в длинную войне на истощение, в которой мы сейчас находимся, переиграют.
15: І тут би бункерному діду закатати губу та шукати якісь компроміси. Особливо з огляду на те, що крім провалу демілітаризації України, російська армія почала загрузати на фронті. Подивіться ось, який цікавий пост днями накатав один із топових типу військових телеграм-каналів Росії. Обстановка на українском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть. Чули, як заспівали ішаки? Причому все це вдвічі приємніше чути, коли пам'ятаєш, що саме цей же діяч писав у лютому 2022 року. Ох, як же він тоді

0: ребриком, то навіть російські експерти прямо говорили, що країна її навряд чи переживе. Та й на фронті, окрім збільшення втрат, особливого результату не буде. Якщо об'явити мобілізацію і попробувати вернути тактику масштабних дій, противник тільки порадується. Результата не буде, но потери возрастуть примерно в 8 раз. Війська навіть до передка доїхати не зможуть. Ну, а з іншого боку, цілком може бути так, що старий бункерний маразматик навіть не уявляє, що думає про перспективи СВО путінський фан-клуб. Адже давно доведено, що дід мешкає у світі фантастичних звітів. А тому свято вірить, що Росія перемагає. У нього, що не вихід у люди, то смішна тряска кулачком.
1: Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения. Каждый день теряет определенные территории. Каждый день.
0: І ось коли ми говоримо про рожеві окуляри Путіна, ну і про нереальні звіти його кишенькових генералів, це не якісь наші вигадки і фантазії. Ну і для початку пігулка пам'яті піврічної давнини.
2: Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время, 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску.
0: Тобто не якісь там пропагандисти чи чиновники, а особисто президент величезної ядерної країни розповідає всім про контроль над половиною міста Лиман. Ну і про швидку окупацію міста.
2: Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время.
0: Відкрийте будь-яку карту, навіть російську, станом на зараз. І ви побачите, що Путін просто тухлий балабол. Там не те, щоб окупації Лимана не має. Там ще й Україна контратакує в районі Дробишева.
3: Так буває на фронті, що сьогодні ми успішно наступаємо, завтра нас остановили і почали ми відкатуватися назад. Разве такое нет? І зараз такое є на полі бою.
0: І тут би Путіну, Білоусову, Герасимову і далі за списком зробити якісь висновки. Наприклад, розповісти холопам чесну обстановку на напрямку. Особливо враховуючи, що особисто міністр оборони Білоусов, обіймаючи посаду, кричав, мовляв, помилятися можна, а брехати не можна.
4: Давайте вже зробимо це все серйозно. Кстати, фраза міністра оборони Андрія Ремовича Білоусова, що ошибатися можна, врати нельзя, в першу чергу должна относиться ко всім тим, які формують отчети знизу.
0: Але прокол у тому, що між гаслами та реальністю в русском мірі навіть не прірва, а маріанська западина. Відповідно, замість того, щоб визнавати стару брехню, Генштаб РФ спільно з Путіним намагаються перебити її новою.
5: Русская армия взяла под контроль Боровую и Кутьковку в Харьковской области.
0: Тобто Лиман языком взяли, а тепер настала черга Борової. Однак до весни 26-го року у кремлівських папіків з'явилася одна явна проблемка. Фішка у тому, що вони забрехались настільки, що в солодкі зведення не вірять навіть Z-фанатики. Ось що пише щодо ситуації в Боровій російський канал «Воєнний обозріватель».
5: Так выглядит Боровая в Харьковской области, взятая сегодня утром на докладе Валерия Герасимова. Ни один даже отечественный картографический проект не фиксировал хотя бы устойчивого присутствия подразделений ВСРФ в населенном пункте, не говоря уже об установлении полного контроля над ним.
0: Більше того, наприкінці тексту Z-пропагандист навіть не побоявся потролити Путіна та його смішних генералів. Власне, це по суті те саме, що писали ми багато років поспіль.
5: Отсутствие хоть какой-то реакции на ситуацию с Купянском и соседним Купянским узловым дало понять, что так можно и дальше. Скоро по отчетам Харьков возьмем.
0: И, честно кажучи, такие кульбиты в повітрі, навіть від ідейної публіки, вселяють оптимізм. Тут головне не розслаблятися та продовжувати всіма силами допомагати українській армії. Адже проблеми на фронті – це не лише про військові успіхи, а й про активне розгойдування Росії зсередини.
6: Пізнь, просто. Я живу возле тебе. Ой, мамочки, где на этот раз взорвалось?
0: І чим швидше крісло в бункері почне по-справжньому хитатися, тим краще буде для всіх.
7: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
7: Єдині новини в центрі подій.
10: Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Двоє загиблих та 24 поранених у Запоріжжі. Сьогодні надвечір неподалік Жвавого перехрестя в правобережному районі міста впав і вибухнув російський безпілотник камікадзе. Удар припав на майданчик між зупинкою громадського транспорту, де в цей момент стояла маршрутка і торговельні ряди.
11: Надвечір Жваве перехрестя, на яке падає і детонує російський шахет.

0: Довкола скривавлені люди. Медики швидких заледве встигають їх забирати. Безпілотник росіян впав між зупинковим комплексом та торгівельними рядами. Це тіло загиблої продавчині кіоску. До неї прибігла родичка, яка була в шоковому стані. Ще одна загибла, так само продавчиня з кіоска торгівельного ряду, навпроти якого рвонув шахет. До крамнички прибігла її напарниця. Про трагедію їй повідомила подруга з сусіднього кіоску.
1: Я в цій кіоску працювала, це моя напарниця. Ну, мені світов дівчинка позвонила і кричить, Лена погибла, я бігом оделась і сюди прибіжала. Посмотрела, ну все уже.
0: Російський камікадзе упав біля машини пана Олександра. Чоловік каже, що чув та бачив маневри безпілотника, тож встиг сховатися у сусідній крамниці.
2: Полетів спочатку шахет в ту сторону, почали збивати його. Він розвернувся, потім, мабуть, або підбили, різко почав падати, запрятався в кіоску. Вийшов такий все.
3: Коли вибігли, що побачили тут?
2: Я побачив кучу людей на полу, пробиті ноги, руки, осколки.
0: У наслідок удару росіян поранені стали 24 людини, серед них 5 дітей. 8 дорослих і 4 дітей були ушпиталені. Вибухова хвиля понівечила торгівельні заклади та житлові будинки.
4: Ліквідуються наслідки ворожого прильоту, працюють комунальні служби, Державна служба надзвичайних ситуацій, працюють аварійні служби, тому що постраждали прилеглі будинки, повилітали вікна.
0: Потім росіяни знову атакували Запоріжжя. Поранень дістав чоловік. FPV-дрон поцілив по багатоповерхівці. Там минулося без постраждалих. Під ударом була і залізнична інфраструктура. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
5: На Харківщині загинув чоловік. Ворог атакував FPV-дроном цивільний автомобіль. Це трапилося ввечері в прикордонному селі Рясне Золочівської громади. Загинув водій, дачник із Харкова. Тіло намагаються евакуювати, повідомив голова громади Віктор Коваленко. Ну, а на лінії зіткнення від початку доби вже зафіксовано 213 бойових зіткнень. За даними Генштабу, окупанти випустили по прифронтовій зоні 176 авіабомб і понад 6,5 тисяч дронів камікадзе. Водночас сили оборони лише на Покровському відтинку ліквідували 48 окупантів, ще 24 взяли в полон. Саме на Покровському відтинку сталося найбільше штурмів – 38. Росіяни тут тиснуть на Добропілля, Родинське, Удачне. Важкі бої точаться і на околицях Костянтинівки. Тут окупаційні війська намагаються інфільтруватися в місто і накопичитися. На Лиманському та Слов'янському відтинках наші захисники відбили 24 атаки, а на Харківщині бої точилися в районі Куп'янська, Куп'янська-Вузлового та Ківшарівки. Не зменшують свою активність росіяни і на Запоріжжі. На Гуляйпільському відтинку було 32 штурми. Ворог тиснув у районі Залізничне та в бік Воздвижівки, Косівцевого і Терси. Натомість на Придніпровському напрямку зберігалася тиша, кажуть у Генштабі. Сили оборони відкинули росіян на значну відстань від Лимана на Донеччині. Про це заявив начальник розвідки 120-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Федір Шаповалов. Це місто для окупантів важливе як в інформаційному, так і стратегічному плані. Адже звідси відкривається шлях на Слов'янськ та Краматорськ. Відігнати росіян від околиці вдалося завдяки спільній роботі 3-го корпусу разом із суміжниками та підрозділом К-2. За словами Шаповалова, ситуацію навколо Лимана вдалося стабілізувати і вибудувати ефективну систему оборони. Водночас він наголосив, противник продовжує свої намагання порушити нашу логістику. Ліквідували тисячі окупантів і сотні одиниць техніки. Це результати роботи десантників 7-го корпусу ДШВ на Покровському напрямку в травні. І це попри щільні дронові атаки ворога. Щоб ефективно протидіяти FPV, десантники проходять інтенсивну підготовку. Як відбувається навчання, а також реквізити для підтримки наших захисників. Далі в сюжеті.
6: Бійці 79-ї бригади 7-го корпусу ДШВ багато тренуються на полігоні, щоб ось так ефективно збивати FPV-дрони. Для цього створюють умови максимально наближені до бойових.

0: Є контакт.
1: Працюють гвинтівками та помповими рушницями. Спочатку військові відпрацьовують стрільбу в парі, потім індивідуально. Далі завдання ускладнюється. Вразити ціль потрібно вже з кузова пікапа під час руху. Виходить не одразу.
2: Дуже важко попасти, але це треба відпрацьовувати і напрацьовувати. Тоді обов'язково буде получатись з часом.
3: Важче стріляти – це коли ми заїжджаємо в повороти. Зразу, тому що наш корпус викидує на поворотах. І ми ж так само всі завжди в спорядженні своєму. Буває неудобно десь, треба десь зробити перекладку. В основному на поворотах важко, а якщо прямо, тоді треба дрон підпустити до себе ближче. Не думати про погане, завжди думати про хороше. І тоді прицільно попадати по ньому.
1: Навчання проводять досвідчені інструктори. Один з них – Сімка. До своєї роботи підходить відповідально та творчо.
4: Постійно додаємо всякого нового і постійно там додаємо дрони, що-то новеньке. От, наприклад, не просто, що дрон літає, а додаємо якийсь там вистріл, боєприпас, так само воду з... Там, например, даже с краской добавляем иногда, чтобы когда дрон пролетает, и они попали в бутылку, вода, грубо говоря, брызгает и их цепляет. Такого плана. Як осколки.
1: Однак насправді навчання починається значно раніше. Спочатку десантники вивчають теорію та відпрацьовують завдання на симуляторах. Лише потім робота на полігоні.
4: Некоторі бійці думають, що збій дрон – це дуже легко. Але воно не завжди так виходить. І коли вони іменно приходять на заняття і стараються стріляти по дронам, у них не особо виходить, тому що вони думають, що це все так легко. Ну, постепенно одно заняття, два заняття, і вони вже стають більш обучені.
1: Окремий елемент підготовки – пересування під час дронової атаки. Десантники відпрацьовують маневри, які ускладнюють роботу оператора та зменшують ризик ураження.
2: Варто пересувати стільки з великою дистанцією, там метрів 15, навіть 20, один від одного. Завжди слідкувати за своїми побратимами і рухатись безпосередньо не по відкритих ділянках, а старатись якось занижувати силует і рухатись по посадках. Вас рятує тільки різкі рухи, уходити вправо-вліво від нього, ти можеш його обманути, різко показати. Казати вліво, піти направо.
1: Десантники кажуть, кожному важливо мати навичку збиття FPV. Адже на передовій вони атакують буквально одразу, як виходиш з машини.
3: А тих, в кого немає досвіду, я би порадив би більше займатися чимось подібним. Для того, щоб потім, якщо буде небезпека, можна було так само просто застрілити того дрона. І там захистити себе та поруч побратимів.
1: Зараз оборонці продовжують стримувати ворога в Покровсько-Мирноградській агломерації. Максим Чесал, Олександр Довгань. Спеціально для фактів СІТВ. Єдиних новин.
5: Триває візит президента України до Великої Британії. Сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом III. Аудієнція відбулася у Віндзорському замку. Володимир Зеленський подякував його величності та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку українців. А завтра президент разом із першою леді Оленою Зеленською відвідують Естонію. Український лідер зустрінеться з президентом та прем'єром Естонії, обговорить співпрацю між Таліном та Києвом, розвиток оборонної промисловості, шлях України до ЄС і НАТО, європейську безпеку, притягнення Росії до відповідальності за агресію та воєнні злочини, посилення тиску на Москву та повернення незаконно вивезених українських дітей. Крім того, Володимир Зеленський візьме участь у саміті Нордично-Балтійської вісімки. У січні цього року уряд визначив переможця першого в Україні конкурсу на розробку літієвого родовища за механізмом угоди про розподіл продукції. Йдеться про ділянку Добра на Кіровоградщині. Літій – один із ключових ресурсів сучасної економіки. Його використовують у виробництві акумуляторів для електромобілів, гаджетів, безпілотників і систем збереження енергії. Що змінилося за цей час? На якому етапі нині проєкт, які перспективи він відкриває для регіону і для країни? Ірина Цимбал розповість.
0: Ці поля площею 1700 гектарів можуть стати одними з перших в Україні промислових майданчиків із видобутку літію – металу, без якого неможливо уявити сучасну акумуляторну та електронну промисловість. Але поки їх, як і раніше, обробляють фермери. У 90-х роках геологи виявили тут високий вміст літію. Відтоді родовище досліджували, уточнювали його параметри та підтверджували ресурсний потенціал. Крім літію, на цій ділянці також виявили інші рідкісні метали – тантал, рубідій, цезій, берилій, які використовують у високотехнологічних галузях промисловості.
6: Підраховані запаси до 500 метрів від земної поверхні. Ці запаси складають, ну, не запаси, ресурси, більше 100 мільйонів тонн. На сьогоднішній день це родовище, на нашу думку, є найбільш перспективним. Ну, крім того, що воно найбільше за площею.
0: Нині на державному балансі значно менші обсяги. Саме тому геологи обережно говорять про ресурсний потенціал, а не про підтверджені запаси. Якщо розрахунки підтвердяться, видобуток тут може тривати десятки років. Розробляти родовище планують підземним способом. Одне з питань, яке найчастіше турбує місцевих жителів – безпечність майбутнього видобутку.
6: При розгляді матеріалів ДКЗ це родовище віднесене до першої групи, тобто повністю безпекове з точки зору радіоактивності. Так що ми місцевому населенню не потрібно боятись.
0: Попит на літій у світі зростає. Його використовують для виробництва акумуляторів, електромобілів і систем накопичення енергії. Найбільші виробники нині – Австралія та Чилі.
7: Якщо буде розвідано це родовище і почнеться видобуток, це буде однозначно найбільше в Європі. Ну, і найбільше на ринок збуту і споживання літію – це Європа. Тому це дуже-дуже велике значення має. Приріст мінеральних ресурсів не встигає за видобутком, тому потреба в нових родовищах дуже велика.
0: Водночас реалізація проєкту супроводжується юридичними суперечками. Частину рішень, пов'язаних із проведенням конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції, оскаржують у судах. Один із способів – представників Добровеличківської громади не включили до складу міжвідомчої комісії. Щодо цього керівники зверталися до Кабінету міністрів, але їм відмовили.
8: Уряд повідомив нас про те, що дана угода є засекречена.
0: У Міністерстві економіки на запит фактів не відповіли. Водночас у Кіровоградській ОВА переконані, що на наступних етапах без участі громади реалізація проєкту буде неможливою.
9: На даному етапі переживати не потрібно, тому що це надано лише ліцензія якби на промисловий видобуток. Ну, до того, як почнуть здійснюватись функції на території громади, першочергова і головна комунікація і місія – це буде саме органи місцевого самоврядування. Це ухвалення рішень про реалізацію проєкту, все регулювання землі, відведення. Громада тут буде грати взагалі ключову роль.
0: Тим часом у громаді на цей інвестиційний проєкт покладають великі надії. За інформацією прем'єр-міністерки України, родовище дасть змогу залучити щонайменше 179 мільйонів доларів. Та коли саме розпочнеться реалізація проєкту, поки невідомо.
8: Обсяги інвестицій ми на сьогоднішній день не розуміємо. Про те, що наскільки недофінансована на сьогоднішній день громада в сфері медицини, освіти, ну це, якщо у нас бюджет сьогодні складає 90 мільйонів власних надходжень, то я хочу сказати, що це, ну, для існування, це лише для утримання, для розвитку. Цих коштів, звісно, не вистачає.
0: У громаді сподіваються, що інвестиції допоможуть втримати і повернути молодь, а відтак вдасться зберегти лікарню, сільські школи і відновити дорожню мережу. Жителі чекають на робочі місця.
10: Будемо розвиватися, буде робота для всіх.
11: Ви теж хочете працювати?
10: Звісно.
11: А ким?
10: Не знаю, ким прийдеться. Водієм, як охоронцем, так отось.
12: Як для робочих місць, для жителів села, для того, щоб були кошти, то потрібно. Ну, як для екології, це потрібно вивчати питання, наскільки це воно буде впливати на людей.
13: Можливо, це і дасть якусь користь нам, якщо цей літій потрібен і нам, і продавати за кордон. Саме головне, щоб у нас війна закінчилася, а тоді вже будемо думати, що з цього вийде.
0: Поки поки літій під цими полями залишається потенційним ресурсом. Попереду додаткові дослідження, міжнародна оцінка запасів та рішення інвестора. А в Добровеличківській громаді чекають на нові робочі місця, розвиток інфраструктури та шанс зупинити відтік людей. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
5: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос запропонувала створити неформальну жіночу групу для адвокації вступу України до Європейського Союзу. Це сталося під час презентації посівника з виживання у політиці для жінок і чоловіків «Як уникнути 10 пасток влади». Книжку написала бельгійська експертка з комунікації Катрін Ванденбрук, і видання цілком придатне для будь-якої аудиторії. Віце-спікерка парламенту Олена Кондратюк вважає, що в Україні для жінок у політиці пасток навіть більше. Жінки в управлінні є, але влади в них менше. Дискусію чула Ольга Чайко.
14: Те, що чоловікам дається відносно легко, жінкам доводиться буквально вигризати. Такі реалії високих кабінетів майже у всьому світі. Катрін Ванденбрук, яка написала посібник для тих, хто йде у владу, наводить приклад візиту Трампа у Китай, де за столом перемовин самі чоловіки. У ЄС, куди ми прямуємо, ситуація трохи краща, та все ж жінки, які йдуть у владу, втрапляють у ті самі пастки, вважає єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Слов'янські жінки у посткомуністичних суспільствах дуже сильні, та у цьому теж є проблема.
15: Жінки настільки сильні, ми про все дбаємо, але ніхто не дбає про нас. А українки проживають війну як норму. Я захоплююсь вами. Не знаю, як ви це робите. Наприклад, після обстрілів бабусі на базарах продають городину. Я всіх з ЄС відправляю на це подивитись. Нам, жінкам, треба триматись разом, бо якщо ми не будемо цього робити, чоловіки будуть скрізь.
14: Марта Кос вважає, що саме жінки мають створити неформальну групу, яка просуватиме вступ України у ЄС. І з цим погоджується віце-спікерка Олена Кондратюк. Вона визнає, українські жінки тягнуть на собі усе – і роботу, і волонтерство, і сім'ю. Багато жінок у війську, а от на керівних посадах – мало.
16: Ми, звісно, хвалимося найбільшою кількістю зараз жінок у війську, понад 70 тисяч, але ми розуміємо, що в Генштабі зараз немає жодної жінки. А це говорить про те, наскільки жінки можуть впливати в тому числі на рішення.
14: Роль українських жінок підсилили наші революції, особливо революція гідності, коли Україна стала на шлях євроінтеграції. Правозахисниця Олександра Матвійчук згадує, як підкреслено, не дбало до волонтерок, які у 2014 році документували злочини, ставилися у владних коридорах чоловіки.
17: Він почав свою ремарку із фрази «Ось те, що говориться дівчинка». «Я дівчинка». На той час була набагато молодша, і я точно знала, що ще набагато молодші за мене дівчатка були в моргах, в лікарнях, а цих чоловіків серед них не було.
14: І з початком Великої війни ситуація в країні змінилась. На Одещині, каже перша заступниця міністра громад і територій, у одній із пожежних частин тепер більшість саме жінки, адже чоловіки пішли на фронт. А ще є героїчна історія про провідницю, яка у недалекому минулому супроводжувала у рейсах дипломатів та свідомо перевелась на рейси на прифронтові території.
17: Її потяг потрапив під атаку дрону, шахеду. Шахет влучив в кабіну, ну тому що Росія добре знає, куди вона б'є, тобто в кабіну, де був водій цього потягу. Водія поранило в голову, вона достала сама водія, вона фактично врятувала йому життя.
14: У міністерстві збирають такі історії в регіонах та визнають, жінки роблять багато, а от керівниками міст чи громад вони стають нечасто. Проблемою є перфекціонізм. Жінки нерідко себе недооцінюють, каже директорка з комунікації та сталого розвитку Starlight Media. А ще суспільство має багато стереотипів, із якими збираються боротися медійники.
18: Ми маємо говорити про жінок не тільки в новинах. Нам потрібні масові серіали, нам потрібні фільми, в яких дівчата з маличку можуть побачити жінку-політикиню, жінку-президентку і просто щиро повірити, що ця рольова модель доступна їй. Тому ми сподіваємося, що вже незабаром українського контенту, в тому числі художнього, доступно на всіх платформах, які відображають такі ролі, ставатиме більше.
14: Багато із присутніх у залі виховують доньок і прагнуть, аби їхні діти, коли виростуть, не зіштовхнулися із проблемами, які вони обговорюють і намагаються побороти. Ольга Чайко, Дмитро Климчук, Факти, ICTV, Єдині новини.
5: І поки це вся інформація, марафон триває, залишайтеся з нами.
19: Боремося за країну, яке змінюється на краще.
20: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
21: Ми, 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
22: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
23: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
24: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
25: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
24: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
25: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
26: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
27: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
28: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
19: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
29: Ну що, друзі, цей сюжет розпочнемо з чергової антикризової кампанії на федеральних каналах. І цього разу антикриз був пов'язаний з масованими ударами українських дронів по території РФ.
30: Ще один летить где-то. Второй точно летить, і опять не попали по нему.
31: Це що? Бля.
32: В такому шокі я...
33: Господи, так страшно в житті ніколи не було. Мене просто колбасить все.
29: Коротше кажучи, друзі, після певної кількості прильотів, несподівано для Кремля з'ясувалося, що холопи не так сильно полюбляють двіжуху, як думав собі Путін. Ледь не всі соцмережі за перебріком зараз забиті роликами з криками «А нас то за что?».
34: «За що ви нас бомбите? За що? За що ви нам так? Що ми вам плохого зробили? Хватит уже, остановитесь».
35: «Люди, очнітесь! Нельзя так, даже чтобы поперебил всех, что же вы делаете, мы же живые люди».
29: Тобто, коли упирі багато років поспіль бомбили Україну, глибинний народ все влаштовувало. Публічних звернень проти війни було дуже мало. Але варто було самим холопам отримати по вухах, як росіяни миттєво згадали, що вони прості, мирні люди. Плак-плак, коротше, їх має бути дуже шкода.
36: Я хочу сообщити вам, що росіяни – мирні жителі країни. Вони починали війну. У мирних жителів Росії
0: Нет нужды производить удары по Украине, ответные удары. Нет жажды мести, возмездия и синонима к ним.
29: На тлі подібних істерик різко зросло і невдоволення Путіним. Адже ватушка була впевнена, що максимум Білгород та Курськ за всіх будуть вигрібати. Але потім несподівано з'ясувалося, що війна рано чи пізно прийде в кожен дім, через що найбільш сміливі посягнули на святе і звинуватили Путіна в недбалості та неготовності до обстрілів.
1: У меня вопрос прямо вот к нашему главнокомандующему, господину Путину. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? И когда, извините меня, вы вступаете в это СВО, идут военные действия, ну это, по-моему, дураку понятно, что это назад сюда прилетит, что это будет лететь. И оставить вот так вот население, по моему глубокому убеждению, это преступление. Гибнем уже, по факту. И нам еще, кстати, рты закрывать не дают на эту тему совершенно говорить.
29: И, звісно ж, такие настрои глибинного народу не залишились непоміченими в Кремлі. А тому куратором информационной политики РФ поставили завдання перетворить зраду на перемогу. І ось що із цього вийшло.
2: Сейчас стало все больше и больше молодых. Я спрашиваю, а что случилось? Почему ты только сейчас пришел? Он говорит, знаешь, а ко мне в дом прилетело. Это из тех регионов, куда стало долетать. Вот это особенность русских людей. И они говорят, мы что-то посмотрели и подумали. А прийшла пора дома захищати свої.
29: Якщо чесно, то ми не знали сміятися чи плакати, слухаючи цей трешак. Виявляється, від бомбардування росіюшки холопам тільки краще, нібито і паніки нема.
2: Тобто всі ці нацистські іздівательства, типу, ага, ну що, прилітає по вам, смотрите, приводить не тому, що внутрі країни росте настроєння, треба прекратити, треба здатися.
29: А і невдоволення нема, навпаки, черги з 18-річних у військоматах вишикувалися.
2: Істинний народ, глубинний народ, він піднімає бровь і говорить, так війна? И чем больше по нам летит, тем больше звучит простая и ясная фраза обращенная. Пора решать. И мужики идут на фронт.
29: Щоправда, в епоху камер майже в кожному мобільному телефоні хоча б одну таку чергу Рудольфич показати не зміг. Зате ми можемо з легкістю показати цілу добірку прикладів, де Соловйов з року в рік несе цю ж дичину про чергу у військкомати.
2: Тисячу в день. Більше. Тисячу в день. Добровольцы, которые подписывают контракт с Красной Армией. И делают это очень осознанно. Пошел народ, подписывает контракты. Притом молодые ребята. Отличные ребята. При этом наращиваем колоссальными темпами. Зачем нам объявлять мобилизацию, если у нас каждый день количество добровольцев такое?
3: Больше 1500, как минимум.
2: То есть зачем?
29: Більше того, ще до масованих ударів по РФ пропагандист кукурікав про натовпи 18-річних контрактників. І фішка навіть не в тому, що діду маразмі почав повторюватися. Для чортів з Останкіно куди гірше, що в подібні розгони не вірять навіть свої. Так, весь інтернет забитий ниттям поранених окупантів, яких командири все одно відправляють на штурм.
4: Все наше лечение отменили, документы наши отобрали и все, говорят, что мы отправляемся в зону СВО.
6: Скажи руку свою.
7: Но... Таких нас везут.
8: Это штурмовик, пулеметчик.
6: Да.
8: Сказали, будет.
9: Вот. Идем бить врага.
10: Да.
8: Категория Д отправляет всех. Да,
10: просто нас. Решили слить. Геноцид.
29: Ну ж бо, Соловйов, то нашу утилізувати калічей, якщо з 18-річними добровольцями все так прекрасно, як ти кажеш. Інакше чим ще пояснити, що на контракт зараз беруть бомжів, тяжкохворих та й тих, хто просто власну дупу не може контролювати не те, що автомат.
11: У меня ампутирована правая нога по колено. Меня отправляют на передовую. Несмотря на то, что у меня костерение, в ноге не могу самостоятельно передвигаться, а также бежать в плах оружия.
29: До речі, на каналі Соловйов Лайв часто можна побачити пропагандистку Кашеварову. І саме ця жіночка свого часу всі руки стерла, коли писала тексти про нестачу добровольців, яку намагаються компенсувати за рахунок тяжкохворих.
12: Прислали мені відео двох воєннослужащих з явними признаками смішаної енцефалопатії. Передвигаються з трудом, з нарушенням функцій тазових органів. Обичним язиком писають і какають під себе. У обоїх був підписан контракт около 10 днів назад.
29: Тобто Рудольфич допи*** до того, що його можна викривати творчістю його ж підлеглих.
12: У меня уже есть отзывы из некоторых подразделений, которым посчастливилось получить таких вот новобранцев. По бумаге бойцов одно количество, а по сути, часть из них просто недееспособна.
29: Все це говорить про те, що державна пропаганда РФ не вивозить інформаційну війну. Недарма один із Z-каналів нещодавно писав про Соловйова, який більше ні на що не впливає.
12: Є мощний запрос на радикалізм, на то, щоб хтось об'яснив, хто главний мудак і кому надо бити ебанники. Уже даже Соловйовські втратили прежній охранительський задор і чуть невнятно бубнят собі під нос.
29: І ми свого часу вже розбирали цей текст, але сьогодні є що додати. І починати варто із того, що в Соловйова, на якого йдуть десятки мільйонів бюджетних грошей, банально заїла платівка. Це типовий маразматичний дід, який сидить на лавці і роками бухтить однакові тексти. Давайте ми зараз свіжий випуск подивимося, і ви зрозумієте, про що мова.
2: У нас що, є ілюзії по поводу Європи? Вони не розуміють, коли і який буде відповідь. Вони повинні бути впевнені тільки в одному. Він буде. І він буде рішительним і страшним. И когда мы показываем сначала орешник, потом сармат, это не для того, чтобы они были.
29: Ой, все, рятуйся, кто может. Рішуча и страшная відповідь будет Европе за поддержку Украины.
2: И он будет решительным и страшным.
29: І так, років 5 тому ми б, можливо, дійсно здивувалися, вирізали б цей уривок, переклали його багатьма мовами. Проте зараз від такого контенту хочеться хіба що позіхнуть. А знаєте чого? Го, друзі, все просто. Фішка в тому, що рішучу і страшну відповідь конкретно Соловйов обіцяє тупо кожен тиждень протягом багатьох років.
2: Ми унічтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операции, как это происходит с Украиной. Я просто хочу, чтобы Британия, Германия четко понимали, Франция, особенно Британия, Франция, Прибалтийские Эмираты и какая-то шестая страна, которая молчит. Ваша судьба будет печальна. Вы навлекли на себя то, что последует. І не надо вам буде потім удивлятися.
29: Там усі європейські столиці вже 20 разів згоріли, англосакси потонули на своїх островах.
2: Но все-таки думаєш, який удивительний остров. Просто удивительний остров, ідеальний, от ідеально совершенно розположен для испытания Посейдона. Удивительный остров. Кстати, интересно, как долго будет булькание Стаммера после удара Посейдона, видно на поверхности водной глади? Ну, то есть, сколько пузырей он успеет выпустить? Ну, это такой, наверное, философский вопрос.
29: Ну, а пока Англия ишла на дно, Рудольф же своей дырявой колодой встиг прогуляться Елисейскими полями.
2: Будем стоять на Елисейских полях, а Макрон будет сапоги чистить русскому офицеру.
29: А тепер просто уявіть, як ця пуста бравада всіх дістала. Ну, тобто, перших разів 5 умовний Ванька на дивані ще плескав у долоні. Але погодьтесь, тупо роками погрожувати і нічого в реалі не робити. Просто нагадаємо, що Берлін не палає. І Жешув теж не палає. А по Москві нормально так прилітало.
2: І поэтому, коли мене спрашують французькі журналісти, німецькі, ви правда? Правда. Ми унічтожимо вас всіх. І ми унічтожимо ваші міста.
29: В результаті, якби куратори інформаційної політики РФ мали мізки, вони б давно вигнали і Соловйова, і його подружку в перуці з поголеної спини Тіграна.
5: Ми вже опублікували список, ну, як мінімум, опублікували список об'єктів, де производиться оружие для України. Пожалуйста, уважаемые граждане європейських стран, отойдите от этих списков подальше, на расстояние больше дальности пораження Орешника, тим більше Сармата.
29: Але ж ні. У тому сенсі, що час іде, а в ефірі нічого не змінюється. Тобто пропагандісти банально не можуть запропонувати глибинному народу нічого нового. При тому, що старі темники та маніпуляції давно не працюють.
2: Врага крошимо, говорить, не мінімум, десь 1:3, 1:5. Мінімум. Зараз очередний обмін, і там пропорція опять, ну, тобто, навіть говорити странно.
29: Божечки, от скільки разів вже росіян опускали обличчям у калюжу сечі після обмінів тілами? Просто для розуміння, темнику про кратні втрати ЗСУ дуже багато років.
2: Вот эта ложь и привела к дню сегодняшнему. И не может понять Зеленский. Он проигрывает эту кампанию. Количество жертв украинских ужасающе. Они могут сколько угодно врать. Посмотрите пропорцию обмена телами. сколько отдаем мы и сколько нам возвращают наших героев. Это разница даже не на порядок, на два порядка.
29: Ще після першого розгону всім, хто не розумів, популярно пояснювали, чому така різниця в цифрах при обміні загиблими. Справа в тому, що тіла сторони, яка веде наступ, залишаються на підконтрольній її території. Ось це, наприклад, ціла гора жмурів із Чечні. 62 тільки на одній невеликій ділянці. Є питання знавцям, чи потраплять ці кадировці на обмін тілами? Ну, відповідь же ж очевидна, ні, не потраплять. Бо наступ вже багато років веде Росія, і ніхто з українського боку не буде бігати через лінію фронту, щоб тягнуть собі в окоп загиблих росіян. Ось вам і вся сенсація, щоб там не казали пропагандісти.
6: Очередной обмін тілами? Ну, ви статистику видели і пропорцію? Цифра все время одна и та же в пропорции. Цифра, которая бьет наотмашь любого громадянина и которая, по сути дела, множит на ноль все заявления украинской власти по поводу погибших.
29: Сюди ж можна додати і жалюгідні маніпуляції Соловйова та компанії відносно якихось військових перемог. Чувачки, якщо ви не знали, майже до Сум дійшли. І це прямо от топ-наркоманія.
2: Читаємо «Мерзавця Мадьяра». Так всі русські вже погибли. Слухаємо цього католика з пепельним крестом на лбу. Так у нас, оказывается, потери в 5 разів більше, ніж у українців. Приїжджаю... Смотрю, довольно глубоко уже мы в Сумской губернии. До Сума 12-15 километров.
29: Не, звісно, що для мешканців Усть-Задрищенська 15 кілометрів звучить солідно. Адже тупа вата не в курсі, що від Сум до російського кордону напряму десь 17,5 кілометрів. Тобто бої як велися в прикордонній ділянці, так і ведуться. Але давайте не будемо заважати росіянам надувати щоки.
2: При этом нам говорять, все вокруг кілзони. Вчера погода была изумительная, и позавчера. Мы спокойненько проехали. Мы были от 5 до 15 километров. Мы работали с разными расчетами. И шли чуть ли не колонной. То есть нас никто не атаковал.
29: Проблемка подібного балабольства полягає в тому, що від криків «халва» у роті солодше не стає. Більше того, на тривалих дистанціях хибні сподівання стада починають працювати вже проти пропагандистів та їхніх власників. Якщо що, то перші квіточки вже з'явились. А з тим, що помилки за поребриком не прийнято виправлять, майже гарантовано дочекаємося ягідок. Адже ще давно було зрозуміло, що путінський режим знищить не бомби НАТО, а нескінченна і безпардонна брехня.
13: Скільки пафосу, скільки гонору, чи не подія світового масштабу?
2: Главным политическим событием недели стал визит Владимира Путина в Китай, где российского президента встречали с традиционным размахом. За российско-китайскими переговорами следил весь мир. Подписан солидный пакет документов.
13: Так-так. Насправді це був звичайний виклик свого холуя на килим. До того ж, це була демонстрація Трампу, що нині світовий центр прийняття рішень знаходиться в Пекіні.
14: Он на четвереньках ползет в Орду за ярлыком, как Александр Невский в финале сценария фильма «Эйзенштейн». Потом его заставили этот сценарий переснять. Когда Александр Невский, победив рыцарей, на четвереньках ползет в Орду. Он сменял одно иго на другое. Если вы порвали с Европой, у вас ничего не остается, кроме как на четвереньках ползти в Орду.
13: ВВХ їхав із надією нарешті запустити будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2». Але Сі Цзіньпінь навіть не забажав про це слухати.
15: Китай хоче получати російський газ по ціні, як в Росії, а Росія хоче продавати свій газ в Китай по ціні, як в Європі. І різниця між цими двома цифрами в 12 раз.
13: При цьому варто зазначити, що внутрішні поставки газу повністю збиткові. До того ж, Китаю стільки газу, скільки їй пропонує Путін, не треба.
16: Китай пооткрывал кучу новых газовых месторождений у себя. Это крупная газодобывающая держава. Она, например, Китай добывает газа больше, чем Катар, скажем, да? Mm-hmm. І добыча газу там швидко росте.
13: А з урахуванням нинішніх тенденцій навколо спекуляцій у нафтогазовому секторі китайці пішли ще далі.
16: Китай тільки що опублікував свій 5-літній план, новий, по якому вот вони живуть і орієнтуються. Він, во-первых, предполагает просто дикий пріоритет на зелену енергетику. Сейчас уголь довольно быстро вытесняется солнцем и ветром.
6: Угу.
16: Соотношение где-то условно там типа 50 на 30. Сейчас в пользу угля еще. Газа там вообще нет. То есть газ в Китае – это маргинальное топливо. Он занимает меньше 5% выработки электроэнергии.
13: Коротше кажучи, залишився пиня с газовою трубою сам на сам. Але пишут, что один документ в энергетичной сфере Китая та Недофедерации таки подписали.
15: Китай разрешил размещение панда-бондов для российских, значит, компаний. И таким образом Китай гарантирует устойчивый спрос, значит, энергетических компаний России. Только им разрешена эмиссия панда-бондов. Значит, это там Роснефть, Газпром, вот им разрешено.
13: Подібні панда-бонди китайці видавали портами, заводам, що будуються в Африці. Кажуть, що навіть два основні порти Панамського каналу брали участь у цій схемі. Усі ж пам'ятають заяви Трампа про те, що китайці фактично керують цим каналом.
17: Китай управляє Панамським каналом, але ми повертаємо його.
15: То Китай доволі давно такі ігри грає, він дає кредити, значит, иностранным компаниям, которые что-то строят на эти деньги, потом выясняют, что они не всегда хорошо этим управляют, значит, у них возникают непогашаемые долги. И Китай тогда, ну, что называется, голову с плеч не рубит, то забирает эти активы себе.
13: Простіше кажучи, Роснефть або Газпром у недалекій перспективі швидше за все стануть китайськими. Ось так геостратег Вова Путін віддав народне надбання, безцінні надра, Китаю.
15: То есть практически Китай сейчас начинает выстраивать дорожку к конфискации газоэнергетических ресурсов России, газоэнергетических компаний России под предлогом того, что они в будущем не смогут гасить долги перед Китаем, вот эти самые обязательства по панда-облигациям, панда-бондам, да, и вот тогда как бы они просто перейдут под контроль Китая, формально оставаясь на території Росії.
13: Недарма ж на офіційній вечері китайсько-російської делегації серед музичного супроводу був і танець маленьких лебедів. Один із найвідоміших фрагментів Лебединого озера. А що таке Лебедине озеро, кожен радянський чекіст дуже добре знає. Як то кажуть, нехай танцюють лебеді.

0: короткій перспективі підспівують Noize MC українські діпстрайки, які дуже активно виносять НПЗ, нафтоналивні термінали, нафтосховища та станції, що знаходяться навіть у глибокому тилу.
1: І тепер 1500 кілометрів в глибину російської території і 2000 кілометрів – це не є спокійний тил. Волелюбний український птах прилітає туди, коли хоче і куди хоче.
0: Про те, що птахи дядечка Мадяра дають відчутний не лише для нафтогазового сектору, а й для економіки Московії ефект, це говорили вже навіть у ЦБ. Там стверджують, що ці удари впливають на темп розвитку та відновлення.
2: Згорівши НПЗ – це місце, куди тепер нефть не прийде. А раз она не придет, то куда ее добывать? В трубы транснефти, она уже, эта труба заполнена. Транснефть начала сокращать прием нефти в трубы. То есть ты нефть выкачал, а в трубу закачать не можешь, у тебя не принимают.
0: Додають проблем Кремлю і атаки на танкери тіньового флоту РФ. Це стосується як українських беків, для яких відкритий весь світовий океан.
3: Україна нанесла удари по трьом танкерам, предположительно тіньового флота в Чорному і Середземному морях.
0: Так і арешт московських танкерів країнами Європи.
3: Очередной танкер, подозреваемый в принадлежности к так называемому «теневому флоту России», был задержан на этот раз военно-морскими силами Франции в западной части Средиземного моря.
4: Швеция задержала нефтяной танкер «Сиаул-1», связанный с теневым флотом России в Балтийском море.
0: Шведы та й загалом скандинави, як в цілому і балти, у питаннях, пов'язаних із болотами, доволі нетолерантні. За що їм великий респект? Так ось, шведи зупиняють не лише танкери, а й підсанкційні суховантажі.
5: Швеция депортировала экипаж ранее задержанного судна «Кафа», обвиняющегося в плавании под ложным флагом и транспортировке краденого украинского зерна. Экипаж судна состоял преимущественно из русских. Само судно на данный момент полностью опустошено и стоит в порту Телеборга. На данный момент шведский суд намеревается рассмотреть экстрадицию судна в Украину по запросу от украинского правительства.
0: У дещо іншій площині від Швеції, тим паче від України, знаходиться Великобританія. При тому, що британці чи не першими вирішили арештовувати санкційні танкери, але коли справа дійшла до дій, островітяни відкотилися. Причина – Кремль провів низку провокацій та озвучив погрози у разі затримання їхнього тіньового флоту.
6: Перша провокація – це захід підводних човнів у територіальні води Британії. Друге – це, власне, військовий супровід танкерів тіньового флоту через Ла-Манш. І третій момент – це, зрештою, погрози і натяки, що може щось статись з інфраструктурою в Північному морі, особливо довкола газових труб або критичних кабелів.
0: Для Британії, де зараз відбувається політична криза, будь-яке загострення ситуації може негативно вплинути на політичне майбутнє уряду.
6: Для прикладу, британського політика ключове не втягнути країну у війну, бо це є найгіршим сценарієм, який вони, власне, хочуть уникнути.
0: І марно доводити, що обмеження тіньового флоту веде за собою зменшення доходів на війну. А отже, якнайшвидше завершення цієї війни. Тому можемо подякувати шведам за сміливість і сподіватися, що британці в найближчому майбутньому доєднаються до арешту кривавих нафтодоларів.
7: Это действительно расстраивает. Российский военный корабль регулярно проходит через Ла-Манш, сопровождает танкеры и показывает британцам поднятый палец, спрашивая, что вы собираетесь с этим делать?
0: Допоміг Путіну заробити на продажі нафти Дональд Трамп. По-перше, президент США суттєво послабив санкції.
8: Администрация Трампа на 30 дней фактически сняла санкции с России и разрешила третьим странам покупать подсанкционные российские нефть и нефтепродукты, которые сейчас уже находятся на танкерах в море.
0: По-друге, якби Трамп не нападав на Іран, Московії було б дуже туго, тому що у лютому ціна на нафту в $40 топила цей Титанік з величезною швидкістю. Але США вкотре допомогли НАТО Федерації та сповільнили її падіння на дно.
2: Росія держиться на деньгах від нефти. И как вы видите, когда начинаются проблемы с деньгами от нефти, начинает сразу безумный дефицит бюджета. Сидела Россия на нефтяной игле, как наркоман, так и сидит, и ничего другого у нее нету. Если эту иглу у нее отнять, то у нее начнется страшная ломка, в самом прямом смысле ломка экономики с разрушением и страшными воплями и криками.
0: Ще це говорить про те, що Московія не керує своєю економікою. Вона дуже залежить від зовнішніх факторів – наркотиків під назвою газ та нафта. Тобто без продажу цих ресурсів цар абсолютно голий.
2: Я понимаю, що це трагічна тема для російської економіки, коли виясняється, що країна вже ні на що не способна. Це ужасно така, мабуть, для тих, хто живе в Росії, страшна мисль. Мабуть, йому ужасно больно. представлять, что они живут в стране импотенте.
5: А те, що Московію не рятують ані високі ціни на нафту, ані послаблення американських санкцій, говорять навіть профільні спеціалісти Недофедерації.
9: А ще бюджет получить дополнительні доходи із-за подорожання нефті.
10: Значительні ці дополнительні доходи.
11: А ми їх чекаємо. Я сразу хочу сказати, що рівень поступлений і недопоступлений доходів за останні два місяці одинаковий.
10: Вони, по большому счету, уравновесять, да?
11: Абсолютно, да.
5: Як у тому анекдоті про коня. Вибач, мужик, ну не шмогла я, не шмогла.
12: Последние два месяца мы слышали вот эту песню Мамонта, да, что все, дорогая нефть, Путин спасен и так далее. Ну вот, пожалуйста, значит, нефтегазовые доходы за апрель. 850 миллиардов рублей. Ну вот что, я еще раз повторю, правило здесь очень простое. Все, что меньше триллиона, вообще не считается. Вот эти цифрами меньше триллиона в российском макропространстве можно даже не оперировать. Это какая-то жалкая мелочевка.
5: Доходи в травні будуть трохи вищими, але розкатувати губу точно не варто. За прогнозами фахівців, прибуток буде близько трильйона 100, що є плановою цифрою. Тобто, як бачимо, наддоходи від високої ціни на нафту країна бензоколонка так і не отримала.
13: От там ви працювали, там добрав то, там саме то, просто і все.
5: Взагалі варто зауважити, що ситуація з Ормузькою протокою та спекулятивно високі ціни на нафту, як би це парадоксально не звучало, невигідні самим нафтовикам.
2: Потому что удорожание нефти подтолкнет мир к еще более активному поиску способов экономии энергии, повышения энергоэффективности. И тогда нефтяная промышленность потеряет основной рынок сбыта, моторное топливо и мазут для всякого рода транспортных средств.
5: Потрібно розуміти, що 81% усієї нафти йде на бензин, дизель та інше паливо. І лише 19% – це хімічна, фармацевтична та інші промисловості. І втративши основного споживача, країни-бензоколонки збанкрутують. А тренд на електрокари нині дуже високий і продовжує зростати.
14: Електромобілі стрімительно завойовують авторинок в ЄС. Продажі електромобілів виросли майже на 25%. При цьому продажі гібридів увеличились більше, ніж на 16%. Напротив, кількість вновь зареєстрованих машин на бензинових і дизельних двигателях сократилось майже на 20-26%, соответственно.
5: У 25-му році було продано 21 мільйон електромобілів. Це 20-25% від загального обсягу продажів авто. Лідером є Китай з часткою 50%, за ним Європа та країни Азії. Та що там, навіть такий консерватор, як Феррарі, здався перед електродвигуном.
15: Феррарі представила свій перший повністю електричний автомобіль. Нова модель отримала название Феррарі Лючі. Її стоїмость оцінюється в 640 тисяч доларів.
5: Електричні судна вже будуються у великій кількості. У тій же Норвегії курсує 33 електропароми. Причому вони не поступаються в ефективності дизельним аналогам. Електроавтобусом вже взагалі нікого не здивувати. Масові електролітаки – це недалеке майбутнє.
16: От придумали зробити Велес Електро. На ньому розрішен пілотаж. Собственно, все. От ідея. І тип заказів там французький дилер заказав, по-моєму, 50 апаратів. Тобто на них очередь стоїть. Ну, я все время мечтав злітати на настоящому електричному самолітику. Мечта моя ще збудеться.
5: З'явилися малі електростанції, які почали будувати у місцях масового споживання. Як бачимо, роль нафти у світі падає. У Норвегії, а це на секундочку нафтогазова держава, відновлювана енергетика є безперечним лідером.
17: Норвегія становится золотым стандартом энергетической безопасности. 98% электроэнергии в стране поступает из возобновляемых источников, а именно из гидроэнергетики и ветровой энергии. Две трети домов используют высокоэффективные топливные насосы, а на электромобили приходится 97% всех новых зарегистрированных в этом году автомобилей.
5: Світова економіка адаптується до Ормузької кризи. Вона вже неодноразово переживала подібні ексцеси. Після близькосхідних конфліктів 50-х років, коли Суецький канал часто був закритий, почався, так би мовити, танкерний бум. Щоб перевезення нафти довгим шляхом, огинаючи Африку, були вигідними, вирішили будувати більші судна. Так з'явилися супертанкери.
17: Это Яра Викинг, самый большой движущийся рукотворный объект на планете. Его трюмы достаточно велики, чтобы вместить собор Святого Павла 4 раза. Мы обходим мыс Доброй Надежды, расположенный у южной оконечности Африки прямо посреди зимы.
5: Другий шок від цін на нафту стався у 1973 році, коли почалася четверта арабо-ізраїльська війна. Арабські країни через шантаж західних держав шляхом навмисного скорочення видобутку і подальшим підвищенням цін утричі вирішили утихомирити Ізраїль. Світ на шантаж не пішов, хоч удар був суттєвий.
2: Но тогда действительно был очень тяжелый шок. И мир на него ответил энергосбережением. Вот тогда появились новые нормы расхода топлива на 100 километров пробега. Началась реконструкция, так сказать, всякого рода технологических процессов в черной металлургии, в химической и так далее. То есть стали активно внедрять, ну, как бы, энергосберігаючі технології.
5: Потямившись від шоку, Європа та Японія прискорили програму переходу до атомної енергетики. Почалося масштабне освоєння Північного моря, звідки, власне, і з'явилася норвезька нафта. Зміни чекають на світ і цього разу. По-перше, активізувалися альтернативні нафтові джерела.
6: Очікується максимальні потужності виходу перших родовищ в Гаяні, продовжує нарощувати видобуток Канада, тобто пропозиція нафти зростає.
5: З ОПЕК вийшли Об'єднані Арабські Емірати, які планують викинути на ринок вдвічі більше нафти, ніж раніше. И больше их никто в этом не стримуватиме.
12: Вот мы видели в предыдущие годы, что ОПЕК и ОПЕК плюс это был единственный механизм, который удерживал цены от дальнейшего еще обвала. Да. І от цього механізму тепер нет.
5: Також багато залежних від Ормузької протоки країн остаточно вирішили диверсифікувати потоки, щоб більше не бути в полоні хотілок Ірану. Саудити будують новий нафтопровід, а також трубу тягнуть і Емірати.
2: Зараз вони будуть робити альтернативні нитки, щоб не Ормузький пролив, не Ормузький пролив. Вони будуть правильно на тихому, на Красному морі грузити танкери і везти прямиком куди треба. І це, звісно, буде збивати ціни.
5: І хто залишиться біля розбитого корита? Правильно, знахабнілі бензоколонки. Колонки типу Московії та Ірану, які, крім продажу сировини, нічого більше не вміють. Пам'ятаєте всі ці погрози, мовляв, Європа замерзне, якщо перестане купувати московський газ.
18: Щоб підготовитися к отопительному сезону, Європа перейшла в режим економії. Так, в німецьких торгових центрах уже почали частично відключати ескалатори.
19: 80 мільйонів європейців не зможуть платити за отоплення. А що вони будуть робити?
20: Що касається того, чим согріватися, то дійсно вже відчувається вот это вот подготовка к зиме. Сами французы готовятся тем, что закупают, как пишут некоторые телеграм-каналы, валенки, называют это «bot de feutre», и ищут их не где-нибудь, а в России. Ну, а мы такие добрые, готовы, собственно, мы их поставить.
5: Кто замерзав усі ці зими, ми неодноразово показували. Але що найважливіше, та сама Європа продемонструвала, що вона потрібна Московії набагато більше, ніж Московія їй. Без продажу газу в ЄС «Газпром» став дотаційним, а Путін змушений брати панда-бонди у Китаї.
6: Кремль шантажував, що Європа замерзне, цього не сталося. Кремль далі Путін шантажував, що вони вийдуть навіть раніше, якщо вже є рішення Європи про відмову від енергоресурсів, тобто щоб завдати більших збитків на фоні зараз енергетичної кризи. Але зрештою все це не працює, бо Кремлю просто нікуди продавати зараз такі об'єми газу. Трубопровід Сіло-Сибіру-2 не будується, арктичні можливості вивезення СПГ обмежені як кліматичні, умовами, конкретними термінами, так і тим, що кораблі, які вивозять зріджений природний газ, є малочисельними.
5: І що найприємніше, годинничок повної відмови ЄС від будь-яких московицьких енергоресурсів цокає. У червні почне діяти заборона на короткострокові контракти трубопровідного газу. 1 січня 2027 року настане повна заборона на імпорт СПГ, а у вересні трубопровідного газу, включаючи турецький потік, який завершить 50-річну історію російського газу на європейському ринку.
6: Єврокомісія продовжить своє рішення без жодних змін щодо повної відмови від енергоресурсів. Угорщина буде йти шляхом диверсифікації, тим паче цей шлях підтвердив і сам угорський прем'єр Мадяр.
5: Також, як ми вже згадували, Європі доведеться шукати альтернативні джерела, а це сонце, вода і вітер. І як би страшно це не звучало, атомна енергетика. Про розвиток цього палива заговорили навіть у країнах, де діє сувора заборона на нього. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мілоні хоче возродити атомну енергетику після 40-літнього запрета. Політіко. Навіть Франція, найядерніша держава Європи, відчуває деякі дискомфорти у зв'язку з нинішніми цінами на газ.

0: німця і Європу, бо це єдина енергетична система, дешевої електроенергії, і це призводило до втрати конкурентоспроможності.
1: Саме дешева енергетика і була основою конкурентоспроможності Європи по відношенню до Азії і США.
0: І німці будуть вимушені відновлювати свою атомну енергетику, щоб залишатися конкурентоспроможними, бо зараз ціна на електроенергію для німецького промисловця є рекордом.
1: Як бачимо, світ змусили шукати альтернативні джерела енергії. І світ їх знайде. Що ж до нафти, то незалежно від ситуації в Ормузькій протоці, на наступний рік прогнози більш ніж оптимістичні.
2: І несмотря на те, що совершенно непонятно, як там розрішиться Ормузький конфлікт і що там буде взагалі з війною з Іраном, прогноз на будущий год опять мирової ціни около 60 доларів за Brent.
1: Це за Brent. Urals же торгуватиметься в найоптимістичніших варіантах навіть за незначної знижки не вище 52 доларів за барель. Але навіть якщо ці прогнози не збудуться кардинально, це нічого не змінить. Економіку Московії, як стверджують економісти, не рятує навіть нафта за 100 доларів.
2: Ну, що якщо у тебе з одної сторони горять НПЗ, і з другої сторони горять причали, а з третьої падає ціна на нефть, то где ти сведеш концы з концами, единственный выход в этой ситуации – превратить в страну военно-трудовой лагерь по моделі Северної Кореї.
1: Але це вже інша історія, про яку ми обов'язково розповімо. Що ж до світового прогресу у сфері енергетики – це однозначно загроза Московії. Як одного разу сказав шейх Ахмед Закі Ямані, колишній міністр нафти Саудівської Аравії, кам'яний вік закінчився не тому, що закінчилося каміння. І нафтове століття закінчиться не тому, що закінчиться нафта. Нам хочеться вірити, що гнила недофедерація також закінчиться, коли завершиться епоха нафтового століття. І судячи з останніх тенденцій, чекати такої радісної події для всього цивілізованого світу залишилося недовго.
3: Забігаю наперед, скажу, що господин Сі вже пригласив нашу делегацію на нову зустріч в Китаї. Правда, він чомусь сказав, що вона пройде в Хабаровську.
4: За країну, яка розвиває бізнес.
5: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
6: Ми 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
7: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
8: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
9: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
10: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
11: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
10: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
11: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
12: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.

0: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Анастасія Мазур.
1: Вечір, до вашої уваги підсумки понеділка про головне від команд ICTV та СТБ. Дивіться сьогодні у випуску. Двоє загиблих і 23 поранених росіяни вдарили по Запоріжжю посеред дня. Пряме включення із місця атаки. Активізувати зусилля для відновлення переговорів із РФ, які позиції щодо умов миру в Україні узгодили Київ та лідери ЄС. Від Москви Вірменія бере курс на захід. На парламентських виборах переміг Нікол Пашинян і вже обіцяє реформи, які наблизять країну до стандартів ЄС. Наплив трудових мігрантів в Україну – правда чи російське ІПСО? Хто розганяє істерику у соцмережах? Та чи справді нам потрібні іноземці, аби подолати кадровий голод? Починаємо випуск. З Запоріжжя росіяни вдарили по місту пів на п'яту дня. Наразі відомо про двох загиблих і 23 поранених. На відео, яке опублікували у міськраді, видно, російський удар був прицільно спрямований у спальний район серед білого дня, коли на вулиці чимало людей. На місці працює наш кореспондент Андрій Почтєв. Він з нами наживо. Андрію, вітаю. Чекаємо подробиць російського удару.
2: Вітаю, Анастасія. Так, це місце чергового злочину росіян, мабуть, найбільш моторошне, що ми бачили за останні кілька місяців. Понівочний зупинковий комплекс та крамнички, біля яких упав шахет. Ми приїхали сюди приблизно через півгодини після удару. На зупинці ще лежало тіло загиблої жінки. За словами очевидців, це продавчиня з кіоску зупинкового комплексу. До неї прибігла родичка. Вона була в шоковому стані, тож заспокоювати її довелося психологам. Ще одне тіло так само продавчині було в одному з кіосків торговельного ряду, навпроти якого рвонув російський безпілотник. До крамнички прибігла знайома загиблої, якій про трагедію повідомила подруга з сусіднього, так само побитого кіоску.
3: Я в этом киоске работала, это моя напарница. Ну, мне Светов девочка позвонила и кричит, Лена погибла. Я бегом оделась и сюда прибежала. Посмотрела, оно все уже.
2: Російські шахети упав біля машини пана Олександра. Чоловік каже, що чув і бачив маневри безпілотника, тож встиг сховатися в сусідній крамниці.
4: Полетел сначала шахет в ту сторону, начали сбивать его. Он развернулся потом, наверное, или подбили. Резко начал падать, запрятался в киоске. Вышел такой все.
2: Так вы выбегли, что побачили тут?
4: Я побачил кучу людей на полу, пробитые ноги, руки, осколки.
2: Окрім двох загиблих, на тепер відомо, що внаслідок російського удару поранені 23 людей, зокрема четверо дітей від 5 до 12 років, а також двоє підлітків. Усі вони потребували медичної допомоги. Вибухова хвиля понівечила торгівельні заклади та житлові будинки довкола епіцентру вибуху.
5: Ліквідуються наслідки ворожого прильоту, працюють комунальні служби, Державна служба надзвичайних ситуацій, працюють аварійні служби, тому що постраждали прилеглі будинки, повилітали вікна.
2: Росіяни потім продовжили атакувати Запоріжжя. Поранено чоловіка і впівдрон вгатився у багатоповерхівку. Там минулося без постраждалих. Також зафіксоване пошкодження об'єктів залізничної інфраструктури. На цьому поки що все. Анастасія.
1: Дякую, Андрію. Це був Андрій Почтєв, наш кореспондент, про наслідки російського удару по Запоріжжю. Там двоє загиблих і 23 поранених. 9 поранених у Слов'янську. Окупанти скинули на місто 3 авіабомби. Постраждала 17-річна дівчина, 6 жінок та 2 чоловіків. Росіяни поцілили по центральній частині міста близько першої дня. Скинули 3 ФАБи 250. Знищена приватна оселя. Пошкоджено 3 приватних та 12 багатоквартирних будинків, адмінбудівлю, спортивну школу та 7 цивільних авто. Одна із бомб впала недалеко від Пологового. Він поруйнований. На щастя, ніхто не постраждав. Але ця подія спонукала місцеву владу закрити акушерське відділення, повідомив в ефірі телемарафону начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Воно залишалося єдиним у Донецькій області.
6: Що це події? страшно. Мы быстро не успели испугаться. Мама в зале лежала, я в спальне смотрела кино. І воно бабах-бабах.
7: У нас вже все повибивало і нема нічого. Так що ми вже не хвилюємося. Ні забора, ні сарая, нічого нема. Усе гаразд.
1: Одна жертва і 10 поранених. Окупанти понад 40 разів обстрілювали Дніпропетровщину дронами та з артилерії. Постраждали 4 райони. Нікопольський майже весь день був під російськими атаками. У райцентрі від удару FPV загинула жінка, ще 7 жителів поранені. Двоє у важкому стані у лікарні. У місті Понівеччині приватні будинки, авто, підприємство, відділення банку, магазин. Є травмовані в Синельниківському районі. Окупанти били по Слов'янській і Миколаївській громадах. Поранений чоловік, він у лікарні. Лікарні у стані середньої тяжкості. Двоє чоловіків постраждали сьогодні у Павлоградському районі. Одного шпиталізували. Через російські атаки потерпала Богданівська громада. Там понівечені 2 заправки та автомобілі. Вранці росіяни обстріляли Херсон. У корабельному районі міста загинула 51-річна жінка. Оговтується місто, і після вчорашніх атак є руйнування приватних і багатоповерхових будинків. Загалом за минулу добу росіяни накрили вогнем 45 населених пунктів області. 6 людей поранені. Потрощені житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури, стільникова вежа, відділення банку, фермерське господарство та газопровід. Як захистити українські міста від російських атак? Як зміцнити нашу ППО? Про нагальну потребу антибалістичних ракет та нові внески до програми «Пьорл». Про це в Лондоні говорили президент України та лідери Великої Британії, Франції та Німеччини. Окрема тема – умови щодо справедливого завершення війни. І тут позиція наших партнерів одностайна. Яка саме, чому важливо активізувати дипломатичні зусилля для відновлення переговорів із РФ і чому Європа має неодмінно брати в них участь? Оксана Глотоцька розповість.
8: Спільна, чітка та узгоджена позиція щодо умов миру в Україні. Такий результат зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. Вони одностайні в тому, що слід активізувати дипломатичні зусилля після паузи, що виникла в переговорах. Зеленський наголосив, Європа неодмінно має брати в них участь. Загального спілкування з пресою після зустрічі лідерів не було. Натомість український лідер дав інтерв'ю британському телеканалу Sky News. Він наголосив, заморожування по лінії зіткнення – це найкоротший шлях зупинити війну.
9: Ми хочемо зупинити війну так, щоб вона не повернулася через якихось божевільних людей, якщо вони захочуть розпочати її знову після певної паузи. Тобто зафіксувати ситуацію там, де вона є зараз. Це дасть народу України можливість врятувати своїх дітей, а солдатам – повернутися. Але ідея не просто в тому, щоб заморозити усе та перевести в дипломатичне русло.
8: В офіційно оприлюдненому фінальному документі 5 умов. Зокрема, потрібне негайне та повне припинення вогню. Нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Після оголошення перемир'я Україна має отримати надійні гарантії безпеки. Зокрема, йдеться про розгортання багатонаціональних сил в Україні. Також російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить війну та не компенсує Україні всі завдані збитки. І в будь-якій угоді мають бути зафіксовані європейські інтереси у сфері безпеки. Тобто має бути згода країн ЄС та НАТО.
9: Найважливіше, звичайно, це якомога більше підтримувати Україну. Йдеться більше про протиповітряну оборону через масовані атаки на Україну, на нашу цивільну інфраструктуру та наших людей. Але я думаю, що найважливіше, ми маємо зрозуміти, хто представлятиме Європу під час переговорів з росіянами. Чи будуть ці переговори чи ні? Коли? Я завжди намагався залучити Європу якомога більше під час нашого посередництва з американцями, росіянами, американцями і українцями. Я намагався залучити Європу, бо Європа дуже важлива.
8: Європейські лідери також підтримали пропозицію України щодо прямих переговорів з Росією за активної участі Сполучених Штатів і Європи. Зеленський нагадав, що Путін неодноразово стверджував, ніби хоче припинити війну, але насправді робив усе, щоб продовжити агресію. Тому президент написав відкритого листа із закликом зустрітися вічнавіч.
9: Він багато разів публічно говорив, що готовий розмовляти і хоче зупинити цю війну. та водночас сказав, що не відчуває готовності Києва, як він висловлювався, київського режиму. Тож я дуже хотів надіслати йому листа, щоб він перестав грати в ці ігри, та відповів, якщо це публічний лист, він має відповісти.
8: Президент Зеленський подякував європейцям за підтримку, поінформував про ситуацію на фронті, українські удари по російській території та про нещодавні масовані ракетно-дронові атаки Росії по українських містах і громадах. Окрему увагу приділили актуальним потребам України, зокрема для захисту критичної інфраструктури. В пріоритеті – антибалістичні ракети, для чого необхідно, щоб партнери зробили нові внески до програми «Пьорл». Крім зміцнення української ППО, говорили також про підтримку нашої енергосистеми та посилення санкційного тиску на Росію. Оксана Лотоцька, Анна Боль, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
1: Сьогодні президент Володимир Зеленський зустрівся із британським королем Чарльзом III. Аудієнція відбулася у Віндзорському замку. Володимир Зеленський підкреслив, що розмова була хорошою і подякував його величності та всьому народові Сполученого Королівства за непохитну підтримку наших людей. Ну а тим часом на фронті від початку доби вже 60 російських атак. Покровський, Слов'янський, Лиманський, Гуляйпільський напрямки – це там, де зараз найгарячіше. Ворог продовжує тиснути, тривають обстріли прикордонних районів. Докладніше про ситуацію на фронті розповість наш воєнкор Єгор Ромахло. Він з нами наживо. Єгоре, вітаю. Які новини з фронту? Та знаю, що ми підтримуємо збір 24-ї бригади. Розкажи про це докладніше.
10: Вітаю, Анастасія. Про ситуацію дійсно на передовій буквально за мить. А розпочати я, звісно, хочу вже традиційно своє включення зі звернення до усіх телеглядачів марафону «Єдині новини». Зараз на ваших екранах з'являється QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір захисників Костянтинівського напрямку та, зокрема, Часового Яру, піхотинців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Зараз хлопці збирають на спеціальні термопончо. Це таке маскувальне екіпірування, яке допомагає сховатися від тепловізійних камер російських FPV, тож дуже прошу долучитися. Ну, а тепер до ситуації саме на передовій, на фронті. І розпочнемо саме зі Слов'янського напрямку, на якому від початку доби вже сталося 9 боєзіткнень, про це повідомляє наш Генштаб. А почнемо тому, що напередодні нам вдалося побувати на стабпункті 30-ї окремої механізованої бригади, воїни якої саме б'ються на цьому напрямку та нищать там ворога. І от лікарі на цьому стабпункті нам підказали, що робота в них є, на жаль, регулярною. І однак, як нам розповіли медики, інтенсивність самої роботи дуже залежить від погоди. Адже через засилля російських дронів кожна евакуація поранених перетворюється у справжні спецоперації. І часто доводиться чекати на сильний дощ або туман, щоб вивезти пораненого. Далі пропоную послухати пряму мову.
11: Вийти з позиції не завжди можливо. Вперше, та, як пишуть протоколи, як золота година, нема такого. Давним-давно такого нема. Намагаємося, стараємося, але не завжди це виходить. Крім того, там ще потрібна психологічна допомога. Бо буває іноді, що хлопці виходять без видимих поранень, так, але психічні травми ніхто не відміняв. Стараємося, щоб він відчув, що за ним не просто медична допомога, а ну якась всеосяжна турбота, якщо так можна сказати.
10: Загалом від початку доби на фронті відбулося понад 60 боєзіткнень, про це повідомляє наш Генштаб. Найбільше, майже половина з них, сталося на Покровському напрямку. Ще 22 атаки нарахували на Гуляпільському відтинку фронту. 9 разів ворог намагався просунутися і в районі Лиману. 5 атак наші захисники відбили і на Південно-Слобожанському напрямку. Ну, а в наступному матеріалі я пропоную повернутися до вкрай важливої теми, як захист наших воїнів від російських FPV-дронів. І от напередодні нам вдалося побувати на одному з тренувань піхотинців 24-ї окремої механізованої бригади, там, де вони вчилися саме протистояти FPV-дронам. І я можу сказати, що окрім того, що влучно стріляти, вони вчилися дуже сильно маскуватися правильно. Зокрема, як правильно використовувати термопончо, які я згадував на початку включення. І от подібних маскувальних елементів зараз дуже не вистачає, тому під час наступного матеріалу ви так само будете бачити QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір хлопців. Необхідно 200 тисяч гривень, тож дуже прошу долучитися.
12: Ворожий FPV у повітрі, зброя на поготові. Аби поцілити у дрон, який маневрує на швидкості понад 100 км на годину, недостатньо просто бути влучним. піхотинці 24-ї окремої механізованої бригади мають відпрацювати по цілі, поки та не зайшла на удар. І командними зусиллями в них це вдається. Та ворожі дрони рідко літають поодинці, саме тому швидка перезарядка. І небо знову червоне. Звісно, це тренувальне відпрацювання антидронової роботи. Тепер такі вправи входять в обов'язкову програму підготовки піхотинця. Допомагають адаптуватися до сучасних викликів війни хлопцям свої ж побратими з підрозділу БПЛА. Зокрема, діляться досвідом, як саме перемогти у дуелі з FPV.
13: Вуренко летить, він собі має десь, ну, типу, недалеко від вас, там, в радіусі там, до 100 метрів, до 50, він призупиниться, щоб націлитись. І тільки тоді, він вже, коли собі розрахує маршрут або зліва, або справа, або тупо зверху навісом на вас впасти, от тільки в такі моменти треба його висікати, іменно коли він призупиняється.
12: Та вогнева підготовка тут лише частина великої програми. Додатково воїнам пояснюють, як саме рухатися та маскуватися.
14: Щоб їх навчити правильно ховатися, тобто, щоб їх не видно було. Бо, як правило, їм кричиш, що типу, червоне небо, типа чуже, да? Вони там, де йшов, там і заника, присів, а його видно. Тобто, щоб вони розуміли, що треба кудись залізти, в кущі, що їх не видно.
12: Великий внесок у підготовку новобранців роблять і більш досвідчені побратими. Так, до тренування несподівано приєднався Сергій Криніцький, піхотинець 24-ки, неймовірну історію якого ми розповідали тиждень тому. Нагадаю, перед вами герой України, який майже рік боронив позицію у Часовому Яру. Одразу ж після реабілітації та короткотривалого відпочинку чоловік повернувся в стрій.
15: Ну, я просто там себе не бачу, як говориться. Моє місце десь тут. А там як воно на подальше буде, поживемо, побачимо.
12: Повернувся, зокрема, і для того, аби передати свій величезний досвід виживання. Зокрема, і від постійних атак БПЛА.
15: Там постійно рожить. Там постійно рожить. Ну і так само, як говориться, та радійка десь трошки коригує, вже трошки десь підховатися туди-сюди, коли там пролетить, вже коли більш-менш безпечна ситуація. Обставини більш-менш безпечніше, то вже тоді рухається далі.
12: Та однією тактикою тут не впораєшся. Аби сховатися від тепловізійної камери, доводиться експериментувати з маскуванням. Невід'ємною частиною екіпірування для піхотинців на фронті вже стали ось такі термопончо.
16: Як в ньому комфортно?
17: В ньому дуже жарко.
18: Жарко.
16: Жарко. Жарко.
18: І спаріння.
16: Тепло, дякую.
19: Метрів 200 пройтися, то можна трошки...
18: 500 метрів проходиться мокрий.
12: Найбільше пончо нагадує маскувальний халат снайпера. Однак виготовлене воно зі спеціального матеріалу, який взагалі не пропускає тепло. Але просто вдягнути його замало. Потрібно ще й правильно рухатися.
20: Дрон присів отак, руки під себе. Щось замітив, двигаючися ті самі руки. Пролетів, покружляв і пішов далі.
12: Піхотинець на позивний Беха каже, намагається брати пончо з собою чи не на кожен бойовий вихід.
18: Ходили за провізією, тому що техніка не могла зайти. Приходили сходити
21: ну, так, вообще, пішком. Пончо спокійніше буде?
22: Вдягали оце пончо.
18: Вдягали пончо.
12: Аби ж перевірити, чи справді такий термозахист працює, піднімаємо у повітря дрон з тепловізійною камерою. Спочатку посадкою проходять бійці без маскування.
23: От один, тут справа другий, типу, а тих чітко видно.
12: Далі ж вже хлопці у пончо. Різниця очевидна. Однак треба завжди пам'ятати, що на дронах може бути одразу дві камери, і денна, і нічна, як тут. І спалити в такій ситуації може навіть червоний ліхтарик.
23: Включаю собі в режим день-ніч. На нічній я бачу суто силуети, сигнатурки. А тут от бачите, фонарик червоним світиться. Якщо б була темна ніч, в мене б була чорна картинка тут і просто червоний фонарик. Я вже його, по суті, знайшов.
12: Але якщо дотримуватися усіх правил, боєць у пончо дійсно може буквально злитися з місцевістю.
23: Тут коментарі зайві, так, все видно. Так,
22: ну воно працює, реально працює.
12: Щоправда, якісного термозахисту зараз відчутно не вистачає, кажуть у підрозділі. Кількість ворожих дронів диктує нові правила. Подібне пончо має бути у кожного піхотинця.
14: Желательно, конечно, щоб помогли на це діло, щоб закупити термопончо, це як не є це людське життя. Тобто і вони так спокійніше заходять, виходять, можна так чаще і проводити ротацію ту саму на позиціях. Якщо його більше буде, то можна буде її чаще проводити.
12: Допомогти піхоті 24-ки зі збором на термопончо можемо за QR-кодом та номером картки на екрані. І пам'ятайте, ваші донати – це врятовані життя тих, хто тримає фронт на власних плечах. Адже де б'ється українська піхота, є українська земля. З Донеччини Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти ЕСІТВ. Єдині новини.
1: На Росії знову розквітла бавовна, нині вибухала у Білгороді. Місцеві повідомляють, детонує на складах із боєприпасами. І активно виставляють відео вибухів, які видно за десятки кілометрів, як і все розлітається. Спочатку самі ж росіяни заявляли, то впала їхня ж авіабомба, але потім ця інформація зникла. Згодом повідомляли, буцімто ракетний удар. Самі ж вибухи лунають у селі Біловської. Там начебто російські військові облаштували свої позиції. Також на Росії горить одне з найбільших сховищ нафтопродуктів на Кавказі. Ураження підтвердили наші сили оборони. Зночі палає нафтобаза Грушове. Вона входить до складу перевалочного комплексу «Шесхарес» – кінцевої точки магістральних нафтопроводів на півдні РФ. Там приймають, зберігають і перевалюють нафту через морський порт Новоросійськ. Йдеться про об'єми в майже 1,5 мільйона кубометрів. Горить якраз основний майданчик зберігання нафти. Також наш генштаб підтвердив ураження по станції Красний Яр – це вузол подачі нафти на Волгоградський НПЗ та на експортний термінал «Шесхарес» через нафтопровід Куйбишев-Тихорецьк. Також у Кабардінці Краснодарського краю уражено радіолокаційну станцію, а в окупованій Запорізькій та Донецькій областях – російські пункти управління дронами та ворожі склади. Уже 30 компаній отримали від Міноборони право створити приватні групи ППО. А команди, що вже виконують бойові завдання, збили понад 20 розвідувальних та ударних дронів, зокрема і реактивний, повідомили у міністерстві. Загалом Міноборони отримало 43 заявки на створення груп протиповітряної оборони, близько половини від операторів та підприємств критичної інфраструктури, інші – від приватного сектору. У відомстві наголосили, проєкт має підсилити захист об'єктів, які зазнають систематичних атак безпілотників. Приватні групи є частиною національної системи ППО під управлінням командування повітряних сил ЗСУ. Історичні вибори відбулися у Вірменії. Вибори, які буквально висмикнули країну із російської орбіти і підтвердили курс на Захід. Власне, цей курс веде прем'єр-міністр Нікол Пашинян, і його партія виграла парламентські перегони попри шалений тиск проросійських сил. Ці сили до парламенту таки увійдуть, тож певні важелі впливу Кремль матиме. Та все одно це поразка Путіна, певнять експерти. Вірменія десятиліттями була союзником Росії на Кавказі, більше ні. Країна прагне європейського майбутнього і готова його відстоювати. Які можливості результати виборів у Вірменії відкрили для України? Вероніка Бойко розповість.
0: Південний Кавказ вислизає з лещат Кремля. Москва програла битву за Вірменію. Країна, яку десятиліттями вважали одним із головних союзників Росії на Кавказі, підтвердила курс на Захід. Попри безпрецедентний тиск проросійських сил, партія прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна «Громадський договір» зберегла владу, здобувши понад половину голосів.
3: Це великий мандат довіри від громадян. Це історична перемога, яка безперечно забезпечить стабільність і розвиток Вірменії. Ми мати мир.
0: Його основні конкуренти – проросійські політсили, Альянс Вірменії колишнього президента Роберта Кочаряна та блок «Сильна Вірменія» російсько-вірменського мільярдера Самвела Карапетяна разом набрали приблизно 30% голосів, але також проходять до парламенту. Обох політиків пов'язують із Москвою, Кочаряна називають особистим другом Путіна, бізнес-імперія Карапетяна багато років співпрацює з «Газпромом». Поразку вони визнати відмовилися.
4: Хочу сказати всім, зберігайте впевнені. Вибори ще не завершені, вони не здобудуть тієї перемоги, на яку розраховують. Навіть з їхніх інтерв'ю та виразів обличчя вже видно. Справи для них складаються не так добре, як вони хотіли б.
0: Спротив промосковських сил шалений, тож легкої каденції у Пашиняна не буде. Хоч його партія отримала парламентську більшість, три інших політсили, що прийшли до парламенту, налаштовані агресивно. А отже, Кремль збереже важелі впливу через керовану пропутінську опозицію. Хоч результати вірменських виборів у Москві поки що не коментують, політологи одностайні: для Росії це серйозна поразка.
2: Поразка Путіна, поразка Кремля, ще одна поразка на пострадянському просторі. Те, що вірменський народ і нинішній уряд Вірменії, вони демонструють своє прагнення відновити курс на європейську інтеграцію. От те, що ми вибрали в 2014 році, Вірменія хоче хоча б поступово, хоча б покроково відновити.
0: Що тільки не робила Росія, аби вплинути на результат виборів і втримати Вірменію у своїй орбіті. Кремль задіяв увесь арсенал впливу. Від економічного та газового шантажу до інформаційних атак і спроб втручання у виборчий процес. Москва навіть розглядала можливість завести до Вірменії десятки тисяч росіян із вірменськими паспортами для підтримки проросійських сил. Лунали і прямі погрози українським сценарієм, тобто війною.
5: І основна їх ціль була налякати людей, що у випадку, якщо ви оберете не проросійські сили, то війна прийде до вас. Фактично, цю саму стратегію росіяни використовували на виборах в тій же самій Молдові, які вони програли.
0: Ще кілька років тому такий сценарій здавався неможливим. Вірменія десятиліттями була одним із найближчих союзників Росії на Кавказі. Але після втрати 23-го Нагірного Карабаху, який перейшов під контроль Азербайджану, Єреван почав віддалятися від Москви. Вірмени не пробачили Кремлю бездіяльності під час азербайджанського наступу, попри союзницькі зобов'язання. Єреван почав кардинально змінювати зовнішньополітичний курс. Вірменія заморозила участь в ОДКБ, активізувала співпрацю зі Сполученими Штатами, ЄС та Британією, почала закуповувати західну зброю. У лютому ухвалила закон про початок процесу вступу до ЄС, а навесні прийняла саміт Європейської політичної спільноти та перший саміт Вірменія-ЄС і навіть запросила туди президента України.
5: Україна дійсно набула вже суб'єктності, і держави Кавказу також хочуть набути цієї суб'єктності і незалежності від Москви. Завжди Москва розглядала відносини з Вірменією як відносини з молодшим партнером і не розраховувала на те, що вони можуть якось змінитися в якийсь негативний для себе бік. Але результати чітко показали, що дійсно змінилися.
0: Для України результати виборів відкривають нові можливості. Останніми роками Єреван дедалі чіткіше дистанціювався від Росії і активніше співпрацював з Києвом. Вірменія прямо заявила, не є союзником Москви у війні проти України. Дедалі частіше підтримує українські резолюції в ООН, визнає міжнародно визнані кордони і голосніше говорить про необхідність обмеження російського впливу. Президент Володимир Зеленський привітав вірменського прем'єра з переконливою перемогою і наголосив, результат виборів тепер і тест для Євросоюзу.
3: Це перемога суверенітету Вірменії, вашої незалежності і права жити так, як ви самі визначите. Бажаємо вам успіху. Україна готова до розширення нашої співпраці, і саме зараз час, щоб Євросоюз реально підтримав Вірменію та зробив усе необхідне, щоб люди відчули, що жити краще завдяки відносинам із Європою.
0: Із перемогою Пашиняна привітали й у Брюсселі. Заявили, Євросоюз та Вірменія продовжують зміцнювати партнерство та створювати нові можливості для своїх громадян. А єврокомісар з питань розширення вже анонсувала найближчим часом візит до Єревана.
6: Народ Вірменії проголосував за майбутнє, побудоване на мирі, стабільності та тіснішій співпраці з сусідами та світом.
0: Утім, шлях до Європи для Вірменії буде непростим. Країна досі залежить від російських енергоносіїв і ринку збуту. На її території розташовані російські військові бази. Причому Росія навіть не платить орендні плати за землю, на якій вона розміщена. Та й сам Кремль навряд чи змириться з втратою чергової країни зі своєї орбіти. Москва може зробити ставку на внутрішню дестабілізацію.
2: Військовий тиск неможливий. Але ризики є, безумовно. От дві військові бази Росії на території Вірменії. Вони, в принципі, не втручаються, але, тим не менш, це постійний ризик. От як у нас було з Кримом. В Росії вже починається дискусія, що робити далі з Вірменією. Тобто, або робити ставку на дестабілізацію, на продовження політичного і економічного тиску, або все ж таки знов зберегти такі відносно стабільні відносини.
0: Та вірмени чітко дали зрозуміти, їхнє майбутнє із Заходом, не з Росією. Єреван поступово виходить з орбіти Кремля. Простір, який Москва десятиліттями вважала сферою свого впливу і який так відчайдушно намагалася втримати, дедалі відчутніше тріщить по швах.
3: Майбутнє Вірменії – це стратегія зміцнення незалежності, державності, демократії, верховенства права, і ми продовжимо шлях демократичних реформ, звичайно, за підтримку підтримки наших європейських партнерів. Адже ви знаєте, що Євросоюз – наш головний партнер у провадженні демократичних реформ. І ми продовжимо цей шлях.
0: Вероніка Бойко, «Факти», ICTV «Марафон», «Єдині новини».
1: Кількість українців, які працюють у Польщі, скорочується. Їх замінюють мігрантами з Азії та Південної Америки. Про це пишуть польські ЗМІ із посиланням на аналітиків. Українці ж або повертаються додому, або переїжджають до країн Західної Європи. Там вищі зарплати та кращі умови праці. Втім, на українців усе ще припадає найбільша частка – 67% від усіх іноземних працівників. 80% наших людей, які перебувають у Польщі, працевлаштовані, сплачують податки та соціальні внески. Середня зарплата для них – 973 євро, для місцевих – 1227 євро. Найбільше іноземних працівників Польща потребує для роботи у промисловості, будівництві, транспорті, логістиці та сфері адмінпослуг. Загальна кількість іноземців на польському ринку за останні 10 років – зросла у шестеро. Зараз таких робітників 1 170 000, тоді як населення самої Польщі менше 38 мільйонів. Тим часом в Україні здійняли бурю через саму ідею залучати до нас трудових мігрантів. Жарти у соцмережах дуже швидко переросли в антимігрантські настрої, які активно підхопили російські спецслужби, штампуючи фейкові відео та підживлюючи наратив, мовляв, поки українці гинуть на війні, країну заполоняють іноземці. Але спробуємо з'ясувати. По-перше, є статистика. Наприклад, торік приїхало на роботу в Україну всього 4900 іноземців. По-друге, у нас справді кадровий голод. Без робочих рук економіка не виживе. По-третє, іноземна сила – це лише додатковий інструмент. Держава не планує заміняти українців. Тож, чи є той наплив мігрантів і чи потрібні вони Україні зараз і в перспективі, Наталя Кулик розбиралась.
7: Український бізнес між двох вогнів. З робітниками дедалі гірше на виробництвах, будівництвах, в аграрці та логістиці.
8: Людей постійно недостатньо. У мене окремі хлопці, як людина-оркестр. Він працює і там, і там, і там. І коли треба, він затримується і виходить в вихідні святкові дні, бо роботу треба зробити.
7: Від безвиході з кадрами всередині країни деякі підприємці намагаються точково залучати трудових мігрантів. Це складно і витратно, але можливість зберегти виробництво. Та виникла інша проблема. Щойно іноземці глянули в наш бік, українці щинили гвалт проти трудових мігрантів. Почалося з відео у соцмережах з кількома індійцями, яких начебто привезли на роботу в Україну. Понеслися спершу жарти, за ними явно антимігрантські настрої і навіть протести, у яких Центр протидії дезінформації помітив російський слід.
9: Росіяни зрозуміли, що на цьому можна зробити точку розколу, і почали генерувати штучним інтелектом відео, різні пісні записувати, розповсюджуються порожніми акаунтами, які спеціально створюються в соцмережах, таких як Трес, TikTok. Локально знаходяться нібито в арабському світі, будемо так говорити, але насправді адмініструється фактично мережею російського впливу.
7: Та російська пропаганда, сила соцмереж і надто екзальтовані українці роздмухали цілу бурю. І навіть мери Івано-Франківська та Харкова заявили, що не підтримують залучення мігрантів. Мовляв, треба давати роботу українцям. На противагу емоційним заявам цифри. На Івано-Франківщині, яку начебто заполонили іноземці, насправді зараз їх працює лише 144. Від початку року обласний центр зайнятості видав усього 44 дозволи на роботу.
11: Протягом 2025 року до Івано-Франківського обласного центру зайнятості звернулися 54 роботодавця. І їм було видано і продовжено 204 дозволи. Разом з тим, в 2025 році 76 дозволів на застосування праці іноземців було скасовано. Або відкликано у зв'язку з тим, що не приступили до своїх трудових обов'язків, або достроково розірвали трудовий договір або контракт.
7: Серед 144 іноземців, які працюють на Франківщині, є громадяни Індії, Туреччини, Азербайджану та Узбекистану, а ще європейці, британці і данці. Чи відберуть іноземці наші робочі місця? Цифри по всій країні красномовніші. Вакансій у Державному центрі зайнятості понад 230 тисяч. Торік іноземцям вони видали 9600 дозволів на роботу. А приїхали в Україну половина – 4900 людей, каже статистика міграційної служби. Тож істерика з індійцями – суто спекуляція, маніпуляція та російська провокація.
24: Виданий дозвіл не означає, що людина обов'язково приїде до України. Нас багато в соціальних мережах говорили про бангладешців, котрі масово їдуть працювати до України. Так ось, за весь 2025 рік, де 600 мешканців Бангладешу отримали дозволи на працевлаштування в Україні, а робочі візи, котрі дозволяють заїхати на територію України, отримали лише 32 людини.
7: Насправді іноземців відлякує війна. Росіяни обстрілюють наші виробництва. Врешті-решт зарплати, які пропонує український роботодавець, нижчі за європейські. Різка реакція українців на приїзд невеликої кількості трудових мігрантів – це страх невідомого, каже Василь Воскобойник. І спростовує ще одну дезінформацію Кремля. Мовляв, в Україні сильні антимігрантські настрої.
24: Люди не розуміють, хто до нас їде. Люди не розуміють, навіщо вони нам потрібні. Я впевнений, що всі українці вітають іноземців, котрі зараз захищають нашу батьківщину, знаходячись в лавах Збройних сил України. І проти цих мігрантів не виступає взагалі ніхто.
7: Тож перед тим, як постити відео про бійку індійців з ромами, варто згадати, скільки мільйонів українців були змушені іммігрувати. Скільки чоловіків воюють, якщо ринок праці не поповнювати, можна завалити всю економіку, попереджають фахівці. До прикладу, в Черкасах нині активно ремонтують дороги. Місцевих робітників катастрофічно бракує. В одній з підрядних організацій працюють громадяни Вірменії. Аргам спеціально приїхав в Україну на роботу. Компанія допомогла з житлом і посвідкою на тимчасове проживання.
10: Ми приїхали працювати. Багато, ну, нормально. Ну, там 10 чоловік, так. Працюємо на фірму, оформлено все, так положено.
7: А це вже робітники іншої підрядної організації. Облаштовують тротуар. Серед них етнічні вірмени, громадяни України. Барсак Погусян каже, багато років працює в дорожній сфері. Чимало співробітників пішли на фронт. Людей бракує.
13: Робимо всі, що можемо. І на техніки, і на лопатою можемо допомогти. Ну, тобто, у нас колектив, ми друг другу допомагаємо всім, чим можемо. А людей не вистачає, доходиться робити все.
7: Не вистачає близько половини працівників. Ті, хто є, працюють за кількох, щоб вкладатися в строки. Директор каже, залучення мігрантів – вимушений захід. Хоч завести їх важко.
15: Ми намагалися знайти, але там проблеми з візами, проблеми з трудовими дозволами досить великі. Намагаємося, але зараз нас немає трудових мігрантів. Це вимушено, але вже необхідно, тому що роботи можуть зірватися, а це кошти міста, кошти людей, кошти з цим гратися не можна.
7: На комунальних підприємствах Черкас жодного працівника іноземця, хоч і там бракує людей. Міська влада проти залучення бізнесом іноземців нічого немає, але у пріоритеті повинна бути підтримка співвітчизників.
16: На мою думку, надзвичайно важливо, щоб держава створювала умови, за яких українці будуть повертатися за кордоном і будуть працювати у нас тут у місті і отримувати гідну заробітну плату і соціальну складову.
7: Уряд такої ж думки. На петицію проти масового залучення мігрантів в галузях, де можливе пріоритетне бронювання українців, прем'єрка Юлія Свириденко відповіла, держава насамперед прагне залучати на ринок праці людей, які перебувають в Україні або готові повернутися з-за кордону. Іноземна робоча сила – це тільки додатковий інструмент для подолання дефіциту кадрів. Наталя Кулик, Ірина Цимбал та Ірина Тимчишин, Факт ICTV, Марафон, Єдині новини.
1: Україна отримала від Європи 7 траншів фінансування за програмою Ukraine Facility. Загалом виділено 2 мільярди 800 мільйонів євро, з них 2 мільярди 600 мільйонів євро надійшли до державного бюджету. Кошти спрямують на соціальні та гуманітарні потреби. Загалом у межах програми Україна вже отримала понад 29 мільярдів євро. Новий транш надійшов завдяки виконанню низки реформ та умов, погоджених із Європейським Союзом.
7: Ми вперше отримаємо додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов'язань з реформ. Станом на кінець травня 2026 року Україна виконала 86 заходів плану. Ще 65 перебувають на різних етапах реалізації. Уряд продовжує системно впроваджувати необхідні зміни для забезпечення економічної стійкості, відновлення країни та наближення до членства в ЄС.
1: Уряд готує посилення відповідальності за систематичне порушення правил дорожнього руху, зокрема перевищення швидкості. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. На затятих порушників швидкісного режиму чекатимуть жорсткі санкції, заявила вона. Крім того, уряд має намір удосконалити систему фіксації порушень ПДР, а також законодавчо врегулювати використання електротранспорту. А тим часом водієві, який 5 червня в Києві влаштував ДТП з 4 загиблими, обрали запобіжний захід – 2 місяці за ґратами. Чоловік на шаленій швидкості влетів у пішохідний перехід. На місці загинули 2 поліцейських – жінка і 12-річний хлопчик. За даними поліції, за автомобілем, яким керував підсудний, зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху. Із 15 липня проїзд у громадському транспорті Києва зросте вчетверо із 8 до 30 гривень. Це стосується метро, автобусів, трамваїв та тролейбусів. У мерії переконують, нинішній тариф давно себе не покриває, місту потрібні кошти на підготовку до зими та захист енергетичної інфраструктури. Водночас громадські активісти попереджають, різке підвищення може відлякати пасажирів і зробити київський проїзний одним із найдорожчих у Європі. Чи справді столичний транспорт буде коштувати дорожче, ніж у багатьох європейських містах? І як там вирішують проблему фінансування перевезень, з'ясовувала Ольга Читайло.
17: Тролейбус під'їжджає до чергової зупинки. Кінцева на цьому маршруті біля станції метро, і дехто з пасажирів їде далі. І в тролейбусі, і в метро вони заплатили 8 гривень за квиток. Але вже з 15 липня у всіх видах столичного комунального транспорту, чи то метро, чи то тролейбуси, трамваї, чи автобуси, проїзд коштуватиме 30 гривень.
18: Столична підземка щодня перевозить сотні тисяч пасажирів. Це, по факту, найкомфортніший київський транспорт. У КМДА кажуть, 30 гривень за поїздку – це далеко не економічно вигідний тариф. Лише собівартість становить 60 гривень.
17: Міські чиновники наголошують, вартість проїзду не переглядали 8 років із 2018-го. За цей час тариф на електроенергію для них зріс майже у 7 разів. Вартість дизельного пального – майже у 4 рази. Якщо не підвищити ціну, то наступний сезон можна і не пережити.
19: Проходження дуже тяжкої зими, наслідки після ворожих атак призвели до того, що необхідно зменшити навантаження на бюджет, висвободити кошти бюджетні на підготовку до зими і до захисту енергетичної інфраструктури. Тому було прийнято рішення щодо розгляду підняття вартості проїзду.
17: Кияни на новації реагують по-різному.
20: Ну, звичайно. Я думаю, що потрібно.
21: Разве там можливо такі ціни? Це просто нереально.
25: Шокований. Дуже здорожчав транспорт. Хочеться, щоб, звичайно, дешевше був.
17: Водночас, після запровадження нових тарифів, місячний проїзний у столиці коштуватиме 4875 гривень, кажуть організації «Пасажири Києва». Дорожче лише у Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі.
26: Один з найдорожчих в Європі проїзний за 5 тисяч гривень місячний. Тоді як сусідні дуже багато міст до нас, столиць, люди їздять з проїзним за 1100, 1200, 1300 гривень. Це Варшава, Будапешт, Прага.
17: У КМДА переконують, що зростання цін співмірне зі зростанням зарплат. Мовляв, із 2018 року середня зарплата у Києві збільшилася у 3,7 рази – до 49 тисяч. Але це середній дохід, і він такий далеко не у всіх. Треба рахувати також, який відсоток доходу люди витрачатимуть на проїзд. Наприклад, місячний проїзний у Парижі коштує приблизно стільки ж, скільки з липня буде у Києві. Але мінімальна зарплата у Парижі, якщо перевести у гривні, становить 74 тисячі гривень, а у Києві – 8647. Тобто місячний проїзний для парижанина становить 6% мінімальної зарплати, а для киянина – 56. У Європі дійсно високі ціни на кожну окрему поїздку у громадському транспорті, але місцевих пасажирів рятують гнучкі системи абонементів. Як це працює, мені пояснив Гідо Басе. Він живе у Візбадені і щодня їздить на роботу до Франкфурта на Майні. Це приблизно 30 кілометрів. Разова поїздка коштує 11 євро, але насправді Гідо платить зі своєї кишені лише 43 євро у місяць.
27: У моєму випадку я маю службовий проїзний. Це так званий Deutschland Ticket, спеціальний квиток для користування громадським транспортом по всій Німеччині. Зазвичай він коштує 63 євро на місяць. Я користуюся ним як службовим проїзним і плачу близько 43 євро. Різницю компенсує роботодавець.
18: Водночас після здорожчання громадського транспорту у Києві я, яка щодня доїжджаю у столиці зі Софіївської Борщагівки, платитиму за свою дорогу в середньому 5400 гривень у місяць. Тобто більше 100 євро. Купувати міський проїзний мені не вигідно, адже у мене по маршруту тільки метро. І зазвичай стільки поїздок у ньому я не наїжджаю. Здебільшого це приміський транспорт, ціна на який росте неконтрольовано. Як мінімум вдвічі її підвищували за кілька місяців.
17: Гідо теж вважає, що київський проїзний коштуватиме дорого. А ще звертає увагу на те, що приміський транспорт у його вартість не входить. In Germany we
27: have... У Німеччині кожен регіон має власне транспортне об'єднання. Міста та громади, між якими існують тісні транспортні зв'язки, об'єднуються в одну транспортну зону. Наприклад, Вісбаден і Франкфурт входять до однієї мережі, тому пасажири можуть користуватися всіма видами транспорту за єдиним квитком.
17: В організації «Пасажири Києва» радять мерії столиці скористатися досвідом європейських колег. Адже просто в 4 рази підняти вартість не означає, що доходи транспортного підприємства теж будуть вищими у 4 рази.
26: Комунальний транспорт втратить переважно платоспроможних пасажирів, ті, хто платили, бо вони підуть на маршрутки, на свої автомобілі, чи на таксі, чи на ті ж самі самокати, велосипеди. І комунальний транспорт буде перевозити пільговиків, які як не платили, так і не платитимуть.
17: Тому експерти запропонували свою систему вартості проїзду. 20 гривень – разовий проїзд, пересадковий квиток – 30 гривень. Це, на їхню думку, вдвічі збільшить дохідність комунальних підприємств і не так вдарить по гаманцях киян.
26: Але найголовніше, ми запропонували за європейською моделлю дуже вигідний місячний проїзний за 1000 гривень. Це він буде навіть на 300 гривень дешевше, ніж є зараз.
17: Це, каже Олександр Гречко, стимулюватиме людей користуватися громадським транспортом. Відповідно, і доходи підприємств зростатимуть. Водночас вартість проїзду – це не лише київська дискусія. Ціни на проїзд також підвищують Запоріжжя, Черкаси, Дніпро та Ужгород. У Львові з травня вартість однієї поїздки при використанні Леокарт становить 23 гривень. При оплаті банківською карткою – 26 гривень, готівкою – 30.
2: Це сугубо піднята вдвійні ціна за паливо, яка вкладена є в електронний квиток, в тому числі ціну за квиток. То, що говорять по Україні, як ціни піднімаються, навіть в Львівській області, в Бориславі, близько 30 гривень. В нас є все ж таки і можливість студентського квитка, і учнівський безкоштовний. В тому числі в нас є валідація по питанню електронного квитка, банківської карточки, ну і фізично готівки.
17: А от у Харкові вже звична річ – зайти в громадський транспорт і не діставати гаманець. Понад 4 роки проїзд у прифронтовому місті безкоштовний у метро, автобусах, трамваях і тролейбусах. Це підтримка людей під час війни, така позиція міської ради. У Харкові близько 216 тисяч переселенців. Чимало людей без роботи, більшість великих підприємств релокувалися.
4: Люди без роботи, чим вони будуть сплачувати за проїзд?
5: Багато переселенців. Ми самі починали теж з нуля.
6: Ви також переселенці?
5: Так. Нам потрапило в будинок.
17: І хоч громадські активісти критикують міського голову за це рішення, мовляв, місто втрачає великий дохід, Ігор Терехов від ідеї відмовлятися не збирається.
12: Це виключно кошти міського бюджету, тобто наші з вами кошти. І ми чудово розуміємо, що людей потрібно в прифронтових містах та громадах, а Харків, на жаль, є прифронтове місто, я б сказав, навіть військове місто, бо ми розташовані поруч з лінією фронту, і нам потрібно підтримувати людей.
17: Тим часом Європа продовжує курс на здешевшення громадського транспорту, щоб заохотити людей ним користуватися. У Нідерландах, де місячний проїзний коштує 120 євро, нещодавно анонсували запровадження літнього квитка всього лише за 49 євро. Ольга Читайло, Тетяна Доцяк та Віктор Зеленков. Факти ICTV. Єдині новини.
1: Їй було лише 2 роки. 3 березня 22-го маленьку Владу Савчук вбили росіяни на Київщині. Сім'я намагалася виїхати із села Забуччя поблизу Житомирської траси. Окупанти розстріляли їхній автомобіль, який рухався в колоні. Врятувати важко поранену дитину не вдалося. Минуло понад 4 роки, та слідчі досі не можуть встановити причетних до цього кривавого злочину. Шукають свідків, щоб добитися справедливості і покарати вбивць дитини. Мама Влади вперше наважилася публічно розповісти про той страшний день нашій Христині Гавриш.
14: Кадри, де її дворічну донечку Владу намагаються врятувати лікарі, Марина Савчук вперше побачила в одному з телесюжетів. Відео, яке зберігала у власному архіві, не наважувалася переглянути понад 3 роки.
22: Все рівно ти
0: ну, відчуваєш відповідальність за собою. Чому не виїхали раніше, або чому не залишилися, або чому і кожне таке відео чи фото, спогад, він викликає емоції.
14: Лише тепер жінка вперше публічно розповідає про найстрашніший день у житті. Село Забуча, Київщина. Тут родина Савчуків зустріла повномасштабне вторгнення. Нині в будинку ніхто не живе. Оселю нам показує бабуся Влади.
3: То Владусіна, то перша пустушечка.
6: Так живемо. Живемо, наче вона десь поряд. Буває, в голову приходять такі ситуації, от як вона була в мене там. Бігала, як вона прибігала на балкончик, нюхала квіточки з бабусею. Чесно, і розмовляють так, ніби вона є.
14: На дверях до підвалу досі зберігся напис російською «Здесь діти».
3: Напис, щоб вони не стріляли сюди. Щоб хоч якийсь захист був.
14: У цьому погребі тулилося 5 дорослих і 4 дітей. 2-річна Влада, її 8-річна сестричка Настя і ще 2 синів-друзів, які втекли сюди з Бучі.
3: І ми всі тут ховалися від вибухів, тому що був дуже сильний обстріл і летіли ракети по 40 штук над нашим будинком.
14: Без світла, води і тепла 2 родини прожили тут тиждень. 3 березня зрозуміли, треба виїжджати, окупанти вже поруч. Їх мікроавтобус встиг подолати лише 5 кілометрів до сусіднього села Капітанівка. Автомобіль не доїхав до Житомирської траси якихось 50 метрів. По ній уже рухалася колона російської техніки у бік Києва. Окупанти почали прицільно стріляти по цивільних машинах без попередження. Бус, в якому їхала сім'я, був першим. За ним іще щонайменше 5 машин.
0: Наверно, секунд 10 і розвертається на нас ця шапка, башня ця розвертається на нас. І це просто шок. І починається обстріл. Потім йдуть такі, знаєте, ніби град по машині. Діти ззаді кричать. Вони злякалися.
14: Маленька Влада сиділа позаду разом з бабусею та сестричкою.
6: Наша Владуся втратила свідомість. Анастасійка кричить: «Бабуся, Владусю убили». Обдивилася, крові ніде не було. Пошкоджень. Я думаю, може вона просто десь там чи злякалась, чи щось таке.
14: Росіяни не припиняли накривати вогнем, хоча бачили, це цивільна колона.
6: На машині було написано «Діти». Ці варвари, вони повернулися і нас розстріляли. Просто тупо розстріляли в упор нас.
14: Бус вдалося розвернути і поїхати назад. Поранену дівчинку повезли у поліклініку в Ірпені. На цих кадрах мама залітає з нею на руках в надії врятувати донечку.
0: Очі були відкриті в неї на той момент, але вона, я не розуміла. Як лікарі говорять, це якийсь був стан ніби клінічної смерті.
14: Медики ще півгодини намагатимуться реанімувати дівчинку. Всім, що мали у поліклініці. Але врятувати дитину не вдасться.
8: Вже було зрозуміло, що в принципі вже пізно. Але ми намагалися щось зробити, тому що всі були в шоці. У нас чоловіки, власне, плакали після цього всього.
14: Маленьку Владу поховають 5 березня під шквальними обстрілами на цвинтарі в Ірпені.
6: Була дуже сіляду. І не обманеш, і не обдуриш, і даєш якусь жалеючку чи... Ні, сіляду.
14: Дівчинку хотіли поховати вдома, але Забуча вже було окуповане. Через наступ росіян цивільним сказали терміново евакуюватися із поліклініки.
6: Завідуючий кладовищем привезли труну, привезли хрестик.
14: Владу ховали чужі люди, тероборонівці. Поруч не було навіть мами. Їй не дозволили супроводжувати труну через небезпеку. Могилку сім'я знайде вже після деокупації.
6: Почався обстріл. І нам сказали, що ми вас з собою взяти не можемо. Ідіть, прощайтеся з дитиною. Це навіть словами не описати. І ні, взагалі не можна сказати нічим, як це було.
14: Після трагедії родина виїхала до Нідерландів. Батьки приїжджають до України на могилку. Повернути сюди старшу донечку, на очах в якої вбили сестричку, поки не наважуються.
0: Дитина, в якій це все відбулося на очах, і ще поряд батьки, які не можуть себе зібрати до кучі, тому
14: Дворічна влада Савчук – одна із перших жертв, яку вбили росіяни на Житомирській трасі об 11 годині ранку 3 березня. Уже за день тут почнуться масові розстріли.
9: Трасу Київ-Житомир, якою люди тікали від війни, після деокупації назвуть «дорогою смерті». Тут окупанти розстріляли десятки автомобілів. Щоб приховати сліди злочинів, російські солдати спалювали розстріляні машини разом із тілами загиблих.
14: Слідчі встановили, кривавим терором тут займалися військові 5-ї танкової бригади Росії з Улан-Удэ. Є і імена кількох убивць, які розстрілювали людей поблизу села Березівка та Мила. Лише там окупанти вбили.

0: Новити повну картину вчинення злочину і відповідно встановити всіх осіб, винуватих у цьому злочині.
1: Може знадобитися і ексгумація тіла дитини. Попри біль, батьки готові піти на це, аби нарешті почути прізвище вбивць їхньої донечки.
2: Жодні рішення чи вироки мені не повернуть дитину. Для мене це такий, можливо, фактор заспокоєння мій. Скоріше про те, що вони винні в вбивстві дитини.
1: Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, Факти, ICTV, єдині новини.
3: За два дні, тобто 10 червня, в Україні завершується перехідний період для оцифрування паперових трудових книжок. Він тривав 5 років, хто цього ще не зробив, поспішають. В Ужгороді у сервісному центрі пенсійного фонду ажіотаж, власне, черги по всій країні та фахівці заспокоюють. Після 10 червня трудовий стаж нікуди не зникне, оцифрувати документи можна бути і надалі. Але кому справді варто поквапитися, хто може це зробити самостійно, онлайн, без паніки і очікувань, далі у сюжеті.
4: В інтернеті вичитав, що до 10 червня срок. Ну, і прийшов буквально пару днів назад. Щось я упустив цей момент.
5: Електронні трудові книжки в Україні впроваджують уже 5 років. За цей час роботодавці та працівники могли передати дані з паперових документів до електронного реєстру пенсійного фонду, особливо старі, до 2004 року. Часу було достатньо, та багато українців відклали це на останній момент, як і ужгородець Ростислав. У сервісний центр пенсійного фонду він прийшов із трудовою книжкою та іншими паперовими документами.
6: Підцифрували бо книжку подала на портал пенсійного фонду, все. Воно буде опрацьовано через деякий час. Оскільки всі згадали про це в останній момент, то це займе більше часу, як зазвичай. Може, місяць, можливо, і два.
5: Чоловіку до пенсії 3 роки. До його стажу не зараховані роки навчання у виші.
4: В дипломі вказано, коли я закінчив, а не вказано, коли поступив. А значить, потрібно додаток, де буде вказано рік вступу. Додаток треба шукати. Якщо не знайдеш вдома, значить треба зробити запит в навчальний заклад. Інакше не врахується роки.
5: Євгенія Ігнатова працює 11 років і 6 місяців. Вона медсестра, до пенсії ще далеко. Утім, теж поспішає оцифрувати свою трудову.
7: Це ж пенсійний, вони знайдуть, вони мені сказали, що сюди треба прийти, і вони це все мають, ці дані, вони це все оцифрують. Я не хочу, щоб пропали мої 11,5 років трудового стажу. Тому якось треба щось, щоб було в електронному вигляді.
5: У пенсійному фонді нагадують, подати відомості можуть як роботодавці, так і самі працівники через електронні сервіси. Для цього необхідно відсканувати сторінки трудової книжки та завантажити їх через особистий кабінет. Це не складно, займає лічені хвилини. На сайті фонду є детальна інструкція. Та Євгенія не ризикує це робити сама, бо більше довіряє фахівцям. Готова вичекати немалу чергу у сервісному центрі нині ажіотаж.
7: Людей досить багато. Мені вже попереджали, що тут на цілий день треба затриматися. Я думаю, що я сама не зможу зробити. Мені треба, щоб це було грамотно і правильно зроблено професіоналом.
5: У багатьох регіонах зросло навантаження на сервісні центри. Працівники пенсійного фонду кажуть, людей стало суттєво більше. Лише за один робочий день з трудовими книжками до них звертається по 50 тисяч українців.
8: По всій Україні черга на відпрацювання таких трудових книжок майже 2 мільйони. Майже 2 мільйони, щоб ми розуміли, із працюючих в нашій Закарпатській області 211 тисяч працюючих осіб. Із цих 211 тисяч працюючих осіб уже майже 50%, які мають свої трудові книжки оцифровані.
5: Перехідний період для оцифрування трудових книжок завершується 10 червня. Та у пенсійному фонді запевняють, якщо людина не встигла подати скан копії, підстав для паніки немає, страховий стаж не згорає, штрафів не буде, процедура залишається доступною, документи можна буде подати і після завершення перехідного періоду.
8: Поняття закінчення терміну після 10 числа, все, органи пенсійного фонду припиняють оцифровувати трудову діяльність, такого немає. Тобто і після 10 червня відкрита можливість подати будь-які документи про свою трудову діяльність. Трошечки неправильне тлумачення самих прикінцевих положень цього закону.
5: Водночас фахівці радять не відкладати цю процедуру. процедуру, особливо тим, хто на пенсію виходитиме у найближчий час, щоб уникнути додаткових перевірок та прискорити оформлення виплат. Перехід на електронний облік має велику перевагу. Інформація про трудовий стаж буде захищена від втрати або пошкодження паперових.

0: документів. Оформлення пенсії відбуватиметься швидше. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
1: І на цьому ставимо крапку. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. На все добре.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
2: Десят восьма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління, мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна Росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
3: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
4: Хто це там?
5: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
4: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
6: Що мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНА.
7: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка.
8: Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви наняли великий зал, покращили умови, тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються, а ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: Безумовно, головним спостереженням останніх днів були численні фактори, які вказують на ймовірне оголошення мобілізації в Росії. А це говорить лише про те, що божевільний бункерний дід підтерся папірцем із написом «Дух Анкоріджа». І виключно заради свого его готується поховати під мільйон, а може і більше, власних громадян.
1: Тобто у нас дефіцит робочих рук, у нас дефіцит солдат, воєнних, і ми, ну, я думаю, що все-таки мобілізація не буде. І від цього вже нікуди не уйти.
0: Зважаючи на те, що з українського боку теж гинуть воїни, часто російськомовні і православні, Путін заслуговує не лише грамоту, а й пам'ятник від ненависних англосаксів. І це розуміють навіть російські пропагандісти, проте, звісно, бояться заперечувати царю. Годувальник сказав, продовжувати бійню, значить, так і треба.
2: Як перевернути доску? Тому що, ну так от, ну да, два роки в'язнуть і друг друга рапортувати, як ми взяли ще два дома. Ну, чорт його знає. То ли это, ради чего мы все это затевали?
3: Мой ответ не понравится ни вам, ни зрителям.
2: Тем не менее.
3: Провести мобилизацию как минимум на 1 миллион человек и длиною в год.
0: А ще не сміє заперечувати бункерному шефу Мінська вусата шістка, яка, аби вислужитися, взялась допомагати Путіну виловлювати ухилянтів. Просто послухайте цю новину, а потім ми розкажемо, чому це справжній бенефіс цинізму.
4: В Беларуси перестали выпускать за границу российских призывников. В Государственном пограничном комитете подтвердили, что если россиянину, получившему повестку в армию, запретят проходить границу, то он не сможет выехать, в том числе, через территорию Беларуси.
0: Тобто людина хоче втекти від мобілізації в Росії. Білоруські прикордонники ловлять карасика і відправляють у м'ясний штурм. Чудово знаючи, що в середньому російський штурмовік живе 12 днів. І це підрахунки російських пропагандистів, а не наші фантазії.
4: Средний цикл жизни штурма – 12 дней. День первый – он подписывает контракт и прибывает на полигон. День второй – 11-й – подготовка на полигоне. День 12-й – последний – заливка на позиции. На горячих участках из двух бойцов до позиции доходит один, в лучшем случае.
0: А колись білоруська пропаганда з трусів вистрибувала, розповідаючи, як у Білорусі раді бачити українських ухилянтів. Дірявий Азарьонок 800 програм на цю тему зняв.
5: Посмотрите, как Зеленский гонит на убой украинцев. Ради чего? А наш президент относится ко всем гражданам, как к своим детям.
6: Миллионы украинцев хотят сбежать хоть из Украины в Беларусь, хотят жить. Дайте им возможность уехать. Зачем рассказывать? Закрыли людей в банке, да? Каждого, кого поймают на улице, тянут на фронт, кидают в мясной фарш.
5: Это все к вам, украинцы. Выбирайте жизнь с нами, а не смерть с ними.
0: А теперь просто вдумайтесь. Лукашенко приймає українських ухилянтів, а російських, без сумніву, відправляє в дерев'яний макінтош. Прекрасне в них там братерство виходить. І тут одразу зрозуміло, скільки смердючої брехні в текстах із серії «Білорусь виступає за мир».
7: Миролюбие, милосердие и вместе с тем мощь. Эти три заглавные буквы сегодня олицетворяют нашу страну.
5: Мир, мир, мир. Мы защищаем его и защитим. Всем миром, всем народом, со всеми нашими друзьями. И подарим его тем, кто сейчас в рабстве.
0: Ну, звісно, за мир. От тільки мир, в якому не буде України. Вони, до речі, у перервах між спектаклями «Аля Кіт Леопольд» не соромляться рахувати, за скільки хвилин кукарєшник долетить з території Білорусі до Києва. Це, очевидно, в межах мирних ініціатів.
8: Безпечність Білорусі у нас в должній мірі обезпечена. Підльотне время Орешника до Києва, якщо мені пам'ять не зміняє, що-то около 40 секунд, на всякий случай. Ну, це так просто.
0: Звісно, історія з мобілізацією в Росії досить неприємна. В нашому випадку ставитись до цього процесу аби як було б легковажно. Зовсім не ті часи зараз, щоб із задоволеною фізіономією співати куплети з пісні про Ваньку і пакет. Проте вся ця тема з мобілізацією, про яку розповідають пропагандисти.
2: Як перевернути доску?
3: Провести мобілізацію як мінімум на 1 мільйон чоловік і длиною в год.
0: Однозначно має і інший бік медалі. Навіть Зетвоєнкори чесно визнають, що не надто радіють такому рішенню Путіна. Оскільки в епоху війни дронів це може призвести до значного збільшення втрат. Просто послухайте, що думають із цього приводу і дійні ватники.
4: Если объявить мобилизацию и попробовать вернуть тактику масштабных действий, противник только порадуется. Результата не будет, но потери возрастут примерно в 8 раз. Войска даже до передка доехать не смогут.
0: Сюди ж важливо додати і відсутність нормальної підготовки навіть за нинішньої кількості російських контрактників. Просто нагадаємо, що останнім часом Z-блогери активно ділилися із читачами історіями, де людина підписувала контракт, а через кілька днів уже штурмувала посадку.
4: В зоні СВО снова погиб контрактник через 10 дней после подписания контракта. До каких пор эта гибельная практика отправлять необученных бойцов в зону СВО будет продолжаться?
0: Так от, у разі мобілізації подібний хаос лише посилиться. А непідготовлене м'ясо швидше збільшить кількість білих лад у регіонах, ніж дозволить Білоусову і Герасимову здійснити стратегічний прорив.
4: Поки стиль не переміниться, а він не собирається мінятися, мобілізація ні к чому хорошому не приведе. Да і догнать хаосов по основним типам безпілотного вооруження – полгода мінімум. От моменту переміни стиля.
0: Окрім цього, говорячи про мобілізацію в Росії, слід згадати і економічний аспект. Річ у тім, що навіть пропагандісти сумніваються, чи зможе Росіюшка за нинішніх умов, грубо кажучи, вдягнуть і взуть мільйон новобранців. Ту ж Чорнороту Кашеварову складно запідозрити в симпатіях до України. Проте навіть така публіка усвідомлює ризики.
4: Для того, чтобы продолжать воевать, нужно объявлять всеобщую мобилизацию. Но вряд ли с радостью пойдут воевать те, кто называет заморозку договорником. Да и ответить нужно на следующие вопросы. Есть ли у нас сейчас возможность одеть, обуть и снарядить большую армию?
0: Крім цього, варто розуміти, навіть якщо Путін із Мішустіним все ж таки знайдуть кошти на мільйон новобранців, це зовсім не означає, що Кремль закриє економічні ризики, пов'язані з мобілізацією. Вже зараз російські чиновники визнають, на ринку праці справжня криза, якої не було вже десятки років.
4: Особенность ситуации сейчас – это ситуация на рынке труда. Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было. А это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию, отметила Набиуллина.
0: Тобто СВО або перемололо, або забрало з регіонів чоловіків, на яких трималося і без того слабке виробництво в РФ. Про відсталість своєї країни, яка може створити конкуренцію хіба що у виробництві калош, розповідають самі зет-патріоти.
9: Ситуація в країні все хуже. Даже сказать все хуже, ничего не сказать.
10: Ми получили по робототехніці в мире 47-е місце. 47-е место по робототехнике. Великая страна, вставшая с колен. Единственное, что радует, это 6-е место по производству галош. Правда, Индонезия нас обогнала.
0: А ще можна згадати нещодавнє откровення одного із російських промисловців, який якраз і говорив про те, що рішення Кремля буквально вдобивають бізнес. І все це нагадує цілеспрямовану дискредитацію Путіна.
11: Я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль.
0: Ну, звісно, цар хороший, бояри погані. Класика, від якої Росіюшка, схоже, не відмовиться і через 100 років. Ну, а повертаючись до теми економіки і мобілізації, важливо зазначити, що федеральні канали вже почали готувати холопів до того, що з літер Ж, О, П і А слово «вічність» знову не вийде.
12: Що? Да. К сожалению, видишь, к сожалению.
0: Відповідно, чи не найбагатші у плані природних ресурсів країні доведеться тупо друкувати гроші. Навіть Соловйов уже не проти.
13: Ой, откуда мы возьмем деньги? Напечатаем.
14: Да?
13: Абсолютно. Напечатаем, окрасим и отправим в ВПК.
0: Кумедно, але відносно нещодавно саме це опудало верещало на всю Іванівську про неймовірні економічні прориви путінської помийки.
15: Правительство работает таким образом, что мы укрепили свои позиции как четвертая экономика в мире, притом нарастили отрыв от идущими за нами японцами, да. По-моему.
0: Тобто від економічних проривів ротом. До пропозиції розпакувати друкарські верстати минуло не так вже й багато часу. Добре, що холопи переважно тупі і без пам'яті, тому жодних протиріч, звісно, не помічають.
15: Мы укрепили свои позиции как четвертая экономика в мире.
13: Ой, откуда мы возьмем деньги? Напечатаем.
0: І нарешті, говорячи про мобілізацію, варто згадати ще й ідеологічну складову. Починаючи з 2014 року, вам чудово відома ця закономірність. Щойно Путіну потрібна нова партія смертників. Усі вагітні ветерани починають мучитися від гніту фашистів, а на білих трусиках хлопчиків проявляється кров.
14: Вот ты сказал о том, что полетели, там уже 30, я насчитал только, городов полетели беспилотники. Вот он у меня вот в моем Сызрани, в моей родной Самарской области, перед этим, значит, бах, целый подъезд. І там також в гражданський дом. А для чого?
0: Зізнатися, ми вже зачекалися, коли куратори інформаційної політики РФ піднімуть свої ліниві дубки і вигадають хоч щось новеньке. Але ніт, на календарі вже 2026 рік, а на екранах і досі ремейки старих пісень про головне. Щоб ви розуміли, цього разу українські терористи і карателі підступно бомблять мирне населення Росії.
14: Как террорист борется? Он привлекает внимание. Он не стреляет по заводу, он не стреляет по руднику, он стреляет по гражданскому объекту, чтобы привлечь внимание к себе.
0: Що кому не зрозуміло. Виявляється, ударами по житлових будинках терорист привертає до себе увагу. І цей тупий, як рейка, холуй, здається, реально не розуміє, що просто зараз забив гол у власні ворота.
14: Як терорист бореться? Він стріляє по гражданському об'єкту, щоб привлечь внимання к себе.
0: На що цей чорт взагалі розраховував, що ми полінуємось показати знесені російськими ракетами багатоповерхівки? Ні, не полінуємось. Відповідно, про почерк терористів вийшло дуже самокритично.
16: Це кадри з Києва. В Солом'янському районі розрушен цілий під'їзд многоэтажки. По даним поліції, це було пряме попадання російської ракети.
17: 5 маленьких дітей і ще 7 взрослих погибли в суботу в Одесі після удару російської армії по жилій многоэтажці. В результаті попадання дрона обрушився цілий під'їзд.
0: Ну а з іншого боку, цим інфоповіям абсолютно байдуже, що скажуть десь там. Їм головне, щоб п'яний в зюзю Ванька увімкнув в режим захисника батьківщини і не надто опирався доставці до воєнкомату.
15: Терористів треба мочить. Хватить їх жаліти. Давайте вже закінчимо спеціальну воєнну операцію.
0: Коротше кажучи, друзі, буде складно. Бо і чиновники, і пропагандісти, і холопи в Росії варті одне одного. Тому дуже важливо зібратися з силами і допомагати армії розмотати цю падаль. Так, щоб all-in Путіна закінчився колапсом і на фронті, і в плані економіки. Недарма ж кажуть, Кремль розуміє лише силу. Ну а кордони Зетмордору закінчуються там, де його армія отримує по зубах. І це той сценарій, над яким усім нам необхідно наполегливо працювати. Ну що, друзі, всі останні тижні чітко дають зрозуміти, що у війні на виснаження російський глибинний нарід не такий сильний, як може здатись на перший погляд. Тобто типова вата завжди готова трясти кулачком і плескати в долоні, коли Росія обстрілює інших.
18: Ой, так хорошо прилетіло. Можуть же, коли хочуть. Жалко, нет подобних кадрів побольше, звісно. Я б показав, як прилітає ФА-500 і більше. Правильно пишут. Я 10 раз пересмотрел. Да я тоже пересматривал. Главное, что работают, разведка дорабатывает. Блестяще все.
0: Але як тільки починає прилітати вже по російським регіонам, зет-патріоти здуваються зі швидкістю презервативу, який впав на їжачка. І щоб всі розуміли, про що мова, зараз покажемо, яку істерику викликали декілька українських дронів на Уралі.
19: Збивають безпілотник. Лена, ты иди, блядь, от окна.
20: О, слышно. Твою мать. Во, летит, блядь, смотри.
19: Во,
0: тобто йдеться навіть не про якийсь там приліт. Просто в полі зору холопів пролетів дрон. І від цього у ватушки почалась реальна тряска. Навіть страшно уявити, що станеться з такою публікою після кількох прильотів, наприклад, балістики.
20: Все зударив.
19: Во, безпілотник летит. Беспилотник летит, прикиньте. Вот, Лена, сходи, это окна, Лена.
0: І ось вже типові зет-патріоти раптом починають згадувати, що вони, виявляються, мирні люди і взагалі ні в чому не винні. За перебріком всі останні тижні сторіз наповнені відосиками із посилом «Анасто зачто».
20: Я, блін, хотіла з ребенком жити на морі. Море все заебано цим мазутом, все испорчено. Хуй вообще делать? Мы пылаете, ебаные, летают. Уже все разносят. Не знаю, что ли, ты будешь жив вообще? Проснешься ты живым или нет?
0: Де ж ви були з подібним контентом, коли обстрілювали Україну?
1: А давайте вгадаємо. Пельмени лопали і щиро раділи. І це, до речі, не лише звичайних холопів, а й пропагандистів стосується. Згадайте, наприклад, скільки разів немитий чорт Гаспарян закликав бомбити цивільну інфраструктуру України.
21: От баба Галя, 70 лет, в старій Гримзі. В активі у баби Галі 3 майдана. Прямо вижу, як стара рептилія буде от таким волчком крутитися по квартирі, отогрівая все, що тільки можна отогріти. А я предлагаю взорвати там пару дам, лучше 3. Тогда глядиш, іначе буде.
1: Нагадаємо, саме це опудало відносно нещодавно вимагало вдарити по центру Києва ядеркою, хоча жодного військового сенсу в цьому нема.
21: Ну, у нас же тепер є до пари корешнику буревісник. Ну, ви ж пам'ятаєте? Пусть сильнее грянет буря. И провести повторное испытание буревестника над Банковой. Ну, если там еще зацепится 3/4 Киева, ну что поделаешь?
1: Запам'ятали побажання пропагандіста. А тепер ми вам покажемо, як ниє рівно цей же Додіч з гостями в студії після нещодавніх прильотів Туапсе. Спойлер, там такі жалісні тексти, що можна відкривати збір на серветки.
21: Атака на Туапсе. Совершенно очевидно, никаких военных целей здесь нет и быть не может, но тем не менее Киев ее осуществляет.
22: У этого есть определение. Определение понятно, это террористическая война.
1: Що кому не зрозуміло? Терористична, блін, війна. Добре, що бить по котельнях у мінус 26 – це не тероризм.
21: Запад стонет, как они перезимуют. Еле метели, как полярники. В носу будет сосуля. Но, извините, все вопросы к собственной власти.
1: Ну, а далі жалюгідні пропагандісти почали закопуватися, як то кажуть, прискореними темпами. Ми, наприклад, не знали, сміятися чи плакати, слухаючи феєрічні тексти Мірошника про, увага, гуманітарне право.
22: Чтобы не было иллюзий, да, это запрещенное действие с точки зрения международного гуманитарного права. Это гражданские объекты, которые, да, работают на экономику страны.
1: Виявляється, друзі, бить по НПЗ заборонено гуманітарним правом. І от як подібних чортів взагалі земля носить. Згадав, блін, про гуманітарне право. Хоча де він був із цим самим правом, коли Росія роками, скажімо, Кременчуцький НПЗ бомбила? Нагадати їх вологі радощі.
23: Кременчуцкого НПЗ, все, он вышел из чата, сегодня уже поставили жирную точку, мне, как мне позвонили люди, ну, да, что с того региона писали, они говорят, все, вот все, они говорят, все, там крышка, все, там так все взрывало, что всем все понятно.
1: Тобто, якщо можна бить по українським НПЗ, то по російським тим більше. Самі заварили цю кашу, Путін не прорахував наслідки, а тепер видають із себе ледь не святих.
22: Ну, уж так було построєно в своє время міжнародне гуманітарне право, а вот который говорил о том, что гражданских убивать нельзя. Бить по гражданским объектам нельзя. Это все за гранью войны. Это все за гранью военного противостояния.
1: Але і це ще не все. Адже далі Мірошник та Гаспарян починають втюхувати глядачам бородатий темник. Мовляв, Україна обстрілює Росію, щоб відігратись за міфічну поразку на полі бою. Причому тупий Мірошник досі не розуміє різниці між кілометрами і квадратними кілометрами.
22: Украина потеряла инициативу на поле боя, они проигрывают, они пытаются корчить мину, хорошую мину при плохой игре. Но каждую неделю десятки, сотни километров они отходят под контроль российских вооруженных сил.
1: Чули, яке просування? Сотні кілометрів на день. Ще тиждень і можна буде парад у ЧОПі проводить. Ну і Орбана з пакетом сухарів евакуювати.
24: Нормальное окончание СВО – это граница по западному Бугу. Должна появиться новая русско-венгерская граница и граница с Румынией. Вот это вот как бы правильное окончание специальной военной операции было бы.
1: Ну а якщо говорити серйозно, то важко собі уявити рівень інтелекту людей, які у 2026 році продовжують вірити тому ж Гаспаряну. Справа в тому, що росіяни дійшли до тієї стадії, коли одних топ-пропагандистів можна викривати іншими топ-пропагандистами. І зараз ми всім покажемо, як це працює.
2: Останнє время я смотрю і що відбувається, і слухаю, і как-то мені це не подобається.
3: То, що відбувається на полі бою, превратилося в безпроглядну хтонь. По-другому не скажеш.
1: Це відносно свіжий ефір не менш солодкої парочки, ніж Гаспарян із Мірошником. У студії, якщо хтось не впізнав, чешуть язиками ведучий державного першого каналу із прізвищем Кузічев. та суперпопулярний бере військовий оглядач позивним Рибар.
2: Ми ув'язли?
3: Да.
2: Ну, вообще, то, что вы говорите, похоже на какой-то тупик, что ли?
3: Пока, да.
1: Як ви вже здогадались, настрій у обох пропагандістів, м'яко кажучи, не дуже. Адже поки їхні колеги в сусідній студії проходять сотні кілометрів язиком...
22: Ну, каждую неделю десятки, сотни километров они отходят вот, под контроль российских вооруженных сил.
1: Рибар и Кузичевым визнают величезні проблемы на фронте. А еще, честно кажу, что дурна бравада под гаслом «можем повторить» виявилась недоречною.
2: Все вспомнили про 22-й год. Это, конечно, была ну, такая горькая, на самом деле, пилюля. Потому что мы-то, ну, помните, вот это «можем повторить», вот это идиотское. Мне всегда это очень не нравилось, «можем повторить». Получается, что не можем. Повторіть-то.
1: Бабусі з загонів Путіна вже після цих слів почали хапатися за серце. Але далі на них чекала ще більша порція зради. Річ у тім, що пропагандісти почали проводити історичні паралелі, у ході яких дійшли до висновку, що західний ленд-ліз завжди дуже ефективно допомагав і допомагає громить фашистів.
3: Почему-то все забывают, что во времена Великой Отечественной войны был же ленд-лиз от Америки,
2: да,
3: в сторону СССР, который очень сильно поспособствовал, ну, продвижению советских войск.
2: Помог, да.
3: Был класний результат.
1: Це, до речі, не перший випадок, коли російські зет-патріоти здогадуються, що фашистів вони можуть побачити, подивившись в дзеркало. Нагадаємо, що свого часу так проколовся голова слідчого комітету РФ, коментуючи бомбардування Маріуполя.
4: Мы знаем фотографии блокадного Ленинграда после войны. У меня такое чувство, что блокадный Ленинград лучше сохранился после немецкой блокады. А ведь там не немцы бомбили, славяне.
1: З тим урахуванням, що Маріуполь бомбила саме російська армія, висновки очевидні, але в нашій історії куди важливіше інше. Адже коли ми говоримо про самовикриття росіян, то це стосується не лише ситуації на фронті. Згадайте, наприклад, цинічну брехню Гаспаряна і Мірошника про нібито терористичні атаки. Ну або обстріли, у яких, цитата, не має жодного сенсу.
21: Атака на Туапсе. Совершенно очевидно, никаких военных целей здесь нет и быть не может.
1: Так от, в подібний треш на п'ятому році Великої війни вже не вірять навіть свої. Просто послухайте, як коментують вже інші пропагандісти рівно ті самі обстріли з боку ЗСУ. Нам одним здається, що державна пропаганда в Росії почала здуватися.
3: Сейчас получается так, что у нас удары начали наноситься по самой важной составляющей нашей военной машины – по экономике страны. Если даже обратиться к ударам по Ленинградской области, по Таганрогу, где по судам ударили, где били по Краснодарскому краю, выносят целенаправленно экономические объекты для того, чтобы снизить наш экономический потенциал.
1: Та ви що, оце так прозріння. Виявляється, немає ніяких терористичних атак, натомість є продумана, головне, вкрай ефективна стратегія. Де Україна цілеспрямовано виносить цілі сектори економіки, які дозволяють Путіну фінансувати війну.
3: Подобного рода военное истощение, при, если ничего не будет улучшаться, потому что все же, даже нефтяной импорт, как бы там ни развивалось в Армузе, это сейчас нам позволяет только получать отложенные платежи.
2: Ну да.
3: А это приводит к росту социального напряжения в том числе.
1: В результате запас міцності у війні на виснаження в Росії дуже скромний. І що важливо, про це говорять самі зет-патріоти.
3: 1.5-2 года – это предел именно войны на истощение.
1: Особисто для нас подібний контент – це найкраща мотивація для продовження боротьби і ще більше тиску на окупантів. Окупантів, які поки що не посипались, але вже почали сумніватися. А сумніви – це страшна штука. Вони роз'їдають із середини. І це той напрямок, кому потрібно працювати. Адже, як ми неодноразово говорили, розруха починається в головах. І стратегічний інтерес України у посиленні подібної розрухи. Цього тижня час нагадати, що у сучасної України є два очевидних союзника. По-перше, це наша героїчна армія, на якій без перебільшення тримається усе. Ну а по-друге, неабияк допомагає вести війну на виснаження феєрична тупість російських пропагандистів і чиновників.
5: Все нормально. В Росії так буває регулярно.
1: Інколи нам здається, що мінімум половина з цих діячів завербовані укродіверсанти, чия задача дискредитувати владу і доводить хлопів до істерики. Для прикладу зачитаємо вам умови води дуже статусного карасіка на рахунок прильотів по Туапсе. Спойлер. Це реально. Вищий пілотаж. Знущання над глибинним народом.
5: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал интервью местному порталу «Анапа Регион», в котором заявил: «Мы видим новую, я бы сказал, подлую инновационную тактику врага. Они цепляют к дронам дополнительные баки с мазутом. Зачем? Чтобы при сбитии создать яркое пламя дым. Это чистой воды психологическая атака. Работа на камеру».
1: Тобто в момент, коли мало не всі жителі Туапсе верещать «Ратуйте, хто може!»
6: Не выйти из дома вообще, все в мазуте полностью, весь двор. Не знаю, что будем делать дальше, как жить.
7: Горело сколько дней, и это ж не первый раз уже.
8: Когда-то нам завидовали, что мы живем на море, сейчас нам никто не завидует.
1: Путинский наглядач по региону буквально с**кає в очі холопам, мовляв, ну море ти швидко закрили, надзрадники, бач, розверещались. Все виявляється нормально в Туапсе.
9: Все хорошо. В абсолютній безпеці.
1: Чітко ж пояснили, Зеленський просто піариться, скидаючи з безпілотників невеличкі бочки з мазутом.
5: Мы это называем эффектом нефтяных капель. Когда наши ребята сбивают цель, этот мазут распыляется и горит на земле. Создается картинка, будто что-то горит серьезное, а на деле просто догорают остатки вражеского топлива.
1: Ще трохи із безпілотників можна буде ціле піаніно скидати. Якщо ж серйозно, то ми останнім часом навіть занудьгували без подібної басурінівщини. Може, Гетька цей утомився в Донецьку соплі жувати і купатися в калюжі, а тому влаштувався у сусідньому Краснодарському краї на посаду радника. На щастя, хімії для переробки в одному лише Туапсе, хоч греблю гати, а в цьому Бася відомий спец.
25: Больше 15 лет я занимался переработкой химии, мы так называем.
1: Хто ще систематично радує весь особовий склад нашої бази НАТО в Естонії, то це добре відомий вам дід-полковник на прізвище Баранець. Є підозра, що цей хитрун цілеспрямовано вижив з ефіру ще більш дрімучого полковника Тимошенка.
26: Здравствуйте, товарищи, страна, слушай.
1: І тепер без Тимошенка підступний Баранець отримує від кураторів подвійну порцію оковитої. Ну, не пропадеть же ж добру. Після чого в ефірі з'являється якась просто дика аналітика. До слова, ми і самі готові дідові наливати за ось такі от перли.
27: Чому так стоїть Зеленський на тому, щоб не давати Донбас? Він навіть чесно сказав, ми будемо біться. Іменно на цій території скриваються світові запаси сланцевого газу. Запомнили, так? Да?
1: Божечки, наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Ймовірно, цього разу Баранцю просто закуску в газету за 2013 рік загорнули. Інакше виникає думка, що у Z-пропагандістів із фантазією вже геть безнадійно. Бо на що повертатись до темників 13-річної давнини?
27: Мірові запаси сланцевого газу. Запомнили, да? Їх уже американці, да й самі українці, оцінили в 10 трильйонів доларів. Підчеркую, 10 трильйонів доларів. Американці там вже побували і говорять, що вже проекти, контракти, якщо не вже підписані, так будуть підписані.
1: Якщо хтось думає, що ми за гроші англосаксів просто обмовляємо зараз чесного російського пенсіонера, то одразу можете розслабитись, оскільки такі байки Баранця про сланцевий газ.
27: Чому так стоїть Зеленський на тому, щоб не давати Донбас? Іменно на цій території скриваються світові запаси сланцевого газу.
1: Розбивається всього одним питанням. А ну підкажіть. А що заважало тим самим американським компаніям косити надприбутки протягом майже 7 років після підписання Мінська-2, коли в районі Слов'янська не було жодного пострілу? Ну ж, бо генії наші! Які будуть варіанти? Північне сяйво, критичні дні, може лопату американці знайти не змогли?
13: Не добавить, не убавить.
1: Насправді ж сланцевий газ тут взагалі ні до чого. Просто у ватному світі є популярний темник, за яким умовний, немитий бурят проїхав тисячі кілометрів, щоб воювати за Донбас, нібито за ідею. А українці, які виросли на цій землі, б'ються нібито виключно за гроші, сланцевий газ, гей-паради і пряники Нуланд. Потрібно підкреслити.
28: Вот эти
10: мерзавцы реально уничтожають український народ ради інтересів Європи.
0: З іншого боку, навіть не зрозуміло, кого у нинішніх реаліях пропагандисти намагаються обдурити таким жалюгідним контекстом. Адже більшість ідейних ура-патріотів, які роками жерли всі ці інфопомої, російські командири вже давно згноїли в м'ясних штурмах. А новий склад російських добровольців-контрактників, якими так пишається чорноротий Соловйов.
11: Пошел народ, подписывает контракты, притом молодые ребята, отличные ребята, при этом наращиваем колоссальными темпами.
0: Якоюсь ідейністю не вирізняється. І це добре видно по ситуації на фронті. Тобто, якщо раніше охочих зловить макітрою парочкою впівдронів заради путінського его, було до біса. А тепер основна частина окупаційної армії – це заробітчани. Ті, хто підписали контракт, мріючи дожити хоча б до першої зарплатні. До того ж, частина такої публіки взагалі неадекватна. Це визнають навіть зет-пропагандісти.
12: Прислали мне видео двух военнослужащих с явными признаками смешанной энцефалопатии. Передвигаются с трудом, с нарушением функции тазовых органов. Обычным языком писают и какают под себя. У обоих был подписан контракт около 10 дней назад.
0: Звісно, це не означає, що ми можемо дозволити собі закидати окупаційну армію шапками. Ні, не можемо. Та й мова зараз трохи про інше. Справа в тому, що ставка українського командування на вибивання живої сили повністю себе виправдала, що визнають навіть зет-блогери.
3: Українці поміняли повністю парадигму. У них взято за аксіому, що не буде людей на фронті, не буде і ніяких продвижень. Вони не б'ються навіть в своїх отчетах за зайнятий населений пункт. У них ціль – уничтожити русского солдата. Максимальне кількість, тому що не буде людей, нікому буде воювати.
2: Не буде продвиження.
3: Іменно.
0: Тобто десь доводиться відходити суто для того, щоб виманити ворога на флаговтики і гасити їх там у промислових масштабах. Цей задум почав працювати, коли кожна нова партія штурмовиків виявляється менш мотивованою і підготовленою за попередню. Та й про яку підготовку може йтися, якщо упирів кидають у м'ясорубку фактично одразу після підписання контракту.
12: В 2023 году мобилизованных в Казани готовили на полигонах по 2-3 месяца. На танкистов готовили хорошо, но без учета потребностей фронта. Когда они прибыли, то их в пехотный штурм отправили. Сейчас у нас даже топовые добровольцы влипают в штурм через 10 дней после подписания контракта.
0: А в нових реаліях склалася ситуація, коли апетити Путіна нікуди не поділись, але виконувати накази російській армії стало набагато складніше. Зараз навіть найбільш відбиті зет-патріоти починають верещать про глухий кут. Так, наприклад, відомий українофоб на прізвище Іщенко, який ще вчора закликав до повного знищення країни, в якій виріс.
14: Вот с теми, кто себя уже почувствовал украинцем окончательно, тем, кто сейчас воюет не за Соединенные Штаты, не за Зеленского, не за Европу, а с теми, кто воюет потому, что украинец, потому что ненавидит русских, с этими уже ничего не сделаешь. Этих надо или убить, или выгнать.
15: Этих надо или убить, или выгнать.
0: Тепер помітно здав назад. Виявляються, оборонні можливості України вищі за наступальні можливості Росії. І ще раз це говорить опудало, яке всі останні роки годувалося із зет-корита.
14: Вияснили, що можливості сучасної оборони перевищають можливості сучасного наступлення. Ми зараз маємо справу совершенно з другим типом війни. Типом війни, який ми тільки читали, який був в Першу світову. Тогда позиционная оборона превышала все возможности наступления. То есть возник позиционный тупик.
15: Возник позиционный тупик.
0: До речі, це той самий рідкісний випадок, коли з чорноротим пропагандистом складно не погодитись. Більше того, на деяких напрямках російська армія не те, що не просувається, а навпаки починає відступати. Свого часу ми показували вам, як шалена бравада після окупації Часового Яру.
16: Ребята вместе со мной радуются вот этой важной для нас вести освобождения Часовьяра. Часовьяр на самом деле был ключевой точкой в обороне противника, и это было связано с тем, что Часовьяр находится на доминирующей высоте, которая доминирует на многие десятки километров, особенно в сторону Константиновки и в сторону уже агломерации Славянск-Краматорск.
0: Змінилось тривожним ниттям. Здавалося б, у російської армії була купа часу, щоб виправити ситуацію. Проте, зважаючи на свіжі тексти зет-пропагандистів, стало лише гірше. ЗСУ не просто відбили значну частину міста між Бахмутом і Костянтинівкою, але й стягнули туди навіть дронщиків.
12: Наиболее сложная обстановка сохраняется в Часовом Яре. Украинские формирования смогли перебросить в город не просто штурмовые группы, а уже организовать там пункты управления беспилотников.
0: Нагадаємо, що саме часів яр на російських каналах називали ключем від Донбасу.
4: Даже на Западі понімали прекрасно, що часів яр – це ключ к Донбасу.
0: Та певно, щось пішло не так. Не так настільки, що окремі зетпатріоти після чергового провалу на фронті заговорили, увага, про революцію в Росії. Типу, якийсь внутрішній враг заганяє Путіна між двох вилок поганим і дуже поганим сценарієм.
17: Ми підходимо до критичної точки. Температура організму під названням Росії приближається до 39 градусів. І вони ведуть тому же, чому ми спочатку, з самого початку говорили. К ініціюванню в Росії революційного взриву, на фоні якого вони хочуть і розраховують захватити привести власть в стране и привести к власти марионеток, западных марионеток.
0: Гадаємо, що тут пропагандист Сівков просто боїться сказати всю правду. Очевидно ж, набагато легше списати всі косяки на якусь п'яту колону або олігархов, ніж чесно визнати, прорахувався саме Путін.
17: То, що у нас в случае такого завершення воєнного конфлікту злые сили олігархат попытается свергнуть законного президента, это тоже факт. И тогда будет задан вопрос, очень простой и незатейливый. А зачем были пролиты реки крови русских солдат? Зачем были потрачены гигантские средства на ведение этой войны?
0: І саме через Путіна просідає не лише фронт, але й економіка. І в таких випадках вже не спишеш на вічне «цар хороший», він просто не знав.
18: О чем Путин же сказал на совещаниях с экономическим блоком правительства. Мы потеряли по итогам прошлого года 1.5% ВВП, а это триллионы рублей. Это серьезные цифры, и значит, извините, скажу такую фразу. Солдат воюет, да, и стойко стоит, и стойко продвигается вперед. Но экономика наша, экономика дает сбой, не тянет она уже.
0: Словом, друзі, все, що нині відбувається в Росії, дає підстави для стриманого оптимізму. 24 лютого 2022 року навряд чи хтось міг уявити, що через 4,5 роки на порядку денному буде контрнаступ на часів яр і революційні настрої в Росії. Та, як бачите, сьогодні це реальність. А це означає, що Росію потрібно дотискати, оскільки справедливий мир можливий лише з позиції сили, щоб там не розповідали експерти з низькою соціальною відповідальністю та пляшкою путінки. А хай буде за пазухою. Почнемо сюжети з показових відосиків із російських Чебоксар. Там у рамках спецоперації за планом у коктейлі з успішно проведеною демілітаризацією України цілий день ловили писком ракети і дрони ЗСУ. Втім, подивіться самі.
19: Єб***ть, ще одна літить.
20: Ох, єб***ть! Ох, єб***ть!
0: Зауважимо, що від Чебоксар до України близько 1000 кілометрів. Але, як бачите, у ролі найкращого у світі ППО.
22: То у нас, в общем-то, лучше ПВО, це признають всі.
0: Чомусь виступають не С-500 і навіть не С-400, а підприємство ВПК РФ. Боже правий, як ці смішні збирались воювати з НАТО, ми взагалі не уявляємо.
23: Україна нанесла серію ударів по російським регіонам. В Чебоксарах від Республіки Чувашія ракета попала в оборонне підприємство.
0: Та головне в таких історіях у тому, що нарешті посипались основні темники, на яких трималася вся російська пропаганда. Зокрема, щодо так званої спецоперації. Так, наприклад, особливо обдаровані холопи навіть згадали, що Путін обґрунтовував необхідність проведення СВО з забезпеченням безпеки Росії. Для таку кого поганої з пам'яттю, ми ці тези можемо навіть повторити.
24: Спеціальна воєнна операція, вона не для того, щоб прийти і зробити українцям хорошо. Она сделана для того, чтобы обеспечить наши национальные интересы, нашу национальную безопасность.
28: Судьба России в надежных руках нашего многонационального народа. Принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей Родины надежно гарантирована.
0: І зараз хотілося б уточнити у кремлівської еліти, як там та сама стратегічна безпека. Вже навіть холопи помітили, що до 2022 року не те, що тилові Чебоксари, навіть Білгород ніхто не бомбив. Більше того, ЗСУ просто не було чим обстрілювати Росію. На той момент смішний Байрактар вважався вундервафлею. А потім за справу взявся Путін і дуже якісно забезпечив безпеку Росії.
5: прикинь? Вон, смотри, прям передо мной взорвалось, вон.
0: Про те, що цілі СВО виконуються з точністю до навпаки, ми лише в рамках цієї програми говорили разів 100. І до рубрики «З приємного» можна віднести те, що навесні 2026 року наші думки почали озвучувати в Росії. Наприклад, на одному з шоу, на секундочку, цілий депутат Держдуми з посиланням на російського генерала визнав, що жодної безпеки СВО не гарантувало. Більше того, стало лише гірше.
6: Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский, человек предельно уважаемый, в ходе конференции Общественной палаты заявил, что нынешний формат специальной военной операции больше не обеспечивает безопасность России.
0: А от чому стало гірше, чітко пояснює вже інший ефір, цього разу на каналі «Звезда». Хтось забув, цей телеканал безпосередньо пов'язаний з Міноборони РФ, але навіть там уже озвучують убивчу для Путіна правду.
7: Украина на сегодняшний день уже самая милитаризованная страна земного шара. По доле военных расходов к ВВП страна занимает первое место. И снижать темпы милитаризации никто не собирается.
0: Тобто настільки якісно провели демілітаризацію, що Україна стала найбільш мілітаризованою країною Європи. Що тут скажеш? Оце Путін, оце шахіст. Такими темпами, як зараз у ЗСУ в ході демілітаризації, може і ядерка з'явиться.
8: Ніхто не ожидав. Но, тем не менее, так получилось.
0: Окрім демілітаризації та стратегічної безпеки, у Ватніков почав, так би мовити, протікати ще й темник про війну з НАТО.
9: Зараз у нас війна з НАТО. Ми воюємо напряму з НАТО. Ну, ми вже з НАТО хріначимося.
0: Просто нагадаємо, що цю дичину свого часу вигадали куратори інформаційної політики РФ. Причому мотив для фантазій був дуже простий. Холопи неабияк страждали від того, що друга армія світу отримує прочухана від якоїсь там України. А ось програвати НАТО не так вже й соромно.
9: Ми давно не маємо справи з Україною. Зараз, якщо угодно, йде протистояння НАТО проти... России всего свободного мира.
21: Но мы прямо сейчас находимся в противостоянии с Североатлантическим альянсом.
0: Пізніше Зет Болдер взагалі вигадала легенду, за якою Росіюшка самотужки воює проти 50 країн.
25: Мы впервые в своей истории воюем одни против всего западного мира.
21: Но их 51 страна, а нас одна страна.
26: Ольга, я понимаю, но мы одна страна, но какая?
21: Это вне сомнения.
0: Хоча насправді Західні Союз допомагають Україні лише грошима і зброєю. Чого не скажеш про тих самих корейців, які вже давно постачають Путіну і ракети, і техніку, і гарматне м'ясо.
7: К первой годовщине освобождения Курской области в Пхеньяне открыт памятник боевой славы в честь северокорейских военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях.
0: Тобто в реальності це Україна воює з двома ядерними тоталітарними помийками, а НАТО на війну так і не з'явилося. Однак тривалий час довести хоча б щось ура-патріотам було просто неможливо. Адже за давньою російською традицією, раз по телевізору сказали, значить правда.
9: Ми воюємо напряму з НАТО. Ну, ми ж з НАТО хріначимося.
0: Та, схоже, низка принижень на фронті і в плані геополітики призвела до того, що навіть пропагандісти втомились кривлятися і брехать. Ось вже навіть полковник Баранець у бесіді з глядачем розвінчує темник про війну з НАТО.
27: Росія напала на НАТО з допомогою України.
29: Это демагогія.
0: Що кому не зрозуміло? Війна з НАТО – це демагогія. Ми цей момент навіть повторимо.
29: Это демагогія.
0: Саме так, друзі, руйнуються всі міфи, якими жив умовний ватнік Ваня. І нова реальність буквально розбиває Ванюшці серце, оскільки всі його надії на Путіна, Трамп, дух Анкоріджа, швидкий крах України і просто хороші новини виявились повною туфтою.
8: А тепер ми не знаємо, як вирулити з цієї ситуації.
0: Звісно, можна як наркомани ловити інфодозу від міських божевільних, які продовжують гнобитися текстами про швидкий крах ЗСУ.
7: Киев не способен остановить продвижение российских войск. ВСУ терпит уже не просто поражение, полный крах. Ситуация там чудовищная. У ВСУшников нет воды, еды, связи, голод на позициях. Это уже не какой-то отдельный частный случай. Это системная проблема.
0: Проте зараз в Росії настали такі часи, що подібна творчість викликає лише агресію, а не схвалення. Так, наприклад, відомий політолог на прізвище Прилєпін відверто закликав колег спуститись з небес на землю і об'єктивно оцінювати реалії на цій самій землі.
30: Обстоятельства тим временем змінились. В останні місяці Україна достигла
1: достигло ощутимого преимущества в птицах, и мы начали терять территорию. Мы, конечно, никому про это не говорим, но мало ли про что мы не говорим.
0: Показав уже самый Прилепин свого часу и сам полюбляв годувати публіку ротовими перемогами. Можна згадати феєричні прогнози політолога щодо розвитку подій після початку Великої війни.
1: Якщо Росія прийме ДНР і ЛНР в состав Росії, шестилетня війна української непобідимої армії проти російської армії прекратиться через 6 минут після появления російської армії на лінії соприкосновення.
0: Упевнені, тоді Прилепін навіть у страшному сні не міг собі уявити, що майже через 5 років він сумніватиметься в можливості захопити не те, що Київ чи Львів, а Слов'янське з Краматорськом. Але, як бачите, це реальність.
1: Где-то отвоевываем, а где-то теряем. Пока отвоевываем чуть больше, чем теряем, но тенденции ухудшаются. Мы их улучшаем, они опять ухудшаются. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями, чудом на бровях вернем Краматорский Славянск, с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну?
0: І нарешті, певно, один із найсолодших зливів російської пропаганди. Ви, напевно, пам'ятаєте, як ще рік тому в останкінських студіях на вухах стояли, погрожуючи Україні, гнівом Трампа. Мовляв, Трамп і Путін – такі друзі, що разом просто розмажуть Україну і Зеленського.
2: І виявляється парадоксальна річ, що в ідеологічному плані нинішня американська адміністрація з нашої кремлівської адміністрації почти близнеці брати. Тобто Путін і Трамп – союзники.
3: Значить, конечная цель – это прекратить боевые действия на наших условиях. Мы должны заставить Киев капитулировать.
10: Сейчас идет кумулятивный удар. С одной стороны, со стороны спецслужб удар со стороны США. С другой стороны, идет удар с нашей стороны. Мы действуем на фронте.
0: Тоді ж на федеральных каналах почали просувати абсолютно божевільну ідейку про зовнішнє управління в Києві. Мовляв, Трамп і Путін самі призначать Україні керівника. Ну а українці, відповідно, проковтнуть.
11: Итак, Владимир Путин предложил вести в Украине внешнее управление. Он в очередной раз назвал действующие власти нелегитимными.
12: Можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления.
0: И мы еще тогда наголошували, треба быть совсем відбитим маразматиком, чтобы хотя бы заикаться про таке. Але Ватушка верила, сподівалася и активно трясла кулачками.
13: Для того, чтобы бывшая Украина снова стала нормальной, необходима смена режима. Но и самый простой и эффективный способ сменить режим без затягивания агонии, скажем так, это введение временного управления. Временное управление со стороны России, Соединенных Штатов Америки.
14: Временное управление со стороны России, Соединенных Штатов Америки.
0: Та у якийсь момент навіть до такої публіки почало доходити, що рівень впливу Трампа на процеси в Європі, якщо не на рівні нуля, то десь поруч із ним. А європейські лідери просто дипломатично тягнули час, очікуючи перетворення лідера Магаруху на кульгаву качку.
15: Они считают, что им надо продержаться. Я хочу сказать, что эта технология, эта стратегия была понятна изначально. Изначально они ставили перед собой задачу переждать Трампа. Даже Мелани, которая подруга была Трампа, сейчас позволяет себе его критиковать. Остальные вообще на него не обращают внимания, европейские лидеры.
0: Більше того, за словами колаборанта Царьова, злив Трампа певною мірою навіть позитивно позначився на українській армії, яка перебудувала оборону, зробивши ставку на дрони, а не на зброю із Штатів. У підсумку, навесні 2026 року в Україні є і гроші, і зброя для продовження спротиву. Як бачимо, дух Анкоріджа комусь не дуже і допоміг.
15: Наші СМІ, особливо федеральні СМІ, попали в ловушку. Зеленський постійно утверждає, що деньги вот-вот кончаться. Більше того, европейские СМИ, европейские лидеры тоже поддерживают и подхватывают это. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит.
0: И Царева аж никак не можно назвать людиною с проукраинскую позицию. Ця чмоня больше за інших мріяла повернутись додому верхи на броні російського танка. Але навіть до таких тупоголових почала доходить трохи інша реальність.
15: По этим цифрам мы видим, что даже через два года года даже без 90 миллиардов евро. Остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано.
4: Ми, очевидно, повторимося, але все одно ще раз зауважимо. Просідання врага в інтелектуальному ідеологічному плані – це дуже хороший знак. Нехай і далі ниють, сумніваються, шукають зрадників серед своїх. Оскільки що швидше вони зжеруть одне одного, то краще для нас. Тому з очевидним промінчиком світла в кінці тунелю продовжуємо працювати на перемогу. Все буде Україна, друзі!
16: Ми, звісно, і не сумнівалися, що через якийсь час після початку повномасштабної війни обов'язково настане момент, коли жителі Боліт завиють про закінчення так званої СВО. І до свого хворого не до царя ставлення змінять.
17: А зараз СВО заїбала
18: вже на доску. Нужен герой в пакеті. Я в гробу видала ці ваші імперіалістичні цінності.
19: Я не розумію, що відбувається з нашою великою, могучою країною. Чому з нами, з простим народом, так поступають?
16: Звісно, можна спокійно топити за війну або роками її не помічати, якщо живеш у надзахищеній Москві.

0: Y ya. Настрою спитувати
1: такий страх. Ось росіяни останнім часом активно і занили, що, мовляв, час би згортати усю цю спецоперацію.
2: Ну, рішать з війною, то що, ти 4 роки вже воюєш, правильно?
1: Але нальоти безпілотників стали лише вершиною айсбергу. Адже з початку року на скріпоносців, немов град, посипалися різні проблеми, причиною яких, власне, і є путінська спецоперація.
3: Потому что я больше не могу. Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности.
4: Всем привет, я Даша, я предприниматель. И в этом году меня с**ло вообще.
5: Надеюсь, меня не посадят за это видео, но я просто в шоке со всего происходящего.
1: Різкий стрибок цін на продукти, підвищення податків для підприємців та утиль збору на нові автомобілі, затримки з виплатами зарплат, масовий перехід великих підприємств на 3-4 денки, скорочення, оновлені рахунки за комуналку, які багатьох росіян просто ввели в шок і ступор.
6: І віжу цифру 30 тисяч. Скільки ти там? 111 рублів. Чого? Як? Як так?
7: Я не можу зрозуміти, чому мені ніхто не предупредив, що я знатно їхаю від комуналки в январі місяці. Це що за цифри?
1: А блокування інтернету з Телеграмом взагалі зробили щось просто неймовірне. Тисячі начебто таких позаполітичних громадян настільки отетеріли від обмежень, що миттєво включилися у суспільно-політичне життя країни.
8: Жутко для мене в цьому всьому то, що потрібно продовжувати жити, як будто все нормально.
9: Як ви зі своїми правилами, зі своїми установками, зі своїми блокировками.
10: Я устала жити в тривозі і в паніці із-за того, що завтра нам можуть відключити взагалі все. И сделать так, чтобы никто отсюда не выехал.
11: С этими дебильными законами, блокировками я вообще жить в России не хочу. Все постоянно виснет. Ничего делать невозможно, работать невозможно.
1: Коротше кажучи, вийшло так, що заборонений в РФ Інстаграм перетворився зі звичайної соцмережі чи не на справжню соціально-політичну платформу, де всі взялися висловлюватися на тему гострих проблем і поганих законів.
12: Хотите, я вам покажу свою зарплату?
13: 30 косарей.
14: Куда ни двинься на карте, все, все, нету леса, нету тайги больше, ребята.
15: С тренировки у нас предписание. А такие дороги,
16: раз, два, три, четыре. 700 рублей. 4 продукта, важные в жизни каждого человека и жителя России, 700 рублей.
1: І це все логічно. Чим сильніше та сама політика залізла особисто в життя кожного мешканця боліт, тим більше вони почали звертати увагу на те, що відбувається навколо, і цікавитися соціально-економічною ситуацією в країні. І що найважливіше – не мовчати.
17: Давайте, пожалуйста, говорити вместе. Давайте відстоювати свою позицію. Що вообще происходит в Росії? Это полный какой-то дурдом уже. Это даже хуже, чем СССР. Нас ограничивают вообще от всего. Телеграм запретили, Инстаграм запретили, Ватсап запретили. Мы не можем общаться с друг другом. Мы не можем общаться с людьми, которые за границей живут. Мы не можем покупать нормальные продукты, потому что они стоят космических денег. Убивают скот у людей.
1: Ну а численні прильоти в різних куточках РФ вже, по суті, стали останньою краплею в чаші терпіння росіян. Тому на болотах і прорізалися нотки ниття в дусі, коли ж ця війна врешті-решт закінчиться.
18: Всем все надоело уже давным-давно. Пора прекратить все это дело.
19: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы от этого конфликта.
1: Але такої реакції на дрони, вибухи, нафтові дощі і замазучене море загалом варто було би очікувати. Інша справа, що скріпоносці почали набагато сміливіше висловлюватися стосовно їхнього колись улюбленого недоцаря та його імперських хотілок.
20: Давайте тоді ми підемо реально і змінюємо тоді з должності всіх некомпетентних, а починає Путіна Владимира Владимировича, який вступив в СВО, а знає, що у нас взагалі мирні жителі взагалі не захищені.
21: Я свого ребенка рожала для себе, не для Путіна, не для путінської жопи, не для його війни, не для того, щоб він, блядь, героєм став і приїхав ко мені, блядь, в пакеті.
1: З початку року градус невдоволення росіян помітно зростає, що позначається на рівні довіри та підтримки Путлера. Це навіть провладний ВЦИОМ нещодавно підтвердив.
22: Довір'я Путіну, апрельські дані ВЦИОМ, відкритий вопрос 29,5%, тобто більше 2/3 росіян відповідає на вопрос о том, кому из политиков они доверяют, мне называют фамилию Путина. Вот. При том, что этот же показатель в 2015 году превышал 70.
0: Что-то изменилось, и это точно. Потому что, ну, россияне довольно долго уже видят только на...